0: אבל זה פחות או יותר, מה שאמרת זה נראה לי הרכב, אם לא יהיו הפתעות. ושוב, אתה עובר שם, אתה אומר, ריינדרס, מה שצר סיטי, פרנקי דיור, ברצלונה, חבל, הוא שם חוץ מממפיס בקורינטיאנס, אבל כל השאר בקבוצות סבבה, אבל שוב, זה לא השמנה והסלטה של הקבוצות האלה.
1: לא, לגמרי לא. אני אשאל שאלה נוספת, האם, אני זוכר שבגמר מונדיאל 2010, לפני המשחק, לפני הגמר, יואן קרויף, היה אז עדיין בחיים, הוא אמר שהוא רוצה שספרד תנצח את הולנד, כי הולנד בגדה במורשת ההולנדית, וספרד דווקא כן משחקת במורשת ההולנדית. האם זה בכלל מעניין היום כל הדברים האלה? 4-3-3 של אייאקס ורינוס מיכלס, אתה אומר, די, זה עזוב, זה היה לפני 50 שנה, זה כבר לא מעניין.
0: זה מתחיל פחות לעניין, אם כי זה כאילו, אתה יודע, התו, הסימן היכר שלהם, זה התו תקן שלהם, וזה מכירים אותם, אז הם כאילו מתבאסים קצת שזה כבר לא הולך להם כל כך, והיו לפני איזה שני מונדיאלים, אתה יודע, ב-2014, אני לא טועה, בברזיל, דיונים שלמים על איך מייזים שחק 3-5-2, וזה, היום זה כבר פחות, כי הסכר כבר נפרץ, ומבינים ש... ה-4-3-3 שהנצחי שלהם כבר הוא לא... הוא old news.
2: היום אפילו אייקס לפעמים לא משחקים 4-3-3.
0: כן. אז זה כאילו... כבר הם הבינו שזה לא מה שהיה, זה לא מה שתקף היום, אבל זה נורא פוגע בציפור נפשם, כי הם היו נהפכו לגדולים בגלל זה. וזה כאילו, אתה יודע, כמו שפעם תפוזי ג'אפה היו התפוזים הכי נמכרים בעולם, פתאום באו ולנסיה, לקחו את התפוזים. לא התבאסנו?
1: כן, לגמרי. הנה, בולגריה זוכה ברוויזיון, אתה מבין איזה דברים קורים פה. זרקת ככה בהערה קטנה בהתחלה, דיברנו על העניין של המאגרים, מרוקו וכן הלאה, ואתה, מה אתה אומר, יש מצב שהולנד צחק נגד מרוקו, או משהו כזה במהלך המונדיאל, מה יקרה? מה יקרה ברחובות?
0: תראה, אם אני לא טועה, תקנו אותי אם אני טועה, אם הולנד תסיים ראשונה, היא מצטלבת בשלב המוקדם, בשלב הזה של בשלב המוקדם, אם הולנד תסיים ראשונה, היא מצטלבת עם הבית של ברזיל ומרוקו, משחקת נגד השנייה, והפוך. שזה על פניו, אם הכל מתנהל לפי התכנון, היא פוגשת בשלב 32 הנבחרות הגדולות, פוגשת את מרוקו, לא ברור לי איך זה קורה.
1: לא משנה.
0: בשלב כל כך מוקדם, אבל יאללה, אכלו אותה.
2: לא, הגרלה בעייתית, או את ברזיל, כמו שאמר.
1: כן.
2: זאת אומרת, יש סיכויים מצוינים שהיא פוגשת כבר בשלב 1-32 את ברזיל או את מרוקו, ואני אומר לך שהיא לא עוברת אף אחת מהם.
0: כן, לא, זה לא ברור איך הגרלה ככה נפלה, זה שארבע נבחרות שהם טופ 10, הולכות להצטלב אחת עם השני.
2: זה דווקא ברור, אבל זה לא, זה נהיה פרק אחר.
0: כן, אוקיי. ובטח ארצות הברית תקבל את קורסאו. אני יודע. אוקיי, לא משנה. בקיצור, זה חשש גדול מאוד, בעיקר של משטרת הולנד, שהולך להיות משחק בין הולנד למרוקו. אני יכול להגיד לכם שאני גר בהאג, ששם נמצאת אולי שכונת המאגרים הכי מוכרת בהולנד, קוראים לה סחילדרסווייק, שכונת הציירים בתרגום חופשי. כל קשר בינם, רחובות קוראים על שם ציירים מפורסמים, אבל היא הפכה בשנים, ב-30 שנה האחרונות, לשכונת מאגרים הרדקור, שבה יש מהומות, התפרעויות, מה שאתם לא רוצים. וגם במונדיאל האחרון, כשמרוקו שיחקה, היו שם אחרי כל משחק התפרעויות וזיקוקים, מה שאתם לא רוצים שם. והחשש הוא שאם יהיה משחק בין הולנד למרוקו, זה עלול להצית איזה רגשות שנאה של כל מיני קיצונים משני הכיוונים, וזה קרה במונדיאל האחרון בבלגיה, כן? בלגיה ומרוקו, הבלגים והמרוקאים שם זה בערך אותו סיפור. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה. בוא נגיד ככה. זה יכול להיות רע מאוד.
1: כן.
0: וגם, אתה יודע, המון מרוקאים שחיים בהולנד, הם הנבחרת הראשונה שלהם ממרוקו, היא לא הולנד.
1: ברור לגמרי. טוב, בואו, אנחנו ככה מתכנסים לקראת סיום. הערכותיכם, גם אם לקחת בחשבון את העניין הזה, וגם אם לא, מה המקסימום שהולנד אמיתי?
0: כן. תעשה לנו קודם איזה סדר, מה יקרה? נגיד, שמינית עוברים את מרוקו, אם הכל הולך לפי הצפוי.
1: לא, עזוב, אל תיכנס לזה, כי יש כל כך הרבה אפשרויות שאני לא רוצה בכלל להיכנס לזה. אני אומר מבחינת...
0: ברבע הם אמורים לקבל את צרפת כבר, אם הכל הולך לפי מה
1: בסדר, ומי אומר לך שצרפת תעלה ממקום ראשון?

0: אני אומר, ברור שאפשר לעשות את העץ הזה ולהגיע לגמר. כמו שעשה יואחים והגיע לגמר מאוד הגיוני של הולנד נגד... נגד מי הוא אמר? נגד פורטוגל. לא? מאוד, כן, מאוד הגיוני, מאוד הגיוני. אבל עזוב, אני אומר, מבחינת פוטנציאל, אחרי כל מה שאמרנו, שנבחרת לא מבריקה עם שחקנים, אמנם מקבוצות גדולות, אבל רובם עברו עונות די בינוניות במקרה הטוב, מה... בוא נגיד, רבע גמר יחשב הישג?
1: כן, רבע גמר, זה, הציפייה בהולנד היא רבע גמר. כל דבר מעבר יהיה וואו. ורבע גמר, גם אם לא יגיעו לרבע גמר, זה גם יתקבל בהבנה.
0: עוזי.
2: תשמע, כמו שאמרת, הולנד במקום שמיני בסוכניות, בכלל זה, זאת אומרת, זה אומר,
0: רבע גמר
2: זה סוג של...
0: הקצה של הרבע גמר.
2: הקצה של הרבע גמר. אבל אני חושב שבגלל שבאמת יש לה הגרלה קשה.
0: כן.
2: זאת אומרת, גם הבית המוקדם...
0: גם הבית עצמו.
2: גם הבית המוקדם הוא בית יחסית לראש בית, הוא בית קשה. וההמשך, אם אתה... אתה יודע, אם היא נופלת לברזיל, או גם למרוקו, כבר ב-1 חלקי 16, אתה לא יכול להגיד שזה כישלון להפסיד לברזיל, נגיד. אז אני חושב שכמו שהרבה אמר, זאת אומרת, רבע זה הישג, אני חושב שהיא תעצר לפני, אני חושב ש...
0: שמינית.
2: אפילו מול ברזיל או מרוקו כבר ב-1 חלקי 32.
0: וואו, וואו. דרך אגב, כמה אוהדים אמורים להגיע לארצות הברית מהולנד? כי בכל זאת זה לא לנסוע לגרמניה.
1: הניסיון מלמד שההולנדים, כמו דרך אגב רוב האירופאים, הם לא נוסעים רחוק.
0: נכון.
1: אתה יודע, היו ב-20 שנה האחרונות, רק היה מודיעל אחד שהתקיים באירופה, רק בגרמניה.
0: לא, רוסיה זה לא נחשב, אתה אומר.
1: רוסיה זה לא נחשב, כי זה היה רחוק מדי, והם
2: כאילו... לא, לא באו כמעט אירופה.
1: כן, היו המון דרום אמריקאים.
0: נכון, נכון.
1: אז אני חושב שזה מה שיקרה הפעם, יש הרבה הולנדים שחיים בארצות הברית, או עם, אתה יודע, כאלה ילדים שלו, הם יהיו פלוס, יגיעו איזה 3,000, 4,000 אולי מהולנד, תלוי, אם היא תגיע רחוק, אז פתאום יגיעו עוד, אבל אני לא חושב שתראה, מה זה אני לא חושב? לא יהיו מחזות כמו שהיו בגרמניה, שהיו שם, אתה יודע, 100,000 בדורטמונד, כי זה היה... מהבית שלי לדורטמונד זה שעתיים וחצי באוטו, אז באו פשוט כמויות בלתי נתפסות. הפעם המחירים מטורפים, ההולנדים לא אוהבים שלם. אז לא, יהיו, אני חושב שאתה יודע, גם, הם משחקים גם ביוסטון ובטקסס ובקנזס סיטי.
0: חום אימים.
1: זה כל מיני חורים כאלה, שלא, לאו דווקא יש שם הרבה הולנדים. אם היו משחקים בניו יורק,
0: כן.
1: אז מילא, אבל... אל תשכח שיש גם קשר הולנדי שהם יזכירו לאמריקאים, שהם, אתה יודע, יש להם לניו יורק, יש קשר הולנדי.
0: נכון, ניו אמסטרדם.
1: כל מיני דברים שאפילו אתם לא מודעים, נגיד ברוקלין, מה זה ברוקלין? זה ברוקלין.
0: שים לב.
1: זה עיר ליד אוטרכט.
0: שים לב, אתה לא רואה ארבל, אבל אני עכשיו יושב עם חולצה שעליה כתוב השם ברוקלין. אז רגע, לא...
1: דונג'רס.
0: לא, לא, לא, ממש לא. מה זה ברוקלין בהולנדית?
1: ברוקלין זה ברוקלין, זה... יש עיר ליד אוטרכט שקוראים לו ברוקלין.
0: היי, אתה שואר, הנס ון ברוקלין.
1: זה ברוקלין, אחר, כן, דומה. ויש עוד הרבה דברים בהולנד, בארצות הברית שאתה לא מודע להם, אבל הם שורשים הולנדים. הרבה רחובות במנהטן, כל מיני, וול סטריט, אם אני לא טועה במקור, וול סטריט, גם החומה הייתה שם. כל מיני, יש השפעות הולנדיות רציניות בארצות הברית, במיוחד בחוף המזרחי.
2: כל הדאצ'קאט בפנסילבניה, והאמיש וכל האלה, זה גם...
1: האמיש זה הולנדים או גרמנים?
2: הולנדים, גם, יש זה, אבל לא, הקווקרים זה הולנדים. יש בפנסילבניה אזור שקוראים לו דאצ'קאט, ממש אזור כאילו הולנדי של פעם.
1: ככה. אז יש, אני בטוח שהם ככה יוסיף להם. אני בטוח שהפאבים במנהטן יהיו עמוסים בהולנדים, ואני לא יודע עד כמה המגרשים יהיו עמוסים בהולנדים.
0: כן.
1: זה, אתה יודע, תהיה את הצבע הכתום הזה, זה מין נקודה כזאת בין מלא אקוודורים, אני יודע.
0: כן, אבל תהיה את התהלוכה, כאילו האוטובוס הזה ילחו
1: מה? התהלוכה היא כבר דבר מוגמר וברור, כן, תהיה, גם אם יהיו שלושה אוהדים תהיה תהלוכה.
0: התהלוכה.
1: הפן לינקס נרחץ הזה, כולם שהולכים שמאל לימינה, זה כבר הפך גם לאיזה תו תקן. בכלל, האוהדים ההולנדים, יצא לי פעם לדבר ביורו, שהיינו ביחד, ב-2008 נדב, באוסטריה וזה.
0: בבאזל, בעיקר בבאזל היינו.
1: ויצא לי לדבר שם אחד מראשי הקנוניה, מאחד מהארגנים של האוהדי נבחרת הולנד, שאז אמר לי, תראה, האוהדים ההולנדים הם היום אחד ממוצרי הייצוא הכי מוצלחים של הולנד, כי הם שמים, הם הופכים את

0: הולנד לדבר כזה כיפי, אוהדים, ביורו האחרון, עם כל הכמויות האלה שהיו בגרמניה, והם אוהדים שעושים רק שמח, זה לא חוליגנים של פיינורד, וזה לא כל מיני פסיכים של אייקס, מדובר על ההולנדים הכי סבבים שיש, כן? גם לא מעניין אותם פוליטיקה, ישראל, לא ישראל, זה לא אלה, זה לא הכיוון. זה באים לעשות כיף, בעיקר באים מחוץ לגוש דן ההולנדי, זה כל מיני מאיינדובן ומברבן, מחוז ברבן, זה כל הדרום, מצפון, מהירנדווין, מכרונינגן, והם באים לעשות כיף, והשם הטוב שיצא לאוהדים ההולנדים בעולם, הפך את הולנד כמדינה לדבר יותר אטרקטיבי. זאת אומרת, זה ממש אחד מהדברים שתיירים אומרים, מדברים איתם, ואומרים, וואי, אוהדי נבחרת הולנד, בטח.
1: יפה, הרבה לשת, תמשיך ליהנות בכאן, בשם, בכאן, הבנת אותי, ואנחנו נמשיך כמובן לדבר, גם לקראת המונדיאל נעלה ונדבר, וגם תוך כדי, אז תודה רבה להרבה לשת, תודה רבה לאוזי דן, אנחנו נהיה כאן כמובן גם בפרקים נוספים, יש עוד נבחרות שעדיין לא הגענו אליהם, וזה יקרה בקרוב, וכמובן, עוד מעט גמר ליגת האלופות, אנחנו גם נתכונן לגמר ליגת האלופות, כאן בנושא המתמיד, בינתיים, תודה רבה לכולכם, תודה רבה להרד, ומזל טוב.
2: אירופה בקריית אליעזר. משחק עונה, אצטדיון מפוצץ, יריבות מלאת היסטוריה, וקבוצה אחת שלמשך 90 דקות בכלל לא נראתה שייכת לליגה שלנו. מכבי חיפה יוצאת כאחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה, מכבי תל אביב חוזרת מחיפה עם הפנים בין הידיים. 5-0. אלן, אני מאי רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העונה במחזור ה-25 של עונת 93-94.
3: סיפורו של משחק.
2: העונה התחילה עם רצף היסטורי של מכבי תל אביב, סנסציה ישראלית ענקית בפארק דה פרנס, וניצחון של מכבי חיפה על פארמה הגדולה. עם כאלה נתוני פתיחה, גם אקורד הסיום היה חייב להיות מהמם, וזה בדיוק מה שקרה על הדשא בפברואר 94. אחת מתצוגות התכלית הגדולות ביותר שראינו מקבוצה ישראלית בפחות מ-90 דקות. לא רק משחק העונה, זה היה משחק העשור.
4: מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
2: בשנות ה-90 ישראל נפתחה לעולם. תקופת האופוריה של אוסלו ותחילת השגשוג של ההייטק הכניסו הרבה כסף ואופטימיות, וגם הכדורגל שלנו התחיל להרגיש אירופה. את מועצות הפועלים והאיגודים התחילו להחליף בעלים פרטיים שהשקיעו והביאו תרבות ניהול אחרת, מי יותר ומי פחות. אחרי שנים של גלות לאוקיאניה ומשחקים רשמיים נגד נבחרות כמו טייוואן וניו זילנד, וופה הסכימה לקבל אותנו חזרה ליבשת, ופתאום במקום פרנק פרינה וצ'רלי ינקוס, ראינו על הדשא ברמת גן את אריק אנטונה וחריסטו סטויצ'קוב.
5: ותראו את הפריצה הזו של רוזנטל, עדיין רוזנטל מוציא את הכדור, הוא בלטרק, יאי! אבל אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר של כדורגלן ישראלי בפארק דה פרנס. ניצחנו את צרפת 3-2.
2: עונה 93-94 נפתחה עם שני הישגים בינלאומיים יוצאי דופן של הכדורגל הישראלי, שגם רבע מאה מאוחר יותר עדיין מוגדרים כמיתולוגים. באוקטובר הגיע 3-2 המפורסם של הנבחרת בפריז, וחודש אחר כך, מכבי חיפה ניצחה באיטליה את פארמה הגדולה בשמינית גמר גביע המחזיקות, זכרו לברכה. גיורא שפיגל הגדיר את ההישג הזה כהישג מקרי, אבל רוב האנשים חשבו שאנחנו בדרך הנכונה להיות חלק מהליגה של הגדולים. אחרי חצי יובל נדמה לי שאנחנו מבינים מי העריך נכון. שתי האלופות האחרונות של הליגה, מכבי תל אביב האימתנית של 92 וביתר ירושלים המפתיעה של 93, דחקו את מכבי חיפה מהקרב על התואר, אבל גמר גביע של 93, כשרובן עטר הכניע את אוברוב, עוטט שהקבוצה של גיורא שפיגל, פעם סמל המכביזם, חוזרת לעניינים. אלון חזן מכוכבי מכבי חיפה בתקופה הזו מתייחס.
6: כמה ימים לפני כן היינו באימון נבחרת, והיה משחק בין ברצלונה לריאל מדריד. והמשחק נגמר גם 5-0 בברצלונה. ואז באנו לאימון נבחרת, ושאל אותי עיתונאי, למה בספרד יכול להיות דבר כזה, ואצלנו משחקי עונה לא מתקרבים לרמה הזו? אז אמרתי, יש משחק עונה בשבת, לך תדע מה יכול להיות שם, יכול להתקבל אותו דבר.

0: אקפולו קארו ואנדרי בל הדגימו מה הופך בלם טוב לבלם מעולה. וסרגי קנדאורוב לימד אותנו את התפקיד של קשר אחורי מודרני שהתפתח באירופה באותה תקופה. בנוסף, עוד לפני שהספיקו להתקלקל בשמש הישראלית וליישר קו עם משטר האימונים הקליל, חלק נכבד מהזרים הראשונים הביאו איתם מסורת וערכים של מקצוענות שלא היו מקובלים אצלנו. תזונה, אימוני כושר, אחריות של כל שחקן על מצבו והתנהלות בלי מקורבים ושליחים למיניהם.
1: הם הגיעו לעונה כשחקנים צעירים מוכשרים, שגיורא קיבל עליהם את ההמלצות, וככל שהעונה הלכה והתקדמה, הם הפכו להיות שחקנים משמעותיים מהזרים היותר גדולים שהיו פה.
0: ועם כל הכבוד לזרים, ויש כבוד, אלה היו השנים של דור הזהב שלנו. השחקנים המוכשרים שראינו אותם גדלים בקבוצות, וחלקם אחר כך הפך להיות השגרירים או הליגיונרים באירופה. רפי כהן, אלון חרזי, שלח, אילל, גלם, זוהר, נימני, חזן, ברקוביץ', אתר, אלון מזרחי. את ההרכב הזה שאפשר היה לקבץ רק משחקנים ישראלים שהיו באותה שבת על הדשא בקריית אליעזר, אנדי הרצוג היה לוקח היום בשתי ידיים. דור שנות ה-90, שכלל גם את חיים רביבו, רונן חרזי, אבוקסיס, גרייב ואחרים, שיחק ברובו בשתי הקבוצות האלו. מלבד הניצחון הגדול בצרפת, באותן שנים ישראל גם השיגה טקו בבולגריה, ניצחונות ביתיים נגד פולין, ארגנטינה ואורוגוואי, תוצאות טקו עם ספרד וצרפת, וכמובן 5-0 על אוסטריה בסוף העשור. מאז התחושה היא שאנחנו בעיקר הולכים אחורה, בטח ברמת הנבחרת, אבל יכול להיות שבעצם אנחנו פשוט דורכים במקום והיבשת מתקדמת עם תוכניות אימון וטכנולוגיות שלא מגיעות לכאן? ב-93-94 הייתה עונה של שתי קבוצות בלבד שפשוט קראו את הליגה, כאשר באר שבע, ביתר והפועל תל אביב, מי שסיימו אחריהן בטבלה, היו קרובות יותר לקו האדום מאשר למקום הראשון. המפגש של מכבי חיפה ומכבי תל אביב בסוף הסיבוב השני בליגה לא אמור היה להכריע את האליפות. כששתי הקבוצות עם מספר זהה של נקודות ונותרו עוד 14 משחקים עד לסיום העונה, זה היה צריך להיות משחק צמרת חשוב, 3 שבועות לפני המפגש האחרון שלהן בתחילת הסיבוב השלישי. אליפות כידוע חוגגים במאי, אבל אחרי אותו ערב של פברואר לא הייתה בכלל שאלה. המגן של הירוקים, משה גלם, נזכר.
2: קבוצה כמו שלנו במכבי חיפה בשנת 93-4 לא הייתה, ואני גם לא רואה בעתיד שתהיה קבוצה עוד פרמה.
3: היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה, הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף.
0: זה לא היה סוף שבוע רגיל בישראל. ב-25 בפברואר, יום לפני המשחק, המדינה התעוררה לבוקר של פורים עם חדשות קשות על הטבח במערת המכפלה. אחרי שבת מתוחה ודרמטית, 20,000 איש שמו בצד את החששות ויצאו לאצטדיון הישן כבר אז, ליד תחנת הרכבת של בת גלים. עוד נשמע מיובל בנאי על כל הסיבות שהובילו אותו לכתוב ולהלחין את הלהיט הזה, אבל לפני זה, כדורגל. לחיפה של גיורא שפיגל הייתה כבר הילה של מועדון אירופי וקבוצה עם קלאסה של ברקוביץ' ואתר, ולעומתה מכבי תל אביב של גרנט הייתה הקבוצה הקשוחה של קלינגר ואוברוב. שינוי אחד היה בהרכב של הצהובים, המגן הימני אבי כהן היה פצוע, ובמקומו עלה אופר וילנצ'יק. אופר מי? בדיוק. בעבור המגן הצעיר והאלמוני זו הייתה הופעה רביעית בלבד בליגה. מה שנקרא טבילת אש.
4: כולם קוראים לזה משחק העונה, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב. אחת משתי הקבוצות האלה תהיה אלופה בתום העונה הזאת.
0: כבר בפתיחה היה ברור לאן המשחק הזה הולך. אחרי 9 דקות אייל ברקוביץ' פרץ מצוין דרך המרכז, חיפש כמו תמיד את המסירה, וכשלא מצא, החליט לבעוט מחוץ לרחבה.
4: ברקוביץ' מנסה להגיע למצב של ביתה! אייל ברקוביץ', דקה!
0: 13 דקות אחר כך שוב ברקוביץ', הפעם בלי לגעת בכדור, הקוסם פתח רגליים ונתן למסירה של רוני לוי להגיע לאלון מזרחי בתוך הרחבה. 28 שערים היו לאווירון באותה עונה, וכשהוא עמד מול שוער, השופט כבר יכול היה לסמן למרכז המגרש בלי לתרוח לראות את סוף המהלך. 2-0. למי שלא הכיר ולמי שלא זוכר, להכניס גול לשורה אוברוב בשנים הראשונות שלו בישראל, זו הייתה משימה קשה, לעתים על גבול הבלתי אפשרית. נניח שהצלחת כבר להתגבר על שואם וקלינגר בקישור, ועל פולוקרוב, שלח וברומר בהגנה, לראות מול העיניים את הענק הזה, עם האינסטרנט,

0: האינסטינקטים והחוכמה שלו, לא היה בדיוק כיף גדול. לא עברה חצי שעה משריקת הפתיחה של יצחק בן יצחק, והוא בא רוב הוציא כבר כדור שלישי מהרשת.
1: אבל יש כבר שלושה שחקנים של מכבי תל אביב. אתר מצליח לחלץ הכדור! אתר מצליח! לא יאמן! לא יאומן! פשוט לא יאומן!
0: עד היום לא ברור איך אתר, ששכב על הדשא, השתחרר משלושה שחקנים של מכבי, עד שמצא את החיבורים הקרובים של אוברוב. אבל את הגול הזה אי אפשר לשכוח.
2: רובן פה הפגין איזושהי נחישות, שתמיד הייתה לו אגב, ורצון כל כך אז, ששחקנים של מכבי כבר היו על הדשא, השאגה של הקהל בשער של רובן, זה היה משהו מדהים, ושמעתי את העד הזה, זה היה מפלצתי.
0: הקונצרט הירוק המשיך במחצית השנייה עם עוד בישול אדיר של ברקוביץ', הפעם לאיוון גצקו האוקראיני, שעלה מהספסל ושם את הרביעי. ולפני הסיום, הגיע גם הרגע של משה גלם.
2: כדור ארוך. של קנדאורוב על איזה 50-60 מטר, ונתתי מאוץ לכדור. אני זוכר עוד את המגן הימני של מקבי ואת קלינגר דולקים אחריי, אבל כשהגעתי מול אוברוב, האמת, חיפשתי קודם לתת רוחב לגצ'קו, אבל בחצי עין הבנתי שאולי הספיק להגיע לעמדה שלו, אז החלטתי לבעוט בדרך כלל אנשים בועטים, שחקנים בועטים לפינה החוקה, החלטתי לעשות איזושהי הטעיה קטנה ולבעוט לפינה הקרובה.
1: גלם, גצקו נמצא את הבגלל!
2: לא יאומן! 5-0!
3: בית ספר לכדורגל תוצרת מכבי חיפה.
0: לוח התוצאות המיושן בקריית אליעזר אף פעם לא היה ידידותי למשתמש ולצופה, אבל גם מהפינה הרחוקה ביותר אפשר היה לראות את התוצאה החריגה שהוא סימן. 5-0. בן יצחק ריחם על הצהובים ושרק לסיום לפני שהשעון השלים 90 דקות. מאותו משחק חיפה לא הסתכלה אחורה וזכתה באליפות מבלי להפסיד במשך עונה שלמה.
4: לישורת האחרונה של העונה הגענו בכושר מטורף. וזה היה סוג של יתרון שהיה לנו על מכבי. שהיא פתחה את העונה יותר טוב מאיתנו.
0: גרנט והצהובים שלו למדו את הלקח, ובשני המפגשים הבאים שלהם בקריית אליעזר באותה עונה, הם חזרו לזירת הפשע עם הרבה אגרסיביות. זה הסתיים בטקו אחת בליגה, ועם הכניסה המפורסמת של מאיר מליקה ברומן פץ, ובניצחון 2-1 בגביע המדינה. הם אולי תוששו, אבל האוהדים של מכבי עדיין זוכרים את הטראומה.
5: חזרנו מחיפה, עם הפנים בין הידיים.
4: את התמונה הזאת של השחקנים יורדים מהמגרש עם ה... שהם כאילו מליטים את הפנים שלהם עם הידיים, אני חושב שזה מה שקבע את ה... אתה מכיר את זה? הם ירדו, הם לא, זה לא היה, אתה יודע, זה היה כואב, כאילו, כן? שחטו אותנו.
0: שנה אחרי המשחק הזה, משינה הוציאה את להתראות נעורים שלום אהבה. בשיר הנושא חזר יובל בנאי לאותה שבת. משהו כמו הפועל שוב הפסידה, של האוהד מהצד השני של הכביש.
4: אני גדלתי על הפועל שוב הפסידה, זה המורשת שלי, זה אריק, זה... אם אין אריק איינשטיין, אני לא זמר, אתה מבין? אני לא הייתי עושה מוזיקה בחיים שלי אם לא הייתי שומע את אריק איינשטיין. אתה יודע, אני חושב שאני המכביסט הראשון אי פעם שהודה בהפסד.
0: אבל בואו נשים לרגע את התוגה בצהוב, כי הסיפור הגדול של המשחק הזה ושל העונה הזו היה מכבי חיפה. חיפה של 93-94 הייתה באמת קבוצה יוצאת דופן. זה התחיל בקמפיין האירופי בגביע המחזיקות, בסך הכל השנה השנייה מאז החזרה שלנו לאירופה. היא הצליחה לעבור שם רציני ביותר, טורפדו מוסקבה, עם ניצחון 3-1 אחרי הפסד מינימלי ברוסיה, ואז הגיע צמד המשחקים מול פארמה הגדולה של ברולין, זולה ואספריה. זה הסתיים בהדחה בפנדלים, למרות ניצחון חוץ 1-0. הוא כבר שם את חיפה בדרגה אחרת בכדורגל הישראלי. זו הייתה בסך הכל העונה השנייה של יעקב שחר כנשיא הקבוצה, והניהול המקצועי שלו, יחד עם הסטייל האירופי של גיורא שפיגל, זכה כבר לשבחים של מודל אירופאי ומועדון מקצועני. באותה עונה חיפה הבדילה את עצמה משאר הליגה ברמת המותג שלה, ועשתה את זה בזכות כדורגל יוצא דופן. 39 מחזורים, 28 ניצחונות, 97 שערי זכות ואפס עגול בטור ההפסדים, כל הנתונים הללו הם שיאים לאומיים.
2: הייתה לנו קבוצה מדהימה. לא שלמכבי לא הייתה, אבל האמנו בעצמנו הרבה יותר, אני חושב, מהם.
0: כמעט בכל עמדה היה לנו את השחקן הכי טוב בארץ, אמר אייל ברקוביץ' על העונה הזו. ויש בזה משהו. רוני לוי, ברקוביץ', חזן, עטר, קנדאורוב, אלון מזרחי, זה אולי הקו הקדמי הכי קטלני שהיה כאן, וב...

0: ב-94 כולם היו בעונה גדולה. האווירון סיים כמלך השערים, חזן וברקוביץ' חלקו את תואר שחקן העונה, אתר היה פשוט, נו, אתר, וקנדאורוב היה השחקן שכולם ניסו להביא, ואף אחד לא הצליח למצוא.
1: צריך רק לזכור שבמכבי חיפה באותה שנה, היו בין 8-10 שחקני נבחרת. מפרקים היו גם יותר. אז אתה יכול להבין שיש לך שחקנים באיכות כזו, כל אימון מתעלל לרמה של משחק ברמה גבוהה.
0: אם יש נקודה שבכל זאת פוגעת בחיפה בדיון הזה, זה דווקא המאזן הפנימי מול מכבי תל אביב, שאומנם חטפה את החמישייה המפורסמת, אבל בשלושת המשחקים האחרונים באותה עונה, חיפה לא ניצחה אותה. ובכל זאת, לא נראה שיש קבוצה שיכולה לעמוד שווה בשווה מול חיפה של 94. חד פעמי, זה המושג שחוזר שוב ושוב כשמדברים על המשחק הזה. תוצאה חד פעמית, משחק חד פעמי, קבוצה חד פעמית. ואולי זו הבעיה הגדולה של מכבי חיפה הזו, החד פעמיות. אנחנו קצת שוכחים, אבל הקבוצה הזו לא המשיכה בקו ההישגי. זו לא הייתה לסטר החד פעמית או אתלטיקו מדריד שנאבקת בשתי ענקיות, גם לא מונקו שמתפרקת מכוכבי השנה אחרי התואר. מכבי חיפה נשארה המועדון העשיר בישראל, עם ניהול נכון, קשרים בינלאומיים, קהל גדול וכמעט אותם שחקנים. ובכל זאת היא חיכתה 7 שנים עד לאליפות הבאה שלה. הכישלון ליצור מרכב השחקנים החד פעמי הזה, שושלת מנצחת, הוא מדהים. ומי ששמה מראה מול הפרצוף הדי זכוח, יש לומר, של חיפה, היא מכבי תל אביב. מהתבוסה הזו היא המשיכה לזכייה בגביה, לאליפות בעונה הבאה, ולדאבל בזו שלאחר מכן. וכל זאת עם סגל שחקנים שנחשב במובהק נחות ממה שהיה לירוקים להציע. נבחרת הברומרים, קרא להם מישהו. והאלבון הזה דווקא היה מחמאה. בגיל 22, אייל ברקוביץ' זכה באליפות האחרונה שלו בקריירה, ורק יוסי בניון, יניב קטן וג'ובני רוסו הצליחו להחזיר את הצלחת לקרמל בתחילת העשור הבא.
2: זה מועדון שתמיד דורש, ובצדק, לזכות בתארים ולרוץ בצמרת כל הזמן, ולייצר שחקנים גם לנבחרות, אבל בשנים האחרונות הכישלון הטוטלי הוא של, לדעתי,
0: שנות ה-90 עדיין צרובות בזיכרון ההיסטורי כעשור הגדול של מכבי חיפה המלהיבה, אבל מכבי תל אביב ואפילו ביתר ירושלים, שתי קבוצות שנכשלו באירופה ועברו משברי ניהול קשים, הצליחו לזכות ביותר אליפויות מהמועדון המסודר והאירופי של שחר. יכול להיות שה-5-0 הזה בדיעבד קצת הזיק לחיפה? אולי הסתנברו שם מהכישרון ושכחו שהאליפות לוקחים לא רק בקונצרטים, אלא גם בימים אפורים באשדוד ובמגרש בוצי בנתניה. כך או כך, הגאונות של אתר, הפנים של גרנט, ההצגה של ברקוביץ' וגם השיר של משינה, מבטיחים לנו שאת המשחק הזה אף אחד לא ישכח.
3: דווקא בגלל המכביזם, ודווקא שהפסדים לא נספרים, כאילו, במורשת המכביסטית, היה בזה משהו גם מאתגר, גם קצת מתגרה. התגובות על זה היו מאוד מעורבות.
0: את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ. צוות ההפקה, ליז חסון ועידו בנעים. עורך הסאונד, אורן חורש. עורך 5 רדיו, מנור בירמן. אנחנו מזמינים אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, או לשמוע את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים המובילות, ולהזין לעוד המון פודקאסטים וגם לשידורים ישירים. תודה שהזנתם. להתראות נאורים.

בוקר טוב לכם. איזו אווירה. איזה משחק אנחנו אמורים לראות. משחק חמש, האיש הזה, לודו, צריך לתת יותר. ג'רד בקיין, בחמישייה, נדבר על הכל מיד.

0: not. Yeah, there are little adjustments, but it's just doing the things that we've been doing that got us here to begin with. Mike.
1: Ashley, Zora, thank you. Fourth series between Oklahoma City and San Antonio. And the fourth time that series has been tied at two games apiece. Ready to break the tie here tonight.
2: החזרה הביתה תעזור לצ'ט הונגרן, הם צריכים משחק ממנו, הופעה אחרת. איך עוצרים את ויקטור וומבניאמה? זו השאלה של OKC ושל כל עולם ה-NBA. נקבל פה את השיחה הזו מקלדן ג'ונסון. מארק דייגנולט אומר קרב של רצונות. בצד השני מג'ונסון מדבר על appropriate arrogance, זאת אומרת שחצנות במידה הנכונה או ביטחון עצמי במידה הנכון. חמישייה הרגיעה של סן אנטוניו, ג'רד מקיין בחמישייה של OKC. אני חושב שדגנולט רוצה את זה כדי להביא את קייסון וואלאס מהספסל. אנחנו מתחילים באולפן, ירון טלפז, הג'אמפ בול כרגיל של ומבניאמה, צוות של NBC, מייק טיריקו עם רג'י מילר וג'מאל קרופורד. ופאם קאסם מקבל מרחב עבודה פה בפתיחה. פתיחה במשחק הקודם, אפשר להגיד בשני המשחקים האחרונים, הייתה של סן אנטוניו. נראה עכשיו.
1: גילג'יס אלכסנדר לוק רייט אווי פור א שוט. איט ויט מקיין אין דה קלוק אט 8. הונגרן קאטס, הונגרן פאמבלס. 4-on-2, Spurs the other way. Scampetti, pulled from the outside. Remains touch. Gets a second look. Turned it down. And the half-court set. Castle has it knocked away. Gets some starts early. McCain will not be shy to shoot. Lou Dort. He, too, has been pulled. Hungry.
2: צ'ט הונגרן לוקח באגרסיביות את הריבאונד ועושה טרן אראונד. זה מה שהם רוצים לראות. בסטנדר רוצים גם שלו דורט יקלע משהו ויהיה יותר משמעותי, אבל אם הוא מחטיא, אז זו האופציה השנייה הכי טובה שלנו. אז ג'רד מקיין מגיע אחרי משחק לא טוב.
1: Fox. Spurs have opened 0-for-4. Gasol lobs it to Wembanyama. Can't get a touch. Inside.
3: Got number down.
2: מעניין אבל ששי לא מזרז את המשחק בשלב הזה.
1: Kick to the corner. Dort again. And it's brought in by Fox. Dort 2-of-11 shooting threes in the series.
2: איזה יופי, סטפון קאסל. מהרגע שדיארון פוקס חזר, הוריד ממנו את הלחץ התמידי של הובלת הכדור. יוסאג' מאוד גבוה. אני חושב שהמינון הזה של כמה הכדור אצלו וכמה הוא משחק כשתיים, חשוב מאוד, כמובן, מה שהוא עושה בהגנה על שי. שי חייב לעשות את זה, אם שומר עליו כל שחקן שהוא לא ומבניאמה, הוא חייב לעשות את זה.
4: And the Spurs want to play that way. They want to strike fast. In the first 7 seconds, the Thunder defense is so tough. Try to strike quickly.
2: אין דאבל טים על שי. הוא היה צריך לזרוק עכשיו.
1: ומבניאמה had it knocked away by Dort.
3: Turnover early here for the Spurs.
1: Got SGA, gave up his dribble. And the Spurs, there's that quick look you were talking about, Jamal. Early offense, Fox will line it up. And Mitch Dort gets the rebound, so it's a very cool start from the field for both teams.
3: Well, this is what you would expect in a swing game in the series tied 2-2. Wemby had rotated over to be that backline defense against SGA. Nice smart move there by Hartenstein to get big at the front of the rim.
1: Step, beat by Holmgren, but three in the corner for three. Is Champagne.

0: שוב לשמפני שלא פוגע טוב מהשלוש בסדרה הזאת.
1: From three for Julian Champagne. This guy has got so many great looks here through the first four games.
2: That's the case with a lot of players from deep. Kane turned it over. Settled back the other way. Leaving for Champagne. Two in a row.
0: ג'וליאן צ'מפני הוא שחקן שיכול לקלוע שמונה שלשות ברבע. אולי הגזמתי קצת, אבל הוא עשה את זה בעבר. והפתיחה הזו, אני חושב, הייתה אמורה להיות של OKC. ראינו עיבודי כדור מסן אנטוניו, פחות ומבי מעורב בינתיים, ועדיין הספרס מובילים 11-6. היו שתי הזדמנויות לשי.
1: No hesitation, knocking it down, get going.
0: היו שתי הזדמנויות לשי ללכת יותר מהר, להניע את ההתקפה במעבר יותר מהר, לנסות למצוא איזה מתפרצת, זה לא קרה. אנחנו רואים את אותה הגנה של סן אנטוניו מהמשחק הרביעי, זאת אומרת, אין דאבל טים על שי, קאסל מתחיל עליו, אם יש חילופים, אז עושים את החילופים, אם הוא מתקדם לאזור החצי מרחק שהוא כל כך אוהב, אז הוא מקבל את ומבי שמגיע, או שחקן אחר שמראה לו עוד גוף. אבל קודם היה פעם אחת שהם עשו ממש דאבל טים, ואז שהעניש אותם, שזה היה ומבי והוא מצא את ארטנשטיין. אז שוב, מהצד של סן אנטוניו, ומבי עוד לא עשה דברים דומיננטיים מדי, ועדיין הם במצב טוב. ומבחינת OKC, קיבלו את שני סלים מצ'ט אונגרן, שלקח רק 7 זריקות ו-8 זריקות בהתאמה בשני המשחקים האחרונים. ובכל זאת, שאר הדברים לא עובדים לתנדר עד עכשיו. מקיין בינתיים לא נותן את מה שנתן במשחק 3. הוא מגיע ממשחק חושך. המשחק הרביעי. הוא קלה רק 1 מ-10. אחרי שבמשחק 3 הוא היה יוצא מן הכלל. 10 מ-21, 24 נקודות. המשחק שאחריו, כולם שאלו, ואני חושב שהשאלה הזו לגיטימית, איך דרין מורי בפילדלפיה ויתרו עליו בטרייד באמצע העונה, בשלב כזה מוקדם בקריירה שלו, אפילו שהוא היה בתקופה בה לא שיחק ברוטציה של ניק נרס שם. מצד שני, אז בא המשחק הרביעי וטיפה השקיט את הטיעון הזה. אני חושב שבכל מקרה זה היה טרייד רע. דרין מורי כבר לא ג'נרל מנג'ר בפילדלפיה. אני מניח בין היתר גם בגלל זה. שאלת שי גילג'ס אלכסנדר היא מאוד מעניינת לקראת המשחק הזה היום. אני חושב שהוא מבין שהוא צריך לעשות יותר ברגע שהספרס שומרים עליו ככה ולא עושים עליו את הטרפ איך שהוא עובר את החצי. ומצד שני אנחנו גם יודעים שהוא אוהב בתחילת משחק בדרך כלל קצת לקרוא את ההגנות, לתת למשחק לבוא אליו, לא להיות סופר אגרסיבי מההתחלה. בלי ג'יי דאב ואי ג'יי מיטשל ששוב חסרים היום, הייתה שאלה לגבי ג'יי דאב, אני חושב שלגבי מיטשל אין שאלה כנראה עד סוף הסדרה, אבל ג'יי דאב היה בספק. בכל מקרה, ברגע שהוא בחוץ, שי צריך להיות יותר אגרסיבי, לחפש את הכלייה שלו כדי שתבוא יותר עזרה, והוא ימצא את החבר.
2: USA, hosted by Ariana Maddox, it screams a week from today, next Tuesday, June 2nd, only on Paycom. Back here inside Paycom Center, a lot of turnovers early, 7 combined turnovers. It's Alexander, the stone of the body. The Spurs D works inside of everyone, but can't finish at the rim. Longcastle back.
0: מצא את הדרך לסל, למרות העזרה של ומבי, אבל החטיא בצורה לא אופיינית. ג'יילן וויליאמס הגבוה, נכנס במקום הארטנשטיין.
2: Payne almost took it away, Fox instead. Over Williams, a miss, jumps in the game at that timeout. Jaylen Williams gets the

0: אקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
1: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
0: תוציא לו כרטיס!
2: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
0: לא, אתה?
3: גם בביצועים.
4: מור.
3: גם בהשקעות.
4: מור.
3: גם בשירות.
4: מור.
3: תגידי, מור נתנה לך.
4: מור נתנה לי.
5: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to comfort עם American Comfort.
6: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
7: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזי אוטו. ג'ילי.
8: ויינרי. בלנד של מגורים. שופינג, קולינריה ותרבות. בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
9: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: Bryant finds the line. Touchdown three. There's the
1: cover. איזו תגובה של קארטר בריינט. והדנק הזה הכניס אותו לעניינים.
2: Just to see the ball go through.
1: מה שיותר מעניין זה שמיק ג'ונסון הלך אליו מוקדם הפעם. במשחק הקודם הריסון ברנס עלה על המשבצת שלו לפניו.
2: אופי
1: של הגנה שלו על SGA. וזה חשוב, SGA צריך לקלוע ולזרוק. לזרוק ולקלוע, אני אגיד. יותר מהשלוש כדי לפתוח את המשחק.
0: They keep for one at the end of the quarter here. 8-second difference. Foul by Bryant. Nothing to
1: get. קייסון וואלאס, צריך להגיד, היה לו משחק לא טוב במשחק האחרון, אבל יש לו סדרה מדהימה בעיניי, במיוחד החטיפות האלו. כמה הוא מייצר.
2: And watch all the eyes on SGA, but Carter Bryant loses his own man, the most important player on the court for the Thunder, to give up an open three, and now he has a chance to add to his scoring total.
3: See, that's a bad foul there on Carter Bryant. There was no need to foul him 30, 40 feet away from the basket.
2: But Dylan Harper can't be trying to cross over in front of somebody's face, Casey Wallace, in the open court. But watch when Bryant makes the three. One of his number one fans, Miss Johnson, with the biggest smile.
4: That's awesome.
1: That's
3: what did he say about his 8-year-old son when he landed the YouTube videos?
4: He said, Dad. He's mad at you.
3: What a great story by Coach Johnson. Both of these coaches have been fantastic in our meetings before the game.
0: And fantastic in the adjustments as well. Wembanyama and Castle back in. End of this quarter. Wemby at the top. Hartenstein. Step back three at the end of the first is off.
1: רבע ראשון מאחורינו צמוד 29-27 ל-OKC שי ממש בסוף הרבע הצליח לייצר נקודות כבר 7 ומבי בינתיים שקט
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת
6: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
5: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
7: דיור מוגן, זה משען.
8: החלום שלכם? OMG. אלוג'י, חלונות שעושים את העיצוב.
9: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
10: אומיידאג, איזה סל קניות. הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב דם אונליין.
11: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
12: בואו נפתח את זה. יש דלתות חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות. רק רב בריח.
13: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
14: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
15: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
16: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
17: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
18: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
19: חכמה מאוד.

0: רוצים גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז, זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: בגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: אתם צופים בערוץ הספורט.

29-27 אוקלאומה סיטי, עוד נתון חשוב לעקוב אחריו, זריקות מהקו. בתחילת הסדרה היו טענות יותר בצד, בטח אחרי משחק 2, היו המון טענות.

0: Axel. One of those thunder runs. Sometimes you got to call a timeout to slow him down. Caruso thought about the three. He's got Wemby. Holmgren working inside with Harper. Wallace the push. Caruso moves it. Who gives the three?
1: בהרכב הזה של OKC עם SGA נח על הספסל בפתיחת הרבע, עושה פה ריצה 10-3 תוצאת הרבע, ופעמיים ראינו עכשיו מסירה ביד אחת כאסיס.
2: Jalen Williams could not buy one in game four, but look at the look.
1: Don't be sticking.
2: To Wisney after that bay three. 5 of 9 for three for the Thunder.
1: אז אלכס קרוסו נתן פה עכשיו תנופה. יש לו 5 נקודות, כבר 3 אסיסטים. והספסל של OKC שהיה כל כך דומיננטי במשחק 3 ונעלם במשחק 4, חוזר במשחק הזה, וזה מתחיל מההחלטה של מרק דגנולד לפתוח עם קייסון וואלאס על הספסל הפעם. במשחק האחרון, אני אישית אגב הופתעתי שהוא פתח עם קייסון וואלאס, כי הוא היה כל כך טוב, בעצם כל הקריירה כשחקן שעולה מהספסל, או רוב הקריירה. ואז ברגע שמיטשל התווסף לרשימת הפצועים, הוא הכניס את וואלאס לחמישייה, ווואלאס היה לא טוב משחק האחרון. הרבה פעמים אנחנו רואים, במיוחד מאמנים אמריקאים, כשדבר כזה קורה, הם הולכים דווקא עמוק יותר לספסל, שולפים שחקן משם והופכים אותו לשחקן חמישייה כדי להשאיר את הרוטציות קבועות. אז היום הוא חזר לשחקני הספסל היותר קבועים, עם, בוא נגיד, השלושה הראשיים, זה קייסון וואלאס, קרוסו וג'יילן וויליאמס. קנריץ' וויליאמס הוא הנוסף שעלה מהספסל, ושוב, הוא הרוויח את הדקות האלה בגרבט של המשחק הקודם. איזיה ג'ו למשל הוא זה שבינתיים לא ברוטציה, גם אירון ויגנס, שניים ששיחקו יותר. אבל קייסון וואלאס עם 7 נקודות. ושוב, קרוסו עם 5, 3 כל אחד לשני הוויליאמסים. הם תורמים פה ביחד 18 נקודות. כמעט חצי ממה שיש ל-OKC עד עכשיו. 13-24 מהשדה לתנדר, 5-9 מהשלוש. סן אנטוניו לא נראית דומה למה שראינו מהם. דווין וסל לקח רק זריקה אחת. ומבי, שוב, נראה טיפה עייף. לא מגיע זה לא אגרסיביות שראינו ממנו במשחק האחרון. גם מחצי מרחק, גם בבידודים. ראינו אותו מסיים פיק אנד רולים, אליופים. קצת פחות. עד עכשיו רק 2 זריקות, יש לו 4 נקודות, והם גם באחוזים לא טובים, 10-25. אז בלי השלשות האלה של שמפני, הם בפיגור דו ספרתי פה. אז נראה איך הם יחזרו מהטיימאוט הזה של מיץ' ג'ונסון.

0: Boston Bubble. Shut up.
1: Meantime, the Thunder fan.
2: מעולה. כל הטקס הזה של הספרס מלפני המשחק, דאק פרסקוט, פוטבול. אלטריקו כמובן משדר ב-NBC את הסאנדיי נייט פוטבול. נשגר כל כך יוקרתי ונצפה. שוב, כשוומבי לא בצבע, כי הוא צריך לשמור על קלעים, אפשר לעשות הרבה יותר בבחינת הסאנדר. האם זה סל שיכניס את מקיין לעניינים, ובצד השני, ג'וליאן צ'מפני בעניינים. זה כבר ברור היום.
3: 15 to shoot. Victor Wembanyama hedging. Couldn't commit. McCain beats Barnes for a layup.
4: Everybody! Keep it on!
1: Make a point. If you can get him out of the lane and you're a shooter, and almost opens the trap door to get inside. Couldn't reverse it. Foul called on the outside. So hard for everybody to hear a whistle.
5: Russo took a shot on that drive there, Mike.
1: Mm-hmm.
5: Slow to get up here.
1: Fouls on Champagne. Caruso gets up.
5: Yeah, he got pushed. He got shoved from the back there by Champagne. More about breaking that fall. I think it was the floor, right? That's causing all this.
1: Yes.
2: Alex Caruso. נולד וגדל בקולג' סטיישן טקסס, הלך לתיכון שאני הלכתי אליו, קונסולידייטד, ואחרי זה היה בטקסס A&M. קרה לו פה, קיבל מכה פה בראש, קשה לדעת את העוצמה כאן, אבל לפי התגובה שלו זה כאב. הוא היה בולבוי בטקסס A&M, זאת אומרת, שחקן שעשה את כל הילדות והקריירה במכללות באותה עיר. זאת עיר קטנה שהלכה וגדלה סביב האוניברסיטה בטקסס. כל הסיפור נהדר, איך הוא two-way player, G-League, אנחנו כבר מכירים את זה לגביו. עכשיו זה פאול שלו, אני חושב, על הריסון באונס.
5: I'm going to say this. I am shocked that Wimby, Jamal, only three field goal attempts here in this ballgame. In games one and four, those were Wimby-type numbers in game.
3: But I'm more shocked he's not dominating inside the paint. Like, go inside the paint. The first and fourth game is where you dominated, that's why your team won.
1: Well, now's the time to go for the Thunder, because the Thunder have 14 fouls with 8.5 to go in the second. Over J-Will, stop and go.
5: But outside the paint, right? That was a jump shot outside the paint.
1: Wallace on the attack. Tries to pitch to Holmgren. Stays down here, 16 to shoot.
2: מדברים על הזריקות של ומבי, ומבחינת OKC, אפילו שהוא קולע הרבה פעמים את השלשות, את הזריקות בחוץ, ככל שהוא משחק יותר כגארד, ככל שהוא פחות בצבע, בהתקפה, הם ייקחו את זה.
1: Looking to see if it got down to 16, 15, somewhere in that fourth quarter where I put the big guys in, he had a shot. Remember, there's no J-Dub, Jalen Williams, All-NBA player on the bench out again tonight with the
2: last. It's a team mode of J-Dub.
1: Caruso.
2: Caruso, נהדר, יחד עם כל ההרכב הזה, וזה מאפשר ל-SGA להמשיך לנוע.
3: He makes every single shot he takes.
5: Caruso knew he was late on that rotation. And again, another hard foul for Caruso. He was just a second tad late here on the spin move. There's the swipe down.
1: And the trip for the foul. So the Thunder over the limit.
2: Caruso in foul ראשון, כבר 9 נקודות.
1: For the Spurs.
5: Caruso.

0: סטפון קאסל, כי SGA פינה שם את החסימה, הוא רצה לעבוד אחד על אחד.
1: Move your feet, active hands, deflection, and steal. There's the take foul from the back, grabbing the jersey there from SGA on Castle.
2: Transition take foul, not on the ball, stopping the fast break. One free throw taken by any player on the floor, so they go with Wembanyama, and the Spurs keep it. And they can tie it if they hit a three on this trip. It is a 7-0 run by San Antonio.
1: So on a transition take foul, anyone on the floor can take their free throw, right, Jamal?
3: That, yes.
1: Okay. But you don't want to see that in a flagrant one.
2: Oh, look at this. Johnson, bully ball 101. It is a one-point game. 9 in a row for the visitors. Timeout OKC.
0: יש פה שתי פעולות בדקות האחרונות שמרק דגנולד והתנדר צריכים להיות מוטרדים מהם, אולי שלוש אפילו. הגג שצ'ט חטף קודם מוואמבי, כמובן זה הגיוני, אבל האם זה ייכנס לו לראש? מה שקלדון ג'ונסון עשה עכשיו לצ'ט, שהוא בולי בול, פשוט דוחף אותו אחורה. ואותו מהלך של סטפון קאסל, איך הוא באחד על אחד ההגנתי פשוט חטף מ-SGA, ואז SGA הראה תסכול. אז דקות האלה הן לגמרי דקות של סן אנטוניו, שחוזרת ממינוס 10 למינוס 1. כבר שתי עבירות לגילג'וס אלכסנדר. בצד של סן אנטוניו יש 2 רק לקלטון ג'ונסון ולקארטר בריינט. חדשות נוספות, ג'ו מזולה, מאמן הסלטיקס, נבחר למאמן השנה, הוא יהיה בן 38 בעוד חודש. הוא הזוכה הצעיר ביותר מאז פיל ג'ונסון ב-75. כמובן פרס על עונה רגילה, ולבוסטון ולמזולה אין ספק שהגיע, כמו כמובן, כמו בכל שנה, הגיע גם לכמה אחרים. ג'יי בי ביקרסטאף היה שני אחריו. ג'ו מזולה קיבל 62 קולות של המקום הראשון מתוך 100. ג'יי בי ביקרסטאף היה שני עם 29 קולות. סך הכל 392 נקודות לג'ו מזולה, 312 לביקרסטאף. מיט ג'ונסון של סן אנטוניו סיים שלישי. אחרי זה צ'ארלס לי, ג'ורדן אוט, מרק דגנולד שישי. ג'יי ג'יי רדיק, תיאגו ספליטר אפילו קיבל שני קולות למקום שלישי.
4: Oh, no!
0: אז זה בתואר right there, של מאמן השנה. אגב, מאמנים, לפי דיווחים שונים, קני אטקינסון ימשיך לעונה נוספת בקליבלנד. השאלה עלתה אחרי שהם חטפו את הסוויפ הזה מהניקס. ברור שבסך הכל הייתה לו עונה טובה מאוד. בטח הצלחה יותר טובה בפלייאוף כשהם עברו שני סיבובים, אבל איך שהם עפו בסיבוב האחרון, הביקורת הגדולה במשחק הראשון, אז היו כמה שאמרו שאולי יש שינוי. לפי הדיווחים, תמיכה גבוהה וגדולה באטקינסון בתוך הארגון. שמענו גם את השחקנים בסוף המשחק ובימים האחרונים אומרים זה מגוחך בכלל לחשוב, עשינו משהו שלא עשינו מאז 2018, אמר דונובן מיטשל על אטקינסון. תמיד תהיה ביקורת על המאמן, אבל למה במקרה הזה עשינו את זה עם קני? לא אימנו את עצמנו. אני אוהב את קני, כולנו אוהבים את קני, אנחנו איתו וזה מה שחשוב. הוא בתוך חוזה של 5 שנים שהוא חתם ב-2024, אז הוא יחזור לעונה שלישית לפי הדיווחים של שאמס צ'רניה.
2: Perspective on 30 points, 10 rebounds in your first 4 conference finals games. Kareem Abdul-Jabbar against the eventual champion Knicks was almost 36-20, and then a team in 1986, 31-12, and in this series Victor Wembanyama 30 points, 13.
0: אנחנו יודעים שוומבניאמה שייך לחברה הגבוהה שהוא מוזכר בתוכה. אג'ואן, קרים, שניים מהסנטרים הגדולים אי פעם.
2: But that's a wow. That's your first 4 conference finals games. Gives you an idea of what's here and what's ahead with Wembanyama. SGA took him deep.
0: זה מהלך SGA קלאסי. הלך פנימה לתוך ווינגר.

0: פעם שנייה היום שראינו את צ'אמפני חודר ככה על צ'אט, כמעט עושה סל ואז חוטף מנוגה.
1: With a heat pad on that right ankle.
2: Back wrapped up as per usual. Aaron Fox. Up on that one. He's one of eight from the field. Cornet down.
0: Cornet, אגב, לא מצליח לתרום שום דבר בכל הסדרה הזאת. הוא היה נהדר כל העונה ובתחילת הפלייאוף.
2: Fouled by Jeff Hennig. His second team over the limit, free throws. Chet Holmgren, born in May of 2002, turned 24 earlier this month. And I remind you of the ages of some of these players because they're so accomplished already in their careers, both teams here. And you can't help it. When you're at home, you hear it. People are saying, wait a minute, you're three rebounds under your average. You're a few points under your average. We need more of you, especially because your other running mate, J-Dub, is out.
3: You hear it everywhere you go, but you hear it in your house as well. Your homeboys texting you, your family. You got to be better. You got to do better. He knows that. And tonight he showed up to say, I'm going to be better.
4: But also, too, he's got to be better because of the dude he's going against and the rivalry that's been built up between them two.
0: עלה רק 45 נקודות בארבעה המשחקים הראשונים, צ'אט היום חוזר למספרים שהוא אמור לתת. הוא אמור לתת אפילו יותר בהיעדרם של ג'יידה ומיטשל. הסל היום לא בעניינים. כמו דיארון פוקס.
2: אופי
0: של רוטציות הגנתיות.
2: Holmgren at Cornet, aggressive to the basket.
0: Chet Holmgren, עכשיו כמו גארד. הנה מיד ומבי עומד לחזור.
3: And now that you know that you scored a couple of those, you know Victor's coming back in, an offensive foul by Champagne.
2: His third.
0: אמר רג'י שהוא רוצה לראות את זה מול ויקטור. לא חושב שזה אפשרי מול ויקטור.
3: Drive by Chet. Playing with force, that's what the Thunder fans want to see. Then the offensive foul on Lou Dort.
2: Challenge coming.
0: אני חושב שהצ'אלנג' יצליח, כי לדעתי צ'אט דחף את צ'אמפני. וזה צ'אלנג' חשוב, כי זה גם מוריד פאול מצ'אמפני, אבל פוטנציאלית מוסיף פאול לצ'אט הונגרן.
2: officials here in OKC.
0: אז תכף נראה את הריפליי, אבל אם אני ראיתי טוב, אני ראיתי קודם תקופה של צ'אט. ואתה רוצה כל פעולה בתור מיץ' ג'ונסון, שיכולה טיפה להוריד מצ'אט במשחק כזה עד עכשיו. 5-6 מהשדה, 6 ריבאונדים. הנה, בוא נראה פה. הנה, תקיפה הזו. עכשיו השופטים יצטרכו להחליט האם זה מספיק. לדעתי זה מספיק כדי להפוך את ההחלטה. OKC 6-12 מהשלוש, הספרס 7-19, וסל מגיבורי המשחק האחרון, 0-3 מהשלוש, גם פוקס, פוקס 1-8 מהשדה. ושוב, מה שמעניין, ומבניאמה רק אחת מארבע מהשדה.
2: צ'אט הונגרן in the middle of this with ג'וליאן צ'אמפני. ג'מאל and רג', let's read out the replay and tell me what you think on this one.
4: Well, there is a little bit of a chicken wing there by Champagne, but I think there's a push by
5: Chet first. After review, we have a defensive foul on Oklahoma City. Therefore, the offensive foul is negated. We're in the penalty. It'll be one plus for two. San Antonio challenge is successful. They keep their time out, and they keep their ability to challenge the rest of the game.
4: Yeah, there's the push in the back right there by Chet on Champagne.

0: מהשדה עם חמישה עיבודים, הוא מגיע ל-14 נקודות.
1: Wemby gonna launch from deep. Nope, that shot's been off. Caruso on the hold underneath. And a hand on Castle, and a couple of hands on him.
2: And if you're okay, so you're happy with where you have Victor Wembanyama. He's not even breaking the free throw line right now. He's staying outside on the perimeter. There's no pressure on the rim. No collapsing defense, no lobs, no open threes.
3: Can we give him credit? Hartenstein?
0: משהו היום אצל ומבי טיפה אוף, אנחנו רואים את זה. האם הוא עייף? האם זה הרטנשטיין שדוחף אותו? שוב, האגרסיביות שראינו במשחק האחרון, לא רואים אותה היום.
3: Yeah, but did you see games of 1-4? Those numbers, to win.
1: San Antonio, great at the line as well. A lot of free throws in this second
0: quarter. זו עבודת הגנה של קאסל. עכשיו, אני לא ראיתי פה את הפאול.
2: This is the youth and the inexperience right here. Understanding the moment. You cannot be overly aggressive with a team.
0: Okay, עשה פאול. עשה פאול. אפילו פעמיים אפשר להגיד.
3: Okay, I will say this on that one. That was a little questionable.
2: Yeah, that one to me.
3: That was questionable.
2: I seen more aggressive plays. Yeah, that wasn't a foul to me.
0: היה לו מכה אחת על היד, אחרי זה מכה, דווקא בעיניי זה כן היה פאול.
1: Jared McCain check.
0: ושוב, במשחק הקודם סן אנטוניו הצליחה לשמור כל כך טוב מבלי לעשות הפאולים, או לפחות שלא ישרקו לה את הפאולים. היום זה לא המצב. יתרון 13 של הטנדר, שווה לשיא שלהם.
1: Thornt fights back to Fox, stays with him again. Johnson from the top. Back to Bowen.
4: Walter Johnson.
1: Dago gives his team set.
0: סל ענק, שמירה מצוינת, ו-SGA נכנס לעניינים יותר ויותר. חמש שניות אחרונות.
1: Watched by Castle. Pitches to the corner. McCain.
0: Oh. And we know it. Wemby סוף סוף מגיע למהלך שאנחנו יודעים שאי אפשר לעצור אותו.
1: 69 points at the half tonight. 13 fewer than they had.
0: אולי על זה מדברים שם עכשיו.
1: Chet Holmgren, big reason why with a dozen at 6 points.
0: 19 נקודות כבר לגידג'וס אלכסנדר.
5: What opportunities were you seeing offensively in that first half?
6: Trying to attack space and be aggressive and make the right play. I got a couple shots, that was the right play, and I'm able to knock it down. I got to keep that going.
5: You mentioned being aggressive. That was a topic for you all coming into this one. How'd you do with that so far?
6: Yeah, I think we did a great job being aggressive, but being smart at the same time. We got to do another 24 minutes like that.
5: Thank you.
6: Yeah, thank you.
0: שאת אומר, אנחנו עושים עבודה טובה בלהיות יותר אגרסיביים. הזריקות היו שם, היו זריקות נכונות. אז אנחנו עושים עבודה טובה עד עכשיו. 19 לגילג'וס אלכסנדר, 12 לצ'ט, 14 לאלכס קרוסו מהספסל. ומבניאמה עם 9 בלבד, 7 מ-7 מהקו, רק 1 מ-5 מהשדה, 17 לשמפני, 12 לסטפון קאסל. 69-58 לאוקלאומה סיטי בהפסקה. אנחנו נהיה ונתמקד בהפסקה בניו יורק ניקס, שהבטיחו את המקום שלהם בגמר, אחרי הופעה סופר מרשימה, בעצם חודש סופר מרשים, של 11-0 במשחקי הפלייאוף האחרונים, וסיכום משחק מליגת ווינר, נס ציונה מול הפועל תל אביב.
7: הופה, מילואים ניקית!
8: אחרי שנהדרתם כל כך הרבה ימים,
9: זה הזמן שלכם לחזור ובגדול.
10: אתם שנותנים יותר מכולם,
7: זה הזמן שלכם להנות מהטבת מס ולהרוויח יותר.

0: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה של משרד האוצר ומשרד הביטחון.
1: יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של שכר נטו עד 12,000 שקלים בשנה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: לפרטים.
2: אמרתי.
3: מכתי בכוונה, רילון של ריאל מדריד, אייפליס לוקש לשער, זה לא נכנס, רילון הזה נהדר.
4: גבירותיי ורבותיי, אולימפיאקוס פיראוס, אלופת היורוליג 2026, בפעם הרביעית בתולדותיה.
5: ערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

0: חצי גמר ליגת האלופות, הנפה השנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: בגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, מחר ב9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השידור בחסות
1: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
2: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
3: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
4: לשלוף את הכרטיס הנכון? זה מני טיים.
5: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
6: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
7: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
8: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
9: נורדיק מיסט, a taste of mind.
10: מועדון ג'ו דלק, מצטרפים, צוברים, and מממשים.
11: גול ממוזס!
12: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
7: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
13: שירות במזרח התפחות זה כשאותו בנקאי מטפל בכם מהטלפון הראשון
14: ועד לתודה רבה באפליקציה.
15: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
16: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
17: What behind me? See behind me? For the first time since 1999 it's a goal! New York goal! It's pandemonium! It's euphoria! It's nothing but New York joy!
18: חניקס עם סוויפ 4-0 ממשיכים לגמר ה-NBA, שם תמתין להם אוקלאומה סיטי או סן אנטוניו.
19: מגדלי התאומים עדיין עמדו, לא היו סמארטפונים או רשתות חברתיות. ג'לן ברונסון היה בן שנתיים ואבא שלו שיחק בניקס. כך נראה העולם בפעם שעברה שגמר ה-NBA הגיע לניו יורק. והלילה, אחרי 27 שנה, ההמתנה המייגעת והארוכה הגיעה לסיומה, והאוהדים כאן סוף סוף ראו את האור וצבעו את העיר בכתום כחול.
20: Yo, I'm super excited. Shout out to the Knicks, shout out to the front desk. Jalen Brunson brought it. Yo, Knicks is always great, baby.
21: We got the broom! We got the broom! We sweeping James! We dream! Vazor to my boy, we sweeping James Harden tonight!
22: We are bringing it! We are ready for whoever! San Antonio, okay! We got this! Knicks are definitely bringing it! Let's go, New York!
23: New York!
24: It's a magical thing, it's a historical thing, it's something that New York has been dying for a long, long time.
18: מה שמעצים את הטירוף ברחובות והופך את ההישג של הניקס למרשים עוד יותר, זו הדרך הבלתי נתפסת שלהם לסדרה על הטבעת. אחרי הניצחון ב-37 הפרש בקליבלנד, שקבע סוויפ שני רצוף,

0: החבורה הקשוחה מהתפוח הגדול הפכה לקבוצה החמישית בהיסטוריה עם 11 ניצחונות רצופים בפלייאוף, ובנוסף היא שברה את השיא של גולדן סטייט מ-2017 כקבוצה שהפילה לגמר עם הפרש הסלים הגבוה אי פעם. 19.4 בממוצע למשחק.
1: Got high character guys that are willing to sacrifice for each other. When you got guys that do that, the sky's the limit.
2: This is not the regular season New York Knicks right now. This team is just, they on fire right now. They're playing with tremendous confidence. Whoever they play in the finals is going to have their hands full.
3: This felt like it was coming this year, but just not to the level that they played at. They're just clicking the way you rarely ever see a team click at the right time.
4: I mean, there's just such joy. I've been rooting for the Knicks since I was 7 years old, and to have a team like this is pretty darn special.
5: Start spreading the news. Coming in the
6: way. I'm leaving today.
5: I want to be a part of it. New York.
0: במשך שנים על גבי שנים, הניקס היו הבדיחה של ה-NBA עם כישלונות חוזרים, בחירות דראפט מאכזבות וגם חוסר מזל. ואז, בקיץ 2022, הגיע המושיע בדמותו של ג'לן ברונסון. מאליפות המזרח ב-1999 עד 2022, ניו יורק ניצחה 19 משחקי פלייאוף במצטבר, לעומת 35 בארבע עונות עם ברונסון, שבתסריט החלומות עוד עשוי להתאפס בסוף הריצה הזו כגוט של המועדון.
7: The 2026 Eastern Conference Finals most valuable player by unanimous decision, Jalen Brunson.
8: They give me the confidence. They let me be me. I think most importantly, we all believe in each other from top to bottom.
9: Passing the torch on to Brunson.
7: Yep.
9: So obviously he's going to be the catalyst if they win another title, just like we pass it on to Patrick.
7: Mm-hmm.
9: And for the fans, the New York fans deserve it.
0: בעוד 8 ימים יצא לדרך גמר 2026 באוקלאומה סיטי או בסן אנטוניו, ובהמשך הוא יגיע למדיסון סקוור גארדן, שם המחירים לכרטיס נעים בין $3,500 ל-$100,000 צפון. בכל אופן, בניו יורק רק רוצים לראות אליפות ראשונה מאז שנת 1973, והם בטוחים שזה אפשרי.
10: I'm grateful to be allowed to see this going on. RIP to all the New Yorkers that didn't make it to see this shit happen.
11: We're back and we're gonna go all the way.
12: I'm gonna guarantee!
13: ארבעה ניצחונות, זה כל מה שמפריד בין ברונסון והניקס לבין תהילת עולם. ארבעה ניצחונות מפרידים בין האוהדים האלה לבין אופוריה שהם לא הכירו. ועד שזה יקרה, אם זה יקרה, העיר שלא ישנה, הרע מתמיד.

0: שמה בנס ציונה, פה את תל אביב מנצחת כאן את נס ציונה 81-75 בסיומו של משחק צמוד לכל אורכו, את האמת אלי, שכמו כל המשחקים בשבוע הזה התחיל בדקת דומיה לזכרו של רז אדם, גם פה את תל אביב וגם נס ציונה, שתי קבוצות שבהן שיחק בעברו אדם ועשו לו את הכבוד, שלצערנו כבוד אחרון לאדם שבשבוע שעבר מת בתאונת דרכים.
1: המשחק נפתח עם שליטה יחסית של הפועל תל אביב, לפחות בזריקות מבחוץ. איש ווינרייט פתח את הערב הזה בשלשות, ומצד שני היה לנס ציונה וייס בראון שעם 14 נקודות הוביל אותה. הנה אחד האירועים החשובים של המשחק הזה, עבירה בלתי ספורטיבית של מיציץ', ההרחקה שלו, ההרחקה השלישית שלו, העונה. הפועל נכנסה קצת לאלם, אבל מוטלי דאג לשחרר אותה עם הנקודות האלה. נס ציונה הייתה כל הזמן קרובה, למרות שהפועל תל אביב הובילה במשך 30 דקות, אבל נס ציונה הייתה שמה תמיד במרחק פוזיישן אחד, לפעמים גם עלתה ליתרון. קינג'ו עם משחק נהדר של 15 נקודות. ברייס בראון נשמר מצוין במחצית השנייה, וכשהוא השתחרר פעם אחת הוא דפק את השלשה הזאת, והפועל תל אביב הביאה את איש ווינרייט במשחק השיא שלו, לפחות בליגה, עם 6-7 מהשלוש, בדרך ל-15-28 מהשלוש, גם שלשות מעבר לקשת. הרגיש היום הרבה ביטחון, אין בלייקני, אין מיציץ', אין אלייג'ה בריינט, אז הוא לוקח אחריות, אבל הסל של המשחק זה הסל הזה, הסל של ליווי רנדו שב-73-72 לוקח את ברייס בראון, וכל הסל עם פאול שממנו למעשה נס ציונה לא חזר.
0: כמו שאמרת, ווינרייט עם 18 נקודות, נקודה אחת פחות מסיע הקריירה שלו בישראל. עוד שלושה שחקנים בדו ספרתי, מדר, רנדוף ובלייזר. ברייס בראון עם 23 עבור נס ציונה, קינג'ו 15, בולדן ווייס עם 11 נקודות. כל אחד בשביל נס ציונה. עבור הפועל תל אביב המשחק הזה לא שינה כלום מבחינת המשמעות בטבלה. היא תסיים את העונה במקום השני ותפגוש את ראשון לציון, את זה כבר יודעת. נס ציונה כל יהבה עכשיו. ביום שישי קריית אתא יכולה עדיין להגיע לפלייאוף, יכולה גם להידרדר למקומות 11 עד 14. זאת אומרת שהמשחק האחרון של העונה יקבע הרבה עבור נס ציונה. אליסר, תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: תודה רבה לכם. צפי אמן.

0: בוודאי ובוודאי.
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, מחר ב9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: בכוונה, מחטיא בכוונה, רימון של ריאל מדריד, אייפליץ לוקח שלושה, זה לא נכנס, רימון הזה נהדר. גבירותיי ורבותיי, אולימפיאקוס פיראוס, אלופת היורוליג 2026, בפעם הרביעית בתולדותיה.
1: ערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
2: אתם צופים בערוץ הספורט.

0: Good call.
1: Yep.
2: ריבי מצליח להפריע מספיק, לעכב את זה, לא בטוח שהיה מספיק בכל מקרה.
0: 555 NBA
2: play. אבל SGA היה יכול לזרוק בתחילת הפוזשן. הנה, ומבי בצבע. יופי של הגנה של ארטנשטיין. זו זריקה שביעית של ומבניאמה היום, על 2 מ-7.
0: Holmgren's come out and been a difference maker for the Thunder tonight. But Kane have gotten start. Two starters out. Dort. Hit one in the first half. Remains cold in the series from deep. Can De'Aaron Fox get rolled? Worked it inside. SGA was there with McCain. Rough night for Fox offensively.
1: Jamal, does it look like Fox has a lot of lifts?
0: Speaking of lifts, Wimby got that. Dort finishes up inside.
1: Yeah, he doesn't look hurt, but he looks like the explosiveness obviously banked up. It's not there in the offensive foul.
2: The official champagne.
1: Now this time Champagne got him on
2: that. Dort מצליח לתרום היום יותר מכל משחק אחר בסדרה.
1: Now that's number 4 on Champagne. The leading scorer in this ball game for the Spurs was 17.
0: Second time, same deal. Chicken wing out. Same guy, got Dort. Who is built. They're hitting that guy. It's rough, tough, thick, and physical. McCain has his arm. Whoa!
2: And one של ג'רד מקיין. דיארון פוקס לא במשחק טוב. בעיניי מיץ' ג'ונסון צריך לתת יותר את הכדור לסטפון קאסל. למרות...
1: וואו. And one. He knew exactly what it was. Barrett, to your point, SGA likes it. He knows he needs his other guys to make some things happen. Right now, San Antonio is not playing with emotion, they're playing emotion, no. And they're getting away from what they do.
2: On C של Thunder, 15.
0: 20 in the first half. Equals the biggest margin of the game, 15. Wemby trying to get going. He's got a lot of bodies there, so who's going to make the pay? Champagne. Nope. Dort goes up high to get the board. Right now, the Thunder on the front foot.
2: סטפ בק מהשלוש, שלשה שנייה של גילג'ס אלכסנדר, טיים אאוט מהיר של מיט ג'ונסון, כי המשחק הזה בורח לו, יתרון C 7-0 ברבע הזה, ויתרון 18 של OKC, בכל אחד מהמשחקים האחרונים. במשחק הראשון בסדרה לשי היו שתי שלשות, ובשאר המשחקים לא הייתה לו שלושה במשחק 2. שתי שלשות במשחק 3. ללא שלושה במשחק 4. אז נראה אם הוא יגיע לשלושה השלישית, אבל זה מאוד חשוב למשחק שלו. פשוט מגדיל לו את טווחי הפעולה. ושוב גורם גם לדילמה אצל מיט ג'ונסון, האם לחזור לדאבל טים עליו, כי עד במשחק האחרון והיום החוקים ההגנתיים שלהם הם רק כשהוא מתקרב לחצי מרחק אנחנו מתחילים לשלוח אליו את הדאבל, כמובן אם הוא חודר לסל, אבל לא שתיים רחוק ולא שלשה, אבל אם הוא קולע את השלשות זה משהו אחר. הוא 2-2 מחוץ לקשת, והאחוזים שלו כבר משתפרים, הוא 5-11 מהשדה. נחזור לנקודה שהתחלתי לדבר עליה קודם. סטפון קאסל היה בשני המשחקים הראשונים, כשפוקס לא שיחק, הוא היה נהדר. כן, הייתה לו בעיית עיבודים משמעותית, עם 20 עיבודים בשני משחקים, אבל הכל עבר דרכו. הוא הפעיל נהדר את ומבניאמה. אני חושב שכשפוקס יותר עם הכדור, וגם פוקס עם תרומה טובה במשחק האחרון ועוד יותר טובה במשחק לפני,

0: נקודות במשחק 3, וקלה 12 במשחק 4, אבל שוב, כשהוא יודעים כולם שהוא לא 100%, אז... אבל אם הכדור יותר מדי אצלו, יכול להיות שזה קצת חלק מהסיבה שוואמבנייאמה מופעל טיפה פחות. ואיך מעבירים יותר את המושכות לידיים של קאסל, לא לגמרי, כדי גם לא להכניס אותו לבעיית העיבודים, אבל המינון הזה הוא חשוב. ואני חושב שצריך יותר סטפון קאסל עם הכדור.
1: Wimby calling everyone over to the bench here. Not happy with the start here, Jamal, to the third quarter. Who's leading most of the charge in the huddle? Wimby, very passionate about what's going on.
2: He knows this is desperation time. You cannot get down to a team like this. He's pleading with his team. Fight. He cannot let go of the rope. Right now, OKC is comfortable. The coach has said, you know what, you guys got it. We can't change anything right now. It's on you guys to step up and control the things you can control.
0: איזה יופי לראות אבל את הדבר הזה, איך כל השחקנים מתאספים סביבו, סביב הבחור הזה בין ה-22, ילד. תמיד בטיימאוטים האמריקאים הם יותר ארוכים, אז יש זמן של המאמן הראשי עם העוזרים. זה מה שהם באים מהטיימאוט. איבוד של פוקס.
3: This team at home, when they get rolling, they're so tough to stop. He'll just have to stand
0: here. זה קל מדי. ומבי צריך או להתחייב לגמרי אליו. ומה שהוא עושה שם לא מספיק. 20 הפרש. 9-0 ברבע הזה.
3: And the Spurs scratch for the first
0: time. יותר סטפון קאסל. ואז הוא יפיל את ומבנייאמה.
2: Like they're just finding ways to stand up.
0: ג'רד מקיין מרגיש כבר טוב, ראינו את זה בסל המשוגע קודם, וזה מוריד לחץ מג'יי דאב והחזרה שלו, וראיתם, זה הסיפור, קאסל וומבי.
2: Well, that's a nice setup there by Castle. He's big SGA off right here. He thought he was coming off the side screen. Decided to go middle. The roll by Wembanyama, look at that. What is amazing over it, it's there all game. Like, success leaves clues. You have the blueprint of what you need to do. OKC knows their blueprint, and that's why they're playing towards it. You would think the young Spurs have figured it out at this point.
3: Foul on SGA's his third. Mitch Johnson told us before the game, hey, we're down to a best of three. In two of the three games, Victor has to be the main character in the game. He has not been thus far. Armstein lobs, Holmgren.
2: Well, they're doing kind of that flex cut we've seen the Knicks do in these playoffs. And Hartenstein, who's a great passer at that center position on the switch, Fox giving up about 5 inches to Chet.
3: And the arena fans got to look at it. Saw the arms tangled, wanted to call it to McCain. You can just tell he's feeling more confidence here as Oklahoma City hits its game 4 total with 20 and a half minutes left in game 5. No, Wimby tip. No count.
2: Are they saying that was on Hartenstein or was it Wimby?
3: No, I think just maybe Hartenstein grabbing the basket there. Hand through the net, so it's a basket. Is there a foul? I don't think there was a foul.
2: No foul.
3: Yeah, James Capers said there's no foul. Go to play defense.
0: The hand. Okay. Sal shel Wembanyama.
3: That's back-to-back field goals at the...
0: האם סן אנטוניו יכולה להשיג עצירות כרגע? קשה לה, כי היא לא עוצרת את מקיין ואת SGA.
2: Everything else just opens up for everybody else.
3: Those guys have to wait at the table. Violation, not a stoppage for a free throw or a foul. Dylan Harper and Keldon Johnson.
2: Kane's gonna have to be careful with the basketball around Fox here. Can't play with the ball.
3: Alexander sees all those Spurs eyes, McCain.
0: האיש החם, ג'רד מקיין. איזה רבע שלום.

דפון קאסל כבר עם 19 נקודות, מאוד אפקטיבי, יעיל היום, 5-8 מהשדה, 6 אסיסטים, 2 עיבודים, 5 ריבאונדים, פשוט אולסטאר בדרך הבטוחה לאולסטאר. קלטון ג'ונסון עם 11 נקודות, 5-6 מהשדה. יש לשמפני. סן אנטוניו כבר משפרת את האחוזים שלה ל-3, ל-10 מ-25, אז 40% לעומת 50% של הת'אנדר, 9 מ-18.

שתי הקבוצות עם 10 עיבודים. שתי הקבוצות קולות מצוין מהקו היום. 20 מ-21 לתנדר, 19 מ-21 לספרס.

0: Sunday, WNBA is on NBC and Peacock. The defending champion Aces taking on the Valkyries. That's 3:30 Eastern on NBC and Peacock. Don't know if you caught this, guys, last night during our WNBA coverage on Peacock. There is Sister. There's Cheryl. What'd she do with an egg? I mean, we're talking about Miller Strong here.
1: Oh, Red definitely ain't doing that. Red can't do that.
0: Cheryl. Oh, my God. Wow, Cheryl. Along with Sue Bird, part of our coverage.
2: What is wrong with my sister? What is wrong with her?
1: I have the feeling not to be the best Miller in the family.
2: I feel like that my whole life, though.
0: It just so happens I have an egg right now.
2: Bring it out here. Bring it out.
1: No, it's not.
2: Who do you think taught her that?
1: You did.
2: Man, please.
0: There are other siblings involved, aren't there?
1: There have to be.
2: Look at that.
3: משפחת מילר, רג'י מילר, שריל מילר, איתה משנות ה-80, אז היא נחשבה לשחקנית הגדולה אי פעם.
0: Here in the third, it's got the Spurs back into this. It was 85-65.
3: מזכיר שרג'י אמר במחצית הראשונה שבעיניו הניקס יהיו פייבוריטים. רוסו מחליט זריקה טובה, אבל...
0: Mason Wallace in the corner. Goes Alexander. Sees two. Caruso one more time.
3: ואת זה קרוסו קולע. כמה הריבאונד הזה של הרטנשטיין היה חשוב. ואגב, מה שרג'י אמר, אני חושב שהוא טועה. ניקס. אולי מול סן אנטוניו, אולי יחשבו פייבוריטים.
0: Swing Fasello.
3: זה כי הם צעירים יותר ואולי יבואו עייפים אם זה יקרה, בוא נראה. אבל יש עוד מספיק זמן לדבר על הניקס והגמר, אנחנו פה בסדרה אדירה. כמעט האסיסט של המשחק מאיזה ארטנשטיין, שצריך להגיד, הוא פלוס 21 היום, בפלוס מינוס. הכי גבוה פה. זה הפאול השלישי, אם זה ארטנשטיין.
0: For the third time tonight.
1: Watch Caruso over Victor Wembanyama. All he was waiting for was the crowd noise. And then Caruso turns to the bench and said, yeah.
3: 17 נקודות של קרוסו.
0: Nothing in that game four after those terrific numbers that start with 31 and 8 threes in game one. Guys pointed out the Aaron Fox.
3: בוא נראה את הדקות של לוק קורנט וגם פוקס, חשוב מאוד, ודווקא אחרי כמה דקות, ובלי קאסל ובלי ומבניאמה, זה צריך להיות...

0: It's a challenge that they would have won, because here's the look at it off the foot of Holmgren. And not that kicking action of Wembanyama. It never got to his foot.
1: No, that was absolutely off of Holmgren. And he did ask
2: for it. Oh, is that Tauchi put for Jimmy Johnson? הוא חיכה עם הצ'אלנג' כי הוא חיכה לראות אם השופטים בעצמם יהפכו את זה. ואז הוא עשה פרצוף כשהם לא הפכו את זה, כי הוא אומר, טוב, אני חייב לבזבז את הצ'אלנג'. הוא מסמן, אבל השופטים לא הגיבו. ואז ברגע שהכדור כבר נכנס, היה מאוחר מדי. נשדדו פה במהלך הזה. וזה לודורט עכשיו עם מהלך נהדר. לא, אבל יש פאול נגדו, הוא לא מאמין.
0: Fox comes to the line. Dort's first foul. Fans disagree as they look at the replay.
2: נקי לגמרי. נקי לגמרי. אז אולי השופטים מחזירים. הרבה פעם צריך להסתכל לא רק על הכדור, הוא באמת היה נקי עם הכדור. אבל גם לא היה שום דבר עם הגוף. טוני ברדרס מסמן לו עם הכף יד שהוא תפס אותו שם.
3: Some blood on the right leg of SGA, getting some work over there.
0: 30 seconds to stop the bleeding and gives Mark Daigneault and his staff a chance to draw up something real quick for the end of the third quarter.
3: Let me ask you a question, Jamal. Coach Daigneault, kind of shortening the rotation a little bit. No Isaiah Joe, no Aaron Wiggins. We saw them in game four, electing again to start McCain, and now Kenrich Williams. You like kind of what Daigneault is doing here?
1: I like what Coach Daigneault is doing, but I also like how those other guys who haven't played handle it. They have 33 bench points right now without Isaiah Joe and some of the other guys. Isaiah Joe is in right now, right? So he just knows how to play chess and put people in situations, and that's why he's such a great coach.
0: Missing 31 points worth of J-Dub, Jalen Williams, and A.J. Mitchell. On this rebounding action, loose ball foul. To stay down here. It's Jalen Williams on that one.
3: So basically what the Spurs can somewhat do is answer those three free throws and 3 points that SGA just got from the technical from Coach Johnson and the two free throws on the foul by SGA.
0: Wemby, have one more. Do you want to go over and tell Mitch Johnson it's all even? And you still have your challenge.
3: Right.
0: So it's a win-win. Didn't feel that way, though.
1: Well, he lost some dough on that tech, right?
0: That's right. Wembanyama, 9 of 9 at the line. Only 3 field goals tonight. 3 of 9. Big man shooting, beautiful. 10 of 10 at the line for the 7'4" star. 5.7 to go. First pickup full court. Here comes McCain. Had a good quarter. Pulls up for 3. And we go to the fourth.
2: 101-91 ל-OKC, תוצאת הרבע השלישי, 33-32 לסן אנטוניו. אז 10 הפרש, משחק פתוח, מיד הרבע האחרון.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
6: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
7: בעלי עסקים מוצאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה. פשוט.
8: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
9: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתיבים אותך על עצות הכי טופס.
10: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
11: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
12: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
13: הכל פה רועד וגועש. גולד סטאר, אחי אנחנו.
14: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
15: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
16: ששש, אני מסתירה עמלות.
15: ויש ישיר אינבסט.
17: ששש. עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
18: רכב וחול מזמינים באופרן.

0: עם גמר ליגת האלופות לינקנקו על הדשא בבודפשט, שבת החל מחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אתם צופים בערוץ הספורט.

אגב, הזכרתי קודם שארטנשטיין מוביל עם פלוס 20, קייסון וואלאס עם פלוס 25. יש לקייסון וואלאס שתי חסימות, שתי חטיפות, ארבעה אסיסטים, שני ריבאונדים, שבע נקודות, כל ב-26 דקות. מאוד יעיל היום, מאוד נקי במשחק שלו. שוב, זה מהפעמים שזה מראה ומתבטא בפלוס מינוס. שני הביגמן היום של OKC עם דאבל דאבל. הולמגרן 16 נקודות 11 ריבאונדים. הארטנשטיין 10 נקודות 12 ריבאונדים. שניהם אגב גם עם שלושה עיבודים כל אחד. חסימה כל אחד.

ומבי ילך אל הקו עוד פעם אחת, בתקווה להוריד ל-10. נראה, האם לסן אנטוניו יש מה שצריך כדי להשלים פה קאמבק? הרבה יצטרך לעבור דרך ומבניאמה, שיש לו כבר 32 דקות, אז אפילו אם הוא ישחק עד סוף המשחק, הוא יגיע ל-39-40.

0: Sunday Night Basketball in the books, and Sunday Night Baseball takes over on NBC and Peacock for most of the rest of the summer. The Cubs and the Cardinals are the great rivalries of the Midwest. From St. Louis, Sunday Night Baseball live on NBC and Peacock.
1: And when you look at Victor Wembanyama and what he's did in game 1 and 4, he was inside that paint. Much of this game, he's been outside of the paint, which makes it easier to build a wall. And those are the shots that OKC won. If he goes off the paint, he sees the crowd, but he's not there a lot. It's wide open, but he's not getting there. Even that one, long stride, loses out of bounds.
2: And the man in the middle for the Thunder, Hartenstein, a double-double, loose rebound, leads to a wide-open Kenrich Williams three, the push shot. Just active hands, running the floor, but more importantly, to your point, keeping Victor Wembanyama out of that paint area.
3: כן, הוא בינתיים כוכב המשחק, אם הדברים יישארו ככה. בשילוב ההגנה שלו על ומבניאמה היום, הוא מצליח להפריע לו יותר מהרגיל.
0: How are they going to do this? Does Hartenstein have a place in this series? Many were talking maybe they'll replace him in the lineup. Instead, he's been an integral part in these last four games. Zora.
4: When I asked Alex Caruso about guarding Victor Wembanyama, he told me the further you get on the perimeter, it works in your favor to be able to anticipate stuff and manipulate the way they are trying to run screens. He said the key is doing your work early.
0: Zora, it's a great conversation with Alex about just that today and how he loves to take on that challenge. Gilgeous Alexander into Wemby, then steps back, and SGA remains off. They've done a good job on him throughout the series. With 10, now 8 as
3: well. Aaron Fox אוהב את הרגעים של הקלאץ'. כאן נראה שטיפה צולע, אבל זה לא מפריע לו התקפית, או מפריע רק מעט, רק 8.
0: There's the 9, SGA, the catcher, the cell, and the ball is 50 feet away from him. Inside Hartenstein.
3: איזה יופי, SGA. מושך אליו קצת מספיק את ומבניאמה.
2: With Victor being right in front of him, that means that Hartenstein has a smaller guy on him underneath the bucket.
1: But Victor's in the drop coverage, which allowed SGA to see that. He has to get higher.
0: Costello can't finish at the rim. Gilgeous Alexander, now the ball handler, McCain, lifting, watching, making a three! Timeout, Spurs!
3: איזו שלשה של ג'רד מקיין, ו-SGA נתן לו הפעם את הכדור בול בזמן. ואלה דברים שאולי לא מדברים מספיק על המשחק של גילג'ס אלכסנדר, זה אסיסט שמיני או תשיעי שלו. נכון, יש לו 6 עיבודים היום, אבל זו הייתה מסירה בול בזמן שמגיעה אחרי פוזשן קודם שהוא נתן את הקטנה הזו להרטנשטיין, גם שם, בתזמון הנכון. ויש פה משהו גם מאוד חשוב, אנחנו מדברים כל הזמן על ויקטור ומבניאמה, חייזר, בלתי ניתן לעצירה, הכל נכון, וכמה הוא משתפר, וכמה מהר הוא משתפר. אבל בינתיים גם OKC טיפה לומדים אותו. איזה נקודות על המגרש, איפה אפשר לדחוף אותו יותר. הרטנשטיין, שמענו את קרוסו בדיווח קודם מהקווים, על איך הוא אומר איפה כדאי הגנתית, וכמה שיותר מוקדם הגנתית להתקרב אליו, מוקדם בפוזשן, כשהוא רחוק מחוץ לצבע, וגם ללמוד איך לתקוף מולו, הקטנות האלה, הצד שהוא עושה לכיוון של SGA, ראינו את SGA כבר פעמיים היום עם החצי מרחק הזה מהבייסליין שהוא נכנס בו עם הגוף, מצליח לפנות מקום, מצליח לפנות מקום לזריקה, אחרי זה איך הוא מושך אותו מספיק אליו כדי להבין מתי לתת את זה. אז זה הכל חלק מהלמידה גם של קבוצות אחרות מול ומבניאמה. זו הייתה שלשה גדולה של ג'רד מקיין שמחזירה את היתרון ל-13 לתנדר. נראה את התגובה של הספרס. כל הטיימאוטים האלה יש להם עוד מטרה מבחינת מיץ' ג'ונסון, להרוויח זמן מנוחה ואוויר לוומבניאמה. הוא יודע שהוא בדקות האלה לא יכול להרשות לעצמו להכניס את קורנט במקום ויקטור, אז הוא ככה קונה לעצמו גם זמן מנוחה.
5: It's time for tonight's OG&E Power Play of the Game. Wallace around to Caruso, out to Jay Will for three. That was tonight's OG&E Power Play of the Game. OG&E, we energize life.
6: Faster, stronger.
7: Tree boy.
3: המבט הזה של ג'יי וויל, גדול. יש לו רק סל אחד היום, זה השלשה הזו, או אחת משלוש, אחת משתיים מהשלוש.
0: Tuesday, summer's number one show back for the ultimate competition. Do not miss the premiere of America's Got Talent, a week from tonight on NBC and Peacock. They are happy in the house, and one of the reasons is the surprise starter tonight, Jared McCabe.
2: Was 1 of 5 at halftime, only 2 points. This second half, he has erupted. 12 points on 5 of 9 shooting, 2 from distance. And Coach Deck.

0: Almost looking for that punch in that starting lineup. He found it with McCain.
1: It was a trade, a first rounder in 3 seconds to Philadelphia. Philadelphia, a terrific backcourt. BK, Edge from the rookie, and Tyrese Maxey. And the Sixers making the decision. Not going to make three guards like that work. So McCain, who didn't get a big start to his rookie year because of injury, traded here. Only 11 starts in his career, but he starts game five of a 2-2 West Final. And he's warmed up here in the second half. The number is 13. Can Kelton Johnson cut into it? Nope. Jason Wallace, strong rebound. Halfway through the fourth. Jonas Alexander missing. Still in Harper, the rebound, remember. Hassel playing with 5 personal fouls. Johnson off the wing for 2.
2: That's when the Spurs are at their best, when they get stops and try to score. They had that pace early. They've lost it during the course of the game.
1: Kelton Johnson has 13 for Mitch Johnson, equaling his best point total of the series. Lucas Alexander, 2-man game in Hartenstein. Caruso, corner.
3: הם קולים את השלשות היום, מה שלא נכנס משחק קודם. עוד אסיסט, SGA, קרוסו עם 20.
1: Harper in traffic, Johnson. Nope. All white shirts on the board, 14-point lead. Hilton Alexander floats, finds McCain. Wemby's 6th board of the night. Only made 4 field goals, 4 of 14. Again from deep. It's got him up and on tonight. Missed all 5 threes. Kelton Johnson, the cleanup.
2: Jamal, I see you over here shaking your head on that shot by Wiggins. He needs to be in the paint. I think that's where he dominates. On the other side, you've got to play a game of chess. Would you rather have SJ attacking as he's doing right now, or somebody else shoot a 3?
1: End of the clock, it's Caruso 3. Nope. Jan Penny on the glass, 4 to go. It's a dozen. Spurs need stops and scores. They got to stop. Castle can't get the score. Heavy contact, no call. Jonas Alexander steps back triple. Falls the board. McCain feeling it.
3: McCain. אולי כוכב המחצית השנייה פה.
0: February 1st from Philadelphia. His first career playoff start. 15 here in the second half for the Thunder.
3: אם הם באמת מנצחים את זה, זה משחק שני דומיננטי של מקיין. רק בסדרה הזו. איזה טרייד גדול של סאם פרסטי. עזבו את הביקורת על דריל מורי. הסתכלו על הצד של פרסטי. ה-OKC, איך הוא מנצל, ממקסם בחירות בשביל להביא שחקן שעוזר לו עכשיו. ואז הייתה תחושה של איזה עומק יש בקבוצה הזו. מה הם באמת צריכים את מקיין? יש את מיטשל וג'יידאפ שאמור היה לחזור אז מהפציעה. וכמובן כל הגארדים, קרוסו וקייסון וואלס ואייזיה ג'ו. ופרסטי אמר, נביא אותו, אולי נצטרך אותו. והוא עוזר להם פה כל הפלייאוף. כי יש 2 מהמצבת הגארדים האלה שפצועים. או נקרא להם 2 מהיוצרים, מהקלעים. לא צריך לתת קרדיט שוב לקייסון וואלס גם, על האסיסט. יש לו כבר 4 ריבאונדים, 5 אסיסטים. הוא בפלוס 29 היום במדד.
1: That's determined by what happens Thursday night, game 6. Someone will win away from the West title. We'll have it for you. Coverage begins Peacock, 7:30 Eastern.
3: מינוס 15, זה הזמן עכשיו של סן אנטוניו להתחיל קאמבק, אם היא הולכת לעשות את זה. נראה אם הם הולכים לוומבי פה אחרי הטיימאוט.
1: Or else they'll be playing for their lives. Vassell can't hit the 3.
3: זה לא קורה, וסל מחטיא.

0: boards here tonight. 14 now.
1: Rough offensive quarter for the Spurs.
2: And the Spurs went back to the double team. First time they've done it this game against SGA.
0: Trying to speed up the game, that's why. Trying to get quick shots out of the Thunder.
1: Castle gets a quick one up.
3: Castle. הפך לאוטומט מהשלוש בפלייאוף הזה. כל הפלייאוף.
0: So they're trying to speed up the game and make the Thunder shoot quickly.
1: And they come to get Caruso with two. He gets it to SGA and right back.
2: They're doubling everywhere. This looks like AAC right now.
1: Inside, SGA sticks his way for his seventh field goal of the night.
3: זה סוגר עניין, מרגיש שכן, סל ענק של SGA צד אחד, החדעת פוקס צד שני, קייסון וואלאס מכתיב ויש פה פאול. דחיפה שם על הרטנשטיין, שבאמת מגיבורי המשחק, זה הוא ומקיין. יכול להיות שגם הייתה שם עבירה עליו.
1: כן, אנחנו ראינו את זה. Bismack Biyombo and Mason Plumlee pull off the sweats.
3: זהו זה, המגבת, מונפת.
1: Gonna take their ball and go home for game six. Kelly Olynyk checks in as well.
3: SGA רק 7-19 היום מהשדה. מעניין מה ומבי אומר פה לביומבו.
1: 20 points with a dozen free throws.
0: But again, back-to-back games. Under 10 rebounds for Wimby. Only 7 tonight. And he had 24 in that game one monster with 41 points.
1: Kickball, 2:07 left. George McLaughlin in as well. Bench has been emptied for the Spurs. SGA, McCain, Hartenstein. Starters remain out for Mark Danko. Maybe just another possession to ensure this. Foul call on the Caruso drive.
3: באמת תרומה קבוצתית של הסנדר. זו קבוצה שהעומק אולי הוא התכונה הכי חשובה שלהם. הם מצליחים להתגבר על יום שוב, יום נוסף בלי אי-ג'יי מיטשל וג'יי דאב, כי השחקני ספסל והשחקנים המשלימים תרמו בצורה אדירה היום. כל הספסל, קנריץ' וויליאמס, ג'יילן וויליאמס, קרוסו עם ה-20 שלו, קייסון וואלאס שדיברנו עליו. וגם בחמישייה כמובן, קודם כל אפילו לו דורט שקלה 7 היום, זה יותר ממה שהם קיבלו ממנו, הנה הוא חוזר. 17 של מקיין עם ההתפוצצות שלו בחצי הזה, הכל מתחיל מ-SGA, היום 32 נקודות, 9 אסיסטים, רק עיבוד אחד, 6 במשחק, אבל רק אחד בחצי השני. שט אולמרי נתן יותר היום עם 16-11, ארטנשטיין נהדר, ממש מכוכבי המשחק, עם 12 נקודות ו-15 ריבאונים, והגנה על ומבי. זה פשוט הקשה על ומבי, הקשה עליו יותר מבמשחקים הקודמים. ומבי היום 4-15 מהשדה, כמו דיארון פוקס, אבל זה שהוא זרק 15 ולא יותר, זה שהוא לא זרק מלא בצבע. כל הדברים האלה, אלה ניצחונות של OKC, כי ג'רן מקיין שם לא אוהב את הפאול הזה של פלאמלי. מה תהיה התגובה של סן אנטוניו? בעיניי, סטפון קאסל, שקלה 24. בעיניי, הוא צריך להיות אפילו טיפה יותר עם הכדור.
0: Yeah, that is a shot there by me. I'm surprised they're not taking a look at this.
1: Dagno was asking just that.
3: אז קאסל עם 24 נקודות, 6 אסיסטים, 5 ריבאונדים, 3 עיבודים.
1: Vet-to-vet conversation.
3: ומבי עם 4-15 מהשדה, 0-5 מהשלוש, מגיע ל-20 נקודות, כי הוא היה 12-12 מהקו. 22 לשם פני. אבל שוב, דיארון פוקס ודווין בסל היום לא טובים. 9 נקודות לפוקס, 4-15. דווין בסל,
1: 2-11.
3: עוד שחקן, דילן הרפר היום, לא מבין.

0: מספיק טוב, הם צריכים ממנו יותר, רק אחת מחמש מהשדה. אז יהיה מעניין לראות את התשובה שלהם במשחק מספר 6 בבית, בניסיון להישאר בחיים ולכפות משחק שביעי. זה יקרה בין חמישי לשישי, כמובן בשידור ישיר אצלנו.
1: Free throw numbers tonight. The Thunder, 36 attempts. Spurs, 28. Kane can't get to finish. It felt like the Thunder were on the front foot and more aggressive and earned more attempts tonight, guys.
2: They understood what desperation is. They understood the moment. They knew right from the start what it was going to take, and they didn't take any chances.
1: Possible that the Spurs, many of them never in a position like this, in a conference final at 2-2, learn that desperation a bit more tonight?
3: Yeah, I would say so. Look, everything that's going down here with the Thunder, here's a shot.
1: Biombo, hard foul on
3: see,
1: McCain.
3: These are two shots to McCain in here in the starting lineup in the closing moments of this game. Doesn't need to be on the floor here. He took a shot in the back, and this one right to the face.
1: Dagnall has two subs ready to check in.
3: It's kind of cool seeing Carter Bryant guarding Jarrett McCain. Both of those guys played high school basketball at Kelowna Centennial and in the Empire. Ooh, look at the shot to the back, almost to the shin of Plumlee on the back of the head.
1: Jalen Williams and Luke Dort check out. They get the nice hand from these Thunder fans. It's Jalen Williams who told us today, I couldn't believe how loud the fans were in San Antonio. He was so impressed. Jay Will, wait till Thursday night. Yeah, it's going to be just as loud as it was here. These two fan bases are just so enthusiastic about their teams and standing for so much of the game, and we're going to see the same scene. You see J-Dub sending all these messages here back and forth.
0: אם J-Dub יוכל לתת להם, יוכל לחזור ואולי לתת כמה דקות בגיים 6, או שהם שומרים אותו לגיים 7.
1: Kelly Olynyk at the line.
0: ברגע שקרוסו משחק ככה, וקייסון וואלאס וג'רד מקיין, אז הם יותר יכולים להסתדר בלעדיו.
1: Stars, role players.
0: אבל בעיניי, יהיה להם קשה גם לסגור את הסדרה הזו, וגם להתמודד מול הניקס אם הם יגיעו לגמר. אם ג'יידאב לא יוכל לתת להם, לא יוכל לחזור מהפציעה המתמשכת שלו, כל העונה כמעט יש לו בעיות המסטרינג.
1: קנריץ'
0: וויליאמס, אולי הם עשה לאחרון של המשחק הזה,
1: כמו
0: שמקלופן ממשיך לשחק בו. מגיעים ל-127 נקודות אחרי שקלו 82 במשחק האחרון. אז עם כל המחמאות לסן אנטוניו להגנה, היום האגרסיביות של צ'אט בפתיחה, האחוזים הטובים מהשלוש, השליטה בריבאונד שהייתה להם, כל אלו עזרו להם לשנות את התמונה.
1: Locked in here down the stretch.
3: Yeah, they're headhunting him. He's a starter. He's the lone starter on the floor here. Don't chill out.
0: זהו זה. ניצחון גדול ל-OKC. 127-114.
1: To the Thunder.
0: היא עולה ליתרון. 3-2. רחוקה. ניצחון אחד.
1: On Thursday night.
0: מעלייה לגמר. שם מחכה ניו יורק. משחק פחות טוב של ומבי. זה מעניין מאוד לראות את התגובה שלו ושל הספרס בין חמישי לשישי.
1: מקיין had 18 in the second half.
0: 20 למקיין, סך הכל 32 SGA. 22 קרוסו. 16 הונגרן. 12 ארטנשטיין.
4: How did your play as a group match the magnitude of this game?
5: Yeah, we just played to who we were tonight.
6: For sure.
5: I might have had the worst start to a basketball game in my career, but the group held it down, kept us in the game. Somehow we still won the first quarter, but that's just a testament to the guys in the locker room. I've been saying it all year. We're a group of 1 through 15. And, we wouldn't be this deep in the season without the guys, everybody on the team, and it just showed again tonight.
4: Why did the offense look better?
5: We made adjustments after last game. I think we just applied what we

0: Yeah, it's all that ever matters. There's nothing else you can control. You can't control the outcomes, the shots going in or out. All you control is the process and the preparation, and that's what we're about.
1: Lastly, when are you going to think you had a good game?
0: When I have a good game.
1: Thank you, Shay.
0: Appreciate it.
2: Shay אומר, שרדנו היום אולי את פתיחת המשחק הכי גרועה שלי בקריירה. אבל זה שהובלנו אחרי הרבע הראשון, זה מראה איזה קבוצה אנחנו. זהו זה. 3-2 לאוקלאומה סיטי, תודה רבה ליריב דואק, אני אהרון טלפז, שיהיה יום מצוין ושקט. ביי ביי. Zora Stevenson, Ashley Chamonix, Frank DeGrace, our producer, Pierre Moussa, our director, and our awesome NBC, NBA team. Mike Tirico saying goodnight for the Western Conference Finals, our coverage presented by DraftKings Sportsbook.

0: עולים לרגל, פרק מספר 251, נדמה לי. שלום שכטר.
1: שלום אסף היקר.
0: שלום טל.
2: שלום איש יקר.
0: אנחנו במקום...
2: מה שלומך?
0: אני בסדר, באולפן קצת אחר, אבל כיאה לאליפות של הפועל באר שבע.
1: זה נקרא משחק חוץ.
2: זה נקרא... רגע, אבל זה אולפן חגיגי או ש...
1: זה אולפן חגיגי, בטח, הם שמו אותנו פה,
2: איזה שאלה. כנראה סיבה.
1: יש סיבה לכל...
2: בגלל המשחק אליפות.
1: זה לא בגלל משחק אליפות.
2: אני לא בוכה בגלל אליפות.
1: אני בוכה בגלל דאבל.
0: אז אנחנו כאן בשביל לסכם בפרק מיוחד את האליפות של הפועל באר שבע. האליפות הלא מפתיעה, אבל מפתיעה, כי חשבנו שנגיע למחזור האחרון, אבל זה נגמר אתמול.
2: מי זה חשבנו?
0: כולם, אני חושב, אף אחד לא חושב שבאר שבע תסיים את זה אתמול.
2: רציתי קצת להתחכם, אבל
0: אתה ערני. בסדר, אני בדקתי ששכטר ערני. אז הפועל באר שבע חוגג את האליפות ראשונה אחרי 8 שנים. אליפות גדולה, אליפות מרגשת, אליפות מיוחדת, אני חושב. ואתם יודעים, אני חשבתי, הנה טל, טל מיד מגיע אלינו, אני חשבתי איך נקרא לאליפות הזאת, זאת אומרת, איך נכנה את האליפות הזאת? שכתה, אני קורא לאליפות הגאולה. אם אני מתכוון, הפועל באר שבע בשנה שעברה עשתה עונה משוגעת לגמרי, ומפספסת בנקודות, בנקודות האליפות, עם הריצה של מכבי תל אביב, עם הפוטופיני של ערן זהבי,
2: ומבחינתי... גאולה באנגלית, רק אתה?
0: הריצה הגדולה של האליפות של באר שבע התחילה... רידמפשן. האליפות הגדולה של הפועל באר שבע התחילה בסימון השברה.
1: תקשיב, אליפות של הפועל באר שבע, אחת המרשימות בהיסטוריה של הכדורגל. ואני אגיד לך למה.
2: זה הגדרה לאליפות של מאמן איתי?
1: זה מעבר למאמן מבחינתי. זה קבוצה שאם אתה לוקח אותה לפני שנתיים ומסתכל על סגל השחקנים, אתה אומר, זו קבוצה שיכולה לעשות פלייאוף עליון, במקרה הטוב, להיצמד למקום רביעי ונסות להשיג כרטיס לאירופה. רן קוז'וק חיבר קבוצה אמיתית שמשחקת כדורגל ומתאמנת ברמה הכי גבוהה בישראל ולוחצת מהדקה הראשונה עד הדקה האחרונה ולא משנה באיזה אצטדיון בישראל ולא משנה באיזה רגע. כל השנתיים האחרונות הפועל באר שבע היו לה נפילות, זה נכון, אבל היא כל הזמן הייתה שם כקבוצה חזקה ואינטנסיבית. ומבחינתי יש הרבה שחקנים שעשו עונה אדירה ואפשר לפרגן לכולם. גולת הכותרת שלי בהפועל באר שבע בשנתיים האלה זה רן קוז'וק. להגיע להפועל באר שבע אחרי שהיה שם הסמל הגדול אלניב ברדה שאני הייתי איתו, שזכה פעמיים מקום שני, שהביא גביע, שהביא את המועדון לאירופה, אף אחד לא האמין שרן קוז'וק הוא הבן אדם שיכול להביא אליפות להפועל באר שבע, והוא בא ואף באירופה.
2: ולא הייתה לו התחלה קלה עם הקהל.
1: והייתה לו התחלה קשה עם הקהל, והיה לו התחלה... יאמר לזכותה של אלונה שהיא עמדה יציבה ואמרה הוא המאמן ואני הולכת איתו עד הסוף, גם אם היו ביניהם חילוקי דעות והיו להם אני מבטיח לך ולא קצת, אבל בסוף הביחד, הכוח, העוצמות עם הקהל הזה, הפועל באר שבע, אני חושב חוץ מהאליפות של רן בן שמעון בקריית שמונה, שזה אליפות היסטורית לקחת מועדון כזה ולהביא איתו,
2: זה לא פחות.
1: לא, הפועל באר שבע כמועדון הוא יותר גדול, הוא יותר חזק עם קהל, עם עוצמות. אחרי זה...
2: אבל לרן בקריית שמונה, חד משמעית, אין להשוות בין המועדונים. חד משמעית. אבל לרן בקריית שמונה היה סגל שחקנים בהרכב הרבה יותר טוב מהרכב של רן קוז'וק.
1: לא בטוח. אם אתה מסתכל על הסגל של רן בן שמעון לפני תחילת העונה, גם זה סגל שאתה לא מאמין שיקח אליפות. אבל בוא ניכנס לרן קוז'וק. מה שהוא עשה בהפועל באר שבע, זה פשוט שאומרים לך כל הזמן שאתה חייב כוכבים הכי גדולים ושחקנים הכי גדולים והכסף כל הזמן מדבר, נכון שבאר שבע היה לה תקציב טוב, אבל בסוף רן קוז'וק מבחינתי הוא הסיפור, הניהול משברים שלו. אז אתה יודע מה זה לקחת לקבוצה את השחקן הכי טוב שלה בפריים שלו,
2: איך שנגמר החלון
1: איך שנגמר החלון, אני לוקח עכשיו את הכוכב, לא יכול להביא אף, הוא הביא

0: הבומי ואיסט, אבל זה לא דן ביטון, ועדיין, האונייה עדיין
1: שטה.
0: שטה כמו שצריך, יש, אתה יודע, יש ירידות ויש עליות, אבל פועל באר שבע אלופה ובצדק, שפו לכולם, מאלונה ברקת בראש, עד לאפסנאי פנחס, שכולם נתנו את הכל, הפיזיותרפיסטים, הצוות הרפואי, כולם, הכל מהכל.
2: אז אני אלך לטל, כי טל, אני חייב לספר לך סיפור, לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור הזה, אני פגשתי טל במזרונות פה לפני, לא יודע, זה היה שנתיים ומשהו, משהו כזה, זה היה קצת אחרי יומיים, שלושה, אחרי שאלונה באה, מקבלת את ההחלטה, שעל פניו נראית הכי הזויה בעולם, לשלוח את הסמל הגדול לניב ברדה, כמו שאמרת, ולמנות את רן גוז'וק, ככה גבי המכבי פתח תקווה, מאמן פלייאוף תחתון, פוטר עם מכבי נתניה, ואז טל עבד איתו, ואמרתי, תגיד, תפתור לי את זה, מה זה ההחלטה הזאת? מי זה? מי זה?
3: פה לרעיון צפונה.
2: נכון, ביציע, נכון.
3: אחרי שזכינו בגביע בתור מנהל מקצועי.
0: זה לא רק אתה, זה כולם.
2: אז תקשיב.
0: כולל הקהל של הפועל באר שבע.
2: תן לי להרים לו לשם שינוי. מגיע לו, לא?
0: מגיע לו, אני יודע, מגיע לו.
2: אז אני בא לטל ואני אומר, תעשה לי סדר. מסכן, לא מרים לו בכלל.
0: האמת שיאמר לזכותו שהוא מ-day one אמר הפועל באר שבע היא אלופה.
2: חכה, אז
3: אני גם עבדתי איתו, צריך
2: להגיד. יפה, אז אני באתי לטל ואמרתי, תשמע, תפתור לי את הסוגיה הזאת. איך יכול להיות שהפועל באר שבע לוקחת כולן קוז'וק? טל אומר לי ככה, הוא הולך להיות המאמן הכי גדול בארץ, הוא הולך לקחת פה ברזלים חופשי, גביעים, צלחות, אולי, אולי, אז אמרת לי, אולי המאמן הישראלי הראשון בעידן מיץ' גולדה, בעידן החדש של מיץ' גולדה, עד כדי כך, שעל פניו, אז זה נראה הזוי, אבל בדיעבד, אלונה קיבלה את אחת ההחלטות באמת הכי מבריקות שאנחנו ראינו בשנים האחרונות.
3: רציתי להתחבר לדברים שאיתה, אמר, כי אני כל השנה צורך כל העונה וגם בעונה שעברה, כמו שאתה אומר, אני צורך קרן קוז'וק, קרן קוז'וק, קרן קוז'וק. האליפות הזאת, הקרדיט, קודם כל, לדעתי זה של אלונה. על ההחלטה שאתה מדבר עליה. כי היא ראתה מה רן קוז'וק עשה עם מכבי פתח תקווה לאלניב ברדה והפועל באר שבע בגמר גביע הזה, ושם היא לקחה את ההחלטה. וזאת הייתה החלטה שהיא לקחה בזמן אמת. כי בוא, אני הייתי מנהל מקצועי, רן היה אמור להמשיך.
2: אם הוא סוגר, אבי לוזון, אם סוגר עם רן לפני הגמר גביע,
4: נכון.
2: כמה כסף? ספר לנו.
4: כלום, כלום, כלום.
2: שבע, שמונה.
4: מנהל של 15 נטו בחודש.
2: מה?
4: על זה הוא הלך.
2: מטורף.
4: על זה הוא הלך.
2: מטורף? תראה מה זה קריירה גם.
4: אז פה הגדולה, אבל
2: שהוא אומר מזמור לדוד, הוא יודע שדברים צריכים להתחבר. למה אם אבי לוזון מחתים אותו לעונה, הוא חונק אותו שם.
4: לא, לשנתיים הוא אמור לחתום.
2: לשנתיים, הוא לא זז, אליפות הוא יכול לעשות עוד 15 שנה.
4: לשנתיים הוא אמור לחתום, אני גם אגיד לך למה, כשהוא הגיע אלינו בינואר, אני בדיוק פרשתי, אוקיי? עברתי משחקן למנהל מקצועי. כשהוא הגיע אלינו בינואר, היינו מועמדים מספר אחד לירידה. הוא השאיר אותנו שני מחזורים לסוף ולקח גביע.
2: זיהית ישר?
1: אחרי שהוא פוטר עם
2: הקריירה.
4: איתי, מהשבוע הראשון.
2: אתה רואה טוב.
4: יש אימון, יש אימון.
2: מה יש בו?
4: יש אימון 11 להיות.
2: עזוב, אנחנו מכירים את קוז'וק.
4: יש אימון 11 מתחיל 10 להיות. מגיע ראשון לפני אפסנאי. אוקיי, יש לו מפתח. מגיע ראשון.
2: תקשיב,
4: תקשיב. יש לו, איתי, יש לו אנליסטים, נכון?
2: כן.
4: הוא עושה את האספות, החול הנפש הזה, המטורף.
2: הוא עובר על הכל.
4: הוא עושה את האספות, הוא חותך קטעים, יושב, הוא רוצה לראות מה הוא חותך לעצמו, אוקיי? עזוב שיש גם אספות שהצוות שלו עוזר לו, יש לו את כפיר וולפסון.
2: אומרים אדיר, איש מקצוע.
4: אילוי.
2: דבר איתי עליו.
4: אילוי, שנייה, אני אגיע איתך עליו. מגיע ראשון, האימון 11, 12 וחצי נגמר. אנשים אחד, אחד ורבע, שתיים הולכים הביתה. אני הולך, חוזר עם הבן שלי לאימון, אחרי צהריים ב-5-6, אני רואה את האוטו שלו עוד שם. אז קודם כל מוסר עבודה. וחרוץ ברמה הכי גבוהה, הוא יכול לעשות אספה שעה, שחקנים לא אוהבים את זה, אני ביטה שחק.
2: נכון, יש לך לימיד של דקות שיכול בן אדם להכניס לראש.
4: אתה מסיים אימון, אתה בראש שלך כבר ללך, אתה אוכל צהריים ואוכל לנוח. הוא מושיב אותך, אבל הוא פרפקציוניסט, אין אצלו תעודות זהות, לא מעניין אותו אם קורא בך מיגל ויטור, איציק זוהר, או לא יודע מי, לא מעניין אותו. אם אתה לא בא לאימון ועושה...
2: או דודו טסה.
4: או דודו טסה או איציק מיוזיק. אם אתה לא עושה מה שעכשיו עושה, זי אחמד? אוקיי? אז אתה לא צחק, אתה יכול להיות איתי שכטר, אתה יכול להיות טל בן חיים, אתה יכול להיות מי שאתה רוצה, לא מעניין אותו. אתה תתיישר לקו ולדרך של הפועל באר שבע, כי זה הסיבה גם שהפועל באר שבע לקחה אליפות על ביתר ירושלים. כי ביתר ירושלים, מה אנחנו אומרים תמיד הלחץ? אחד לא עושה את הלחץ, הלחץ לא שווה כלום. וזה הלחץ של ביתר, וזה הטעות של ביתר ירושלים עשתה, אבל אנחנו נגיע לביתר ירושלים. אצל רן קוז'וק, הוא אומר, בסדר, גנח לא נוצץ, ואבורומי לא נוצץ,
2: וזלטנוביץ'
4: לא נוצץ, אבל הם עושים מה שאני רוצה בלחץ. אני כקבוצה, יהיה טוב את בית ירושלים, וראינו את זה בכל המפגשים הישירים בינינו.
2: פגשתי את רן קוז'וק.
4: בגלל זה הם גם לקחו אליפות.
2: פגשתי את רן קוז'וק, אז הייתה לי איתו שיחת כדורגל. אני מכיר את רן קוז'וק שאני, גם אנשים...
1: הרי מי שלא מכיר, היה מגן בינוני.
2: מגן בינוני, אבל קשה מאוד לעבור אותו. שלא תיתה, מגן ימיני... שחקת נגדו? כן, שחקתי נגדו, קשה מאוד לעבור אותו.
3: לא, הנתון הזה, לא יודע מאיפה אתה מביא.
2: לא, לא, לא.
3: אני כנף שמאל, שחקתי נגדו כמה פעמים, כפרה.
2: אתה לא דוגמה, אחי.
3: כמה הוא מאמן ענק? מגן בינוני.
2: לא, בינוני, אבל קשה לעבור אותו, יציב על הרגליים.
3: גם על זה, סליחה, גם על זה

0: יש לי תיאוריה.
1: נו?
0: אתה יודע ש... קח את הכלל, אוקיי? יש יוצא מן הכלל בעולם, בכדורגל הישראלי גם אין יוצא מן הכלל. מי שהיה שחקן ענק...
1: יהיה לו קשה להיות מאמן.
0: לא יכול להיות מאמן ברמה. ומי שלא היה שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, יש לו עדיין את התשוקה, את האמביציה.
1: לא, רעב יותר, חרוץ.
0: את הרעב להצליח בתור מאמן.
1: ברק בחר.
0: אתה צריך להיות מאמן כדורגל.
1: גם ברק
0: בחר. ברק בחר, עומר פרץ. שחקנים שלא עשו קריירה, בוא, עומר פרץ היה מאוד מאוד מוכשר.
1: ברק בחר ורן קוז'וק, תחבר אותם ביחד, זה יובל שפונגין.
0: ביום טוב שלהם, ביום טוב שלהם.
1: תקשיב, אני מבחינתי, היה לי שיחה עם רן קוז'וק על כדורגל, דיברתי איתו הרבה, מכיר את רן שנים, עוד שהוא היה סוכן ביטוח.
0: סחה ביטוח, סחה איזה
1: פוליטה. רצה לעשות לי ביטוח,
0: אמרתי לו. ניסה לדחוף איזה
1: משהו. קוז'וק, תודה רבה. בקיצור, אני אומר שדיברתי על כדורגל, ואז אמרתי לו, תגיד, אי אפשר ללחוץ כל הזמן, אי אפשר. אז הוא אמר לי משפט, הוא אומר לי, אין דבר כזה חצי הרעיון. אין דבר כזה לחץ רק באאוט, לחץ בכדור חמש.
0: לחץ חלק מהמשחק.
1: לחץ חלק, הוא אומר, או שאתה לוחץ כל הזמן, או שאתה לא לוחץ בכלל.
0: אבל אתה יודע מה הוא מביא עם זה? מה הוא מביא? את האספקט השני של המשחק שלו, את העיקרון השני של הכדורגל שלו. הרי בשביל ללחוץ כל הזמן, מה אתה צריך? אתה צריך 60-65% מהמשחק להחזיק בכדור.
1: נכון.
0: אתה לא יכול לבוא לשחק נגד קבוצה 50-50, ב-50% ללחוץ את הכדור בכל מקום במגרש, בבילדאפ, בלחץ, באופן פליי, בכדור 5, אי אפשר לעשות את זה. אז הוא, רן, בנה לעצמו שיטת משחק. אגב, הוא לקח, צריך להגיד, הוא לקח הרבה מאלמוג כהן. הרבה מאוד, אבל הרבה מאוד הוא לקח מאלמוג, הוא גם אומר את זה כל הזמן, אבל הנה אני אומר לך, הנה אני אומר לך ששדרג את זה, איתי. הוא לקח את המשחק לחץ של אלמוג, והוא שדרג אותו. בהרבה מאוד אספקטים, אתה רואה ש...
1: האימונים של רן קוז'וק, השחקנים מספרים לי, אבו, כל אימון זה 7-8 קילומטר אינטנסיבי. אם אתה לא בקצב, אם אתה לא שם, אתה לא תשחק. האיכות
2: אגב,
1: הכל.
2: ראינו,
0: לא,
2: ראינו חמודי קנן כזה, חמודי קנן כזה, שחקן שהוא כוכב, לא מצליח לעמוד בזה.
1: הוא לא מצליח לעמוד באינטנסיביות, ואני רוצה להגיד לך משהו. כשאתה מסתכל על הסגל של באר שבע, אתה יודע, כולם עשו קפיצות מדרגה אדירות.
2: נכון.
1: אבל אתה אומר תחילת עונה, אליאסי בשער, בלמים, דיופ ובלוריאן, דיופ הגיע.
0: איתי, נמאס לי לחזור על זה, תוציא את השלישיית אמצע, אין לו חוליה אחת של אליפות.
1: שהגיע כמגן טוב, מגן ליגה.
0: מגן של עושרים מכבי נתניה, מחליף של ג'אבר.
1: אליאל פרץ מגיע מקפריסין, עזוב, כשחקן, כלא תותח בישראל, לא מכבי תל אביב, לא מכבי חיפה, אף אחד לא מתאבד עליו. אף אחד לא חשב על זה. הוא לקח קבוצה והוא עשה אימפריה בשנתיים. אתה, הקהל של באר שבע, באמת צריך להגיד,
0: איתי, עוד דבר שצריך להגיד,
1: שהגיע רן קוז'וק.
0: איתי, עוד דבר שצריך להגיד, עושה את כל זה בלי המעטפת של מנהל מקצועי מעל הראש. זאת אומרת, הוא צריך לנהל, להעביר שבוע אימונים, להחליט איך הוא הולך לשחק, לקבוע הרכב, לקבוע סגל, לקבוע חילופים, ובינתיים בחלונות העברות הוא גם צריך להיות סקאוט בעצמו. הנה אני אומר לך שהוא רואה שחקנים, וצריך לזכור,
1: אבל זה לא בריא,
0: בגלל זה רק מעצים את ההישג שלו. וצריך לזכור שהוא הביא את ונטורה וקנגו, הלו, הוא הביא אותם, שני השחקנים, אתה יודע מה זה לפגוע בשני השחקנים כאלה באמצע? הרי זה בפורטוגל, הרי זה הביא לו את האליפות
1: עם פדראו. ירד ליגה, הביא אותו.
2: איפה פדראו?
0: הנה אני אומר לך שאם פדראו היה בבאר שבע, היה בעל המענק. הנה אני אומר לך את זה. היה בעל המענק, אם פדראו משחק עכשיו בבאר שבע, אוקיי? הוא דיופ ומעלה. מסכים איתי? בגלל המעטפת. תגיד, אנחנו שחקנו עם דן ביטון. אין עוררין על האיכויות של דן ביטון וכמה הוא כוכב, נכון? הוא דשדש במכבי, בוא נקרא לאל בשמו.
1: נכון, לא יציב. היה לו רגעים גדולים, אבל לא מספיק יציב.
0: יפה, קיבל רן קוז'ו, קיבל את המעטפת, תראה מה יצא ממנו. שחקן העונה, אם הוא לא חלילה חולה.
1: עכשיו בוא נסתכל על כל העונה של באר שבע. היא פתחה באמת מאוד חזק את העונה הזאת, צריך לזכור. אם אתם זוכרים, אתם משחקים נגד נתניה שהפכה, והשביעייה לטבריה, ורצה, וניצחה את מכבי תל אביב, וניצחה את ירושלים, ובאמת רצה מאוד חזק, אבל אז היא הגיעה לפלייאוף. והיו לו רגעי שבר שיש לכל קבוצה.
0: וזה קורה.
1: אם אתה שואל אותי, מה הרגע שבו אתה הבנת שהם חזרו, זה דווקא הגול צ'יקמוק של ג'רוו ניס נגד מכבי חיפה. ביתר ירושלים הגיע למכבי חיפה, אחרי...
0: זה הגול של... אחרי... היו להם הרבה רגעים כאלה, והגול של... לא. והגול של קנגו נגד ביתר. אם ביתר מנצחים אותם, אני לא יודע...
1: לא, נכון, אני אומר, אבל עוד לפני זה...
0: היו כמה רגעים גדולים.
1: באר שבע מארחת ביתר ירושלים, מובילה 2-0, מאבדת המשחק על כלום, על השער של מוזי. בוא, אתם הייתם שם, זה שובר קבוצה.
0: אתה יודע, ומה זה מחזור אחרי גם לקבל גול דקה 90, זה מועדונים, שאם אתה לא חזק, אם המאמן לא יודע לתפוס את השחקן, אני אומר לך, אני בתור שחקן הייתי, אם אין לך מאמן שמצליח לספוג את הכל, הוא אומר, חבר'ה, הכל עליי, אני פה, אני אומר לכם, זה שלנו, אם מאמן טיפה מאבד את זה, השחקנים מאבדים את זה. אני יודע מה זה מאמן ברגעים. אתה מקבל 2-2 נגד ביתר בבית שאתה יותר טוב.
1: אתה יכול לשאול.
0: אתה בא נגד מכבי שגם המשחק הוא לפה או לפה. אתה מקבל עוד גול שאתה יורד למקום השני, ואתה עדיין עומד חזק. אתה מקבל גול בטדי, 30 אלף,
1: שביתר כבר חוגגים אליפות,

0: והוא אומר, והוא עושה להם עם הראש ככה. עזוב, זה מבחינתי, זה באמת, זה...
1: מציף את התנועה הזאת של הראש, גם אני טעיתי וטעיתי בזה.
0: לא, אליאל פרץ, אבל גם אליאל פרץ.
1: לא, מתי הוא עשה את התנועה הזאת אחרי 1-1. בדיוק, הוא עשה אחרי 1-1, כי אם יש רן, אם יש דבר שרן שונא הכי בעולם, זה שהמשחק שלו מתבלגן, ונהיה קוסט טו קוסט, ואין סדר והוא לא מחזיק בכדור, ואם שיש קוסט טו קוסט, אתה גם לא יכול ללחוץ כמו שהוא רוצה. זה למה הוא עשה את התנועה הזאת, כי... וגם שאלתי אותו את זה אחרי המשחק, שאלתי אותו בפוסט גיים, אמרתי לו, רן, כי אני יודע כמה הוא מטורף האיש הזה, לא משנה באיזה משחק, לא משנה נגד מי, עכשיו הוא יהיה באלופות, הוא יקבל צ'לסי בסטמפורד ברידג', הוא רוצה לנצח, הוא אומר לך, לא קונה תיקו. זה הגדולה של הבן אדם. אז שאלתי אותו בפוסט גיים, אמרתי לו, איך שהמשחק התפתח, אתה קנית תיקו אחרי הגול של קנגווה? הוא אמר לי, כן, הייתי בהלם. אתה מבין? אבל בגלל זה הוא עשה את התנועה הזאת.
2: אבל הוא עשה את כל ההתאמות שלו. קח את ההתאמות של ינואר. אמרת, דן ביטון הלך. בוא נו, הביא שני שחקנים. כל הכבוד, ג'אבוניסטים. כל הכבוד. שחקן טוב בהפועל חיפה. עם כל הכבוד, מוחמד אבו רומי.
1: מה, ינואר פרווה, בוא נקרא להם בשמו.
2: תגיד לי,
0: לא חשבתי שהם יעשו את ההבדל.
1: ינואר פרווה.
2: שכתר, מכבי תל אביב מביאים אבו רומי? מכבי תל אביב מביאה ג'אבוניסט, כביכול הוא הלך שחקנים ליגה, שחקני ליגה מאוד מאוד נקודתי.
1: אתה יודע למה הוא עושה את זה?
0: שזה שחקנים שהוא יכול, הוא...
1: לעצב אותם.
0: לעצב אותם. הוא באופי שלו, הוא לא... בגלל זה נגיד, אתה יכול לקחת שחקן נגיד כמו רותם חתואל לדוגמה. שהוא שחקן מוכשר, שאם הוא היה הולך ומתיישר עם רן קוז'וק, הוא היה יכול לקחת אותו למקומות גבוהים. הוא לא הצליח להתיישר לקו שלו, קוז'וק זה כבר לא מעניין. ברגע שאתה לא איתו בדרך...
1: סטית מהדרך להתראות.
0: להתראות, נשמה, זוז,
1: נגמר. זה נקרא נסיעה טובה.
0: הוא כבר במקום אחר. ובגלל זה אני אומר שרן קוז'וק באמת, אלונה ברקת, זה שהביאה אותו, זה
1: סיפור קנה. ורותם חתואל, אתה יכול להשוות אותו לזי אחמד או לגנח. הוא שחקן הרבה יותר מוכשר, אבל הם חיילים. הם הלכו בדרך שלו, הם משחקו, רותם חתואל לא מעניין אותי. אגב, אותו דבר מיגל ויטור. למה? מיגל ויטור גם היום בגילו, הוא שחקן פחות טוב מדיופ או מבלוריאן או מבלטקסה, אבל מיגל ויטור לא ילחץ גבוה כמו שרן רוצה. בגלל זה הוא לא שיחק.
2: דבר איתי מיגל ויטור.
1: זו הסיבה היחידה.
2: אתה שיחקת איתו, אמרת אריה. כל השנה אמרת לי אריה, אריה, אריה. סמלי שהוא נתן תרבי.
0: סמלי שהוא נתן תרבי, אבל הוא לא נתן רק תרבי. אני אגיד לך משהו. במשחקים האחרונים, הוא נכנס נגד באר שבע, נגד ביתר, בפיגור 1-0. בוא נזכור, נכנס בפיגור 1-0. ברגעים קשים.
1: יש בו ברקה, נו.
0: נכנס.
1: זה שחקן שיש בו ברקה, באמת אני אומר.
0: מיגל ויטור נכנס לבלומפילד ב-0-0 נגד הפועל תל אביב.
2: נכון.
0: עושים 2-0. מיגל ויטור במשחק אליפות נכנס ב-2-2, עושים 4-2.
1: ונותן גול.
0: ונותן גול. עכשיו, זה לא רק המשחק האחרון. זה שאתה צריך אותו ברגעים האלה שאנחנו מדברים, כל מה אומרים זה סיסמאות, שחקנים שזכו,
1: לא
0: ומני טיים.
1: הוא היה סמל, הוא היה בטון בהרכב
0: של 10
1: שנים.
0: אני כבר אומר לך שגם היום,
2: אני
0: אומר לך שגם היום, אם תלך תשב איתו לבד בשקט והכל, הוא יגיד לך, הוא עדיין...
1: אחול.
0: אחול ובוער מבפנים שלא השתמשו בו יותר השנה. הוא יגיד לך, הוא ישב בחוץ, הוא סבל. אבל הוא מספיק...
1: אבל נכנס כמו גבר.
0: הוא מספיק גבר באישיות שלו, כדי להיכנס ולדעת שעכשיו כל המחלוקות וכל העצבים וכל ה... הכבוד שהוא רצה ולא קיבל ולא מעניין, כרגע מה שחשוב זה הפועל באר שבע, ובגלל זה הפועל באר שבע זכתה באליפות. כי רן קוז'וק הצליח בסוף. שאלה מצוינת, זה קודם כל מה יהיה עם רן קוז'וק בעונה הבא, ואם אתה חושב שהוא סגור, אז אני כבר אומר לך שהוא לא סגור.
2: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה?
0: אם אתם חושבים שכרגע רן קוז'וק סגור, אז הוא כבר לא סגור, מה זה כבר לא סגור? הוא לא סגור. יש סיכוי טוב שהוא ימשיך בבאר שבע, אבל כרגע זה לא משהו. רן קוז'וק,
1: תשמע, אם אני אלונה, אם אני אלונה, לפני גמר גביע. לפני בכלל שהשבוע הזה נגמר והחג נכנס, חג השבועות.
0: אני עכשיו...
1: כמה אתה רוצה אהוב? כמה? תרשום, תחתום.
0: 400 נותן?
1: מה זה 400?
0: דולר נותן? 400 אלף דולר?
1: חד משמעית.
0: נותן, אם נותן.
1: חד משמעית. והנה אני אומר לך יותר מזה, אם היא רוצה לעשות אליפות בשושלת, אלופות, בשושלת הקודמת שלה היא לא הצליחה. עכשיו יהיה לה הרבה יותר קשה, כי השלט שלה הרבה פחות טוב, במיוחד לאליפות. אבל אם היא רוצה לעשות ליגת אלופות, וזה החלום שלה, אתה יודע, זה אותו מני, כי אתה עבדת איתה.
0: החלום הכי גדול שלה, זה
1: המנון
0: הצ'מפיונס. בטרנר.
1: תהייתי, תהייתי, עם לורן קוז'וק. אולי בשושלת של עוד 100 שנה.
2: אגב, זרקת פה...
1: איך אני? אז מה זה 400 אלף דולר? זה כקליפת השום אם את רוצה לעשות ליגת אלופות.
0: שרן קוז'וק, ודיבר על זה גם תומר לוי,
2: נו?
0: שעזוב רגע את החוזה שזה משהו שהוא רוצה והוא חושב... תראה כמה הוא גם מחזיק מעצמו.
1: בצדק, איתי!
0: הפסדת אליפות שנה שעברה, גביע גם ברדה הביא. הוא
1: בדצמבר, הוא מאמין בדרך שלו,
0: הוא נכנס לשיחות, והוא אומר, אני רוצה ככה וככה, אני רוצה שישדרגו לי את המועדון, אני רוצה חדר כושר יותר גדול שלא ייכנסו בקבוצות, אני רוצה הדשא שיהיה ברמה יותר גבוהה, אני רוצה ואני רוצה...
1: ואני רוצה סכום שכר שאני ראוי לו.
2: אגב, הרוויח את זה ביושר.
0: עכשיו, אתה אומר את זה לפני כמה חודשים, אתה תגיד, בוא נראה לו, רגע, בוא נראה לו.
1: אגב, זה אותו...
0: אבל תראה לך, תראה כמה הוא מחזיק
2: מעצמו.
1: אגב, זה אותו הימור שברק לקח, ולא אצלך. זה אותו הימור שברק לקח,

0: להגיד, ברק לקח את אותו אימור, שניהם לקחו את אותו אימור.
1: בוא נדבר בסוף שנה.
0: בוא נדבר בסוף שנה.
1: בוא נראה מי יותר חזק, אני יועט.
0: בדיוק.
1: אם עכשיו, עכשיו, עכשיו מה קורה בחיים?
2: נו.
1: בינואר נגיד ברק יצחקי היה בפברואר יותר חזק מברק אברמוב.
2: נו.
1: עכשיו שאתה מגיע לפגישה, ברק אברמוב הוא חזק, הוא טוב עכשיו, הוא טוב.
0: מה זה, ברור, אין לך, לברק יצחקי אין קלפים, בסוף הוא סיים את העונה.
1: לא, לא, לא,
3: לא.
0: אין בעיה, אין בעיה, אבל בסוף הקלפים ביד, אתה מסיים את העונה, אתה מגיע למשא ומתן עם תואר, לא גביע, לא אליפות, אתה לא חזק במשא ומתן.
1: אתה פחות חזק.
0: עשית עונה לא גדולה, ענקית, אבל אתה לא חזק.
1: רן קושוק מגיע עם כוח גדול, אלונה ברקת.
0: מגיע עם קלף של ג'וקר, אליפות,
2: אלו. אפשר שאלה? כן. המאמן של מכבי חיפה חתום?
0: חתום.
2: חתום?
0: בטח. מכבי חיפה הוציאה הודעה, מה זאת אומרת?
2: ברק בכר עדיין לא חתום חוזה.
0: אתה ראית את ההודעה של מכבי חיפה כמו שאני ראיתי?
2: ממה שאני...
0: אני ראיתי שהם הוציאו הודעה של...
1: אתה רוצה לזרוק פה פצצה, אני אזרוק לך אותה?
2: זרוק לי.
1: שאם ברק... אם רן קוז'וק לא יסתדר עם אלונה, שלא תופתע...
0: ינקלה שומע, נותן לו לא 400, נותן לו גם...
1: שלא תופתע...
0: ובצדק.
1: אם משהו לא יסתדר עם בכר, ורן קוז'וק יאמן את מכבי חיפה.
0: אתמול אמרתי לאלונה, שומע? אתמול אמרתי לאלונה,
2: זה פצצות המפיל פה.
0: אתה איתי? בפוסטים אמרתי לאלונה, תקשיב.
1: בסוף יש חדרים, אני קורא לחדרים האלה.
0: דלתות מסתובבות?
1: חדרים גם מסתוריים בכדורגל. יש דברים שאנשים מדברים. אני אומר, כל מה שאני אומר לכאורה, אבל זה אנשים דיברו.
2: הבנתי.
1: שלא תופתע עם אלונה, בסוף לא תסתדר עם רן קוז'וק. אם תראה את רן קוז'וק, מאמן מכבי חיפה.
0: שאלונה תיזהר, שאלונה תיזהר, הנה תקשיב טוב, שאלונה תיזהר.
1: רילס.
0: רילס, בבקשה. אלא אני מסתכל, אלונה, הנה שלא תגידי שלא אמרתי לך, תיזהרי, שרן לא יעשה לך מה שעשה לאבילון. תיזהרי, תכתיב אותו עכשיו, לפני הגמר גביע, שלא תראי אותו בכרמל עם קוף על הראש.
1: אין סנטימנט בכדורגל.
2: אין סנטימנט.
0: ברור, ובצדק, מה?
1: שמה?
0: בצדק, איתי. מגיע לו מה שהוא רוצה? מגיע לו.
1: אם מאמן במכבי חיפה יכול להרוויח 400, ואם מאמן במכבי...
0: ולא להביא כלום.
1: ואם מאמן במכבי תל אביב יכול להרוויח 400 ו-500, רן קוז'וק צריך לקבל 400 ומגיע לו.
0: מינימום.
2: מינימום.
0: איך אני אמרת לי, היית נותן לו 400? 400 מינימום. אני באמת בגישה שהיא לא יכולה להביא מאמן בקטגוריה שלו בכלל. איך אני? לא משנה מזה. לא יכולה להביא מאמן בקטגוריה שלו. כמה? כמה אתה רוצה? 400? יאללה, 400. תביא עוד אליפות, תביא עוד ליגת אלופות. יאללה, מענקים 100 ו-100 ו... מה שאתה רוצה, רק שם פה.
1: בואנה, איך אתה מחזיק ממנו?
0: תגיד, אבל הוכחתי את עצמי.
2: נהג הראשון.
0: הוכחתי את עצמי. שנתיים הוא הגיע לבאר שבע.
1: אתה הוכחת את עצמך? הוא הוכיח את עצמי.
0: לא, הוכחתי את עצמי מה שאני אומר. שרש הווה הגיע לבאר שבע, אם לא הבגלה של שבע, הוא גם אלוף?
1: כן.
0: גביע הוא הביא?
1: רק אל תתעסק עם שבע.
0: אה? לא, שבע זה קלף ג'וקר, גם רן לא יכול עליו. היחידי שרן לא יכול עליו זה שבע.
1: לא רק רן, כולם.
0: אתה יודע שרן וידרת עשו מסיבה ששבע פרש.
1: כולם, סיכון הכדורגל.
0: כן, לשום סיבה. הבנת?
1: גם לנו, גם אנחנו יכולים לעשות.
0: בדיוק.
1: לא, למה? אוהדי הפועל לא עשו סיבה?
2: עשו.
1: אוהדי מכבי חיפה לא עשו סיבה?
2: עשו.
0: כולם, כולם. אבל אני אומר לך שרן קוז'וק, מהרגע שהגיע לפועל באר שבע, למה אני אומר את הדברים האלה? אתה אומר איך אתה מחזיק ממנו. אם לא שבע שנה שעברה, אוקיי? הוא גם עושה דאבל שנה שעברה. עכשיו הוא מרחק פסע מדאבל, הוא לקח אליפות, והוא
1: פייבורית.
0: מה זה?
1: הוא בכניסה לטרנר.
0: מה זה?
1: פסל קטן, הוא לא איש גדול. קטן. אתה צריך גם לעשות עוד יותר מזה. דאבל, בעונות של ברק בכר עם הקבוצה הכי...
0: לא עשה.
1: לא עשו דאבל.
2: לא עשה.
1: אם הוא מביא דאבל לבאר שבע, זה היסטוריה?
2: היסטוריה.
1: תקשיבו, זה... עזוב, אם הוא מביא דאבל, אני...
0: אתה שומע?
1: זה אין דבר
0: כזה. הוא עשה לי, שנה שעברה עם לא שבע, הוא לוקח דאבל. העונה הוא כבר עם אליפות בכיס, בא לגמר גביע, פייבוריט?
1: פייבוריט?
0: מובהק? אוקיי.
2: לא, כן? מובהק?
0: לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא,
0: לא,
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: פייבוריט, רגע, יותר מ-51%?
2: 55-45, כזה.
0: זה מובהק בשבילי בגמר גביע.
2: זה מובהק?
0: כל גמר גביע בשבילי בין שתי קבוצות
1: גדולות. קודם כל, רן קוז'וק הוא איש של נוקאוט. הוא יודע מה זה לנצח משחק אחד יותר מכולם בשנים האחרונות.
2: צריך להגיד, לקח גביע מכבי פתח תקווה ובאר שבע בקטובק.
1: לא הרבה עשו את זה,
2: ועל ידי זה מכבי נתניה, נכון.
1: הוא בארבע שנים
0: בחר את המדינה. אז אתה אומר לי איך אתה מחזיק ממנו וזה...
1: לא, לא.
0: אחרי כל מה שאמרתי לך, היא לא צריכה להגיד לו, אדוני, הצ'ק פתוח, תרשום.
1: אני חושב...
0: שם פה.
1: אני חושב שאלונה...
0: את שגע אותי.
1: אלונה תעשה טעות ענקית, אם לא תחתים אותו, ואני חושב דווקא, היא אמרה בראיון אתמול, יש לנו עוד משחק הכל. דווקא עכשיו, להראות, לא מעניין אותי, אגב, זה לא שלא מעניין כלי, אני רוצה את הדאבל, הכי בעולם.
2: את הבעת האימון הזאת.
0: לא תעשה את זה בחיים, אתה יודע למה? כי זה עבד לה. לא החתימה אותו, הביאה אליפות, עכשיו היא תחתימה אותו לפני הגביע.
1: אבל אתה רוצה להתדע מה זה בכדורגל, נכון? דיברנו על לפני האליפות. אחרי דאבל, השכר עוד עולה. זה לא...
2: יש תעריף.
1: יש תעריף.
0: אני חושב שגם אין לה בעיה. תגיד לה עכשיו מראש, תסגור אותו סתם דוגמה ב-400, או תביא לי דאבל 500, היא מוכנה.
2: זה בטוח.
0: ובצדק.
1: אם אלונה תיתן 500 למאמן, 500 אלף דולר...
0: תגיד

0: אם אתה...
1: זה כמו שעכשיו בערוץ, תנו לך 160 נטו לשבוע.
2: מה, איך ליאור היה אומר לנו, למה אתה מעליב אותי? יש לי יותר. תגיד לי עכשיו שאלה, אם מביא דאבל. לא מגיע לו מה שהוא רוצה? תגיד, באמת, אני...
1: לא, דאבל
2: מה שהוא רוצה. אני מפגר, מי מפגר?
1: לא, לא, דאבל מה שהוא רוצה.
2: מה שהוא רוצה, אז אל תגיד לי 400-500.
1: אם אתה בונה תקציב ב-70-80 מיליון,
2: יפה.
1: מאמן שמביא לך דאבל, מה שהוא רוצה.
2: מה שאתה רוצה, צ'ק פתוח.
3: אז זו הייתה הפועל באר שבע.
2: אנשים, אתה יודע, יכולים לחשוב.
1: אתה יודע, דאבל...
2: שאני מרוויח עמלות מהחוזה שלו.
1: לא, לא.
2: אנשים יכולים לחשוב.
1: לא, לא, אני אגיד...
2: אבל מגיע לבן אדם, מגיע לבן אדם להרוויח כסף.
1: יאמר זכותך שגם ברגעים הפחות טובים של באר שבע, אמרת באר שבע, באר שבע. אני אגיד לך, אם אנחנו עוברים לביתר, אני בכל המשחקים.
3: רגע, מה עם ארוחת החג? מתי אנחנו אוכלים? מי שזוכר, מי שזוכר.
2: יוצאים ממנו ארוחה עכשיו מתברנמו, זה יותר קל להוציא, תן להרי.
1: לא, יהיה ארוחה בלי נדר, הנה אני אומר לך.
2: פרק התערבות.
1: הנה אני אומר לך.
3: פרק התערבות המפורסם.
1: תקשיב טוב, מתי כיפור, מתי יוצא כיפור.
3: רגע, אז זה היה באר שבע, נדבר על ההתערבות בהמשך. זה הגבה קטנה. מי שאיבדה אתמול את העדפות, או שלא איבדה, כי זו לא השאלה, זו ביתר ירושלים, שעשתה עונה מדהימה, באמת בלתי נשכחת בקנה מידה של ביתר ירושלים. ומבחינתי היה אתמול רגע אחד מדהים. אתה היית אתמול בטרנר, אז אני אספר לך.
1: שריקת... רגע, אני רוצה גם לתת מילה שנייה לקהל של באר שבע.
3: תן,
1: אתמול כאן. טרנר חזר
3: כן.
1: לימי אליפויות.
3: וואלה.
1: רעד היה אנרגיות C ושפו לקהל שמהדקה הראשונה וגם בלחץ ב-2-2 עודדו צורה מטורפת.
3: יפה, אז כל הכבוד גם לקהל שבאר שבע שמגיע להם, ולאחים הורן שישבו ביציע וריגשו את כולנו.
1: מרגשים מאוד.
3: באמת, אליפות בלתי נשכחת, והאליפות הזאת, אתה צריך להגיע למחזור האחרון עם ביתר ירושלים, אבל ביתר ירושלים מעדה אתמול מול הפועל פתח תקווה ונגמרה העונה, והיה רגע אחד, שכטר, טל בטח בטוח ראה את זה, כי טל היה פה עם 200 מסכים פתוחים.
1: אני לא ראיתי דקה מהמשחק.
3: רגע באמת יוצא דופן, כי אנחנו בגיל שלנו היינו רגילים שביתר מפסידה, מה צועקים? לשרוף את המועדון, לפטר את כולם, כל אחרי הביתה.
2: של ביתר יודע להעריך את מה שהם עשו ובצדק.
3: שריקת סיום אתמול במושבה. אז שריקת סיום אתמול במושבה. 9,000-10,000 מועדי ביתר ירושלים עומדים ומוחים, מוחים כפיים ומצדיעים
2: לסחקנים שלהם. בעיניי זה אובייס, כן? בעיניי זה אובייס. אבל הקהל של ביתר זה לא אובייס. ובגלל זה מגיע להם קרדיט.
1: זה מגיע לקרדיט וזה...
3: מה שקרה, אוהדי ביתר ירושלים עמדו על הרגליים, מחו כפיים, אמרו תודה רבה על השחקנים שלהם, על העונה לא נורמלית, אתה יודע, תמיד. ברור שבסוף מודדים...
1: שמינייה בנתניה, שישייה למכבי תל אביב, לנצח מכבי תל אביב.
3: מודדים,
1: עונה מהאגדות.
3: תמיד מודדים עונה על תארים, אליפות. צלחת. ביתר ירושלים עשתה עונה שהיא הכל, הכל, הכל, חוץ מבסוף לקחת, כי בסוף באר שבע הייתה קצת יותר טובה. אבל כמו שאמרת, שלושה ניצחונות על מכבי תל אביב, כולם הם מהפכים. שישייה בלתי נשכחת, ניצחון על הפועל תל אביב, ואפילו כבר גביע טוטו שזה חשוב. שמינייה עם מכבי נתניה.
2: ניצחון על הפועל עכשיו בפלייאוף בבלומפילד.
3: רגעים, רגעים, רגעים אחרי רגעים. והקהל של ביתר ירושלים, יותר מהכל, התחבר לקבוצה שלו, כמו שהוא לא התחבר בחיים, בחיים. כי ביתר לקחה ב-2008, אבל זו הייתה אליפות, יש להגידו, קצת פלסטיק.
1: נכון.
3: עם האליפות של ארקדי. פה, אוהדי ביתר ירושלים מחוברים, הקהילה של ביתר ירושלים מחוברת לקבוצה שלה בצורה קיצונית, ומפה, אני אומר את זה חד משמעית, ביתר ירושלים יכולה רק לעלות.
1: אז עכשיו אני רוצה לדבר על ביתר ירושלים. ביתר ירושלים, לפני שנתיים וקצת, הגיעו אלמוג כהן וברק יצחקי לקבוצה
3: שבורה בפלייאוף תחתון.
1: בפלייאוף תחתון. הם בנו לאט לאט, צעד אחר צעד, מועדון חזק ובריא ביחד עם ברק אברמוב. והאליפות צריך לעשות איזה תהליך, וביתר ירושלים נמצאת שם בכל המשחקים, וחזרה להיות האימפריה של פעם. לבוא למשחק של ביתר היום זה חוויה. הקהל של ביתר צריך להיות גאה בו על העונה הזאת.
3: גאה.
1: קשה מאוד לזכות באליפות ברגע כזה שאתה פתאום עושה עונה מהסרטים. אתה צריך להביא עוד דברים. וביתר, כמו שבאר שבע שנה שעברה למדה מהעונה הקודמת, ביתר צריכה ללמוד. אבל מה שהכי חשוב זה ההמשכיות. שאלמוג כהן וברק יצחקי צריך להישאר בביתר ירושלים ולא לחפש דברים אחרים.
3: חד משמעית.
1: צריך להמשיך את הדרך שלו בתור מאמן. באמת, הוא עשה שנתיים יוצאות מן הכלל. הוא לומד והוא משתפר. הוא משתפר באימונים, הוא משתפר מול השחקנים, ואני שומע גם שחקנים מביתר שאומרים שכל שבוע הם לומדים ולומדים ממנו, אבל בסוף, ביתר ירושלים זה מועדון שבגלל שיש לו הרבה עליות וירידות, כל פעם מה שלא נשמר אצלו זה היציבות. ואלמוג כהן צריך לשמור על הסגל ברובו, וצריך להביא נגיעות של שחקנים שיכולים לשדרג את המועדון, אבל ביתר ירושלים נתנה לנו עונה
2: מהסרטים. מה אתה עושה אחרת? אבל סתם דוגמה, אוקיי, אני מסכים איתך שברק יצחק עשה שתי עונות מצוינות, וחייב להישאר, שנייה. אתה רואה שזה לא עובד. מצד אחד אתה רוצה ללחוץ כל הזמן, מצד שני יש לך שחקן, שחקן וחצי, שניים, שהם כוכבי כדורגל, והם מביאים רגעים של קסם, אבל אי אפשר ללחוץ איתם את הכדור 20 דקות. אי אפשר ללחוץ איתם את הכדור 20 דקות. מה אתה עושה שונה? כי ראית ש...

0: על זה באר שבע נצחק על זה באר שבע נצחק בית"ר. אתה הולך לעונה הבאה ועושה בדיוק את אותו דבר?
1: זהו, צריך להגיד, רגע, שנייה, לפני שאתה עונה, צריך להגיד, רוב הסגל של בית"ר ירושלים נשאר. כל הזרים, להוציא את גונזלס שהולך, אפילו סילבה נשאר אגב להבנתי, כל הזרים של ביתר ירושלים נשארים, ירדן שהוא אמור להישאר.
0: אגב, אם רוצים לעשות אליפות הם צריכים שוער יותר טוב, אבל זה נושא אחר.
1: כעיקרון ביתר ירושלים בנויה...
2: הם צריכים עוד 10, הם צריכים עוד חלוץ.
1: הוא בנויה ב-80%. ההגנה סגורה, להבות, קישור, ירין לוי הולך.
0: עזוב עכשיו את הבניית סגל, תענה לשאלה שלי, איך אתה עושה את זה?
2: אני אגיד לך משהו, אני אסביר לך משהו.
0: מה אתה עושה אחרת? או שאתה עושה גם אותו דבר? לא, לא, לא,
2: אני חושב שביתר ירושלים, אני מסכים איתך, שבמשחקים האחרונים במיוחד, הם קרסו מבחינה פיזית.
0: ברור, אתה יודע למה?
2: עזוב שניצחו משחקים.
0: כי לחץ, אם אחד לא לוחץ כמו שצריך, הלחץ לים, נכון? אז במשחקים האחרונים ביתר לחצה עם 8.5 שחקני שדה.
2: אפילו 7 שחקנים.
0: יפה,
2: נו. שתי פסים כבר לא חזרו
3: לדבר,
2: ושם נפלו.
3: נגמר המצבר.
2: נגמר המצבר.
0: וגם שהמצבר היה טעון, קשה ללחוץ בלי שוע שלא לוחץ, ובלי עומר שלוחץ פחות מכולם.
2: אבל אני אגיד לך, טל,
0: אז אתה לא מתעקש על שיטת לחץ, איתי.
2: אז טל, יפה מאוד. יצטרכו לעשות התאמות מבחינת הלחץ, אבל בתחילת העונה הם דווקא לחצו הרבה יותר טוב, וגם באמצע העונה. נכנסו לפלייאוף, זה היה נראה שעם החבל הצער,
0: שוע
2: והצילי כבר היו מותשים, מותשים, הם באמת היו מותשים, והצטרך ברק יצחקי לעשות את ההתאמות בעונה הבאה עם השחקנים, עם הקישור, הוא יצטרך לשדרג את הקבוצה, הוא יצטרך להביא חלוץ בסוף. אני חושב ששוע, הוא יכול מדי פעם לשחק את החלוץ המדומה. בסוף, קבוצה שרוצה אליפות, היא צריכה חלוץ 9, סגנון זלטנוביץ', שהוא לא רק נותן גולים, הוא לוחץ כל המשחק, הוא עובד, ושוע, אתה יכול לשים אותו בשמאל, שזה מקום שיהיה שם, ואתה תצטרך לחבר את הקבוצה. שוע, יצטרך להביא מעצמו אקסטרות, כי בשביל להביא אליפות. טל, יצטרך להביא, אצילי, יצטרך שדלת.
0: אני ואתה יודעים ששוע יודע במשחק עונה לעשות סטופ של חולה נפש, ולבעוט מהאוויר, ולעשות 1-0, ולראות פסים שאף אחד לא באצטדיון ולא בבית, שרואה את המשחק, יודע לתת. הוא לא ילחץ, איתי. הוא לא ילחץ, איתי.
2: שוע אצל קוז'וק יכול ללחוץ?
0: שוע אצל קוז'וק לא משחק. לא משחק אצלו, עם כל זה שהוא גאון כדורגל, והוא גאון כדורגל. אצל, זה למה קוז'וק לוקח אליפות עם גנח, ואבורומי, וזי אחמד, וזלטנוביץ', והוא
2: הוא לא יכול למשוך אותו ללחץ.
0: הוא לא יכול למשוך את ירדן שואה, זה לא המשחק שלו. זה כמו שאתה לא יכול ללמד את זי אחמד לתת את העומק של ירדן שואה. או לעצור את הכדור ככה ולתת גול כזה. אתה לא יכול, אתה לא יכול, איתי. אתה לא יכול לשנות שחקן, אתה לא יכול לשנות לו את ה-DNA. אתה רואה את שואה, יום אחד לוחץ את הכדור, כמו זלטנוביץ', מהתשע. אתה רואה דבר כזה?
2: אני חושב שאתה
0: יכול... זה לא יכול לקרות, איתי.
3: אבל אתה, למה צריך לשנות לו את ה-DNA? למה ירדן שואה צריך לשנות?
2: נו, אתה לא יכול, אתה לא יכול להעמיד שחקנים.
3: לא.
2: אתה צריך שכולם לוחצים מהדקה הראשונה עד הסוף.
3: אבל יכול להיות שיצחק, יצחק לעשות את התאמות.
0: אבל עזוב קבוצה
3: אלופה.
2: אז הוא ניסה לעשות התאמות ובסוף הוא כבר היה חנוק.
0: אבו, אם אתה רוצה ללחוץ את הכדור. כל הזמן, 90 דקות, אם זה בכדור 5, אם זה באופן פליי, אם זה באוט, אם זה בכל דבר, אתה לא יכול שיש לך שחקן אחד שלוחץ פחות.
3: אז מה, אתה מוותר? תגיד לי, בעונה הבאה.
0: אז אני אומר שנה את השיטת משחק.
3: אולי, בסדר גמור.
0: שנה את השיטת, אבל משהו אתה צריך לשנות.
3: אבל גם יצחקי בסוג של תהליך, אנחנו ראינו את זה, הוא התפתח כמאמן תוך כדי...
0: לא, זה גם בעיה.
3: זה עונה אמיתית ראשונה שלו שהוא רץ.
0: זה גם בעיה, דיברנו על זה שרן למד את שיטת לחץ מאלמוג. ברק, המאמן, וכבודו במקומו מונח, והסעונה, הוא לא יכול לו ללחוץ בבית ירושלים. בוא נקרא לזה בשמו. אתה לא יכול לו ללחוץ. יפה. אז מצד אחד אתה לא יכול ללחוץ.
2: אלמוג כהן נמצא באימונים. אלמוג כהן הוא זה שקובע את תבניות המשחק, את הלחץ.
0: אז יפה. אז ברגע, אז ברגע
2: שאתה... ביחד עם ברק, ברק...
0: אז אתה בפלונטר, איתי.
2: כמובן על ההרכב והכל, אבל הסגנון המשחק זה אלמוג
0: הגיע לביתר. אז איתי, אתה בפלונטר.
2: אלמוג הביא את ברק. ואמר לו, זה הסגנון שאנחנו משחקים. אני אחורה לא חוזר.
3: אתה רואה מצב של...
2: ואלמוג כהן, אלמוג כהן פה הוא בקונפליקט. הוא פה, הוא...
0: ברור שהוא בקונפליקט, אז אני שואל אותך, מה בית"ר ירושלים צריך לעשות אחרת?
3: אתה חושב שהוא מתלבט לגבי המאמן? האם יצחקי יכול
2: לעשות ככה? לא, אני חושב שהוא ירצה את יצחקי, אני חושב שהוא מתלבט...
0: אני חושב שזה רק עניין של כסף, בדיוק כמו בבאר שבע. אני חושב שברק עשה עבודה טובה בבית"ר ירושלים.
2: עבודה טובה מאוד, טל.
0: עבודה טובה, עבודה מעולה בבית"ר ירושלים. הוא רוצה שדרוג מסוים בשכר, שאני לא חושב שברק אברמוב ירצה לתת לו, כי בשורה התחתונה...
2: את מי אתה מביא?
0: כי, שנייה, אני חושב שברק צריך להישאר.
2: אוקיי.
0: חייב להישאר, אין דיון.
2: אוקיי.
0: אבל אני אומר לך...
3: זה לא אומר של חברים, נו, אתה
0: אבל אני אומר לך ממה שאני יודע...
3: של חברים, נו.
0: אני אומר לך...
2: הכל רק לא של חברים.
0: אבל אני אומר לך ממה שאני יודע, שברק רוצה שדרוג בשכר, שברק אברמוב לא ממהר לתת לו, בגלל שבסופו של דבר בשורה התחתונה, הוא סיים את העונה הזאת בלי תואר, ובלי תואר, בלי אליפות ובלי גביע.
3: הוא לא הצלחה אדירה יצחקי השנה?
1: אדירה.
0: אדירה, אתה לא יכול להגיד הצלחה אדירה שאתה לא
1: מביא תואר.
0: אתה לא יכול להגיד
1: הצלחה. אבל אף אחד לא...
0: אתה יכול להגיד מה שאנחנו אומרים, שהוא עושה עבודה מצוינת, שהוא עשה עבודה פנטסטית, ושהוא חייב להישאר.
2: לא, זה עבודה אדירה.

0: נראה וחייב להישאר, אני צועק.
1: אבל אני אגיד לך למה, כי בסוף הם הגיעו לביתר, מועדון שהוא בירידה. שהמוצר הזה, אוהדים כבר לא רוצים לבוא. נכון. הוא כל העונה, 30 אלף בטדי,
2: לא
1: כל אצטדיון, אנשים ברחובות, כל החיים שלהם חזרו,
0: סבתות,
1: סבתות, חזרו לעודד ביתר. הם שנים שכחו שיש ביתר.
0: איתי, אתה ברק אברמוב, אני אשאל אותך שאלה. בא המאמן שלך, עשה עבודה פנומנלית, שאני ואתה מסכים, מישהו חייב להישאר. אתה נותן לו שדרוג של 30, 40, 50 אחוז בשכר, אחרי עונה, שנייה, עזוב את הסיסמאות שלך, די, אין לי כוח אליך.
1: אני מסתדר איתו.
0: איך אתה מסתדר איתו?
1: הוא רוצה 30, בוא נסגור ב-15-20.
0: 15-20 ברק לא יישאר. 15-20 ברק אברמוב ייתן לו עכשיו. הוא רוצה הרבה יותר. וזה הפער ביניהם. כי הוא אומר, נכון, לא לקחתי אליפות, אבל בסוף עשיתי עבודה מצוינת, העונה ובעונה שעברה. אני רוצה הרבה יותר שדרוג בשכר, ורק על זה זה נופל.
1: בסוף?
0: גם פה וגם קוז'וק זה רק כסף,
1: אדוני. אתה יודע שבסוף? מי שיקבל את ההחלטה הסופית, ברור שברק אברמוב מספרים, זה אלמוג כהן. אלמוג כהן הוא האיש, הוא יד ימינו של ברק
2: אברמוב.
1: הוא מחליט מי יהיה, תקשיב, עכשיו אתה רואה את הסגל של ביתר?
2: נו.
1: אלמוג כהן יחליט מי יהיה ומי לא יהיה. ברק יצחקי הוא אחראי על הסגנון, על השיטת, כמובן על ההרכב, על הסגל, ביחד עם אלמוג, מתי לוחצים פה, מתי לוחצים שם. אלמוג כהן הוא קובע מי יהיה, אם לא יהיה עכשיו יצחקי, הוא קובע מי המאמן, הכל הוא מחליט. וברק אברמוב, פגשתי אותו לפני איזה שנתיים. לא, עזוב, יש לך מנהלים מקצועיים בישראל שהבעלים מחליט מי המאמן.
0: אין לך מנהלים מקצועיים בישראל. חוץ תוציא את אלמוג כהן, תוציא מכבי, תוציא את הגדולות, אין לך. אין לך.
2: יש מכבי חיפה.
0: אבל מנהל מקצועי, מנהל
2: מקצועי.
0: יפה.
1: אתה היית מנהל מקצועי.
0: כן, אני הייתי מנהל מקצועי. למה עזבתי את מכבי פתח תקווה, אתה יודע? אני רציתי דן רומן, דן רומן מונה. דן רומן, החלטנו שדן רומן הולך הביתה, תמיר לוזון מונה, ברגע שאבי יתערב והחליט מי המאמן הבא, שם עזבתי את מכבי פתח תקווה.
1: אוקיי.
0: אם אתה מנהל מקצועי ואתה לא קובע את זהות המאמן, אז איזה מנהל מקצועי אתה? אז מה התפקיד שלך?
1: זה קורה הרבה, שאתה...
0: אז זה קורה הרבה.
1: שאתה קובע את זהות השחקנים, אתה לא מביא את המאמן.
2: יפה, כן.
0: אז אם אתה מנהל מקצועי ואתה לא מביא את המאמן, אתה לא מנהל מקצועי, לך הביתה.
2: וההצלחה של באר שבע וביתר ירושלים העונה הזאת, צריך להגיד שהם עושות את הריצה המשוגעת הזאת בליגה עם 60% תקציב משתי קבוצות אחרות, מכבי מכבי חיפה.
0: לא, לא, לא, אתה עושה פה הנחות לבאר שבע, צריך להגיד.
2: התקציב של הפועל באר שבע לא מתקרב לתקציב של מכבי תל אביב.
0: לא מתקרב, אבל גם התקציב של ביתר הרבה יותר נמוך מהתקציב של באר
2: שבע. נכון, אבל אני...
0: דיברנו על זה.
1: אני יכול לדעת, אתה יכול לתת לי...
0: אני אגיד לך, אני בדקתי את זה.
1: לא, אני רוצה לדעת...
0: אתה רוצה לשמוע?
1: תקציבים, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, מכבי חיפה, מכבי תל אביב.
0: אבל איתי, תקציבים זה לא סחורה.
1: לא, תקציב...
0: דבר שכר שחקנים.
1: שכר שחקנים.
0: אז אני אגיד לך. מכבי תל אביב בטופ.
1: תגיד לי מספרים.
0: לא יודע בדיוק מספרים.
1: אז הם יתנו לי את המספרים.
0: הם גם לא יודעים, הם לא יכולים לדעת בדיוק. מכבי תל אביב.
1: קשה רגע, זה שחקן שחקן, שאל אותו כמה מרוויח.
0: שומע, מכבי תל אביב מקום ראשון, מכבי חיפה מקום שני. הרבה אחריהם הפועל באר שבע, ולא מעט אחריהם בית"ר ירושלים.
2: מה שבאתי להגיד...
0: הבנת? וזה הגדולה של שתי המועדונים האלה.
2: אבל מה שבאתי להגיד, דיברתם
0: על הניהול המקצועי. וזה גם הביזיון של מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
1: הפועל תל אביב איפה מדורגת?
0: הפועל תל אביב לא.
2: כרגע חמישית.
1: חמישית בתקציב.
2: כרגע חמישית,
1: שנה הבאה... גם הפועל תל אביב...
0: הפועל תל אביב צריכה שחקנים פחות מבית"ר?
2: שנה, לדעתי כן. אני חושב שכן.
0: אתה אומר. אני חושב שכן. עוד יותר מעצים את
1: ההישג עצוב.
2: עכשיו, מה שאני אומר זה שמה שהתכוונתי להגיד, עזוב שכר השחקנים, אתה רואה את ההצלחה המקצועית, הניהול המקצועי, גם של בית"ר ירושלים, גם של הפועל באר שבע, לעומת הכישלון המקצועי האדיר של מכבי חיפה, וצריך להגיד, סליחה שאני מזכיר לכם, גם של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב העונה התרסקה מקצועית. אתה יודע, מדברים על המשחק ההכתרה אתמול של באר שבע. בואנה, מכבי תל אביב, זה רביעייה רביעית שמכבי תל אביב סופגת את העונה. מכבי תל אביב העונה, גם אם היא תיקח את הגביע, היא יכולה להגיד לך, תקשיב, אנחנו מקום שלישי, לקחנו גביע, הגענו לגביע אירופית.
1: לא, לא, לא, זה ימתיק קצת, כי בסוף מכבי תל אביב, אני מסכים איתך שהיא בעונה לא טובה, והיו לה כל כך הרבה בעיות.
2: בומבסו, פאפאפאם.
1: תראה,
2: כלום. עזוב, הפתעה. הפתעה. טל מכין הפתעה לשבוע הבא. תמשיך.
0: אתה ישר תגיד את זה, רגע.
1: תן לי להגיד, עכשיו זה
0: הזמן. רגע, אתה תפוצץ לי את הרעיון, רגע.
2: יגיע אורח מטלטל בשבוע הבא לעולים לרגל, תמשיך.
0: בעזרת השם, מגיע לעולים לרגל, איש השער.
1: די. סגרת אותו?
0: שקל, בעזרת השם.
1: משמעותי מאוד. תודה רבה. חשוב מאוד. הלאה. בקיצור, אני חושב שמכבי תל אביב, אני מסכים איתך שהיא בעונה לא טובה. מכבי תל אביב כל עונה נמצאת שם עד הסוף, וגם השנה מכבי תל אביב נמצאת בגמר גביע המדינה. אפשר להגיד...
2: אתה נותן להנחות איתי.
1: לא, רגע, חכה עם הנחות. פיטורים, לזיטיץ' באמצע העונה.
2: מאוחר.
1: מאוחר מדי. רוני דיילה מגיע.
2: מוזר מדי.
1: בלגן מדי.
2: בלגן מדי.
1: קני מילר מנסה לסדר את העניינים, זה כבר מאוחר מדי. ובסוף, אם אתה מסתכל על המכלול של מכבי תל אביב,

0: לעשות ליגה אירופאית בעונה כזאת, להגיע לגמר גביע המדינה ולסיים מקום שלישי, זה לא עונה...
1: זה לא כישלון?
0: זה לא כישלון.
1: טל?
0: בעונה כזאת, אחרי שנתיים של אליפות, זה לא כישלון, זה עונה פחות טובה.
2: הלו, הלו, שחקנו במכבי תל אביב שנינו. כל עונה במכבי תל אביב בלי צלחת, כישלון.
1: הבעיה שהפחד...
2: אתה יודע את זה.
0: אני חושב ש...
1: הבעיה זה המרחק מהצלחת.
2: מה?
1: הבעיה זה המרחק מהצלחת.
2: גם המרחק מהצלחת.
1: זה לא שמידו עד הסוף
2: ויבלו את זה. כל הפלייאוף לא הייתה רלוונטי לאליפות. כל העונה לא הייתה רלוונטי לאליפות. אתה תגיד לי זה לא כישלון?
0: אני לא יודע אם זה כישלון. מה זה כישלון? ברור שמכבי תל אביב.
2: איתי, אני שחקתי 6 עונות במכבי תל אביב. כל עונה שאתה לא לוקח אליפות, כישלון.
0: אני שיחקתי 3 שנים במכבי תל אביב, אני מסכים איתך, אבל אני אומר ש...
2: עונה, שיחקנו עונה אחת במכבי תל אביב ביחד, נכון? בעונה הזאת עשינו שלב בתים ליגה אירופית, 32 אחרונות ליגה אירופית, לקחנו גביע המדינה, הפסדנו אליפות במחזור הסיום למכבי חיפה, שלום. זו מכבי תל אביב, ולכן זה המועדון הכי גדול בארץ, זו האמת. זו האמת.
0: זו עונה קשה, אבל אני אומר שאם מסתכלים עליה, זו עונה פחות טובה ויכולה לקרות. אחרי שנתיים של אליפות זה משהו שיכול לקרות. להגיד לך שזה...
2: אני אומר לך מהיכרות שלי עם מיץ' שהוא יחלוק עליך.
0: יכול... מיץ' מבחינתו?
2: כל עונה בלי אליפות, כישלון, והוא צודק.
1: אבל זה הפער, עוד פעם, זה הפער, הפער רחוקים.
2: אז אוקיי, אז אתה רק מעצים את מה שאני אומר.
1: נכון, אני מסכים איתך.
2: הוא יגיד לי זה לא כישלון. לא רלוונטי עם כל העונה
1: לאליפות. וברור, דיברנו על זה כל העונה שאיבדה עוגנים מאוד משמעותיים. אגב, אתה יודע, שאל אותי חבר, תגיד לי מה אתה אומר? אם זה אבי היה חותם בדיעבד בביתר ירושלים, איך העונה הזאת נראית? אני לא יודע. לא יודע.
2: אני אגיד לך.
1: אם זה אבי חותם בביתר ירושלים?
2: צלחת בטדי.
1: באמת? כן?
0: כן. יש אנשים שאין מה לעשות. הוא מחובר...
2: מה יש לך?
0: הוא מחובר ש... לרבנים הכי גדולים בהיסטוריה.
2: לא, איפה שהוא הולך, איפה שהוא הולך, הצלחת הולכת איתו, לבנתו.
1: זה החלטה של ברק אברמוב. אתה אומר בדיעבד, זו החלטה ששינתה את העונה?
2: זו החלטה של מי, אבל ההחלטה הזאת, אני אומר לך שאם הוא היה... בוא נגיד ככה.
0: הוא היה נותן לך... שרן קוזוגמה... הוא היה נותן 15 גולים? תוסיף 15 גולים, כמה נקודות זה? בערך.
2: תגיד.
0: 6, 7, 8 נקודות? אז זה אליפות.
2: איתי, שרן קוזוג ראה שהוא לא הולך לביתר, הוא שמח?
0: הדליק מנגל, הדליק מנגל ואמר לאדרת, תביא את הסטייקים, אנחנו בדרך לצלחת.
2: ותכיל הקצה ותביא לו את החתיכות הכי טובות.
0: אני רוצה לציין עוד שחקן בהפועל באר שבע שחשוב לי.
2: אליאל?
0: דן ביטון. דן ביטון, אתה יודע, בסוף הכדורגל הוא מקצוע מאוד אכזרי. כי מי שפצוע או מישהו כבר לא זה והכדורגל ממשיך, לצופים ולאנשים, אין מה לעשות, זה טבע האדם, הוא כבר פחות רלוונטי כביכול. אבל אחד השחקנים המשמעותיים של הפועל באר שבע העונה, זה מספרים של שנתיים לקשר.
1: מפלצת.
0: נתן 15 שערים, בישולים, ניצחונות.
2: ולך תדע איך העונה הזאת יכלה להיגמר מבחינתו
0: ניצחונות חוד, והוא מבחינתי אחד הדומיננטים. ומגיע לו את כל הכבוד בצניעות שלו, הוא לא שחקן שאוהב להתראיין ולדבר, הוא מאוד מאוד מופנם. הוא קיבל טראומה גדולה להיות בשיא שלך ומשום מקום, אתה פתאום לא להיות חלק מהקבוצה, רק כדורגלן יכול להבין איזה... איזה קריאת לב זאת. אז מפה לדן ביטון אני אומר לך, אתה גבר ואתה שחקן, ואתמול דיברת עם השחקנים שלך ובשבילי, אתה אחד המשמעותיים באליפות הזאת, ואני אוהב אותך.
2: אז אחד המשמעותיים. תוציא ביחד, אני חושב, בשלישייה.
0: ונטורה.
2: שלישיית אמצע ודן ביטון. אלה נכון. ארבעה שחקנים הכי משמעותיים.
0: נכון.
2: פול בר שבע, נקודה כאילו. אם זה שהוא מפברואר לא משחק.
0: תן לי רגע את העשירייה, תדרג לי אותם לפי הסדר. אתה יכול לתת לי?
2: העשירייה של הפול בר שבע?
0: כן, לפי הסדר. אתה יכול לתת?
2: אם דן לא חולה, זה דן ראשון. בגלל שהוא חלה, אני שם אותו שני.
0: אוקיי.
2: קינקס ראשון.
0: קינקס.
2: ונטורה.
0: אליאל
2: פרץ.
1: ותפזר אותו
2: שער. השער שומע?
0: לא, למה?
2: לא, השער... לא יהיה הבדל ענק בין מקום 5 למקום 9. אתה יורד לסוף דעתי?
0: גיא מזרחי.
2: גיא מזרחי, לופז...
0: בלוריאן, לא, שישי, זלטנוביץ' אפילו.
2: זלטנוביץ' כל כך יותר משמעותי מגיא מזרחי או מלופז, לא חושב. לא חושב. אז בגלל זה אני אומר, תוציא את ארבעה האלה, תוציא את ארבעה ממקום ראשון עד ארבע, מקום 5 ומקום 10 אין פער ענק, זה הכוונה.
0: תעשה לי חמישייה של שחקני העונה.
2: חמיש... הכי קל בעולם.
0: אוקיי.
2: יש לך ונטורה, קנגווה, דן ביטון, אצילי ושואה.
1: פרץ!
2: קשה מאוד להוציא...
1: דור פרץ?
2: קשה להוציא דור פרץ, אבל בסוף במקום 3. החמישה האלה לפניו, אין מה לעשות.
1: שואה, אצילי, מי יותר גדול השנה? שאלה קשה.
0: שאלה קשה.
2: שאלה קשה מאוד, אני הולך עם אצילי באחוזים קטנים.
1: וואלה.
2: אני הולך עם אצילי ברמה של 52-48, כזה.
0: וואו, שאלה קשה, אני חושב ש... אולי שואה בקצת.
1: שואה בקצת. אז זה היה ביתר ירושלים, היה עוד משחק אתמול. לא נדבר על המשחק השלישי, כמובן שצפיתי בו.
2: איזה המשחק שקיבלתם 4?
1: קיבלנו, מכבי חיפה ניצחה 4.
0: אבל אתה יודע שלא קיבלתם 4.
2: הדבר, לא קיבלתם 4.
1: מכבי חיפה ניצחה 4 אחת, הפועל תל אביב.
0: אתה יודע, אוקיי,
1: בבקשה. גול של שנדה סילבה?
2: וואו,
1: איזה
2: גול של שנדה סילבה.
1: מכה קשה.
0: זה כאילו, אתה יודע, זה כאילו הוציאו שחקן מהפלייסטיישן, ושמו אותו במגרש, ונתן את הגול, והשיגו אותו
1: אחרי. אחרי ששנה הוא שיחק משחק אחר.
2: יש לי כותרת, שער.

0: העונה שלי.
1: שלי.
2: באמת?
1: כנף שמאל זה שער העונה שלי.
2: אתה יודע למה? איך הוא אוהב, אוהב את העקיפות, את העקיפות.
0: לא, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה. אתה יודע איזה קשה זה לצאת לדריבל 70 מטר מהשער. להרוויח שני שחקנים בדריבל הראשון, אחר כך להרוויח עוד אחד לסגור לו את הריצה, לעבור את חזיזה כאילו שחקן ותיקים, ואחרי כל זה שאתה גמור, שאתה גמור כבר מהספרינט, להדביק סיומת כזאת לדלת בימין, שער העונה שלי, משחקן שאני לא יודע איך הוא נתן את הגול הזה.
2: אני גם לא יודע.
0: איך הוא נתן את הגול הזה?
2: הוא מאוד מוכשר, הוא שכונתי קצת.
3: אכזבת העונה.
2: כקבוצה?
0: כקבוצה או כאינדיבידואל?
3: גם כקבוצה וגם כאינדיבידואל.
2: קשה מאוד, כנראה זה מכבי חיפה, זה כהתעסקות שלה מטורפת.
0: אז זה ניקולסקו, ניקולסקו.
3: של...
0: נפצע מאוד מאוד מוקדם, אבל גם עד
3: ש... אה, לא, לא, שחקן ששיחק את העונה והוא לא היה שם.
0: כל העונה?
1: וואו.
0: שאלה יפה.
2: שאלה קשה.
3: מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אחד מהם? דוידה אולי?
2: דוד אכזב, אבל שלא מה הציפיות שלך, הציפיות שלך.
3: לא, אחרי העונה הקודמת היה מה
0: הציפיות. דוידה למשל.
3: הציפיות שלך היו ממנו?
0: דוידה למשל, ודיברתי על זה. דוידה עשה עונה, דוידה, אני מסתכל על התחילת עונה הזאת, זה הזכיר לי את התקופה שלי ושל ערן במכבי, שערן יצא לסין. הרי דוידה היה מספר 2 בהתקפה של מכבי, צריך להגיד עד שערן הלך, נכון? היה ערן או דורם.
3: אבל הוא נתן עונה שנה שעברה.
0: מצוי, זה מה שאני בא להגיד.
3: אדירה.
0: זה מה שאני בא להגיד. ברגע שהולך הכוכב, זה הזמן שלך לקחת על עצמך. אני עשיתי את זה בעונה הזאת. אני איזה 20 ומשהו גולים מהכנף, וזו העונה שהוציא אותי גם לחול בסוף. דוד הזאת הייתה העונה שלו להיכנס למשבצת הזאת, שהכל ילך אליך בהתקפה. הוא פספס את המומנט הזה, אני מאחל לו בשבילו שיהיה לו עוד מומנט כזה, לא בטוח שיהיה לו.
3: לא בטוח.
0: אתה יודע מה זה כדורגל?
3: בטח.
0: לא בטוח שיהיה לו.
3: סעיתי מחתים, הוא מגיע, זהו.
0: בדיוק, בדיוק, אם סעיתי נשאר.
3: יש לך רכבת בכדורגל
0: ומומנט. ככה יוצאת מהרציף.
3: יוצאת מהרציף, אתה לא שם לב. עכשיו מה? הייתי לפני שנה אחד הטובים. יצא? לא הספקתי?
2: הולך ברגל.
3: תתחיל לחפש אותה, דוני.
0: לא, עכשיו תרדוף אחרי רכבת.
3: הלכתי, צריך להגיע עוד הפעם. צריך לעלות עוד עוד הפעם, אתה יודע איזה קשה.
2: וואי, וואי, וואי.
0: אז אני אומר, ודוידה לא עשה את זה, ויש מצב גם באמת לעזוב, הוא גם באמת הרבה הפצוע, אבל אני ציפיתי מדוידה, כי אני מאוד מחזיק ממנו, כן להיכנס למשבצת הזאת, וכן לנצל את המומנט ולרכב על המומנט הזה, ולהיות השחקן של מכבי תל אביב בהתקפה. ובגלל זה יש מצב טוב, זה או הוא או ניקולסקו מבחינתי.
2: אז נגיד משפט אחרון על מכבי חיפה, אתמול מכבי חיפה נפרדת מעבדולאי סק, שאנשים קצת מתבלבלים, 4 שנים שיחק במכבי חיפה בעלי נבחרת סנגל. אתם יודעים מה זה סנגל? תראו במונדיאל. וסק הלך...
3: אלוף אפריקה.
2: אלוף אפריקה, אומרים בן 34, 15 שערים, 4 בישולים. יכול להיות, אבל בלם, שהוא היה עוגן של מכבי חיפה, צריך להגיד, הגיע, אפרופו ניהול מקצועי מבריק, שפעם היה במכבי חיפה, אם אתם זוכרים, פלניץ' הלך, באותו יום נחתו גם בתו בציקה וגם סק, וסק הפך להיות אחד הבלמים, לדעתי, הכי גדולים שדרכו פה ברמה הזאת.
0: וזה הסיבה שמכבי חיפה נראית העונה ככה.
3: אם אתה שואל אותי, אחת הטעויות הגדולות של מכבי חיפה, זה אלברמן.
2: יפה,
3: בדיוק. מה קרה? אז רגע, אז לא לקחתם אליפות, אז רגע, קיבלתם 4 בדרבי. מה, מאבדים את הכל, את הדרך? אלברמן היה ידיד.
0: זה למה מכבי חיפה מועדון אימפולסיבי.
3: איש מסודר, מאורגן, נתן למכבי חיפה אליפויות רגעים גדולים. אז קיבלנו 5 בדרבי, אז מה, מפטרים את כולם, את המאמן, את הכל. אני אומר לך שאחת הטעויות של מכבי חיפה שעד היום היא בוכה, זה אלברמן. אלברמן היה צריך להישאר במכבי חיפה. אבל דיברת על סק, כמו שאמרת. היו לו תקופות אדירות במכבי חיפה, והוא היה אדיר והכל. אני חושב מהרגע שהוא עבר את הטראומה הזאת הביתית, הוא הגיע לארץ כבר, והוא היה חנוק, הוא כבר לא הצליח לתת יותר, הוא כבר הרגיש מעל המועדון מבחינת ההתנהגות שלו, ואני חושב שבסוף נזכור אותו רק לטוב. מה שהוא נתן לכדורגל הישראלי, מה שהוא נתן למכבי חיפה, ייצג אותנו בעולם, והוא
2: ייצג אותנו... שני גולים בפריז.
3: הוא ייתן לנו גם... הוא שני גולים בפריז, והוא ייצג אותנו גם במונדיאל. שפו גדול לסק.
0: אפשר לדבר מבלם לבלם, דיברת עכשיו על סק. אפשר לשאול על קמרה, בבקשה. מה שהיה אתמול. אם הוא נשאר במכבי עונה הבאה, ועדת חקירה.
3: אתה יודע מה השכר שלו?
0: מה שהוא עשה עונה.
3: אתה יודע ש...
0: מרוויח ארגז, שומע אדומים הזויים.
2: כל יום רואה חשבון. זה 400, זה 300. עזוב, דבר מקצועי.
3: יש לו 600 בשנה.
2: דבר מקצועי.
3: 600 בשנה.
2: תגיד לי מה קורה.
0: אתה מדבר שטויות. שחקן שמרוויח 600 בשנה צריך להיראות על המגרש כמו שחקן של 600 בשנה. אתה לא יכול להרוויח 600 בשנה לעשות אדום בנתניה. בלי קשר לכלום, לבעוט בסכן אדום. אתמול אתה קופץ כדור מים. אי אפשר, אתה לא יכול לעשות דברים כאלה. ואם הוא יישאר במכבי תל אביב בעונה הבאה, פשע.
2: נשאר לו
3: מסכים.
0: נשאר לו
3: מסכים. רק שלא ישמע את זה, למה אם אני נראה אותו בחוץ. זה הסוף שלנו. אתה יודע, אתה רואה אותו שאתה אומר לו. לא, זה לא אני אמרתי, זה חבר שלי אמר. לא, אתה בלם גדול.
2: אז הנה,
0: איתור... אחרת אתה גומר כמו רד שלמה.
2: בטח. נשאר לו נשאר במשפט, איתור לא נשאר?
3: קמרה וסק אחד על החמקות, מי מנצח?
0: וואו, קרב טוב.
3: מה? פיצוצים?
0: קרב טוב. זה מה שבטוח, אתה ואני לא יכולים לעמוד בקרב הזה.
3: לא, לא, לא יכול.
0: זה מה שבטוח.
3: שתיהם נכנסים לחדר, אחד יוצא.
0: שתיהם נכנסים לזירה?
3: אחד יוצא.
0: שאלה טובה.
2: רגע.
0: מי שמכניס

0: לישון.
1: כן? לא בטוח.
0: לא, אחד שנכנס, השני הולך לישון. זה לא ייקח הרבה זמן.
1: דרך אגב,
0: טיק-טק זה נגמר.
1: דרך אגב,
0: בעשר שניות.
1: קרוולי נגד המנצח.
0: קרוולי נגד המנצח. גם זה אותה חיה, זה אותו סגנון. זה אותה משפחה, אותה משפחה.
1: איזה חזקים.
0: מה, אתה משוגע?
1: איזה עוצמות.
0: מה, אתה משוגע? זה כאילו אתה הולך מכות עם ליאב הבן שלך. אתה נגד רב איתו עכשיו, זה אתה נגד ליאב.
1: בטח. ואם אתה מכניס את פיירו גם, רביעה. פיירו וסק, קוליבאלי וקמרה.
0: נראה לי פיירו טוב את כולם.
1: נראה לי שפיירו, אתה יודע שהיה לנו משחק נגד באר שבע, שמכבי חיפה, היה איזה ריב עם הפועל באר שבע, מכבי חיפה, עכשיו אני הייתי בחוץ, נכנסתי בפנים להפריד, גורדן, הרב עם פיירו, הכל, באתי לפיירו, תפסתי אותו כאילו מאחורה. הוא החזיק לי את היד, כאילו הוא לא ראה אותי, הוא סיבב לי את היד, טל, תקשיב טוב.
0: זה כמו שאתה עכשיו תעשה לליאב.
1: הרגשתי ששוברים לי את היד, תקל מה עשיתי.
0: מי שלא יודע, ליאב זה הבן של שכטר בן 12.
1: אבו, הלכתי אחורה, עשיתי לו. סורי, סורי. גורדן אומר לי, מה יש לך? אני אומר, עזוב, איתו אני לא רב בחיים יותר.
0: אני מודע למגבלותיי.
2: אז אנחנו יכולים להמשיך לדבר וזה, אז יש לו, קודם כל יש לנו עוד פרק היום, פרק הפתעה עם אורח מיוחד.
1: אורח מיוחד, לא לגלות.
2: לא לגלות, אמרו לי טל, קח בחשבון, אתה פותח את הפרק, צהריים טובים, ערב טוב, ופה אתה הולך ויש לך שעה של קרקורים.
0: שעה של פיפי.
2: אז יש לנו מרואיין מיוחד ואנחנו נהיה פה בשבוע הבא, אולי עוד מרואיין, עם סיכום של כל העונה, עם סיכום של גמר גביע ב-30 מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע. שכטר, תודה רבה.
1: חבר'ה, תודה. היה תענוג שנפגש לנו.
0: תודה רבה,
2: נתראה אחרי
0: צהריים.
2: עוד שעתיים, הולכים לאכול וחוזרים.
1: צהריים וחוזרים אליכם.
2: מכולנו פה.
0: לאן הולכים? לארוחה ששכטר חייב לנו או ששכטר עשו?
1: לא, בלי נדר, בלי נדר. שבוע הבא.
2: שבוע הבא, אולי.
1: איך אבא שלי אוהב להגיד? אם ירצה השם.
0: אתה יודע מה הוא יעשה לנו? לטוס למונדיאל, לא יש...
1: לא, לא, לפני, לפני.
2: אתה מתגדול.
0: אני אומר, תקשיב, כותרת, אני אומר, בוא נראה אם אני טועה. לא הוציא ממנו ארוחה כזאת, יותר קל להוציא שאין להריח.
1: לא, לא,
0: בוא נראה אם אני טועה.
1: מה, יש פה עסקית, למטה בוא נלך.
2: אז עולים לרגל, הפועל באר שבע אלופה, מבוק מכולנו, אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, ועוד השבוע, ועוד היום עוד פרק. יאללה, ביי.

0: חצי גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: מברוק, אריק, יאריס, מברוק.
3: אני רוצה להרים ג'סר.
4: אז הוא נעשתי שזוקת עזב, אתה נורפות בתקווה.
5: בר שבע, בר שבע, איזה עדיפות בצבע.
6: אני אפנגר אותך בהמשך.

עם גמר ליגת האלופות, לינקן קו על הדשא בבודפשט, שבת החל מחמש, שידור ישיר, בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

ספורט בשיתוף קלאב מט פותחים את עונת הפאדל עם שידורים ישירים מהטורנירים המובילים בישראל. עונת הפאדל של ערוץ הספורט וקלאב מט בקרוב רק בערוץ הספורט של ישראל. פאדל.

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. 5:09. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
2: כן, אנחנו ממשיכים במסענו לקראת מונדיאל 2026, ייפתח בעוד פחות מחודש, אנחנו כבר סופרים עם ממש ימים, ועוד מעט נתחיל לספור גם שעות, שלום עוזי דן. אז אנחנו בפרק מספר 7, נכון? 7, יש לנו 7 ו-8 באחד באחד השני, אנחנו תכף נדבר גם על 8, אבל היינו עם פרק פתיחה, עשינו את נורווגיה, מרוקו, תזכיר לי ברזיל, אורוגוואי, חסרה לי
3: אחת. גרמניה.
2: וגרמניה, נכון. אז הנה, אנחנו, אלה המחאות שכבר עשינו, ולפנינו עדיין, כמובן, כרגע, בשלב הזה, אנחנו נהיה עם נבחרת פורטוגל ועם קריסטיאן רונלדו, בהמשך הדרך נהיה עם נבחרת הולנד, ארבל אשת תצטרף אלינו איפה שהוא נמצא, כי הוא מסתובב ברחבי העולם, זה מה שנקרא ההולנדי המעופף. אתה זוכר את ההולנדי המעופף. ואחרי זה נהיה כמובן עם ארגנטינה וצרפת וספרד ואנגליה, ויש עדיין הרבה דברים, ועם הרבה דברים עוזי, אז לפני שנגיע
3: אגב, חייב להגיד לך,
2: יאללה, דבר.
3: אני מקבל הרבה תגובות על ה...
2: אני יודע, גם אני מקבל וגם אתה מקבל, וטוב שכך.
3: אז יש בחור ישראלי שיושב ביפן,
2: ביפן?
3: הרבה שנים, נשוי ליפנית לדעתי, והוא אמר שהוא מקשיב, דיבר על מקסיקו, העליתי כתבה על מה שדיברתי על מקסיקו, ושאל אם יהיה פרק על יפן.
2: וואו.
3: אז אמרתי לו שלא יהיה פרק על יפן, כאילו, כל הכבוד, אבל הבטחתי לו שנדבר, כאילו,
2: אחרי זה,
3: נדבר גם על יפן,
2: אז קודם כל,
3: תדע לך שמקשיבים לך ביפן, ואנחנו צריכים לעמוד בהבטחה.
2: תנסה לבדוק תוך כדי, תן לו קרדיט לבחור, לשם שלו, כי אנחנו, אם אנחנו כבר אומרים
3: שמות... אז אני אגיד לך, אני לא...
2: הוא לא רוצה?
3: הוא מזדהה ברשתות החברתיות כנינג'ה השיקור.
2: הבנתי אותך. הבנתי אותך, בסדר. כל אחד, אתה יודע, הנינג'ה השיקור זה גם בסדר. אבל שוב, אנחנו, כמו שאנחנו אומרים תמיד, ואני ממשיך לקבל הודעות, גם כאלה שכבר הזכרתי את שמם, ואתה יודע, כבר נמרוד אלטמן למשל, שממשיך לעקוב ולשלוח הודעות, באמת מחמם לי את הלב, תודה רבה, תוך כדי ריצה וכן הלאה, הוא שומע הכל, וגם אחרים, שכרגע אני לא זוכר את שמם, אבל אני מקבל כל הזמן תגובות, ושולחים לי הודעות, אז תמשיכו. אפרופו יפן, אז אנחנו לקראת המודיעל, ממש בשבוע האחרון, לפני שאנחנו נעלה על המטוס, מה שנקרא, אנחנו נעשה פרק הכנה אחרון, שכבר ידבר על הכל, כבר נהיה ממש עם הדברים האחרונים, אז שם נדבר על, על, על גם נבחרות שלא העמקנו בהם, אבל ניתן להם את הכבוד. יש עוד כמה, אתה יודע, קולומביה, אקוודור, לא חסר עוד בלגיה, אתה יודע, אי אפשר לדבר על כל, לא נעשה 48 פרקים, לא יעזור, עם כל הכבוד, ויש כבוד. אז לפני שנגיע לפורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שזה תמיד מעניין ותמיד מרתק, בטח בנקודת הזמן שבה הוא נמצא, אז יש גם חדשות שאנחנו הרי נפגשים פה פעם בכמה ימים, וקוראים כל הזמן דברים. אז אני רוצה שנדבר על שלושה דברים, נושאים, תתי נושאים קטנים, לפני שנצלול לענייני פורטוגל. אז קודם כל, באופן סופי ורשמי, פיפה פרסמה שבגמר תהיה הופעת מחצית. סופרבול,
3: נכון.
2: חצי שעה. שקירה, שהשיר שלה, אתה יודע ששקירה יש יותר הופעות במונדיאל מנבחרת איטליה? אני לא צוחק.
3: שמע, השיר שלה ב-2010, לטעמי השיר הכי טוב, וואקה וואקה.
2: כן, כן.
3: אבל כן, היא חוזרת אחרי שהייתה, היא נעדרה בשני מונדיאלים.
2: הזכרנו אותה כבר פעם שעברה, ושאלנו מה קורה עם ג'רארד פיקה, איך הוא מגיב לעניין הזה. אז, אבל לא רק היא תהיה גם מדונה. עכשיו, אתה שואל אותי, תסלח לי, בחירה בעייתית מאוד, כי אני זוכר את מדונה, אתה זוכר שישראל עירכה את האירוויזיון לפני כמה שנים, והביאו את מדונה בתור הופעת אורח, אורחת, והיא זעיפה פה, וזה היה לפני כמה שנים, אז מה יהיה עכשיו?
3: תשמע, את מבין את השם, זה בטח הכל פלייבקים במלא,
2: אז לא לדרוך.
3: הבעיה האמיתית זה חצי, שחקנים אמצע גמר מונדיאל יורדים להפסקה, שהיא בדרך כלל רבע שעה 20 דקות, חצי שעה. בעיה, עצם הקונספט הוא בעיה, אם אתה שואל אותי, לא מי הופיע, לא משנה אם זה קולדפליי,
2: קולדפליי מארגנים את זה, הם המארגנים.

0: והם גוזרים את הקופון. טוב, נמכרו זכויות השידור לסין. סין, מדינה של למעלה ממיליארד איש, בכמה, בסכום עתק, בקיצור, בגרוש וחצי, 60 מיליון דולר, מה זה?
1: הודו וסין ביחד, שתי המדינות הכי גדולות בעולם, מבחינת תושבים,

0: זה פופולרי גם בגלל השעות. אם בארץ השעות הם קצת בעייתיות,
1: שם זה עוד יותר.
0: בהודו ובסין זה בכלל, בסין אף משחק לא מתחיל לפני 2 בלילה או משהו כזה. אבל, כמו שאתה אומר, אי אפשר לו. זה הסינים, פיפה רצה מהסינים 300 מיליון דולר.
1: התפשרו על 60. שההתפשרות הכי, מה אני אגיד לך? סוחרים גדולים הם לא.
0: דווקא הסינים סוחרים גדולים.
1: לא, הפוך. פיפה סוחרים גדולים.
0: אבל זה לא רק 60 מיליון, זה כולל את שני מונדיאלי הנשים הקרובים, בברזיל ב-2027.
1: ושם סין חזקה.
0: נכון, וב-2031. זאת אומרת, הסינים יצאו, זה, אבל אני חושב שפיפה, גם לא פריירים. פיפה יודעים, יגזרו את הקופונים שלהם ממקומות אחרים.
1: עצם זה שהעסקה הזאת נסגרת 27 ימים לפני שריקת הפתיחה, זה מראה לך שהסינים ידעו מה הם עושים.
0: בוודאי.
1: הם ידעו שפיפה בסוף לא אין להם ברירה, יצטרכו להתקפל.
0: עכשיו זה גם לא עניין של כאילו מה זה...
1: אם עוד הוא עדיין לא סגרו.
0: לא סגרו?
1: עוד יום יומיים.
0: יסגרו.
1: ברור לי לגמרי, אבל זה מעניין שאתה יודע, יש חברות סיניות גדולות מאוד, שהן ספונסריות של המונדיאל, מהגדולות ביותר, אייסנס, לנובו וכן הלאה, וזה מעניין, כי הסינים כן משמעותיים בכל העניין הזה, כלכלית.
0: שים לב שבסוף פעם היינו רגילים לקוקה קולה וכאלה.
1: גם, הם גם שם.
0: לא, אני יודע, אבל היום חצי מהחברות זה מסעודיה או מסין. זה לא מקרה הרי.
1: לא, זה לא מקרה. וגם לא מקרה שהמונדיאל ב-34 בסעודיה. איכשהו זה קשור אחד לשני. לא ברור לי איך, אבל זה קשור. והדבר האחרון, יש כמובן את הנושא של הוויזות לאוהדים. אז אנחנו יודעים שלמשל, יש איסור מוחלט לאוהדים מאיראן ומהאיטי להגיע. עכשיו, מאיראן זה סיפור בפני עצמו, שאני לא יודע מה יקרה, לפני יום-יומיים נפגשו ראשי פיפה עם אנשי ההתאחדות האיראנית בטורקיה, ואמרו להם יהיה בסדר, ויש להם תנאים והם דורשים דרישות.
0: עזוב אוהדים, יש 5 שחקנים עיראקים.
1: עיראקים?
0: עיראקים.
1: לא איראנים.
0: עיראקים.
1: אוקיי.
0: שלא נותנים להם ויזה.
1: מה אתה אומר?
0: בגלל כל מיני עניינים, אתה יודע, אמריקאים, זה עכשיו אמריקאים.
1: הם היו בדאש, משהו כזה.
0: הם, להבדיל מנגיד קטר וכל מיני מקומות אחרים, הם לא התחייבו לגבי האוהדים, לאמריקאים.
1: לא, אוהדים, אני יכול להבין את זה.
0: אבל שחקנים...
1: כן, זה בעייתי.
0: כן, מצד שני, אתה יודע, גם ישראל, אנחנו לא נתנו לשחקנים מנבחרת פלסטין לעבור זה, בגלל כל מיני...
1: אל תשווה.
0: לא, אני לא משווה, אני אומר, אתה אומר, איך לא נותנים? לא יודע מה השיקולים האמריקאים, זאת אומרת, להפך, אני אומר שאולי אמריקאים צוחקים.
1: אבל עזוב, אני מפריד, נושא...
0: לא, אבל תחשוב, נבחרת רוצה זה 5 שחקנים, נגיד, גם אם שחקני ספסל, זה בעיה.
1: אני מסכים שזה בעיה, אבל בוא נשים בצד, אנחנו נדבר על הנושא הזה באחד הפרקים הבאים, כשאנחנו נראה קודם כל מה יוחלט סופית בנושא האיראני, כי עדיין זה בסימן שאלה, כי מבין כל 48 הנבחרות ל-47 נבחרות קיבלו, אולי חוץ מהחמישה העיראקים האלה, כולם קיבלו ויזות. שחקנים נבחרת איראן, שחקני, נכון. אין להם עדיין ויזות. נכון. עכשיו, זה צריכים לסגור את זה. עכשיו, הרעיון הוא שהם מגיעים למחנה אימונים בטורקיה, יגיעו לשגרירות האמריקאית באיסטנבול, או באנקרה, לא יודע איפה השגרירות נמצאת, ושם יקבלו. עכשיו, אנחנו יודעים איך זה ויזות לארצות הברית, צריך לעשות רעיון.
0: אם ירצו לתת להם, ייתנו להם.
1: לא, אם ירצו, אבל לא בטוח שירצו, ונראה איך זה מתקדם.
0: מצד שני, ראיתי כתבה באחת הרשתות האמריקאיות, הבסיס של האיראן הם אמור להיות באריזונה,
1: נכון.
0: שם כבר הם בטוחים שהם יגיעו והכל יהיה בסדר,
1: אוקיי.
0: אז בוא נראה.
1: עזוב, אבל שוב, על נושא הנבחרות והוויזות, נדבר בהמשך. אני רוצה לדבר על נושא האוהדים. אז אמרנו, הייתי מדינה בעייתית, ואני יכול להבין את האמריקאים שלא רוצים שפליטים יגיעו וינצלו את המונדיאל כדי... אז לא נותנים לאף אחד להיכנס. אבל היה גם נושא של מדינות אפריקאיות מסוימות, נכון. חוף השינה וכן הלאה, שאמרו, תבואו, אבל תפקידו 15,000 דולר להוכיח שהרצינות, כאילו תקבלו את הכסף בחזרה כשאתם יוצאים.
0: נכון.
1: ביטלו את זה.
0: זה תחשוב בשביל אזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
1: כן.
0: 15,000 דולר זה כמו בשבילנו, אתה צריך למכור את הבית. יש פה בעיה. ממצד שני, שוב... אפשר להבין את האמריקאים, אפשר, יש את כל הסיפורים האלה, אתה יודע, נבחרת אריטריה שחזרה לשחק אחרי 2, נסעה לאיזה משחק מוקדמות בדרום אפריקה, 7 חזרו מתוך 20.
1: היה גם את הסיפור של נבחרת הנשים של איראן.
0: כן, נכון, בסדר. אז אנחנו מכירים את זה.
1: אבל זה שחקנים.
0: כן, האוהדים זה בעיה. בוא נראה.
1: בוא נראה. נגיד ככה, להייתי לא יהיו חסרים אוהדים, כי יש בארצות הברית...
0: נכון, גם לאיראנים.
1: גם לאיראנים, מיליונים או מאות אלפים של... נכון. מאגרים חוקיים לחלוטין, שיבואו וידדו את הנבחרות, אז...
0: אגב, אחד מהמקומות עם הכי הרבה אנשים מקאבו ורדה בעולם, זה בוסטון, לא יודע למה,

0: אבל ככה יצא.
1: ככה יצא. בסדר גמור. עוד כמה עדכונים לגבי פרקים קודמים שנגענו בכל מיני נושאים וקראו התפתחויות. פדה ולוורדה, דיברנו עליו בתור הכוכב הגדול של נבחרת אורוגוואי, ואמרנו שמה שקורה בריאל מדריד לא יפגע במה שקורה בנבחרת, ואני עדיין עומד מאחורי זה. אבל שמע, הוא בדרך החוצה כרגע.
0: כן, כנראה שהוא בדרך החוצה.
1: סיפור שם לא פשוט.
0: כן, בוא נראה גם אם מוריניו באמת ימונה ואיך זה ישפיע. אבל...
1: בלי שום קשר הוא בדרך החוצה.
0: לא, אבל, אבל, אבל כנראה, כנראה שחדר הדבשה נגדו, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה היה שם בדיוק בין צ'ואמני אליו, אבל כנראה שהשחקנים לא איתו.
1: מנואל נויר, שדיברנו על נבחרת, עשינו נבחרת גרמניה, ואמרנו, טוב, הוא כבר פרש, הוא כבר באומן ישוער, ופתאום הוא בסגל המורחב.
0: הוא בסגל המורחב, הוא הוחלף דקה 60 במשחק של ביירן בגלל זה.
1: משחק האחרון של העונה.
0: כן, לפי העיתונאים הגרמנים, הוא בפנים, הוא יהיה.
1: הוא יהיה?
0: הוא יהיה.
1: אבל עם נגלסמן היה איזה פיצוץ בתקופה שהוא אימן את ביירן מינכן. הוא זרק את המאמן שוערים שהחבר שלו הכי טוב.
0: בסדר, יכול להיות, קודם כל יכול להיות שנגלסמן לא סומך על באומן וכו'. עכשיו, אם נויר יבוא, הוא לא בא לשבת על הספסל, הוא בא לפתוח בזה, זה...
1: וואו, זה סיפור.
0: זה סיפור. זה יהיה דבר מדהים.
1: טוב, נחכה עד שזה יקרה, כי כרגע זה עדיין לא בטוח.
0: אנחנו מדברים היום יום ראשון, מחר...
1: יום שני.
0: יום שני, אמור עוד שאלות לפרסם את הסגל של ברזיל.
1: הסופי.
0: כן.
1: אז נאמר.
0: ונאמר כנראה בפנים.
1: באמת?
0: לפי השוב...
1: המקורות שלך באוגלובו.
0: העיתונאים הברזילאים טוענים... טוענים שהסיכויים גדולים, בוא נגיד ככה.
1: טוב, אז זה יהיה מאוד מעניין, וזה יהיה כותרות גדולות בכל העולם. גם במנצ'סטר, אצל לא יודע, ווין רוני בטח יגידו משהו בנושא הזה, סתם, סתם, סתם. אגב, אם הזכרת את קרלו אנצ'לוטי, חתם לעוד 4 שנים.
0: כן, מוזר.
1: אני מופתע.
0: זה קצת מוזר, אולי זה כדי להראות ש...
1: שמאמינים בו.
0: כן, בדיוק, שהעתידו לא תלוי בזה, אבל מה זה 4 שנים, אתה יודע? אם הוא לוקח גביע עולמי...
1: אם הוא לא עולה משלב הבתים, זורקים אותו בביתה.
0: אם הוא לוקח גביע עולמי, אם אני קרלון, לא, אם אני קרלון, שלא תיבנו,
1: אני פורש.
0: אני פורש, אין איזה. עכשיו, אם הוא לא מצליח, כאילו, זה קצת מוזר, כן, אבל...
1: אבל אם, שוב, זה גם רצונו, הרי לא החתימו אותו בלי שהוא רוצה.
0: כן, אבל בוא נגיד, תגיד עוד 2 עד הקופה אמריקה, משהו כזה, עוד 4 שנים, זה מן ה... גם קרלון, שלא תיבנו, ילד, אתה יודע.
1: לא. אבל כנראה שהוא נהנה בריאו.
0: כן, הוא נהנה.
1: הוא נהנה, נהנה מהחיים שם.
0: הוא אוכל טוב, הוא יש לו, כן, הוא...
1: טוב, פורטוגל. תראה, פורטוגל היא נבחרת שנחשבת לנבחרת גדולה, זכתה ביורו, זכתה בליגת האומות, אבל מעולם לא זכתה במונדיאל, בניגוד לכל הנבחרות שאנחנו מדברים עליהן.
0: מה זה נחשבת גדולה?
1: גדולה?
0: היום היא נחשבת גדולה.
1: 66, היא הייתה גדולה.
0: 66 זה היה איזו הבלחה בגלל יוזביו.
1: לא רק, לא רק.
0: לא.
1: בנפיקה זו הייתה קבוצה גדולה, רק יוזביו היה שם.
0: בסדר, אבל נבחרת פורטוגל, עד 1986, הייתה במודל אחד, ב-66, אם כן, אוזביו ובנפיקה.
1: הגיעו לחצי הגמר, נזכיר.
0: הגדולה הגיעו לחצי הגמר.
1: הצידו לאנגליה.
0: זאת אומרת, עד סוף, עד המאה ה-21, או סוף, הם בקושי הגיעו למונדיאלים. הם היו, גם היורו לא, נכון?
1: מה, היורו 84, משחק המפורסם נגד צרפת, במסי שהייתי בו, ואני לא מפסיק לזכר בו.
0: הכל נכון, אבל זה היה היורו הראשון שלהם.
1: נכון.
0: תחילת המאה הנוכחית.
1: אז אתה אומר בקיצור, הרגע.
0: לא, גם הגדילו את מספרי המשתתפות.
1: נכון.
0: אבל מאז שקריסטיאנו רונלדו...
1: מה עם פיגו?
0: הגיע.
1: אני חושב שפיגו הקדים אותו.
0: יש דור הזהב.
1: פיגו הקדים אותו.
0: אני מסכים. יש גם דור הזהב שזכה ב...
1: שתי אליפויות עולם לנוער.
0: שתי אליפויות עולם לנוער, 89-91, עם ג'ואו פינטו ו... אבל זה לא רק רונלדו, ברור.
1: הנה, אני זוכר ביורו, מתי זה היה? ב-2000, נכון?
0: נכון, חצי.
1: יורו 2000, הייתי באיינדובן, במשחק המטורף נגד אנגליה, באיינדובן, אנגליה עם מקמנמן מובילה 2-0, ופורטוגל זה עוד לפני רונלדו.
0: נכון, נכון.
1: מנצחת 3-2.
0: אני הגעתי, שאתה עזבת, אני הגעתי.
1: נכון, נכון, נפגשנו.
0: בחצי גמר בבריסל, אם לא היה שם, זאת אומרת, אתה שואל אותי השופט שם דפק את פורטוגל לטובת צרפת.
1: הם היו יכולים להגיע לגמר. הייתה נבחרת מעולה.
0: הייתה נבחרת נהדרת. לא. היו להם שחקנים...
1: שאני, סליחה, אנחנו פה עולים ומעלים מהזיכרונות. ביורו שהיינו ביחד באנגליה.
0: 96.
1: ב-96, באצטדיון של אסטון וילה, בווילה פארק.
0: נכון.
1: מול צ'כיה, שזה היה כאילו, הם באו בשביל להעביר את הזמן ולעלות, והפסידו 1-0 מהשאר של... מי זה היה שם עם ההקפצה הזאת?
0: בובורסקי.
1: בובורסקי, בדיוק.
0: נכון.
1: הייתי במשחק הזה, ופורטוגל הייתה אז נבחרת

0: אדירה. נכון, הייתה אמורה להגיע לחצי גמר לפחות.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל מה שאני אומר זה ש... היו קפיצות מדרגה בדרך, וכריסטיאנו רונלדו הביא את הקפיצה...
0: נכון, ש... הכי גדולה.
1: עם רונלדו, הם... עזוב שהם עולים, זה ברור, אבל 2004, בטורניר הגדול הראשון שלו, הוא היה ילד בן 19.
0: נכון.
1: גמר בבית, הפסידו ליוון. הפסידו ליוון. הוא ופיגו משני הצדדים, נבחרת מדהימה, 2006 חצי גמר מונדיאל, כמובן, זה זכייה ביורו ב-2016, על צורפת, בצורפת, עם הפציעה של רונלדו. זאת אומרת, פורטוגל...
0: עשתה קפיצת מדרגה אני, איתו. אני,
1: זה, בדיוק, זה, תשמע, היום, אם, היום אתה מדבר על צורפת נגיד, צורפת זה ברור שהיא נבחרת כן, עצומה כן. ופעמיים זה.
0: אבל אתה אומר גם כן.
1: אבל עד, גם צורפת,
0: עד 84.
1: עד פלטיני נגיד, ועד הדור של...
0: 82, 84.
1: כן, שירי סטיגנה, פלטיני, וזה הייתה נבחרת, כן? היה לה פונטן, היה לה קופה, אבל היא לא הייתה...
0: נכון,
1: זה,
0: נכון.
1: והיא עשתה את זה קפיצה. אותו דבר, פורטוגל עם... עם עם פיגו, אבל קודם כל קריסטיאנו רונלדו.
0: אז קריסטיאנו רונלדו, בן 41, בפברואר כבר חגג 41, זאת אומרת, הוא היה בן 41 וחצי.
1: זה מדהים.
0: דרך אגב, נכון, רוג'ר מילה היה שחקן שדה יותר מבוגר ממנו.
1: נכון, אבל מתוך 6 או 7 שחקנים ששיחקו מעבר לגיל 40 במודיאל,
0: כמעט כולם שוערים.
1: כולם שוערים, חוץ מרוג'ר מילה. קריסטיאנו
0: היה... שעד היום אנחנו לא בטוחים אם הגיל שלו נכון או לא, אבל בסדר. נאמין לו, נאמין לו. אז קריסטיאנו רונלדו, כמו שאמרנו, בין 41 וחצי, השחקן היחיד שכבש ב5 מונדיאלים,
1: נכון.
0: השחקן שכבש הכי הרבה שערים בינלאומיים, 143, השחקן ששיחק הכי הרבה משחקים בינלאומיים, 226 זה נכון לעכשיו, יהיו עוד גם משחקי הכנה ובמונדיאל עצמו, והשחקן שכבש הכי הרבה שערים רשמיים בהיסטוריה, כרגע עומד 973, פלא, כל הכבוד, אנחנו יודעים, חלק גדול מהשערים היו
1: שם, לא ניכנס לזה,
0: כולם, תשמע, כשאנחנו היינו צעירים מדי, אבל כשפלא כבש את השער האלף שלו ב-1969, כל העם חגג את זה וזה. ואחרי זה, התחילו הסטטיסטיקאים להיכנס ולהגיד, רגע, זה משחק רשמי, זה משחק לא רשמי, ואז הגענו ל-700. לא זוכר בדיוק כמה.
1: שוב, לא ניכנס, צריכים להקדיש לו איזה פרק, בתאישהו.
0: לא היום.
1: לא, ברור. אבל הספירה הייתה בעייתית לפלוס, ועכשיו היא בעייתית למינוס. כי כל מיני משחקים של, אתה יודע, אבל שוב, לא ניכנס לזה. קריסטיאנו רונלדו היום רשמית מוביל בהיסטוריה, יגיע לאלף, שוב.
0: יגיע.
1: אנחנו מדברים ביום ראשון, אתמול הוא הפסיד.
0: אתמול זה שבת,
1: הפסיד
0: בגמר ליגת האלופות 2. בי.
1: הווה אומר, הליגה האירופית, המקביל לליגה האירופית, גם באוסאקה היפנית.
0: אבל הוא יכול לזכות השבוע באליפות.
1: היה יכול לזכות אתמול עם לילה, לא היו מנצחים במשחק החסר שלהם את נועם, אבל כן ניצחו.
0: יש עוד מחזור אחד, נכון?
1: יש מחזור אחד. שבוע שעבר במשחק ביניהם, הוא יצא כשהם הובילו, ישב על הספסל, ללילה לשבו דקה 98, בינתיים הוא לא לקח אף תואר בסעודיה.
0: לקח סופר קאפ.
1: לא, זה סופר קאפ ערבי. לא לקח אליפות, לא לקח זה. השבוע כנראה
0: ייקח. שוב, יכול להיות שאתם מאזינים לפרק הזה אחרי שהוא כבר לקח, ויהיו כותרות וכן הלאה, אז אל תבוא אלינו בטענות. אנחנו אומרים שהוא כנראה ייקח, אוקיי? אבל כמובן שהמונדיאל זה הדבר הגדול ביותר. אגב, הוא הצהיר שזה המונדיאל האחרון שלו, הצהיר, או שאתה איתו אף פעם לא יכול לדעת.
1: לא, טוב, 41 וחצי, אתה יודע, עם כל הכבוד.
0: מה, גיל 45, הוא לא יכול? הוא יכול. הוא יכול, כי הוא תמיד אומרים עליו, והוא אומר על עצמו, שהוא מרגיש כמו בן 28. אז הוא היה בעצם רק בן 32, בעוד 4 שנים. ואתה יודע שתכף ניכנס יותר לעומק בענייני רונלדו, וגם אין מה לעשות, רונלדו מסי, אי אפשר לברוח מזה. גם כשנעשה את הפרק על ארגנטינה, נעשה מסי רונלדו. אי אפשר לברוח מזה. ואתה יודע, השאלה הגדולה כרגע, האם רונלדו יותר עוזר או יותר מפריע לנבחרת פורטוגל? עכשיו, תכף, לפני שתענה לי, אני רוצה להחזיר אותך למונדיאל הקודם בקטר. ואנחנו זוכרים שהוא לא היה כל כך טוב, ואז הוציא אותו מהרכב והכנס גונסאלו רמוש והבקיע, וזה נראה נהדר, ובסוף הם הודחו מול מרוקו, וזה לא היה טוב. זה הרגיש כאילו הוא מפריע, כאילו הוא כבר מבוגר מדי, כאילו הוא כבר לא רץ ולא עושה הגנה, ועדיף שהדור הצעיר ייקח את זה.
1: בקטר
0: זה היה לפני 3.5 שנים.
1: בקטר זה בדיוק היה ככה, בדיוק כמו שאתה מתאר. אני חושב שלא חשבו אז שהוא עוד 3.5 שנים יהיה במודל הבא, אבל אני חושב שקריסטיאנו רונלדו הבין שיש דור חדש, הבין שהוא צריך לשחק ליד השחקנים האלה, לצד השחקנים
0: לא
1: האלה.
0: לא לגנוב להם את ההצגה.
1: קצת כמו נאמר בברזיל, אם הוא יהיה. וקריסטיאנו רונלדו, עכשיו שוב, קריסטיאנו רונלדו,

0: זה לא שחקן שישב על הספסל ויכנס דקה 70, אבל אני חושב שהוא הבין, וזה באמת ההזדמנות האחרונה שלו, הוא עשה קריירה בלתי...
1: מדהימה.
0: בלתי...
1: אחד הגדולים בהיסטוריה, נקודה. אפשר להתווכח על מיקומו.
0: אבל מה שחסר לו, עכשיו אני לא חושב שפורטוגל תיקח גביע עולמי, אבל מה שחסר לו...
1: לך יורו, מה היא לא יכולה
0: לקחת? לא, זה לא אותו דבר, אבל מה שחסר לו זה הצלחה במונדיאל. זאת אומרת, הוא הצליח בכל דבר אחר, בליגת אלופות, ביורו, בקבוצות שלו. במונדיאל, קריסטיאנו רונלדו, בסדר, הגיעו לחצי גמר ב-2006, הוא דייד, הוא לא כל כך הצליח במונדיאלים, תכף נדבר על המספרים, לכן אני חושב שהוא יהיה קבוצתי, ואתה רואה את זה גם במשחקים של
1: פורטוגל. אני אגיד לך גם יותר מזה, במוקדמות, אוקיי, אין להם בית, נוח פלוס, נכון. הונגריה, אירלנד, קבוצות טובות, אבל נבחרת פורטוגל יותר טובה עם רונלדו ובלי רונלדו, הוא המלך השערים של הנבחרת.
0: נכון.
1: במוקדמות.
0: נכון. נכון.
1: אי אפשר הוא... לקחת את זה ממנו.
0: לא, אתה גם רואה שהוא רוצה, הוא גם מגיע, אתה יודע, יש מצבים, שמשחק, עכשיו אתה יכול להגיד שהוא עושה את זה בשביל המספרים שלו, בשביל זה, לא משנה.
1: מה זה משנה? ברגע שאתה עולה, לובש את חולצת הנבחרת.
0: לא, אני אומר, יש עכשיו משחק נגד אסטוניה, נגד מולדובה, משחק שוואלה, עכשיו הוא צריך לטוס בסעודיה, ומה הוא צריך את זה?
1: הוא עושה את זה.
0: בגילו ובמעמדו, והוא עושה את זה. עכשיו, מי שאומר שהוא עושה את זה בשביל להדיר את שמו והמספרים שלו...
1: אני לא מאמין לזה.
0: לא.
1: זאת אומרת, זה ביי פרודקט.
0: בדיוק. בסוף, קריסטיאנו רונלדו הגדולה, אחד הדברים הגדולים אצלו, זה הרעב שלו גם בגיל 40, אחרי קריירה באמת מטורפת, הוא עדיין עולה למגרש, גם אם זה הסופרקאפ הסעודי, הוא בוחן.
1: ואתה רואה כמה זה, כל משחק זה
0: נכון,
1: בדמו.
0: נכון, עכשיו אפשר להגיד שזה ילדותי, שזה אגו וזה, בסוף זה אחד, זה דרייב מטורף
1: שמעט מאוד שחקנים יש להם את זה.
0: שאחד הדברים שעשה אותו כזה גדול, זה.
1: אין בכלל ספק בעניין הזה. ורוברטו מרטינס, המאמן הספרדי של נבחרת פורטוגל, אני אתן לך ציטוט שהוא אמר בראיון לבי-בי-סי בפברואר. הוא אמר, יש לנו את כל הנתונים הסטטיסטיים. אם הייתם הולכים לנתח שחקן שיורד ברמה הפיזית, זה לא המקרה, כששאלו אותו רונלדו. הנתונים הפיזיים שלו הם של שחקן שיכול להמשיך עוד ועוד ועוד. אני חושב שזה יותר שאלה של מתי הוא ירגיש שזה הזמן הנכון לפרוש. הוא מאוד ביקורתי כלפי עצמו, כשהוא רואה שהוא כבר לא יכול לעזור, הוא יהיה זה שיחליט להפסיק. ורוברטו מרטינס, אני לא חושב שפה, אתה יודע, אומרים, מלקק לו, אני לא מאמין בזה.
0: אני לא חושב, אני חושב ש... תשמע, את רונלדו ימנו באמת, כאילו, שלל מאמנים גדולים ומאותרים, וכולם אמרו בערך אותו דבר, זאת אומרת, כאילו, זה ספסימן פיזי, זה ספסימן מנטלי.
1: תשמע, איכשהו יודע לשמור על עצמו בגיל הזה, תשמע, באמת, חיים ספורטיביים, אני תמיד אומר את זה לעצמי, כמה זה מדהים, גם לגבי וגם לגבי שחקנים אחרים, אבל אצלו זה בקיצוניות הכי קיצונית שיכולה להיות. הבן אדם לא צריך לעשות יותר כלום בחייו, הוא יכול לשבת על החוף איפה שהוא רוצה, הוא כבר הרוויח, לא יודע, הוא עבר את המיליארד, לא יודע, הוא מתקרב למיליארד דולר, מבחינה כלכלית, מבחינת המקום שלו בהיסטוריה, מבחינת הכל, עזוב, תירגע, תפסיק, אתה קם כל יום בבוקר להתאמן, לרוץ בחום הזה.
0: עוד דבר שאני בטוח שהוא רוצה הבן שלו, הגדול, שכמובן לא התקרב, אבל הוא שחקן כדורגל, הוא
1: בהחלט הנערים של פורטוגל,
0: אני אומר לך, כן, אני אומר לך, שאיפשהו באיזה ספורטינג ליסבון בעוד שנתיים, לא יודע מה, הוא כמו שריבלדו עשה עם הבן שלו, הוא ישחק עם הבן שלו באותה קבוצה,
1: גם גודיונסן.
0: אפילו אם זה יהיה משחק אחד, אבל זה גם לדעתי משהו שהוא...
1: עוד דבר שרוברטו מרטינס אמר על קריסטיאנו רונלדו, הוא כובש שערים, הוא שחקן חשוב, הוא שחקן שכבש 25 שערים ב-30 המשחקים האחרונים של הנבחרת. זה לא שהוא משחק בגלל מה שהוא עשה בעבר, אלא בגלל מה שהוא עושה עכשיו, אני רואה אותו באימונים.
0: אגב, קריסטיאנו רונלדו כבש גם בנבחרת וגם בקבוצות שלו, אחרי גיל 30, יותר שערים מאשר לפני גיל 30. עכשיו, זה דבר...
1: טוב, אבל הקבוצות שלו זה גם בליגה הסעודית, אז אתה יודע,
0: עזוב, מצד שני, תחשוב שהוא הגיע למנצ'סטר יונייטד, הוא היה בתחילת שחקן ספסל.
1: אתה מדבר בקדנציה הראשונה.
0: כן. שאלכס פרגוסון הביא אותו בגיל 18, לקח איזה שנתיים שלוש עד שהוא
1: נהיה... לא, לא שנתיים שלוש, אולי בשנה הראשונה.
0: לא, שנתיים שלוש עד שהוא נהיה שחקן הרכב, הוא היה מין שחקן רוטציה כזה. כאילו, אתה יודע, אז זה דבר מדהים, עכשיו נכון, הוא כבר בן 41 וחצי, אבל הקצב שלו, המספרים שלו, זה בלתי נתפס. אגב, שערי נגיחה, אחד הנוגחים הגדולים בהיסטוריה, אז אנחנו מדבר על סטטיסטיקה ועל מספרים, אז זה קצת בעיה אם חוזרים לשנות ה-30,

0: 40
1: וכולי.
0: יש לפי תיאורים, אבל איגוד הסטטיסטיקאים וההיסטוריונים של הכדורגל עשה איזה רשימה. קריסטיאנו רונלדו כרגע, אחרי השאר הנגיחה האחרון שלו בסעודיה, השווה, ובמקום הראשון ביחד עם זה שחקן סקוטי ששיחק לפני 100 שנה.
1: בליגה הסקוטית.
0: בליגה הסקוטית ובנבחרת סקוטלנד. בסדר, עזוב את זה. שער הנגיחה הבא של קריסטיאנו רונלדו יהפוך אותו גם לנוגח הכי גדול בהיסטוריה.
1: אתה חייב לתת לי את השם של השחקן הסקוטי.
0: אני לא זוכר אותו.
1: אתה חייב, אני חייב לדעת, זה בדמי. סתם, אני צוחק. עכשיו, קריסטיאנו רונלדו הוא השם הגדול ביותר בנבחרת פורטוגל, לא יעזור כלום. יהיה טוב, יהיה פחות טוב, הוא אגדה, הוא השחקן הפורטוגלי הגדול ביותר, למרות שאתה יודע, פעם זה היה אוזביו, אבל הוא כבר מזמן עבר אותו, אין בכלל שאלה. והוא מגיע שוב למונדיאל האחרון שלו, כנראה, אבל העניין הוא שנבחרת פורטוגל היא הרבה הרבה יותר מקריסטיאנו רונלדו.
0: דיברנו על חלק מהנבחרות הקודמות,
1: אז קודם כל, אני אתן את השמות ואנחנו נפרק את זה. קודם כל יש את השלישייה שמגיעה מפריס סן ז'רמן, שהקבוצה הטובה ביותר באירופה, עדיין אנחנו מקליטים את זה לפני גמר ליגת האלופות נגד ארסנל.
0: גם אם היא מקרה תפסיד, הקבוצה הכי טובה
1: באירופה. יפה, אז היא זכתה בשנה שעברה ובגמר השנה, אז זה גם ויטיניה וגם ז'ואו נבש, שני קשרים, ונונו מנדש מגן שמאלי, לדעת רבים המגן השמאלי הטוב ביותר בעולם, ויטיניה אולי הקשר הטוב ביותר בעולם, אפשר להתווכח. תוסיף לזה את ברנרדו סילבה וברונו פרננדי, וברונו פרננדי, 8 שערים ו-19 בישולים, כדורגלן העונה באנגליה, לפחות בממשל השחקנים, וברנרדו סילבה, אחד השחקנים הכי טובים של סיטי, בי פאר, תשמע, זה סגל מטורף.
0: תשמע, הקישור של פורטוגל, אתה מסתכל...
1: אולי הקישור הטוב בעולם.
0: אולי הקישור הטוב בעולם, אמרת ויטיניה, ויטיניה אם היה ברזילאי, ארגנטינאי, אפילו אנגלי, אז היו עושים... הוא שחקן מדהים, ברונו פרננדי לטעמי, כן, שחקן העונה באנגליה נקודה.
1: למרות שמנצ'סטר יונייטד...
0: לא משנה.
1: דווקא בגלל זה.
0: בדיוק, ובבחינת בישולים וכו'. ואנחנו סילבה ראינו אותו לוקח, שוב, אתמול, כשאנחנו מקליטים גביה.
1: גביה. אולי הוא ייקח אליפות.
0: יכול...
1: אולי. לא מאמין שזה יקרה, אבל אולי.
0: ז'ואו נב... יש לפורטוגל... עכשיו, זה בלי שאנחנו מדברים על שחקנים שהם פוטנציאל מדהים, אבל פחות על רפאל לאהו וכאלה.
1: אבל אני אתן לך עוד שם, אבל תכף.
0: אתה יודע, רפאל לאהו חשבו שהוא יהיה... נכון, נכון. והייתה איזו תקופה שהוא היה... הוא קצת, אני חושב שהאופי שלו קצת הורג אותו, אבל יש לפורטוגל נבחרת. יש לה נבחרת...
1: תשמע, יש לה הגנה טובה, הוא מנדיאש.
0: ודיוגו ז'וטה הלך לעולמות, אתה יודע, אנחנו כאילו...
1: הוא לא היה שחקן הרכב, אבל זה...
0: לא משנה, עדיין.
1: נכון, אין ספק. אתה יודע, זה שחקן שקצת נעלם מהרדאר, כי גם הוא עבר לסעודיה, אבל לא כמו קריסטיאנו רונלדו. ז'ואו
0: פליקס.
1: ז'ואו פליקס, תקשיב.
0: אני מסכים.
1: ז'ואו פליקס, מאז שהגיע, הוא משחק עם רונלדו באלילל, ב-42 משחקים יש לו 21 שערים ו-14 בישולים. אז יבואו ויגידו, ובצדק, זה בליגה הסעודית, נכון. אבל מי שרואה אותו, אני מודה, לא ראיתי. ראיתי פה ושם קליפים, אבל לא, בוודאי לא משחקים מלאים. אגב, מי שמאמן את שניהם זה ז'וזה ז'זוס, הפורטוגלי. זאת אומרת, יש שם איזו קהילה פורטוגלית שהתחברה, וממה שאני שומע, ז'ואו פליקס, שהיה כישרון מטורף בבנפיקה, קנו אותו
0: ב-126 מיליון אתלטיקו.
1: כן, אתלטיקו מדריד, זה לא הצליח באתלטיקו, ואחרי זה השאלות לכל מיני קבוצות, זה לא הצליח, וזה נראה ש... אוקיי, כבר ראינו שחקנים שהפוטנציאל שלהם בגיל 18-19 מטורף, ולא קרה, לא יצא מהם כלום. והוא מגיע לשם לסעודיה, שאתה אומר, בגיל כזה, הוא בן 26, לא תגיד, הוא בן 35. בגיל יחסית צעיר, כדי לשקם את הקריירה שלו במקום שאתה אומר, שמה לשקם קריירה? וזה קורה. הוא פשוט מדהים, הוא השחקן אולי הטוב ביותר מבחינת האיכות שלו בליגה הסעודית, וזה בא לי ביטוי גם בנבחרת פורטוגל. נכון. זאת אומרת, רוברטו מרטינס רואה אותו, מזמן אותו, שם אותו בהרכב, ו... מה שקרה, שהוא פשוט חזר לשחק בתפקיד שהוא בבנפיקה בתחילת הקריירה, קשר התקפי, התקפי, מה שנקרא.
0: נכון.
1: שמאיים על השאר.
0: נכון, 10 פלוס, מה שפעם קראו. שמע, אם אתה רוברטו מרטינס...
1: וזה, וסליחה, וז'ואו פליקס, אני מצרף אותו לכל הסכם שאמרנו קודם.
0: אני אומר, אם אתה עולה בקישור כאילו זה, יש לך בעיה טובה. עכשיו, יש פה עוד עניין. מי שמגיע מהליגה הסעודית, הוא מגיע יותר טרי.
1: נכון, הוא רץ פחות.
0: יש לך מונדיאל של חודש וחצי בפוטנציה, 8 משחקים בפוטנציה, ככל שאתה מתקדם, היריבות זה, אז אחד כמו ז'ואו פליקס, גם אם הוא לא פותח בהרכב, הוא יכול להיות מנעס שאתה מעלה מהספסל, רונלדו כמובן, נבחרת, תשמע, פורטוגל, הבעיה של פורטוגל, זה שאם

0: הכל ילך כמו שצריך, אם הם לוקחים את הבית שלהם, וארגנטינה לוקחים את הבית שלהם, אנחנו מקבלים ברבע הגמר, בקנזס סיטי, על הנייר, שוב, הכל על הנייר, רבע גמר ארגנטינה, פורטוגל, מסי נגד רונלדו.
1: מסי נגד רונלדו מעולם לא שיחקו במונדיאל.
0: נכון.
1: מעולם לא שיחקו גם במשחק רשמי, כלומר, היו שני משחקי ידידות.
0: בנבחרות.
1: כן, לא, בנבחרות, אני מדבר, לא בקבוצות.
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו, נדב.
1: בקבוצות שיחקו בלי סוף.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. לפני 5 שנים, שקריסטיאנו כבר היה ביובנטוס, ומסי עדיין בברצלונה, נפגשו בשלב הבתים של ליגת האלופות.
1: ספטמבר 2020.
0: ספטמבר 2020.
1: זה עוד מעט 6 שנים.
0: ספטמבר 2020 היה המשחק הראשון, אבל קריסטיאנו לא שיחק בגלל קורונה, והגומלין היה המחזור האחרון, דצמבר 2020, 5.5 שנים. בטורינו, 3-0 ליובנטוס, שני פנדלים של... אני בטח שידרת את המשחק הזה.
1: יכול להיות, סביר להניע.
0: אבל מה שאני רוצה להגיד לך, קריסטיאנו אז בן 36, מסי בן 34 ככה.
1: כן.
0: אני עשיתי כתבה גדולה בזה על הריקוד האחרון, זה בטח המפגש הרשמי.
1: לא יהיה יותר.
0: המפגש הרשמי האחרון. עכשיו, תאר לך ש5-6 שנים אחרי זה, במונדיאל ברבע גמר הם נפגשים, זה יהיה סיפור.
1: וואו, זה סיפור מטורף.
0: ואגב, באותו יום, אני לא יודע למה האמריקאים עשו את זה ככה, או פיפה, אבל רבע גמר, יש רבע גמר אחד ב-9 ליולי, רבע גמר אחד ב-10 ליולי, שני רבע גמר ב-11 ביולי. שוב, פוטנציאלית, יש לך ב-11 ביולי, פורטוגל, ארגנטינה בקנזס סיטי, וברזיל, אנגליה במיאמי.
1: וואו.
0: על הנייר. יכול להיות שזה לא יקרה, אבל...
1: וואו. יש למה לספות, מה שנקרא. טוב, תכף נגיע באמת לעניין הזה של מסי רונלדו, אבל בוא נדבר על רוברטו מרטינס קודם, על המאמן הספרדי, שאימן קצת באנגליה, לפני הרבה שנים.
0: איך אתה תבחר בבלגיה?
1: כן, אבל זהו. היה בבלגיה הרבה מאוד שנים, והגיע איתה לחצי הגמר ב-2018, בוא לא נשכח.
0: כן?
1: ניצח את ברזיל ברבע הגמר, אני שידרתי את המשחק הזה בקזן.
0: נכון, ניצח את ברזיל, טיבו קורטואה ניצח שם את ברזיל, משחק מדהים, הייתי במשחק, שברון לב יותר גדול מה7-1.
1: יותר?
0: כי ברזיל, אגב, גם שחקנים של ברזיל אמרו את זה, כי...
1: כי הם הרגישו שהם
0: לא,
1: יכולים.
0: לא, כי ב7-1, כאילו, במצב של 3-0 דקה, זה היה גמור. ופה... לחצת וישבת, ובאמת קורטואה נתן את משחק חייו, הרגשת שאתה יכול...
1: אתה אומר קורטואה נתן את משחק חייו, יש לו בערך 20 משחקים שהם משחק חייו.
0: בנבחרת, כן. אבל, תשמע, נכון, רוברטו מרטינס הפסיד בחצי גמר בסן פטרסבורג לצרפת, אבל רוברטו מרטינס לא הצליח לנבחרת בלגיה. נבחרת בלגיה...
1: כי אתה אומר דור הזהב, הוא...
0: היה דור מדהים, באמת.
1: שהיה צריך ללכת עד הסוף.
0: תשמע, בוא נגיד, עזוב לקחת מונדיאל, אבל לקחת יורו, אוקיי, נגיד בסדר. בסוף הם נכשלו ביורו, הם לא הגיעו מעבר לרבע גמר. הוא לא הצליח בנבחרת בלגיה, המינוי שלו לפורטוגל היה... אנשים קצת הריבו גבה. מצד אחד יש לו ניסיון בנבחרות וכולי, והוא... אבל בינתיים זה נראה טוב. בינתיים פורטוגל...
1: כן, המאזן שלו עד היום, 38 משחקים בנבחרת פורטוגל, 26 ניצחונות, 5 הפסדים בלבד. שזה בסדר גמור.
0: בסדר גמרי.
1: ואם אנחנו מסתכלים קדימה על הבית המוקדם שיש לפורטוגל במונדיאל, קונגו, אוזבקיסטן וקולומביה, תשמע, קולומביה זה קשה, אבל אם הם לא עולים פה מהמקום הראשון, זה כישלון.
0: הם אמורים לעלות מהמקום הראשון, ושוב, יכול להיות שהם יעלו מהמקום
1: כל השני. הכבוד, אחרי קונגו ואוזבקיסטן הם צריכים להיות עם 6 נקודות בפרש שערים פלוס 8.
0: לא יודע אם פלוס 8, צריכים להיות עם 6 נקודות, שזה מה שחשוב, וקולומביה, עם כל הכבוד ללוצ'ו דיאס וזה, זה לא...
1: טוב, נבחרת טובה מאוד, ותקבל הרבה יותר אהדה, הקהל שם יהיה במשחק הזה, לפי דעתי זה המשחק הכי מבוקש.
0: נכון, הוא במיאמי, אני חושב, כן, משחק שהיה לו אחר בביקוש לשלב המוקדם, גם בגלל המיקום, ועדיין קולומביה זה לא ולדרמה וסקריה וכולי.
1: מסכים.
0: כן, תשמע, פורטוגל אמורה, גם בהמשך, אתה מסתכל על זה, היא אמורה, יש לה תיאורטית את גאנה או מישהו בשלב הבא, עם גאנה עולה מה... היא אמורה להגיע לרבע גמר, אבל אם היא תפגוש ברבע גמר את ארגנטינה, אז אתה שואל אותי, ארגנטינה פיבוריטית?
1: אני לא חושב.
0: אוקיי.
1: אני לא חושב.
0: אוקיי.
1: שוב, אני חושב שזה 50-50, אני חושב שפורטוגל יש סיכוי מצוין, אני חושב שארגנטינה נבחרת קצת בירידה, פורטוגל נבחרת קצת בעלייה. ככה אני רואה את זה. אגב, בסוכנויות האימורים, פורטוגל מקום 60, 1-11.
0: נכון. שזה אפילו... ארגנטינה חמישית, אבל לדעתי.
1: בסדר, אוקיי, וזה מאוד מאוד צמוד.
0: לא, זה צמוד.
1: בסדר.
0: אז תחשוב שאם יש משחק כזה, זה מן הסתם המשחק האחרון של אחד משני הגדולים האלה במודל, והשני...
1: המשחק האחרון שלו כשחקן נבחרת.
0: כן, כנראה. נכון?
1: אלא אם כן יעשו לו איזה מבחן, משחק...
0: אבל במונדיאל זה המשחק האחרון, והיריב העצום של...

0: ממשיך הלאה.
1: מדיח אותו וממשיך הלאה. והולך
2: לציג מה. וואו, וואו, איזה סיפור זה יהיה. איזה סיפור זה יהיה. טוב, הגענו לפרק שאין מה לעשות, לא נברח ממנו, ואנחנו להפך שמחים, לדבר על היריבות של מסי ורונלדו. תשמע, היריבות הזאת התחילה עוד לפני ריאל מדריד ברצלונה. בעצם אני חושב שגמר ליגת האלופות 2009, נכון? ברומא, ש... ברצלונה מנצחת את מנצ'סטר יונייטד.
1: ברצלונה בעונה הראשונה של פפ.
2: של פפ, נכון. כשמסי מבקיע את אחד משני השערים, בנגיחה אגב. נכון. וקריסטיאנו רונלדו בהרכב של מנצ'סטר יונייטד, לפני שהוא עוזב.
1: נכון.
2: זה היה המפגש הראשון הישיר הגדול ביניהם, אולי הם מפגשו לפני זה, אבל אני לא חושב. אז בעצם אפשר להגיד, התחילה.
1: אבל צריך להגיד, קודם כל מסי לאט לאט הופך זה, ותחת פפ כבר יורש את רונלדיניו, נהיה השחקן לא רק של ברצלונה, אלא כמובן אחד הגדולים בעולם.
2: כן, שלוש שנים לפני זה הם כבר זכו בליגת האלופות.
1: נכון, אבל אז
2: הוא היה... שאז הוא עדיין לא, הוא לא שחק בגמר, הוא היה פצוע.
1: נכון, וגם באותה שנה במונדיאל הוא היה שחקן ספסל, זאת אומרת, הוא נכנס.
2: כן, הוא היה בן 19, הוא היה בן 19.
1: כן, אבל לאט לאט הוא מתקדם. קריסטיאנו ב-2008...
2: שמבוגר ממנו בשנה וחצי.
1: בשנתיים וחצי.
2: אני חושב ששנה וחצי.
1: 85 ו-87, כן.
2: אוקיי, בסדר.
1: קריסטיאנו שנה לפני זה, ב-2008, הוא כבר זוכה בבלון דאור, מנצ'סטר יונייטד זוכה
2: בצ'מפיונס
1: ליג. נגד אברהם, כמובן. הוא נותן, שנתיים לפני זה, עונה של 42 נכון, גולים נכון. באנגליה, שזה משהו מטורף.
2: לא, הוא התחיל, הוא פרץ לטופ לפניו.
1: עכשיו, תכלס, ב-2008 הם מתחילים לשלוט בכדורגל העולמי. נכון. וגם הבלון דאור נהיה משהו ש...
2: שלהם.
1: פרטי שלהם.
2: חוץ ממודריץ' שקשתי פריע באמצע.
1: לא, בסדר, לא. מ-2007 קקה עד 2018 מודריץ', 11 שנה באמצע, 10 שנים באמצע.
2: אבל גם אחרי שמודריץ' הם המשיכו לשחוק.
1: נכון, אבל אני אומר...
2: נכון.
1: ותשמע, וברגע שקריסטיאנו עבר גם לריאל מדריד, אז...
2: לא, שם זה הפך להיות ממש הסיפור.
1: זה בכלל נהיה הסיפור. עכשיו, אני חושב... אתה יודע, ראינו יריבויות, ראינו שחקנים גדולים.
2: אז זה טוב שאתה מדבר על זה.
1: העניין הוא...
2: האורך זמן!
1: בדיוק, משך הזמן, זאת אומרת, היו...
2: היה פלטיני מרדונה, אני זוכר את זה, אתה זוכר את זה, היינו צעירים.
1: היה סיקו מרדונה, היה כל מיני דברים.
2: לא, פלטיני מרדונה היה גם בליגה האיטלקית, יובה נאפולי, וגם במונדיאלים. אבל זה העניין של 4 שנים.
1: גג.
2: 5.
1: נכון, תמיד היו, זאת אומרת, שישבו בין שחקנים גדולים ו... אז היה 2, 3, 4, שנגיד שני אלה היו... פה, אני חושב שאף אחד לא חשב שזה כל כך הרבה זמן, אבל בגלל שכל אחד מהם הוא באמת פנומן, בגלל הרפואה, בגלל שאפילו השיפוט, שהוא היום הרבה יותר בצדק, מתחשב נגיד בכוכבים וזה, זאת אומרת, אם מסי או קריסטיאנו היו עוברים מה שפלא או מרדונה עברו, אז הם היו...
2: הם כבר מזמן היו נכים.
1: הם כבר חצי מהקריירה היו פצועים.
2: ברור.
1: מסי ורונלדו כמעט ולא נפצעו.
2: נכון.
1: אף אחד מהם לא הייתה לו פציעה, אתה יודע, שאומר, קרה רצועה חלילה חצי שנה בחוץ, זה דבר מדהים. ושניהם שמרו על יכולת מסי בברצלונה לאורך כל השנים, ואחרי זה גם בזה. קריסטיאנו גם כשעבר... גם ביובנטוס הוא המשיך להיות מדהים, חזר ליונייטד. 15 שנה הם היו בטופ העולמי, אחד מול השני, שזה דבר שלא היה בהיסטוריה של הכדורגל.
2: לא היה, לא היה.
1: ולכן שאנשים אומרים, שלא היה דבר, לא היה כדבר הזה.
2: אתה מצטט פה מישהו.
1: לא, באמת שלא היה, זה יריבות... שידברו עליה גם עוד 100 שנה, שידברו על הכדורגל, על ההיסטוריה של הכדורגל.
2: ומה שמעניין, שהקריירות שלהם גם הלכו מאוד במקביל במונדיאלים. כי שניהם עשו בעצם את הבחורה שלהם באותו מונדיאל, ב-2006, בהפרש של כמה ימים. תכף נגיע גם למשחקים עצמם.
1: למרות שקריסטיאנו כבר היה כוכב, ומסי עוד...
2: נכון, לא, אבל הוא לא היה... ב-2002, הם עד שניהם עדיין לא היו.
1: נכון.
2: עד למונדיאל האחרון בקטר, שניהם בעצם, מבחינת מונדיאלים, היו כישלון.
1: נכון.
2: עד שהגיע קטר. ומבחינה זאת, מסי פה...
1: אבל בוא נגיד משהו, דיברנו קודם על... אי אפשר להשוות פורטוגל לארגנטינה.
2: לא, בוודאי שלא.
1: לא, אני אומר, מסי, קריסטיאנו לא הצליח במונדיאלים. מסי עד קטר, נכשל.
2: נכון, נכון.
1: נכשל, נכון.
2: כולל הפסד בגמר.
1: למרות ההפסד בגמר, בטח ב-2010, בעונה שכאילו...
2: לא, ב-2014 הוא הפסיד בגמר.
1: אני אומר, בטח ב-2010 היה כישלון 4-0 לזה.
2: נכון.

0: בעונה שברצלונה הייתה מדהימה, הוא לקח את כדור הזהב באותה שנה, שזה קצת בעייתי, אם אתה שואל אותי. אבל 2022 שינה את הכל. כי מסי הוריד, באמת הוריד את, עוד לפני זה הקופה אמריקה.
1: אז זהו, אל תשווה.
0: אבל, לא, לא, אני לא משווה, אני אומר, לא. בשביל ארגנטינה לא לזכות 30 שנה בקופה אמריקה.
1: צודק, אבל מבחינת מסי, אם הוא היה מסיים את הקריירה, אם ארבע זכיות בקופה אמריקה ובלי מונדיאל,
0: אין ספק.
1: זה לא אותו דבר.
0: אין ספק. מה שקרה בקטר, זה לא קוף, זה שבט של גורילות. וכן, ומבחינת, תשמע, אני אגיד לך יותר מזה. לא ניכנס לוויכוח מי יותר גדול, אבל אני חושב שאם מסי לא היה לוקח את המונדיאל, בוא נגיד, שניהם גומרים את הקריירה אחרי קטר או עכשיו.
1: הפער היה יותר קטן.
0: אז אני לא יודע...
1: הפער היה יותר קטן.
0: אני לא יודע, לא...
1: ולא יודע לאיזה כיוון הפער.
0: לא, מה שאני אומר, שיכול להיות ש... זאת אומרת, אנשים היום אומרים, קריסטיאנו יותר גדול, אפשר להבין את זה, מסי יותר גדול, אפשר להבין את זה. המונדיאל בקטר נתן למסי, אלא אם רונלדו פתאום לוקח בארצות הברית, מה שאני לא מאמין שיקרה, נתן למסי את הדלטה שקריסטיאנו לא יכול, כנראה.
1: אלא אם כן.
0: אלא אם כן, כן.
1: זו המטרה, זו המטרה.
0: קשה לי להאמין.
1: טוב, בואו ניתן קצת מספרים לגבי השניים האלה, ונעשה השוואה. מסי שיחק במונדיאל עם 26 משחקים.
0: סי. שברת הסי של מתאוס.
1: נכון. הבקיע 13 שערים ורשם 8 בישולים. זה 21 מעורבויות ב-26 משחקים, זה מטורף. יש גם את החלוקה, שלב הבתים ושלבי הנוקאוט, כי זה עולם אחר. בשלב הבתים, מסי ב-14 משחקים 8 שערים. בשלבי הנוקאוט, ב-12 משחקים 5 שערים ו-6 בישולים. זאת אומרת, 11 מעורבויות ב-12 משחקים, כולל גמרים, שני גמרים שהוא היה בהם. באחד לא, אבל באחד כן. קריסטיאנו רונלדו, בסך הכל 22 משחקים פחות, ברור, כי הם הגיעו, לא הגיעו לגמרים. 8 שערים בלבד, 2 בישולים, אבל, ופה הנקודה המעניינת, כל השערים של רונלדו, כל השמונה, היו בשלבי הבתים, כולל 2 הבישולים. מאזנו בשלבי הנוקאוט, 8 משחקים, 0 שערים, 0 בישולים, וגם שערת לך השבוע איזה...
0: 29 בעיתות
1: לשער. 29 ניסיונות, 0 שערים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, שמע, אני לא ממאשים אותו, לא, אבל
0: קודם כל,
1: יש הבדל עצום.
0: זה גם קוף עצום, כי במסקי הליגת האלופות, המספרים של קריסטיאנו רונלדו...
1: תמיד דווקא בנוקאוט היו יותר טובים.
0: מספרים מדהימים, בנוקאוט האחוזים שלו יותר טובים, הוא מוביל על כל שחקן אחר, כולל מסי, אבל יש לקריסטיאנו בשלבי הנוקאוט יותר שערים, שהיו לראול, שהיה מלך שערים, כל מיני מספרים שאתה לא זה. ובמונדיאל, ואגב, גם ביורו יש לו מספרים טובים, ואתה מגיע למונדיאל ואתה רואה, אז נכון, שיחקו פחות והכל זה, זה גם סוג של גיבנת שהוא צריך להוריד. בואו נראה.
1: המזל של רונלדו, אולי כן, אולי לא, נמתין ונראה, שהוסיפו עוד סיבוב.
0: כן.
1: סיבוב נוקאוט לפני נכון, השמינית, אז נכון. שם אולי יוכל לעשות את התיקון ההיסטורי. אני... יקרי עכשיו קטע שאני כבר כתבתי, שעדיין לא התפרסם, מתוך כתבה שתופיע במוסף של ישראל היום לקראת המונדיאל, כתבה שעוסקת בריקוד האחרון של השניים הללו, אני כבר מכין את המאזינים שלנו, מי שרוצה, אני לא יודע בדיוק באיזה תאריך, אבל כמה ימים לפני המונדיאל יצא המוסף, מוסף אב קרס מה שנקרא, עם הרבה מאוד דברים מעניינים, יש לי שם כמה כתבות, אז אני אקריא לך רק קטע אחד מתוך מה שכתבתי על מסי ורונלדו. רונלדו כבר הבהיר בנובמבר שזה יהיה המונדיאל האחרון שלו, למרות שהוא מסוגל לשנות את דעתו, בכל מקרה זה נשמע דמיוני שבגיל 45, וכשמסי יהיה בן 43, הם ישחקו בנבחרות שלהם במונדיאל 2030. ולכן, מונדיאל 2026 יהיה בעצם הריקוד האחרון של שניים מהכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה, שיצרו יריבות מופלאה, מרגשת וארוכה, הכי ארוכה שראינו אי פעם. מה שאמרנו קודם, במשך יותר מ-15 שנה, מסי ורונלדו יריבים ישירים, מאז שמסי עלה לבוגרים של ברצלונה, ועד שרונלדו החליט לעבור לאל נאסר הסעודי. אל נאסר? אל נאסר, לא, התבלבלתי, פתאום חשבתי על הילאל.
0: לא, זה כמו להגיד מכבי הפועל.
1: אוי ואבוי, אוי ואבוי. אז לא טעיתי. בשנים הללו לא היה אף שחקן שהתקרב בכלל אל השניים הללו. בין 2008 ל-2019, מסי ורונלדו זכו ביחד בכדור הזהב, ב-11 מ-12 השנים, רק לוקה מודריץ' הרס את הרצף ב-2018. יותר מזה, ב-9 מתוך 12 השנים הללו, מסי ורונלדו היו במקומות הראשונים. כלומר, אף אחד אפילו לא התקרב אל זה שהם היו במקומות הראשונים, והמקום הראשון והשני.

0: שני, בדרך כלל הפער מהמקומות השלישי והרביעי היה פער עצום, ואתם פתחו פער מטורף מבין, מעל כולם. וכמובן שבמהלך השנים הללו, בין 2019 ל-2018, מסי ורונלדו שיחקו זה מול זה בליגה הספרדית, בתקופת השיא של הקלאסיקו בין ברצלונה וריאל מדריד, אני לא חושב שהייתה תקופה יותר גדולה מהתקופה הזאת. אז נכון, היום שניהם כבר מעבר לסיאם, לא משחקים בליגות הבחירות באירופה, אבל הם עדיין שחקנים מפתח בנבחרות שלהם, למרות גילם המתקדם, אז על מסי אנחנו נדבר כמובן בפרק שנעשה לארגנטינה.
1: אגב, אנחנו אומרים ב-99.9% שהם לא יהיו במונדיאל הבא, אבל שניהם מערכים את המונדיאל הבא.
0: נכון.
1: גם ארגנטינה וגם פורטוגל.
0: למרות שארגנטינה זה משחק אחד.
1: לא משנה, אבל הם יכולים, הם כבר עלו. הם כבר עלו אם הם רוצים.
0: הם כבר עלו, זה נכון. לא שחששנו שלא עלו. דרך אגב, אני אגיד עוד דבר, במאמר מוסגר, אנחנו אומרים פה על מסי כאילו הוא יהיה במונדיאל, אבל סקלוני אמר...
1: עזוב.
0: אמר?
1: אמר בשביל לחמם את האוהדים,
0: מה יש פה לחמם? עדיין מסי לא אמר בקולו, ב-100% שהוא נוסע למונדיאל. ברור שאני מסכים איתך.
1: אם מסי לא יהיה במונדיאל, אני מזמין אותך ו...
0: אינפנטינו...
1: לארוחה איפה שאתה רוצה, בניו יורק, ערב הגמר.
0: סגור.
1: סגור. אם מסי יהיה במונדיאל, אתה מזמין אותי לפלאפל.
0: בניו יורק?
1: יש פלאפל בניו יורק? בטח שיש, אבל...
0: לא, אני אומר אינפנטינו, מה אינפנטינו עושה עם מסי מודיעה של מודיעה?
1: איפה, אין איזה. טראמפ יבוא...
0: אז קריסטיאנו רונלדו ומסי זה יריבות מטורפת, והיא מגיעה פה באמת לסוג של קרשנדו כזה, ריקוד אחרון, תקרא לזה איך שתקרא. עם ההבדל הגדול הזה, באמת ההבדל שלא היה קיים בעבר, שמסי כבר עשה את זה, מסי בא נכון. בשביל ליהנות, אם נכון. הוא יזכה, הוא לא יזכה, אתה יודע, יש לו את זה כבר. אף אחד לא ייקח ממנו את מה נכון. שקרה בקטר. נכון. רונלדו עדיין יש לו את הדרייב הזה, נכון. כמו כל החיים, להשיג את הדבר היחיד שעדיין אין לו. וזה הבדל עצום במוטיבציה.
1: נכון, זה שוב, אי אפשר לשוות בין הנבחרות, אבל רונלדו בא, יבוא בטירוף, מסי, אנחנו נדבר על ארגנטינה, אני חושב שארגנטינה... יותר טובה ממה שעושים ממנה. זאת אומרת...
0: לא, היא לא רעה.
1: לא, היא באה רגועה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, היא זכתה בגבי העולמי, המאמן הזה זכה בגבי העולמי, מסי זכה
0: בגבי... מי הנבחרת האחרונה שזכתה בשני מונדיאלים רצופים?
1: ברזיל 58-62, עם פלא שלא היה כי נפצע.
0: זה לא משנה, היה בתחילת הטורניר ונפצע.
1: כן, זאת אומרת, זה דבר...
0: 62!
1: זה דבר מאוד מאוד קשה. כן, דבר שלא
0: נעשה... עברו 64 שנים!
1: תשמע, צרפת היו קרובים לזה במונדיאל הקודם, עם קולומאן...
0: נכון,
1: אבל זה דבר מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אם הם יעשו את זה, זה מדהים, הם יכנסו להיסטוריה ובכלל. אבל הם באים, אני חושב שארגנטינה תגיע רחוק, אנחנו נדבר על זה בפרק על ארגנטינה.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום של הפרק הזה, אז עד לאן פורטוגל תגיע לפי דעתך?
1: תשמע, אם הם יפגשו, אני אומר שאם הם יפגשו את ארגנטינה ברבע,
0: אז שם זה יהיה
1: יצר. ברבע.
0: דרך אגב, אם הם עוברים את ארגנטינה, הם יכולים ללכת עד הסוף ולזכות? בוא נגיד שהם נפגשים ברבע ופורטוגל מנצחת.
1: אני לא חושב שם. זאת אומרת, אני רואה את, נגיד, גמר לצורך העניין נגד ספרד או צרפת. כמובן שהכל יכול להיות, אבל אני חושב שהם יעצרו ברבע. לצערי אני אגיד את זה, הם יעצרו ברבע.
0: אתה מחזיק לו אצבעות.
1: קודם כל, אני אוהב את פורטוגל, כן, אני, אתה יודע, ברזיל זה הנבחרת שלי, אז...
0: זאת השפה.
1: אז ברזיל הקטנה זה בזה. בלי קשר לקריסטיאנו, אבל כן, אני מחזיק לו אצבעות, כאילו, מגיע לו.
0: מגיע לו, לגמרי, מגיע לו, קודם כל מגיע לו כל הכבוד על הקריירה המדהימה שהוא עשה, ולראות אותו. תשמע, דבר אחד בטוח, כשזה יסתיים, אם זה ברבע, אם זה בחצי, אם זה בגמר, בהפסד, ואם זה בגמר מניצחון, דבר אחד אתה יכול להיות בטוח ב-100%, הוא יפקה.
1: שמע, זה...
0: הוא יפקה.
1: הוא בחש, הוא זכה בליגת האומות לפני זה. יש סרטון שרץ עכשיו, לא יודע למה עוד פעם רץ, ביורו ב-2016 שפורטוגל לקחו, אחרי שהוא מניף את הגביע, וראיתי את זה מול העיניים, אלכס פרגוסון ישב ביציע מכובדים, מחכה לו בסבלנות, יוצא נבחרת פורטוגל.
0: המנטור.
1: וכמו אבא גאה, באמת כמו אבא, וקריסטיאנו כל כך מתרגש מזה שפרגוסון חיכה לו, והוא מחבק אותו ומנשק אותו, ושמע, כן, הוא בן אדם רגשן, ואתה יודע מה זה?
0: אני אוהב את זה.
1: אני בעד.
0: אני גם בעד, ו... קריסטיאנו רונלדו, אני יודע, יש כל מיני הייטרים וכן הלאה,

0: אתה יודע, בטח בקרב הזה בין מסי, רונלדו, קריסטיאנו רונלדו, הוא אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה. הוא תופעת טבע על אנושית.
1: אגב...
0: וצריך רק להגיד תודה שזכינו לראות אותו כל כך הרבה שנים.
1: זה בדיוק העניין. עזוב עכשיו ריאל, ברצלונה, שהיו... אתה לא צריך, כאילו, לא לאהוב את רונלדו אם אתה מעריץ של מסי והפוך. זה שזכינו לראות את שניהם כל כך הרבה שנים, זה מול זה, אז זכינו, זה הכל, הכדורגל זכה.
0: אני זכיתי, אוזי, שהיית פה איתי. תודה רבה, אוזי דן, תודה רבה לרד ירושלמי. שוב נזכיר לכם, אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה. הפרק הבא, הפרק עוד כמה ימים יעלה, אנחנו נקליט אותו בקרוב, על האורניה. הולנד, לא אורנג', לא אורנג', אורניה. נסביר, נסביר. הרבה לשת יסביר לנו. טיים להתראות.

0: זכייה ברציפות לכוכבים של פריז? זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: מברוק, אליק, יאריס, מברוק.
1: אני רוצה להרים ג'סר.
3: אז אולי עשיתי שיזוקת עזב, אתה נורפות בתקווה.
1: בר שבע, בר שבע, איזה עדיפות בצבע.
4: אני אפנגר אותך בהמשך.

כאן גמר ליגת האלופות, לינקנקו על הדשא בבודפשט, שבת החל מחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

הספורט בשיתוף קלאב מט פותחים את עונת הפאדל עם שידורים ישירים מהטורנירים המובילים בישראל. עונת הפאדל של ערוץ הספורט וקלאב מט בקרוב רק בערוץ הספורט של ישראל. פאדל

0: המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5 בתשע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: פיק אנד רול, פרק מספר 328, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי. עברו 6 ימים, אני חושב, מאז הפרק האחרון שהקלטנו, ובשישה ימים קרה הכל. הייתה שביתה, נגמרה השביתה, וזה בכלל ממשיך עונה שאם אתה צריך, אתה זה כמו שאתה צריך לסמן וי באיזשהו צ'קליסט, על כל הדברים שיכולים לקרות לענף, אז הכל קרה בכדורסל הישראלי השנה, וזה לאו דווקא אומר דברים טובים על האירוע שבו אנחנו נמצאים כבר תקופה ארוכה. ארז, שלום.
6: בוקר אור.

0: בוקר אור. זה פרק אחר של ספיק אנד רול. זה פרק שלא יהיה בו כדורסל.
1: די.
0: מה לעשות? אולי, אולי קצת לאומית בסוף.
2: 90-10 קלאסי?
0: 90-10 קלאסי של... לא, אין מה לעשות.
2: יש לי משפט אחד רק להגיד. אתה. הכוונה שאולי המאזינים שלנו לא מבינים מה זה 90-10, זה החלוקת...
0: מה, 90 שלי ו-10 שלך?
2: חד משמעית, זה קלאסי.
0: זה לא פרק עם חשיפות.
2: זה קלאס, זה לא קשר לחשיפות, זה אתה דעתן, ואני בז וחסר סבלנות לאירוע, יש לי 2-3 משפטים להגיד, אין לי מה להגיד יותר, באמת, אבל יאללה.
0: לא, אבל אנחנו היום, תראה, אחד הדברים ששאלו הרבה אנשים, זה על מה השביתה. אוקיי, על מה בעצם השביתה? שאלה שאגב אין לה תשובה, כי אין לזה, אין סיבה אמיתית, זאת אומרת, אבל למה אין סיבה אמיתית? זאת תהיה מהות הפרק. למה בעצם אף אחד לא תמך בשביתה הזו של ארגון השחקנים? זו השאלה. הרי מאיזה סיבה הציבור הרחב, שאמור להזדהות עם שחקני הכדורסל, או עם הכדורסלן הישראלי, מאיזה סיבה כל הציבור, למעט באמת, מתי מעט, אני כמעט ולא ראיתי, הציבור, לא הקבוצות והמנהלת, שברור שהיו בצד השני של המתרס, הציבור בז לשביתה הזו. וזה מה שאנחנו ננסה להסביר כאן היום, האם יש לגיטימציה או אין לגיטימציה. עכשיו, למי שמאזין לספיק אנד רול, אנחנו כבר ראינו, הייתה לנו את השיחה הזאת על מעמד השחקן הישראלי לפני חודש. ספרנו את הדקות, וספרנו את מספר המתאזרחים, וישראלים, וכמה יכולים לשחק, וכמה לא יכולים לשחק.
2: חוק צעירי.
0: כן, והגענו כבר למסקנות שלנו, שאנחנו לא יודעים אם יש כל כך הרבה שחקנים שנמצאים מחוץ ללופ כרגע. אבל שוב, בסוף, החליט ארגון השחקנים לעשות צעד שהוא חוקי. אוקיי? הצעד הזה הוא חוקי. הם אמנם נמצאים בתוך החוזה, אבל לפי ארגון עבודה יציג, הם הכריזו סכסוך עבודה אי שם במרץ, עברו את השבועיים שמותר להם להכריז על שביתה, הצליחו איכשהו להחזיק את זה בצורה מלאכותית. אגב, אני הסתכלתי בתכתובות שלי עם כל מיני אנשים, ומישהו כתב לי כבר ב-15 באפריל, זה לא הולך למקום טוב. יש שם מישהו מהצד השני, לא מצד ארגון השחקנים, כתב לי, תראה, יש שם מיליטנטיות ולוחמנות. זה לא, העונה לא תיגמר בלי שביתה באמצע, והוא צדק. ואז הגענו באמת לשלב הזה, שזה היה היום, מה זה היה, חמישי בבוקר? יום חמישי בבוקר, שפתאום אחרי פרסום הסגלים, מודיעים על שביתה, שהשחקן הישראלי לא משחק. 72 שעות, שאם אני צריך להגדיר אותם, בהגדרה של הציבור הרחב, זה סוג של hangover, אנחנו עכשיו ב-hangover, כשהיינו רוצים מאוד לשכוח את כל מה שעשינו במהלך ה-72 שעות הללו, אבל אי אפשר לשכוח את זה. אתה לא יכול להגיד, הייתי שיקור, זה בסדר. לא, אי אפשר. פשוט אי אפשר לשים את זה בצד ולהמשיך הלאה, כאילו הכל כרגיל. אני מדבר גם על ההתנהלות של השחקנים, ואני חושב שגם המנהלת פה לא הייתה בשיאה בניהול המשבר. אין פה צד שאני יכול להגיד עליו, אוקיי, הוא עשה את זה בסדר. ברור, אגב, שהצד של המנהלת הוא פחות גדול מהצד של ארגון השחקנים, כי מי שיצא לשביתה באופן חד צדדי, זה ארגון השחקנים כהחלטה שלו. ולכן האשמה על מה שהתגלגל אחר כך, קודם כל נופלת על ארגון השחקנים, ועל השחקנים הישראלים שנמצאים בתוכו. לפני שנדבר, תן לי דעה.
2: נתחיל עם דעה. קודם כל, אתה אמרת משהו, אמרת, אנחנו נשב וננסה לדבר על מה שופטים. איך אתה יכול לדעת מה שופטים כשהם לא מדברים? אני הייתי, איך אומרים, נער הייתי וגם זקנתי, כשהוקם ארגון השחקנים, ומישהו, פתאום סידרו איזה ג'וב לניר אלון, חטיבת ההסתדרות, חטיבת המעוף, ואז הייתי עוד צוחק, בימים של השביתות הראשונות, עוד הייתי צוחק, הייתי אומר למאמנים שהיו שחקנים, וכולם מבינים, שהיו שחקנים ועזבו אך לפני שנה, שנתיים, את תחום המשחק, ופתאום אפילו, תגידו, אתם החלטתם אם אתם בארגון השחקנים, או בארגון המאמנים, כי יש קצת איזה, איך אומרים, חיכוכים קטנים בין ראיית הדברים כשאתה מאמן, ואתה שחקן, ואני מדבר בזמנו על, עזוב, לא רוצה לנקוב בשמות, חלקם לא איתנו כבר לצערנו היום, המבין יבין, אבל אז, השחקנים דיברו, גם אם לא הסכמת איתם, הם דיברו, לפני אימון היית מתווכח עם מתן האור, לפני אימון היית מתווכח עם טפירו, היית רואה

0: בפרונט את אידוקו ז'יקרו ואפיק ניסים למשל. ראית פיגורות, ראית שחקני נבחרת. פה אף אחד לא מדבר, עזוב אותי מי, הם כן ידעו, לא התקנו אותם, עזוב אותי מהסיפורי מייסס האלה.
1: גם שתיקה היא הסכמה.
0: מה זאת אומרת אתם לא מדברים? מה זאת אומרת אתם לא מדברים? אתם לא עומדים מול מיקרופון ואומרים, מה זה כולם ברחו? אני כן, אני לא מזלזל ברוקי שרק עלה מקבוצת הנוער לבוגרים, או מסק שנה ראשונה בליגה, ולא חושב שרק שחקני הנבחרת והשחקנים שבקונצנזוס, השחקנים האוהבים, האהובים, כמו סורקין, כמו תומר גינת, כמו, אני לא יודע, זוסמן. לא רוצה לנקוב בעוד שמות כדי לא להחסיר מישהו, אבל כולם מבינים למה כוונתי. איך אתם לא מדברים? איך אתם לא מדברים? מה אתם מתחבים? מה זה ה... לא ידענו, לא התקנו אותנו, הם מנהלים את האירוע, הם לא מנהלים את האירוע. שמעתי על אחד שהזכירו את השם שלו שננהל את האירוע, הפך את עולמות כדי להגיד שלא, כי הוא מבין שאולי מול הקהל שלו תהיה לו בעיה, או מול ההנהלה שלו.
1: ולכן, וזה בעצם מאוד עוזר למה שאני רוצה להגיד, כשאתה יוצא לאיזשהו מאבק, אתה צריך שני דברים. אחד, זה את העובדות בצד שלך, ושתיים, לגיטימציה ציבורית. ולא היה להם לא את זה, והם לא ניסו להשיג את הלגיטימציה הציבורית, כי כמו שאתה אומר, אף אחד, ועם כל הכבוד להודעות באינסטגרם, ולתת לניר אלון להסתובב מאולפן לאופן, אם יש לכם משהו להילחם עליו, ואתם מאמינים בו בלב שלם, מאמינים בו, תבואו ביום חמישי, בשתיים בצהריים, 3 שעות, 4 שעות אחרי שהודעתם על השביתה, מסיבת עיתונאים, כל השחקנים הישראלים, או נציג מכל קבוצה, תגידו מה על הלב שלכם, מה מפריע לכם, ולמה אתם יצאתם לדבר הזה, בשעה הכי קשה של הכדורסל הישראלי, בשעה הקשה ביותר שלו, וזה לא איזה קלישאה, זו באמת שעה קשה של הכדורסל הישראלי.
0: אתה מדבר על עובדות, נשים אותם רגע בצד, ואתה מדבר על לגיטימציה. אני אצלי לגיטימציה מתחברת לקומון סנס. הילדים המגודלים האלה, אני לא יכול לקרוא להם משהו, אני לא יכול לקרוא להם למשהו אחר. ואתה יודע כמה אני דוחף את השחקן הישראלי, כמה אני שומר עליו, כמה אני מקבל ביקורות שהם לא מתאימים ליורוליג, הכל שמעתי. הם לא מבינים איפה אנחנו נמצאים, הם לא מבינים באיזה אירוע אנחנו נמצאים. הייתה פה מלחמה להזזל, הייתה פה מלחמה. לפני 3 שבועות, חודש, לא ידעו אם יחדשו את הליגה. נלחמים פה לגייס ספונסרים כדי שיהיה להם כסף למשכורות, נלחמים פה לגייס שחקנים, זרים, כן, זרים, מה לעשות? הכדורסל הלך לאיזשהו כיוון, תכף אני אגע בו. אנשים רוצים לשבת, נלחמים לגייס קהל, קהל שיבוא לראות ספורט, אנשים יושבים בבית לראות משחקים, המוצר המקצועי לא טוב, והם מוצאים זמן עכשיו לשבות? הם מוצאים זמן עכשיו, מי זה החכם שאלה להם את הרעיון הזה, לשבות בכלל? איך זה עלה בכלל? אני חייב להגיד לך משהו בקשר ל... אני לא אוהב להתעסק בפוליטיקה, אבל ניר אלון הוא בהסתדרות. להסתדרות יש יושב ראש. אני לא רוצה ל... היושב ראש הזה היה צריך להסביר לאותו בחור, זו לא תקופה לשבות. זו לא תקופה לשבות. לא שובתים עכשיו. לא שובתים עכשיו. זה לא יעלה על הדעת הנזק שהם עשו.
1: אבל להגיד לך, הפוליטיקאי, יגיד לך שזה בדיוק הזמן לשבות.
0: מה זה?
1: זה בדיוק הזמן לשבות.
0: אז הפוליטיקאי, אני אגיד לו...
1: אבל ברור שזה הפוליטיקאי פה.
0: אז אני אגיד לפוליטיקאי, ואני אזכיר לו, שהיה יום השבתה במשק, לטובת, אתה זוכר איזה אירוע?
1: חזרה לחטופים?
0: ההסתדרות לא השתתפה בו. ואז היא קיבלה רגליים קרות, ואמרה, אנחנו נתמוך במשפחות, אבל זה מעלה את המחיר, בניו פוליטיק, זה מעלה את ה... באו המשפחות, ביקשו בסך הכל ביום השבתה לאומי אחד, שגם ההסתדרות יהיו, בראשון זה היה אחרי מקרה 6 החטופים. בשני, הם לא הסכימו לבוא, אז אתה יודע, זה לא הזמן, חד משמעית, זה לא הזמן, זה לחזור לפרופורציות, אני לא רוצה לערב את המקרה הזה של חיים ומוות של חטופים, שראינו כמה הספורט החזיק גם את החטופים, זו לא התקופה לשבות. זו לא התקופה לשבות. לא יעזור כלום.
1: ואני חושב שאף אחד לא היה בא בטענות לארגון השחקנים או לשחקנים הישראלים, אם בסוף החוזה, בקיץ הנוכחי, אם לא היו מגיעים להסכם, ואז העונה הבאה לא הייתה נפתחת, כי אין הסכם. כמו שזה קורה בכל...

0: אני משירותם של הרבה ספקי, ספקים, סטטיסטיקות, גרפיקות, צלמים, אני לא רוצה להגיד פרשנים וזה, אנחנו שידרנו בנהריה בשבועיים האחרונים, איש הסטטיסטיקה, איש הגרפיקה של סגב ספורט, מיסטר קסטן החמוד, מגיע לשידורים, איך הוא מגיע?
1: איך?
0: עם מדהים, הוא במילואים כבר 3 חודשים,
1: נכון, בגבול.
0: שמה בגבול,
1: כן.
0: במשמרות, אבל מפנה את השעות כדי לבוא, כדי להתעברר טיפה, לא לצאת אפילו הביתה, להיות עם המשפחה, אבל לבוא ולעשות כדורסל. החבר'ה האלה ששבתו עכשיו בתקופה הזאת, נהנו רובם מספורטאים מצטיין. ואתה זוכר שאמרתי את זה על הופעה בנבחרת, תלכו תעשו מילואים, מה זה הדבר הזה בכלל? אתם נהנים ממשכורות עתק, 14 קבוצות בליגה, כמות השחקנים הישראלים עלתה, אתה יכול לנסוע לקולג' מתי שאתה רוצה.
1: כולל לשבור חוזה באמצע.
0: אני לא שמעתי את ניר אלון מדבר שמיכאלי הבריז מהרצליה, לא שמעתי אותו מדבר.
1: ארגון השחקנים הוא כרגע עומד עם מטרה אחת בלבד, וזה לנסות לסדר עבודה לשחקני הכדורסל הישראלים. זאת אומרת, לדוגמה, אין שום דיבור על תקרת שכר, הרי גם זה משהו שארגון השחקנים אמור לנהל אותו. אבל תקרת שכר לא טובה לשחקן הישראלי, כי אז יפגע להם בקידום ההזדמנויות.
0: אני אעשה לך את זה יותר קל. גם מתווה השר שלכאורה הם ססו עליו, הרי השר מה? שנכנס לאירוע בלילה, תוך חצי שעה פתאום נגיעו לאיזה אירוע ש... איך אומרים? לא יהיה. לא יהיה. מה שהשחקנים הולכים לחטוף בקיץ, הם עוד לא יודעים.
1: אני לא יודע אם הוא לא יהיה.
0: לא יכול להיות.
1: רגע, שנייה, בוא נבדיל. אוקיי, בוא נלך עכשיו לצד העובדות, בסדר? לא ללמה יצאו לשביתה, אלא מה קרה כדי
0: רגע,
1: לסיים.
0: רגע, אבל רק כן, להוסיף עוד משהו. אחורה. לא, לא, לא. לקטע הזה, מה ארגון השחקנים? אני לא שמעתי את ארגון השחקנים, נגיד, עושה איזושהי קרן, או מבקש מהשר, בוא תפריש עכשיו קרן, כדי שאנחנו נוכל לפתור את הבעיות שמעלים בספיק אנד רול כל שבוע. לילדים בני 18 ל-21, לא שמעתי אותו מדבר, בוא נעשה ליגת מילואים, בוא נרתום בסיס יותר רחב של שחקנים שלא יפרוש אחרי גילי נוער, לא, בוא נשלח שחקנים מצטיינים למחנות של גבוהים או גרדים בארצות הברית, לא שמעתי אותם לזה, רק לדאוג לסידור עבודה ולעוד כמה גרושים על חשבון משלם המיסים, לא אהבתי את זה, לא אהבתי את זה, ואני תמיד הייתי עם השחקן הישראלי, העיתוי פה יעשה להם נזק שאי אפשר לתקן אותו.
1: ביום שבת, אחרי הביזיון בהיכל בין הפועל תל אביב לבני הרצליה, אז באמת, כמו שאתה אומר, מאוד מאוד מהר, הסיפור הזה נסגר, דרך משהו שאומנם בארגון השחקנים, או לפחות נציגים בארגון השחקנים, אומרים לי, כן, לזה התכוונו כשיצאנו לשביתה.
0: בסדר.
1: אבל אוקיי.
0: בסדר.
1: הסיפור הזה של המענק לארבעה זרים, לעומת אין מענק לחמישה זרים, זה היה השנה שעברה, וזה בוטל בקיץ, כן בצדק, לא בצדק, בסוף, איך אומרים כולם, היה שם סולם, והם לקחו את הסולם וירדו למטה.
0: אני אשתמש דווקא במיסטר אקוניס.
1: כן.
0: מיסטר אקוניס כבר גם בשנים הקודמות לקח 5 זרים ועשה חשבון שהכסף שהוא מקבל, תמורת מה? שהוא מביא זר זול, לעומת השכר של ישראלי בכיר מתקזז. אז אני לא יודע אם זה 1,000,000 שקל או 2,000,000 שקל ברוטו, לא נכנס לזה. כבר, איך אומרים, חכמנו כבר ביטלו את התקנה בצורה חוקית מה שנקרא, אז... עוד חזון למועד.
1: שוב, בוא נבדיל בין מה שמשרד הספורט, אוקיי, אז אני אעשה סדר. בסופו של דבר, משרד הספורט, או השר הספורט, התחייב בפני השחקנים הישראלים, שהם הולכים לקבל, כאילו קבוצה שתשחק עם 4 זרים בעונה הבאה, תקבל 2.2 מיליון שקלים, קבוצה שתשחק עם 5 זרים, לא תקבל מענק. דבר נוסף, שאומרים לי שחקנים שהשר הבטיח להם, זה בנוגע לחוק הצעירים, גם על זה דיברנו, שחוק הצעירים בעצם יקוצץ לשחקן אחד מתחת ל-22, ושחקן אחד מתחת ל-25, זה מפנה בעצם עוד מקום לשחקן בכיר יותר, מבוגר יותר, שכיום אין לו מקום בליגת העל. אלו בעצם שני הדברים המרכזיים שקיבלו כהבטחות ממשרד הספורט, שזה המנדט של משרד הספורט גם לנהל אותם. עכשיו, בניגוד לשנה שעברה, דיברת על הרצליה, הצליחה את הפטנט הזה של 6 זרים ושישה צעירים, ואז קיבלה את המענק. שוב, זה מה שאומרים לי השחקנים, הפעם זה לא יהיה, אנחנו לא נהיה מוכנים. אם אתה רושם 5 שחקנים זרים בטופס, אתה לא זכאי למענק על פי חוק הצעירים. זה 4 זרים ושני צעירים. כל השאר לא אמור...

0: אמור לעבוד. זה מה שמשרד הספורט הבטיח. עכשיו זה הכל טוב ויפה. אבל את ההסכם האמיתי, שכרגע לא, אין אותו, הוא צריך להיות בקיץ מול המנהלת ומול נציגי הקבוצות. שם הולכים לדבר על כמות הזרים שאפשר להחליף בעונה, מועד העברות, ולפי אנשים גם במנהלת וגם בקבוצות, כמות הזרים בטופס. כי אנחנו שמענו דברים אחרים. זאת אומרת שאם אתה רושם שישה או פתאום שבעה, גם אתה יכול לשלם על זה כנס. אוקיי. וחובת הישראלי על הפרקט, שזה לא במנדט של משרד הספורט. ברור שקבוצה שיש לה ארבעה זרים יהיה לישראלי אחד על הפרקט. אבל האם אולי כתוצאה, כצעד שהוא, אני לא יכול להגיד שהוא, אני לא רוצה להגיד נקמני, אבל כצעד של אנחנו לא מוכנים עוד פעם להסתמך על הסיפור הזה של ישראלים, כי ראינו מה קרה בשלושה ימים שהם לא באו לשחק. אנחנו צריכים להכין לעצמנו גיבוי. כי אם הם יכולים לצאת לשביתה, מתי שהם רוצים, גם אם יש הסכם, איך אנחנו ממשיכים לנהל את הליגה הזו? עכשיו שוב, וזה הדבר האבסורד, אחד האבסורדים הגדולים. גם בארגון השחקנים, לפחות שחקנים, וגם במנהלת וגם מציגי הקבוצות אומרים, אנחנו כבר היינו בדרך לאיזשהו הסכם, לפחות בחלק מהדברים. גם בנוגע לכמות הזרים שמותר להחליף בעונה, וגם לגבי חוק הצעירים. זאת אומרת שהיה עדיין מאבק על כמה זרים רוצים, מותר לרשום בעונה, חמישה, ארבעה, אם אתה חמישה אתה משלם כנס, אם אתה אם ארבעה אתה לא... כל הדברים האלה עדיין היו בתוך איזשהו דיון. אבל מי פה? מי המקום הזה שמדברים? וכן, יגידו השחקנים, הם מרחו אותנו ו... אני מקבל את הצד הזה של המריחה. מקבל אותו, נגיד ואני מקבל אותו. אבל אם יש שיחות, והפערים הם לא גדולים, כמו שכולם מציגים אותם, אז על מה? מה קרה?
1: עודד, זה... עודד, מעבר לזה שאין לגיטימציה ובעיתוי הזה, ואחרי מה שקרה, אחרי שהחזירו את הליגה בכוחות עילאים, שנרתמו להם כולם, מי המנהל דרך הגוף המשדר, דרך הווינר, הטוטו, הלוטו, תגיד, לא ברור שזה לא צייץ בבין? לא ברור. יש מישהו שלא, אם מישהו לא ברור לו, אז אני עכשיו אשאל אותו. את מה ששאלתי בשני שידורי לאומית, שאולי, איך אומרים, לא...
0: למה שחקני הליגה לאומית לא שפטו?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא הגיעו לחס... לא הגיעו לכל אוזן, מה שנקרא. שאלתי בכל רם, למה שחקני הליגה השנייה, שלכאורה, הצעירים, שדואגים לעתיד שלהם אנחנו, למה הם לא שפטו? למה... הם לא שייכים לארגון השחקנים.
0: מישהו דיבר איתם?
1: מה זה?
0: מישהו דיבר איתם?
1: הם לא חלק מארגון השחקנים.
0: מישהו דיבר איתם?
1: יוגב אוחיון.
0: אני שואל, מישהו דיבר איתם?
1: אין לי מושג, יוגב אוחיון עמד אחרי המשחק, נשאל את השאלה הזאת, יוגב אוחיון שהיה פה והיה שם, ונמצא בכל מקום גם על המגרש, סדרה מטורפת, מה שהוא עושה.
0: אוקיי.
1: יוגב אוחיון אמר, בוא, בוא, בוא, בוא, אני לא יודע, חבר'ה, אני לא יודע על מה, אל תסתפחו, אני לא יודע על מה מדובר, משהו ברם, בכיוון הזה. יוגב אוחיון, פסלי החירות.
0: ג'ון די ברטולומיאו, בסיום המשחק, מול העמק, עומד מול המצלמות ואומר, חברים, אני למדתי על השביתה הזו בדרך באוטובוס, זאת אומרת, שעליתי על האוטובוס. עכשיו,
1: זו סוגיה אחרת, כי ארפר בזונו אמר, למה לא מדברים עם הזרים? מתאזרחים על האירויום, בבורדיון השמיע את קולו. אבל ברור ש...
0: אבל לדוגמה, לוקס גולדנברג לא שיחק. כי הוא כן היה סולידרי עם החברים שלו בעמק. אבל ג'ון די וויל ריימן שיחקו. ובורדיון שיחק. והיוריו שיחק.
1: כן.
0: אז גם פה, בסיפור המתאזרחים...
1: ליגה שנייה לא שובטת? ליגה שנייה לא שובטת?
0: הישראלים בליגה השנייה הם ישראלים לכל דבר. גם המתאזרחים. הם ישראלים לכל דבר. אתם רוצים לעשות שביתה? אתם לא אוהבים את זה שהמתאזרחים לוקחים לכם את המקום? זאת בעיה שלכם. אלה ישראלים, הם חלק מהליגה הזו. יש הגבלה מסוימת.
1: מה זה תעודת זהות? עשו צבא חלק? מה זה?
0: יש הגבלה שאומרת שיש מותר מתאזרח אחד חדש. עד שלוש שנים, זה מה שמותר בקבוצה. ושחקנים שקרטו את ה... נקרא לזה, בסדר, ברור שיש להם פה עטבות מקצועיות, אבל הם עדיין שחקני כדורסל. לא היו משחקים פה מתאזרחים אם הם לא היו שחקנים טובים. אין פה שום ספק לגבי, בטח לא, שחקני מכבי תל אביב, אוקיי, ג'ון די ברטולומיאו, וויל ריימן, טי-ג'יי ליף, שחלקם כבר, ג'ון די הוא כבר ישראלי, הוא לא נחשב במעמד מתאזרח.
1: היה בנבחרת, נו, נכון? בחייכם, חבר'ה.
0: טי-ג'יי ליף גם היה בנבחרות הצעירות, ולכן הוא גם נחשב לישראלי לכל דבר ועניין. אני לא מדבר על קרינגטון, קרינגטון זה סיפור אחר. אבל אם אתה מסתכל ואתה עושה חתך פה של המתאזרחים בליגת העל,
1: מישהו
0: רובם ככולם הם שחקני כדורסל טוב.

0: טובים.
1: מישהו לא חשב טוב מה הנזק שהוא הולך לעשות בעיתוי הזה, ויפה שעה אחת קודם שהשחקנים יחליפו את אלה שניהלו את האירוע הזה, וילכו לפרונט אנשים קצת יותר מנוסים ויותר פיקחים, שראו את הכל פעם אחת, וגם שיחליטו מי מייצג אותם.
2: השאלה אם הם באמת מבינים את גודל המשבר. השחקנים.
1: עוד רק מילה אחת, שיחליטו מי מייצג אותם.
2: יחליטו מי מייצג אותם.
1: האנטגוניזם, שמי שמייצג אותם עכשיו,
2: זה חדש האנטגוניזם לניר אלון?
1: זה לא
2: יביא אותם... אבל זה לא חדש.
1: בסדר, אבל הוא כבר החליף, הוחלף, וחזר, יצא דרך הדלת, חזר. ניר אלון היה שחקן שלי, שלא תבין, אני אימנתי אותו, אני באחלה יחסים איתו. אבל זה לא, כשאני רואה אותו, כן? אבל זה לא בא בחשבון בכלל, העולם הלך לכיוון אחר. העולם הלך לכיוון אחר, בכל אירופה משחקים 6 ו-7 זרים. ובכל אירופה גם נלחמים בבעיה של הקולג'ים. ואנחנו יכולים לעבור. וראיתי, קראתי כתבות, כל מיני עיתונאים רציניים עשו כבר שבישראל זה, איך אומרים, הגן עדן לשחקן המקומי, בחוקים שיש. תעצרו, תיקחו רגע נשימה, אי אפשר לאכול את ההוגה מכל הכיוונים.
2: הם התעלמו מהמציאות. הם לא הסתכלו על המציאות בפנים, הם הסתכלו רק על מה שמייצג את האינטרס המאוד מאוד צר שלהם, וחשבו שזה מספיק כדי לצאת למאבק הזה, שהוא מאבק שלא ראינו כמותו, מעולם בכדורסל הישראלי, כי הוא לא מאבק על דברים מציאותיים. אי אפשר להיאבק על משהו שלא קיים. אתם לא יכולים מצד אחד להגיד, אנחנו רוצים שישחקו יותר שחקנים ישראלים, ומצד שני, כל שחקן ישראלי בגילאים 18 עד 23 שיש לו הזדמנות, הולך מכאן, בורח, וזה בסדר, זאת החלטה שהיא לגיטימית.
1: השוק
2: נפתח, יש המון כסף. אבל מה, איזה אלטרנטיבה אתם מציגים לשחקן הישראלי, זאת אומרת שיעזוב פה, או אלה שיעזבו, מי יבוא במקומו? עכשיו, יש פה איקס מקומות עבודה, שכבר הוכחנו בעבר, שגם אותם לא ממש ממלאים.
1: אני רוצה שתמיר בלט וזוס ישבו ויספרו מה, שהם הלכו לאלבה ברלין, כאילו, כולנו פרגנו, היינו רבים פה מי משדר את אלבה ברלין, כדי להיות חלק מההתקדמות שלהם. אני רוצה, אתה יודע, יש גם את המקרים האחרים, שאנשים לא מצאו את מקומם פה, כמו בוא נגיד, וארטמן, והלכו בדרך הקשה, ומלמה, אני מקווה שארטמן יחזור מתישהו, אחרי שאני קורא מה שהוא עושה, אבל אני רוצה גם שהם ישבו, העולם השתנה, הכדורסל השתנה, זה לא, אתה יודע, גם כל הרומנטיקנים שאומרים, אני רוצה כדורסל כחול לבן, וישראלי והכל, אבל שקבוצה ישראלית מנצחת, גם אם... אתה יודע, ברור שאתה רוצה צביון ישראלי בקבוצה, ולא אחד הסחזרים, שהלך נגיד בהפועל תל אביב לקיצון.
2: ביורוליג.
1: ביורוליג, כן. אתה יודע, זה גם סיפור, תכף ניגע כמה מילים בהפועל תל אביב. בסדר. אבל גם על האירוע שהיה שם. אבל העולם השתנה. אי אפשר... אתה יכול לצאת חופשי, ואנחנו לא... ופה אתה רוצה עוד לדאוג... מה אני אגיד לך, מאוד מוזר, אבל לעזוב, מבחינתי זה רק העיתוי האומלל, החוסר, הם פעם ראשונה שהשחקנים לא, אתה יודע, לא שמעתי
2: לא
1: צדיק,
2: קראו את המפה, לא
1: צדיק
2: קראו את
1: אחד.
2: תראה, מה זה צדיק? רז אדם אתמול, ברעיון במחצית לרותם פלדברג, במשחק של גליל עליון נגד מכבי תל אביב, הוא היה, אני אגיד, מאוד פוליטיקלי קורקט, אבל הוא לא תמך. הוא לא אמר באיזושהי, אני תומך במאבק הזה. הוא אמר, אני לא יודע, לא דיברנו, אני רוצה לשחק כדורסל. אם אתם מאמינים או האמנתם בלב שלם שזה הצעד הנכון, הייתם חייבים לשגרר אותו החוצה. אמרתי את זה לשחקנים שדיברו איתי גם. אמרתי להם, אתם, אני לא יכול להגיד להם, אתם צריכים להתנצל, אבל בעיניים צריכים להתנצל. גם זה, אגב, לא יעזור. אם הם קוראים רשתות חברתיות, והם קוראים רשתות חברתיות, הם היו רואים את העליהום המטורף שהיה עליהם. ולי אגב, זה כואב כמישהו שאוהב את הכדורסל הישראלי, ואת הכדורסל הישראלי. אני לא רוצה שעכשיו אנחנו נהפוך לליגה שיש בה אנטגוניזם לשחקן הישראלי, אבל אני יכול להיות, תראה, אתמול היינו באחל, היו 6,000 צופים, לא היה שום מקרה כזה של אנטגוניזם.
1: כי זה מכבי ומכבי...
2: אגב, כולם רק סורקין בעצם שיחק, שלא שחק במשחק הקודם, וסורקין היה עם הקבוצה גם בגנר, וזו היה מכבי, זו הייתה שביטה של לעשות עם ולהרגיש בלי. כי השחקנים האחרים לא הגיעו בכלל למשחקים.
1: סוף מעשה במחשבה תחילה.
2: לא הייתה מחשבה.
1: הם לא חשבו בכלל, הם חשבו שהבריונות הזאת והחוסר הבנה של המצב, הסיטואציה שאנחנו נמצאים בו, חובבי הספורט, אני לא רוצה להגיד עם ישראל,

0: אל. לא לקחת את זה, כבר השתמשתי במילים הפומפ, חיברתי את זה לדברים אחרים. זה, זה, זה, זה, זה מישהו. קראתי אתמול אצל, אצלנו בערוץ, אצל נועה, איזה פוסט שגיבורים, איזה, מה זה? מה, איך זה יכול להיות בכלל? מי העלה על דעתו בכלל לעשות שביתה עכשיו? מי, מי, מי חשב? אני פשוט, לא יכולתי להירגע, אני הייתי בנהריה באותו יום שהייתה השביתה, אני תוך כדי משחק השתוללתי, ישב לי עדי מנהים, לא האמנתי שיש שביתה, חשבתי שצוחקים איתי, אבל שיהיו בריאים, מה אני אגיד לך?
1: בוא נחזור לעובדות. בסדר, על העונה הזו, על העונה הזו. הרי היה פה דיבור על כמות הדקות של הישראלים, המציאו מספר, ארגון השחקנים המציא מספר, אין שום דבר, אין שום דרך אחרת להגדיר את זה. וגם בפרק ההוא שדיברנו עליו, ספיק אנד רול, על עניין הדקות של הישראלים, כבר הבהרנו שאי אפשר להסתכל על הדקות האלה כמשהו מוחלט, כי בכל שנה כמעט משנים פה את החוקים, ולהגיד מה היה ב-2019-20, 2016-17, לעומת 2025-26, זה לא נכון. אין פה בסיס להשוואה. כל פעם החוקים פה, וזה גם, זה משהו שקשה בכדורסל הישראלי, כי אתה אף פעם לא יודע מה החוק. אבל אני אומר, השנה, אוקיי? בעונה שבה הכדורסלן הישראלי על הנייר לכאורה הלך אחורה, בגלל זה יצאנו לשביתה. בסדר? יש פה 7 קבוצות ישראליות שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות. עכשיו יש פה את השלוש, הטופ 3. מכבי תל אביב ראשונה, גליל עליון במקום השני, גליל עליון כשהיא מקרה אחר, כי אצלה יש פחות זרים בעקבות המצב, שיחקה הרבה מאוד שלבים מהעונה הזאת עם 4 זרים, לפעמים אפילו פחות, והישראלים משחקים שם הרבה דקות. ובמקום השלישי, הפועל תל אביב. אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שבנו סגלים נרחבים כדי לעמוד בשתי מסגרות, הם נותנות לשחקן הישראלי לשחק בליגה. מכבי תל אביב זה יצא בשתי המסגרות, אצל הפועל תל אביב זה רק במסגרת אחת, אבל עדיין בליגה הישראלית, השחקן הישראלי משחק בפועל תל אביב. זאת עובדה. ואז יש 4 קבוצות, שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות, שבעיניי, הדוגמה הטובה ביותר לזה שהשביתה הזו היא בדיחה, זו הפועל העמק. הפועל העמק יש לה, היא משחקת 87 דקות ישראלים. עם איזה ישראלים שמשחקים שם? חוץ מניב מסגב. ואגב, כולם זה אותו סיפור. ניב מסגב, נציה ונויוביץ' ולוקס גולדנברג כמתאזרח, שלושתם באו מלמטה, מהתחתית של התחתית, וחצבו את דרכם כדי להיות שחקנים אולטרה לגיטימיים. וכשהייתי בעמק, הרגשתי את הכעס של העמק. על השחקן הישראלי, כי להם זה כואב, כי הם נתנו להם הזדמנות והפכו אותם, אמרו להם, אתם הבסיס של הקבוצה הזו, והקבוצה גם מצליחה. אז 87 דקות ישראלים ל4 שחקנים, אוקיי? אז שם זה בסדר. ואז מגיעה חולון, אותו דבר בדיוק. 4 שחקנים בכירים שמקבלים המון דקות. ארצי, זלמנסון, קרביץ וקררה.
0: תגיד, עשו נבחרת עכשיו ללא, איך אומרים, לא היה בכלל, לא הייתה שאלה על סמך מה שהם עשו בחולון, קיבלו נבחרת. זאת התודה שאתם נותנים?
1: אז הם 80 דקות. ורמת גן, שגם 80 דקות ישראלים, אתה לא אומר, אתה אומר, אוקיי, יש פה את אדם אריאל, אבל חוץ מזה, זה גיל בני, ועמית אלון, ויונתן אטיאס. וקצת היה פרדי בורדיון, וקצת אייזנדורף, אחד עזב, כן. אחד נפצע. אבל אלו לא שחקנים שאתה אומר עליהם בהכרח שהם שחקנים שיש להם דקות לגיטימיות ברוטציה של קבוצה מניגת על, ורמת גן החליטה שכן. אז יש אותם. ויש אחרי זה עוד 3 קבוצות שמעניקות מעל 70 דקות, רעננה כמעט 80, 79.3, עטה 77.2, ונס ציונה 71.3. כוכבית, וזו כוכבית שחוזרת וחזרה מקודם ותחזור גם בהמשך. לרעננה יש 2 מתאזרחים, ווילי וורקמן ואלכס לדר. לנס ציונה יש 2 מתאזרחים, ספנסר וייס וטי-ג'יי קליין. אבל, הם נחשבים כישראלים. זאת המציאות, זאת המציאות של הכדורסל הישראלי. זה אולי לא יושב נכון עם השחקנים הישראלים הצברים, אבל זו המציאות. ואז יש לך 4 קבוצות שמתחת ל-70 דקות לישראלים. אחת, ראשון לציון, שדיברנו עליה הרבה, על הבנייה שלה. היא בנתה עם שחקן ישראלי צבר אחד, זה גולן גוט, עוד 4 מתאזרחים, מצטרף גודמן במהלך העונה. נתניה, 66.3 דקות לישראלים, שזה משהו שאתה אומר מוזר, הרי ראינו הרבה שחקנים ישראלים שמתפתחים, נתניה גם אין במתאזרחים, אוקיי? יש לה בסוף את קורנליוס, גרשון, טיומקין, הצטרף בני אסרור, ועוד קרסיסי דקות לכאן בוגוסלבסקי, קצת פילוננקו, אפילו אנקין, קבוצה תחתית שאיבדה את דרכה. באר שבע, שאני שם עליה גם כוכבית, איבדה 2 שחקנים ישראלים משמעותיים לפציעות. גם נטע סגל,

0: וגם על אריאל אייזיק. אז היא על 65.8 דקות לישראלים, אבל היא באמת איבדה את, את השלד הישראלי שלה במהלך העונה.
1: אבל כשאתה מדבר על נציה ונויוביץ' ומסגב, ויטלם, שהלך כאוזה, איך אומרים, כערף עין לסן פרנסיסקו, וישיר את השיר של אריק איינשטיין שם, מאיפה הוא בא? גם מלמטה, מלמטה.
0: עוצמה מודיעין.
1: עוצמה מודיעין, כרטיס כפול, דימונה, כרטיס כפול, ונבחרות צעירות.
0: ואז מגיע הרצליה, שהרצליה זה סיפור אחר. הרצליה, כי אתה דיברת על זה מקודם, כשיטה הולכת עם ישראלי אחד בכיר, אם זה איתן בורג או לוגשי, והם מתאזרחים. איידיגר במקרה הזה, פרדי בורדיון שהצטרף במהלך העונה, חמישה זרים, רוטציה קצרה, זו הרצליה.
1: כן, אבל זה לא מנע מהרצליה לאורך השנים לתת במה לאוס בלייזר, בורג אתה אמרת, גם גיא, זאת אומרת, שחקנים...
0: אחד.
1: אתה יודע מה, לפעמים אני מעדיף שאחד ויהיה לי בטוח לטופ, כמו פניני, כמו בלייזר, כמו בורג, מקווה גם ששלב לוגשי, מאשר, איך אומרים, להתפזר לרוחב, אבל... בוא נוסיף גם למשוואה הזאת, דרך אגב, על מה דיברנו? דיברנו על קולג'ים, לא, קולג'ים, 14 קבוצות שנתנו עוד מקומות עבודה, ישנם גם בהפועל תל אביב איזה 3-4 שבימים רגילים, אם הם לא היו מקבלים את ההכפלת שכר הזאת, הם היו מוצאים את מקומם בליגה במקומות אחרים, שזה עוד מקומות עבודה.
0: כתב לי יועד הפועל תל אביב, אני אמרתי משהו באחת המהדורות, וכתב לי מה, ואיך אתם מתייחסים להפועל תל אביב ככה, אז אני רוצה, אני מבהיר את זה שוב, אני לא מאשים את הפועל תל אביב, בהוא זה, בסיפור הזה של השחקנים הישראלים, הם הציעו להם כסף, הם לקחו את הכסף, זה בסדר גמור, הם גם משחקים בליגה, וזה גם בסדר, אבל ברור שאם יפתח זיו, איתי סגב ואוז בלייזר הולכים עכשיו לקבוצות אחרות, כל אחד מהם הוא בין 20 ל-30 דקות בממוצע למשחק, אם אתה מחזיר את כל השחקנים שעזבו השנה למכללות, לפחות 5-6 מהם הם שחקנים של בין 15 ל-25 דקות בממוצע למשחק, ואז אתה אומר, רגע, אולי הדקות נראות יותר טוב פתאום, אז גם אם יבואו על חשבון חלק מהשחקנים שנמצאים כאן, במציאות של הכדורסל הישראלי, שיש פה באמת, יש פה זרים בינוניים ומטה, הישראלים האלה היו משחקים לפניהם.
1: חד משמע.
0: לפניהם. וגם אם הם ישראלים, אף אחד לא ייתן פה לזר בינוני לשחק, רק בגלל שהוא זר בינוני. שים לב, קח את אדם אריאל, הוא השחקן הכי חשוב של עירוני רמת גן. ושים את השחקנים האלה, ותפזר אותם בין קבוצות הליגה, וזה ייראה אחרת.
1: חד משמע.
0: אבל אתה לא יכול להגיד לשחקן, לא למכללות, ולא לקבוצה גדולה, להגיד לו חבר, שמעתי את ניר אלון אומר, אנחנו צריכים לפזר את שחקני הנבחרת, סליחה? זה שוק חופשי, מה זאת אומרת? זאת ההחלטה שלהם, הם יחליטו מה שהם רוצים וטוב לקריירה שלהם, וזה בסדר, הם יחליטו שהם מעדיפים לשבת על הספסל, זאת ההחלטה שלהם. אף אחד מאיתנו לא יכול לבוא להגיד לבן אדם, אל תיקח את $500,000 לעונה, קח את ה-150.
1: הוא אמר את זה?
0: אמר את זה, שמעתי אותו ברעיון, בחמש באוויר, ממש בתחילת המשבר, ביום הראשון.
1: לפזר את השחקנים. לפזר,
0: עכשיו, אפילו צנצי ורזי אבי אמרו לו, מה לפזר את השחקנים? על מה אתה מדבר? מי אתה? מי אתה?
1: קומישינר.
0: מצד אחד הסתדרות, מצד שני, אתם, אי אפשר, אין דברים כאלה, סליחה. כל שחקן ישראלי, ברגע שהכרטיס ביד שלו, שגם זו בעיה שכדורסל לישראלים, הכרטיס השחקן, אבל זה משהו אחר.
1: אבל גם אין כרטיס כמו בכדורגל.
0: אתה רואה, אבל עובדה שאיתן בורג יש עליו סכסוך שקשור לכרטיס שחקן שלו בראשון לציון. זה מקרים בודדים, אבל עדיין קורים. אבל שוב, אנחנו לא יכולים להגיד לאף שחקן ישראלי לאן הוא יכול ללכת ולאן הוא לא יכול ללכת. הוא יבחר משהו מעדיף. יש כאלה שבוחרים בצד המקצועי, יש כאלה שבוחרים בצד הכלכלי, בידיעה שהצד המקצועי עוד יגיע בהמשך, אבל עכשיו כמו שאנחנו רואים את שחקני המכללות, זה הזמן שלהם לנסות למקסם רווחים בשוק שנוצר.
1: נכון, אנחנו מכירים את זה, קריירה קצרה, כל עוד שמשלמים לך,
0: צריך לדאוג ליום. וזה חוזר לנקודת הפתיחה. כל סיפור הדקות הזה הוא שקר. לא צריך להסתמך עליו, לא צריך להסתכל עליו, צריך להסתכל על השמות של השחקנים שמשחקים פה בליגת העל. האם כולם באמת ראויים? ואתה מכיר את הליגה הלאומית יותר טוב מכולם, אתה מלווה אותה כבר כמה שנים, כמה שחקנים מהליגה הלאומית היום יכולים להגיד, אנחנו שחקני ליגת העל, ובגלל החוקים הדרקוניים בליגה הראשונה, אנחנו לא משחקים שם. אז כן, ייפתח פה עוד תקן אם באמת יבטלו את חוק הצעירים, ויהיה לכאורה רוטציה של 10 שחקנים, אבל אז זה כבר הולך לפתחם של המאמנים. כמה מאמנים מוכנים לשחק ברוטציה ארוכה בליגת העל? לא הרבה.
1: משווה ומוסיף. אפילו בליגה השנייה חוק הצעירים עושה נזק לילדים. אפילו...

0: גם לילדים וגם למבוגרים.
1: המבוגרים לקחו להם מקומות עבודה. הצעירים לא משחקים ולא מתקדמים בשנים קריטיות. לא שמעתי את יושב ראש חטיבת המעוף בהסתדרות של הספורט, לא שמעתי אותו מתייחס לסוגיה הזאת, או מעלה איזה פתרון, או מגייס איזה קרן נוספת כדי שתהיה ליגת מילואים, או מעלה רעיון במוסדות איגוד הכדורסל של ליגת הנוער תוארך עד גיל 19, או שתהיה ליגת מילואים עד 21, אבל שביתה ולהיות באולפנים בעיתוי כזה, זה כן. אז שישלמו את זה עכשיו. אתה יודע מה? אני אומר לך עוד פעם, אני לא רוצה... אומרים לי אגו, לא אגו, אגו שהקרב הזה נסו, אבל אגו.
2: אגו של מי?
1: של המנהלת, האגו של הארגון של יושב ראש ארגון השחקנים, החיכוכים האלה אגו. אני בכלל לא יושב איתם. אני בכלל לא יושב איתם. אחרי מה שהם עשו, לא יושב איתם. זה משהו שאי אפשר ללכת, גם אם אתה רוצה להיות פוליטיקלי קורקט, ולהיות חכם, ולהגיע להישגים שלך בדרך שנראית, על מה שנעשה עכשיו, לא יושב איתם בכלל. עם כל הכבוד להתערבות של השר.
0: עכשיו אדם חם. אדם מבעבע, אצל כולם. זאת אומרת, גם אצלנו, אבל אנחנו לא רלוונטיים, אנחנו בסוף בתקשורת. ליבריות, זה אומר שזה נכון. גם אצלנו, גם אצל השחקנים, אצלנו, אצל הקבוצות, אצל המנהלת.
1: אצל הקהל.
0: הקהל, כולם מרגישים נבגדים. אבל הכדורסל הישראלי צריך את השחקן הישראלי. אתה יודע מה? לא צריך. רוצה את השחקן הישראלי.
1: חייב אותו. זה כדורסל ישראלי. נכון. יש מישהו שמטיף לכדורסל ישראלי.
0: אבל זה בדיוק העניין. עכשיו אתה אומר, אנחנו לא, אסור לשבת איתם. אבל בסוף, כדי שהכדורסל הישראלי ילך שלוב יד ביד עם הכדורסלן הישראלי, תצטרך להיות הסכמה לגבי העתיד, ויצטרכו לשבת ולדבר באמת על הסוגיות שמטרידות את הכדורסל הישראלי ואת הכדורסלן הישראלי. אבל אם יחליטו מראש, אנחנו אחרי הדבר הזה, אנחנו סיימנו את המסע ומתן, אנחנו נחליט מה שאנחנו רוצים, זה יוביל לשביתה נוספת ביולי.
1: אתה יודע, אני מעולם לא דיברתי עם יושב ראש מנהלת איגוד הכדורסל, אני לא מכיר אותו.
0: אבי שטיינברג.
1: לא דיברתי איתו מעולם.
0: גם אני לא.
1: מעולם לא דיברתי איתו. שמעתי אותו, אחת התוכניות אומר, תבינו רגע מה קורה פה. השחקן הישראלי גם מסתכר סכומים שאף פעם לא הסתכר. כי נכנס לפה כסף, פעם אחת של בעלים פרטיים, פעם שנייה של גוף השידור. משרד הספורט, הטוטו, ווינר. תגידו, מה אתם עושים? מה אתם עושים? אבל אתה יודע, ופה הרבה מילים לזכותם, לזכותם של... הקימו ליגה, מי האמין שתהיה ליגה פה בכלל? היו פה טילים, מי חשב בכלל איך מביאים את הזרים, דרך יוון, דרך זה, מה קורה לכם? מה חזרתם כבר אבל מה אני אגיד לך, נו?
0: אין מה להגיד, זה בדיוק העניין, אתה רואה, אנחנו מדברים
1: כבר... לא יכול להירגע, אני חוזר זה עוד פעם.
0: אנחנו מדברים 45 דקות, ומנסים, אנחנו לא מנסים לעשות לגיטימציה, אנחנו מדברים על כל הגורמים שסובבים את האירוע הזה שהוא אירוע שביתה, ולא מצליחים למצוא אפילו סיבה אחת של השחקנים האלה, גם אם הם יגידו שהם עורכים אותם, ולא נותנים להם תשובות, והכדורסלן הישראלי נפגע, זה לא עומד בשום מבחן עובדתי מציאותי. זה לא עומד בו. זה פשוט לא עומד
1: בגלל
0: בו.
1: בגלל זה אני רוצה שמי שייצג אותם, אני רוצה שזה יהיה, עוד פעם, אני לא מסדר להם סידור עבודה, אז אמרתי תומר גינת, אז אולי הומה סורקין רק חמוד ברענות וביישן בזה, בר תימור, רפי, שבו אנשים שהיו כבר בכל הכיוונים, שהיו באקדמיה, שהיו בנבחרות הצעירות, שהיו בקבוצות גדולות, ברור שגם צריך להיות איזה בחור צעיר שייתן את ה... איך אומרים? את התחושות שלו. אבל מי שניהל את זה והביא את זה עד הלום, לא יכול להיות באירוע. ואתה יודע מה? אני לא יודע את השמות. אני קורא ספקולציות, לא נכנס, לא נותן להם בכלל במה, הם לא שווים את הבמה הזאת. אבל אני אומר עוד פעם, אני גם מעריך שבקבוצות יודעים מי כבר נטה השביתה, וגם איתם יבואו, איך אומרים, חשבון קטן. זה לא יכול להיות מה שקרה, זה לא יכול להיות, זה לא מקובל בשום נורמה של סולידריות בתקופה כזאת, שדברים כאלה קורים, לא יכול להיות.
0: עכשיו, במהלך השביתה, החליטה מנהלת הליגה לא להפסיק. אמרה, משחקים רק זרים, קבוצות יביאו שחקני נוער, בסוף היו 5 משחקים, משחק ראשון, קריית אתא מנצחת את נתניה, משחק מאוד חשוב, שתי קבוצות שנאבקות נגד הירידה, קריית אתא, שתיהן מביאות שחקני נוער יחד עם השחקנים הזרים, קריית אתא מנצחת.

0: פה ערב, חמישי בגנר, הפועל העמק, אין לה שחקני נוער, הם נמצאים בפלייאוף ליגת העל לנוער, בעמק חפר, בשעה 4 אחר הצהריים, לא מגיעים בערב חזרה לגנר, העמק מגיע עם 5 שחקנים, מכבי תל אביב עם 8, והעמק מאבדת את אונגנדה לפציעה, יוצרת תמונות רעות מאוד של 5-4 שמכבי משאירה שחקן מאחור, כדי באמת לא להשפיל את הפועל העמק. באותו רגע מבחינתי כבר העסק היה צריך להיגמר, זה לא קרה. הם מגיעים ליום שישי, רעננה נגד חולון, או חולון נגד רעננה, חולון 5 זרים, מחתימה מתאזרח קובלין יום לפני, מביאה שחקנים מהנוער, אפילו לא מהנוער, לא מנוער על, נוער מחוזית ונוער ארצית, רעננה 5 זרים, 3 שחקני נוער, צ'טמן, שהיה אמור, שכבר הגיע עם הקבוצה, הודיע באוטובוס שהוא לא משחק, הם הקפיצו את ג'ו רגלן מהבית, שחקן שכבר היה מחוץ לתוכניות המקצועיות, הוא לא אמור להיות בסגל יותר, אגב הוא נרשם היום גם, אבל הוא לא היה אמור להיות בסגל, הקפיצו אותו מהבית, הוא בא לשחק בחולון, המשחק הכי טוב במהלך השביתה
1: איך
0: הזאת.
1: איך הקהל קיבל את המשחק הזה?
0: הקהל היה מדהים במשחק הזה. הקהל של חולון הוא הכי מיליטנטי מכל הקהלים, הם ממש מרגישים נבגדים, אתה רואה את זה ברשתות, והם באו ביום שישי בצהריים, ואני כל הזמן הסתכלתי אחורה ואמרתי, מה אתם עושים פה? זה מדהים אותי שבאתם בכלל. אני אמרתי, מבחינתי, אפס סופים.
1: הנה התשובה לכל מה שדיברנו בפרק הזה.
0: אז יש את המשחק הזה, ואז משחק אחד בבאר שבע נגד רמת גן. באר שבע 5 זרים ומתאזרח, היוריו, רמת גן 5 זרים ושחקן נוער, מאבדת את וסלי הריס לפציעה קשה, שאני לאו דווקא תולה את זה בסיפור של השביתה, אבל זה, שוב,
1: גם
0: זה...
1: אנשי הפועל חיפה... אתה יודע, כשהם שומעים את, את ההערות שיש לנו, אומרים לנו, אריס פצוע. אריס זה, זה שאלה של זמן שהוא גומר את העונה לצערנו. זאת הסיבה שהחלפנו אותו.
0: אז אני לא, אני לא תולה את זה בשביטה, אבל שוב, עוד משחק חשוב מאוד בין שתי קבוצות שנאבקות נגד הכניסה ל-11-14, ואז מגיע כמובן גולת הכותרת, הפועל תל אביב נגד הרצליה. הפועל תל אביב, יש לה בעיות אובייקטיביות שה... מחלקת הקבוצה הבוגרת ומחלקת הנוער הם לא עובדות יחד, והם לא יכולות להביא, הם לא יכולה בעצם להגיד לשחקני נוער שלה, לא יכולה להגיד, היא לא יכולה להכריח כמו שקבוצות אחרות כן יכולות, אז היא צריכה לבקש אישור, האישור לא מתקבל, היא מופיעה עם 5 זרים ומחליטה בעצם לפוצץ את המשחק. 4 שחקנים יוצאים ב5 עבירות, מקרה טרפני all over again נגד הפועל חולון, קורה גם נגד הרצליה, וזה בעצם היה הקש ששבר את גב הגמל לכל האירוע הזה.
1: אז קודם כל, ברור שהאירוע של הפועל תל אביב היה הזרז לגמור את האירוע. כי חצי שעה אחר כך, השר נכנס לאירוע, אתה יודע, אם השר היו יועצים טובים, אז הוא היה נכנס לאירוע...
0: 5-11.
1: בדיוק.
0: אם בסוף זה הפתרון,
1: בדיוק.
0: אם זה הסולם, הסולם הזה יכול להינתן ב5-11.
1: הסולם הזה אני מבין שכבר היה מוכן לפני זה, אבל עזוב. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מקבל את זה שהקבוצות שהפסידו, פתאום מבקשות משחקים חוזרים.
0: זה היה הנושא שרציתי לדבר איתך.
1: אוקיי.
0: זה לשם הבנתי את זה.
1: אז רגע, שנייה רק לפני זה נלך. וואנס החליטו לשחק בהחלטה מודעת. החליטו לשחק, לא מתקפלים בפני השביתה, ועושים את המקסימום, ונותנים לסק עם 5 זרים, ומאפשרים מחתמות, וזה, אז לא זזים אחורה גם אם שחקנים שיחקו פה 40 דקות. אני חושב שמתאמנים באימון מעל 40 דקות. אימון הוא שעתיים בדרך כלל. אולי בתקופה הזאת היא שעה וחצי. מתאמנים. אז לא, זה לא אהבתי את, את הציניות של הפועל תל אביב באירוע הזאת.
0: אמר עודד קטש.
1: אוקיי.
0: ואמר את זה יפה. הוא לא אהב את שפת הגוף. זאת אומרת, יש להפסיד בכוונה, למרות שאיתוליס אומר שלא, ויש להפסיד בכוונה וקצת להתגאות בזה.
1: כן.
0: תורידו את החיוכים. תורידו את החיוכים. בוא.
1: לא שמעתי אותו.
0: שוב, אני לא מאשים עד הסוף את הפועל תל אביב על המהלך הזה. אני חושב שהוא היה הצעד הצהרתי מעניין.
1: לא שמעתי את עודד אומר את זה. אני במקרה באותו זמן, אני ראיתי לאיזה כיוון המשחק של גליל עליון הולך אתמול, הלכתי לראות את טנריפה עם הילדים האלה, מיילס ופטי מילס ויוורטס ושרמנדיני, חוזרים נגד ברצלונה, אז הייתי שם.
0: מקובל.
1: אבל אני יכול לקבל את זה שמיצ'יץ' פצוע, ואין להם 5 שחקנים. אני יכול לקבל את זה. אבל היה צריך לעשות דברים אחרים, כדי להוכיח את ה...

0: איך אומרים, את הפרסה שקיימת באירוע.
1: מה, איזה אופציות לדעתך? אני באמת לא יודע.
0: אני תראה, לגבי סיפור הנוער, אני שמעתי אתמול בצהריים את החשיפה הבלעדית, ואיך אומרים, סמרו שערותיי שעדיין נשארו לי. קודם כל, עד כמה שאני יודע, מחלקת הנוער של הפועל תל אביב קשורה לקבוצת הבוגרים של הפועל אורי.
1: נכון.
0: תל אביב, הפועל אורי אוסישקין, גם אם קיבלו אישור חריג מהאיגוד, רימון העולמים, לילדים, אתמול היה משחק חצי גמר אליפות המדינה נגד עמק חפר. אחלה משחק שבעולם היה אתמול, ביום רביעי הגומלין. מהרגע להרגע הם, כאילו מה, איפה, לא, למה לא חושבים על הילדים, שאולי הילדים היה להם אימון, יש להם אימון בערב, רק כדי, כאילו מה, לתת לחם שעשועים.
1: לא, אבל מצד שני, אם אתה רוצה להמשיך את הליגה, למרות ש...
0: רגע, לא, לא.
1: לפני השחקן הישראלי, השחקני הנוער מאוד חשובים.
0: אבל שמעתי שפנו, שקיבלו אישור גם, מקווה שהידיעה, כששמעו גם, קיבלו אישור לקחת ילדים מגבעתיים.
1: מעמק חפר?
0: מעמק חפר ומרמת תפעל. ואז אמרו, כבר ניתי הפועל תל אביב, לא, לא, לא, לא, אותם לא, הם לא יודעים את התרגילים. רגע, והילדים של הנוער של הפועל תל אביב, שלא היו מעולם באימון בוגרים, אפילו בצופים ביציע, כדי לבוא ולראות אימון של טופ שחקני יורוליג, כן יודעים את התרגילים. אז לחפש סיבות אחרות ולא לקשור את הכל לאירוע הזה, אז אתה יודע, קצת היה מביך לאבד כדור וישר לעשות עבירה, אפשר היה לעשות את זה יותר אלגנטי. עם אמפתיה, יותר עם אמפתיה, כאילו למשור... אוקיי,
1: אני
0: אבל...
1: לא יודע, אני לא יודע.
0: אבל ברור שהאירוע של הפועל תל אביב היה זרז, לסיים את האירוע. אתה יודע, אני גם שומע שאנשי הפועל תל אביב בעד הכדורסלן הישראלי, אתה יודע, זה שמשלמים לו סכומי עתק ומקבצים כמויות כאלה, לא עושה לי את זה. לא עושה לי את זה, אני רוצה שהוא יהיה מעורב. תראה, היום אומר מי שאומר, למכבי תל אביב יש יתרון במאבק האליפות, כי השחקן הישראלי אצלהם שיחק גם ביורוליג, והוא חלק אינטגרלי מהשיטה, לא צריך לחשוב פה יותר מדי איך משלבים, כי בהפועל תל אביב עם תומר גינת פצוע וים הדר בכושרו, אתה רואה שזה לא קל, אבל בוא נראה אותם ביום רביעי נגד ראשון.
1: מה בעצם עכשיו עושים? הם רוצים חמש הקבוצות שהפסידו פונות בעצם, רוצות לפנות למנהלת הליגה או לבית הדין. אני שאלתי, אמרו לי, שאלו אותי, מה אתה אומר? אמרתי להם, תראו, אני מבין אתכם, אבל מה הקייס? בסוף אחד, כולם היו עם אותם תנאים מתחילים. הבעיה האמיתית היא...
0: מי שהפסיד...
1: לא, אבל הבעיה האמיתית היא שיש פה ארבע קבוצות שלא היו מעורבות בשביטה. זאת אומרת שהם לא שיחקו. גליל עליון, ירושלים, נס ציונה, וראשון לציון. זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד, פה יש בעיה. הרי אנחנו בסוף נתנו את השחקנים, אבל הן מגיעות וממשיכות לשחק כרגיל.
0: כן, בוא נגיד שאם חמשת המנצחות היו מבקשות משחק חוזר, אז הייתי...
1: אגב, אם אתה באמת, אתה אומר, אני עושה אקט של סולידריות, כל עשר הקבוצות אוקיי. ביחד אומרות, חברים,
0: זה...
1: בואו לא רוצים את המשחקים האלה, בואו נשחק אותם עוד פעם.
0: זה אני, הנה, זה בדיוק מה שרציתי, זה אני מסכים.
1: אבל זה לא היה קורה בחיים.
0: ברגע שחמש, בוודאי שלא.
1: אבל את האמת, אם אני מסתכל על הפועל חולון, שהחמישה שחקנים שלה השקיעו וניצחו משחק חשוב, היה גם משחק צמוד, היה משחק טוב.
0: זה וגם... סל ניצחון, כדור אחרון.
1: הוא עושה אחד מ-12, מקבל כדור ל... טיילור, תאמין לי, זה באמת זה. ובאר שבע, אגב, אותו דבר, הם השקיעו, הם ניצחו. מה באמת, מה אפשר okay. להגיד? זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה עם זה, אבל אני לא מצליח לראות את הצידוק המשפטי, החוקי, שיתנו לקבוצות האלה באמת משחק חוזר. אני לא מצליח לראות את זה. אולי נופתע, אבל אני אישית לא מצליח לראות את זה. ושוב, זה קטם מאוד מאוד גדול על הכדורסל הישראלי, גם הסיפור של מכבי תל אביב וגם הסיפור של הפועל תל אביב, לא בגלל שזה קטם על הציבור, כאילו על פה, זה דברים שיוצאים החוצה, זה דברים שיוצאים לאירופה, זה דברים שרואים אותם בכל מקום, זה מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שתי קבוצות יורוליג, אחת מהם הייתה בפלייאוף העונה, ואז רואים איך מתנהל פה הכדורסל, ואומרים, זה במקרה הטוב זה רפובליקת בננות, במקרה הטוב. וכל הדבר הזה, זה לא אמור להשפיע עליך באופן אישי, עליי, אוקיי, עלינו. אבל אנחנו, כמי שחלק מהדבר הזה,

0: אנחנו מסתובבים עם הראש למטה, מיום חמישי. אתה יודע, אני בא למגרש, אני לא... לא נעים לך. זה חוסר נעימות כזה של מה, מה אומרים? מה אומרים עכשיו? מה עושים עכשיו?
1: אתה יודע, למזלי, אני בימים האחרונים יותר עם הלאומית. עם הפלייאוף של הלאומית, ואני בא למגרש, ואני שואל, למה אתם לא שופטים? הם צוחקים. השחקנים של הליגה השנייה צוחקים, כאילו, מבינים את האירוע. ראיתי סטנדאפ שלך, סטנדאפ בשפה המקצועית, כאילו...
0: עמידה מול המצלמה.
1: עמידה מול המצלמה שלך ושל גור שלף, שנושא בכמה כובעים, ואהבתי לשמוע אותו אומר, יש לי בנים. אתה יודע, אני גם גילוי נאות, גם לי יש ילד שמשחק, ואנחנו גם דואגים לעתיד של הכדורסל הישראלי. אמר יפה מאוד גור שלף, הייתי בכל האירועים, כשחקן, כבעל תפקיד באיגוד הכדורסל, כמנהל, כפרשן, כהכל, ואיזה שחקן גור היה. אבל גם לי יש ילדים, ואני דואג ואוהב ודואג לעתיד הכדורסל הישראלי, אבל...
0: אתה יודע, אגב, מה הבעיה הכי גדולה של הכדורסל הישראלי? ושל השביטה הזו, שמחוץ לכדורסל הישראלי, זה לא מעניין אף אחד. וזו בעיה. זו בעיה ש... תראה, כי כשהייתה שביטה, אז פתאום יצאו פושים כזה בחדשות 12, והכל, אתה יודע, בכל הערוצים הגדולים. כי זה סקסי. השחקן הישראלי שובת. אבל אני הייתי השבוע אצל... הלכתי לחברים. ודיברנו. ואז הוא אומר לי, ודיברנו, אמרתי לו, תראה, אני משדר מחר את רעננה, והוא אומר לי, רגע, מה, רעננה בליגת העל?
1: תראה.
0: חבר שלי אוהב ספורט, אוהב ספורט, ואז הוא מתחיל, הוא אומר לי, אבל אתה זוכר את החמישייה הגדולה, היה לנו בריסקר, והיה שטיינאור, ורק פלג, ורוט אמר לי, ואני אומר לו, תגיד, באמת לא יודעת שרעננה בליגת העל? הוא אומר לי, לא, לא ידעתי. אז הבועה הזו שאנחנו נמצאים בה, ומעדדים אחד את השני, ואנחנו חלק ממנה, אנחנו בתוך הבועה הזו. היא בסוף, היא קטנה, ולא מספיק מעניינת כנראה, לציבור הרחב, וכל הדברים האלה, הדברים האלה, ואני מצרף אותם לכמות הזרים שמגיעה לפה ומסתובבת כאן, ודיברנו על דיונים על אין קהל, יש קהל, כן שעות, לא שעות, כל הדברים הללו רק מרחיקים את הצופים הפוטנציאליים החדשים, לא את המחורים, לא את שחקני הכדורסל הצעירים, הם נכנסו, הם כבר מושקעים all in בתוך האירוע הזה. אבל השאר, הם לא יבואו. למה אתה רוצה לבוא לדבר הזה?
1: הכדורסל הישראלי חולה. לכדורסל הישראלי אין מבוגר אחרי. אלה דברים שלא נאמרים היום בהתנדריתך. אלה דברים שנאמרו בימים שכולנו התלהבנו שיש כסף גדול כי אופר עיניי ומתן אדלסון נכנס. אני לא רואה שיש דיוני עומק על האירוע הזה. אני לא רוצה להגיד את, באיזה אינסטנציה זה צריך להיות. אצל שר הספורט, במנהלת או בוועדה המקצועית באיגוד הכדורסל.
0: עכשיו תהיה ועדת היגוי, ככה קראו לזה ועדת היגוי.
1: ועדת היגוי, הבנתי. וכמה אנשי מקצוע היו שם?
0: לא יודע.
1: הבנתי. לא שאני מסדר לי,
0: אגב, אני לא...
1: לא שאני מסדר לי הזמנה, כי ברגע שאני מקבל את ההזמנה, אתה יודע את מי אני שולח.
0: פורד אליי.
1: אני מעביר אותה, עדיף שאתה תשב שם, מאשר שאני אתרגז, אבל אני צוחק.
0: אני חושב שכן קורים דברים באיגוד הכדורסל ובמנהלת הליגה. אני באמת חושב את זה, אני גם שומע שיש תהליכים, אבל התהליכים האלה...
1: אתה מתחלת עם המילה הזאת,
0: יש תהליכים, מה לעשות? להגיד לך שהתהליכים האלה יבשילו למשהו שאנחנו נקבל אותם? אני לא יודע. ואולי נופתע בקיץ. אבל זה לא משנה. מיליון תהליכים ומיליון ועדות, והאנשים המקצועיים הכי טובים, שיבואו וישבו. כל זה לא ימחק את 72 השעות האחרונות.
1: זה ברור, אבל אני רוצה לקוות שאם נגיע לקצה, ויהיה לנו פה קרבות אליפות מטורפים בין שלושת הגדולות, ותצטרף אליהם איזה סינדרלה, וזה לא משנה לי אם זה תהיה חולון עם הקהל שלה, ועם הרוח שקרונית שהביא עכשיו, וזה יהיה העמק שתחזור עוד פעם למה שהתפרק טיפה, בעקבות אי חזרת השחקנים, או הרצלי, אני לא יודע מה, אני לא נכנס לזה, או אפילו נס ציונה שעושה פתאום איזה ריד, לך תדע, אני לא יודע, ויהיה טעם של עוד, כי תראה מה קורה בכדור ה... בכדור הלבן עם הנקודות, הכדור הלבן שחור, תראה מה קורה שם.
0: ברור שכל...
1: טדי, טרנר, בלומפילד, סמי אופר.
0: כל השקיעה הזו של הכדורסל, היא עומדת בדיזוננס עצום למאבק אליפות אדיר שיש בכדורגל. אדיר.
1: אפילו מכבי חיפה שכאילו לא במעבר, אבל תראה מה קורה, סמי אופר, טרנר, טדי, בלומפילד.
0: אז אני חושב אגב, שזה לא טוב, מה זה לא טוב? גם אם תהיה סדרת אליפות מדהימה של חמישה...

0: זה לא משנה.
1: זה לא פותר את הבעיות.
0: זה לא יפתור את הבעיות השורשיות.
1: זה מחסה, זה מסתיר, ברור לי, ברור לי.
0: אנחנו לא צריכים את הכיסוי.
1: אבל אולי זה ייתן אנרגיות לאנשים, יום אחרי שנגמרת סדרת הגמר, והנבחרת מתחילה, והנבחרות הצעירות, ואני לא יודע מה, לשבת ולעשות פה חריש עמוק בכדורסל הישראלי. כי לא יכול להיות שבישיבות שיש, או בישיבה שהייתה אצל השר לא מזמן, רק בעלי עניין הגיעו, וכל אחד מושך לכיוון שלו. הגיע הזמן פה, אני לא רוצה להגיד קומישנר, שיהיה פה מישהו שיקבל את ההחלטות עבור כולם, לא דחצים ולא אנשים שאני לא יודע מה הקשר שלהם לכדורסל. צריך להפוך פה את הכל, מגילאי הנוער להכל.
2: תראה בזה, כל הדבר הזה...
1: מה, אתה מחפש אידיוט?
2: לא, לא, אנחנו כזה, אני רוצה לראות כמה זמן נשאר לנו, לא נשאר לנו עוד הרבה, אבל...
1: אוקיי, אבל יש מה, יש לפיינל פור יורו ליג?
2: לא, אני...
1: יש משחקים היום?
2: עזוב את זה.
1: יש ליגה שנייה?
2: יש עכשיו...
1: תן לדבר על כדורסל קצת,
2: נו. כל הקבוצות, כמעט, חוץ ממכבי תל אביב, שהבטיחה את המקום הראשון בעונה הסדירה, סוגריים, הישג גדול מאוד למכבי תל אביב, בעונה כזו שהיא לא הייתה טובה ביורו ליג, בליגה אי אפשר לעצור אותה. אחרי התחלת עונה רעה, גם בליגה. אנחנו זוכרים משחקים, המון משחקים צמודים, אמרנו מה, וזה מאיזשהו שלב בעונה הזו, היא לא מפסידה, והיא מרשימה ומכריעה, ה-57 הפרש זה אנומליה, אבל היא הכריעה המון קבוצות, בקלות מרגיזה אפילו, כמו מכבי של פעם. לא אומר כלום לגבי ההמשך, אבל בוא נגיד שבסגור סוגריים, עונה טובה מאוד שלה.
1: מי זה? היה ילד אחד במכבי תל אביב אתמול, לא יודע, מי זה?
2: אורן סער?
1: אורן סער. זה הילד שהיה בנבחרת של האנדר 19, באלפות, כן, אוקיי.
2: ליגה ארצית שיחק.
1: בשום, וזה, דיברנו עליו קצת פה, יש לנו...
2: אז מכבי תל אביב מסיימת במקום הראשון את העונה הסדירה, וכל השאר, אולי למעט הפועל תל אביב, שהמקום השני שלה די מובטח, כל השאר משחקות על משחקים מאוד חשובים, כאילו...
1: אני דרך אגב לא קונה את הקונספירציה שאנשים אומרים, הפועל תל אביב והרצליה, כי הפועל ירושלים תלויה בעצמה. אני ככה רואה את זה. הרצליה שני משחקים, אחד נגד העמק, אחד נגד מכבי.
2: יכולה להפסיד לשניהם.
1: בוא נגיד...
2: יכול לנצח גם.
1: בוא נגיד... אתה חושב שהם יכולים לנצח את מכבי ביד אליהם?
2: לא, את הרצליה, כן.
1: אז זה... לא... על מי אתה מדבר?
2: מה אני מאחר? מה אתה
1: אני מדבר על הרצליה. יש להם משחק נגד העמק בבית, בוא נגיד שהם מנצחים...
2: יכולים לנצח את העמק.
1: ומפסידים למכבי.
2: הגיוני.
1: הפועל ירושלים משחקת בבית נגד באר שבע, ויכולה לנצח את העמק בעמק?
2: יכולה.
1: אז זה מקום שלישי.
2: נכון, לא, לא.
1: אז זה לא הקונספירציה שהפועל תל אביב... קונספירציה... כאילו נתנה להרצליה, כי...
2: אני לא חושב שזה קשור לזהות היריבה, זה קשור למה קרה בהפועל תל אביב באופן... גם אם הייתה משחקת נגד קבוצה פחות טובה, או שלא מעניינת אותה, יכול להיות שהסיטואציה הייתה מסתיימת באותה צורה.
1: אנחנו רואים שוויילי, מובלי חוזרים, ג'יי ג'יי, טריפל ג'יי חזר, בוא נקווה ש...
2: כמה שחקנים של הפועל ירושלים עכשיו?
1: צוף בן מור, בוא נתחיל מהסוף. צוף, אני מבין את השאלה.
2: אתה מבין איזה אבסורד, שבתקופות הקשות הפועל ירושלים הייתה טיפה חסרה, ופתאום עכשיו היא מוצאת את עצמה, קודם כל עם סגל ישראלי מנופח, חוץ מזוסמן, הפצוע. לא, זה לא משנה, אבל אתה מדבר פה מספרית. נשארנו במסגרת אחת, עכשיו היא עוד פעמים... 8 זרים? 9 זרים? 9 זרים.
1: כשיש לך כסף, עשית תעודות ביטוח, תעודות ביטוח קצרות, ביטוח ל-30 יום, ביטוח לזה, ובואו נקווה שהיא תחזור להיות מה שהיא הייתה. בואו נקווה שהיא תחזור. אם ויילי חוזר, בואו נראה איך משלמים.
2: ויילי כבר פה. כן. טריפל ג'י כבר פה. מובלי אמור להצטרף ביום רביעי.
1: אולי אבל רגע, עכשיו קליבלנד...
2: הוא לא ידע שעכשיו הוא יעלה.
1: כן. עכשיו הוא אומר להם, חבר'ה, אני...
2: אגב, היה מצוין אתמול מובלי במשג מספר 7.
1: אני עכשיו טס בין קליבלנד למדיסון סקוור גארדן. אני...
2: אם אני רואה שהם נופלים לפיגור גדול, אני חוזר. אם לא, תשאירו אותי שם. אז בקיצור, כל המשחקים עכשיו מאוד חשובים, ועוד פעם, זה עוד פעם הדיסוננס הזה של איפה היינו לפני יומיים, ועכשיו פתאום אנחנו חוזרים לקרבות, ואלה נגד הירידה, ואלה רוצים להגיע לפלייאוף. אנחנו עוד פעם מתניעים מחדש. בפעם השלישית כבר העונה.
1: מה לעשות?
2: זה כל כך קשה. זה כל כך קשה לכל המעורבים בדבר להתניע ולהתניע ולהתניע. זה באמת כמעט בלתי אפשר.
1: בוא נקווה שאלג'יה בריין גם יחזור. כי...
2: פטייב צריכה אותו? חסר לה?
1: בלייקני, מיצ'יץ' פצועים. אני לא מבין את הסיפור עם קריס ג'ונס. באמת לא מבין.
2: למה הוא לא רוצה לחזור?
1: לא מבין.
2: לא רוצה לחזור.
1: אוקיי.
2: לא בא לו. אוטורו חשוב מאוד, גם הוא כרגע לא רוצה לחזור, לפי מה שאנחנו מבינים. פועל תל אביב תהיה תלויה, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, אני חושב, תהיה תלויה בסגל השחקנים שהיא תצליח להעמיד לקראת סוף העונה. כי ירושלים בסוף, סגל מלא. מכבי תל אביב. אפילו מחתימה עוד שחקן את אפיאני, דיברת על תעודות ביטוח,
1: okay.
2: עוד תעודות ביטוח מהספסל במקום דאוטין, והפועל תל אביב

0: כרגע הסגל שלה, אני לא יכול, לא יכול להגיד שהוא חלש, אבל הוא בטוח פחות טוב מזה של מכבי תל אביב, וירושלים זה, זה, זה, זו שאלה. זה, זה, יש פה, כי אנחנו יודעים גם שלפועל תל אביב באופן מסורתי, יש בעיה עם הפועל ירושלים, אז אם הם, אם וכאשר הם יגיעו באמת לסדרת פלייאוף, גם אם יהיה לפועל תל אביב יתרון ביתיות, אין לו שום משמעות, כי אין ביתיות יותר לפועל תל אביב, כי הקהל שלה מסרב להגיע כרגע. נראה מה קורה בהמשך. אז אנחנו בתוך הקרבות האלה, ויש גם את הקרבות בלאומית, כן. אנחנו כבר במשחק 2, נכון? בחצי גמר הפלייאוף.
1: היום, היום יש בכפר קסם, שים לב, כפר קסם,
0: שומרון.
1: דוק, שומר, נתנה את הבית שלה לשומרון, איזה יופי של דוק יום, כן, כן, כן, קבוצת השומרון, שיוסי דגן, ראש המועצה, שאנחנו יודעים את ה... לא את הזיקה הפוליטית, את הדעות, את ה... אתה יודע, את, ה... את האג'נדה, את התורה שלו, מה שנקרא, מתארחים בכפר קסם, באולם בברוכין, הצפה, הקימה את, את כל הפרקט עליו, משום מה הם לא מקבלים, לא יודע, הייתי בטוח שיש שם שיתוף פעולה עם מכבי רמת גן, ואז יוצא את וינטר, יאללה, אז היום אנחנו נהיה בכפר קסם, משחק נגד נהריה, שהרשימה מאוד במשחק הראשון. במה היא הרשימה? באינטנסיביות, שיש לך יוגב אוחיון, אני ראיתי אותו שומר, כמו שהוא שמר ביורוליג, לחץ על הכדור, ופוסט-אפ הוא לא נותן, והוא רודף אחרי קלעי, אז הוא נכנס, לא, אי אפשר לחסום אותו, כשאני אומר שאין פאול מתקיף, כי אי אפשר לחסום, הוא עם הכתף, דברים מטורפים, אני לא נכנס כבר לכושר קליעה שלו, ברור, ברור לי, בוא נקווה ששמרון היום תופיע, כי זה קבוצה צעירה, והיא תבוא קצת עם מרפקים, ברור לי שאם זה הייתה סדרה הפועל חיפה נגד נהריה, זה היה 3,000 איש ברוממה, ו-3,000 איש בעין שרה, אז קצת יצא עוקץ, לפעמים יש את התחושה של החבר'ה הצעירים, עשינו את המקסימום, הם שילמו מס במשחק הראשון, בוא נראה אם הם יוכלו להופיע היום.
0: אותו דבר בעוטף דרום?
1: מחר אנחנו בעוטף דרום בדיוק, באו אשדוד עם כושר כליה מטורף, מטורף של בר שלבוים ועמית מנה, עמית ראובן, 1-7 שלשות, 1-6 שלשות.
0: וואו.
1: פשוט מטורף.
0: בר שלבוים, קלה 7 שלשות.
1: 7 שלשות קלה. משהו מטורף, וגם שלמון נותן שם, ויש להם תזר שום על כל הליגה, הם מחר משחקים בעוטף.
0: יותר קשה בעוטף.
1: יותר...
0: לא היינו פה מאז שהעוטף הדיחה את רחובות, שזה בכלל סיפור מדהים,
1: מטורף,
0: כן?
1: מטורף העוטף, ההתקדמות שלה וזה, אבל גם העוטף, החבר'ה הצעירים באו קצת, ברחו אחורה טיפה מול האיכות, ואתה יודע מה, אני גם על האיכות של אשדוד כאילו, כשמדברים, באשדוד יש 2-3 שחקנים שעלו איתם מהליגה השלישית, ויש להם 3 שחקנים בכירים פצועים, אם זה אמרי שביט, אם זה דולב דראפיץ', ואם זה גם איך קוראים לו, מתן בנקן, גם עמית ראובן, הוא שחקן שחודש לא שריק ופצוע, את הדקות שלו במסורה.
0: במסורה.
1: אז גם הם שילמו מס גדול, נראה מחר אם הם יקבלו את הרוח של ברק פלג, איך משחקים בפלי אוף, האווירה באולם במגן מטורפת.
0: אנחנו עכשיו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים, נכון?
1: הטוב מחמישה. הטוב מחמישה, תראה רק מה זה, משחק מספר 3 בנהריה, יהיה ביום חמישי, ערב שבועות ב-12:45 בצהריים. Okay. שעה שהמגרש חייב להיות מלא, קלאסי. כי אם זה 2-0 והם באים ל-3-0...
0: עולים לגמר.
1: עולים לגמר.
0: אם זה 1-1 פתאום משחק בדיוק, מסוכן.
1: בדיוק.
0: שעה קשה
1: שאתה עושה. ואז המשחק של העוטף השלישי באשדוד יהיה ביום ראשון, ביום... לפני גמר היורוליג.
0: יפה, כי הקדמה.
1: כן, לפני גמר היורוליג. מה יש לנו בסוף השבוע ביורוליג?
0: יש לנו שני חצי גמר ב-6, פנרבחצ'ה נגד אולימפיאקוס, משחק פגז, חצי הגמר הראשון, חצי הגמר השני, דרבי ספרדי, ריאל מדריד נגד ולנסיה. אנחנו נעשה יחד את המשחק הזה, משחק ראשון, רסקין ואופר שלח ישדרו לכם אותו. מסתמן כאחלה סוף שבוע באתונה, למרות שפלנטינייקוס לא הגיע, לפחות ברמת הקהל זה בטח יפגום במשחק השני. המשחק הראשון, אולימפיאקוס פנר, בעיניי מלא.
1: קיבלתי מהיורוליג ריס, לא, ריסייל על כרטיסים שהחזירו, הם רוצים לנווט את זה שזה הכל יהיה דרכם.
0: האם ולנסיה יכולה להביא קהל חוץ לפיינל פור היסטורי?
1: רוצה להאמין שכן.
0: בעצם למה לא? ראינו איזה אווירה יש באולם, אגב, הם אתמול זכו באליפות נשים, גם האולם היה מלא.
1: רוצה להאמין שכן. תראה, ולנסיה אתמול ניצחו בליגה, הובילו המון, נתנו למונטרו, 3 שחקנים לא שיחקו. קיסימה ושני ילדים שיחקו. מונטרו לא שיחק, זה עקבתי, בדיו כן שיחק, קוסטלו כן שיחק, קמרון טיילור כן שיחק, אבל עזוב את זה, ארוסטגי לא שיחק, נדמה לי, אבל לא משנה, הם הובילו הרבה, וכאילו הרימו את הרגל מהדבשה.
0: יכולים לנצח את ריאל מדריד?
1: ואז בלבאו קצת חזרו עם דארן הילארד, מי שזוכר, ריאל מדריד אתמול הפסידו.

0: בבית לבדלונה, הובילו שלושה רבעים בקטן, אבל חילקו את הדקות, חלוקה ספרדית, איך אומרים?
1: ספרדי כפול.
0: קמפסו 13 דקות, חילקו, לא היו באירוע, אבל הפציעות של אלכס לן וטוורז, קריטיות, חושפות את גרובה לבד, אבל מול ולנסיה, שהרבה פעמים משחקים עם נוניז.
1: החמשים שלהם משחקים בחוץ גם.
0: אז אולי גם ליילס ואוקיקי ודק יכולים לשחק כמגינים בטוח. כן. אני לא נכנס לצורת ההתקפה, אבל הולך להיות משחק ספרדי.
1: גם אגב, פנר אולימפיאקוס, שאני חשבתי שאולי ישימו את זה בתשע, זה הרגיש לי המשחק המרכזי, לא יודע למה שם את הספרדים, אבל לא משנה. קרב בין סגנונות, אולימפיאקוס עם השטף והיופי, ופנר עם האגרסיביות וההגנה, ובדרך כלל, אלו משחקים שברצוקס ואולימפיאקוס מתקשים בהם. זה יהיה קרב, והלחץ כל כולו על אולימפיאקוס. הם בבית, אמנם פנר היא אלופת היורוליג, אבל היא באה מלמטה.
0: הם בבית בצד השני של העיר.
1: זה לא משנה, זה עדיין, עדיין יהיה שם 10,000 אדומים. יעשו את המסלול. להניח,
0: תראה, קראתי היום רעיון בבוקר, בקטנה, שבולדווין ידבר על שרס, לכו תקראו את האימונים כמו בבית, כללים ברורים, קשה מאוד, הייתה איזה כותרת בצוהר, אוי, הצילו, אני... דיברנו על זה הרבה בשידורים, על החופיות שאתה מסק אצל קטש, והוא עבר קצת, הוא היה אצל טרינקיירי, הוא פתאום הגיע לקטש, לקטש, לשרס. יהיה מעניין.
1: אז שוב, זה מה שמחכה לכם בסוף השבוע, יחד עם הכדורסל הישראלי שמשוחק גם ליגת העל וגם ליגה הלאומית. קצת, כאילו סיימנו את הפרק עם חיוך, קצת כדורסל. אנחנו רוצים גם שבשבוע הבא נחזור לדבר באמת על כדורסל, כי בשבוע הבא שניפגש זה כבר יהיה ממש בסוף העונה הסדירה. הפלייאוף לדעתי מתחיל שבת או עוד שבועיים, כבר אנחנו בתוך הפלייאוף, כאילו.
0: אז איך אתה רוצה לדחוף משחקים חוזרים?
1: אני לא חושב שאפשר. לא, תראה, את האמת שיש עכשיו, יש כמה קבוצות שיש להם פגרה של שבוע, שבוע ויום. שוב, אני לא יודע אם יצליחו להגיע להסכמה על משחקים חוזרים, אנחנו נצטרך לעקוב, זה לא משהו ש...
0: עכשיו רק צריך להבין, הקה שלנו נובע מזה שאנחנו אוהבים את האירוע, אנחנו אוהבים כדורסל, ואנחנו כל כך דואגים לכדורסלן הישראלי, ולפעמים גם הוא יכול להקשיב, ואתה יודע, לקחת עצה מכאלה שרוצים בטובתו. אנחנו רוצים בטובתו של הכדורסלן הישראלי, לא יכול שאנחנו יושבים פה עונה שלמה ומדברים, כדורסלן ישראלי, כדורסלן ישראלי, ושצריך לי לתת בראש על התנהלות חסרת אחריות, אז אנחנו נותנים. ככה אני מרגיש בכל אופן.
1: בכל מילה מיותרת. ארז, תודה רבה. תודה רבה לרד ירושלמי. שוב נאחל לו מזל טוב.
0: מזל טוב.
1: הוא בא עם החליפה והניבה ישר לפה, ומכאן לשדה התעופה על החתונה. מזל טוב, ארד.
0: מזל טוב.
1: שיהיה לכם המשך שבוע שקט. ביי ביי.

0: מדהים. גמר ליגת האלופות. הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: מברוק, אריק, יאריס, מברוק.
3: אני רוצה להרים ג'סר.
4: אז אולי עשיתי שיזופת עזב, אתה נורא פוטו התקווה.
5: בר שבע, בר שבע, איזה עדיפות בצבע.
6: אני אפנגר אותך בהמשך.

באולפן גמר ליגת האלופות לינקן קו על הדשא בבודפשט, שבת החל מ-5, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5-9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. 5 רדיו.
1: הפודקאסטים של 5 רדיו.
0: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
2: עידו גור ועמיתי מליק, צריך לעדכן את זה.
3: אני רק הצל שלך פה, לא, לא מכירים
2: איזה בי איזה צל? כבר. מה צל? אתה מתי היית הצל של מישהו, תגיד, עם השמונה אליפויות פנטזי שלך, עם ההצלחה שלך בכל תחום שאתה נוגע בו בחיים?
3: כל פעם שאני שולח את הפרק למישהו מהמשפחה שלי, ויש את הסאמנייל שרק אתה מופיע בו, אני צריך להגיד, כן, גם אני חלק מהאירוע, אני לא רק באתי להחזיק לו את ה...
2: אוקיי, שוליית אתה, ה... אתה יודע איך זה עובד בקבוצות כדורסל, יש את המידיה דיי. אתה לא היית במידיה דיי. קפצה לנו המוזיקה, אבל ירדה בחזרה. לא היית במידיה דיי בתחילת העונה, שזה האמת בסוף העונה, אז לא נכניס אותך ללופ.
3: זאת אומרת, לא הייתי בתחילת שנת ה-NBA, שמתחילה בראשון ביולי, ומאז מחקתם אותי.
2: תראה, קודם כל, אנחנו סגרנו את הפודקאסט הזה, לדעתי, איפשהו בחודש אוקטובר, רק משהו כזה, לפני זה לא ממש דיברנו על זה, אז זה היה כבר אחרי הצילומים, לקראת פתיחת העונה. תוסיף את העובדה שבכלל לא הייתי כאן, ולא היית מצולם, חוץ מהמצלמת רשת שלך, במחשב, עד לשבועות האחרונים, כמה זמן אני פה? שבועיים וחצי בסך הכל, פרק שלישי שאנחנו מקליטים מאז. בוא נהיה יפה.
3: פרק רביעי.
2: שלומך, רביעי מאז שחזרתי לארץ?
3: לא, לא.
2: דעתי שלישי,
3: כן.
2: שלומך, ככה באופן כללי בחיים, 10:15 בבוקר, זאת שעה שאנחנו לא מכירים, רק שתבינו, לפני שתבינו, מה שלומך? סליחה.
3: אני בסדר גמור, אם כבר הערת על השעה, אז באמת רציתי להגיד שלקחתי את הבן שלי לגן היום בבוקר, and now I'm ready to take you to school, boy. School's in session,
2: למה, אנחנו משחקים? כאילו, יש אחד
3: על אחד. זה באנגלית?
2: כן, אפשר. פה בערוץ הספורט לפעמים גם אפשר בעברית, אבל רצוי שלא. תראה, הלכתי לישון אתמול ב-2, לא הצלחתי להירדם עד איזה 3, התעוררתי ב-7 בבוקר במיוחד, כדי להספיק לראות את המשחק וגם לרוץ, להגיע פרש, להגיע חד לפודקאסט, כי אתה חשוב לי ואני מכבד אותך.
3: שקר גס, כן.
2: למה ככה? זאת אומרת, אני מכבד אותך.
3: בוא לא ננבור בפיצי אהבה.
2: לא, אמרתי שאתה חשוב לי. זאת אומרת,
3: אמרת שאתה חשוב.
2: אמרתי, אולי לא התכוונתי באמת.
3: אמרת את זה 10 seconds ago.
2: טוב, תראה, בוא נשים שנייה בצד כדורסל, NBA, פלייאוף והכל. אני רוצה להתחיל איתך עם משהו מאוד מאוד מרגש שקרה אתמול בלילה, מעולמות הכדורגל. ארסנל זוכה באליפות לראשונה אחרי 22 שנים. עכשיו, אם אתם לא יודעים, אני בגלל כל הערבוב שלי עם הכדורסל, בין אם זה הכדורסל הישראלי, או בין אם זה הסיקור המוגזם של ה-NBA, כבר הרבה מאוד שנים, או יורוליג, אתה מאבד אלמנט של אהדה לקבוצה מסוימת, כי אתה יותר מדי בפנים, אתה מכיר יותר מדי דמויות. ב-NBA בכלל, דיברתי על זה, אני חושב, בפודקאסט שהקלטתי שם בעושים NBA, אוהד אורלנדו, בסדר, מה זה להיות אוהד באמת של קבוצת NBA, אם אתה לא אוהד של הניקס או של הליקרס, ולא מועדונים או הסלטיקס, אתה יודע, קבוצות מתחלפות לפי שחקנים וכו', ובטח ובטח שיש את דני בליגה, ויש לנו שחקנים ישראלים, גם אותו, גם את בן צרף, אז אתה רוצה בהצלחה של הקבוצות האלה, ותוסיף את זה לכדורגל הישראלי, שפעם הייתי עוד בפתח תקווה, הכל כזה נעלם, אבל יש רק קבוצה אחת בעולם שאני אוהד באמת, שאני מתעצבן בהפסדים שלה, שאני כועס, שאני מקלל, שאני ממורמר, אני בשבועות האחרונים, אחרי שהייתי בוודאות מוחלטת שזה מגיע, ואנחנו הולכים לקחת אליפות ודאבל וטריפל וקוואדרופל, ואז נפל הגביע ליגה, ואז נפל הגביע אנגלי, ופתאום אתה אומר, אני לא מאמין שזה קורה לנו שוב, אבל אז סיטי עושה בתחתונים, וזה היה קצת מוזר לחגוג אליפות, כשארסנל לא משחקת בכלל, תעשה את זה ביום ראשון.
3: זו אליפות הראשונה מאז ה-Invincibles, נכון?
2: כן.
3: מאז 2004.
2: 22 שנים, רק שתבין, זה חצי חיים שלי, בדיוק. אני הייתי בן 22, באליפות האחרונה של ארסנל. לא האמנתי ב-2004, שיקחו 22 שנים, עד שהקבוצה הזאת תגיע שוב למעמד הזה.
3: ועוד אחרי, כנראה העונה... תקן אותי, הגדולה בהיסטוריה של הליגה האנגלית, האליפות הקודמת שלה?
2: כן, חד משמעית. אני חושב שהגדולה בהיסטוריה של ליגות מקצועניות.
3: זה היה לא סביר שכאילו זאת תהיה האליפות האחרונה. אמרת גם אם ייקחו עוד איזה תואר שניים אחרי זה, ואז הקבוצה תרד מגדולתה. זה כל כך לא סביר לסיים בכזה היי נוט.
2: וכמה כישלונות ואכזבות הקבוצה הזאת והאוהדים שלה עברו ב-20 שנה האחרונות, האמת, קצת פחות, כי מאז שארטטה הגיע, וזה 3 פעמים ברציפות, שארסנל מסיים את

0: שנייה עד שהיא לוקחת אליפות, שזה דומה למה שקרה ב-2004, אגב, אבל אתה יודע, עברנו קבוצות עם אלכסנדר חלב ואנדרי ארשבין, שהם השחקנים הכי גדולים בארסנל, והם היו באמת שחקנים גדולים אז, כן?
1: ארסנל מפלצת.
0: אבל זה לא הספיק, ואת כל התקופות של ונגר, ואת כל האכזבות, ואת כל הכישלונות, ותראה מה זה, פתאום אנחנו מרחק של 11 ימים מדאבל היסטורי, פעם שנייה בסך הכל שארסנל מגיע לגמר ליגת האלופות, ומצד אחד זה היה קצת מבאס אתמול לחגוג, כי אתה רואה את בורנמות בסוף מסיים את תיקו אחת עם סיטי, ומצד שני, אתה אומר לעצמך, רגע, אם היינו צריכים לשחק ביום ראשון נגד אסטון וילה או קריסטל פאלס?
1: לא, קריסטל פאלס, סיטי, נכון, סיטי כן. נגד וילה.
0: סיטי נגד וילה, אם היינו צריכים לשחק נגד קריסטל פאלס ביום ראשון, המאמץ הפיזי והמנטלי שהשחקנים של ארסנל היו מוציאים, היה משאיר אותה בלי סיכוי בכלל בגמר ליגת האלופות מול פריס סן ז'רמן. עכשיו אני מאמין שיש סיכוי. הייתי מאוד מאוד סקפטי, אבל אתה יודע מה? יכול להיות שאני צריך להחזיר לעצמי את הפסימיות.
1: אני רק רוצה לשאול אותך משהו אחד, כי יש לי חבר מאוד טוב שהוא אוהד שרוף של ארסנל, והוא כל כך מנותק מרוע, תשמע, אני לא ראיתי דקה אחת של ארסנל העונה, אבל הוא כל כך כאילו, האהדה היא בליבו, שנגיד אנחנו נפגשים, הוא מתחיל לספר לי דברים על ארסנל, כאילו אומר לי, לא אחי, אני גמור, ארטטה אלה בקישור הדפנסיבי היום, ואני כזה, וואלה, אחי, אין לי מושג על מה אתה מדבר, אני יושב ומהנהן לו, אבל הוא אוהד שרוף של ארסנל, אז קודם כל מזל טוב לוויביניו על הזכייה באליפות, אבל בתוך כל הרנץ המוזרים שלו העונה, כשאני בעצם לא מגיב, זה מונולוג מצד אחד, הוא אמר לי שארטטה לא משחק בסגנון הקלאסי של ארסנל, הוא משחק מאוד הגנתי, זה לאו דווקא הכדורגל היפה לעין שהתרגלנו לראות מארסנל, גם כשהיא לא הייתה מביאה את ההצלחה המקצועית לצידו.
0: קודם כל זה עדיין כדורגל יפה, אבל כן, אין ספק שהוא צודק, זה לא ונגר, זה לא התקופה שאינו משחקים את הכדורסל, את הכדורגל הכי יפה בעולם לדעתי, אבל הוא היה חסר תכלית, כי בסוף הגנתית לא היינו מספיק טובים, והיינו מפסידים בטח מול הקבוצות הכי גדולות, ועם המון המון אכזבות במהלך השנים, למרות ניצחונות גדולים בליגת האלופות, כולל בחוץ על מילאן ועל ביירן, ונפילה בגלל הפרשי שערים, סליחה, אפילו הפרשי שערים, שערי חוץ איזה פעמיים. מצד שני, עדיין יש לך קבוצה עם קישור דפנסיבי חזק מאוד, אחת הקבוצות הכי טובות, אני חושב, היסטורית במצבים נייחים, בטח בקרנות. יש כמה מפקפקים וכמה הקצנים שמדברים על זה שארסנל לא נשרקה ביתת עונשין אחת מ-11 מטרים נגדה במהלך העונה הזאת, וגם אם אני לא טועה גם לא היה לו כרטיס אדום לאף שחקן של ארסנל באף משחק, אבל זאת משמעת הגנתית וטקטית, ועדיין יש כדורגל יפה, ועדיין יש רגעים גדולים, ויש שחקנים שאתה לא יכול שלא להתחבר אליהם ולאהוב אותם, כמו בוקאיו סאקה נגיד, שהוא, אתה יודע, זה שחקן מהנוער, זה שחקן בארסנל, עכשיו רץ הסרטון הזה של לפני כמה שנים, ששואלים אוהדים ומראים את זה לסאקה, אם הם מסכימים לזכות באליפות השנה, אבל מוכרים את סאקה בקיץ, וכמעט כולם, לפחות בקליפ ההוא שאלו, אמרו, לא, מה פתאום, סאקה זה אלוף שלנו, סאקה איתנו, ומעבר לסאקה, זה הבנייה של ארטטה, אז עזוב, אני יכול להמשיך ולדבר פה הרבה על ארסנל, אבל אולי זה בפודקאסט אחר, עם נדב יעקובי, דניאל מקדאוול, או פודקאסטים שונים שיש אצלנו על כדורגל. בוא נעבור לסיבה שלשמה התכנסנו כאן, אחרי 10 דקות של קשקושים. פלייאוף ה-NBA, גמרים אזוריים, נתחיל בזה שבפעם הראשונה, בהיסטוריה של הליגה הזאת, של ה-80 שנים של הליגה הזאת, שני משחקי מספר אחת, בגמרים האזוריים, נכנסים להערכה. אגב, באותה תוצאה בדיוק, שני המשחקים הסתיימו בשוויון 101. יש לנו הרבה מה להגיד על המשחק של OKC מול סן אנטוניו, אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, ונגיע לזה, אבל בואו נשאר פרשים, אנחנו כמה שעות אחרי עוד דבר שהוא לא קרה בהיסטוריה של ה-NBA מעולם, קאמבק של הניקס, ממינוס 22, 7:40 לסיום, ניצחון לאחר הערכה, ריצת 44-11, אבל הסיפור כאן הוא שיש קבוצות שעשו קאמבקים ממינוס 20 ברבע הרביעי, כולל הניקס פעמיים בעונה שעברה נגד בוסטון, בחוץ בטידי גרדן, אבל מה שקרה היום לא קרה אף פעם. ב-643 מקרים, שבהם קבוצה הובילה ב-20 הפרש, 7 דקות לסוף רבע רביעי בפלייאוף, זה נגמר בניצחון של אותה קבוצה. הפעם הראשונה שקבוצה חוזרת מפיגור כזה בזמן כזה, זה הניו יורק ניקס שעולים ל-1-0 בסדרה, עם הופעת ענק של ג'לן ברנסון ברבע הרביעי ובהערכה, ולפני שנתחיל את הניתוח שלנו, רק אני אשתמש בדברים שברנסון אמר בסיום המשחק לליסה סולטרס, ברעיון שם על הפרקט, שאלה אותו, איך הצלחתם לחזור? הוא ציחק במבוכה ואמר, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, אני לא מבין, אני לא יודע. וזה מה שאני רוצה להגיד, אנחנו פה ננתח ונדבר מקצועית, אבל אי אפשר להסביר את הדברים האלה,

0: ועכשיו אחרי שחפרתי.
1: אני אנסה להסביר עד כמה שניתן, לא שבאמת אפשר, כמו שאמרת, אבל אני אנסה.
0: אגב, לפני שאתה מתחיל, רק שכחתי להגיד לך, תוריד את הבקבוק מים למטה, שלא יהיה בפריים, ככה, שנראה נקיים ויפים וטובים.
1: צריך מתיחות אחרי זה. אוקיי. אז קודם כל, קליבלנד, סך כל רוב המשחק, שיחקה יפה, שיחקה משוחרר, וזה באמת מה שהחווה לראות, כי אם נגיד, נתת רפרנס לקאמבקים של הניקס נגד בוסטון בשנה שעברה, הקאמבקים האלו בעיקר קרו, כי בוסטון המשיכה בגישה שלה במשחקים הללו לשגר שלשות בלי סוף, והכדור לא נכנס, ואז הניקס פשוט עשו סל אחרי סל בצד השני, וזה היה פחות או יותר הסיפור. פה קליבלנד שינתה לחלוטין את צורת המשחק שלה ברגעי ההכרעה. מהרגע שהניקס התחילו את הריצה הזאת, ובאופן כללי את המזרח מאוד מאפיין כזה, כדורסל לשנות ה-90, אתה יודע, זה לא אותו מבול של שלשות שהיינו רואים מבוסטון לפחות וכן הלאה. קליבלנד נהייתה ממש טייט, ואפשר לראות זה גם על ידי כמות הפעמים שדונובן מיטשל בכלל נגע בכדור. סך הכל דונובן מיטשל, ברבע האחרון, מרגע תחילת הריצה ועד סוף הערכה, זרק שש זריקות, וגם בשש זריקות האלה, זה לא שהכדור היה אצלו יותר מדי. כל ההנעת כדור היפה יחסית שהייתה לקליבלנד לפני זה, של למצוא את מריל בפינה, ואת אבן מובלי ואת ג'רד אלן, נעלמה לחלוטין, והם פשוט נהיו טייט מאוד על המגרש. בצד השני, ראינו את ג'לן ברנסון בא ו... משתלט על המשחק, ממש סטייל שנות ה-90. זה לא היה הפצצה משלוש, זה לא היה איזה אלמנט כזה, אלא ג'לן ברנסון ממש מאלף ועטף לקח את המשחק עליו, ובוא, הוא עשה שם סלים מדהימים לכל הדעות. לקח שם, את מי הוא לקח? בכל התקפה והתקפה ועוד התקפה ועוד התקפה. את מי הוא לקח כל פעם לסל, תזכיר לי?
0: תקשה.
1: תקשה?
0: תקשה.
1: את הרדן?
0: תקשה.
1: תקשה. כי הוא בטח לא הקשה עליו, זה אני יכול להגיד לך, שום דבר קשה לא היה. אני כן אגיד לזכותו של ארדן, אתה יודע שבעיני המתבונן, נגיד אתה משווה את זה ל... לא יודע איך אתה משחק כדורסל בספורטק או משהו כזה, אז זה לא שעברו את ארדן ברוב המהלכים וארדן לא היה שם בכלל. אבל ב-NBA, להיות באזור ולא לתת קונטסט כמו שצריך, זה פשוט לא מספיק טוב. בטח שג'לן ברנסון נכנס לאיזה היטר כזה מטורף, וזה היה מדהים לראות. אגב, עידו, אני משהו שמאוד לא הבנתי אחרי שצפיתי בסדרה של דטרויט, שוב אחרי, פעם אחרי פעם, איך זה שעדיין היו אוהדים ביציאה? 7.5 דקות לסיום, 22 הפרש לטובת קליבלנד, האוהדים של דטרויט בשלב הזה כבר מצחצחים שיניים פיפי ולישון בבית. והגרדן היה מלא בכל שנייה, אף אחד לא זז מהכיסא שלו, כי הקהל הזה... לזכותו, מבין שיש לו קבוצה מיוחדת, קבוצה שיכולה לתסכל מאוד, כי הם שיחקו כדורסל רע לרוב המשחק, ופתאום להתעלות ברגעי ההכרעה בצורה כזאת, ובטח גם לסחוף את זה עד לתוך הערכה, היה באמת מעורר השראה, ולגרדן, לקהל, היה חלק מאוד משמעותי בדחיפה הבלתי פוסקת, בקריסה הזאת של קליבלנד, ובהתעלות של ברנסון, שמכיוון שגנזתם את הפרק הקודם שבאתי עם הגופיה שלו, אז החלטתי לכבד אותו פעם נוספת.
0: רגע, מה זאת אומרת גנזנו?
1: אתם גנזתם.
0: מי זה אתם?
1: אתם.
0: אתה מבין שזה אנחנו?
1: לא.
0: אתה עכשיו חלק מהקבוצה.
1: הדיפ סטייט, הדיפ סטייט פה בערוץ הספורט, מה הם עוד אומרים? לא זוכר עוד, זה עוד קשקושים שם מחרטטים בפוליטיקה. אתם ראיתם שכנראה אני נראיתי יפה מדי באותו יום, והחלטתם לזרוק את הפרק הזה לפח.
0: על מה אתה מדבר? על פרק שהקלטנו כאן?
1: הפרק שהקלטתם כאן ואף אחד לא העלה אותו.
0: מה זה הקלטתם? הקלטנו, אנחנו, ביחד.
1: אתם הדיפ סטייט.
0: לא, אנחנו, אתה פה חלק מהסיפור.
1: אני גוש השינוי, אני גוש התקווה, אני ימין על מלא, אני שמאל פלורליסטי.
0: תראה, אנחנו פה בתקופה קצת עמוסה, בגלל שהרד ירושלמי, איש הפודקאסטים בערוץ הספורט, בשעה טובה נשא את בחירת ליבו. לפני אתמול, אני חושב, ואני משגע אותו, מציק לו, מתקשר אליו, פעמיים, שלוש, הוא לא עונה לי, עד שהוא כותב לי, אני מתחתן עוד כמה שעות, אני כזה, אוקיי, אחי, סליחה, בהצלחה.
1: היינו מאחלים לו מזלת, אבל זה לא טוב ברוח התקופה, אז נהיה על מזל טוב.
0: זה כתבם. טוב, בוא נדבר על ג'יימס ארדן. התחלת להזכיר את השם שלו, אז קודם כל זה עוד משחק שבו הוא מאבד יותר כדורים, מאשר סלי סלדה שהוא קולע, שישה עיבודים, חמישה סלי שדה, 15 נקודות בסך הכל, רק 3 אסיסטים, והסיפור כאן הוא לא התקפית. כי התקפית, אני חושב שדיברנו על זה גם בפרק הקודם, ואמרתי לך אז, אני לא סומך על ארדן. זאת אומרת, לא עניין שסומך על ארדן, אני לא חושב שארדן הוא ההבדל בין קליבלנד חזקה שמנצחת את דטרויט ומעפילה לגמר אזורי, לעומת קליבלנד שמפסידה ולא עושה את זה. אני חשבתי כל הזמן שההבדל זה בביגמנים. זה באבן מובלי ובג'ארט אלן, בעיקר באבן מובלי, כי הוא שחקן שפוטנציאלית יכול להיות מאוד מאוד משמעותי, גם הגנתית וגם התקפית, אבל לא בניתי על ארדן. מה שכן, מייק בראון בנה על ארדן, אוקיי? מייק בראון אמר בסוף המשחק, זה לא...

0: סוד שתקפנו את ג'יימס ארדן בכל הזדמנות, והמספרים מוכיחים את זה. זה לא פעם ראשונה שדבר כזה קורה, אבל זה די נדיר. זאת הפעם ה-30 בהיסטוריה של עונה סדירה או פלייאוף, ששחקן מוצא את עצמו באיסוליישן הגנתי 8 פעמים ברבע. זה קרה לויצה זובץ, לגארי טמפל, קריסטיאן בראון, אלה השמות, קודי מרטין, גרייסון אלן, ג'אברי פארקר, אוקיי, לפני איזה 6 שנים, יעקב פלטל, זה קרה גם לקרי ולג'וש ארט, אלה השמות שמצאו את עצמם ברבע אחד, 8 פעמים, מביאים להם את השחקן שיתקיף אותם במהלכי בידוד. וקני אטקינסון בסיום המשחק אמר שג'יימס ארדן אחד המגנים הכי טובים שלנו, כשהוא נשאל האם הוא חשב להוריד אותו לספסל באיזשהו שלב, אבל זה היה פשוט צייד. זה היה צייד אכזרי ולא נעים, וג'לן ברנסון שם עם ריצת 18-1 של הניקס, 11 נקודות רצופות, 193-71, ריצה שהפכה להיות 44-11, אם אתה מכליל את הערכה, זה בעצם 12 דקות ו-40 שניות של 44-11, שקליבלן, קודם כל הגנתית, לא מתמודדת עם ג'לן ברנסון, כדורסל הכי פשוט שיש, אייסו, התקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, וזה מה שעושה את ברנסון כזה גדול, שהוא שוט מייקר. אז נכון, הוא קונס בהגנה, אבל כאן ספציפית הצליחו להחביא אותו בהגנה, דונובן מיטשל לא היה כמתקפית, אבל ארדן זה הסיפור, אני חושב. במשחק הזה, בהפסד הזה, היכולת ההגנתית פלוס אי נוכחות בהתקפה, קליבלן לא יכולה לנצח ככה.
1: אני חושב שמלבד...
0: אתה יודע מה? היא הייתה יכולה לנצח ככה, הייתה ב-22 הפרש, היא הייתה אמורה לנצח גם ככה. אבל איכשהו זה לא קרה.
1: אני חושב ש... אתה נגעת מן הסתם מנקודה חשובה ארדן, אבל אי אפשר להוריד גם מאחריות של קני אטקינסון לכל האירוע. הוא היה שם בכיפון מוחלט לדעתי כל הדקות האחרונות. תשמע, ברנסון זה לא שלא יודע מי, מיקל ברידג'ס וחסיד שחקן שולי בניקס, בהיררכיה, בא ומשתלט על המשחק. זה הכוכב של הניקס. מה סן אנטוניו עושה כשהכדור אצל שי, גם באייסו, בלי פיק אנד רול, בחוסר בושה מוחלט, מה היא עושה? שולחת עוד מגן לאירוע. להוציא לו את הכדור מהידיים. ברנסון לוהט, ראינו את זה אינסוף פעמים. השנה הוא לא היה קלאץ' פלייר אוף דה ייר, נכון, שנה שעברה הוא היה קלאץ' פלייר אוף דה ייר. הבן אדם פורח במאני טיים, הבן אדם לוקח לעצמו את המשחק, הוא עשה את השניים, שלושה, ארבעה סלים הראשונים ברציפות. אתה עדיין בפלוס 15 הפרש. לקחת טיימאוט, תקפיץ עליו דאבל טים. אני אגיד לך יותר מזה. כל מי שראה את המשחק ראה שאוג'י אננובי מפחד להחזיק את הכדור. אחרי זה, זה לאט לאט השתחרר לו, בזכות זה שהוא הלך כמה פעמים לקו. אבל תסתכלו.
0: בסדר, נסיבות אחרות, אני לא בנזכיר, לא שיחק איזה שבועיים.
1: בסדר, אבל אפקטיבית יש שחקן על המגרש, שאתה יכול להמר עליו בדיוק, נכון, זה לא בדיוק עבד לסן אנטוניו, עוד מעט נגיע לדבר על זה, אבל הם אמרו, יאללה, קרוסו, תזרוק. אז במאני טיים, במינוס, בפלוס 15, עם ברנסון, אתה לא רוצה שהוא יגמור אותך, תקפיץ עליו את הדאבל טים, ושאננובי, זרוק שלושה מהפינה, בוא נראה אותו קולע. מהלך הרבע האחרון בריצה הזאת, מה שהוא בעיקר עשה, זה רק חיפש למסור לכל מי שבא באזור, הוא מאוד מאוד פחד לקחת זריקה מבחוץ. דנקים זה סבבה, חוץ מזה הוא פחד להסתכל לסל. אבל אטקינסון, תשמע, זו הרמה הגבוהה ביותר, זה טבעי, זה לא ליגה א', אפשר לצפות לרמה כזאת של יכולת מצד המאמן, להיות מסוגל להגיב בזמן, ולהגיד, אוקיי, רק שברנסון לא ינצח אותנו. סך הכל, זאת הייתה ריצה שרק ברנסון הוביל אותה. זה שאחרי זה לנדרי שמט ומיקל ברידג'ס דפקו כמה שלושות, זה סבבה, זה כבר שכל האולם היה בתוך האנרגיה. החוסר תגובה של אטקינסון, באמת, באמת, באמת, הבליטה את מה שהמבקרים אומרים עליו כל הזמן, של הקריסה ברגעי האמת, זה גם מה שאפיין את קליבלנד בשנה שעברה. נכון, ראינו אותה עושים כמה ניצחונות גדולים השנה, אבל לא יכול להיות שהמאמן פשוט יושב ומסתכל ואומר, אוקיי, אייסו בסקטבול, זה מה שהולך לגמור אותי. ארדן הוא מגן טוב או לא מגן טוב, זה לא רלוונטי, הוא לא מצליח להתמודד עם האירוע. אז אם אתה לא רוצה להוריד אותו מהמגרש בגלל האלמנט ההתקפי, אחלה, תביא לשם דאבלטים. לא יכול להיות אחרת.
0: תראה, אני מסכים איתך לגבי קני אטקינסון, הוא היה יכול להגיב אחרת, היה צריך להגיב אחרת. צריך לשים גם אחריות על דונובן מיטשל, שבשבע דקות האחרונות פלוס הערכה לא עשה כלום. אני חושב שהוא וארדן ביחד היו על 1-10 מהשדה, כשבדקות האלה ג'לן ברנסון עם 8-10, שאגב קלה יותר סלים בערכה ואוברטיים, משהו ממה שהוא קלה בשלושת הרבעים ראשונים. אבל כשאני מסתכל על המשחק הזה, חוזר על עצמו איזשהו משהו שאין לו הסבר באמת, אני מחפש את ההסברים, אבל יבואו ויגידו לי השלשות, הקצב המהיר וכו'. אבל הקריסות שאנחנו רואים מקבוצות בפלייאוף הזה, לא רק בפלייאוף הזה אגב, זה קרה גם בעונה הבאה בכמה מקרים, הניקס היו עם 0.1% סיכוי לנצח את המשחק הזה, כשהיו במינוס 22, 7 דקות 40 לסיום. עונה שעברה, משחק מספר 1, גמר מזרח, מדיסון סקוור גארדן. הניקס ביתרון 14-2.45 לסיום, מול אינדיאנה, אז הם היו ב-99.4% לנצח את המשחק, והפסידו אחרי הערכה גם עם השלשה הזאת של טריס אליברטון, שקפצה על הטבעת, ותנועת החניקה המפורסמת, הומש לרג'י מילר כמובן, מאמצע שנות ה-90, אחרי שתי שלשות
1: ששידר האלה. ששידר את המשחק.

0: והניצחון הגדול. כן, שידר גם את המשחק הראשון, שידר את כל הסדרה של הגמר מערב, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שזה לא השלשות, זה לא הקצב, כי יש פה משהו מנטלי. כשקבוצה ביתרון כל כך בולט, וכבר בשידור מדברים על הניצחון חוץ שבדרך, דונובן מיטשל עם הנתון על המסך 2,142 נקודות, או 2,412, אל תתפוס אותי עכשיו בדיוק, השחקן עם הכי הרבה נקודות בפלי אוף לפני הופעה ראשונה בגמר אזורי, והנה הוא הגיע לגמר אזורי, וכמו שאמרתי, ברנסון לא יצליח להסביר את זה, אני לא הצלחתי להסביר את זה, קבוצה פשוט קורסת, לא מוצאת תשובות, איזשהו תרגיל אחד קטן, לצורך העניין, בהערכה, הניקס התחילו ב-9-0, עלו ל-110-101, נשארו עוד איזה פחות משתי דקות, קני אטקינסון לקח טיימות, חזרו תרגיל, שלשה, סטרוס, בפנים, תרגיל קלאסי, אז בסדר, הוא יכול גם להחתיא אותה, אבל איך אתה לא רואה יותר כאלה? בוא נגיד שאתה עושה אחד, לא נכנס, שניים, לא נכנס, שלושה, ברביעי זה ייכנס, אבל כאן אתה מסתכל על סטרץ' כל כך ארוך של דקות, כמו שקרה לבוסטון בעונה שעברה נגד הניקס, כמו שקרה לניקס הרגע ציינתי, כמו שקרה פאקין אורלנדו מג'יק השנה, בקריסה הכי מפוארת שראינו אי פעם. אתה שם לב כמה דברים אנחנו רואים בפעם הראשונה בהיסטוריה של הפלייאוף, דברים שלא ראינו, שקשורים באמת לריצות מצד אחד. למרות ששוב, זה לא הריצה, זה יותר קבוצה אחת שפשוט מפסיקה לשחק, מאבדת את זה בקטע קיצוני, וזה מאוד מאוד מאכזב עבור קליבלנד, כי הגיע לסדרה הזאת, הגיע למשחק הזה אחרי רבע ראשון, הרבע הכי חלה של ההתקפית בפלייאוף, אני חושב, עם 16 נקודות בלבד, אבל רבע שני שיחקה כדורסל מצוין, דונובן מיטשל הרע לכמה רגעים, שהוא השחקן הכי טוב בסדרה הזאת, מבין שתי הקבוצות, עד שברבע רביעי ראינו מה ברנסון עשה, אבל הסגנון שלו, הוא גם עשה סיקריירה אתמול עם 6 חטיפות, אתה יודע, זה גארד ששומר, ועדיין ההפסד הזה, מצד אחד הוא מכה מנטלית לקליבלן, מצד שני לדעתי הוא גם מלמד אותה שאוקיי, בסדר. אנחנו יכולים לנצח בגרדן 20 הפרש, ולא קרה שום דבר.
1: עדיף להם שזה קרה במשחק מספר 1 בסדרה, על ההום פלור של הניקס, וזה לא, זה כאילו ברור שזה מפחית מהחשיבות. זה המשחק שהניקס היו חייבים לקחת, קליבלנד יכלה להפתיע ולקחת אותו. ואם בסוף הניקס לקחו, אז זה מאוד מאוד מאכזב ומכה מנטלית, כמו שאתה אומר, אבל זה לא עכשיו מכה מבחינת הסיכויים שלה בסדרה. צריכים לשים את זה מאחוריהם. ולהמשיך הלאה, בדיוק כמו שסם מרל, שלא אכלתי שלא להזדהות איתו לרגע.
0: זהו, רציתי שנדבר עליו.
1: זריקה, שלשה שהייתה אמורה לנצח את המשחק, כבר צללה פנימה וקפצה החוצה.
0: In and out, בשוויון 101 שם בסיום.
1: אגב, אני חייב לשתף שגם אני חוויתי אירוע כזה, אמנם לא באותה
0: הנה,
1: רמה.
0: הנה, כמובן.
1: אמנם לא באותה רמה. עידו, אני רוצה להחזיר אותך אחורה, משחק נגד הירידה, וואה, היא מלא. גם אני הייתי שותף פעם לאירועים כאלה.
0: מצטער בשבילכם שאתם צריכים לשמוע את הסיפורים האלה, אבל בסדר, כולנו באותה סירה פה.
1: תקפה מכריעה, כדור אצל הרכז שלנו, עושה איזה מהלך, מוצא אותי בוויק סייד לקליעת חצי מרחק, הוא אמר לי אחרי זה, מסרתי לך, כי היה לי ברור שאתה קולע את זה. ובדיוק כמו סם מרל, אני, לפעמים מה שקורה, כשאתה רוצה לכוון יותר מדי את הכדור, ושהוא יהיה בטוח, שתקלע אותו בטוח, מה שנקרא, לא שאני חושב שזה מה שקרה למרל, זה מה שקרה לי, כן, אני סתם פורק פה את הזה, זה שבמקום לשחרר אותו רגיל בצורה הכי נקייה שלך, אתה מחזיק את הכדור עוד חצי שנייה ביד, וזה דופק את הספין של הכדור, ומה שקורה כשאתה עושה את זה, זה שהכדור עושה את ה-in and out הזה, הכדור צולל פנימה ויוצא חזרה החוצה. אבל בניגוד לסם מרל עידו, אני התעליתי בערכה וקלטתי 6 מתוך ה-12 נקודות שלנו בערכה, וניצחנו את המשחק, ולא ירדנו ליגה, אז היה happy ending לטובתי, לסם מרל זה לא עבד.
0: אוקיי, סם מריל, אחרי שהחלנו את הסיפורי גבורה של אמיתי השבועי, סם מריל, בוא נחזור אחורה לגיים 7. הבן אדם עם 23 נקודות, 70% מהשדה, 5 שלשות, ובריצה שם ברבע השני, מה זה ברבע השני הם ברחו ל-20 הפרש קליבלנד במשחק חוץ נגד דטרויט, אבל הוא היה בכל רגע עם השלשה החשובה, ואתה יודע, זה שחקן, הוא פיור שוטר, יש לו את אחת מהטכניקות שאני הכי אוהב, כשאתה מחבר גם את הסגנון זריקה, וגם את המהירות שחרור כדור, ונחשפתי לפרט שבכלל לא הייתי מודע אליו, מסתבר שלפני 10 שנים, לפני שהוא הלך ללמוד בקולג', הוא עשה שנתיים בניקרגואה, כהפצה של הוא נוצרי, מאמין כזה, קתולי, ידוק, whatever, אני לא מבין בדתות, אבל הוא יצא למסע של הפצת האור, של הנצרות, או משהו כזה בניקרגואה, לשנתיים, והיום הוא בגמר אזורי, ואחד השחקנים הכי טובים בגיים 7.
1: מפיץ את האור שלו על המגרש.
0: עם ניצחון בחוץ. תשמע, סיפור יפה. באמת סיפור יפה.
1: יחסית לסט שוטר הוא מאוד טהור. אני תמיד מעדיף את הג'אמפ שוטרים, אבל יחסית לסט שוטר מהשלשה, כמו שאתה אומר, השחרור נקי, טהור, מהיר, לתפקיד שלו על המגרש,

0: זה מושלם, כי אף אחד לא מצפה ממנו לקפוץ, אבל הוא שיפטי, תשמע, הוא שיפטי. ואי אפשר להגיד על האוסף לבנים, שקצת צחקתי עליהם פרק קודם עם, עם השיר, שלא מאמין שאתה לא מכיר, על ה-White American NBA players.
1: הכרתי.
0: אז...
1: מספקתי לענות לך, נכון? לא עניתי לך על זה, כן.
0: לא עניתי לי כלום, אני כבר, יש לי איזה 15 הודעות unread, אבל...
1: למה?
0: אני חייב פרגן
1: לך.
0: בסדר, עידו, נו.
1: פה ושם, פספס.
0: זה צחוקים בשביל הפודקאסט, נראה לך שאתה לא תענה לי, אני ארוג אותך באותו רגע.
1: לא, כי יש מקרים שאתה שולח לי הודעה בלילה כזה, ואני זה, ואוקיי, בסדר, אני חצי...
0: כל אותה מתעורר לפרק, אין לי טענות כלפיך. אבל לא, אני חייב פרגן ללבנים של קליבלנד, שהם כן שומרים, אתה יודע, וייד ומריל.
1: וייד היה טוב אתמול.
0: וגם שטרוס.
1: אגב, וייד שמע את ברנסון בחצי הראשון.
0: שומרים.
1: וגם קלה כמה שלשות, והייתה לו את השלושה והעבירה שדי סגרה עניין, נלתה את זה ל-18, כן. הפרשם, 89-71.
0: אי אפשר להגיד עליהם that they get hounded on defense. כאילו, וואלה, הם שומרים הלבנים
1: לא,
0: האלה.
1: לא, הם חיות, הם חיות. גם אחלה. שטרוס וגם מריל. ומריל גם יודע להוריד כדרור. ובסך הכל קליבלנד, אני חושב שהראתה במשחק הזה, ולאורך הפלייאוף הזה, שאולי קצת יותר עמוקה, כי יש לה ספסל כביכול יותר משפיע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הספסל של הניקס, אז בסדר, אתה יכול לקבל התעלות מסוימת מדוס מקברייד שלא היה קיים אתמול, ולפעמים מילאן גרישמת, וג'ורדן קלרקסון, ומיצ'ל רובינסון נותן דקות טובות הגנתית, אבל אתמול הוא היה בעייתי מאוד. מייק בראון היה צריך להוציא אותו, כי פשוט בחוכמה, קני אטקינסון, ברבע השלישי ביתרון 14.
0: סטארט-אפ מטורף, כן, תמשיך.
1: מתחיל אקה רובינסון. ואני מבין למה עושים את זה כשאתה מוביל ואתה רוצה לפגוע במשחק, בכלל בשטף של היריבה שלך, אבל יש ספסל נחמד.
0: רגע, אבל תסביר רק מה הם עשו, אחרי שבשתי הדקות האחרונות של הרבע, אסור כבר לעשות את ההאק הרובינסון, זאת אומרת, לשלוח את רובינסון בצורה כפויה לקו. אז מי ששם לב, מה שקני אטקינסון עשה, שזה באמת חכם, אם כבר ירדתי עליו קודם, בוא נפרגן לו, הוא אמר, אוקיי, אסור לעשות עליו פאול כשהוא אוף דה בול, שהוא עומד בצד, אסור לעשות עליו פאול, אבל אם הניקס מביאים אותו לחסימה, אז פייר גיים. אז מה שקליבלנד עשו זה שאין בעיה, אסור לעשות עליו פאול מחוץ לכדור, בשנייה שמיצ'ל רובינסון מגיע לחסימה, בום, דוחפים אותו, אופ, שתי זריקות לניקס, מיצ'ל רובינסון עוד פעם על הקו.
1: ומי שלא סגור על החוקים, רק נבהיר, מותר לעשות עבירות עד שתי דקות לסוף רבע, מאותו רגע כל עבירה אוף דה בול מכוונת כזאת,
0: טכנית.
1: זה עבירה טכנית, זאת זריקת עונשין לכל שחקן בקבוצה וכדור מהצד.
0: כן. פלוס התוצאה של העבירה עצמה.
1: בכל מקרה, הספסל של הניקס הוא ספסל נחמד, והוא הרבה יותר טוב ממה שהיה בשנים האחרונות, אבל הוא לא אימפקטפול מבחינת השחקנים שם כמו דניס רודר, שאומנם לא היה וואו אתמול, ולא וואו בדרך כלל, אבל הוא כן יכול להיות שחקן שמשנה משחק, בין אם בהגנה שלו, או במהירות שבה הוא משחק, והוא עשה את זה גם בסדרה נגד דטרויט, או שבטרשטוק נכנס מתחת לאור של אנשים מסוימים. מקס טרוס, ראינו אותו, מגיע עם מיאמי לגמר, ב-2023, הוא נתן ריצה מטורפת, הוא שחקן שפספס את רוב העונה בגלל פציעה, אבל מאז שהוא עבר לקליבלנד, קליבלנד השתפרה בעונה שעברה, זה בדיוק השחקן שהיה חסר לה, הייתה בעייתית לגמרי, בעייתית בצורה קיצונית עם יכולת של זריקות מחוץ לקשת. עכשיו יש את מרל, מרל אמנם שם כבר תקופה, אבל גם עם סטרוס וגם עם שרודר שמרווחים את המשחק, זה ספסל קצת יותר חזק אני חושב, שיסדר לנו סדרה צמודה, סדרה מעניינת, סדרה פתוחה לגמרי. הניקס פייבוריטים נכנסו לסדרה עם 79% סיכויים לנצח אותה. אני לא יודע, אני חושב שהיא סדרה מאוד מאוד, הולכת להיות מאוד צמודה.
0: אני מסכים, זה בדיוק מה שאמרנו קודם. נכון, קאמבק מטורף של הניקס, אבל זה מה שהם היו צריכים לעשות, הם היו צריכים לנצח בבית, ולמרות הקריסה של קליבלנד, היא יכולה לבוא עם הרבה מאוד ביטחון, כמו שאמרת, להיות פלוס 22 בגרדן, 7.5 דקות לסיום, אוקיי, יעבור עוד משחק, הם כבר ישכחו את מה שהיה במשחק הזה, ברוך השם, לכולם שם יש זיכרון קצר, אם הרדן עדיין משחק כדורסל, אחרי כל הקריסות האינסופיות שלו, זה אומר שהבן אדם לא זוכר מה היה לפני 5 דקות, בדיוק כמוך לפעמים, למרות שמאז שאנחנו פנים אל פנים, אתה חד קטר.
1: אני, האמת שאם יש בעיה אצלי, זה הזיכרון שלי, אני זוכר יותר מן הדברים. מבין שלא הייתי זוכר כל כך הרבה. בוא נעבור למשחק שאני לא אשכח בחיים שלי, בלי קשר לזיכרון או לא. משחק מספר 1, גמר מערב. קודם כל ולפני הכל, עוד לפני המשחק הזה, אתה יודע שזאת הסדרה הכי מצופה בשנים האחרונות, ואתה כבר מבין שזאת אחת מהסדרות הכי גדולות שתראה. ואתה הולך לראות את הסדרה הזאת שוב ושוב ושוב בשנים הקרובות. אני לא זוכר מתי קיבלנו שתי קבוצות כל כך חזקות, עם כוכבים שהם הטופ של הטופ של ה-NBA, אתה יודע, כל כך הרבה שנים, אנשים רצו לראות את ג'ורדן נגד קובי בגמר של ה-NBA או משהו כזה, לא כל כך הרבה שנים.
0: לברון נגד קובי, התכוונת.
1: לא, זה התחיל עוד קצת מג'ורדן נגד קובי, אוקיי? קצת, אתה יודע, קובי נכנס לליגה 96, מייקל עוד לקח
0: שם... אולי כשג'ורדן היה בוויזרדס, כן.
1: שלוש אליפויות רצופות. אחרי זה זה עבר לברון וקובי, שלא קיבלנו, והיום אתה מקבל סדרה של ויקטור אמבניאמה נגד שי גילג'וס אלכסנדר.

0: אלכסנדר, שניים שלושה שחקנים הכי טובים בעולם, זה מגובה בהצבעות לתואר ה-MVP, והסדרה הזאת מתחילה בדיוק לפי הציפיות. עם משחק צמוד, משחק הגנתי, רגע אני נחנק.
1: אני רק אגיד שאם יש לי משפט אחד שמסכם את המשחק הזה, ואתה תגיד לי מי השדר שאמר את זה, כי אני לא זוכר. If you don't love that, you don't love NBA basketball. יש תמיד שמראים את ההיילייטס כזה של נראה לי סקוטי פיפן או משהו כזה, משנות ה-90, אז יש איזה שדר שאמר את המשפט הזה. עידו תכף כשהוא יסיים להתפרק פה בפינה, יספר לנו מי השדר שאמר את זה.
0: אני לא זוכר, אני לא זוכר.
1: אתה יודע על מה אני מדבר אבל? If you don't love that. כן, סליחה, תמשיך.
0: לא, קח אתה, תעזור.
1: אני אקח כדי שאתה תוכל לנשום? אוקיי. מסכים לגמרי, אני חושב וגם דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו קצת לפני הסדרה הזאת. כמו שאמרת, זה שתי קבוצות שאלה הקבוצות, ועוד יותר כיף שזה קבוצות צעירות. הרבה פעמים אתה תקבל את המאצ'אפ הזה, שזה כאילו האלופה המכהנת שלקחה כבר כמה וכמה אליפויות מול הקבוצה הצעירה שעולה. לא, פה אנחנו מקבלים את שתי הקבוצות האלה ביחד במסלול התנגשות מטורף. נכון שאוקיי-סי האלופה, אבל כולם שם צעירים, כולם שם מובילים, אין שם איזה כוכב בן 34 בסוף הקריירה שלו שעדיין סוחב אותם. והיו ציפיות בשמיים. אני חושב שהמקבילה היחידה שאתה יכול למצוא לזה בגמר אזורי, זה נגיד המפגשים של הלייקרס והספרס, אני מדבר איתך על 2003-2004 כזה, שהספרס כבר התעצבו בתור קבוצה חדשה בהובלתם של דנקן ופארקר ומנו, והלייקרס עדיין היו בסיאם. זאת אומרת, נכון, זה לא 2000-2001, אבל זה כבר הלייקרס שבסיאם, וקיבלנו גם ב-2003, גם ב-2004, מי שזוכר סדרות מטורפות, אחת מהן בניצחון של סן אנטוניו, השנייה בניצחון של הלייקרס, כשהקבוצות באמת עדיין היו בפיק שלהן, וזו המקבילה היחידה שאני יכול לתת. אני יכול להגיד שגם גולדן סטייט וקליבלנד בגמר ה-NBA, כנראה הייתה דוגמה כזאת, אבל אנחנו מדברים פה על גמר אזורי.
0: לא, קודם כל, אני לא חושב שיש מקבילה לזה, כי אמרת שתי קבוצות שהיו בפיק שלהן. כזה דבר אני לא ראיתי מהסיבה הפשוטה. אין עוד לא בפיק שלהם, אוקיי?
1: בדיוק, הם כל כך צעירות שאפילו לא בפיק.
0: זה כאילו אנחנו רואים עכשיו את פדרר נגד נדל, או סליחה, יותר נכון כאילו, כי זה פחות או יותר גילאים יותר קרובים. זה כאילו נדל ג'וקוביץ' סטייל, כשהם בני 20, שניהם, אוקיי? אני יכול לתת פה עוד כמה דוגמאות, על מסי רונלדו סטייל, משחקים אחד נגד השני, כשהם בני 23-24. זה בעצם ויקטור אמבניאמה, שמיד נדבר עליו וכבר ברור לכולם מי הוא ומה הוא, ושי גילג'ס אלכסנדר, עם שתי קבוצות סופר צעירות לראיה. הטריו של סן אנטוניו במשחק מספר אחת, של ומבי, ארפר וקאסל. כל שחקן שם עם דאבל דאבל. מיד גם נפרק את הנתונים של כל אחד מהם, אבל זה הטריו הראשון בהיסטוריה של הפלייאוף, גמר אזורי, שעושה שלושה שחקנים דאבל דאבל, הם כולם מגיל 22 ומטה.
1: ומבי שנה שלישית, קאסל שנה שנייה, הרפר, פאקינג רוקי. רק עוד שנה, אחד מהם יסיים את חוזה הרוקי שלו.
0: זה לא נורמלי.
1: ומבי נהיה עוד לא חתם על האקסטנשן אפילו.
0: עכשיו, משחק שהסתיים בשוויון 101, הערכה הסתיימה בשוויון 108, בסוף הספרס הצליחו לברוח, אבל כמה נתונים, זאת הפעם הראשונה שמשחק בגמר אזורי, נכנס לשתי ערכות, מאז דנבר, רגע, שנייה, משהו לא מסתדר לי בעצם, נתתי את הנתון הזה בשידור, אבל זה 5 שנים מאז
1: הסדרה. כפה לידו המוח, שנייה, לא, תכף נאתחל אותו, רק שנייה.
0: יכול להיות שלא היה דאבל אובר, סליחה, אוקיי. זה פעם ראשונה שאנחנו עם דאבל אוברטיים בפלי אוף, לא בגמר אזורי, פעם ראשונה מזה 5 שנים שלא היה ערכה כפולה בפלי אוף, הפעם הקודמת הייתה במשחק של 4 הערכות של דנבר, לא, קודם כל נדבר על דאבל אוברטיים לפחות, בפלי אוף. עזוב גמר אזורי.
1: היה דנבר פורטלנד.
0: דנבר פורטלנד, משחק מפורסם של 4 הערכות, יוקיץ' שבר שם מציע דקות בכל הזמנים, בקושי נח. המשחק הקודם של גמר אזורי, לא זוכר אפילו, אני צריך שם, אני רק זוכר שראיתי את המשחק הזה, הוא הסתיים בזה 10 בבוקר, שעון ישראל, משהו כזה, זה המשחק שלו נגמר. גמר אזורי, דיברת על מילווקי נגד טורונטו, ב-2019, זה הפעם האחרונה שבגמר אזורי משחק נכנס לשתי ערכות, ווימבניאמה, עם שלשה שעושה שוויון 108, מאזור ללוגו, עם סל מאוד מאוד דומה לזה של סטף קרי.
1: אגב, אם אפשר רגע, זה משפט, כי השלשה של ווימבניאמה, כשצפיתי, ואני אוהב ממש להיכנס לראות את האינה ברודקאסט, כדי לשמוע את הקהל בצורה החזקה ביותר, והקהל היה בטירוף מוחלט, כי הרי היה +3 ל-OKC, 30 שניות לסיום, נכון? זאת הייתה הסיטואציה? וומבי, שאגב לא הייתה לו שלושה במשחק עד אותו רגע.
0: הוא זרק רק פעם אחת.
1: אחד מ-2 ל-3. אני לא יודע מתי הייתה השנייה, תפוסתי במילה, אבל...
0: לא, הראשונה...

0: לא, זה רק לפני, זאת השנייה.
1: אתה יודע, שסטף קרי בא ומרים שלושה מהלוגו מהחצי, והוא עיף 22 שלושות באותו משחק, אתה אומר, אוקיי, הוא הריינג', הריינג' אצלו ביד. ולהיות מספיק בטוח בעצמך, וזה מה שמדהים בוומבי, שזה לא רק האייפ, זה איך שהוא מרגיש כלפי עצמו, לעצור על הלוגו ולתת השלשה הזאת, למרות שאתה 7'4", אתה יכול לעשות את הצעד קדימה. אבל לא, הוא אמר, יאללה, מפה אני, יש לי את המבט הכי נקי ואני מרים את השלשה. חברים, אני שוב רוצה לקחת אותך מההיסטוריה, אל תדאג עידו, זה לא לליגה א', זה לא ליגה א', בסדר?
0: אוקיי.
1: שנת 2002, אם אני לא טועה.
0: זה מהבין תחומים,
1: אה? 2001.
0: לא, היית אז בתיכון.
1: כן. נובמבר 2001.
0: מה, זה שוב סיפור עם אורק?
1: לא.
0: אוקיי. כדורסל אמיתי.
1: נבחרת ישראל מובילה 1-0 על אוסטריה.
0: כן.
1: אצטדיון רמת גן.
0: אנדי הרצוג.
1: דקה 92.
0: שימנו את
1: נבחרת. עבירה על סף הרחבה נגד ישראל. ניצחון של ישראל ויולה לפלייאוף לקראת המונדיאל ב-2002. עבירה על סף הרחבה, אצטדיון רמת גן, 50,000 צופים, אני ביניהם אגב. אנדי הרצוג, אויב המדינה, ניגש לבעוט הכדור בין הרגליים של נימני ולרשת. עידו, אתה היית קצת יותר גדול ממני. מה קרה באצטדיון רמת גן כשהכדור נכנס? אף אחד לא יכול לשכוח.
0: דממה.
1: דממה ברמת הספרייה. שקט מוחלט, 50,000 צופים המומים. זה בדיוק מה שקרה לקהל ב-OKC. בזמן השלשה של וומבי נעמה.
0: השלשה של וומבי נעמה?
1: הלם מוחלט. שאהבה את כל האנרגיה מהקהל.
0: שוויון 108 ושלחה את המשחק בסוף להערכה שנייה 25 שניות לסיום, הייתה, קבל את זה, הסל מהמרחק הכי גדול שלו בקריירת ה-NBA. אתה קולט את זה. הוא קלה שלשות מן הסתם, היו לו משחקים של 5 ו-6 ו-7 שלשות העונה, אבל כזאת שלשה רחוקה, הוא עדיין לא קלה.
1: זמן טוב לשלוף את הנשק.
0: זה מה שמפחיד, זה מה שמבאס. אתה יודע, דיברתי על זה בפודקאסט הקודם שהקלטנו, ואני אדבר על זה שוב כאן עכשיו, אני עם פנייה למצלמה, אוקיי? פנייה נרגשת.
1: מוזיקת רקע?
0: גמר אותנו. גמר לנו את הליגה. הרס לנו את הכדורסל, ויקטור אמבניאמה. עכשיו הכל יפה וטוב, ואנחנו מתפעלים, ומשהו שלא ראינו בחיים, ואיזה מרגש זה, ואיזה מעניין זה, ואיזה מיוחד ואחר זה. אבל על מה אתם מדברים? עוד שנתיים, שלוש? הוא מנצח 16-0 בפלי אוף, אוקיי? הוא לוקח שחקן ההגנה של העונה, MVP של העונה, שנה הבאה הוא גם ייקח שחקן המשתפר של העונה, הוא ייקח הכל של העונה, הוא ייקח מאמן של העונה, בסוף גם ייתנו לו, שחקן משתפר, שחקן שישי, איזה פרסים יש? שחקן הקלט של העונה? חמישיות עונה, מה עוד חסר? ימציאו פרסים חדשים בשביל האיש הזה. ויקטור אמבניאמה, הרסת את הכדורסל, רק התחלת וכבר הרסת, גמרת עלינו, אין תחרות יותר. יכול להיות שהשנה לא תיקח חליפות, צריך להגיד, אבל שחרר אותנו, לך תשחק עם נזירים בסין, אוקיי? שם אולי קצת עניינים אחרים, האמת ששם אתה תהיה עוד יותר בפוקוס ואתה תנצח עוד יותר משחקים, אבל בבוטם ליין, ויקטור אמבניאמה, אני חושב שאתה צריך לקחת כאילו מהלך מהספר של מייקל ג'ורדן ולהבין תוך שנתיים שלוש שה-NBA
1: קטן עליך.
0: קטן עליך. חבל לבזבז את הזמן שלך. תנסה לקחת עוד אליפויות, להיות השחקן הכי טוב בעולם בכדורגל, להיות השחקן הכי טוב בעולם בפוטבול אמריקאי.
1: הנזיר שאולין בייסבול. הכי טוב בעולם.
0: כן, שחייה, אני בטוח שאתה תהיה שחיין נדיר, אתה כזה ארוך, שהריץ שלך, כאילו מה, שיהי עולם, תשתתף במשחקים האולימפיים. חבל, תן לנו ליהנות קצת, שיהיה תחרות.
1: היה קטע מטורף שסטפן קיאסל יורד לחדר הלבשה בסיום, והוא בא למצלמה, ואתה יודע, המצלמה עוקבת אחריו לתוך חדר הלבשה, והוא אומר, זה המשחק הכי קשה ששיחקתי בחיים שלי. אבל זה קל כשאתה משחק עם השחקן הכי טוב בעולם. וזה כאילו, אתה יודע, פאקינג קאסל, שחקן שנה שנייה, מאוד מאוד מלהיב. אתה יודע, קובי בריינט כנראה לא היה מתבטא בצורה כזאת על שקיל אוניל, סליחה על הביטוי, כי הוא רצה להיות הוא הטוב יותר בעולם. אבל יש כזאת הכרה בסן אנטוניו שכאילו, אוקיי, זה חייזר מעולם אחר, שפשוט צריך לסמוך שסן אנטוניו בחרה אותך להיות חלק מהאירוע הזה ולרכוב על ההצלחה לרוח כל הדרך.
0: אני רוצה להגיד שראינו הרבה משחקים גדולים בהיסטוריה של הפלייאוף, זה שם, ברשימה של הטופ של הטופ, גם מבחינת האיכות של המשחק, ההגנות, ההופעות הגדולות של שחקני הספרס, גם של אלכס קרוסו שנתן פה את משחק חייו עם סי קריירה של 8 שלשות, פלייאוף עונה סדירה, כמעט הגיע, עשה סי קריירה בפלייאוף, כמעט עשה סי קריירה בעונה סדירה, הייתה חסרה לו נקודה כדי להשוות את זה, אבל ויקטור אמבניאמה בהופעה שלדעתי, הפעם האחרונה שראינו שחקן ראשי משחק הזה, בסגנון הזה, שמשנה לגמרי, או יותר נכון, לא משנה לגמרי, אלא מחדד לחלוטין את זה שהזמנים השתנו, ויש מלך חדש, זה לברון ג'יימס,

0: דטרויט נגד קליבלנד, הרבע הרביעי פלוס הערכה של ה-25 נקודות רצופות, זה, אני לא ראיתי משחק כזה מאז בפלייאוף. זאת אומרת, ראינו משחקים גדולים, ראינו את יוקיץ' עושה טריפל דאבלים בגמר של 30-20-10.
1: נראה לי שיאניס בגמר עם ה-50 נקודות כן עונה לקטגוריה הזאת,
0: לא,
1: אבל...
0: לא, ליאניס היה גם משחק בפלייאוף של 44, לא, 20,
1: אני מדבר על הקלינצ'ר. בקלינצ'ר שהוא קלה 50 נקודות, אני כן הייתי שם אותו בקטגוריה הזאת, עם כל הכבוד, אבל אין ספק שכשאתה מסתכל קדימה, על שחקן כל כך צעיר...
0: שוב, זה, השלב הזה, אתה מדבר איתי על משחק אליפות של יאניס, אני, זה לא אצלי, הרש לא בא ממני, הרש בא מהמחשב שם. אני מקווה שנכתוב לנדב, משהו שם מצפצף לנו.
1: לא חודר לנו לשידור.
0: אופה, בובום, בובום, בובום. רגע, יש לנו רעש מהמחשב. כל פעם שאנחנו מדברים, הנה, אנחנו לא מדברים. רעש מהמחשב.
1: רעש, רעש. לענייננו, אני אגיד רק ש...
0: לא, אני רק אגיד על יאניס, מה שאמרת, זה deciding game של תואר אליפות, אוקיי? זה משחק שמכריע אליפות. אני מדבר איתך על הופעה שהיא לאו דווקא עכשיו... ההופעה שסוגרת את התואר, אלא בשלב מאוד מאוד קריטי וחשוב בפלייאוף, שאתה מסתכל על שחקן, ואתה אומר, גם יאניס לקחת אליפות ב-2021, הוא היה בשנה השמינית שלו ב-NBA.
1: כן, ברור, הבנתי שאתה מתכוון לשחקן צעיר שעוד הולך, שהעתיד זה מה שהולך לבוא, אבל, כמו שאמרתי בפרק הקודם, שאתה עם כל ההספד שלך לכל הליגה, מה קרה אחרי ה-2007 שכולנו הרגשנו ככה?
0: זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר.
1: 2008...
0: ויקטור מבניאמו, אמרתי לך, בפעם קודמת אני חושב, דום, דום, דום, דום. הנה, נדב בא לסדר את זה. הוא שחקן ההגנה, אנחנו מדברים על שחקן בעונה השלישית שלו בליגה.
1: הבנתי.
0: והוא שחקן ההגנה הכי טוב בהיסטוריה של המשחק.
1: הבנתי, אחי. וגם ב-2011, תודה, ניתן ללברון עוד כמה עונות, וגם ב-2011, בגמר המזרח, נגד מי שהייתה התקווה הגדולה שיכולה אולי להוריד את מיאמי של אותה עונה, אני מדבר על השיקגו בולס, בהובלתו של אחד שהשחקנים האהובים עליי, דרק רוז, היה נראה מדהים, עד שהגיעו לסדרה נגד מיאמי, לברון אמר, אני, I got this, אני שומר את דרק רוז, והוריד את דרק רוז לשמונה. 8% מהשדה, בזמן שלברון שומר עליו. אז גם אז יכולת להרגיש חוסר עונים, ואז, אפלה ופלה, דברים השתנו. אז אל תאבד תקווה כל כך מהר, אידו גור, אבל כן נפרגן לוומבנייאמה.
0: אתה ראית את הנתון שם למסך?
1: בדיוק מה שבאתי להגיד, בדיוק מה שבאתי להגיד. 10-16, כשוומבנייאמה לא על המגרש, קרי 62.5% מהשדה ל-OKC, ו-16-50, כשוומבנייאמה כן על המגרש, קרי 32%. זה הבדל בלתי נתפס בעליל. ואתה יודע, ואנחנו יודעים שזה לא יד המקרה. ברור לנו לחלוטין שזה לא מקרה. לא, לא, איך הולך הספר הזה של, של דן אריאלי?
0: לא יודע. לא קראתי.
1: לא רציונלי ולא במקרה, אם אני זוכר נכון. אבל פשוט... פשוט מטורף לראות את ההשפעה ההגנתית שלו, והטקטיקה שחייב להוריד את הכובע לסן אנטוניו, שהיא הלכה איתה עד הסוף, הם השתמשו באותה טקטיקה שראינו בעונה הרגילה במצ'אפים בין הקבוצות, ומבי עוזר כל פעם רק כדי לנטרל את החתיכות, את החדירות של שי לסל, והוא אומר, אין בעיה, קרוסו שיעמוד בפינה לבד. כי בוא נגיד את האמת, קרוסו סיפק את הסחורה והיה ענק, לא רק בשלשות, הוא עשה עוד דברים בהתקפה.
0: הגנה, התקפה.
1: ההגנה שלו תמיד מדהימה. אבל גם בהתקפה היו לו עוד כמה פעולות טובות, בוא ניתן לו את הקרדיט על זה. אבל בסופו של דבר, קרוסו היה באימון קליות. כל עוד מטפחים לו את הביטחון כמו שצריך באימונים, ואומרים לו, תרים, הכל טוב, תמשיך לזרוק את הזריקות האלה, אני מאמין שהוא בטח לא התיישר ל-29% מ-3, כמו שהיה לו בעונה הרגילה, כשהוא זורק את כל השלשות כאלה לבד, ולהצדיע לו שהוא ככה הצליח לעמוד במטרה. אבל, לאורך זמן, השיטה הזאת עובדת. כי סן אנטוניו חטפה שלשה אחרי שלשה מקרוסו, ולא התקפלה מהטקטיקה שלה. כי היא רצתה להוציא את שי מהמשחק. וברבע הראשון, וברבע השני, וברבע השלישי, שי מוסר כל הזמן לקרוסו, וזה נראה טוב, וזה כדורסל נכון. אבל פתאום הגיע המאני טיים, ושי לא בדיוק במשחק. נכון ששי היה יחסית... בסדר גמור, אי אפשר לבוא
0: אליו. ברבע הרביעי הוא היה בסדר,
1: אי אפשר לבוא אליו,
0: יחסית.
1: אי אפשר לבוא אליו בטענות.
0: לא, אפשר לבוא אליו בטענות.
1: הוא לא היה ה-MVP
0: במשחק הזה. הוא קיבל את תואר ה-MVP לפני המשחק הזה, בהצגה חגיגית, ולא שיחק כמו MVP. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד, סן אנטוניו שלחה אליו דאבל טים, ווומבי חיכה שם בצבע בכל פעם בזוויות שהוא חודר, לא לאפשר לו בכלל להרים זריקה או לראות את כל המגרש כמו שצריך, אבל עדיין, אם אתה MVP, אם אתה שחקן שארבע עונות רצוף, כולה ממוצע של 30 נקודות בעונה הסדירה של מייקל ג'ורדן האחרון שעשה את זה, אם אתה פעמיים ברצף MVP, MVP של הפיינלס, אלוף, שחקן בשנה השמינית שלו ב-NBA, מול ויקטור ומבניאמה, אתה צריך להופיע, והוא לא הופיע, והוא צריך למצוא את הדרכים, לקלוע את הנקודות, הוא לקח רק 5 זריקות, אני חושב, בחצי הראשון, סיימים איזה 4 נקודות, 1 מ-5, משהו כזה מהשדה. שוב, אני לא מצפה ממנו, אני ברור לי שכדורסל, אתה לא משחק לבד עם עצמך. ויש כל מיני שחקנים שמקשים עליך, וזה לא רק ויקטור, הם בניים,

0: ההגנה של סן אנטוניו היא פשוט מדהימה, מה שג'וליאן צ'מפני עושה, לא מדברים על זה.
1: קארטר.
0: ודווין וסל.
1: קארטר בריינט.
0: דווין וסל, קארטר בריינט, בדקות מצוינות מהספסל. דווין וסל הוא אחד השחקנים, הוא לאט לאט הופך להיות אחד השחקנים האהובים עליי ב-NBA. אני מאוהב בו. גם בכדורסל שלו, גם בנכונות שלו לשחק בשביל אחרים, הגנתית הוא אדיר, הוא אתלט, שפת הגוף, תמיד חיובי, תמיד צוחק, תמיד מרים, תמיד מפרגן, לא מפחד לקחת את הזריקה, כל כך הרבה סלים גדולים בפלייאוף הזה, כשהוא כביכול מתחת לרדאר, פחות בולט, פחות נוצץ, ונכון, יש פה קבוצה הגנתית מצוינת, שלא סתם גם במצ'אפים העונתיים, בין שתי הקבוצות האלה, אוקלהומה סיטי הפסידה 4 מתוך 5 משחקים, כולל בחצי גמר גביע, במשחק של מאני טיים הכי חשוב שיש, באמצע חודש דצמבר.
1: היא גם נרצחה ברוב המשחקים, אני צריך להגיד.
0: כן, זה גם, מי שזוכר, הטנדר התחילו את העונה ב-24-1. הם היו בדרך לסין ניצחונות כל הזמנים, לפחות זה מה שאנחנו חשבנו, או אני, בתחילת העונה, ואז...
1: אני אמרתי 75-7, או איזה משהו הזוי כזה.
0: כן, גם אני הלכתי על האזורים של 74-73 ניצחונות. ש-73 זה בעצם להשוות את השיא של גולדן סטייט, 74 זה שיא חדש, אבל אתה מסתכל על הסטרץ' הזה, שהגיע מאמצע דצמבר, שבעצם זה היה המשחק הראשון בין הקבוצות בחצי גמר גביע, ועשרה ימים אחרי זה הם שיחקו פעמיים אחת מול השנייה, כולל בחג המולד, וזה 3 ניצחונות רצופים, רובם משחקים חד צדדיים, ואתה מבין ש-OKC בבעיה, שם בעצם התחילה, לא נקרא לזה מפולת, אבל התחלנו להבין שכנראה שהטנדר הם לא... הכי טובים בעולם ובהיסטוריה, כמו שחשבנו. צריך להגיד גם, הם סבלו מלא מעט פציעות. ג'לן וויליאמס חזר לשחק אחרי 6 משחקים בחוץ, ואחרי עונה שהוא פצוע בלי סוף עם האמסטרינג, מרגל ימין לרגל שמאל, להרבה בלגן, אם דווקא היה סביר, אבל זה שי צריך לבוא ולתת בראש. עכשיו, מהצד השני, כמובן שראיתם את זה ברשתות, חזרנו אחורה 32 שנה, 1994, גמר מערב, יוסטון מול סן אנטוניו, דיוויד רובינסון, ה-MVP של העונה הסדירה, אחרי שסן אנטוניו מסיימת עם המאזן הטוב ביותר, מקום ראשון ב-NBA ובמערב מן הסתם, מארחת את משחק מספר 1, דיוויד רובינסון מקבל את ה-MVP מדיוויד סטרן, הקים על אג'ואן, אני יושב שם, רואה את זה, ואז בא ומפרק את הספרס. אגב, זאת הייתה סדרה מעניינת שהתחילה בשני ניצחונות חוץ של יוסטון, 2 ניצחונות חוץ של סן אנטוניו, ואז עוד ניצחון חוץ, 5 ניצחונות חוץ רצופים ראשונים, ויוסטון גמרה את זה ב-4-2 והגיע לגמר, שם היא ניצחה את הניקס, ואחרי זה סן אנטוניו כבר פגשה את הניקס גם, ב-99, אבל בגדול, ויקטור ומבניאמה, אתה מחבר את זה למה שאמרתי לפני כמה רגעים, על ההופעה הזאת, על המשחק הזה, על היכולת הזאת, על המאני טיים, על הערכה והסלים הגדולים, אתה, כמה סלי קלאץ' היו לו במשחק הזה.
1: לא דיברנו על זה שגם בזמן החוקי, הוא לקח את הכדור בפוסט-אפ על צ'אט ועשה את הסל שנתן להם את היתרון בעצם.
0: וגם נחסם על ידי צ'אט.
1: זה בסיום, אני ארצה לתת איזה ברייקדאון של מה ראינו במהלכים, ככה אולי זה ייתן לנו להמשך, אלא אם כן אתה רוצה לסיים את הנקודה שלך קודם.
0: ככה, אתה מכיר אותי, הנקודות שלי מתפזרות, מתי שאני אחזור לסיים אותי.
1: מה שהיה מאוד מעניין לראות גם בסוף הזמן החוקי לפני כן, ופעמיים קרה מהלך מאוד מעניין, שנראה לי שאנחנו נראה אותו גם בהמשך הסדרה. הרי בן אדם היחיד, ואולי אם ניתן עליו איזה מילה רגע, שהוא המאכזב העיקרי במשחק מספר 1, הוא לא שי, שי סיפק את הסחורה.
0: דיארון פוקס לא הורגש בכלל.
1: דיארון פוקס, כאילו לא קיים, כאילו לא שיחק הרגשתי, סתם, כמובן שהוא לא שיחק.
0: מה שכן, אם כבר אמרתי דיארון פוקס, אני רק אכניס סוגריים קטנים, היו לו כמה חיוכים ברגעים האחרונים שם, של בן אדם של... בוא'נה, אני משחק עם השחקן הכי טוב בהיסטוריה. מה זה? אני הולך להיות אלוף השנה, כנראה עוד שנה ועוד שנה. וואו, איזה כיף לי.
1: שישאר על הספסל, הוא רק מפריע לדילן הרפר, אבל בסדר.
0: תכף נגיע גם
1: אליו. שנגיע גם אליו.
0: אנחנו משאירים לו מקום של כבוד.
1: שאולי בקרוב אתם תראו גופייה שלו על גופי. לענייננו, רציתי להגיד על צ'אט, שהוא המאכזב העיקרי בעיניי, ב-OKC. כי זה הנשק המיוחד שיש ל-OKC באירוע הזה. צ'אט הוא אמנם 7-foot, 7-foot-1, אבל יש לו ווינגפן של 7-foot-6, זאת אומרת, הוא אמור להיות מסוגל להפריע לוומבניאמה. אמרת לי, בסוף הזמן החוקי, הוא חסם את וומבניאמה. נכון. אבל בוא נראה מה סן אנטוניו עושה ברגעים המכריעים האלה. הרי מי ששומר את וומבניאמה זה לא צ'אט, רוב המשחק שמר עליו, אהובנו, אלמר פאד, הידוע בכינויו.
0: קרושו.
1: The GOAT, מי שעוד זוכר מימיו בלייקרס. ומה ש-OKC עושה, זה שהיא מחכה עם צ'אט מאחורי ההגנה, כדי שבמידה ווומבי מצליח להוריד את קרוסו, וזה לא קורה הרבה, כי המרכז כובד של קרוסו הוא מתחת לאדמה כנראה, אז כשוומבי מצליח להגיע לעמדת פוסט-אפ טובה על קרוסו, הם רוצים להביא את צ'אט בתור עזרה בהגנה, כדי שהוא יוכל להפריע לוומבי לזריקה. בדיוק מה שקרה בשנייה האחרונה של המשחק. אבל מה שקרה המהלך לפני כן, זה ש סן אנטוניו ממקמת את השחקן שאותו שומר צ'אט

0: אם זה קאסל או אם זה הרפר בחלקים מסוימים, הם ממקמים אותו בדנקר ספוט, בלואו גאפ, כל אחד יכול לקרוא למקום הזה איך שהוא רוצה. מדובר בנקודה על המגרש שהיא מחוץ לצבע, ממש מחוץ לקצה של הבקבוק, צמוד לבייסליין. היתרון בנקודה הזאת זה שאם אתה שומר שחקן שנמצא שם, ואתה עוזב אותו כדי ללכת לעזרה, אז אפשר מהר מאוד למסור לו, וזה נקרא דנקר ספוט, כי ב-NBA מדביעים. בליגה א' עושים לאפ במצבים כאלה.
1: צעד וחצי ספוט.
0: צעד וחצי, שתי רגליים.
1: נקודה וצעד וחצי.
0: שתי רגליים. עכשיו, מה ש-OKC, זה קרה פעמיים ברגעי ההכרעה, וכשוומבי הוא חכם, והוא הולך כשנותרו 5 שניות על השעון, שזה מה שהיו עושים פעם, היו אומרים שטוב, כשאנחנו היינו קטנים איתו, היו אומרים, אתה צריך לזרוק את הזריקה האחרונה, כשנותרו 5 שניות על השעון, כי לא היה את כל החוקי טיימאוטים המוזרים האלה, שמאפשרים לך לקבל את הכדור בצד השני של המגרש, וההיגיון היה, שאם אתה תלך לסל, כשנותרו 5 שניות לסיום, ולא בשנייה האחרונה, יש לך זמן לקרוא את המגרש, אולי לתת מסירה לשחקן פנוי, יש לך זמן לאופנסיב ריבאונד וכן הלאה. אז הייתה שם התקפה מכריעה, שזה מה שוומבי עשה, הוא הלך בחמש שניות לסיום, צ'אט לא הספיק לבוא לעזרה, כי הוא לא יכול לעזוב את השחקן שלו, שמחכה בדנקר ספוט, בנקודה הזאת שדיברנו עליה המגרש, וצ'אט לא הגיע לעזרה, ולכן וומבי עשה גם את הסל שם, שהעלה את OKC, את סן אנטוניו, סליחה, ליתרון 2. ומה קרה במהלך המכריע של המשחק? במהלך המכריע של המשחק זרקו פוסט-אפ לוומבי, כבר לא היה זמן על השעון. עוד פעם, סטפן קאסל חיכה בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל לבוא לעזרה, אבל מכיוון שנגמר הזמן, ונותרה כבר 2.5, 2 שניות על השעון, מה עשה צ'אט? הוא כבר הלך all the way, ולכן הוא הצליח גם לחסום את וומבי במהלך המנצח. אני חושב שאנחנו נראה את התרחיש הזה הרבה פעמים עוד בסדרה. שימו לב כל פעם איך סן אנטוניו ממקמת את השחקן הנוסף בדנקר ספוט, כדי שצ'אט לא יוכל להפריע לוומבי ניאמה, כי תיאורטית לפחות, הוא לא הפריע לו יותר מדי במשחק מספר 1, אבל מבחינה תיאורטית, צ'אט זה בערך הבן אדם הכמעט יחיד ב-NBA, שאמור להיות מסוגל לאתגר את וומבי בגבעים הללו.
1: יש גם את יאניס כביכול, נכון, לא בגבעים האלה, הוא פחות גבוה, אבל בפיזיות שלו, הוא אמור להיות שחקן שמתמודד טוב איתו. עוד שחקן שלאו דווקא אמור להיות התשובה לויקטור אמבניאמה, אבל לכל הפחות אמור להיות יותר משפיע, הגנתית. והוא לא היה קיים במשחק הזה, ומעניין אותי מאוד לראות מה יהיה במשחק מספר 2. כי מרק דייגנולד זה מאמן שעושה שינויים במהלך משחקים, מחליף מחציות, ליינאפים, והוא עשה את זה גם במשחק הזה. קודם כל הוא הבין שהוא משחק מול וומבניאמה, וארבעה גארדים למעשה, למרות ששמפני הוא קצת יותר גבוה, וגם וסל הוא לא שחקן נמוך, אבל שחקנים שמשחקים בחוץ, ופתאום הוא משחק עם צ'אט ועם הזה ארטנשטיין. יש לו שני ביגמנים, משהו לא הסתדר שם. היה חילוף מאוד מהיר, 2.5 דקות בתוך המשחק. לדעתי, אם אני זוכר נכון, סן אנטוניו התחילה ב-7-0. היה שם חילוף עד שקרוסו קלע את השלושה הראשונה ואת 7 הנקודות הראשונות של OKC. הוא נכנס אחרי 2.5 דקות במקומו של ארטנשטיין. ברבע השלישי, כבר ראינו את קייסון וואלאס פותח בחמישייה על חשבונו של הזה ארטנשטיין, ושוב, אלה שינויים שראינו ממרק דייגנולד גם בעונה שעברה וגם בעונה לפני כן בפלייאוף. הוא עושה כל הזמן את ההתאמות האלה, ומעניין אותי לראות איך הוא יגיע למשחק מספר 2 בסדרה, האם מראש הוא יפתח עם הרכב נמוך יותר ועם צ'אט ב-5, או שהוא ינסה לגרום לארטנשטיין להפריע יותר לוומבי, כי וומבי חגג, נכון שהוא אמבניאמה, אי אפשר באמת לעצור אותו, ויש מהלכים פשוט אין מה לעשות. אף בן אדם בעולם לא יכול לשמור 2.24 שעושה פיידאווי, ושאתה יודע, היה לו שם איזה זריקה כזאת של יד שמאל, שהוא פשוט זורק את הכדור למטה, כאילו בחצי תנופה כזאת בתוך הצבע, אבל לכל הפחות, וזה מה שצריך לקרות, וצריך, אני חושב, קבוצות אחרות, זאת התשובה שיש להן לוומבניאמה. להיות אלימות לוויקטור וומבניאמה. אין דרך אחרת. לא יש את היתרונות שלו במשחק, אז היריבות שלו צריכות למצוא דרך להשתמש ביתרונות אחרים, וזה לא יעצור אותו, אבל זה בטוח יכול קצת, קצת להעט אותו, ובמשחק הזה, כל מה שהיית צריך זה קצת, בשביל להשיג ניצחון, אז זה ארטנשטיין חייב להיות יותר משפיע, ומצד שני, בוא נראה אם הוא בכלל יפתח בחמישייה, אז זה סימן שאלה
0: מעניין. אני יודע שהווייב, כאילו אחרי המשחק הראשון, זה ארטנשטיין, זהו, לא ישחק יותר. אבל אני דווקא חושב שארטנשטיין, אוקיי, הוא לא קולם בחוץ, נכון, בגלל זה קצת יהיה בעיה איתו בהתקפה, אבל צ'אט כן קולם בחוץ, אז אולי אפשר איכשהו להסתדר איתו. למרות, בצורה כזו שיחה שלא תפריע לשי, אבל דווקא ארטנשטיין יש לו גוף, מבחינת הסגנון גוף שלו, הוא לא כבד, הוא די שיפטי, הוא חזק, יש לו מרכז כובד יחסית נמוך לגובה שלו, הוא יכול לתת פייט לוומבי, לא צריך שקרוסו ישמור אותו 40 דקות, אני חושב שלתת לארטנשטיין, אוקיי, לא בתור הסנטר הפותח ולשחק בשיטת המשחק הרגילה, אבל תבוא תיתן רבע שעה במשחק של לפוצץ מכות את וומבי ניאמה, כי ארטנשטיין כנראה מנו יותר חזק ממנו, חייבים להשתמש בכלי הזה. הרי הם הביאו את ארטנשטיין בין היתר כדי שתהיה להם עוד נוכחות מסיבית לצידו של צ'אט. אז אי אפשר לבוא להגיד לי, הוא לא קולם בחוץ, וזה לא מסתכל.

0: את הדרך של ומבי על המגרש, אז ביי. שילך לפוצץ מכות את ומבי. שהוא יהיה זה ששם גוף על ומבי, אני חושב שהוא יכול מאוד להפריע לוומבי, לפחות לפרקים מסוימים, אם אתה מעלה אותו לחמש דקות פה, חמש דקות שם, אני כן חושב שהוא יכול להיות כלי משמעותי, גם אם בהתקפה הוא מצופף לך את המשחק.
1: עכשיו עם כל ההתלהבות שלנו מויקטור מבניאמה שחוזרת על עצמה כאן, התלהבות שיש בה גם הרבה מאוד קינה, ושנאה מסוימת לו שאני בן אדם ששונא, אבל שוב, רק בעניין התחרותי. עזוב את מה שהיה עם דני, לא היה עם דני, בסדר. יש כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה אירועים בין שחקנים, כן כיפים, לא כיפים, כן מדברים, עוקצים אחד את השני. כל סבבה, אני בחיים לא שונא או לא מחבב שחקן בגלל דברים כאלה, אבל פשוט הוא טוב מדי. עוד שחקן אחד שאני מתלהב ממנו בלי סוף, וכביכול הוא עוד לא טוב מדי, אבל הוא פאקינג טוב מדי. כבר עכשיו הוא טוב מדי.
0: לא טוב מדי, אבל הוא עושה 25-11 בגיים 1 של הגמר המערב.
1: זה לא רק 24-11 אני חושב, חשוב הדיוק, נקודה לפה, נקודה לשם. שישה אסיסטים, הנתון.
0: איבוד אחד?
1: עזוב את האיבוד. שבע חטיפות. שבע חטיפות זה שיא כל הזמנים לשחקן של סן אנטוניו בפלי אוף. הוא שבר את השיא הקודם שהיה שש של קוואי. שחקן ראשון...
0: באתי להגיד, זה לא ששיחקו שם שחקני הגנה מהטובים בהיסטוריה לפניו.
1: בתור רוקי, שעושה דאבל דאבל בגמר אזורי, מי השם האחרון? אחד, קסם ג'ונסון, בעונת 1979-80. באותה עונה, מג'יק עשה גם משהו בתור רוקי, שרק הוא ודילן הרפר עשו, משחק של, בכל הפלי אוף, לא גמר אזורי כזה או אחר, 20-10-5 ועוד 5 חטיפות, ו... אמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, אתה יודע, אני מרגיש קצת כמו תקליט שבור שחוזר על עצמו, אבל אין דבר שיותר מרשים אותי מהיכולת של דילן הרפר בכל מה שקשור לדרך שבה הוא מתנהל על הפרקט. שוב, זה רוקי, ונכון שהוא נבחר על ידי קבוצה מאוד טובה וארגון מאוד חזק עם בסיס ושורשים, ופופוביץ' שבא ומדבר גם על אף המצב הבריאותי שלו עם שחקנים, אבל... לא סתם ההשוואות האלה למג'יק ג'ונסון, השחקן האחרון שעשה ככה וככה לפני 46 שנים בפלי אוף. זאת איכות שאי אפשר ללמד, שאי אפשר להסביר. צחיק אותי איזה ציוץ שקראתי שמישהו כתב, בונה רון הרפר, טעה בענק שהוא אמר על הלגסי כן, של השם נתן. משפחה, שהוא נתן את השם ג'וניור לרון הרפר ג'וניור ולא לדילן הרפר, אבל השקט שבו הוא משחק, היעילות שבה הוא משחק, האחריות שבה הוא משחק, לראות שחקן בשנה הראשונה עושה את זה, אתה יודע, תוסיף לוומבניאמה, את דילן הרפר ואת סטפון קאסל, תיאורטית, שים שנייה את ומבי רגע בצד, בוא נשים אותו לרגע בצד. אנחנו בשנים האחרונות מדברים על בקורטים, הרבה בקורטים טובים, שזה משהו שלא היה שנים ב-NBA, נגיד אם אתה הולך לבד בויז של ה-90s, אז כן, זה היה לך את זה, היה תומאס וג'ו דומאס, אבל לא היו כאלה בקורטים חזקים של אחד, one-two punch כזה. אז הגיע עם סטף וקליי. ומה עוד היה בשנים האחרונות? לא משהו יוצא דופן. היה, נו, ברח לי איזה משהו. היה כל מיני קומבינציות של קריס פול עם כל מיני גארדים כאלה ואחרים, כולל עם ארדן ודברים דומים. יש לנו כרגע שני גארדים, דילן הרפר וסטפון קאסל.
0: חיות אדם.
1: תיאורטית, אם אתה מסתכל עכשיו קדימה עוד, נגיד, 6-7 שנים, כששי כבר יהיה אחרי הפריים שלו, וכשלוקה כבר יהיה אחרי יותר מדי פציעות וכו', יש מצב שלשני הגארדים הכי טובים שהולכים להיות ב-NBA. הם כבר עכשיו, לדעתי, טופ 5 גארדים. זאת אומרת, דילן הרפר זה סטרץ' קצת, אבל...
0: כן, אבל בסדר.
1: אבל זה שם. סטפון קאסל בדרך לשם. סטפון קאסל הוא הדבר האמיתי, ואפשר לראות את זה כבר הרבה זמן.
0: קשישה, דיארון פוקס, גם הספסל, גם ארגיובלי טופ 10 גארדים ב-NBA. טופ 10, טופ 12.
1: תראה, אם אני צריך לבחור עכשיו עם כל מה שג'לן ברנסון עשה אתמול, כשאני מסתכל קדימה, אני בוחר את קאסל ודילן הרפר לפני ג'לן ברנסון.
0: בסדר, עדיין. קדימה, קדימה, כי יש להם עוד 7-8 שנות שירות יותר מברנסון, מן הסתם. ברנסון מה, בן 30?
1: דילן הרפר אני בוחר עכשיו, עזוב, דילן הרפר תן לי עכשיו, גם עם זה שהוא צעיר, גם עם זה שהוא רוקי, תן לי עכשיו, שחקן שמשחק ככה בשנה הראשונה של ה-NBA.
0: אי אפשר ללמד את הקרפטינס הזה של דילן הרפר, שבתוך כל הלחץ, בתוך כל הזה, הוא לוקח את הכדור בין שניים, מניח אותו בטבעת. יש איזה משהו בקלאסה האינסופית הזאת של שחקן שמניח את הכדור בטבעת, ולא רק מדביע, שאתה אומר לעצמך, בונה, זה שחקן. ואגב, הקרפטינס הזה זה בדיוק מה שחסר ל-OKC, נכון, לשי יש את זה, אבל ליתר השחקנים ב-OKC אין את זה, תקן אותי אם היה שם איזה מישהו אחר, ג'יילן וויליאמס, כשהוא מגיע לטבעת, ויש שם את ה... איך קוראים לחייזר הזה?
1: בדיוק טראמפ סיפר שהיו מפגשים עם חייזרים, נכון?
0: הנה, קיבלנו אותו בלייב.
1: זה סקיפ בייליס גם.
0: אז כשהחייזר מגיע, אין מה לעשות, אתה לא יכול לעלות עליו ולהדביע, כי הוא...

מחכה לך כבר למעלה והוא יחסום אותך. אז נדרשת ממך הקראפטינס הזה, סטייל סטף קרי, סטייל שחקנים כאלה, שבעצם ביטלו את יתרון הגובה בזה שהם יכולים לסיים מכל זווית. ודילן הרפר יש לו את זה ביג טיים כבר בתור רוקי, נכון שהוא לא נאלץ לשחק נגד וומבי בצד השני, אבל הוא כן משחק נגד צ'אט ואנחנו לא

0: זווית כדי לסיים, ופשוט אין לו את היכולת המספיק רכה הזאת סביב הטבעת, כדי למצוא את הפיניש הנכון, ולפתור את החידה הזאת של ומבי. כמובן, שכחנו לציין אולי את הגדול ביותר בהיסטוריה בתחום הזה שזה קיירי, אבל ניתן את הקרדיט לסוני ישראל, where credit is due.
1: כן, אבל
0: מזה אני לא סובל את קיירי.
1: גם אני לא שונא אותו, למרות הבעיות שלו, אבל דילן הרפר זה עבודת רגליים, היכולת שלו לסיים, יש שם כמה מהלכים שהוא עושה של behind the back ו... תוך כדי תנועה בטרנזישן עובר שחקנים, מנו ג'ינובלי משתגע ממנו מהיכולות שלו ומהדברים שהוא עושה. וזהו, בוא נראה משחק מספר 2 בסדרה, הלילה, ב3:30. אני חושב שאוקלהומה תהיה הרבה יותר טובה, היא תבוא עם פתרונות, זאת קבוצה שיודעת להגיב, ועדיין קבוצה מדהימה, וקיבלנו באמת שילוב של טריו, שכולם היו בשיא שלהם, ו... עדיין, אוקלהומה סיטי במשחק לא טוב, כמעט הצליחה לנצח. אני מעריך שתהיה סדרה ארוכה, שתגיע ל7 משחקים, אני לא חושב שזה יסתיים ב6 משחקים. בטוח שהטנדר ינצחו משחק חוץ. אגב, סן אנטוניו הפסידה בשתי הסדרות הקודמות של המשחקי בית. פעמיים את משחק, לא, משחק מספר 2 נגד פורטלנד, ומשחק מספר 1 נגד מינסוטה. וכשאני מסתכל קדימה על הסדרה הזאת, אני רוצה להחזיר אתכם אחורה, ולהזכיר לכם שבשנה שעברה, גיים 1, חצי גמר מערב, אירון גורדון, שלשת ניצחון, בפקום סנטר על הפרצוף של אוקלהומה סיטי. משחק מספר 1, גמר NBA, טייריס אליברטון, רגע לפני הבאזר, עם עוד אחד מהסלים המשוגעים שלו בפלייאוף האחרון, ניצחון 1-0, משחק מספר 1 של אינדיאנה באוקלהומה סיטי. זאת אומרת, זאת קבוצה שהתמודדה עם זה. היא כבר הייתה בסיטואציות האלה, מצד שני, היא לא התמודדה מול מבניאמה בסיטואציה הזאת, וזה סיפור אחר.
0: אתה צודק שעם כל הקרדיט שנתנו לצעירים של סן אנטוניו, הם עוד לא, ומבניאמה בצד, הם עוד לא מביאים את זה בקונסיסטנטיות, ביציבות כזאת, שאת תגיד לי, וואלה, הם נתנו משחק מספר 1 מדהים, צפה לאותה הצגה גם במשחק מספר 2. זאת אומרת, קאסל והרפר, למרות כל המחמאות, הם לא מביאים את הסרורה לילה אחרי לילה, ולכן אפשר לצפות לשונות מסוימת. בטח שאוקי-סי גם תעשה את ההתאמות שלה לכל האירוע עם ומבנייאמה. אני חושב שהם יהיו הרבה יותר פיזיים איתו, אתה תראה הרבה יותר בקפיקים, כלומר חסימות בגב, כשימנעו מומבנייאמה להשתולל בהגנה איפה שהוא רוצה, יתחילו להרביץ לו הרבה יותר חזק, וזה מה שאני מצפה שנראה במשחק מספר 2.
1: ואגב, לסיום, מילה אחרונה על דילן הרפר, גם בהקשר של קופר פלג, אני חושב שיש מצב טוב שזה יהיה הדראפט, זאת אומרת, מבחינת שתי הבחירות הראשונות, הכי מרשים שהיה אי פעם, כשאתה מסתכל על שני השחקנים שנבחרו ראשונים, שהם עד כדי כך over the, כאילו, מעבר לשאר השחקנים במחזור שלהם, ושחקנים שנמצאים בליגה כמה שנים, קופר פלג ששבר סיים השנה, והטינג'ר הראשון שקולה 50 נקודות, וכל מיני דברים מטורפים, ודילן הרפר, אנחנו רואים את זה עכשיו, אם הוא היה משחק בקבוצה חלשה, אז כנראה שגם הוא היה במספרים משוגעים, ועושה עונה של אולי איזה ממוצע של דאבל-דאבל, או ממוצע של פלירטוטי טריפל-דאבל ודברים דומים. בקיצור, יש עוד הרבה למה לחכות מהם, רק נקווה שמתי שהם יתעייפו לשחק ביחד, שימעשו אחד על השני, ושלא יהיו כאלה חבר'ה טובים.
0: והשם בארגון כזה טוב, כן. כמו סן אנטוניו, זה לא כמו הלייקרס, שהיית יכול בתקשורת לחרחי ריב.
1: גולדן סטייט, קווין דורנט ודרימונד גרין, אם הם לא מתפוצצים, בתחילת עונת 18-19.
0: אבל בוא, זה
1: כל
0: שני...
1: כל הסיפור הזה נראה אחרת.
0: שתי נפשות...
1: קבוצה שאתה יכול לקחת עוד איזה 3-4 אליפויות, 5 אליפויות.
0: אגב, כשדיברת על השניים... על הבחירות 1-2, שאולי יהיו הכי גדולות בהיסטוריה, אז אתה יודע, ניסיתי לחשוב כזה תוך כדי שאתה אומר, ואני אומר, אוקיי, דארקו מיליצ'יץ' בטח לא עוזר לקייס של לברון.
1: לא, זה בדיוק העניין. תמיד יש לך איזה בחירה שמפילה. סם בוי, נגיד, מפיל את הדראפט של 84. בדראפט של 96.
0: 96 זה מרקוס קמבי.
1: זה אייברסון ומרקוס קמבי. לא, שריף אבדורחים הוא בחירה שלישית בדראפט הזה.
0: כן, קמבי 2.
1: ומבניאמה זה ומבניאמה וברנדון מיילר. אבל בסדר, ומבניאמה אנחנו לא עכשיו שני שחקנים.
0: אבל היה לי עוד אחד טוב בראש עכשיו. ברח לי.
1: יש לך את הדראפט של 2020.
0: שקיל, מי השני אחרי שקיל?
1: שקיל ב-90 וזה, קריסטיאן ליטנר.
0: 92. ליטנר, אוקיי. ליטנר. לא טוב?
1: לא, אני אומר לך, לא היה דראפט שגם הבחירה הראשונה וגם הבחירה השנייה הם אול אוף פיימרים עתידיים, שאתה רואה את זה כבר מהעונת רוקי שלהם.
0: את דורנט, גרג אודן דפק.
1: כן. כן, כן, תמיד הייתה איזו בחירה אחת שהפילה את הסיפור. אתה יודע, 2018, יש לך את אייטון ואת בגלי, בכלל שנבחרו ראשונים, שיש לך שייב ולוקה וברנסון וכל מיני שחקנים בדראפט הזה. הלא נגמר, מיקל ברידג'זים וכולי. מיילס ברידג'זים.
0: מי אחרי טים דנקן?
1: טים דנקן...
0: לא צ'ונסי, צ'ונסי היה 3.
1: צ'ונסי היה 3, מי היה אחרי טים דנקן, בחירה 2?
0: קית ון הורן.
1: אחלה,
0: 97.
1: קית ון הורן היה בחירה ב...
0: 97, לדעתי, קית ונורן.
1: שכן שהגיע לג'רזי לגמר הזה.
0: 97, קית ונורן 2.
1: שנתיים ברציפות.
0: נבדוק את זה.
1: אגב, קופר פלג, אין לנו זמן לדבר על זה, נרחיב על זה כבר בסוף העונה, בעונת המלפפונים, אבל הפתעה, מסאי אוג'ירי, מפטר את ג'ייסון קיד.
0: שנה אחרי שלא נתנו לו להתראיין לעבודה בניקס, מכיוון שהמבריקס בונים עליו שנים ארוכות. אנחנו רואים, כל מי שהמבריקס...

0: הוחלף, הבן אדם הוחלף.
1: זה כאילו גזר דין מוות. כל מי שהמבריקס אומרים שבונים עליו שנים ארוכות, הולך הביתה.
0: אנחנו גם נלך הביתה, כי צריכים לפנות את האולפן מיד חדשות הבוקר. איך קוראים לזה נדב? חדר החדשות. חדר החדשות ב-12 בצהריים. תודה לנדב שהפיק אותנו, ותודה
1: לנדב. מזל טוב לערד.
0: מזל טוב לערד, בהצלחה שיהיה לך, שתביא המון המון ילדים, פודקסטרים קטנים כאלה, שיעזרו לנו להקליט, כשאתה לא יכול. וזהו, נתראה בשבוע הבא. מתישהו, חג שמח, חג שבועות מחר.
1: חג שמח.
0: מחרתיים.
1: זה במיוחד בשבילך, חג שכולו חלב.

0: גמר ליגת האלופות. הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: לגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: המקום הזה גמר לי את הקריירה שאף פעם לא התחילה. מברוק, אליק, יאריס, מברוק.

ספורט בשיתוף קלאב מד פותחים את עונת הפאדל עם שידורים ישירים מהטורנירים המובילים בישראל. עונת הפאדל של ערוץ הספורט וקלאב מד בקרוב רק בערוץ הספורט של ישראל. פאדל

0: הפועל תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5-9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה ואחת הגדולות בשנים האחרונות קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, ללכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד

0: היינו באוויר.
1: הייתם באוויר?
0: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
1: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
0: שלוש וקצת היינו באתונה, נכון.
1: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
1: עם הטרולי?
2: עם הטרולי הגענו.
1: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
0: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
0: עם היוניקורן,
2: כן.
1: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
1: לא פחות.
0: אחלה מתן גושה.
1: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהניתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא עם הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום בכלל, בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב, לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
1: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך?
0: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם בא מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
1: כן.
0: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20 אלף מושבים, משהו כמו 17, 18, אולי אפילו יותר אלף אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזו משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
2: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות ועם הגביע בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
0: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
0: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה

0: רגעים, זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, לא, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן, כמובן שבצד השני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, הם ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה, לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
2: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
2: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל. ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב. יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
0: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סמת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
0: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
2: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
2: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
2: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
2: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: כולכם הצבענו,
2: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
0: כן, אבל וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
0: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
0: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30, שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה,

0: אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל 4, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא, הוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
0: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמותה את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
2: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
2: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
0: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
2: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
0: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל עצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
2: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
1: אפשר לשכוח.
2: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
1: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
2: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
1: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
1: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נחקה לספסל בזמן ש...
2: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
1: אני מבין. לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
2: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוב

0: עוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
1: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
0: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם, אז הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
1: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב, ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע, כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה, עם כל כך הרבה שמות, מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח, ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים, בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
0: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
1: אוהדים, כן.
0: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור. מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות, בחייתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
1: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו עוד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
0: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
0: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
2: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
0: אני תייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תריכה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
1: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
0: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
1: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי... עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
0: מסכים.
1: הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
0: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
1: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
2: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
1: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
2: שגם זה צריך.
1: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
0: תשובה היא כן.
1: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור,

0: צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25. יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה, נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
0: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי, אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד, דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל, לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו, זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו, היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
2: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
2: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן,
0: צרחה לנו אותה. ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה היה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
0: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והיה טירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה,

0: ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
2: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
2: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים.
2: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי בפיינל פור של היורליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב בעיניי לפחות. אני לא רואה אותם חוזרים.
2: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, לפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
1: שוב אתה ומטרות העל שלך, באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
1: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
1: כן, אחרי אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים ש...
1: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, אם הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודה בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
1: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
1: גיא קישון.
2: לא נכון.
1: וואי, וואי. הנמסיס של שר שואם.
2: שומע אותנו?
1: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: ניתק לנו, הוא שמע ששר פה, אז הוא מפחד.
1: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוסטפוד, הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואר.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות.
1: כן.
2: חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס, ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח לה את הפער וגמר את הסיפור.
1: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם...
1: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
1: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזי, שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
1: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
0: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה. השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל ייתנו לי

0: משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
1: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
0: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
1: לא, לא היה קל.
3: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
0: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
3: השרבי ואני יוצאים.
1: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
1: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורו סטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטים, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
0: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט, זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
3: כבוד.
1: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי עוד תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
0: אולי עונה הבאה.
1: אולי עונה הבאה.
3: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
1: שאלה טובה.
3: ריאלי.
0: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
0: לא ריאלי? זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון יכול להיות...
2: בחירה טובה.
3: בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
2: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר אוהדי מכבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
0: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסגה.
2: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לשר שום את המצית ולא החזיר לו.
2: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו המצית, לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת. יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
3: תודה לגיא, תישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
0: תודה,
1: נתראה גם בעונה הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא, ואנחנו... כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו, אתם יהיה פה, ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
3: תודה לך.
1: שר שואה.
2: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
3: אח יקר.
2: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך, נועם.
1: הוא מקצוען, הוא מקצוען. באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
2: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
3: עולים לרגל לקראת המונדיאל. המתמיד.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים, תעקבו גם אחרינו ברשתות, אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.

0: מציג גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: בגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל.

0: שבת בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: המקום הזה גמר לי את הקריירה, עכשיו פעם לא התחילה. מברוק, אליק, יאריס, מברוק.

מאולפן גמר ליגת האלופות לינקן קו על הדשא בבודפשט, שבת החל מחמש, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בשיתוף קלאב מט פותחים את עונת הפאדל עם שידורים ישירים מהטורנירים המובילים בישראל. עונת הפאדל של ערוץ הספורט וקלאב מט בקרוב רק בערוץ הספורט של ישראל. פאדל.

הפועל תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, 5-9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.

0: שלום לכם, מאזיננו הקבועים והלא קבועים. אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, ממשיכים להתכונן למונדיאל בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, פרק מספר 8, והיום הולנד על רוץ שמחתנו. שלום עוזי דן. ושלום להולנדי המעופף, ארבל אשת, מה נשמע?
1: שלום, שלום חברים, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, לא סתם אמרתי ההולנדי המעופף, כי אתה כל פעם אני תופס אותך במקום אחר, ועכשיו אתה לא פחות ולא יותר בפסטיבל הסרטים בקאן.
1: כן, איזה עולם, אה?
0: כן,
1: אני בסביבה הסרטים וכאן, אני לא בתפקיד בקובע של ספורט, אני מצלם כאן לביטן הקולנוע הישראלי, וממליץ לכולם להגיע לכאן מתישהו, בשנה הבאה, זה בהחלט משהו שונה, אבל גם כאן יש תחרויות, גלים, ביטנים, אז יש קצת איזה אלמנט ספורטיבי.
0: אני אשאל אותך ככה במאמר מוסגר, כי אתה עושה זה כבר כמה שנים טובות, איך מתייחסים אלינו עכשיו שם? יש שיפור ביחס הכללי, או שאנחנו עדיין בבעיה?
1: תשמע, לקודם כל, בקצרה אני אגיד, פסטיבל כאן, שלא כמו פסטיבלים אחרים, מאוד מחמיר בכל ענייני הפגנות וכזה, יש כאן זירו טולרנס להפגנות נגד ישראל, בעל ישראל. אין כאן שום אלמנט פוליטי. אני יכול להגיד שכן, בשנים שלפני השבעה באוקטובר, היו הרבה יותר מבקרים בביטן, היו הרבה יותר פעילויות. עדיין יש, זה פחות, אבל דווקא אני יוצא מאוד מעודד מזה, מהשנה הזאת. יש הרבה פאנלים מעניינים, יש תמיכה, יש קולנוע ישראלי על המפה.
0: ועוד שאלה, בוא נחבר את זה לענייננו, האם המונדיאל מורגש שם, או שזה עולמות אחרים?
1: לא, בוא נגיד ש חלקם מהמבקרים כלל לא ידעו שיש מונדיאל.
0: בסדר.
1: בוא נסגור את זה ככה. היו כמה כאלה שאמרו, אתה ערוץ הספורט, לא? אבל הרוב לא זה.
0: טוב, בוא נגיד שאני לא מופתע. אבל תשמע, מבחינת נבחרת הולנד, תכף ניכנס לעניינים, נבחרת הולנד הראשונה שהגיעה לא בעצמה, אלא שלחה את האוטובוס כבר שהגיע לגלווסטון. ספר לי על זה.
1: אפשר להגיד שההולנדים כבר מוכנים למונדיאל.

0: אבל ברגע שהאוטובוס הגיע, אז זהו. דובר באוטובוס קומותיים שבטח ראיתם באחד מעשרות אלפי הרילסים והסרטונים באינסטגרם, אוטובוס שנקנה ב-2004 ליורו בפורטוגל כבדיחה בין חברים שרצו לנסוע ולעשות איזה סטייטמנט, אוטובוס קומותיים כזה נראה כמו בריטי כזה, עם, גג, עם הקומה השנייה פתוחה, והוא לאט לאט הפך לעמוד שבראש המחנה, שמוביל את כל הקהל של הולנד בכל המצעדים שלהם וזה, אתם לא תוכלו לפספס אותו, והוא כאילו בלעדיו כבר אין טורניר שהולנד מגיע אליו, הוא נחת ביוסטון, מה זה נחת? הגיע בספינה.
1: כן, ברור.
0: כמה חודשים.
1: כן.
0: כמה שבועות, לא חודשים. הגיע ליוסטון לפני כמה ימים, וזה דווח בהרחבה בהולנד, כאילו עכשיו אנחנו מוכנים. אז...
1: זה כולל, זה כולל לנהג והצוות וכן הלאה, נכון?
0: זה כמה חבר'ה שממש הפכו את זה לפרויקט שלהם, וצובעים אותו, ומכינים אותו, ומשפצרים אותו, וזה כבר מכונאי רכב, וזה, זה אוטובוס טרנטה, כן? זה לא איזה... אבל הוא כזה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, ביורו האחרון בגרמניה, ששם היו באמת המוני הולנדים, אני גם הייתי בדורטמונד, היו
2: מדהים, הייתי בחצי גבר בדורטמונד, זה היה צעד אחד הדברים המדהימים שראיתי.
0: נו, אז הייתי, אני, איך לא ראית אותי?
1: הייתם שם 200,000, נו.
0: היו 100,000, בדיוק. אז האוטובוס, הוא היה, זה המקום שסביבו כולם מתכנסים, והולכים מאחורה, ושם עומדים, נגיד, הזמר ששר את השיר המפורסם, שמאל לימינה וכולם קופצים, וניק נערך, גם את זה מכיר, אז הוא עומד על האוטובוס. האוטובוס הוא כאילו, אתה יודע, המקום שסביבו הכל קורה. אז זהו, אפשר להגיד שמוכנים למונדיאל, עכשיו רק צריך לשחק כדורגל.
1: כן, רגע, לפני זה, האוהד הזה המפורסם עם הנוצות האינדיאניות. הוא נפטר?
0: כן, נזמן.
1: אבל אין מישהו שיחליף אותו.
0: רגע, שנייה, אנחנו מדברים על ההוא שהיה מחזיק את הגביע העולמי ביד.
1: לא, זה עם הנוצות האינדיאניות.
0: עם הנוצות, אני אברר, עד המונדיאל אני אחזור.
1: זה חשוב לי לדעת מה קורה איתו עם הבחור הזה. יש לכם שם באמת אנשים.
0: היה טעות.
2: לא, אתה מדבר על הברזילאי.
1: לא, יש ברזילאי ויש גם הולנד.
2: הברזילאי הלך לעולמו, זה שהיה מתפרסם ב-2014 ומה ש...
1: כן, עם השפם הלבן.
0: שהוא היה אוהד מפורסם, והוא נפטר, מת לפני זה כמה שנים, אבל זה לא זה.
1: זה לא זה. טוב, בוא אני רוצה להגיד לכם...
0: כל מדינה והנומה שלה.
1: ברור, ברור. אני רוצה לבשר לך שיואחים קלמנט אמר, הודיע, שהולנד זוכה במונדיאל.
0: אז
1: סופי, זה סופי. עכשיו,
0: אז יאללה, אז אני חוזר לפסטיבל כאן, סגרנו את הפודקאסט.
1: אז בוא אני אספר לך. יואחים קלמנט הוא האסטרטג הראשי של חברת הבנקאות וההשקעות הלונדונית, פמורי ליברום, זה שמה. ויואחים קלמנט מספר, אני לא בדקתי, אבל הוא טוען שהוא חזה את זה שגרמניה תזכה ב-2014, שצרפת תזכה ב-2018, שארגנטינה תזכה ב-2022, והוא הגיע למסקנה שהולנד זוכה ב-2026, אפילו הוא יודע שהולנד תנצח בגמר את פורטוגל, הוא יודע את זה. אגב, הערכות שלו מתבססות על, בין היתר, התלג של המדינות, הטמפרטורה, וגם דירוג פיפה, לא יודע מה זה קשור, זה מה שהוא טוען, ואוזי שים לב, הוא טוען שבשלב הפלייאוף, שזה לפני שמינית הגמר, יפן מעיפה את ברזיל. הוא יודע את זה.
2: קודם כל, זה מאוד הגיוני, אבל... אתה יודע מה, אני לא אגיד מה אני רוצה להגיד. היו כל מיני תחזיות שכל מיני...
1: מה, פולה תמנון?
2: לא, עזוב, של כל מיני בנקאים אסטרטגיים, מונדיאלים ויורואים קודמים, גם, אתה יודע, כל מיני חברות, פירמות מאוד ידועות.
1: אתה לא סומך עליו.
2: לא,
1: על קלמנט.
2: לא, הם פשוט...
1: אני שומר את הדף הזה.
2: הם פשוט טעו.
1: אני שומר את הדף
2: בתור
1: הזה.
2: בתור אחד שאמר שארגנטינה תזכה במונדיאל הקודם חצי שנה לפני okay. שהיא זכתה, ויש לזה עדויות.
1: אוקיי.
2: Okay. אני...
1: אתה מפקפק. סקפטי
2: בו נגיד.
1: אתה סקפטי, אוקיי. טוב, ארבל, תכף אנחנו ניכנס לנבחרת הולנד הנוכחית, אבל אי אפשר בלי ההיסטוריה. כי נבחרת הולנד יש לה סי. היא הנבחרת היחידה שהגיעה לשלושה גמרים והפסידה את כולם. זה התחיל ב-1974, יואן קרוי ונסקנס וכן הלאה. היינו באצטדיון הזה לפני, בשנה שעברה, נכון? היינו באצטדיון האולימפי במינכן. אני ואתה.
0: ממש לפני שנה, כן, לפני, הייתי בו מלא פעמים, כן.
1: לא, אתה, אני הייתי פעם ראשונה, האצטדיון הזה כבר כמובן, לא בשימוש, אבל...

0: אני כל כך התרגשתי, תקשיב, אוזי, הגענו לראות את גמר ליגת האלופות באליאנס ארנה, אבל אני אמרתי, אני חייב לראות את האצטדיון שבו היה גמר מונדיאל 74, ועם הרבה נכנסנו ביחד, ישבנו ביציע, לא שם אף אחד, חוץ מכמה חבר'ה שעלו לעשות סנפלינג מהגג, ואני ממש ניסינו לראות, רגע, לאיזה כיוון באת נסקנס את הפנדל, שמע, אני התרגשתי, אתה לא מבין, נכון, ארבל?
1: כן, כן, אני הייתי שם כבר איזה שש פעמים, אז לא זה, אבל אני, כן, זה, עזוב, זה לא רק הגמר של 74, זה האולימפיאדה.
0: נכון, נכון.
1: זה מעלה דברים.
0: נכון.
1: זה גם לא רק הגמר, זה מונדיאל 74, שיש בו את זה, שמי שגדל סביב המונדיאל, אני אומנם הייתי קטן מדי, אבל התחושה הזאת, הסרטי פילם האלה שאנחנו רואים משם, הקרויף הזה עם התלבושת הכתומה, הבקנבאואר, ברטי פוקס, זה דברים שרק תגיד, ואנחנו כבר רואים את זה, וכאילו היינו שם.
0: ואפרופו הולנד, גם זכייה ב-88, גם הייתה באותו אצטדיון, עם ון בסטן.
1: לא, הזכייה, כן, כן.
0: זה היה באותו אצטדיון.
1: הזכייה, עזוב, הזכייה האמיתית הייתה בחצי הגמר בהמבורג.
0: אוקיי, בסדר. אז רגע, נחזור. אז 74, הולנד מפסידה בגמר למערב גרמניה. 78, הולנד מפסידה בגמר לארגנטינה. ו-2010, הולנד מפסידה בגמר לספרד. שלושה גמרים, שלושה הפסדים. אתה היית שם, נכון.
1: כן, אבל אם יורשה לי, אנחנו מדברים כל הזמן, בוא נדבר על המקרו, נבחרת הולנד, יש לה איזו אבולוציה כזאת, היא לא הייתה כלום עד 74,
0: נכון.
1: ב-74 היו בעצם להולנד ארבע נבחרות גדולות עד היום, הנבחרת שציינת של קרויף, והספיחים של קרויף ב-78, 74-78 הייתה נבחרת גדולה ראשונה, הטוטל פוטבול, כדורגל התקפי, נראו רוקסטרים, נראו לד זפלין, כאילו הדבר הכי מגניב שהיה אז בעולם. הנבחרת השנייה הטובה, הדור השני, היה 88-92 של חוליץ וון בסטן.
0: ורייקארד?
1: גם כן, כן, בסדר, נבחרת שגם זכתה ביורו, ומודיעה שאחרי, וגם כמעט הייתה צריכה לזכות תחת ביורו 92. נבחרת שיטת הדמיון, חלוצים, התקפות, כדורגל בדים, מיכלס, גם אם אין חלק מהתקופה. זאת הנבחרת השנייה. הנבחרת שלישית הייתה בעצם של אזור 98 עד 2002, עד 2000, כן, משהו כזה, של תינוקות ונחל, פטרי קלייבר, דוויד, כל אלה, בתוספת דניס ברגקאמפ, גם הייתה כפסע מזכייה במונדיאל 98, גם נבחרת התקפית בטירוף. הדור הרביעי והאחרון היה בין 2008 ל-2014 של רובן, ארן רובן, רובן ון פרסי וסניידר, גם נבחרת שהיא הכל בענייני התקפה, 5-1 נגד ספרד, זה אולי ה... אתה יודע, הדבר הכי גדול שיצא מן. ועכשיו, מאז 2014, הולנד לא מצליחה לייצר נבחרת שהיא סימן ההיכר שלה, שזה שחקני התקפה וכדורגל התקפי. היום הנבחרת ההולנדית, השחקנים, הוורד קלאס שלהם, זה וירג'יל פן דייק ופרנקי דה יונג. זה לא שחקנים, אין אף אחד שאתה אומר, וואו, יש להם שחקנים בקבוצות טובות, קודי רק פה וזה וכל מיני שחקנים, אבל אין אף אחד כמעט שהוא, אתה קונה כרטיס בשבילו, וזה מאוד לא הולנדי, ואני חושב שזה אחד הדברים שבהולנד מאוד ככה מדברים עליהם, כאילו אנחנו כל הזמן מנסים לחזור לאתוס שלנו, אבל אולי האתוס הזה נגמר, ואין לנו כבר, היום כולם עושים לנו בית ספר, כל הספרד וגרמניה, הם גדלו, הם לקחו את השיטה שלנו, לא יודע, יוקים לאו לקח את השיטה של הולנד ב-2006, במודיאל הזה, ובספרד כבר העתיקו את זאת מימי פפ וגרויף וברצלונה, ואנחנו כבר לא ייחודיים. וזה אני חושב, ככה הולנד נכנסת למודיאל הזה בתחושה של, אנחנו לא מספיק סקסים.
0: אז קודם כל, אני, קודם כל זה היה מרתק, וזה לגמרי נכון, היסטוריה, הזכירה ההיסטורית הזאת. אני רוצה להזכיר שבתוך הדבר הזה, ב-2018, הולנד אפילו לא הפילה למונדיאל. עזוב את איטליה שזה סיבור. אתה מבין, זה, הרי יש נבחרות שברזיל, הרי, הן חייבות להיות שם. ופתאום הם אפילו נכשלים במוקדמות.
1: בוא נגיד שזה לא כל כך ייחודי, כן? הולנד גם בין כל, בתפר, בין כל התקופות שציינתי, הולנד גם חפי שלה. שנות ה-80 היא לא הפילה פעמיים.
0: נכון.
1: שנות ה-2002 מול אירלנד שם היא קרסה במוקדמות. זאת אומרת, לא ייחודי, הולנד מפשלת, וגם גם הנבחרות הגדולות שלה פישלו. זאת אומרת, גם הנבחרת של קרויף שהגיעה ב-74 לגמר, ב-76 היא הייתה אמורה לזכות ביורו. היא הפסידה לצ'כוסלובקיה.

0: אחרי זה עשתה את הפננקה.
1: נכון.
0: בחצי גמר, במשחק היום ונורא עם שני אדומים, בערכה. כל נבחרת כזאת, לצד ההצלחות, היא גם פישלה בגדול.
1: אוקיי, אז רגע, אמרת את הדברים הללו, והשאלה נשאלת, ואתה חי בהולנד כבר הרבה מאוד שנים,

0: כי זה קורה במקביל, הולנד של שנות ה-70, גם בעינינו, אני לא זוכר מי אמר את זה, יכול להיות שזה סגי כהן, יש מצב, שאמר שבעינינו הולנד היא כל כך מוצלחת, שיוהן קרויף הכביט אנה פרנק. זאת אומרת, שזה היה איזה... איזה כליל השלמות, מדינה שגם אמרתי, השחקנים שלה נראו רוקסטרים, הולנד אמסטרדם הייתה הסן פרנסיסקו של אירופה, היפים שהגיעו, שאל את אהוד בנאי וכאלה, כולם באו לאמסטרדם. ולאט לאט, ב-10, 15, 20 שנה האחרונות, הולנד היא כבר פחות מה שמדמיינים שאנשים שזה הולנד. גם זה שאפשר לעשן ג'וינטים, זה פעם היה ייחודי להולנד, והיום אתה יכול לעשות את זה בכל מקום. וזה כבר לא... אתה יודע, הייחודיות של הולנד, כמו שהדור שלנו מכיר, היא קצת נמוגה.
1: אז אני אשאל את זה, אני אשאל את זה בצורה עדינה, האם גם המרקם החברתי השתנה, ונקרא לזה אחוז די גדול מהאוכלוסייה שהיא אוכלוסיית מהגרים, או בני מהגרים?
0: זה סיפור אחר שהוא לא אחר לגמרי, אבל הוא, אתה יודע, זה קורה בכל מערב אירופה.
1: לא, אנחנו מדברים היום על הולנד.
0: אז כן, זה קורה, יש שינוי דמוגרפי, זה נכון, וזה גם מחזיר אותנו קצת לכדורגל, כי מה שקורה מהרוב הכדורגלנים המוצלחים, בוא נגיד, כדורגלני הרחוב המוצלחים של הולנד, הם מרוקאים היום.
1: כן.
0: והם לא תמיד בוחרים בהולנד. אתה יודע, אני יכול לספור על כף יד אחת את אלה שכן בחרו בהולנד. אז זה גם פוגם ברמה של כדורגל שלהם, כי כדורגלני רחוב של שנות ה-70 היו קרויף ונייסקינס. והיום הכדורגלני רחוב זה כל מיני מהגרים מרוקאים, משכונות מצוקה כאלה, ועוד נדבר אחרי זה על מרוקו, אבל הם כבר לא כל כך בוחרים בעולם, אז יש להם גם בעיה בתחום הזה של היצירתיות. תמיד, השחקנים, האריאן רובנים האלה, הם כבר מרוקאים.
1: כן, ומרוקו נבחרת שהגיעה לחצי גמר במונדיאל הקודם, אז יכול להיות שמבחינתם זה יותר הגיוני לשחק בנבחרת יותר טובה.
0: כן, זה נושא שגם ככה הוא די טעון בהולנד, כי הרבה הולנדים אומרים, מה זה פה? אתם גדלים אצלנו, אז כל הכדורגל אתם מתחנכים באקדמיות ההולנדיות הכי מוצלחות, והתשתית כדורגל בהולנד היא מדהימה ברמות שאין לכם מושג. לא מדבר איתכם על ראש הפירמידה, אלא על בסיס. על כדורגל החובבים, על כל הדברים האלה, זה פשוט בא לי להתעלף מרוב התרגשות כל פעם שאני רואה את זה, גם אחרי 20 שנה. אז הם מתחנכים בכל המערכת, בסוף בוחרים במרוקו, וזה מכעיס לא מעט אנשים.
1: כן, כמו חכים זה, למשל, אחד מהם, יש כמובן רבים אחרים, כן. שאגב, במרוקו הוא זייש, ובהולנד הוא זייך, אבל עזוב, לא ניכנס כן. לזה, אנחנו גם לא רוצים לדבר עליו. לא רוצים לדבר עליו.
0: לא.
1: עדיף שלא. טוב, תכף ניכנס באמת לענייני הסגל הנוכחי ולרונלד קומן ולבעיות שיש לו ומי בכלל לשחק. אבל יש, אתה יודע, תוך כדי שישבתי והכנתי את הליינאפ לפרק הזה, אז נזכרתי במשחק ששידרתי במונדיאל הקודם ברבע הגמר, אחד המשחקים הכי מדהימים באמת שהיה במונדיאל הקודם, בין הולנד לארגנטינה, שנשבר לך לב, אני יודע. כן, אני יודע. ומסתבר שמשום מקום, או שכן, תכף אתה תגיד לי, נוצרה פה איזו יריבות מטורפת, זה כמו שהייתה פעם אנגליה-גרמניה, זה כמו ברזיל-ארגנטינה, זה כאילו נהייתה איזו שנאה בין ברזיל, בין ברזיל אני אומר, בין הולנד וארגנטינה, ואוזי אומר לי, טוב, זה התחיל בגמר 78, אני לא, אני חושב שבגמר 78, שתי לפחות הגיעו לגמר, ונכון,
2: לא, היה... אבל ההתנהלות, איך הארגנטינה
1: נכון, אבל זה לא יצר איזה יריבות לשנים הבאות, אבל בשנים האחרונות זה קורה. אז בואו ניתן לכם את הטיימליין, כמו שקוראים לזה. אז קודם כל, היה את 74. אני לא יודע כמה אנשים זוכרים, אני זוכר את המשחק הזה, את ה-4-0.
0: המשחק שמסמל את הולנד של 74,
1: בדיוק.
0: זה המשחק.
1: זה בדיוק.
2: המשחק הכי טוב של קרויף בטורניר.
1: 4-0 בגשם שוטף.
0: בגשם, כן.
1: וזה היה הטוטל פוטבול המושלם, באמת. זה, אם מי שרוצה לראות תקציר של מה זה טוטל פוטבול, זה המשחק הזה, וארגנטינה הייתה נבחרת מצוינת, עם קמפס הצעיר, ואוסמן, וברינדיסי, ובכל זאת, 4-0 מרשים בצורה בלתי רגילה. 78, הגמר הגדול, לא ניכנס עכשיו למה היה שם, אבל ארגנטינה מנצחת בערכה 3-1, אם לא רנסנבריג שם נוגח לקורה בדקה 89, זה נגמר שהולנד לוקחת, אבל זה לא קרה. 98, אנחנו קופצים בזמן, עוד משחק מטורף לפנתיאון, עם השער של ברקאמפ, אחד השערים הכי יפים שלו בקריירה, עם הניצחון 2-1 לקראת הסיום.
2: אחד השערים הכי יפים בהיסטוריה של המונדיאל.
1: מסכים, מסכים.
0: אגב, בהולנד הוא זכור לא פחות בגלל השידור של השדר ההולנדי ג'ק ון חלדר, אגב יהודי.

0: ששידר את זה, כמו שהוא עיד על זה, כאורגזמה קלה. זה מה שהוא עבר באותו רגע.
1: זה נכון.
0: כי אתה יודע, אני לא יודע, אתם צריכים להבין הולנדי, שזה על רגע לפני שפרנק דה בור מוסר את הכדור על איזה 60 מטר לברגהאם, ג'ק ון שלדר אומר, דקה 90, אומר, יש לי תחושה שאנחנו עולים לחצי גמר, ובדיוק 5 שניות אחר כך יש את הגול. אז הוא שמע... כן, תמשיך.
1: אז אני ממשיך ל-2006, המשחק שאף אחד לא זוכר היה איזה 0-0, אבל נשכח אותו, נמחוק אותו, הוא לא קשור פה לטיימליין הזה, אבל הוא היה קיים, אז אני מזכיר. 2014, חצי גמר, וארגנטינה מצרת בפנדלים.
2: סאו פאולו.
1: כן, משחק ששוב, אנחנו כמעט לא זוכרים אותו, כי היה 120 דקות של 0-0, אבל זה חצי גמר, מי שמנצחת פה עולה לגמר. ואז מגיע המשחק בלוסייל, 2022, רבע גמר, משחק שכבר זכה לכינוי The Battle of Lusail, הקרב על לוסייל, כי השופט במשחק הזה היה אנטוניו מתאו לאוז הספרדי, קבע סי מונדיאל, 18 כרטיסים צהובים, וגם אדום אחד לדזר דומפריס.
2: אתה יודע, זה משחק הוא שבר.
1: רגע, שנייה, ארבל, כן.
0: רגע, תקן אותי אם אני טועה, אוזי, אתה טוב בזה, זה לא ירש את הקרב, לא יודע איך קוראים לזה, במונדיאל 2006?
2: זה בדיוק העניין.
0: או לפורטוגל?
2: אתה לא שבר,
1: הנה, זה משהו, הרמת לו להנחתה.
2: הרמת לי להנחתה, באתי לשאול את נדב, אם הוא זוכר, זה בדיוק שבר את השיא של 14 כרטיסים, מהולנד פורטוגל ב-2006.
1: אבל שם זה היה 0-0.
2: שם זה היה 0-0.
1: ופה זה היה 2-2.
0: לא 0-0, פורטוגל ניצחו, מה קרה לכם? ב-2006 פורטוגל הדיחו את הולנד.
2: נכון.
1: אוקיי,
2: ניצחו, אבל ניצחו.
1: אתה צודק.
2: ניצחו, כן.
1: זה לא היה בפנדלים. אבל במשחק הזה, קודם כל, כולם זוכרים את השער של וכהורסט, דקה 90 פלוס 11. כלומר, השופט הוסיף 10 דקות, התוצאה 2-1 לארגנטינה, וההזדמנות האחרונה, ואז תרגיל מדהים, מסירה לתוך, במקום בעיטה חופשית, ובכורס שם מקרוב, ורץ לדגל הקרן, וכולם קופצים עליו, טירוף מוחלט, משווים ל-2-2, בדקה ה-101 של ה-90, אוקיי? אבל מה שהיה עוד סביב המשחק, זה ההתעסקות שהמאמן של הולנד היה לואי ואן חל, ולואי ואן חל, סנו נפשם של ארגנטינאים, בעיקר סביב משהו, ההתייחסות שלו, גם לאנחל די מריה בתקופה שלהם ביחד במנצ'סטר יונייטד, כן. שהוא אמר שזה הבן אדם הכי מגעיל בעולם, והוא לא סובל אותו וזה, וגם הם סגרו איתו חשבון על מה שהוא עשה לריקלמה בברצלונה 20 שנה לפני זה, שמסי מבקיע עושה את התנועה עם, עם האוזניים כמו ריקלמה, מול ונחל נגדו.
0: זה לא רק זה, זה לא רק זה. זה היה גם שיומיים שלושה לפני המשחק, ונחל אמר ש... משהו, הוא זלזל בארגנטינה, לא זוכר מה זה היה, אבל הוא זלזל בארגנטינה, וזה מה שהטריף את מסי.
1: נכון, אבל זה לא רק מסי, את כל הנבחרת, אחרי זה היה את הבובו, אחרי סיום המשחק, ושמע, אני אומר לעצמי, אם הן נפגשות עוד פעם שתי הנבחרות האלה במונדיאל הקרוב, מה יהיה? מלחמת עולם.
0: שמע, אין איזה יריבות היסטורית.
1: הנה, היא נוצרה, היא נוצרה.
0: כן, בסדר. זה לא בעבר ליד הדשא, זאת אומרת, זה לא שיש להולנדי משהו נגד ארגנטינאים, יתרה מזאת, מלכת הולנד היא ארגנטינאית, ואחת הנשים האהובות בהולנד, מקסימה. Okay. שאגב, יצא לי לשרת פעם בתורנות המטבח שלי במועדון ההוקי שדה המקומי. לא משנה, זה סמי שבוע אחר, אבל היא הייתה הלקוחה הראשונה שלי, שעודדתי לתפעל את, את, את הקופה.
1: היא הייתה כבר מלכה? היא הייתה אז כבר מלכה?
0: הייתה, מה זאת אומרת מלכה? הייתה כבר, הילד של, הילדות שלה שיחקו במועדון ההוקי, והבן שלי גם.
1: וואו.
0: כן, היא הייתה ממש חביבה ביותר, לא הייתי יודע שהיא מלכה, לולא... טבעת היהלום שראיתי על היד שלה, שדעתי יכולנו לקנות את כל מועדון ההוקי. לא משנה, בקיצור, אין איזה יריבות אמיתית. גם, אתה יודע, זה משהו שאני חושב נוצר באמת במונדיאל האחרון. עד אז זה היה משחק שאתה יודע, מישהו ניצח, מישהו הציל. במונדיאל האחרון, בגלל כל התקרית הזאת, ונחל, זכור, מסי, זה, אז פתאום נהיה משהו.
1: אוקיי.
0: אבל לא ירוס לך, נדב, יש יריבות.
1: אוקיי. דרך אגב, בדקתי, אם שתיהן יעלו בבתים שלהם מהמקום הראשון, ויש סיכוי טוב שזה יקרה, הן יכולות להיפגש רק בחצי הגמר או בגמר, לא לפני זה. אז יש למה לצפות, מה שנקרא. טוב.
2: זה קצת אופטימי לחשוב שהולנד תגיע לחצי גמר לטעמי.
1: למה? אמרתי לך שיואחים קלמנט אומר שהם יזכו.
0: אוזי, באמת, יואחים קלמנט אומר את זה, אתה מזלזל ביואחים?
1: טוב, בוא נרד לקרקע המציאות, וקרקע המציאות אומרת שצ'אבי סימונס נפצע במשחק של טוטנאם לפני כמה שבועות, רצועה צולבת, לא יהיה במונדיאל, ועכשיו גם מתיאס דליך נפצע, יותר נכון עבר ניתוח בגב, הודיע, לא יהיה במונדיאל. עד כמה שני השחקנים האלה הם קריטיים מבחינתו של

0: קומן.
1: רגע, צ'אבי סימון ומי השני? סליחה, לא הקשבתי.
0: מתייס דליכט.
1: מתי? מתייס דליכט, כן.
2: אודי, תתחיל, אני יכול, קודם כל, צ'אבי סימונס לטעמי, השחקן הכי מוכשר בהולנד. לאו דווקא, לא תמיד רואים את זה, אבל עשה, היו לו כל מיני עליות ירידות בקריירה, הוא... די ליכט היה די ברור, זאת אומרת, הוא לא שיחק כבר איזה חצי שנה, זה היה נס אם הוא היה כן מגיע למונדיאל, אבל כמו שארבל אמר קודם, אתה מסתכל עליו, ואתה אמרת בהתחלה, אין בהולנד שחקנים, שאתה אומר, וואלה.
0: שחקני התקפה, שחקני הכרעה.
2: שחקני קישור התקפי והתקפה, זאת אומרת, גג פה, סבבה, שחקן טוב.
0: עצם העובדה, וארבל, תקן אותי אם אני טועה, שמלך השערים, מי שאמור להיות החלוץ המרכזי, גם מלך השערים של כל הזמנים שלו, שזה גם הזיה בפני עצמה, חבר של, בעצם אתה חבר של אימא שלו.
1: אימא שלו, תדעו לך שאימא שלו היא נוצריה, מתה על ישראל ברמות שאין לכם מושג. היא שולחת לי הודעות לפעמים, היא עוקבת בכל מיני פודקאסטים אחרי, לא יודע מה, היא אישה חמודה מאוד, הוא לא סופר אותה אגב מפיס.
0: אז זהו, עוד לא הזכרנו את השם, שים לב, לא אמרנו את השם המפורש, לא, הכל בסדר, כי כולם מבינים, שאני מדבר על ממפיס דפאי, ממפיס דפאי, אני לא מזלזל בליגה הברזילאית.
2: לא,
0: משחק
2: לא.
0: בקורינטיאס בליגה הברזילאית, זה עם כל הכבוד.
2: גם מתים עליו בברזיל.
0: הכל טוב, הכל בסדר, זה לא הרמות של אירופה.
2: ברור, ברור. לא, יש לו הולנד בעיה, ובלי צ'אבי סימונס, שמע, שוב, בסוף, כדורגל, משחק קבוצתי והכל, אתה מסתכל על נבחרת הולנד, אתה אומר, אוקיי, עברו צ'אב הבתים, מורים מזה, אבל נגיד, אתה מגיע למשחקים רציניים מול יריבות... אירופיות רציניות, ברזיל, ארגנטינה, אתה לא רואה איך הולנד יכולים באמת להגיע רחוק. והשם הכי גדול של נבחרת הולנד, ורג'יל ון דייק, הקפטן.
0: אז בוא נדבר על ורג'יל ון דייק.
2: שהיה במשך כמה שנים...
0: הבעלם הטוב בעולם.
2: הבעלם הטוב בעולם, והוביל את ליברפול לזכייה בצ'מפיונס ואליפות, וגם שנה שעברה בעונה של האליפות, הוא פתאום חזר לעצמו... אבל השנה...
0: כמו כל ליברפול.
2: נכון.
0: יש ירידה גדולה מאוד ביכולת.
2: אבל אתה מצפה ממנו, תשמע, הוא עשה כמה טעויות, הוא התחיל את העונה לא רע, כמו ליברפול, ואז...
0: כמו ליברפול.
2: בדיוק. וזה הקפטן, זה המנהיג, זה הוא...
0: זה הסמל.
2: הוא פשוט, שוב, הוא עדיין כמובן שחקן הרכב, קפטן הכל.
0: אין שאלה.
2: לא, לא, אני אומר... הוא לא ברמה שהוא היה, זאת אומרת, אפילו מבחינת הגנה, זאת אומרת, אם להולנד היה בנקר, שחקן הגנה מהטובים בעולם, זה גם כבר לא ככה. זאת אומרת, אתה מגיע, והולנד, אתה יודע, מול כל נבחרת, יכולה להפסיד.
0: עד כמה באמת ארבל בהולנד מודאגים מהירידה ביכולתו של וירג'יל ון דייק? אני חושב שגם הוא יודע את זה, זאת אומרת, זה לא פה, אנחנו לא אומרים משהו שלא רואים, כולם רואים את זה.
1: כן, תשמע, אני לא בטוח שזה לא נושא השיחה המרכזי בהולנד, זה הירידה בכושרו של... הנושא השיחה המרכזי הוא, שמעתי בהתחלה, שאין לנו באמת כלים התקפיים להתמודד עם כל הנבחרות על האלה, של ספרד או צרפת כאלה. הולנד בונה על התפקיד הסוס השחור, מה שהיא פעם בחיים לא הייתה. היא הייתה תמיד זאת שהיא הסוס הלבן, נכון? שמישהו הורס לה בדרך. היא בונה על זה שהיא תהרוס לאחרים. זאת אומרת, זה יהיה בעצם הזה שלה. וודאי, תודה, בסדר. עוד חלק מהפאזל, אבל הם... נגיד, מה שנורא מאכזב את ההולנדים זה פרנקי דה יונג. כי פרנקי דה יונג, שהתחיל באייקס, בעונה הקסומה הזאת ב-2019, דיברו עליו במונחים של יוהאן קרויף החדש, לא פחות. זאת אומרת, היו שם השתפכויות ברמה של... כתבו חמשירים עליו, אתה יודע, זה היה כבר משהו... זה... ופתאום ראית שהוא לא באמת הפך למה שחשבו שהוא יהיה, הוא שחקן טוב והכל, אבל הוא לא הקרויף הזה שדמיינו, והוא לא מוביל את נבחרת הולנד. אז כאילו, כל פעם, לפני כל איזה טורניר רואים, ועכשיו פרנקי דה יונג חייב להיות האיש שלנו, וכל פעם זה לא קורה מחדש, וזה תקף גם לכל שאר חברי אייקס מהמחזור הזה.
0: טוב,
1: אבל... אתה יודע, דיברתם עליו,
0: נכון.
1: הוא גם אם הוא היה בריא, הוא לא היה משחק.
0: כן.
1: זה לא כזה ביג דיל.
0: קודם כל, עברו מאז 7 שנים, זה הרבה מאוד זמן. דבר שני, פרנקי דה יונג כבר בברצלונה הרבה מאוד שנים. דבר שלישי והכי משמעותי, פרנקי דה יונג, העונה היה, אני אגיד חצי עונה, פצוע. הוא חזר אומנם...

0: והוא עכשיו קשיר, אבל הוא לא חזר למלוא קשירותו, כפי שהוא היה בימים הכי טובים שלו בברצלונה, והיו ימים טובים מאוד. והשאלה...
1: מה, הוא שחקן מדהים בכל מקרה, אני מסכים. אבל הוא לא מצליח, הוא אף פעם לא הצליח לעשות את המעבר הזה משחקן מעולה למשהו שאתה אומר אלוהים מה זה.
0: כן, זה נכון. אני רוצה לחזור, דיברנו על ונדייק, אבל יש בליברפול שלושה שחקנים שנבחרתו, יש גם מאמן, אבל הוא סיפור בפני עצמו, לא ניכנס לזה. חוץ מוונדייק, גם גקפו וגם חרבנברך, ושלושתם לא בכושר של העונה שעברה, ושלושתם שחקני הרכב קבועים אצל קומן. אז נכון. העניין הזה של ליברפול יכול להיות בעייתי מאוד. שוב, אלא אם כן, הם יצליחו לשים בצד את כל מה שהיה בליגה, ואתה יודע, לבוא, לשים את החולצה הכתומה, ולעשות את מה שהם יודעים. והם יודעים.
1: כן, אני חושב שזה, הולנדי, יש את הפוטנציאל, זאת אומרת, עובר שחקן, שחקן, כולם משחקים בקבוצות הכי טובות באירופה, רובם. אבל זה צריך כאילו להתחבר להם. תמיד, אף אחד מהם הוא לא הכוכב של הקבוצה שלו, והם צריכים כאילו כל אחד להביא, להיות בגרסה הכי טובה שלו כדי שזה יתחבר ואז יש להם פוטנציאל באמת להגיע רחוק, אתה יודע, הם יכולים גם אני רואה מצב שהולנד מפתיעה את צרפת או ספרד, זה גם יכול לקרות, זה לא שהם ניגפים בפניהם
0: כן.
1: אבל צריך לקרות אתה יודע, הרבה כדי שזה יקרה
0: אוקיי, שוב, אתה כהולנדי, תסביר לנו ודיברנו על זה גם בפרק הקודם וגם אני אשאל אותך עכשיו אתה יודע, היסטורית, פה בארץ קוראים לנבחרת הולנד, נבחרת האורנג' אבל זו טעות, נכון? זה אורניה
1: ברור.
0: מה ברור? אורניה, כן. לך זה ברור, לנו זה לא ברור, בוא תסביר
1: בוא נסביר, שיעור והנה שיעור מתחילים בהולנדית
0: אוקיי.
1: האות ג'יי בהולנדית הוגים אותה יי כן? זה כמו וואי באנגלית
0: אוקיי.
1: אז אומרים אורניה עם ג'יי וזה כתום, אורניה כי למה אורניה? כי בית אורנג', בית המלוכה הוא בית אורנג', בית אורניה. זהו, זה בעצם ההסבר.
0: שזה גם...
1: אגב, ההולנדים לא קוראים לנבחרת שלהם הנבחרת.
0: אלא?
1: שבגרמניה אומרים המנשאפט,
0: נכון.
1: אז בהולנד אומרים אורניה.
0: כמו הסלסאו, כזה מין כינוי.
1: אורניה משחקת נגד המנשאפט.
0: ברור, ברור. עכשיו, גם העניין של הצבע הכתום, הרי בדרך כלל הצבעים של הנבחרות זה הדגלים. זאת אומרת, אבל אין כתום בצבע של הולנד. בדגל של הולנד.
1: אגב, היה פעם כתום בצבע בדגל של הולנד, בימי חברת הודו המזרחית והתור הזהב ההולנדי וכאלה. היה, וגם אם לא נעים להגיד, אבל הצבע הכתום עבר בתקופת האפרטהייד לדגל של דרום אפריקה, כי אתה יודע, יש לדרום אפריקה היסטוריה הולנדית, והיום בהפגנות, יש שם ההולנדי, כמו כל מדינה מערב אירופאית מאוד מפולגת, סביב נושא ההגירה, אז בהפגנות של הימין ההולנדי, אתה רואה את דגלי הולנד עם כתום, זאת אומרת, במקום האדום כתום, זאת אומרת, זה אבל מבחינת כדורגל, וכל ספורט שהוא, הם כתומים כי זה בית המלוכה.
2: זה הצבע של בית המלוכה. אגב, איטליה כחולה, בגלל שזה הצבע של בית המלוכה של בית סבוי, אותו דבר. הרי אין כחול
0: בדגל של איטליה, אתה צודק. כן, למדנו פה כמה דברים מעניינים בענייני היסטוריה וכן הלאה. אז הזכרנו פה כל מיני שמות של שחקנים שנמצאים בירידה, אבל הנה, אני אתן לכם שם של שחקן שנמצא בעלייה. דניאל מלן, מאז שהוא הגיע בהשאלה מאסטון וילה לרומא בחודש ינואר, 14 שערים, 4 בישולים, ב-18 משחקים, מספר 2 בליגה האיטלקית, הפתעה, הוא שחקן גדול, אבל אף אחד לא ציפה לדבר כזה, רומא כבר שמה עליו 25 מיליון יורו, שזה מחיר מציאה אם אתה שואל אותי, ויש כבר דיבורים שמלן צריך לפתוח כחלוץ מרכזי מקומו של ממפיס דפאי.
1: נכון, דווקא לדעתי הוא גם יכול לפתוח מאגף ימין.
0: שם זה יותר טבעי מבחינתו, נכון.
1: כן, וזה מתאים ל-4-3-3 של הולנד, אתה יודע, שחקני כנפיים כאלה, למרות שלא ברור אם ישחקו 4-3-3. עזוב, זה לפודקאסט אחר, הפודקאסט המקצועי שלך. כן, אני גם חושב, הוא היום השחקן מבחינה התקפית אולי הכי בכושר.
0: כן.
1: והוא משתמשים בו בדרך כלל כמין פינצ'יטר כזה, סופר סאב, אבל לא הופתע אם זה, הוא יפתח בה בנבחרת.
0: תגיד, איך מתייחסים בהולנד לעובדה שממפיס דפאי הוא גדול כובשי הנבחרת בכל הזמנים? הרי הוא אפילו לא מקום 20 ברשימת השחקנים הכי גדולים של הנבחרת.
1: כן, נכון, זה קצת... לא יודעים איך לאכול אותו, הוא גם לא ממש הולנדי בהתנהגות שלו, זאת אומרת, הוא מאוד מוחצן וכזה חצי רפר, והולנד היא מדינה שמקדשת את הצניעות וה...

0: דו מרחבון זה מילה, משפט, תהיה רגיל, אל תעשה לי פה עכשיו דרווינים. הוא לא כזה, הוא לא הולנדי במהות שלו, וגם יש לו יחסי אהבה שנאה עם התקשורת ההולנדית, מההולנדים בכלל, כזה, לא יודעים איך לאכול אותו, וגם הוא משחק בברזיל עכשיו, הוא לא מתעסק בכלל ב... אתה יודע, הוא לא בהולנד כמעט. אבל מצד שני, הוא חייל מאוד נאמן של רונלד קומן, זאת אומרת, הוא ממש... יש ביניהם יחסי אהבה ממש, כי רונלד קומן ככה הבין את, יודע איך, יש בו מין הקרלו אנצ'לוטיות קצת, שהוא יודע לדבר עם שחקנים, ויודע ככה לתת להם ביטחון, ולא לבלבל אותם, ולתת להם טקטיקות וזה, ולסמוך עליהם. אז השחקנים משחקים בשבילו, וממפיס דפאי משחק בשבילו.
1: אז הזכרת את רונלד קומן, אז בוא נדבר על רונלד קומן, ששיחק בשני מונדיאלים, 1990, ההפסד בשמינית הגמר למערב גרמניה, אז היריקות האלה שם, נכון? בין רייקר ורולי פלר, במשחק הזה, ו-94 הוא היה קפטן בהפסד ברבע הגמר לברזיל, ברנקו שם שבאת מקילומטר וחצי, וזה היה שבבטו עם ריקוד ההריסה, זה היה במשחק הזה אם אני לא טועה, וקומן היה במונדיאל ב-98 עוזר של חוסידינק, על הספסל, בתור... בתחילת דרכו כמאמן, וזה מונדיאל ראשון שלו כמאמן ראשי, בגיל כבר יחסית מתקדם, הוא כבר המון המון שנים מאמן, ואגב, לצידו על הספסל, מאמן בית"ר ירושלים לשעבר.
0: אחיו.
1: ברור.
0: זה נצמד.
1: ברור. הם תמיד ביחד, אה?
2: וגם ונוסטרו שם, לא?
1: כן, ונוסטרו לא אימן את בית"ר ירושלים.
2: עדיין.
1: כן.
2: אגב, שיחק עם יוחנה.
1: נכון, ארווין קומן שיחק במכלן עם יוחנה, ולכן הוא אימן את בית"ר ירושלים, זה הסיבה, בוא.
0: היה תקופה קצרה, לא?
1: כן, כן, לא, לא התביח אותמו, כמו אוסי ארדילס, לא התביח אותמו.
2: לואיס פרננדס, תראה איזה שחקנים.
1: כן.
0: לא, ארווין קומן הוא, אתה יודע, אתה לא, הוא בצילו של אחיו, אתה יודע, חוסה בצילו.
1: אבל בוא נדבר על רונלד, רונלד יותר מעניין. כמה רונלד קומן הוא קונצנזוס בהולנד, איך אתה משווה אותו נגיד לבן חל, או לכל המאמנים הגדולים האחרים שהוא בעבר בנבחרת?
0: אמרתי את זה קודם, הוא מז'אנר הקרלו אנצ'לוטים, הוא לא מז'אנר הפט את לואי ון חל, זה לא טקטיקן שמטריף את השחקנים שלו שהם כבר... לא, אתה יודע, לפעמים זה עובד טוב, לפעמים משתגעים מזה. הוא יותר, חבר'ה, זאת טקטיקה, סומך עליכם ויאללה. הוא מוטיבטור כזה, גם שחקנים מאוד מעריכים אותו, כי הוא היה אחד, בכל זאת, אחד מהשחקנים הכי גדולים בהיסטוריה של העולם. מעמדת הבלם, הוא היה מלך השערים בכמה, לא זוכר באיזה, בפס-ו, בברצלונה הוא הזכיר מלא. זאת אומרת, יש המון הערכה אליו.
2: הבלם עם הכי הרבה שערים בהיסטוריה.
1: כן.
0: כן. וזהו, זה לא איזה סימן שאלה אם הוא כן צריך לאמן, לא צריך לאמן, הוא המאמן וזהו, לך תדע מה יהיה במונדיאל הבא או ביורו הבא, אבל כרגע הוא המאמן וזה לא איזה אישיו, זאת אומרת, זה לא שמישהו מפקפק ביכולתיו כרגע, זהו.
1: כן, ובינתיים, אם אני מסתכל על התוצאות האחרונות, מאז ההפסד לגרמניה באוקטובר 2024, שזה, תשמע, זה יותר משנה וחצי, הם לא הפסידו אף משחק, 14 משחקים, הפסידו אמנם מספרד בפנדלים ברבע גמר ליגת האומות, אבל משחק שהסתיים בעצם בטקו. זאת אומרת, הנבחרת לא מפסידה כבר הרבה מאוד זמן, גם נגד יריבות חזקות, אוקיי, לא נותנת איזה הצגות מדהימות, אבל עדיין, יש פה
0: רגע,
1: תחושה.
0: ברשימה הזאת של 14 משחקים, מי היו הנבחרות המשמעותיות?
1: אני לא זוכר כרגע.
0: הם היו במוקדמות, לא?
1: כן. נגד ספרד פעמיים טקו. רמות שכמו שאמרתי, הם הפסידו בגומלין בפנדלים. עכשיו היה להם משחק נגד שווייץ, אם אני לא טועה, שהם ניצחו, משחק ידידות, וטקו נגד אקוודור. שוב, לא תוצאות מדהימות, אבל הם לא מפסידים.
0: לא, תשמע, אנחנו עושים בהולנד כאילו זאת איזה, אני יודע, נבחרת דרג בינוני, בכל זאת, דובר באחת הנבחרות הטובות בעולם, כן? טופ 10 לגמרי.
1: מקום שמיני בטבלת סוכניות האימורים.
0: עזוב את פיפה.
1: לא, סוכניות האימורים, סוכניות האימורים, מקום שמיני.
0: אז היא נבחרת מעולה, שמתחבר לה היא נבחרת מעולה. היא פשוט, אני חושב שכשהיא תגיע לנבחרות באמת רציניות, אז נראה את ההבדלים קצת, אבל... אין, יש שם פוטנציאל אדיר, זה לא שאין. אז אין מה לזלזל בהולנדים, כן?
1: לא, חס וחלילה. רגע, בוא נדבר על הבית המוקדם. הוא לא כזה פשוט, יפן, שוודיה לא. וטוניסיה.
0: לא, ממש לא. יכולה לצי... הצפי שציין ראשונה, אבל זה יכול להיות גם שלישית. אתה יודע, זאת אומרת, לא מדבר על רביעי, כן, אבל גם... יפני נבחרת שאנחנו כבר הבנו שהיא בלתי צפויה כזאת.
1: חזקה.

0: חזקה מאוד.
1: כן, אתה לא יודע מה האינסטינקט שלנו כדור הוותיק זה להתנסה, להגיד, יפן, עזוב, אבל זה כבר מזמן לא ככה. שוודיה היא בכלל, זאת נבחרת אחרת מזאת ששיחקה במוקדמות, היא עלתה דרך ליגת האומות, והיא יכולה גם להגיע פתאום לאיזה רבע גמר בטעות.
0: נכון.
1: יש שם שחקנים. וטוניסיה, אין לי דעה.
0: לא, טוניסיה, הולנד צריכה לנצח. הולנד צריכה לנצח.
1: את כולם הולנד צריכה לנצח, אבל שוב, זה יכול להיגמר גם במקום שני או שלישי. זאת אומרת, אין, על פניו זה אמור להיות ראשון, אבל לך תדע.
0: טוב, אני אתן לכם את ההרכב הצפוי, לפחות על פי מה שאני ככה קראתי בכל מיני מקורות, תגידו לי מה דעתכם. קודם כל, עמדת השוער וברוכן, עם כל הכבוד, אתה סומך עליו?
1: דווקא הוא שוער לא רע, כאילו מצאו את השוער אחרי זה כמה שנים של חוסר ודאות בעמדה הזאת, אז דווקא הוא שוער די יציב, חוץ מהתספורת שלו, שאני לא מבין מי הספר שלו, זה פשוט נורא. תספורת ג'ים קרי בדאם אנד דאמר, זה התספורת שלו. אבל הוא שוער על פניו סבבה. זאת אומרת, אני קראתי איפשהו שאפילו ביירן מינכן התעניינה בו לפני איזה שנה. זאת אומרת, אני חושב שהוא עוד התקדם בקריירה לקבוצות יותר רציניות. זה לא השוער שהיה במודיאל הקודם, שהיה איזה מין יציאה של מנחל, שוער של אירן ויין, שמיד אחרי זה כבר חזר לאירן ויין ולא שיחק שם. זאת אומרת, יש שוער בשער לדעתי, זאת לא עקב אחידת.
0: אוקיי, חוליית ההגנה אמורה לכלול את דומפריז, טימבר, ון דייק וון דה ון. טימבר שחקן שעובר פציעות, אני לא יודע אם הוא יהיה קשיר, לא ברור, אבל אם כולם קשירים, זו הרביעייה, אין שאלה בכלל.
1: ויש עוד על הספסל, זאת אומרת, יש שם, אתה יודע, יש, אין, לא אין סוף, אבל יש לפחות איזה עוד ארבעה.
0: כן, לא, ברור שיש על הספסל, ברור.
1: לא, לא, אומר, שחקנים שהם ברמה, זאת אומרת, כן. אם לא, אם ודבן ניפצע או משהו, אז תכניס את פרימפונג.
0: כן.
1: עוד מטוס.
0: כן.
1: שם זאת לא הבעיה.
0: אוקיי, קישור, חרבנברג, דה יונג וריינדרס.
1: על פניו נפלא, לא?
0: על פניו, שאלה איך זה... ואז מגיעים להתקפה, ודיברנו על זה כבר קודם, אולי מלן מימין, דה פאי באמצע, גג פה משמאל, יש דיבורים על אולי נועה לנג, איך אתה רואה את זה?
1: נראה לי שזה מה שאמרת, נועה לנג הוא יהיה אולי במחריף כזה בלתי צפוי, כי הוא בן אדם בלתי צפוי, אבל זה פחות או יותר, מה שאמרת, זה נראה לי הרכב, אם לא יהיו הפתעות. ושוב, אתה עובר שם, שם אתה אומר, ריינדרס, מה שצרסיתי, פרנקי דיור, ברצלונה, הוא שם חוץ מממפיס בקורינטיאנס, אבל כל השאר בקבוצות סבבה, אבל שוב, זה לא השמנה והסלטה של הקבוצות האלה.
0: לא, לגמרי לא. אני אשאל שאלה נוספת, האם, אני זוכר שבגמר מונדיאל 2010, לפני המשחק, לפני הגמר, יואן קרויף, היה אז עדיין בחיים, הוא אמר שהוא רוצה שספרד תנצח את הולנד, כי הולנד בגדה במורשת ההולנדית, וספרד דווקא כן משחקת במורשת ההולנדית. האם זה בכלל מעניין היום כל הדברים האלה? 4-3-3 של אייאקס ורינוס מיכלס, אתה אומר, די, זה עזוב, זה היה לפני 50 שנה, זה כבר לא מעניין.
1: זה מתחיל פחות לעניין, אם כי זה כאילו, אתה יודע, התו, הסימן היכר שלהם, זה התו תקן שלהם, וזה מכירים אותם, אז הם כאילו מתבאסים קצת שזה כבר לא הולך להם כל כך, והיו לפני איזה שני מונדיאלים, אתה יודע, ב-2014, אם אני לא טועה, בברזיל, דיונים שלמים על איך מייזים שחק 3-5-2, וזה, היום זה כבר פחות, כי הסכר כבר נפרץ, ומבינים ש... ה-4-3-3 שהנצחי שלהם כבר הוא לא... הוא old news.
2: היום אפילו אייקס לפעמים לא משחקים 4-3-3.
1: כן. אז זה כאילו... כבר הם הבינו שזה לא מה שהיה, זה לא מה שתקף היום, אבל זה נורא פוגע בציפור נפשם, כי הם היו נהפכו לגדולים בגלל זה. וזה כאילו, אתה יודע, כמו שפעם תפוזי ג'אפה היו התפוזים הכי נמכרים בעולם, פתאום באו ולנסיה, לקחו את התפוזים. לא התבאסנו?
0: כן, לגמרי. הנה, בולגריה זוכה ברוויזיון, אתה מבין איזה דברים קורים פה. זרקת ככה בהערה קטנה בהתחלה, דיברנו על העניין של המאגרים, מרוקו וכן הלאה, ואתה, מה אתה אומר, יש מצב שהולנד צריך נגד מרוקו או משהו כזה במהלך המונדיאל, מה יקרה?

0: יקרה ברחובות?
1: תראה, אם אני לא טועה, תקנו אותי אם אני טועה, אם הולנד תסיים ראשונה, היא מצטלבת בשלב המוקדם, בשלב הזה של ה-132,
0: כן, כן.
1: בשלב המוקדם, אם הולנד תסיים ראשונה, היא מצטלבת עם הבית של ברזיל ומרוקו, משחקת נגד השנייה, והפוך.
0: כן.
1: שזה על פניו, אם הכל מתנהל לפי התכנון, היא פוגשת בשלב 32 הנבחרות הגדולות, פוגשת את מרוקו, לא ברור לי איך זה קורה.
0: לא משנה.
1: בשלב כל כך מוקדם, אבל יאללה, אכלו אותה.
2: לא, הגרלה בעייתית, או את ברזיל, כמו שאמר.
0: כן.
2: בעייתית. זאת אומרת, יש סיכויים מצוינים שהיא פוגשת כבר בשלב 1-32 את ברזיל או את מרוקו.
1: כן.
2: ואני אומר לך שהיא לא עוברת אף אחת מהם, אם
1: זה המסך. כן, לא, זה לא ברור איך הגרלה ככה נפלה, זה שארבע נבחרות שהן טופ 10 הולכות להצטלב אחת עם השנייה.
2: זה דווקא ברור, אבל זה לא, זה עניין לפרק אחר.
1: כן, אוקיי. ובטח ארצות הברית תקבל את קורסאו. אני יודע. אוקיי, לא משנה, בקיצור, זה חשש גדול מאוד, בעיקר של משטרת הולנד, שהולך להיות משחק בין הולנד למרוקו. אני יכול להגיד לכם שאני גר בהאג, ששם נמצאת אולי שכונת המאגרים הכי מוכרת בהולנד, קוראים לה סחילדרסווייק, שכונת הציירים בתרגום חופשי. כל קשר בינם, רחובות קוראים על שם ציירים מפורסמים, אבל היא הפכה בשנים, ב-30 שנה האחרונות, לשכונת מאגרים הארדקור, שבה יש מהומות, התפרעויות, מה שאתם לא רוצים. וגם במונדיאל האחרון, כשמרוקו שיחקה, היו שם כל, אחרי כל משחק, התפרעויות וזיקוקים, מה שאתם לא רואים שם. והחשש הוא שאם יהיה משחק בין הולנד ומרוקו, זה עלול להצית איזה רגשות שנאה של כל מיני קיצונים משני הכיוונים, וזה קרה במונדיאל האחרון בבלגיה, כן? בלגיה ומרוקו, זה הבלגים והמרוקאים שם, זה בערך אותו סיפור. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה. בוא נגיד ככה. זה יכול להיות רע מאוד.
0: כן, כן.
1: וגם, אתה יודע, המון, המון מרוקאים שחיים בהולנד, הם הנבחרת הראשונה שלהם ממרוקו, היא לא הולנד.
0: ברור, ברור לגמרי. טוב, בוא, אנחנו ככה מתכנסים לקראת סיום. הערכותיכם, גם אם לקחת בחשבון את העניין הזה, וגם אם לא, מה המקסימום שהולנד אמיתי?
1: רגע, כן. תעשה לנו קודם איזה סדר, מה יקרה? נגיד, שמינית עוברים את מרוקו, אם הכל הולך לפי הצפוי.
0: לא, עזוב, אל תיכנס לזה, כי יש כל כך הרבה אפשרויות שאני לא רוצה בכלל להיכנס לזה. אני אומר מבחינת...
1: ברבע הם אמורים לקבל את צרפת כבר, אם הכל הולך לפי מה
0: ש... בסדר, ומי אומר לך שצרפת תעלה ממקום ראשון? אני אומר, ברור שאפשר לעשות את העץ הזה ולהגיע לגמר. כמו שעשה יואחים והגיע לגמר מאוד הגיוני של הולנד נגד... נגד מי הוא אמר? נגד פורטוגל. מאוד, כן, מאוד הגיוני, מאוד הגיוני. אבל עזוב, אני אומר, מבחינת פוטנציאל, אחרי כל מה שאמרנו, שנבחרת לא מבריקה עם שחקנים, אמנם מקבוצות גדולות, אבל רובם עברו עונות די בינוניות במקרה הטוב, מה, בוא נגיד, רבע גמר ייחשב הישג?
1: כן, רבע גמר, הציפייה בהולנד היא רבע גמר. כל דבר מעבר יהיה וואו. ורבע גמר, גם אם לא יגיעו לרבע גמר, זה גם יתקבל בהבנה.
0: עוזי.
2: תשמע, כמו שאמרת, הולנד במקום שמיני בסוכניות, זאת אומרת, זה אומר,
0: רבע גמר
2: זה סוג של...
0: הקצה של הרבע גמר.
2: זה הקצה של הרבע גמר. אבל אני חושב שבגלל שבאמת יש לה הגרלה קשה.
0: כן.
2: זאת אומרת, גם הבית המוקדם...
0: גם הבית עצמו.
2: גם הבית המוקדם הוא בית יחסית לראש בית, הוא בית קשה. וההמשך, אם אתה... אתה יודע... אם היא נופלת לברזיל, או גם למרוקו, חצי, כבר ב-1 חלקי 16, אתה לא יכול להגיד שזה כישלון להפסיד לברזיל, נגיד. אז אני חושב שכמו שארבל אמר, זאת אומרת, רבע זה הישג, אני חושב שהיא תעצר לפני, אני חושב ש...
0: שמינית.
2: אפילו מול ברזיל או מרוקו כבר ב-1 חלקי 32.
0: וואו, וואו. דרך אגב, כמה האוהדים אמורים להגיע לארצות הברית מהולנד? כי בכל זאת זה לא לנסוע לגרמניה.
1: הניסיון מלמד שההולנדים, כמו דרך אגב רוב האירופאים, הם לא נוסעים רחוק.
0: נכון.
1: אתה יודע, היו ב-20 שנה האחרונות, רק היה מונדיאל אחד שהתקיים באירופה, רק בגרמניה.
0: לא, רוסיה זה לא נחשב, אתה אומר.
1: רוסיה זה לא נחשב, כי זה היה רחוק מדי, והיה
2: כאילו... לא, לא באו כמעט אירופה.
1: כן, היו המון דרום אמריקאים.
0: נכון, נכון.
1: אז אני חושב שזה מה שיקרה הפעם. יש הרבה הולנדים שחיים בארצות הברית, או עם... אתה יודע, כאלה ילדים של, או זה, הם יהיו פלוס, יגיעו איזה 3,000, 4,000 אולי מהולנד, תלוי, אם היא תגיע רחוק, אז פתאום יגיעו עוד, אבל אני לא חושב שתראה, מה אתה לא חושב? לא יהיו מחזות כמו שהיו בגרמניה, שהיו שם, אתה יודע,

0: 100,000 בדורטמונד, כי זה היה מהבית שלי לדורטמונד זה שעתיים וחצי באוטו, אז באו פשוט כמויות בלתי נתפסות. הפעם המחירים מטורפים, ההולנדים לא אוהבים שלם, אז לא יהיו, אני חושב שאתה יודע, גם, הם משחקים גם ביוסטון ובטקסס ובקנזס סיטי.
1: חום אימים.
0: זה כל מיני, כל מיני חורים כאלה, שלא, לאו דווקא יש שם הרבה הולנדים, אם היו משחקים בניו יורק,
1: כן.
0: אז מילא, אבל אל תשכח שיש גם קשר הולנדי שהם יזכירו לאמריקאים, שהם, אתה יודע, יש להם לניו יורק, יש קשר הולנדי.
1: נכון, ניו אמסטרדם.
0: כל מיני דברים שאפילו אתם לא מודעים, נגיד ברוקלין, מה זה ברוקלין? זה ברוקלן.
1: שים לב.
0: זה עיר ליד אוטרכט.
1: שים לב, אתה לא רואה, אתה לא רואה ארבל, אבל אני עכשיו יושב עם חולצה שעליה כתוב השם ברוקלין. אז רגע, לא...
0: ברוקלין דונג'רס.
1: לא, לא, לא, ממש לא. מה זה ברוקלין בהולנדית?
0: ברוקלין זה ברוקלן, זה... יש עיר ליד אוטרכט שקוראים לו ברוקלן.
1: היי, אתה שואר, הנס פן ברוקלן.
0: זה ברוקלן אחר, כן, דומה. ויש עוד הרבה דברים בהולנד, בארצות הברית שאתה לא מודע להם, אבל הם שורשים הולנדים. הרבה רחובות במנהטן, כל מיני, וול סטריט, אם אני לא טועה במקור, וול סטריט, זה גם החומה הייתה שם. כל מיני, יש השפעות הולנדיות רציניות בארצות הברית, במיוחד בחוף המזרחי.
2: כל הדאצ'קאט בפנסילבניה והאמיש וכל האלה, זה גם...
0: האמיש זה הולנדים או גרמנים?
2: הולנדים, גם, יש זה, אבל לא, הקווקרים זה הולנדים. יש בפנסילבניה אזור שקוראים לו דאצ'קאט, ממש אזור כאילו הולנדי של פעם.
0: ככה. אז יש, אני בטוח שהם ככה יוסיף להם. אני בטוח שהפאבים במנהטן יהיו עמוסים בהולנדים, ואני לא יודע עד כמה המגרשים יהיו עמוסים בהולנדים.
1: כן.
0: זה, אתה יודע, תהיה את הצבע הכתום הזה, זה מין נקודה כזאת בין מלא אקוודורים, אני יודע.
1: כן, אבל תהיה את התהלוכה, כאילו האוטובוס הזה ילחום.
0: התהלוכה היא כבר דבר מוגמר וברור, כן, תהיה, גם אם יהיו שלושה אוהדים תהיה תהלוכה.
1: התהלוכה.
0: הפנלינקס נרחץ הזה, לכולם שהולכים שמאל לימינה, יהיה, זה כבר הפך גם לאיזה תו תקן. בכלל, האוהדים ההולנדים, יצא לי פעם לדבר ביורו, ביורו שהיינו ביחד, ב-2008 נדב, באוסטריה וזה.
1: בבאזל, בעיקר בבאזל היינו.
0: ויצא לי לדבר שם אחד מראשי הקנוניה, מאחד מהארגנים של אוהדי נבחרת הולנד, שאז אמר לי, תראה, האוהדים ההולנדים הם היום אחד ממוצרי הייצוא הכי מוצלחים של הולנד, כי הם שמים, הם הופכים את הולנד לדבר כזה כיפי. אוהדים, ביורו האחרון, עם כל הכמויות האלה שהיו בגרמניה, והם אוהדים שעושים רק שמח, זה לא... זה לא חוליגנים של פיינורד, וזה לא כל מיני פסיכים של אייקס, מדובר על ההולנדים הכי סבבים שיש, כן? גם לא מעניין אותם פוליטיקה, ישראל, לא ישראל, זה לא אלה, זה לא הכיוון. זה באים לעשות כיף, בעיקר באים מחוץ לגוש דן ההולנדי, זה כל מיני מאיינדובן ומברבן, מחוז ברבן, זה כל הדרום, מצפון, מהירנדווין, מכרונינג, והם באים לעשות כיף, והשם הטוב שיצא להורדים ההולנדים בעולם, הפך את הולנד כמדינה לדבר יותר אטרקטיבי. זאת אומרת, זה ממש אחד מהדברים שתיירים אומרים, מדברים איתם, ואומרים, וואי, אוהדי נבחרת הולנד, בטח.
1: יפה, הרבה לשת, תמשיך ליהנות בכאן, בשם, בכאן, הבנת אותי, ואנחנו נמשיך כמובן לדבר, גם לקראת המונדיאל נעלה ונדבר, וגם תוך כדי, אז תודה רבה להרבה לשת, תודה רבה לאוזי דן, אנחנו נהיה כאן כמובן גם בפרקים נוספים, יש עוד נבחרות שעדיין לא הגענו אליהם, וזה יקרה בקרוב, וכמובן, עוד מעט גמר ליגת האלופות, אנחנו גם נתכונן לגמר ליגת האלופות, כאן בנושא המתמיד, בינתיים, תודה רבה לכולכם, תודה רבה לערד, ומזל טוב!

שלום לכם, צהריים טובים, ברכות למכבי תל אביב על הזכייה בגביע המדינה ווינר. אנחנו בחדר החדשות נעסוק לא מעט במשחק הזה, אבל גם בספיחים לו. קודם כל, כמיטב המסורת, מבזק החדשות. אנחנו עם מבזק החדשות, כפי שנחשף באתר ערוץ הספורט, רן קוז'וך, מאמן האלופה, ימשיך לשנתיים נוספות. חלק מהעסקה, קוז'וך יקבל שדרוג משמעותי מאוד בשכר שעמד בחודש.

0: זהו האחרון על כ60,000 שקלים נטו לחודש, וגם ייהנה מבונוסים אם יגיע לשלב בתים באירופה. כעת קוז'וך ינסה להוביל את הקבוצה לעונה אירופית שתהיה הראשונה שלו בקריירה. באר שבע תתחיל את העונה בסיבוב המוקדמות השני של ליגת האלופות, כשאם היא תנצח בו, היא תבטיח לכל הפחות השתתפות בקונפרנס ליג במהלך 26-27. גמר גביע המדינה ווינר נזכור גם בגלל תמונות לא נעימות, אקורד סיום לא נעים. בסיומו של המשחק היוקרתי שהסתיים בניצחון של מכבי תל אביב כאמור 2-1 על באר שבע, התפתחה מהומה לא קטנה בין שחקני שתי הקבוצות, שאף נגררה לפסים אלימים של ממש בעקבות האירוע. הבוקר הגיש השופט דוד פוקסמן דוח חריף שבו פירט את השתלשלות העניינים לפי ראות עיניו. פוקסמן כתב כי האירוע החל לאחר שבלם מכבי תל אביב איתי בן חמו חגג בצורה מתריסה, דבר שגרם למהומה במשך מספר דקות, ובהמשך נגררה להרחקה של 4 שחקנים, בליץ', אנדרדה, כנען וסמיר פרוד. כמו כן, פוקסמן ציין בדוח כי אנדרדה היכה באגרופיו את כנען שסתר גם מצידו, וגם את העימות הפיזי החמור בין בליץ' לפרוד. לואיזו מהפועל תל אביב בדרך לכוכב האדום בלגרד. בסרביה הוא וקפריסין עוסקים בהרחבה בעסקה המתגבשת, ואף מיישרים קו שהיא בדרך לצאת לפועל בקרוב מאוד. המחלוקת הגדולה היא בנוגע לסכומי העסקה, כשעוד בקפריסין, מולדתו של כוכב הפועל תל אביב, נטען על עסקה של 2 מיליון אירו. בסרביה טוענים על סכום שמתקרב לכפול. בהפועל תל אביב מצידה שומרים את הקלפים קרוב לחזה, אבל הבהירו שהם לא יוכלו לעמוד בדרכו של הכוכב. לואיזו הצטרף להפועל תל אביב בקיץ האחרון, רשם עונת בכורה מצוינת בישראל. הקפריסאי רשם 31 הופעות העונה בליגת העל, בהן הפקיע 7 שערים והוסיף 6 בישולים. בספטמבר האחרון הפועל רכשה את הקשר מאומוניה ניקוסיה ב-1.1 מיליון אירו והחתימה את לואיזו ל3 שנים. עד כאן המבזק שלנו, ועכשיו חדר החדשות. אנחנו יוצאים לדרך עם ענייני גמר גביע המדינה. אומרים שלום, צהריים טובים לשופט המשחק, שופט העונה, דוד פוקסמן. שלום, צהריים טובים.
1: אלן, אלן, במקרה שלי נראה לי נגיד בוקר טוב. אנשים הלכו לישון ב-4, אז לא יודע אפילו כבר מה השעה.
0: תשמע, זה ככה זה, אתם הצעירים, יש לכם ילדים קטנים, ובכל זאת עשית איזה משחק אתמול בפרופיל גבוה. הצלחת באמת לישון?
1: גם כשאתה חושב שאתה ישן, אתה לא ישן. האדרנלין והאנרגיות והתחושות מאתמול זה משהו שמלווה אותך היום ומחר, וכנראה גם עוד כמה ימים טובים. אבל בסדר, זה המקצוע, אנחנו כבר כמה וכמה שנים בסיפור הזה, אז מראש כבר לקחתי חופש וידעתי שיום רגיל זה לא יהיה היום.
0: כן, לגמרי. טוב, אני מסתכל ככה בתמונה הרחבה לפני שנצלול לעומק לעניינים שהיו במשחק אתמול. 9 עונות בליגת העל, בין 35.5. זו העונה הטובה בקריירה שלך?
1: קודם כל אפשר להגיד בצורה ברורה שכן. העונה הצלחתי גם להשתפר מבחינה מקצועית וגם בעיקר לשמור על יציבות. הרבה שנים שככה היה לי עליות ומורדות, ושנים שהייתי יותר טוב ופחות טוב, השנה הצלחתי להיות יותר יציב, להיות יותר ממוקד, ובאמת להעביר הרבה יותר משחקים, גם חשובים וגם קריטיים לכדורגל, ואני שמח שהיה לי עונה טובה כזאת. מקווה שזה יהיה עכשיו הסטנדרט, ונייצר איזושהי המשכיות לדבר הזה.
0: הסתכלתי קצת על רשימת המשחקים, היא מאוד מאוד מרשימה. 17 משחקים בליגת העל, הכי הרבה מכל שופט אחר, משחקים בפרופיל מאוד גבוה, אם זה גמר גביע המדינה כמובן, אבל גם באר שבע נגד מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, משחקים של ביתר ירושלים, מכבי חיפה וכולי וכולי, וכל היום מדברים פה על העומס כתוצאה מקיצור הזמן, בטח לפני המונדיאל, שחקנים כבר מותחים שרירים. ברמה האישית של השופטים, פה היית צריך לקחת אולי איזושהי הפסקה קטנה מהזמן שלך בעבודה השנייה כדי לשמור על הגוף לרגעים האלו?
1: שמע, האומץ עלינו היה צוני ובלתי סביר בדיוק כמו לשחקנים. בממוצע בדרך כלל שופט בליגת העל, שופט במשחק פעם בשבועיים, ואנחנו הגענו למצב שאנחנו שופטים פעם בחמישה ימים. אז היה צריך לעשות אדפטציה גם בבית, גם במשפחה, גם בעבודה. ובגדול אני יכול להגיד לך שמאז שחזרנו, לא עשיתי כלום

0: למעט, קום בבוקר להתאמן, להתעסק בכדורגל, משפחה, ילדים, עבודה, וזהו. לא בילויים, לא התרעננויות, לא זה, כי זה היה פשוט כל כמה ימים משחק, ומשחקים מאוד מאוד חשובים, מאוד מאוד קריטיים, עליות, ירידות, ליגתה, ליגה לאומית, וזה היה תקופה באמת שאני לא זוכר דבר כזה, והייתי הרבה אנשים ותיקים גם בכל הצוותים, אף אחד לא זוכר עומס כזה חריג וקיצוני והתלכדות של משחקים כל כך כל כך מכריעים ומשמעותיים, אני לא זוכר דבר כזה.
1: תגיד, ברמה אישית, איך אתה מסביר את השינוי שהיה אצלך? זאת אומרת, גם כשעלית בגיל מאוד צעיר, נחשבת תמיד לפוטנציאל להפוך להיות השופט הבכיר שלנו, אבל משהו בשנים האחרונות לא התחבר, מה שהתחבר מצוין השנה.
0: חושב שלמדתי לאזן יותר טוב את הזמן שלי בעבודה, העבודה שלי היא מאוד דורשנית, אני הייתי כיס, אני עובד בסטארט-אפ מאוד מאוד עצים, עם הרבה מאוד שעות, הרבה מאוד עניין, אז קצת התבגרתי וקצת לדעתי לשלב יותר נכון ולאזן את הזמן שאני משקיע בכדורגל, אני משקיע היום יותר מבעבר, יותר בצורה יותר אפקטיבית, ותוסיף את זה גם קצת ביטחון וקצת עבודה עם הקולגות וקצת התאמות שעשינו ביחד עם הוועדה, ואני שמח ככה שזה יתחבר וכל הדברים האלה ביחד הובילו לשינוי הזה מבחינתי לפחות.
1: איפשהו הפספוס הגדול אולי מבחינתי זה העובדה שכבר היית בשלב הבתים בקונפרנס ליג, אם אני לא טועה אז היה בטורקיה, כשעוד היה אפשר לשופטים ישראלים ובכלל להגיע לשם, אבל המלחמה הרסה גם את ההתקדמות של השופטים בדרג שלכם, נכון?
0: תראה, לא, זה לא סוד שמאז, בעצם מאז השביעי באוקטובר, הכמות באיכות המשחקים שאנחנו כשופטים ישראלים, זה לא משנה אם זה אני או כל שופט אחר, השתנתה בצורה דרמטית ולא במובן החיובי. אני מקווה שבזמן הקרוב, שעכשיו הדברים נראים שמתייצבים ונכנסים לאיזושהי תקופה שהיא יחסית יציבה יותר, אז נחזור לשפוט באופה, נחזור לשפוט בחול, כי בסוף החלום של כל אחד זה להתקדם באירופה ולשפוט משחקים וללכת בדרכו של אורל, והדבר הזה בעצם כאילו ביום בהיר אחד נחתך לחלוטין, אחרי זה קצת חזר, עכשיו זה עוד פעם נעלם, ואני מקווה שבקיץ ננסה שוב פעם לעלות על הגלגל הזה, כי באמת זה חסר לנו, אנחנו כשופטים מאוד מאוד אוהבים לנסוע לחול, זה משהו שהוא ככה מרענן, משהו שאתה פוגש כדורגל אחר ותרבויות אחרות באנשים אחרים, וזה גם מפתח אותנו כאינדיבידואלים ונותן לנו עוד סיבות ככה להתעסק במקצוע, וזה נורא חסר, ואני מקווה שזה יחזור, אין לנו משהו לעשות את זה מדי בנושא כרגע.
1: תגיד, דוד, אם אני מסתכל רגע על תקרת הזכוכית, בארץ שברת כל תקרה, זאת אומרת, גם המשחקים הגדולים, גם אתמול הראשונה, גמר גביע המדינה, יש עוד יעדים? איך מרימים את עצמך ליעדים נוספים?
0: הקושי במקצוע הזה זה להמשיך לעשות את אותו דבר בצורה איכותית, שנה אחרי שנה, ותקופה אחרי תקופה, כי בסוף לבוא ולהעביר משחק או להעביר איזושהי עונה זה נחמד, אבל במשחק הבא אם אתה בא וטועה ועושה בלגן, אז תוכחים לך הכל והכל נהיה זמני. אז השאיפה שלי והחלום שלי זה להצליח לעשות את זה עד גיל 45, ויש לי, כמו שאמרת, כנראה כמעט עוד עשור. אני בטוח שיהיה תקופות פחות טובות, עם רגעים הרבה יותר קשים, וצריך לדעת להתרומם ולחזור לביצוע צי, ובאמת, הכדורגל גם נהיה היום כל כך מהיר וכל כך עצים, שאנחנו בתור שופטים, שזה לא הפרנסה העיקרית שלנו, מאוד קשה לנו גם פיזיולוגית לעקוב ולהתקדם, וזה נהיה קשה משנה לשנה, וזה תמיד האתגר, לבוא ולשמור על יציבות ולעשות את זה במשך תקופה ארוכה.
1: בוא נצלול רגע למשחק של אתמול. איזה הודעות קיבלת בסוף המשחק הזה? כי בעיניי לפחות, עד הדקות האחרונות, שפטת נהדר, והמאומה בסוף קצת אולי הרסה, והיה אפשר להתנהל אחרת, אבל בימים, אתה יודע, גם בכל המדינה שלנו זה קצת יותר קשה. מה הרגשת?
0: תראה, באופן כללי, אני יוצא יחסית כבר רצון מהשיפוט. אני חושב שהדבר הכי הכי חשוב, הכי מרכזי, שעל פיו, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מודדים את עצמנו, אז השיפוט לא השפיע על המשחק. לא הכרענו את התוצאה, לא קבענו מי זכתה בגביע, וזה מבחינת כולנו בתור מערכת של איגוד השופטים, הדבר הכי חשוב והכי מרכזי. בין לבין תמיד אפשר למצוא לנקודות לשיפור ודברים שאפשר לקחת ולשנות ולהגיד שאולי הייתי עושה יותר טוב ופחות טוב ודברים אחרים, בין אם זה נושא של הספסלים ובין אם זה נושא של האימות בסוף, תמיד אפשר למצוא ולהגיד אולי הייתי עושה ככה וזה היה נמנע, אבל בגדול בגדול בגדול התחושה שלי היא חיובית, אני חושב שהשיפוט שיפוט טוב. ושאלתי אותך מוצא, כי תשמע, אתה רוצה לצאת לחזור ממשחק.

0: שהכל יתנהל בצורה ספורטיבית, ולא לראות את המורות האלה שיהיו שם בסוף.
1: ואז אתה שומע את הרעיון של רן קוז'וך, שבעיניי, הוא טען שהשיפוט הזיה, בעיניי הרעיון הוא הזיה, בטח כשאת הסטטיסטיקה אני מכיר, 6 משחקים שפטת את באר שבע, 5 ניצחונות וטקו, שפטת פעמיים את מכבי תל אביב, בהפסד ההיסטורי להפועל תל אביב, וגם בהפסד בטרנר. אני חושב שזה היה הרבה יותר מנץ' מבחינתו לבוא ולקבל את ההפסד הזה, כי ברמה המקצועית באר שבע הייתה פחות טובה, וכשאתה שומע את הדברים האלה של קוז'וך אתמול, מה מרגישים?
0: תשמע, אנחנו כשופטים נוטים לא להתייחס למאמנים, ונראה לי זה גם הרגע הנכון לעשות את זה גם עכשיו. כולם ראו את המשחק, שכל אחד החליט אם הוא מסכים עם האג'נדה או לא, ואני קטונתי אם לבוא ולהתנגח ולריב ולהגיב על הרעיון, זה שלו, ושכל אחד יחליט מה שנראה לו.
1: תגיד, אבל ברמה האישית זה דברים שנוגעים בך? אפשר להתעלם מזה?
0: אין ספק שכל סיטואציה כזאת אתה חווה, אתה מרגיש, אתה שומע את התגובות, אתה יודע מה קורה. אבל זה חלק מהעניין, זה חלק מהמשחק, כל אחד יש לו את התפקיד שלו. ואני שמח להגיד שאני כבר 9 שנים בליגת העל, אז אני כבר מבין איך הדברים מתנהלים ומה קורה ואיך זה כל הזמן. ואין מה לעשות, זה חלק מהמקצוע, ומתקדמים. אין לי איזה משהו משמעותי להגיד לגבי זה.
1: תגיד, בדיעבד, רגע לפני שנרדמת או קצת עצמת את העיניים, חשבת עם עצמך מה הייתי יכול לעשות אחרת באירוע הזה?
0: תראה, עולים הרבה תרחישים, אבל אני חושב שברגע שהמשחק נגמר, עוד הכל היה יחסית בשליטה. האווירה במגרש הייתה כל כך טעונה, שזה היה ברור שרק חסר הגפור הזה שידליק את הכל, ולצערי זה קרה, וברגע שזה נדלק, אז הבלגן שהיה, היה כבר בלתי נשלט ובלתי נמנע. ובדיעבד, לא יודע, עוד כמה ימים נשאר לנתח, גם אני, גם האיגוד, ונמצא אולי דברים לעתיד שאפשר לקחת ולשפר.
1: 9 שנים אתה שופט בליגת העל, זוכר מקרה כזה של אלימות כזו, במשחק עם פרופיל כל כך גבוה, כשהאזרח מספר 1, נשיא המדינה בוז'י הרצוג נמצא שם, מאות אם לא אלפים של ילדים ביציע שרואים בשחקנים האלה כדמויות לחיקוי?
0: אני אישית לא זוכר, ואתה יודע, כל שנה יש משחקים שלא נגמרים או לא מתפתחים בצורה ספורטיבית, וזה חבל, וזה חבל שזה קורה בבמה המרכזית של הכדורגל. היה אתמול אירוע, לא יודע, כל מי שהיה באצטדיון, ובכלל כל היום הזה בכל רחבי ירושלים ובמגרש ובדשא ובקונפטי, ובאמת היה ארגון, והיה פשוט כיף לבוא ולשפוט, והייתה אווירה, והיה עידוד, בדרך כלל בגמרי גבי, העידוד הוא כזה חצי כוח, ואתמול היה ממש קרב ספורטיבי בין הקהלים, והיה ממש כיף לרוץ ולשפוט, והייתה אווירה מצוינת, וחבל שאנחנו מדברים רק על האירוע הזה בסוף של הסוף.
1: אתה יודע, כולנו ראינו את התמונות, את הוידאו, ראינו מאיפה זה התחיל, מאותה התרסה של איתי בן חמו של מכבי תל אביב, ולאחר מכן באמת אגרופים וסתירות, גם מצד כנען, גם מפרוד, שבכלל אני לא מבין מה עשה שם על הדשא כשהוא לא בסגל, ובליץ' ואנדרדה, הדברים האלה מצויים בדוח השיפוט שלך, שהוא עבר גם לאיגוד השופטים, גם להתאחדות לכדורגל. ראית את כל האירוע, או שפה גם עבר בא ועוזר, או הצוות שלידך?
0: אז בגדול, כל מה שנרשם בדוח זה סיכום של הדברים שאני בטבת שלי בדשא ראינו לנגד עינינו בזמן האירוע. כחלק מפרוטוקול עבר, שופטי המסך עוברים על המקרים ומבדים שאין לנו טעות בזיהוי, שאנחנו לא חושבים שא' נתן עשה משהו כזה ואנחנו מאנשים מישהו אחר. ברגע שהם מאשרים את הסיפור הזה, אנחנו מודיעים לקבוצות, וככה התנהלנו. אבל בגדול, כל האירועים שצוינו בדוח הגיעו מהדשא, מה שנקרא.
1: יש לי שאלה אחת שקצת, אתה יודע, גרמה לי אולי לחוסר נוחות בכיסא, סיפור סעיתי שמקבל את הכרטיס האדום ונשאר להיות בספסל מכבי תל אביב במקרה של הרחקה. זה משהו שלא שמתם אליו לב או שמה?
0: בגדול, בגלל שהנושא תחת עניין בירור משפטי עכשיו, כל מה שאני יכול להגיד זה ששופט הרביעי יואב מזרחי פנה גם לשחקן וגם ליואב זיו, מנהל הקבוצה שלו. מספר פעמים הוא הותרה בפניו, ביקש ממנו לצאת, ברגע שהוא לא יצא, זה נרשם גם בדוח, וזה כל מה שאני יכול להגיד על הנושא הזה.
1: תגיד, מעבר לזה, אנחנו ככה קרובים לסיום, מבחינת הודעות, אתה יודע, אנחנו חיים במדינה קטנה, וכולם ככה ברשתות החברתיות, יצא לך להסתכל.

0: תקל או שאתה לא מאלה?
1: היום לא ניתן להתעלם מזה, אני יכול להגיד לך מעל 100 הודעות בטלפון, בין אם זה אנשים שלא ראיתי ולא שמעתי עליהם 20 שנה, ובין אם זה אמא שלי שבלחץ שחזרתי הביתה, אבל בגדול זה אירוע כל כך גדול וכל כך משמעותי על הבמה המרכזית של הכדורגל, שאי אפשר להתעלם, וזה צפוי וזה הגיוני, וזה חלק מהעניין, וזה אפילו חלק מהכיף. אנחנו כשופטים רגילים ומכינים את עצמנו, והאיגוד מכין אותנו, ואנחנו בסדר גמור עם זה.
0: דוד פוקסמן, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, להגיד לך גם ממני שאני חושב שזו הייתה העונה הכי טובה שלך במסגרת השיפוט, ואין לי ספק שאולי אם ככה נחזור לעניינים שלנו ויהיה ניתן באמת להביא כמה שיותר שופטים לאירופה, עוד אתה יכול להתקדם גם בדרג שלך. תודה רבה על הדברים האלה, תודה.
1: תודה רבה, להתראות.
0: צהריים טובים. זהו, אנחנו עכשיו ממשיכים בענייני מכבי תל אביב באר שבע, אומרים שלום, כתבנו תומר לוי, היי היי.
2: עלה עצמך, מה קורה?
0: אתה נראה לי ישנת קצת יותר מפוקסמן.
2: לא בטוח, לא בטוח בכלל.
0: בטוח, בטוח, כי קראתי את הידיעה שלך, פרסמת לראשונה, רן קוז'וך מסכם בהפועל באר שבע לעוד שנתיים. זה היה באוויר, עכשיו זה גם מקבל את החותמת הרשמית.
2: כן, זה היה באוויר, אנחנו ידענו שזה הכיוון. אתה זוכר, אתמול העלינו גם כתבה בבוקר בעצם שהם כבר עושים את ההכנות לעונה הבאה. מדברים על שחקנים, מדברים על חיזוק, וברגע שהיה ברור שהוא יזכה לשדרוג משמעותי מבחינת השכר, וגם אלונה עושה כל מיני דברים של שיפוצים במתחם האימונים בבית האדום, אז היה ברור שהעסק הזה הולך להיסגר, היה ברור שאין לזה השפעה לגביע אם באר שבע תזכה או לא תזכה בגביע, כי בכל זאת היא לקחה את האליפות, ואני חושב שזו החלטה נכונה של כל הצדדים.
0: לגמרי, אני חושב שרן קוז'וך מגיע לו והוכיח את עצמו, וגם אלונה ברקת יודעת שנכס כזה צריך לדעת לשמור עליו, אבל התחושות הן תחושות חמוצות, ואני רוצה לשאול אותך ברמה האישית, שראית אתמול את הרעיון הזה של רן קוז'וך, שבאר שבע צריך לומר בכנות מלאה, לא הייתה טובה כמו שמכבי תל אביב הייתה עדיפה, איך הרגשת עם זה?
2: אני חושב שהרעיון של רן בחלקו עם הדיבור על השופטים היה די מיותר, אתה יודע, בטח במעמדים כאלה, זה לא עכשיו משחק ליגה שחושבים שהשופט כאילו, אתה יודע, עשה החלטות לא נכונות או כן נכונות. עכשיו במשחק גביע שנפלת מהיריבה, שהיית פחות טוב מהיריבה מקצועית, וזה קורה, וזה קורה, ואתה ראית שבאר שבע עייפה מאוד, ושהחגיגות השפיעו והכל השפיעו, היה מיותר לתת את הסשן הזה על השיפוט. אני מבין את התסכול של רן מצד אחד, את ההרגשה שלו במגרש, שהמשחק לא זז ולא מתקדם, וכל דקה יש שריקה כזו, שריקה אחרת, אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה, גם צריך לדעת להפסיד, וצריך לקבל את זה בצורה הרבה יותר יפה והצילית, בוא נקרא לזה ככה, גם אם אתה חושב שהגיע לך יותר, ופה אני חושב שרן קצת טעה בגישה שלו ברעיון.
0: בוא רגע נדבר על השדרוג בשכר שלו, חד משמעית, מגיע לו אחרי העונה הזו, הוא מתחיל עונה אירופית ראשונה מבחינתו. איך הדברים האלה בסופו של יום נסגרו? כי אתה אומר, זה לא היה רק עניין כלכלי, יש פה גם עניינים של פסיליטיז מסביב.
2: קודם כל, לטעמי המאמן הכי טוב בארץ, נקודה. זה דעה שאני מחזיק בה לאורך כל העונה, כל ההישג הזה של האליפות, אתה יודע, זה מאמן בלי מנהל מקצועי, זה מאמן שעובד לבד, כמובן, יחד עם הצוות שלו, ויש לו צוות מאוד מאוד טוב, אבל הוא מקבל בסוף את ההחלטות לבד. זה מעצים מאוד את ההספק שלו, זה גם מעצים את זה שהתקציב של הפועל באר שבע הוא לא כמו התקציב של מכבי חיפה או של מכבי תל אביב, זה גם מאוד מאוד עוזר. השיפור האדיר שהוא עשה עם שחקנים שמשחקים תחתיו, שזה גם, אין מה לעשות, בסופו של דבר זה עבודה של מאמן. עכשיו, לגבי התנאים, אני חושב שביום יומיים האחרונים אנחנו כבר הבנו בדיוק לאן זה הולך מבחינת התנאים ומבחינת הפערים שנסגרו כספית, וצריך להגיד שהעבודות בבית האדום התחילו כבר לפני כמה שבועות, זאת אומרת, העבודות כבר נמצאות שם בעיצומן, ויש עוד דברים שרוצים לעשות, כולל הגדלת החדר כושר ומשטחים ודברים נוספים.
0: אבל מבחינת הסגל, מה אתה מרגיש שם לקראת הקיץ הקרב ובא?
2: זה היה המבחן האמיתי גם של אלונה וגם של רן, כי לכולם ברור וגם להם ברור שצריך לעבות את הסגל הזה. צריך להוסיף לו גם איכות, אבל גם כמות. כי רוב הסיכויים שלך, שהפועל באר שבע, היא תהיה בשלב בתים כלשהו, אוקיי?

0: צריכה לעבור את הסיבוב השני בליגת האלופות, סיבוב שהיא מדורגת בו, וברגע שהיא עברה את הסיבוב הזה, היא בעצם הבטיחה שלב בתים.
1: כן, אבל גם לתחושתך, קנגווה לא יישאר, ולא ברור מה יהיה עם ונטורה,
0: תראה, זה לא דבר כל, פשוט. תראה, קודם כל, שחקנים עוזבים שלך אין מה לעשות. לגבי קנגווה, אני גם ציינתי את זה היום,

0: אופציה, יש לו הצעה מסלטיק, יש לו כנראה מספר הצעות עם לא מעט כסף שכר, שלא הפועל באר שבע וכנראה גם לא קבוצה אחרת בארץ יכולה לעמוד בזה. ולכן ההבנה היא שברגע שהוא גם בעצמו רוצה לעזוב, שאי אפשר לעצור את ההתקדמות הזאת. כמובן שבאר שבע תקבל את הכסף שהיא רוצה לקבל, אבל הוא יעזוב. אם הוא יעזוב לפני המוקדמות או אחרי המוקדמות, זה משהו לדעתי שבימים הקרובים אנחנו כבר נדע.
1: אוקיי,
0: לגבי בן תורה, גם יצא לי לשוחח איתו אתמול, הוא באמת לא יודע מה הולך להיות עדיין. הוא טוב לו פה ויש לו חוזה.
1: תזכיר לו שיש לו חוזה.
0: אני אזכיר לך עוד משהו. שלפני חודש-חודשיים גם שדרגו לו את החוזה לבנטורה, גם העריכו לו אותו, וגם קנו את ה-50% הנותרים של הכרטיס שלו.
1: אני מעריך שאם יהיה שקט במדינת ישראל, גם באופן יחסי, אז
0: זה גם משהו
1: שיכול... בוא נעבור לצד השני, כי אנחנו רוצים להתקדם. תומר, בסיפור מכבי תל אביב, קוז'וך, זהו, סגור בבאר שבע, מילר לא ברור, ככל הנראה גם שלא. מה, מכבי תל אביב נושמת רגע לרווחה אחרי עונה חלשה מאוד ברמת הציפיות, אבל עם עוד גביע לארון.
0: כן, קודם כל תשמע, זה הישג עצום, אתה ראית את השמחה הגדולה אתמול של מכבי תל אביב. אגב, לפחות שעתיים אחרי המשחק הם עוד היו בחדר הלבשה, חגגו עם בירות ועם שמפניות ועם מה שאתה לא רוצה וצעקות ושמחה גדולה. כי אתה מבין את הקושי של העונה הזאת גם מחוץ למגרש וגם בתוך המגרש. ולסיים אותה עם גביע, כשאתה מנצח גם בגמר את אלופת המדינה, ואתה גם יותר טוב מנה במשחק הספציפי הזה, גם נותן לך איזושהי כנראה הרגשה שאתה יודע מה אתה צריך לעשות בשביל לשפר את הקבוצה ולהפוך אותה ליותר תחרותית.
1: כן, בעיניי, תומר, השאלה הגדולה היא איך מוצאים תחליף ראוי לרוי רביבו, שאני באופן אישי הייתי בוחר בו לשחקן העונה שלי. אני חושב שבאמת עונה מפחידה, אדירה, אין מילים, גם ברמה הגנתית, גם ברמה ההתקפית. טוב, אנחנו עוד נדון גם בעניין...
0: אבל רגע, אני רק אגיד לך משפט אחד.
1: כן.
0: אני אפתוח את הבעיה של רוי רביבו. בעיה, כי ברגע של רביבו זה אין תחליף ראוי.
1: כן,
0: אה? אתה יכול להביא מישהו שאולי יסגור טיפה פערים, אתה לא יכול להביא מישהו שיהיה רוי רביבו, חד משמעית, אין מה לעשות, צריך להגיד את האמת.
1: נכון. טוב, תומר לוי, תודה רבה על הדברים האלה, אני מצטרף לגמרי. בעניין הזה של רוי רביבו אין תחליף, ועכשיו זה זמן טוב גם לבוא ולומר, אם פעם היו אומרים אבא של רוי, הבן של חיים, היום זה אבא של רוי. חיים רביבו, שלום.
2: יאי, שלום שכה.
1: אתה כבר קלטת? אתה כבר בעניינים שאתה כבר לא, רוי הוא לא הבן שלך, אתה אבא של רוי?
2: כן, קודם כל זה מה שרציתי כל הזמן. באופן לגיטימי, אתה יודע, אנשים בהתחלה, הבן של חיים, אבל עכשיו אני חושב שהוא עשה את העבודה בעצמו ומגיע לו את כל הקרדיט על זה שאני אבא של רוי.
1: תגיד, ברמה האישית, אתה יודע, הוא עבר עונה שבהתחלה לא נתנו לו לעבור לקופנהגן ולתת לו להתקדם, והוא עשה עונה באמת מהסרטים, גם ברמה ההגנתית, גם ברמה ההתקפית. יצא לך מן הסתם לדבר איתו אתמול, זה הנחת רווחה גם מבחינתו, גם מבחינת המועדון?
2: כן, אני אומר את האמת שבתחילת השנה, במעבר של קופנהגן שלא נתנו לו לעבור, היה לי מאוד מאוד קשה איתו.
1: כי למה?
2: אני יכול להגיד את האמת, כי היה לי מאוד, עכשיו אפשר לדבר על זה, היה לי מאוד קשה איתו, כי אתה יודע מה זה שחקן צעיר שמצליח ורוצה לצאת לאירופה וקבוצה לא נותנת לו לצאת החוצה, מהבחינה המנטלית יש איזו ירידה ויש איזה תסכול ועצבים וכל הדברים האלה שבסופו של דבר מורידים לך את היכולת. ואני כל הזמן נלחמתי בדבר הזה ביחד איתו כדי לדבר איתו ולהעלות לו את המורל ואת המנטליות שזה נגמר ואין מאות הנקודה שזה זה, ולהתעסק במכבי תל אביב ולהוכיח ולהראות ששחקן שלא נתנו לו לצאת לחוץ לארץ עדיין יעשה את העבודה, ובאמת הוא עשה עונה מדהימה.
1: ענקית, אבל מי מבטיח שהקיץ הזה כן יאפשרו לו ללכת, חיים?
2: תראה, זה כבר לא 3 שנים יש לרוי במכבי תל אביב, יש לרוי 2 שנים במכבי תל אביב, נוספות. ויש איזה נקודה מסוימת ששחקן, אתה יודע, כשאני הייתי במכבי חיפה ופעם, 2 שנים, אמנם לא זכיתי באליפות, זכיתי בגביע, אבל הייתי פעמיים מלך שערים ופעמיים שחקן העונה. בשנה השלישית, כשהגעתי לפתיחת העונה, למחנה אימונים,

0: אמרתי לעצמי, ועכשיו מה? עכשיו מה, מה, מה, איזה, מה האתגר? מה אני צריך לעשות? מה אני, זה באופן אישי. כמובן שיש לך את האתגרים של הקבוצה, אבל באופן אישי, מה אני צריך לעשות? ואני חושב שזה נקודה מסוימת שהשנה אולי תהיה בעייתית אם במידה והוא לא יצא. עכשיו, אם הוא לא יצא, בגלל שמכבי תל אביב לא תשחרר אותו, כן? אבל אם לא תהיה לו הצעה, והוא יצטרך להישאר במכבי תל אביב, אז הכל טוב. אז הוא מבין שאין את ההצעה הנכונה, והוא צריך להישאר במכבי תל אביב. זה דברים שיכולים לקרות.
1: אבל אם תהיה הצעה ומכבי תל אביב לא תשחרר? כי לא יגיעו לסיכום הכלכלי. תשמע, מדובר באמת במגן לא רק נהדר לליגה הישראלית, אני מתאר לעצמי, לפחות בעיניי, שהוא יכול להצליח בליגות הרבה יותר בחירות.
0: כן, אבל מדובר במגן. זה בדיוק המשפט שאמרת, מדובר במגן, לא מדובר באוסקר גלוך, ולא מדובר באיזה חלוץ, ולא מדובר איזה, מדובר במגן. ולמגן יש איזה מחיר מסוים שבעולם מסתובב. ב3 מיליון יורו על שחקן מגן, זה המון המון כסף, שיהיה ברור. קבוצות לא משקיעות על מגנים, משקיעים על אנשים קשרים, על חלוצים, זה כן. אבל למגן יש איזה תקרה מסוים.
1: ומה, אבל אין תג מחיר רסמי, נכון? אז מה אתה חושב שכן יהיה ראוי? כאיש עסקים אני גם שואל, זה לא רק כאבא של.
0: תראה, בעסקים ראוי מה שאתה משלם ומה שהצד השני מסכים. אבל אם אתה מבקש על דירה 10 מיליון והיא שווה רק 4-5, וזה מה שאנשים יכולים לשלם, אז אין לך ממש ברירה.
1: נכון. מצד שני, אתה יכול למצוא דירה אחרת בתקציב שלך.
0: נכון, איזה שאלה, ברור. אז בתקציב שלך, למה שאני אקח שחקן ישראלי? אני אקח ברזילאי, אני אקח ארגנטינאי.
1: אני חושב שהכל לטובה, אני חושב שהוא יכול לשחק בליגה הרבה יותר בחירה מהליגה הדנית. אתה מן הסתם מאוד מעורב.
0: בדיעבד אנחנו שמחים כמובן.
1: כן, אני גם חושב. בהתחלה זה היה נראה כאילו שזה באמת הזדמנות בלתי רגילה. היום אני חושב שהוא יכול להגיע לרמות הרבה יותר גבוהות. יש משהו על הפרק, חיים?
0: כרגע אנחנו ביחד עם אבי סיכמנו שאנחנו מצרפים את פאלי רמדני, שהוא אחד הסוכנים הגדולים בעולם.
1: יפה.
0: כן, עם פאלי רמדני סיכמנו ביחד שהוא יעזור לנו להוציא את רוי החוצה, ואנחנו מחכים, ממתינים לראות שהדברים יגיעו.
1: החוצה זה אומר לכוון לליגות הבחירות, גרמניה, ספרד, אנגליה, איטליה, זה הסיפור?
0: כן, אני מאוד רוצה, כי כבר בשנה שעברה הוא היה יכול לצאת לארצות הברית, והסכימו לשלם את פחות או יותר סכום שמתקרב לאזור שאפשר להוציא אותו, אבל האמת היא שאת יודע, אי אפשר לדעת, אבל בשנה שעברה או לצאת לארצות הברית או לשחיק במכבי תל אביב, אני חשבתי שמכבי תל אביב. אני חושב שבסופו של דבר עשינו את הדבר הנכון, וזה לא לצאת לארצות, לא שזה רע, כן? זה לא איזה משהו שאנחנו, אני דוחה את זה על הסף.
1: אבל איזו ליגה אתה חושב שכן מתאימה לו? עזוב רגע כאבא של, אלא גם כאיש כדורגל, כאחד שמסתכל.
0: אני חושב שהליגה הספרדית זה משהו שמתאים לו, הליגה האיטלקית. הוא עשה קפיצת מדרגה השנה בחלק ההגנתי, שזה משהו שאני מאוד מאוד רציתי. נכון, מלך הבישולים והכל זה, אבל אני הסתכלתי יותר על הצד ההגנתי, על הלשמור. נכון שאתה, כשאתה שחקן התקפי, אז אתה צריך שיחפו עליך בחלק ההגנתי, אבל כשהוא נמצא בעמדה שלו, במקום שלו, מבחינה הגנתית, הוא עשה השנה התקדמות יוצאת דופן.
1: כן, אני מסכים איתך לחלוטין, אני חושב שהוא באמת יכול להתאים לליגות האלה, ואני שואל את עצמי, רגע, אתה יש לך איזה קונקשן לסלטה ויגו? למה לא להרים איזה טלפון לחברים מפעם? הרי את השם שלך הם מכירים.
0: כן, לא יודע, פשחה, אתה מכיר אותי באופן אישי, אני לא מצלצל לאנשים כדי לבקש, ואני לא מתערב אף פעם בנושאים כאלה ואחרים, גם פה במכבי תל אביב, אתה יודע שכל הזמן הבן של חיים, הבן של חיים, אני נותן לו לעשות את העבודה, הוא עושה את העבודה. אני 1% מתוך 100 שיכול לעזור לו, את 99%, זה הוא עושה, הוא זה שמתאמן, הוא זה שדוחף את עצמו, הוא זה שעושה את כל הדברים, ואני לא אוהב שהדברים מגיעים בקומבינה, כי אם זה מגיע בקומבינה, אז בסופו של דבר ככה זה נראה גם כן, אתה יודע.
1: כן, לגמרי, אבל אתה יודע, אנחנו רואים את

0: היכולת, אפשר לדבר עד מחר על הבן של והבן של, אבל בסופו של יום הוא מביא את הקבלות.
1: מביא את הקבלות, אז עכשיו יהיה לו סוכן שידבר עם קבוצות ואולי ימצא לו את הקבוצה הנכונה, והלוואי, אם זה היה סל תביגו, אני הייתי שמח, זה מקום נהדר.
0: תגיד, בשיחות, מתקיימות גם שיחות שלך עם אנשי מכבי תל אביב? כלומר, אוקיי, הבנתי, לא רציתם קופנהגן, עכשיו אנחנו כן רוצים ללכת בקיץ, ובואו תשבו על סכום סביר, או שזה אז, רק הסוכנים?
1: אז בתחילת השנה שעברה, אז נורא כעסנו, כי זה לא היה פייר, כי בסיכומים שהיה לי איתם, התחום היה אמור להיות יותר נמוך. אמנם הוא לא היה כתוב, אבל היה לנו סיכומים במחירים נמוכים יותר, ופתאום הם זרקו מחיר אסטרונומי על מגן שזה היה בלתי אפשרי, והיה תסכול והיה כעס והיו שיחות, ובמשך השנה גם היה לי עוד שיחות עם מכבי תל אביב באופן אישי, כדי ליישר את ההדורים וכדי שאנחנו נהיה באותו פייג' מה הולך להיות השנה, והיו לי שיחות איתם ממש טובות. אני מאוד מקווה שהם יעמדו במילתם.
0: מה תג המחיר הריאלי בעיניך צריך להיות למגן ישראלי? עזוב רגע, איך קוראים לו?
1: תראה, אני חושב שמגן שמאלי ישראלי, ללא דרכון, ללכת לקבוצות, זה היום, אתה יודע שאין הרבה כסף בעולם, אלא אם כן זה ליגה אנגלית ששם נמצא כל הכסף. כל הקבוצות בעולם, אני חושב שעל שחקן ישראלי זה צריך להיות משהו כמו 2.5 מיליון יורו, זה מקסימום לדעתי, ואם ישלמו דבר כזה, כי יש גם את המשכורת שלו, הם יעדיפו ללכת לברזיל ולקחת ילד בן 18 או 17, שהוא מגן שמאלי, ולשלם עליו 1.2 מיליון, והם מקבלים תמורה הרבה יותר גדולה.
0: כן, לגמרי, מסכים איתך. חיים רביבו, אנחנו גאים בילד שלך לא פחות ממך, יופי של עונה הוא עשה, תודה רבה על הדברים האלה, תודה.
1: תודה שלך.
0: צהריים טובים. חיים, מן הסתם, רוי רביבו יהיה גם חלק מהסגל למשחק מול אלבניה שיתפרסם מחר על ידי המאמן הלאומי רן בן שמעון לקראת משחק האימון הזה בטירנה. אנחנו יוצאים לחסות ומיד מיד ממשיכים בתוכנית.
2: מברוק, אליק, יאריס, מברוק.
3: אני רוצה להרים ג'ייסר.
4: תולדתי שזופת עזב, אתה נורא פוטו התקווה.
5: אני אפנגר אותך בהמשך.
6: אני אפנגר אותך בהמשך.
7: אני אפנגר אותך בהמשך.
8: לא איזי.

0: רוצים גמר ליגת האלופות, הנפה השנייה ברציפות לכוכבים של פריז, או זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: גמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת בשבע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: לצערנו, אנחנו גם בעניינים אחרים, לא רק בענייני כדורגל. עכשיו אומרים שלום וצהריים טובים לכפיר, אוהד הפועל באר שבע, שאחיו נפגע אתמול בקטטה עם אוהדים. הוא ממתין לניתוח בבית החולים. שלום.
3: צהריים טובים, מוטי, מה שלומך?
2: ברוך השם, אצלכם הרבה פחות, ועדיין אני כמובן מאחל בריאות שלמה. תוכל לספר לנו מה היה, מה הראה, מה שמעת?
3: כן, אני לא הייתי באירוע, אבל אח שלי נסע עם החוג אוהדים, עם הארגון. הם יצאו מוקדם כדי לארגן את התפאורה, והם הגיעו לאזור האצטדיון, והוא סיפר שזיהו אותם חבורת אוהדים של מכבי תל אביב. היה שם פקקים, אז האוטובוס הוא לא יכל לנסוע בצורה מהירה, הוא נע באיטיות, והוא אומר שפתאום באו איזה חבורה וזרקו אבנים על האוטובוס. יש גם סרטון שרץ ברשתות, ואחרי שהם שזרקו את האבנים,

0: אז אחד האוהדים של מכבי התקרב לשם, הוא היה בחולצה צהובה, אז הוא מן הסתם מועד מכבי, והוא פשוט הדליק אבוקה, זרק אותה לתוך האוטובוס, דרך החלונות השבורים, והנהג אוטובוס פתח את הדלתות כדי שכל האנשים שהיו באוטובוס, הם לא יסנקו, יצאו החוצה, ואז אנשים יצאו מהאוטובוס מדלת אחורית, קדמית, אח שלי יצא מהדלת האחורית, ואז בא מישהו מאחורה של האוטובוס, במרחק של 4-5 מטר, וזרק עליו לא אבן, סלע. והסלע פגע לו במרפק, ובאותו רגע הוא הרגיש כאבים, שהוא אמר שהוא לא הרגיש כאב כזה לעולם. הוא הרגיש באותו רגע שגם נשברה לו היד, ואז הוא פשוט נפל בטיפה והתחיל לצעוק, ועבר שם קטנוע של מד"א בדיוק, עצר והוא ראה אותו ברצפה פצוע, ואח שלי אמר לו, אתה יכול להזמין לי אמבולנס דחוף, אני לא יודע מה קורה לי, אני מרגיש מטושטש, אני צריך לצעוק. ובאמת הגיע אמבולנס ופינה אותו לבית חולים שערי צדק, וכרגע התוצאה, הוא מחכה לניתוח, יש לו שבר ויהיה לו פלטינות, הוא מאושפז, וחבל מאוד שהדברים האלה קורים, באמת.
1: חבל, עצוב, מרגיז,
0: אני
1: מעצבן.
0: אני עם הילדים שלי בכדורגל, מאוד. ואנחנו לא, אנחנו ממש לא רוצים שהדברים האלה יקרו, באמת. כל הכבוד, מכבי תל אביב ניצחה פעם, באר שבע מנצחת. אנחנו לא רוצים ממש שהדברים האלה יקרו בשום מקום. אנחנו מספיק עוברים דברים במדינה, ואנחנו רוצים לבוא ליהנות, ובאמת היה אירוע של חג אתמול, ההפקה של ההתאחדות והכל בסדר, אבל יש גם דברים בצד שצריכים לעצור אותם. וכנראה שלא צריך משטרה רק באצטדיונים, אלא אפילו גם בקרבת האצטדיון.
1: אגב, יש לא מעט שוטרים, לפעמים דברים, אתה יודע, גם להם יש את הכמות שלהם. הוגשה תלונה במשטרה, נלקחו מצלמות אבטחה?
0: עוד לא, בגלל שהוא, אני אסביר לך, הוא בגלל הכאבים ובלילה הוא עדיין על מורפיום והוא באמת, הוא עוד לא עשו לו ניתוח וכשהוא ישתחרר דבר ראשון שהוא יהיה חייב להגיש תלונה כי באמת הוא גם לא יודע להצביע מי זה, זה פשוט מכל הבלגן שהיה שם בא מישהו, היו כמה אנשים ופשוט בא וזרק את הסלע אתה מבין? עכשיו אני לא בא להגיד רק אוהדי מכבי, לכל חוג אוהדים ולכל קבוצה יש אנשים שהם פחות טובים או לא, אבל דברים כאלה אסור שיקרו, צריך לעשות עוד דברים בכדורגל, באמת.
1: יצא לך לדבר איתו הבוקר?
0: דברים האלה כואבים. מה?
1: יצא לך לדבר איתו הבוקר?
0: כן, דיברנו, אנחנו מדברים. אח של השני גם נמצא שם בירושלים איתו, וההורים שלי בדרך לשם, וזהו, זה ממש עצוב, וזה מדובר בבן אדם שהוא אבא לילדים, ואתה יודע שהוא יש לו גם עבודה משלו, ועכשיו הוא צריך להיות מוגבל בגלל הדבר הזה, וזה דברים שהם כואבים.
1: מאוד.
0: ממש כואבים את זה, ואני אגיד לך גם, אני גם האח הגדול, ולא סיפור לי באותו רגע על הסיפור, כדי, לא זה, סיפור לי זה רק אחרי, אז באמת שאתה מקבל, כאילו, עזוב, ההפסד הוא ממש מתגמד, הכל בסדר, מותר גם להפסיד, אנחנו אנשי ספורט, פעם מנצחים, פעם מפסידים, הכל בסדר. אבל לקבל דברים כאלה, אלימות, וזה דבר אסון, אנחנו ממש לא רוצים את זה. צריך שבאמת יטפלו בזה, שמישהו כבר יתעורר במדינה, או שר הספורט, שיעשו דברים. כי באמת, ממש כואב, באמת אירוע חגיגי, שאנשים לא חוזרים הביתה.
1: המילים שלך, כפיר, ממש נוגעות ללב. אתה לא בא בטענות ברמה המקצועית, אתה מדבר לעניין, אתה לא מתלהם, ואני מקווה שהדברים האלה באמת יעברו הלאה. אני כבר יכול לומר לך שאני באופן אישי שלחתי הודעה למשטרת ירושלים כדי לנסות להבין מה בדיוק היה שם, ואנחנו נמשיך לעסוק בזה. אני רוצה שתמסור גם מאיתנו החלמה מהירה לאחיך. ושנדע רק עניינים ספורטיביים. תודה.
0: אמן, אמן, שיהיה רק טוב. תודה.
1: תודה על הדברים האלה. תודה.
0: ביי ביי.
1: אנחנו עושים מעבר חד עכשיו לליגה הלאומית, מאלימות בליגת העל שלנו, לשחקן שהיה דמות מאוד משמעותית בעליית ליגה של מכבי פתח תקווה, אביב סלם, שלום.
2: שלום,
1: שלום. נרגעתם? ירדתם לקרקע או עדיין בחגיגות שם בפתח תקווה?
2: הרגענו, נרגענו, ברור ש

0: מלא.
1: בוא תנסה לשפר קצת את איכות הקו, כדי שגם נוכל לשמוע מה, מה אתה אומר.
0: עכשיו אתה שומע אותי?
1: עכשיו יותר טוב, כן. אז מה אתה אומר?
0: אני אומר שנרגענו, ברור ששמחים, אבל נרגענו, כן.
1: שמע, זו הייתה עונה שהייתם פייבוריטים ברורים, ובדרך כלל במצב כזה, אז יש לחץ. במחזורים האחרונים זה היה נראה שאולי אתם אפילו ככה מאבדים את המומנטום, אבל זה היה ברור מלכתחילה שמכבי פתח תקווה הקבוצה הטובה ביותר בלאומית.
0: כן, הציבו לנו מטרה, הקבנו לעצמנו מטרה מאוד ברורה בתחילת שנה. לא לעלות ליגה, אלא לסיים במקום הראשון, ובאמת, באמת, אני שמח וגאה בכולם שעשינו את זה. הסוף היה קצת יותר קשה. אתה יודע, במשך כל השנה אנחנו מובילים את הטבלה, אנחנו נראים טוב, ויש ירידות, וציפינו לירידה הזאת. אני שמח מאוד שגם כשהיה את הירידה, הצלחנו בסוף לעשות את הנקודות, גם זה בשיניים. ובכדורגל זוכים את הסוף, ועלינו ליגה ולקחנו את האליפות, אז אני מאוד שמח.
1: ברמה האישית, איך אתה עם העונה הזו מבחינתך? איך אתה מסכם אותה?
0: אני חושב שהייתה לי עונה מצוינת באופן אישי, גם הצוות מאוד עזר לי, גם המקום, השחקנים, אז אני מאוד שמח על זה. אנחנו כולנו, כן, שמחים שהחזרנו את המועדון לליגת העל, ככה שאנחנו רוצים להראות את עצמנו עוד יותר ולהיות בבמה המרכזית, אז אני מאוד שמח, כן.
1: תגיד, ברמה המנטלית כבר דובר בשנים האחרונות על הצטרפות אפשרית למכבי נתניה, אפילו הפועל באר שבע הייתה בעניין, בסופו של יום נשארת במכבי פתח תקווה. ברמה המנטלית הזאת ככה, להרים את עצמך אחרי שדברים לא יוצאים למועדונים גדולים יותר, איך הרגשת?
0: כל שחקן רוצה להתקדם ולהגיע, אתה יודע, לטופ, לצמרת של הכדורגל הישראלי ולצאת לאירופה, אבל מבחינה מנטלית היה לי מאוד מאוד קל, כי להיות במקום שמעריכים אותך ובמקום כל כך טוב, אז אין יותר משמח מזה. נותנים לי את כל הערכה האפשרית, ואני מאושר שאני היום במכבי פתח תקווה, ומאושר שגם אם היה לי עיכוב קטן, עשיתי עוד שנה בליגה לאומית, אבל השנה הזאת שיפרה אותי וחישלה אותי, ואני מאוד שמח על זה.
1: אז נועם שועם לא ימשיך, אולי זיוור ימונה למאמן. דברים הולכים להשתנות במכבי פתח תקווה מבחינת מתיחת פנים, אולי גם בחלק האחורי שאתה אמון עליו. מה המטרה היא? קודם כל לשרוד, כמו שהפועל פתח תקווה עלתה ואמרה זו המטרה והגיעו לפלי אוף, המטרה של מכבי פתח תקווה יהיה לתקוע יתד גם בעונה הבאה בליגת העל?
0: מכבי פתח תקווה זה מועדון ששייך לליגת העל. לשרוד זה, רוצים לעשות את העונה כמה שיותר טוב. כמובן שנתחיל מזה שאני רוצה להבטיח את ההישארות בהתחלה, ואחרי זה לכוון כמה שיותר גבוה. מכבי פתח תקווה רוצה להיות כמה שיותר גבוה, ואני מאמין שגם נעשה את זה. בשאלתך למי שמגיע, או זה שנועם עזב, אז עם כל צריך להגיד לו המון תודה גם, ושהוא חלק בלתי נפרד וגדול מהעלייה הזאת, וזה מגיע לו. את ההחלטות כבר יש אנשים ש... אמונים על זה, אני לא שייך לזה, לא אנחנו השחקנים, אנחנו פה בשביל לבצע על המגרש.
1: תגיד, ברמה האישית, מה לקחת מנועם במהלך השנה הזו כמאמן?
0: לקחנו ממנו כולנו, אני חייב להגיד לך שזה לא רק נועם, זה כל הצוות הזה, אם זה חן העוזר מאמן, היה לנו עוד את גבע ומרת ועומר ושחר, כאילו הם זה צוות באמת מדהים, כולם. ולקחנו כקבוצה, קודם כל מבחינה מנטלית, שתמיד אנחנו היינו שם, ולהוביל את הטבלה וכל הזמן להשאיר אותנו מוכנים, זה משהו שאני לא חוויתי. לא הייתי תמיד מקום ראשון, ואף פעם לא הייתי מקום ראשון ורצנו, אז מבחינה מנטלית תמיד הכינו אותנו, ומבחינה מקצועית לקחנו את הפועל שיפור ההגנתי אם זה צריך, או לדעת לעמוד יותר נכון על המגרש. יש הרבה דברים טובים, ואני באמת שמח על העונה הזאת.
1: תגיד, בימים בהם מדברים על החוסר במגנים, בטח מגנים שמאליים, זה יתרון מאוד גדול שיש לך את זה, את העמדה הזו.
0: כן, זה יתרון מאוד גדול. שוב, אני מתעסק באיפה שאני נמצא כרגע, ואצלנו אין חוסרים, באמת יש שחקנים מאוד טובים. יש, אני שיחקתי העונה, אבל יש גם שני שחקנים צעירים, שזה גל מעתוק, ואפילו... את איתי ברוך, שהוא מהנוער, שהוא גם שחקן מצוין. אצלנו אין את החוסרים האלה, באמת יש לנו שחקנים מאוד מאוד טובים.

0: כן, אני הייתי גם כנף כל החיים ומתחת לחלוץ, ככה שעברתי לפני כמה שנים לסרק את העמדה הזאת, ואני מאושר שעשיתי את המעבר הזה, ואני גם מאוד מאושר על המקום שאני נמצא בו.
1: בהתחלה זה היה קשה, נכון? מהאיש שמתקרב מקו שני ומפקיע שערים ומבשל, פתאום לשים לב שלא להיות עם קלין שיט אחרי כל משחק, אה?
0: כן, כן, פתאום אתה מסתכל על דברים אחרים, לא האמנתי שאני אגיד את זה, אבל... שלא סופגים, פתאום אני הולך לשוער ומתחבק איתו. זה לא משהו שהיה לי, אבל כן, גם את זה לקחנו.
1: אתה יודע, מדברים על כל עניין הקהל של מכבי פתח תקווה בשנים האחרונות, זה קצת יותר בא לידי ביטוי עם עוד ועוד אוהדים שמצטרפים. אתם גם הרגשתם השנה, אולי יותר משנה שעברה, את האהבה של הקהל אליכם?
0: אנחנו תמיד מרגישים את האהבה, ואנחנו גם מאוד מקווים שעכשיו בליגת העל יבואו עוד למגרשים ושנראה אותם כמה שיותר, כי זה באמת כוח מאוד מאוד גדול שיש לך קהל מאחוריך ותמיד דחיפה וברגעים קשים את העידוד הזה. אנחנו מאוד מקווים שיגיעו עוד ומקווים גם שצריך לשמח אותם בעונה הזאת.
1: יפה. אביב סלם, תודה רבה על הדברים האלה. המשך בהצלחה גם בליגת העל. תודה.
0: תודה לכם, תודה.
1: צהריים טובים. אנחנו ממשיכים עכשיו לסיפור שקצת עובר בעוד מדינות, גם בסרביה, גם בקפריסין, גם אצלנו בישראל, מתחילים ליישר קו עם סיפור לואיזו שאולי יעזוב את הפועל תל אביב. הדר יעקבי, שלום.
2: היי, צהריים טובים.
1: מה את מרגישה? שזהו? תם הטקס איתו?
2: תשמע, אין עשן בלי אש. וכולם מדווחים שזה הולך לכדי סגירה, למרות שבהפועל תל אביב אומרים עוד לא קיבלנו הצעה, אבל גם בהפועל תל אביב אומרים לי, אבל אנחנו יודעים שנקבל. זאת אומרת, מרגישים שכולם מכינים את הקרקע לזה שהוא יעזוב, ואני לא, כן, אני חושבת שבסופו של דבר הוא יעזוב.
1: וואה, וזה יכול להיות מאוד משמעותי. הפועל תל אביב רכשה אותו, אם אני לא טועה, בקצת יותר ממיליון אירו. מדברים עכשיו על להכפיל את הסכום. זה לא שהבעלים של הפועל תל אביב זקוק לכסף הזה כדי להתקיים, אבל מצד שני אי אפשר להשאיר שחקנים בכוח.
2: נכון, אני מבינה שהסכום הוא גבוה יותר מלהכפיל. אני עוד אין לי את הסכום הסופי, כי בהפועל תל אביב אומרים, עוד לא קיבלנו הצעה רשמית, אבל הם כן משדרים, אין לנו ברירה. זה לא תלוי בנו. תראה, אני אגיד בחנות, הפועל תל אביב מאוד סגורה כרגע, קשה להבין מה בדיוק קורה, האם יש סעיף שחרור או אין סעיף שחרור. עד היום אני הבנתי שאין סעיף שחרור, ופתאום היום אני שומעת קולות אחרים, כאילו כן יש סעיף שחרור. צריך גם להגיד שיש איזשהו אינטרס, אם אני ככה חושפת קלפים, יש איזשהו אינטרס להציג עכשיו את הסיטואציה כאילו יש סעיף שחרור. ואין ברירה, כי מן הסתם כששחקן כזה דומיננטי ומרכזי על סף עזיבה, זה מעורר הרבה אמוציות אצל האוהדים, והמועדון רוצה להסביר למה הוא הולך לסיטואציה שכזו. אז כן, עכשיו הקולות מצד הפועל תל אביב, זה אין לנו ברירה. אבל כן, לפי מה שאני מבינה, הסכום הוא יותר באזור ה-4 מיליון, זה לפי 4 מיליון יורו, זה לפי דיווחים בסרביה, בקפריסין מדווחים על 2 מיליון יורו, קצת יותר מ-2 מיליון יורו, אבל אני חושבת שזה יותר לכיוון
1: ה-4 מיליון. אני חושב שגיא פרימור, בוקסנבוים וכל החבר'ה דווקא יודעים לעבוד בשיקוף מלא לאוהדים שלהם, אבל אני מוכן לעשות בדיקה מול הבקרה כדי לראות אם באמת יש סעיף כזה, זה מעניין מאוד. אדר, ברמה הזאת שאם שחקן בסדר גודל הזה עוזב, הפועל תל אביב בפלונטר, כי היא יכולה בכסף הזה להביא שחקן אחר, והיא גם הולך לה לא רע מבחינת הפייר פליי, כי היא מוכרת שחקן, אבל יהיה קשה למצוא לואיזו כזה.
2: נכון. לואיזו לדעתי היה הזר הכי טוב שהפועל תל אביב הצליחה להנחית, ויחד עם זאת אני אגיד, הפועל תל אביב הולך לה מאוד טוב עם זרים, זאת אומרת, משהו שם עובד כמו שצריך מבחינת מחלקת הסקאוטינג של הפועל תל אביב, עם איבן סלבוב שאחראי על הזרים, וגיא פרימור ובוקסה שאחראים יותר בגזרה המקומית, משהו שם עובד כמו שצריך, כי הם הנחיתו לפחות 7 זרים בסדר גמור ומעלה. אז אני מאמינה שגם במקרה הזה, בעמדה דומיננטית, שחקן דומיננטי, הם יצליחו במרכאות לפצות את האוהדים ולמלא את החסר עם שחקן משמעותי ואיכותי אחר.
1: מה את עוד רואה שהפועל תל אביב הולכת לעשות הקיץ הזה? מתאר לעצמי שברדה אולי אפילו יקצר מעט את החופשה שלו כדי לנסות ולבנות קבוצה שגם תצליח באירופה, גם תוביל בליגה?
2: כן, אז ורדה כמיטב הקלישה בים כרגע, אבל בים בתאילנד. אני לא חושבת שהוא יקצר, אתה יודע,

0: הפגרה של הפועל תל אביב מאוד קצרה, כי הם עשו אירופה, אז הם נכנסים לאימונים ממש בתחילת יולי, לפני תחילה, סליחה, בתחילת יוני, לקראת המשחקים באירופה. תחילת יולי, סליחה. כן. אז אני לא חושבת שהוא יהיה קצר, אבל כן רוצים להתבסס על השלד הקיים בהפועל תל אביב, לאבד כמה שפחות שחקנים, כן מאמינים שהשחקנים שעשו עונה מוצלחת בעונה האחרונה יכולים לעשות עונה עוד יותר טובה בעונה הבאה, כשיש תלכיד וגיבוש והם לומדים אחד את השני עוד, זאת אומרת לקח להפועל תל אביב זמן להיכנס לעניינים העונה, כי הסגל היה מאוד מאוד חדש, ומאמינים שעכשיו שהסגל כבר רץ ליחד, אפשר יהיה לעשות דברים אפילו יותר טובים עם הסגל הזה. אז הם מתמקדים בעיקר בעיבוי הסגל, זאת אומרת שיהיו יותר מחליפים איכותיים על הספסל, שיהיה ספסל יותר עמוק ואיכותי, עם נקודות ספציפיות בהרכב. אני מעריכה ששבעה זרים לפחות יישארו בהפועל תל אביב לעונה הבאה. זאת אומרת, לואיזו עשוי כמובן לעזוב, ואז יגיע זר במקומו. ומעבר לזה, אני לא חושבת שיהיו הנחתות דומיננטיות, אתה יודע, ישראלים בכירים, אני שומעת שמו של אבו פאני כבר נקשר בהפועל תל אביב, ואוהדים חולמים על דיאף סבא ודין דוד. אני חושבת שהפועל תל אביב הולכת בכיוון הזה, הם הצליחו מאוד במשכורות של 300-350 אלף יורו, ביתר הצליחה מאוד במשכורות כאלה, באר שבע לקחה אליפות עם משכורות כאלה, אז אני לא חושבת שהפועל תל אביב הולכת עכשיו לעונה של אנחנו נשפוך 600, 700, 800 אלף יורו לשחקנים בכירים.
1: לגמרי. הדר יעקבי, תודה רבה על הדברים האלה, תודה.
0: תודה בשבילך.
1: זהו, אנחנו מסיימים עוד יום של חדר החדשות, מיד אחרינו חמש באוויר, לא מעט כותרות יצאו מהתוכנית היום, גם רעיון בלעדי עם דוד פוקסמן, גם תג המחיר שחושב חיים רביבו, שמכבי תל אביב צריכה להצמיד לבן שלו, רוי, וגם אותו סוכן שחקנים ברמה הגבוהה ביותר שלקח חיים רביבו יחד עם אבי נימני כדי לייצג את המגן השמאלי של נבחרת ישראל. זהו, אנחנו סיימנו, המשך צפייה מענה, נהיה כאן כאמור גם מחר. להתראות.

0: השנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: מברוק, אליק, יאריס, מברוק.
3: אני רוצה להרים ג'סר.
4: תולצתי שזופת עזה, בתנו רופות בתקווה.
5: אני אפנגר אותך בהמשך.
6: בר שבע, אלופים. איזה הו, לא איזה הו. איזה הו. בר שבע,
0: אלופים. בובה של לילה. שני, אחרי המהדורה המרכזית של חדשות הספורט. בערוץ הספורט של ישראל. בובה.
7: מחטיא בכוונה, רילון של ריאל מדריד, אייפלי זוכה שלשער, זה לא נכנס, רילון הזה נהדר. גבירותיי ורבותיי, אולימפיאקוס פיראוס, אלופת היורוליג 2026, בפעם הרביעית בתולדותיה.
0: ערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

הספורט בשיתוף קלאב מט פותחים את עונת הפאדל עם שידורים ישירים מהטורנירים המובילים בישראל. עונת הפאדל של ערוץ הספורט וקלאב מט בקרוב רק בערוץ הספורט של ישראל. פאדל.

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. מחר ב9. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מוטו ג'י-פי איטליה, החל משישי בעשר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
1: משחקים הגדולים שראינו.
2: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
3: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
4: לילה של הפתעות ב-NBA.
5: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
6: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
7: יש רדיוס של שני משחקים לאוהדים.
8: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
9: נבחרת האורחת רגיל לתפילה בכותל.
0: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה אחת. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מברים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה אחת, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י-פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי הג'י-טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. יש כאלה שמשחקים על המגרש, ויש כאלה שמשחקים אותה בכיף באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. עולם המשחקים של ספורט 5 מסמין אתכם לנחש, להתרגש, להעז, לפנטז ולתת בראש לחבר'ה שלכם. כל יום וכל העונה. אז קדימה, שחקו אותה. עולם המשחקים באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט. ליגת האלופות חוזרת, וכדאי לכם להיות מוכנים ומזומנים.
1: הנה החגיגה!
0: קשקש פנטזי ליג, המשחק הכי חם על המגרש. הורידו את אפליקציית פנטזי ליג, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, היכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים שווים. שובר לטיסות מסביב לעולם, חוויית אירוח זוגית של כדורגל אירופי, מסכי טלוויזיה ו-300 שקלים באפליקציית קשקש לזוכים בכל מחזור. אז למה אתם מחכים?
1: לפנתיאון!
0: קשקש פנטזי ליג, הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציית פנטזי 5.

0: מציג גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: בגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: carriera, ça Pablo écrit là. Mabrouk, Alik, Yaris, Mabrouk.
1: אני רוצה להרים ג'סר.
2: אז אולי עשיתי שיזופה את הזה, אבל אתה נורא פוטו התקווה.
1: בר שבע, בר שבע.

מחטיא בכוונה, רימון של ריאל מדריד, אייפליס לוקח שלושה, זה לא נכנס, רימון הזה נהדר. גבירותיי ורבותיי, אולימפיאקוס פיראוס, אלופת היורוליג,

0: שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו עם מבזק החדשות כפי שנחשף באתר ערוץ הספורט. רן קוז'וך סיכם לשנתיים בהפועל באר שבע. כחלק מהעסקה קוז'וך יקבל שדרוג משמעותי מאוד בשכר, שעמד בחוזר האחרון על כ-60 אלף שקלים בחודש, וגם ייהנה מבונוסים אם יגיע לשלב בתים באירופה. כעת קוז'וך ינסה להוביל את הקבוצה לעונה אירופית שתהיה הראשונה שלו בקריירה. באר שבע תתחיל את העונה בסיבוב המוקדמות השני של ליגת האלופות, כשאם היא תנצח בו, היא תבטיח לכל הפחות השתתפות בקונפרנס ליג במהלך 26-27. גמר גביע המדינה ווינר הסתיים באקורד די צורם. סיומו של המשחק היוקרתי שהסתיים בניצחון של מכבי תל אביב 2-1 על הפועל באר שבע התפתחה מאומה לא קטנה בין שחקני שתי הקבוצות, שאף נגררה לפסים אלימים של ממש. בעקבות האירוע הבוקר הגישה השופט דוד פוקסמן דוח חריף שבו פירט את השתלשלות העניינים לפי ראות עיניו. פוקסמן כתב כי האירוע החל לאחר שבלם מכבי תל אביב איתי בן חמו חגג בצורה מתריסה, דבר שגרם למאומה במשך מספר דקות, ובהמשך נגררה להרחקה של ארבעה שחקנים, בליץ', אנדרדה, קנען ופרוד. כמו כן, פוקסמן ציין בדוח כי אנדרדה עיקה בגרופיו את קנען שסתר גם מצידו, וגם את האימות הפיזי החמור בין בליץ' לפרוד. האם הפועל תל אביב בדרך לאבד את השחקן הכי מוכשר בסגל של הלואיזו? בסרביה ובקפריסין עוסקים בהרחבה בעסקה המתגבשת ומיישרים קו שהיא בדרך לצאת אל הפועל בקרוב מאוד מהפועל תל אביב לכוכב האדום בלגרד. המחלוקת הגדולה היא בנוגע לסכומי העסקה, כשעוד בקפריסין מולדתו של כוכב הפועל ניתן על עסקה של 2 מיליון אירו, בסרביה טוענים על סכום שמתקרב לכפול. בהפועל תל אביב מצידה שומרים את הקלפים קרוב לחזה, אבל הבהירו שהם לא יוכלו לעמוד בדרכו של הכוכב. לואיזו הצטרף להפועל תל אביב בקיץ האחרון, רשם עונת בכורה מצוינת בישראל, 31 הופעות העונה בליגת העל, בהן הפקיע 7 שערים והוסיף 6 בישולים. בספטמבר האחרון הפועל רכשה את הקשר מהאומוניה ניקוסיה ב-1.1 מיליון אירו, והחתימה את לואיזו ל3 שנים. זהו, עד כאן המבזק שלנו, עכשיו איזה כיף לכם. רזי אבי, אלי אוחנה, משה פרימו, 5 באוויר, תהנו.
1: תודה, שכה, כיף לנו, לא בטוח שכיף לרן קוז'וך, למרות שהוא חותם לעוד שנתיים בהפועל באר שבע, כי בראש ובראשונה אני רוצה לדבר על מופע האימים, הבחנות, חבר'ה, רק אם אפשר לסגור לי קונטרול, אני... אם אפשר לסגור לי, אני אשמח. אם תסגרו לי את הקונטרול, כי אני שומע את כל מה שקורה מסביב. בראש ובראשונה, אני רוצה לדבר על הבחיינות של רן קוז'וך, על הקטנוניות של רן קוז'וך, על מופע הבלעות, מופע האימים של רן קוז'וך, על רעיון שמגמד אותו, שאני לא מדבר על שופטים ורק... דיבר על השיפוט, ולא בגלל השיפוט הוא הפסיד. לא אהבתי בלשון המתה, ניפחו פה איזה מאמן למימדים, שאתמול אמרתי לעצמי, יצא מרצע מן השק. במה הוא מתעסק?

0: משפרים הרבה.
1: כן. אני אגיד לך בשתי מילים, חוסר קלאס, ואני אגיד לך למה, כי נגעת בצד המקצועי, מי כמו רן קוז'וך קיבל השנה פרגונים, ואפילו היו כאלה מהפרשנים שהגדירו אותו, שהוא הגיע למעמד של המאמן הטוב ביותר בישראל. לא נכנס להשוואות האלה, מי יותר טוב, מי לא יותר טוב, אבל הוא קיבל את כל המחמאות. לא אהבתי אף פעם את הרעיונות שלו, היו לו רעיונות לפעמים יעירים מדי, אבל זה האיש. אי אפשר לשנות אותו בגילו, ואני אגיד לך מה שקרה אתמול אחרי המשחק. שנגמר משחק גמר גביע, ואתה אלוף המדינה, ואתה המאמן הטוב ביותר בארץ, והקבוצה שלך הטובה ביותר בארץ, וזכית באליפות, מה שעשית אתמול אחרי המשחק, איך אמרת, מגמד? זה בלשון המעטה מגמד. קודם כל, איך שלא צובב את זה, פוקסמן לא היה טוב אתמול, לא הכריע בכלל את המשחק, ולהפך אני אומר לקוז'וך, אם הוא היה עד כדי כך טוב אתמול, מי שהיה צריך להיות בעשרה שחקנים במחצית הראשונה, זה גיא מזרחי. זאת אומרת, מי שהרוויח מזה, בסופו של דבר זה רן קוז'וך.
2: זה שהוא הוציא אותו.
1: הוציא אותו במחצית, אחרי זה פרסמו שאולי הוא לא הרגיש טוב.
2: לא, לא, לא, הוציא אותו בגלל שהוא פחד שהוא יקבל אדום.
1: בדיוק, 1000% בגלל שהוא הולך לקבל צהוב.
2: ברור.
1: 1000%. עכשיו,
2: יכולים להגיד מה שרוצים, נו, באמת.
1: בדיוק, עכשיו, זה קלאס. אתה יודע שאתה מפסיד בגמר גביע, אין יותר טוב מלהגיד, מכבי תל אביב הייתה טובה יותר, ניצחה בצדק, אנחנו אלופי המדינה, ננסה לעשות דאבל בעונה הבאה. אתה יודע, משהו בסגנון הזה. לבוא, אני לא מדבר על השופטים, ולהגיד, הזוי, בעשר הדקות האחרונות לשיחקנו קוז'וך, 100 דקות כדורגל למכבי תל אביב הייתה יותר טובה, זה מה שאתה אומר?
3: בוא נראה את זה, ושגם אלי יוכל להתייחס, בוא נראה את זה.
4: רמת השיפוט היום הייתה באמת שעוריה, אני אף פעם לא נוהג לדבר על שופטים, שעוריה מארץ או שעוריות, לא כי מכבי הפקיעו שערים לא חוקיים, אני חושב שכל המשחק, איך אנחנו לא משחקים כדורגל? מדקה 80, אין משחק, אם זאת רמת הכדורגל שרוצים בישראל, אז בבקשה, אבל אני חושב שמישהו צריך לתת הדעת, שחיקות הזויות, צהובים שניים שלא מוציאים, הזיה, באמת הזיה, אני חושב שמישהו צריך לתת על זה את הדעת, זה לא בפעם הראשונה, זה פוגע ברמת הכדורגל, השופט היום פגע ברמת הכדורגל מאוד, מאוד. אם זה ככה רוצים שהכדורגל ייראה, שיראה ככה. ושוב, אני חוזר, ברכות למכבי תל אביב, ותודה לקדוש ברוך הוא גם על זה.
2: אני אגיד לך, הדבר היחידי שעומד לזכותו במרכאות כפולות ומכופלות, זה אולי הוא היה בסערת רגשות, הפסיד דאבל, שזה משהו שאנחנו יודעים שמאוד מאוד קשה להשיג. אבל אני מצטרף לכל מה שאמרתם. אני חושב שאתה מפסיד גמר גביע, בהצגה של מכבי תל אביב לעומת באר שבע. לבוא ולייחס עכשיו, אני לא מדבר על שופטים, כמו שאתם אומרים, מדבר 6-7 דקות על שופטים, ובעצם מקטין את ההישג של מכבי תל אביב. בוא נה, קוז'וך, קצת סטייל, קצת פסון. קודם כל תברך את הקבוצה. קודם כל תשלח איחולים למכבי תל אביב שזכו בגביע. אתם זכיתם באליפות. אתם קיבלתם, כמו שאמרת, פרימו, מחמאות מעל ומעבר, אני חושב, לאורך כל העונה, ובצדק. הם הרוויחו אותם בצדק, הגיע להם כל המחמאות, הגיע לקוז'וך כל המחמאות, אבל לבוא ולהציג את זה בצורה כזאת, זה מאוד מאוד מאוד צרם. אני לא עכשיו אצטרף לכל ה... אתה יודע, הוא מאמן גדול או לא מאמן גדול? הוא מאמן מצוין. אין בכלל ויכוח. אבל לפעמים גם צריך להיות ג'נטלמן, צריך להיות מנץ', תברך אחר כך במסיבת עיתונאים, יש לך מה לומר על השופטים? תגיד, על שופטים שבדקה 80, נכון, לא שיחקו הרבה, אבל יש לי חדשות לקוז'וך. בגמר גביע, כמעט כל האמצעים קשרים כדי לזכות בגביע, וזה בסדר גמור, גם אם זה מעצבן. כשאתה סובל מזה, אז אתה חושב שהעולם נגדך. אם הפועל באר שבע היו ביתרון 1-0, 10 דקות לסיום, הם היו עושים פחות או יותר את אותם דברים.
1: אני יכול לשאול אותך שאלה?
2: ולא הייתי בא אליהם בטענות.
1: אני יכול לשאול אותך שאלה?
2: לשקוט בגביע זה לשקוט בגביע, כן.
1: אני יכול לשאול אותך שאלה? אחד המשחקים שנתנו את התנופה הכי גדולה לפועל באר שבע לזכות באליפות, זה 1-0.
3: זה הקרן של איתן לייב.
1: האם רן קוז'וך אחרי המשחק אמר שערויה שקיבלנו קרן?
3: זה נתן לו אליפות. זה נתן לו אליפות.
1: נתן לו את הבוסט הכי גדול.
2: אני אגיד לך למה לא, כי הוא אמר, אני בדרך כלל לא מדבר על שופטים, ודיבר 10 דקות. כשנוח, ככה זה, אמרתי לך, אם זה היה לטובתך, כמו יש פנדלים מסוימים רז, שאם שורקים לטובתך, אתה אומר, בוודאי פנדל. אבל אם שורקים לגדך, לא היה ולא נברא. זה בדיוק מה שקרה לקוז'וך אתמול. הוא נכנס לטנטרום על ה10 דקות האחרונות, ופרימו צודק, מחצית ראשונה, ובגלל זה הוא החליף את גיא מזרחי, אני לא מקבל שום תירוץ
1: אחר. רק על הצהוב השני.
2: הוא חשש שהוא לא יקבל את הצהוב השני, ואגב, גיא מזרחי היה צריך לקבל צהוב שני.
1: הכי קל.
2: הוא עשה פאול שהצדיק צהוב שני.
3: אלי, באר שבע לא באו למשחק.
2: לא, אבל תן לי רגע להשלים. שנייה, אני אגיד לך לגבי זה. אני יותר

0: לא פחות, אפילו יותר מפריע לי מה שהיה אחרי המשחק, רבותיי. מה שהיה אחרי המשחק, אני קיבלתי אתמול סרטון, היה שם מכות,
1: מכות רצח.
0: בין שחקנים, מכות אחד מכות. קפץ על השני.
1: ברכיות.
0: ברכיות. אני מצפה מההתאחדות שיפעלו, שיקחו את הסרטונים, ויש סרטונים כאלה, גם אם לא יראו אותם אתמול בשידור חי, צריך למצות את הדין עם אותם שחקנים. לא להיות גיבור על סעיטי שהיה על הספסל וקיבל אדום. לא להיות גיבור על כאלה
1: אנשי בעלי תפקיד. מה זה למצות תפקיד. את הדין, אלי?
0: כל מי שהיה.
1: כמה הרחקה? כל,
0: בוודאי, הרחקה של כמה משחקים. מה זאת אומרת? בוודאי. בוודאי. בוודאי, כי הרי אני לא אשכח אף פעם, אני תמיד אזכיר את זה. בית"ר ירושלים, לפני כמה שנים, בסמי עופר, נכנסו למגרש כדי לשמוח.
2: אוהדים.
0: אוהדים,
2: זה לא, לא שחקנים.
0: לא אלימות, לא מכות, לא רימוני אשן, לא אמלחים. בית"ר ירושלים קיבלה 4 נקודות הפחתה. אם זה לא יקרה, אני לא רוצה שיפחיתו נקודות, כן? אבל אני חושב שאת אותם שחקנים, את אותם בעלי תפקיד, שהיו בתוך המגרש, ורבו כמו אחרוני, אני לא רוצה להשתמש במילים קשות. מכות ודחיפות.
1: למה? אבל אם חדרו למשחק, לתחומי המגרש, אנשים שלא רשומים ואסור להם להיות...
0: עוד יותר גרוע.
1: אז זה אותו דין עם בית"ר ירושלים, אותו דבר. אז זה כן הפחתת נקודות, כי זה אותו דבר.
0: עזוב, אני, לא, תראה, אני חושב
2: שהגזימו... אני רוצה להגיד לך.
0: רז, אני חושב... לך. רגע, שנייה. אני חושב שהגזימו עם ביתר אז, עם ההפחתת 4 נקודות, ודיברנו על זה, וזה כבר היסטוריה. אני לא מחפש עכשיו שיענישו את האגודות. אתם לא רוצים להעניש את האגודות? אין בעיה. לא כולם צריכים לסבול מזה. אבל אותם שחקנים... אני ראיתי למשל את איסט אתמול, הוא כל הזמן היה, רוצה לריב.
2: יש, כל הזמן לריב.
0: אני יכול להבין כעס, אני יכול להבין תסכול שאתה מפסיד בגמר גביה, אבל להתנהג בצורה כזו, כשרק לפני 3 ימים זכיתם באליפות, אתם עושים עונה מדהימה, תפרגנו, אנחנו יודעים שקשה מאוד לזכות בדאבל, תפרגנו למכבי תל אביב, זכו בגביה בצדק, שיחקו הרבה יותר טוב מבאר שבע, כל ההתנהלות הזאת וכל ההתנהגות הזאת, תראה, מה שקרה במגרש, הרי הם לא ראו את המאמן שלהם מדבר בצורה כזאת, היא תכף אחרי המשחק, את קוז'וך. אבל זה הכל ביחד. הוא דיבר בצורה שאני לא מבין אותה, תינף ותינף ותינף, ואמר, אני לא מדבר על שופטים, כשהדבר הראשון שאני צריך להגיד, והאחרון, מכבי תל אביב, ברכות על הגביה, במסיבת עיתונאים, נרחיב יותר. פשוט התנהגות לא הולמת של אלופה, באמת אלופה ראויה, אלופה גאה, אלופה שהגיעה לה, אבל ההתנהגות שלהם מתחת לכל ביקורת.
2: עכשיו אני רוצה להמשיך את אלי, וממש לא ללכת איתך למכות רצח שהיו בין הפועל רמת גן לבני לוד, ולהפועל חיפה מכבי פתח תקווה, לא הולך לשם. עבר זמן, השתנו דברים.
0: לא, אבל אז היו ממש מכות.
2: נכון. עכשיו אני הולך...
0: גם אתמול היו מכות.
2: נכון. עכשיו אני הולך להפועל באר שבע מכבי חיפה. משחק בטרנר, זערורה עם בגדים אזרחיים, אסור לו להיות על המגרש. מרביץ מכות, מקבל 15 משחקים בפועל. אתמול שחקן של באר שבע על בגדים אזרחיים, שאסור לו להיות על המגרש, פרעוד, הולך מכות, צריך לקבל 15 משחקים בפועל. עכשיו, אלי יכול להגיד, קודם כל, אין לי ספק שכל השחקנים צריכים לקבל עונש חמור ביותר, ללכת להפועל באר שבע, מכבי חיפה, אין מה לעשות, אני אסביר לכם גם למה. נשיא המדינה, זה האירוע הכי מרכזי בכדורגל הישראלי, הוא סוגר גמר גביע המדינה.
1: בוא, כל פעם שהרצוג בא יש מכות.
2: כן, עכשיו, ביתר ירושלים, אלה אוהדים שירדו לשמוח, ולא מודלים לחיקוי שהיו תמול על המגרש, לעיני 10,000 בטדי ומאות אלפים בבית. השחקנים בטח, עכשיו, אלי, עובר לסדר היום על המועדונים.
0: לא, אני לא עובר
2: לא,
0: לסדר היום.
2: לא, אני אגיד לך למה אני מתכוון. אני אגיד לך רק למה אני מתכוון.
0: לא, אני אגיד לך, משה, לפני שתמשיך, אני, מה שהתכוונתי זה, אני לא אהבתי שנתנו לביתר 4 נקודות הפחתה. אני חושב שזה יותר מדי, זה עונש כבד מדי, אבל, ופה אני כן מסכים איתך, אם נתנו לביתר, אז אולי צריך לתת
2: אז
0: גם
2: אני, להם. אז אני מתקדם, אני נותן יותר ממך. אני אומר רק מה שקבע ועדת המשמעת. אני לא דיין, לא עורך דין, לא אלונה ברקת ולא מכבי תל אביב. ברגע שהפחיתו להפועל באר שבע ומכבי חיפה מכות על המגרש לכל אחת 3 נקודות. ברגע שהפחיתו לביתר ירושלים על שמחת אוהדים, זה לא שחקנים, שחקנים זה פי מיליון יותר מאוהדים, אין מה לעשות. ההתאחדות קבעה את זה, בית הדין פסק. מכות במגרש המועדונים נענשים. ואני לא נכנס איתך עכשיו לקחת צד בעניין. אבל אני אומר פה להפועל באר שבע. מאוד חשוב לי להגיד את זה. אתה יודע, כל אלה עם הרגשי נחיתות שאחרי זה יבואו, כולם יגידו נגדנו. למה כל פעם שמכבי תל אביב ומכבי חיפה משחקות בטרנר, תמיד אחרי המשחק אני מקבל מלא הודעות מהמועדונים האלה שלא הפסיקו לירוק עליהם על הספסל. אולי הפועל באר שבע, אולי אלונה ואלי ברקת, אנשים משכמם ומעלה,

0: גם ירגיעו קצת את הפועל באר שבע. למה באר שבע יש לה יותר מדי מקרים עם מכות? עכשיו, אני לא אומר פה מי התחיל, אני לא הדיין, כמו שאתה אומר, ראינו סרטונים על הפנים של אבו רומי ומכבי תל אביב והכל. אבל אני אומר, אם הגענו למצב שהפועל באר שבע נגד מכבי חיפה הורידו נקודות, אם בית"ר ירושלים בגמר הגביע לעיני הנשיא הורידו לה נקודות על שמחת אוהדים ולא שחקנים, אין מה לעשות. הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, מעבר לעונשים הכבדים לשחקנים, גם המועדונים צריכים לשלם ביוקר. בבקשה.
1: אני אומר, תצוגת נפל של באר שבע שלא הגיעו בכלל לגמר הגביע אתמול, שיחקו גרוע מאוד. באר שבע למעשה זה החל עם זה שהקהל שינה לקוז'וך את בועט הפנדלים במשחק מול מכבי חיפה.
0: הבן של חזות.
1: כן, שינה לקוז'וך, תנו לחזות את הפנדל. זה מראה גם שתוך שנייה הוא איבד את זה. קיבל חמישייה בבית, חגיגות אליפות. זאת אומרת, מה שהוא חשב שהוא קוז'וך ויכול להשתלט על זה, זה אחד מהמשחקים הכי גרועים שראיתי את באר שבע, כי באר שבע קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב. גם באדרנלין, גם במוטיבציה. באר שבע הפסידה בצדק. מכבי תל אביב מחצית שנייה, מחצית שנייה באר שבע לא הייתה קיימת. ואז מגיע קוז'וך שאני מקווה באמת שזה מה שנקרא רק חוסר מודעות רגעית ולחץ.
2: והסערה שאחרי המשחק. והסערה
1: שאחרי, נגיד.
2: הדופק 180 מעלות. תפרסם. אפשר לתת נסיבות מקלות.
1: אני לא נותן לו אף נסיבה.
2: אני נותן, כי אני הייתי בסיטואציות האלה, זה נורא קשה, רז. אז אני... שאתה ב-180 דופק, אחרי משחק, הפסד את המשחק.
1: אלי, ולכן אני אומר, תפרסם עכשיו. בשעות הקרובות, מה עוד שחתמת? שהאווירה טובה,
2: כן,
1: חתמת.
2: כן, הוא צריך להתנצל.
1: התנצל. התנצל בפני הכדורגל.
2: זה יעשה לו טוב.
1: הרמה של הכדורגל, אתה לא מעל הרמה של הכדורגל.
2: זה יעשה לו טוב.
1: אז אחית פעם אחת באליפות, אתה לא רבע ברק בחר. אתה מאמן כמו סכין ומזלג חד פעמים, אתה מאמן חד פעמי. אז לקחת עכשיו אליפות, אבל לדבר על רמת הכדורגל, מה לעשות שהכדורגל שלקחת אליפות בליגה של ריינה וסכנין ואשדוד, מה לעשות? אתה מדבר על רמת הכדורגל הישראלי, זה גם מה שנקרא הרמה של רן קוז'וך. אז אם באמת...
2: לא, אתה... הוא גם, עד כמה שאני זוכר, הוא גם קשור לכדורגל הישראלי.
1: הוא קשור לכדורגל, והוא דיבר מה, מה שנקרא...
2: אז אם הכדור... הרמה של הכדורגל הישראלי לא טובה, גם הרמה של המאמנים לא
1: בדיוק.
2: טובה.
1: בדיוק, עכשיו הוא ממש אף על עצמו, ו... אז אני מבין, כמו שאלי אומר וליה בסיטואציות, אמוציות הכל טוב ויפה. עכשיו, תפרסם עברה, תפרסם התנצלות, כי אתה יוצא בטעם מאוד מאוד חמוץ.
2: יוצא רע.
1: כי זה מופע בלהות, לא השופט תכריע. אלא היכולת שלך כמאמן, ניהול המשחק שלך כמאמן. אגב, אני רוצה לראות אותך כמאמן בעונה הבאה, אם קנגווה לא יישאר, לראות את האפקט, כי לדעתי זה קנגווה שמשדרג את כל השחקנים מסביב, כי קנגווה גם אתמול לא היה קיים, וראינו את באר שבע.
0: הזכרת את ברק בחר, ידיעה שמגיעה בזו השנייה, מכבי חיפה מודיעה, ברק בחר ממשיך כמאמן, אבל אנחנו נדבר על זה אחרי זה.
2: כן.
0: לא, אחרי השבועיים מה שעשו לו, אנחנו נדבר על זה.
2: נפלתי מהכיסא.
0: לא, אבל אחרי השבועיים מה שעשו לו, תשמע, לא היה זובור למאמן בכיר, כמו שעשו לברק בחר.
2: הם צריכים להסתכל על עצמם.
0: אבל נדבר על זה.
1: נדבר על זה.
0: נדבר על זה. אבל בחר ורפאל הוא ממשיכים. בואו נסיים.
1: והידיעה בערב או מחר תהיה על ברק יצחקי ממשיך, ואז נגיד גם וואו. אבל בסדר, זה הכדורגל. יש לזה מפתחות. חיכה אלמוג כהן לרן קוז'וך. אני יכול להגיד לך מידיעה, חיכה לרן קוז'וך, אבל רן ואלונה...
2: זה היה ברור של לסגור.
1: אלונה נעלה ואחלה בעולם.
2: אבל תמשיך עם...
1: נמשיך עם הקטע של רן קוז'וך. ואז, כמו שלי אומר, כל הקטע של ההתפלספות, כל הקטע של הדיבור, כל הקטע של האוקטבות והשופט, זה גם תוך שנייה גרם לכל ההתלהמות. עכשיו, בוא, תכבדו, יש זוכת גביה שזכתה בצדק במשחק, שהתנהל באמת עם הפתעה גדולה, מכבי תל אביב הייתה נהדרת, באר שבע קבוצה יותר טובה שלא הייתה קיימת במשחק, למה ללכת ישר לקטע של השיפוט? עכשיו, זה הכדורגל הישראלי, אתה מוביל, כל קבוצה הייתה מבזבזת זמן.
2: איזה שאלה, נו.
1: מוביל, הוא הוסיף זמן.
2: זה פשוט, הוא הוסיף 10 דקות.
1: כן.
2: אז יגיד, נכון, אני מסכים איתו שלא שיחקו הרבה בדקות האלה, אבל מה לעשות? אנחנו מכירים את זה במשחקים קודמים.
1: חוסר מודעות של רן קוז'וך, שירגע, שיפרסם, אין בעיה. תוך שנייה יוצאים, שיפרסם עברה, התנצלות, עכשיו שהוא רגוע, כי אם הוא עומד מאחורי הדברים, והוא חושב, אתה מבין, הרי הם מראיינים אותו, ואז הוא אוהב לעשות את הפרצוף עם הרשת החשיבות, ובן אדם חכם והכל, אחלה, הרוויח ביושר. סטית בגלל אמוציות, תפרסם עברה,
2: אני, לא יעשה. תפרס... אני אגיד לך, אני איתך בעניין הזה, אני חושב שאם הוא היה מקבל את ההצעה שלנו כאן, אני לא בטוח שהוא יקבל את זה, אבל אני מציע לו לקבל את זה. תוציא עברה, התנצלות, כי באמת המופע שלו, הרעיון שלו היה קצת מביך, וזה בעיקר, לא בעיקר, זה מביך אותו. אתה יודע, אותי זה לא מביך רז. אותו זה מביך. כל הדיבור הזה, הכדורגל הישראלי, ואם רוצים,

0: דיברנו ביום שני ביציע העיתונות רז, ואני אמרתי לך, קשה לקחת דאבל. בתחושה שלי, הפועל באר שבע הגיע, לא זכוכה, לא חלילה מזלזלת.
1: אבל כבר...
0: עם אובר ביטחון, לא, עם אובר ביטחון. כבר... מי נהיה בסדר, אנחנו האלופים.
1: לא, זה אידאל כל, אלי,
0: לא עניין של אידאל כל.
1: בחמש שתיים.
0: זה תכף אני אתייחס לזה. זה תכף אני אתייחס לזה. אבל אני תכף אתייחס לזה. אני אומר, הם באו בעיניי לפחות, ככה אני ראיתי את זה,
1: אובר ביטחון. שכאילו לא חשוב מה נעשה,
0: כן, אנחנו ננצח. ככה אני הרגשתי, ואגב, אמרתי לך את זה יום שני, אני לא אומר את זה עכשיו, ואמרתי לך שקבוצות שמגיעות, אחרי שהם זכו באליפות, כדי לזכות גם בגביע, זה נורא קשה, אומרים, עשינו את שלנו, ואת האמת, הם עשו את שלהם, זכו באליפות, אני חושב שזה פספוס, קשה לראות מתי עוד פעם זה יקרה, שבאר שבע או כל קבוצה אחרת תהיה מועמדת לדאבל, ואני חושב שבעניין הזה רן קוז'וך טעה וטעה בגדול, כי באמת מכבי תל אביב זכתה בגביע אתמול בצדק. השופט לא השתלט על המשחק, בהרבה מקרים הוא היה צריך לשלוף צהובים לשני הצדדים, הוא היה צריך לשלוף צהובים שניים לשני הצדדים, כלומר השופט עשה טעויות לשני הצדדים.
1: לא, הוא זה שהכריע.
0: ממש לא, רחוק מהכרעה, והוא אמר את זה אגב רז, רן קוז'וך. לא השופט הכריע, כן. אז מה כל הנאום הזה?
2: בדיוק.
0: אז מה כל הנאום
2: אני
0: הזה?
2: אני רוצה לתת לכם את דעתי הצנועה בעניין הזה, ואני הולך כאן לעניין של מועדון גדול וקבוצה יותר טובה, ואת שתי הקבוצות האלה ראיתי אתמול על קר הדשא. אני ראיתי מההתחלה את מכבי תל אביב באה לקחת גביע, כמו שאתה אומרים, יכול להיות שהפועל באר שבע, על ידי הדלק, השמחה, טוב. חגגו, רקדו, באו למשחק הזה, חשבו שזה יבוא להם קל.
0: באו באובר ביטחון.
2: בדיוק. מכבי תל אביב באה כמועדון, כאילו מכבי באה, עלתה למגרש ואמרה, אין סיכוי שניתן להם לחגוג עלינו היום את הדאבל, וזה מה שאני ראיתי. כי מכבי תל אביב לא קבוצה יותר טובה מבאר שבע, אבל בגלל שהיא הייתה אתמול יותר טובה מהפועל באר שבע, זה מה שקרה על הדשא, שמכבי באה יותר מבאר שבע לקחת את הגביע, לאורך כל המשחק היא הייתה טובה יותר. אני מפרגן מאוד למכבי תל אביב, הבעיה של מכבי תל אביב הייתה שכל השנה בליגה היא לא הייתה כל כך רלוונטית לעומת באר שבע.
0: אבל,
2: נכון, אבל שמסתיימת העונה, ואתה יכול להמתיק את הגלולה של העונה, הם עשו את זה בענק.
1: בוא נצרף אלינו את שלומי ברזל, דובר ההתאחדות לכדורגל, ראש מערך ההסברה. אהלן שלומי.
3: צהריים טובים.
1: הקור ציום עגום לעונה נהדרת, כל המכות בסוף. מגיל.
3: כן, אני, הדילמה שלי היחידה מאתמול, אם זה יותר מכוער או יותר מיותר, נדמה לי שבסוף אני חושב שזה גם מכוער וגם מיותר. ממש... אם לתת מחמאה, אז אני אתן מחמאה ענקית לשני הקהלים, שפשוט באמת התנהגו למופת, בעוד ששתי קבוצות בער בכדורגל הישראלי, אפשרו לבעלי תפקידים שם להתנהל באמת...
0: מה זה? שלומי, מה זה?
3: אני קודם שאלי עצר את עצמו להגיד כמו מה, אז אני גם אעצור את עצמי, אבל...
0: כן, אני לא רוצה להשתמש במילים קשות, אבל אתה יודע, אתה אומר בעלי תפקיד. מה שראינו אתמול, ואני, שלחו לי סרטונים, כי אתה יודע, בשידור עצמו, לא מראים את הדברים האלה. זה היה פשוט נורא. זה מכות, אחד על השני, רצים אנשים מריצה של 10-20 מטר, וקופצים אחד על השני, ודחיפות. מה זה העניין הזה? תגיד לי, אומנם אתה לא הכתובת, אתה לא קשור לבית הדין המשמעתי, אבל מה הולכים לעשות עם העניין הזה?
3: תראה, שוטים התנחמו בזה שזה קורה גם במקומות אחרים, במעמדים יותר מכובדים אפילו מגמר גביע המדינה, ליגת אלופות, דברים כאלה, אני לא מוצא בזה אפילו פרומיל אחד של נחמה. עכשיו, כמו שאתה אמרת, אלי, אני מניח שתובע ההתאחדות, יושב ביום, יומיים הקרובים, יעבור על כל הסרטונים האלה, יגיע לכל אחד מהאנשים, בין אם זה אנשי צוות, בין אם זה שחקנים שהיו מעורבים בתגרה המפוארת הזאת שמתרחשת בשתי זירות, יצליח לזקק את הכל, יבקש את העונשים הקשים ביותר שהוא יודע לבקש, זה יגיע לבית הדין, אבל, ואני חייב להגיד אבל, יש פה עניין של שני מועדונים שצריכים גם הם לטפל באותם אנשים. עם כל הכבוד לעונש שישיתו בתי הדין של ההתאחדות לכדורגל, שמם הטוב של המועדונים האלה בעיניי נפגם, על ידי אנשים שמועסקים על ידם. אז אם הם רוצים לייצר רף של רף מסוים למי אני מעסיק ומי אני לא מעסיק, זאת תהיה הזדמנות מצוינת.
2: רגע, אני חייב להתפרץ. תן לי להתפרץ. שלומי נגע פה בנקודה. מכבי תל אביב, אני תמיד אומר, מעריך אותה, את ההתנהגות שם, ילדים, זה יואב זיו, הנה אני אומר שם. תמיד שיש משהו ליד הספסלים הוא שם. תמיד אני רואה אותו, אני רואה אותו יותר משחקנים. תמיד יש תגרה, תמיד שופט רביעי, אתמול הוא גם נתן מכות. רגע. נתן ברכייה, יש לי סרטון, נתן ברכייה. יואב זיו נתן ברכייה.
0: תראה, אני לא יודע, יכול
1: להיות... מה, לא יודע, יש סרטון.
0: לא, אין בעיה, אני אומר, כל מי שהיה שותף לפרצה הזאת, צריך להיענש.
1: שמות, עזוב דבורי רוחב.
2: אני אומר, יואב זיו זה דמות...

0: בכדורגל הישראלי, שלא עושה טוב למכבי תל אביב. אני לא יודע אם מיץ' גולדהר, אנגלידיס, יגידו לי, יואב זיו, תירגע, אל תקום מהספסל. הוא תמיד נראה לי מול העיניים שיש איתו בעיות. ואתמול אחד הסרטונים, רואים אותו גם מכה. זה מנהל קבוצה שאמור היה לעשות, להרגיע בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. ואם שלומי מדבר על בעלי תפקידים, שלומי דילג על השחקנים, הוא דיבר על בעלי תפקידים, מה זה בעל תפקיד? זה מנהל מכבי תל אביב. מה זה בעל תפקיד? מנהל הפועל באר שבע, אילוז. הם, להפך, הם צריכים להיות יותר מכולם.
1: אז כמו שאלי אומר, להסתכל על הסרטונים, וכל אחד צריך פה לעמוד לדין, ולקבל עונשים חמורים.
2: אני רוצה להגיד עוד משהו אחד, ברשותכם. אני חושב שלאורך השנים, את תפסו אותי רגע בהכללה שאני משתמש, אני חושב שלאורך שנים, התקשורת בכלל עושה הנחות להתנהלות של הספסלים במהלך משחקים, בירידה לחדרי הלבשה. תקשיבו, בסופו של דבר, השחקנים האלה והאוהדים מסתכלים על בעלי התפקידים שנמצאים, ואיך הם מרשים לעצמם להתנהל במהלך משחק. זה מין, אתם יודעים, זה יוצר לכם איזושהי אסקלציה ואיזושהי שרשור של דברים, ואני חושב שהמקום הראשון, שצריך להיות המקום שממתן, המקום שמרגיע, זה בדיוק הספסלים, זה בדיוק המקום הזה בעלי התפקידים. שחקנים חטאו, הם ישלמו את המחיר, אני אומר עוד פעם.
3: אני אגיד לך, שלומי, בגדול אני מסכים איתך שצריך באמת להתייחס גם לספסלים, אבל אתמול זה לא היה קשור לספסלים, כבר נגמר המשחק, עיקר המכות היו בצד השני בכלל של המגרש, לא ליד הספסלים אפילו, מול אוהדים, וראינו ריצה של שחקנים וקפיצות של קונג פו, ותדע, תשמע, אני ראיתי סרטונים אתמול, זה פשוט בלתי נתפס, ואני חושב, זה נכון שצריך להעניש גם בעלי תפקיד, אבל מי שמהווה ומשמש כדוגמה בדרך כלל, זה השחקנים, הם מול האוהדים, הם
0: זוכים לכל הכותרות. למה לא מנהלי הקבוצות?
3: לא, קודם כל, גם, אבל אני אומר, בראש ובראשונה, אם אנחנו רוצים ששחקנים יהוו דוגמה, ואני לא תמיד רוצה שהם יהוו דוגמה לכל דבר,
1: לא סימפטי,
3: אבל בוודאי בדברים האלה, הם צריכים לשמש כדוגמה, למנוע אלימות, וכשאתה רואה אותם מתנהגים בצורה כל כך, אתה יודע מה, שלומי, איך אמרת? לא רוצה שאתה מזה מילים קשות.
1: לא סימפטי הסרטון של יואב זיו.
3: לא סימפטי בלשון המעטה.
1: של יואב זיו, והוא גם צריך לפרסם מהר, בגלל שיש פה ילדים, מחלקת נוער, זה מנהל קבוצה של מכבי תל אביב.
3: לא, אני מסכים איתך,
1: אבל... הקטע של הברכיות.
3: אתה צודק, אבל השחקנים, השחקנים צריכים...
1: תפרסם התנצלות,
3: הבמה. שלומי, אני אומר לך שהשחקנים, ואני מקווה מאוד, שבאמת תורי ההתאחדות יעבוד על זה בצורה
1: אבל בליגה, שלא יהיה בגביע טוטו.
3: כן, שלא יהיה בגביע טוטו, שיהיה לליגה.
2: אתם יודעים מה הכי אירוני? הגמר הזה, יחד עם הקבוצות, עמד בסימן הקריאה די לאלימות, אוקיי? גם הסרטונים החברתיים וכל העשייה נגד חרמות ונגד אלימות בכלל, ובאמת, אתה יודע, עד שלב מסוים הוא עובר בצורה נעודרת, והכל היה, אני חייב גם להגיד תודה לערוץ הספורט ולתומר, אמרתי לו גם באופן אישי, הפאנזון וההשקעה, הכל מסביב היה אווירה, באמת, הרגשנו שם במקום אחר, אתם יודעים, אנחנו כהתאחדות מגיעים עם חסך, אנחנו כבר שלוש שנים לא עשינו משחק בית של נבחרת ישראל, אז באמת, כל מה שיש לנו, כנריות, תרבות, הכל, כל מה שאפשר, הכנסנו לתוך האירוע הנהדר הזה, הקהלים יוצאים מגדר הרגיל, ובסוף כולנו מדברים במקום שנדבר על מזכת.
0: שלומי, אני לא יודע אם אתה יכול לתת לי את התשובה, ברור שזו שאלה לתובע, אבל אני אציג את זה מפה ואני אשמח שתענה. בגמר הגביע שהיה בסמי עופר, בית ירושלים, מכבי נתניה, ירדו אוהדים של בית ירושלים לשמוח.
2: כן, הייתי שם.
0: יפה, היינו אחד ליד השני, ואוהדים הם לא שחקנים. השחקנים הם הדמויות, הם האמורים להיות על הדשא, הם אמורים להוות דוגמה. אני היום מזדהה עם מועדי בית ירושלים, אומר לך את האמת, שנכון, הם עשו מעשה שלא יעשה בגמר הגביע, גם לעיני הנשיא הרצוג.
3: לא יודע אם לא יעשה, מי שישמע מה עשו.
0: לא, אז אני אומר, לא, אז על אחת כמה וכמה אני מחזק
1: אותך. אבל פרימו, חכה לעונשים.
0: רגע. לא, השאלה שלי לשלומי, ממה שאני שומע, זה כאילו העונשים יהיו אישיים, וכאן צריך להיות עונשים גם למועדונים.
2: אז יכול להיות שהטובה יחליט שהוא באמת לוקח את זה והולך את זה גם לעניין של המועדונים. ואני אומר, אבל לפני זה אני אמרתי גם קודם, עוד לפני הטובה בעיניי המועדונים צריכים לפעול. יש להם את כל החומרים והם ראו הכל, יש להם את הכל, המועדונים יכולים לפעול באופן עצמאי ללא קשר לאיזה עונש יושט על שחקן או על בעל תפקיד. זה בדיוק
3: הרגעתיבו שלהם. אבל אתה יודע, שלומי, שלא יעשו שום דבר עד שזה... חבל. לא, יכול להיות שיעשו אחר כך, אבל יחכו לראות מה קורה בבית הדין ולראות מה העונשים. וכולי וכולי.
0: מיץ' גולדהר בתקופות הטובות שלו, שלא היו, לא עברו את עבירות משמעת, היום יואב זיו לא היה במכבי. אבל זה כבר לא קיים.
3: שלומי, גם אתה, רגע, שלומי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. גם אתה וגם אני וגם החברים פה באולפן, הרבה שנים רואים כדורגל, ראינו גמרים, לשמחתי גם השתתפתי בגמרים. אנחנו זוכרים דבר כזה? שהיה אחרי גמר גביע, מכות כאלה בין שחקנים ודחיפות ויריקות?
0: גמר גביע לא.
3: אני לא זוכר דבר.
0: גמר גביע לא, ליגה כן.
3: ליגה כן, אני לא זוכר דבר כזה.
2: אני גם לא זוכר בגמר גביע כזה דבר, ולצערי בשלוש שנים האחרונות, או ארבע אפילו אם אני טועה, יש לנו כבר שני אירועים שאנחנו לא ראינו מעולם. זאת אומרת, לא זוכר שהיה גמר גביע שלא עונק בו גביע, זה המקרה של ביתר ומכבי נתניה. והסיומת של אתמול. אגב, אלי, שאלת ואמרת, בטח יגיבו אחרי. אני לא חושב שמשהו מונע מהמועדונים האלה להוציא הבוקר הודעה, אנחנו מתנצלים בפני
3: זה אני מסכים איתך, דומי.
0: לא, רגע, אני רוצה להוסיף משפט אחרון. לא רק שהם לא מתנצלים, כל ההודעות הן מאשימות אחת את השנייה.
1: שלומי, הרבה
0: ככה לא נגיע לכלום.
1: שלומי, הרבה הרבה תודה שהצטרפת אלינו.
2: תודה לכם.
1: תודה. מצטרף אלינו חנה פרוד, אבא של סמיר פרוד, אלן חנה. חנה. נו.
0: יש תקלה.
4: בבאר שבע כנראה שצריך אישור מבאר שבע.
1: רגע. חנה, נשמה, לא שמענו אותך מההתחלה, מה העניינים?
4: בסדר.
1: עכשיו אנחנו שומעים אותך, נגיד לך שלום. חנה פרוד, מאמן הכדורגל, אבא של סמיר פרוד. ועכשיו אנחנו שואלים אותך, מה היה? ספר לנו מהזווית של הילד, מהזווית שלך.
4: בשביקת הסיום, כל השחקנים שלא היו בסגל ירדו בשביל הטקס, להיות עם השחקנים בטקס. והייתה מהומה, וסמיר רצה להפריד בין השחקנים, ופתאום בא שחקן של מכבי תל אביב, חנק אותו, תפס אותו מהצבא.
1: מי זה? איזה שחקן?
4: גם...
1: מי זה?
4: ביליץ'.
1: אוקיי.
4: ורואים בבירור שהוא תופס אותו מהצוואר והוא קופץ עליו. יש תמונות ויש סרטונים. אנחנו לא חונכנו, הבית שלי וכל מי שמכיר אותי בעולם הספורט יודע שאני קודם כל אצלי זה חינוך בבית.
3: כן, חנה, אבל העניין הזה של חינוך, אני מניח שכולה, אף אחד לא מחנך את אף אחד כדי שינהג באלימות. אני בטוח שמה שאתה אומר זה נכון, אבל זה נכון גם לגבי שאר השחקנים.
4: כן, אבל הסיטואציה שנוצרה, שמישהו בא ומפתיע וחונק אותך, ותופס אותך מהצוואר, אבל הבן שלי לא התנהג באלימות, ומי שהתנהג באלימות רואים לבירור, זה השחקן של מכבי תל אביב, וכולם ראו, מה שהיה בטלוויזיה כולם ראו.
1: מי זה השחקן של מכבי תל אביב?
3: בטלוויזיה לא הראו כלום, אנחנו ראינו סרטונים.
1: מי זה, בדיוק, מי זה השחקן של מכבי תל אביב?
4: ביליץ', קפץ עליו על הצוואר שלו וחנק אותו.
1: אבל איך זה היה? הרי הוא... לא בסגל, לא, סמיר לא בסגל. מה היה בדיוק שם?
4: סמיר, שהסתיים המשחק, כל השחקנים שלא היו בסגל, כולם ירדו בשביל הטקס של הענקת הגביע למכבי תל אביב. שנוצרה המהומה, סמיר היה בתוך המהומה בשביל להפריד. זה לא בשביל להרביץ חס בחלילה, אבל הוא נקלע לסיטואציה שביליץ' חנק אותו ותפס אותו מהצוואר וקפץ עליו. וסמיר רצה בסך הכל להתנער ממנו, שמישהו אותו חונק אותך ואתה לא נושם, אז מה, למות יענה? לא הבנתי.
1: תגיד לי, אבל רואים גם בסרטונים שסמיר נותן כפה לאסנטה, ראית את זה בטח?
4: לא, סמיר לא נתן שום כפה לשום אסנטה. אסנטה הזה, גם בשנה שעברה בסמי עופר, כולם זוכרים שהמשחק פוצץ באשמתו. אז
3: מה הקשר? אנחנו מדברים על הגמר אתמול.
1: אני מדבר...
3: זה היה מכוער, מה זה קשור?
1: זאת אומרת, סמיר לא נגע באף אחד, לא עשה כלום.
4: סמיר לא עשה כלום, שום דבר, ורואים בבירור, וגם ראיתי בתקשורת, באיזה אתר רשמו, שרואים בבירור שביליץ' תופס את סמיר מצווארו וחונק אותו. אז אותו כתב לא יכול לרשום דברים כאלה אם הוא לא ראה. אז אני רוצה שתראו את התקשורת, מה היה רשום, ואותו כתב לא יכול לרשום דברים כאלה על דעת עצמו, אם הוא לא ראה שביליץ' תפס את סמיר מצווארו. גם
1: חנה,
4: התמונה...
1: אתה רואה את הטלוויזיה עכשיו? אתה רואה? תסתכל רגע בטלוויזיה.
4: אני לא בטלוויזיה,
1: רגע,
4: אני
1: פרימו,
4: בעבודה.
1: פרימו,
4: אני,
1: זה, אני רגע, ראיתי... פרימו, שייך רגע, סמיר. זה עם המכנס הקצר,
0: זה,
1: נכון?
0: זה
1: סמיר.
0: זה סמיר.
1: מי זה השחקן?
0: ביליץ'.
1: זה ככה בליץ'.
0: בליץ', ככה הם התקוטטו. אני אגיד לך משהו.
3: זה תמונה עומדת, זה תמונת סטילס, אנחנו לא יכולים להסיק מזה מסקנות.
0: רגע, אני רוצה רק ל...
1: אנחנו רואים גם את הסרטונים.
3: אני לא אומר שהוא עשה פרעוד או לא עשה, אני לא יודע.
0: רגע, אבל תנו לי.
3: בוא, אם יש סרטונים, יראו הכל.
0: חנה פרעוד, הנה, הבן שלך היה שם אתמול, הבן שלך עם בגדים אזרחיים, רץ לתוך הבלגן.

0: גן, לא לשחק אותה עכשיו ולהתייפייף, בליץ' תקף אותו. זה לא התמונה שאני ראיתי. חנה רץ לכיוון הבלגן, לכיוון הרואה מאומה והוא רץ אליה. אז אני מבין אותך, גם אני הייתי מגן על הבן שלי, שלא תבין
1: לא נכון. לא, לא, אני לא מגן. אני לא מגן, אני נגד כל אלימות, ואני אומר לך, הסיטואציה שנוצרה, שהוא נקלע לסיטואציה, שהוא רצה להפריד בין השחקנים שלו, זה חברים שלו, אבל ביליץ' התנהג, תראה לי בסרטון שסמיר נותן מכות לביליץ' או משהו אחר. אז גם אתם אל תהגנו על דברים שאתם לא הייתם נוכחים, ובאותה סיטואציה גם אתם יכלתם להיות באותה סיטואציה.
2: גם אתה לא היית, אתה יודע, גם אתה לא יודע בדיוק את הפרטים. אז בוא, אל תטיף לנו עכשיו מוסר. אתה לא היית, אתה גם לא ראית.
1: קודם כל, אני לא הייתי, לא ראיתי.
2: אז אם לא היית, אז גם אתה לא בטוח במה שהיה, אני לא יודע מה היה. רגע, רגע, אני לא יודע אם הבן שלך הרביץ או לא הרביץ, נהג באלימות, לא נהג באלימות. את זה התבררו, יש מספיק סרטונים כדי שיראו את הדברים האלה. ואני מבין אותך כמו... רגע, כמו
0: שפרימו... אני אגיד לכם את הנקודה העיקרית בעניין הזה.
2: כמו שפרימו אמר, זה בסדר, אתה מגן על הילד שלך. אני לא אומר הוא עשה או לא עשה. מה שבטוח, שחקן על אזרחי לא אמור להיות בתוך תחומי המגרש, גם אם הוא ירד כדי להשתתף בתחומי.
0: לא, לא, לא, לא, כאן אני חייב להוסיף.
3: רגע.
0: השחקנים בלבוש אזרחי יורדים אך ורק שנשיא המדינה על המגרש ומעניק את הגביע ואת המדליות. בשלב הזה של המכות אין להם סמיר פרוד מה לעשות שם.
3: אז מי יורד אותם? מי נתן להם שור?
0: תראה, הם היו ליד הספסלים, אז הם ירדו.
2: כן,
0: הם ירדו, אתה יודע. לא רואה מאבטח שאומר לשחקן באר שבע שלא יתלבש, אל תיכנס. אבל סמיר פרוד היה צריך לרדת לדשא רק שנשיא המדינה מעניק למדליה.
1: שאלה אליך, אתה ראית רק סמיר פרוד?
0: לא שמעת אותנו. אמרנו תגרה מאוד גדולה.
1: אתה אומר סמיר פרוד כאילו סמיר פרוד התחיל במהומה, סמיר פרוד לא התחיל במהומה.
2: אבל אנחנו מדברים על פרוד כי אנחנו מדברים איתך. בוא, זה לא נכון רק לגבי הבן שלך, זה נכון לגבי כל הסרטנים שלך.
3: חנה, מה אתה שומע ממנו? מה היה על קר הדשא? מה אתה שומע ממנו? תגיד, 1, 2, 3, מה?
1: סמיר אמר לי אחרי המשחק, ירדו כל השחקנים שלא היו בסגל, להיות עם השחקנים בהנפת, לתת כבוד למכבי תל אביב שמניפים את הגביע. ואז פרצה מהומה. נורמלי ששחקן שפורצת מהומה מנסה להפריד בין חברים שלו.
3: אבל מה זה מהומה? מה היה שם? מה הוא מספר לך שהיה במהומה? מה?
1: שהיה דחיפות בין שחקנים, הוא בא להפריד, וביליץ' בא חנק אותו וקפץ עליו. זה דברים לא, זה דבר, קודם כל, שחקן שמכבד את עצמו, אסור להרים יד. ברגע שאתה מרים יד וחונק שחקן באמצע המגרש, זה מביש. זה מביש. ורואים בבירור, הוא נותן לו פרקייה לפנים, ותופס אותו בצוואר וקופץ עליו. אז הדברים האלה אסור להיות. הדברים האלה אסור, אין להם מקום בכדורגל.
3: זה בטוח. זה בטוח.
1: אני
3: סמיר נפגע, שנייה, אתה מדבר על אקט של מכות. סמיר נפגע מהמכות האלה?
1: לא, יש לו סימנים בצוואר מהחניקה, זה לא נעים, זה לא יפה, וסמיר גם אומר לי, אבא, אתה יודע שאני לא מתנהג באלימות, כי אני מכיר את הבן שלי, הבן שלי בחיים שלו, איפה שתשאל כל הקבוצות ששיחק בהם, אומרים, סמיר זה הילד הכי מחונך שנכנס למועדון, אין דברים כאלה, סמיר זה ילד טוב, גם אתה מכיר אותנו כמשפחה.
3: כן, ברור, מכיר אתכם הרבה שנים, וזה נקודתית, גם בסם זערורה שהורחק ל-16 משחקים, זה ילד מקסים, אתה מכיר את בסם. זה דבר נקודתי, פתאום שפורץ לתגרה, גם בסם זערורה, הרחיק אותו ל-16 משחקים. אתה יודע, זה משהו נקודתי, אבל חשוב באמת למצות את האמת, להגיע לאמת. בגלל זה אני שואל אותך, מה סמיר מספר לך? כי ראינו את מי שמעורב.
1: אנחנו הכי נינוחים והכי רבועים, כי אנחנו יודעים שאנחנו לא היינו צד בזה, ואנחנו יודעים שסמיר נקלע לסיטואציה עם החברים שלו, שבא להפריד בין חברים, ואותו שחקן של מכבי תל אביב חנק אותו וקפץ עליו. רואים? הרי
0: יש... אני אגיד לך בדיוק מה רואים. אני אגיד לך בדיוק מה רואים. אני אראה את זה גם לחברים שלי.
1: תראה גם את התמונות.
0: אני אראה לך סרטון, לא תמונה, כי תמונה אף אחד לא מדבר
3: עליו. לנתח את זה. ניתחת?
0: כן,
3: הסרטון... נתנו לפרימו את הזמן, כמו רפי גינת, לנתח, דבר.
0: הסרטון הוא שבתוך קבוצה של שחקנים, הסנטה שם הוא מאוד פעיל. רואים את סמיר פרעוד רץ מרחק של לפחות 20 מטר לכיוון המאומה, לכיוון הסנטה. במקום הזה שפרעוד מגיע בפנים להסנטה, בליץ' מתערב וכמו שאומר חנה, מוציא אותם משם, הוא חונק אותו משם, כי אי אפשר לראות, אתה רואה את ההתגוששות גם בין סמיר וגם בין בליץ'. אבל צריך תמיד להסתכל, גם בבית משפט אומרים לך, אל תתחיל איתם.
3: ואיפה יואב זיו פה?
0: יואב זיו בסרטון אחר, מגיע אחרי זה עם הברכייה.
3: ומה עושה?
0: נותן ברכייה בתוך המאומה. גם
3: לסמיר?
0: לסמיר, אני צריך לראות עוד הפעם, יש לי את זה.
3: למי? למי הבלכייה?
0: עכשיו אני אומר לך, למי הבלכייה?
3: נתתי שם לאלי, צריך לנתח. רגע, טובה, צריך לנתח את זה.
2: ככל שאני רואה את הסרטונים, זה עוד יותר גרוע ממה שחשבתי.
0: כן, כן. יואב זיו, יואב זיו את הברכייה לפרעוד. אחרי המאומה עם בליץ' מגיע יואב זיו ונותן ברכייה לפרעוד.
3: וואו, זה חנה לא אמר. חנה, את זה לא אמרת לנו.
1: לא, אני אמרתי שנתן לו ברכייה לפנים וטבס אותו מהצוואר.
3: לא, אמרת בליץ'.
0: אמרת בליץ', אבל אחרי בליץ' יואב זיו שרץ למאומה נתן לבן שלך ברכייה.
1: אז כל הכבוד ליואב זיו. זה חינוך מהבית.
0: מיץ' גולדהר צריך לפטר אותו היום. לא יכול להיות מנהל מכבי תל אביב בהתנהגות
3: כזאת. אלי רואה את זה חמור מאוד. אני גם מסכים, אני גם מסתכל על זה.
2: ככל שאני רואה את הסרטונים, זה הרבה יותר חמור ממה שחשבתי.
0: אתה ראית את פרעוד?
1: אז בגלל זה אני אמרתי לך.
2: גם הסרטונים אתמול.
3: גם המועדונים צריכים.
0: מה חנה, מה אתה אומר?
1: משה, בגלל זה אני אומר לכם שהילד נקלע לסיטואציה.
0: לא, לא נקלע. אתה יודע מה זה נקלע? נקלע זה בן אדם שעומד ופתאום קורה משהו לידו.
2: הוא השתתף.
0: שרואים את חנה, את סמיר, רץ, זה לא נקלע.
1: אבל הוא לא רץ בשביל להריב, הוא רץ בשביל להפריד.
2: חנה, זה כבר עניין של פרשנות.
0: שופט בבית משפט יגיד לך, זה לא יגיע לבית משפט. ברגע שרואים את הילד שלך רץ לכיוון המאומה, זה לא נקלע. אני רוצה לעזור לך בציטוט שלך.
1: אני בטוח, כי אני גם מאמין לגרסה של סמיר, שהוא לא נגע באף שחקן, וביליץ' קפץ עליו, והוא אמר לי על הברכייה, אבל הוא חשב שביליץ' נתן לו את הברכייה, ואם אתה אומר שיואב זיו נתן לו, אז זה חמור מאוד שאיש צוות במועדון מפואר כמו מכבי תל אביב, מתנהג כמו שהוא מתנהג.
2: אני אגיד לך משהו, חנה, אתה מפספס את הנקודה, מה זה מועדון מפואר כמו מכבי תל אביב, ואם זה מועדון קטן, אז מותר להרביץ?
0: לא.
2: לא, אסור, לא, אסור. אסור לנהוג באלימות, נקודה, זה לא משנה מכבי תל אביב.
0: לא, אני אגיד לך למה.
2: רגע, משה.
0: כי הוא מדבר על ערכים ומוסר.
2: זה לא משנה מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, או ביתר ירושלים, או מכבי חיפה. מה זאת אומרת? אלימות, אנחנו נגד אלימות, נקודה. מה זה משנה בכלל? מועדון מכובד או לא? למה מי שגדל במועדון קטן הוא לא מכובד?
1: לא, אבל איש צוות שהוא צריך להיות דוגמה.
2: זה לכל קבוצה, אבל אתה צודק.
1: לכל קבוצה. אני נשבע לך שאני פעם ראשונה שומע מכם שיואב זיו זה שנתן פרקייה לסמיר. אני כל הזמן חשבתי ביליץ', אז זה עוד יותר חמור.
3: בוא'נה, תחשוב פרימו אלי. ואיפה לא היה בחיים, לא היה מעורב, לא היה קרוב לדברים כאלה.
2: עזוב אני.
3: להרביץ לשחקן, לקפוץ על שחקן.
2: עזוב אני. אני לא הייתי נוכח אפילו בסיטואציות כאלה.
3: זאת אומרת, רצת, הלכת לצד, בחיים לא.
2: לא, לא היה. אני לא זוכר סיטואציות כאלה של אנשים, שחקנים שרבים בתוך המשחק.
3: אז איך הגענו לזה?
2: בוא'נה, אני אומר לך, זה...
3: משהו במדינה?
2: רז, אתמול ראיתי כמה סרטונים, ואמרתי, וואו. היום, כשאתה מראה לי עוד סרטונים ועוד סרטונים, זה הרבה יותר מוואו. זה מה שהיה אתמול, זה היה ממש מקום שם. פשוט לא להאמין.
0: לא הגיוני.
2: לא להאמין, אתכם להאמין קשות.
0: אני רוצה להגיד לכם עוד משהו, שבמשחק האחרון בליגה, 4-2 באר שבע ניצחה, גם הייתה מאומת אלוהים שם ליד הספסלים, וגם בליץ' משתתף שם, לא, לא בין שחקנים. אוהדים של באר שבע ירדו לכיוון הספסל של מכבי, גם הייתה שם מאומת אלוהים.
1: אני רק רוצה...
0: מה זה? תגידו, לכו לעזה, תלחמו. מה יש לכם?
1: אפשר להוסיף משהו?
0: כן.
1: תקשיב, אנחנו הרי אנשי ספורט, ואנחנו מסתכלים על כל המשחקים. תסתכל כמה פעמים... אותו ביליץ' ואסנטה מעורבים בדברים מכוערים בכדורגל הישראלי. גם שנה שעברה שהמשחק של מכבי חיפה פוצץ נגד מכבי תל אביב, ובזכות המשחק הזה הם זכו באליפות וגרעו את האליפות מבאר שבע, זה אותו אסנטה. אסנטה הלך עשה תנועה לקהל, והקהל ירד למגרש. זה אותו אסנטה של אתמול.
0: אגב, לא הזכרנו פה ברגע...
1: אני בטוח מיליון אחוז שאתם כן מצדיקים אותי, ואתם כן ראיתם את מה שאני ראיתי, ואתם ראיתם אותו משחק שפוצץ כמו שאני ראיתי, אותו אסנטה, זה של, של שנה שעברה, הוא הביא את, את האליפות למכבי תל אביב, שהוא היה הגורם המשמעותי שפוצץ את המשחק של מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ובזכות

0: תחליט, אבל את מי אתה מבקר? בליצ'ו את הסנטה.
1: תחשוב, אתה זוכר את הפועל רמת גן, לא?
2: אמרתי לך, לא רוצה בכלל להתייחס, כי זה לפני המון שנים. אני מדבר איתך, פועל באר שבע, מכבי חיפה, שני מועדונים גדולים בטרנר.
3: משה,
2: היה מכות בין שחקנים, הורידו להם 3 נקודות.
1: אבל לא ככה.
2: טרנר, הפועל באר שבע, מכבי חיפה.
3: לא ככה. שנה שעברה...
2: לא יודע אם ככה, אין לי סימטריה.
0: משה, לא ככה.
2: אין לי סימטריה. מכות בשביל...
0: תשמע, אני ראיתי דחיפות.
2: שנייה, חנה.
0: וראינו בעבר דחיפות. אני אומר לך, אני ככל שאני רואה סרטונים, מה שאני
2: לא, מטורף.
0: זה לא נורמלי.
2: לא קיבלנו דבר כזה. אפילו עדי ביתה ירושלים נגד נתניה לא היה ככה.
0: זה לא נורמלי.
3: משה, ורז. מי שהביא את האליפות למכבי תל אביב שנה שעברה וגזל את האליפות מבאר שבע ואת הדאבל מבאר שבע, זה אותו אסנטה של אתמול.
0: בוא, אל תנסה להקטין את החלק, מה שאתה עושה עכשיו...
3: אני קצת איתה מעופר, פוצץ בגלל
0: אסנטה. חנה, מה שאתה עושה עכשיו זה לא בסדר. אתה עכשיו מקטין, כי אתה מקטין את החלק של באר שבע.
3: לא,
0: לא, אני... רגע.
2: לא, אבל מה קשור סמי עופר? סמי עופר, אני משחק לזה קצת במגרש.
3: עם אותם שחקנים מעורבים כל שנה בפיצוצים של משחקים.
0: חנה, עם כל הכבוד, מה שקרה אתמול, שתי הקבוצות אשמות באותה מידה, אני לא מאשים את אלה יותר ואת אלה פחות. ולהפך, שתי הקבוצות אשמות ממה שקרה אתמול, שתי הקבוצות וכל שחקן שהיה מעורב בעניין הזה צריך להיענש בחומרה, נקודה.
1: אתה מסכים עם זה, לא?
3: אני, כל מי שעשה משהו שהזיק לתדמית של הכדורגל, אין ספק בכלל, אבל שכל דבר יהיה הוגן, שכל אחד יקבל את העונש שמגיע לו, ולא לבוא להתנפל על ילד, כן, ולשכוח שמי שהתחיל במהומות זה אותם שחקנים שכל שנה הם מעורבים במהומות.
1: זה נכון, זה אני מסכים איתך, כי גם אז בסם זערור היה קורבן, כל מה שאתה מדבר, תפרו עליו 16 משחקים
2: בברוטו. רגע, אנחנו צריכים להיות זהירים ממה שאומר חנה. חנה אומר, משפט, עכשיו מאזינים לנו אנשים, חושבים שהוא צודק. משחק מכבי חיפה, מכבי תל אביב התפוצץ, בעקבות כך שכל 5 דקות אוהדי מכבי חיפה זרקו פצצות למגרש, והמשטרה הפסיקה את המשחק.
3: במקרה של אסנטה, מי שתקף את אסנטה וירד למגרש, במקרה הוא חבר שאנחנו מכירים אותו.
2: אבל לא על זה התפוצץ המשחק.
3: הוא בא
0: את הקהל, חנה, אתה יודע, אני ציפיתי שאתה תגיד, בסדר, אתה מגן על הבן שלך, עכשיו אתה יורד על אסנטה.
3: אני לא מגן.
0: כל מי שהיה מעורב, אתה עכשיו מבלבל לי את המוח, מה שהסנטי עשה שנה שעברה.
2: לא, אבל זה לא קשור.
3: אני לא מגן.
1: גם משהו עשה מול אליניב ברדה, אולי ניקח את זה. זה אנחנו מדברים על מקרה נקודתי.
0: אנחנו מדברים עכשיו. מה קרה אתמול?
3: אני לא
0: מגן.
1: חנה, רק אתמול, זה לא עכשיו.
2: לא דומה למכבי חיפה, מכבי תל אביב. לא דומה.
1: תעסק רק באתמול, מה, עזוב אותך. גם מה שאומר פרימו עם יואב זיו, רק מה היה אתמול.
3: אתה צודק 1,000,000%, אבל אני, זה שרשרת של כל העונה.
0: לא.
3: אותם
0: לא
3: שחקנים מעורבים בכל מיני שערוריות, תוך כדי העונה, זה אותם שחקנים, זה אסנטה, זה ביליץ, זה ביליץ, זה אסנטה. מה לא? זה כן.
2: טוב.
1: חנה,
0: תודה רבה.
1: בוא נהיה רק רגע, תגיד לסיום, הילד החלים, הוא הילד קרא את הרצועה הצולבת במחנה אימון.
3: הילד החלים, בבאר שבע נתנו לסמיר את כל התנאים בשביל להחלים, וסמיר יהיה שחקן משמעותי בהפועל באר שבע, וסמיר שחקן טוב, וקודם כל סמיר, לפני שיהיה שחקן טוב, הוא מנומס ומחונך ברמות הגבוהות ביותר.
1: יפה, חנה, תודה, תודה.
3: תודה.
1: יאללה, ניר רשף חברנו הטוב, מי שהיה... התובע של ההתאחדות לכדורגל, אחד האנשים המשמעותיים ביותר בהתאחדות, גם היום מצליח כעורך דין פרטי. מה העניינים, ניר?
4: אהלן, אני שומע שאתם צועקים ומתלהבים.
1: שמה, כן, אז אתה רואה.
0: זה התוכנית.
1: בדיוק, ניר יודע, ניר כל הזמן, לאורך שנים, שותף לאמוציות, לאוקטבות, אבל תשמע, זה חמור מאוד. האלי רואה את הסרטונים פעם אחר פעם, ופשוט לא מאמין מה שרואות עיניו, איך אתה מנתח את זה?
4: קודם כל, אלי צודק לחלוטין, זה אחד האירועים החמורים שהיו. אני לא יודע למה, אתמול זה קצת קיבל, אתמול באופן יחסי לא התייחסו לזה בכזאת חומרה, אבל היום ככל שאתה סרטונים נחשפים, אתה רואה...
2: לא כל העיתונאים הם אותו דבר. אין מה לעשות, צריך להגיד את האמת, גם אם אנחנו אומרים פה כל הזמן את האמת, אז צריך להגיד את האמת.
4: לא, זה נכון, אבל בואו אני אגיד לכם...
2: מה יש לדבר?
4: רוצים לשמוע, אבל את האמת, האמת, מעבר לעובדה שזה חמור. קודם כל, אני כתובע, היה לי את הסיפור הרי של הדרבי החיפאי בזמנו, אני לא מסתמך על דוח השופט, אני לוקח את הסרטונים אחד-אחד, בודק בעיניים שלי אחד-אחד מי מעורב שם, ראיתי איזשהו פרסום לגבי שהשופט כתב, ארבעה שחקנים פה, שני שחקנים שם, שום דבר. תובע צריך לקחת את הסרטונים האלה, לעבור אחד-אחד, לראות מי מעורב שם היטב, וכל מי שהיה מעורב באלימות המכוערת הזאת, צריך לעמוד לדין ולהיות מורחק לתקופה משמעותית.
2: רגע, אני שואל אותך, רגע,
0: שנייה. משמעותית, ניר, מה זה משמעותית?
4: משמעותית זה לא ארבעה משחקים, אם מישהו שם יקרא, לא מעורב בקטטה, אם מישהו שם יקרא ותקף או נתן פרקייה, צריך להיות מורחק לחמישה משחקים, לשבעה משחקים, לעשרה משחקים.
2: אפשר לשאול אותך שאלה, האם היית התובע במשחק הפועל באר שבע, מכבי חיפה בטרנר?
4: לא זוכר כבר. יכול להיות, לא זוכר.
2: כי אני אגיד לך למה, כי שמה מעבר לעונשים החמורים, אגב, בסם זערורה נתנו לו 15 בפועל, שזה אני מרענן את הזיכרון שלך.
4: בסם זערורה זה היה בדרבי לדעתי, לא?
2: לא, מכבי חיפה הפועל באר שבע.
4: אוקיי.
2: אז אני שואל, כאן,
4: אני אגיד לך למה בסם זערורה, הוא לא היה חלק מהמשחק, לדעתי, ואז הוא בא והצטרף למכות ותקף שם מישהו מגרוף, נכון?
2: נכון, נכון.
4: אוקיי, אוקיי.
2: השאלה שלי מאוד פשוטה, האם גם המועדונים צריכים לקבל מעבר לעונשים הפרטניים?
4: קודם כל, בשיטת המשפט הישנה, ששינו אותה בהתאחדות, בוודאות שכן, אוקיי? היום לדעתי אף אחד לא יעשה את זה, ולא יפחיתו נקודות, כי היום המגמה היא לא להפחית נקודות, זה כמה שפחות להשפיע.
0: וכשהפחיתו לביתר על עבירה הרבה, הרבה, הרבה, הרבה פחות חמורה.
2: אלי יוחנה, מזכיר את ביתר ירושלים נתניה.
0: אני כל הזמן אזכיר את זה. כל הזמן אזכיר את זה. רגע, רגע, ניר. כי האיפה ואיפה, היא זועקת לשמיים.
2: דיברנו מההתחלה, אתה צודק.
1: המגמה היא לא, מה הכוונה?
2: לא מורידים נקודות.
1: אבל אז
4: היום היה כמו אז, היו צריכים להוריד נקודות והיו מורידים נקודות. לדעתי, איך שאני קורא את המפה, נראה לי שהיום פחות רוצים להפחית נקודות ורוצים פחות להשפיע על השבלה, אוקיי? אני מסכים עם אלי אוחנה, אני חושב שהאירוע הזה הרבה יותר חמור מהאירוע של ביתר. האירוע של ביתר אומנם הטקס לא התקיים, אבל אף אחד לא נפגע ולא היה שם מכות ולא הייתה אלימות. הייתה פשוט פריצה של אוהדים למגרש שמנעה את הטקס, אוקיי? אז האירוע אתמול הרבה יותר חמור מבחינתי. עכשיו אני אגיד לכם עוד דבר. שוב, כולם מדברים על השופטים, שהשנה העונה שלהם לא טובה וכו', וזה נכון, אבל לשופטים, וגם לקבוצות, יש חלק במה שקורה פה, כי ההתאמות, אני יצבתי בבית וראיתי את המשחק, ואני גם במקביל לזה שאני רואה את המשחק, אני גם קורא באתרים. כבר במחצית, אני רואה אידיוט שזוהמים על השופט, וזוהמים על השופט, תגידו לי, זה נשמע לכם נורמלי? במחצית משחק צריך להוציא אידיוט לתקשורת שזוהמים על השופט. רק כך פלא שכל המחצית השנייה, שני הספסלים, כל הזמן מתלהמים וכל הזמן צורכים וכל שריקה, כאילו העולם מתהפך, אז שופטים טועים, מה לעשות?
1: כן, אבל התאגלנו לזה, אני מחזיר אותך למשחק שנה שעברה מול נתניה, שבאר שבע, נכון פרימו? מול נתניה, באר שבע הוציא הודעה במחצית על השופט.
2: כן.
1: נכון, אני צודק?
4: נו, אז אני אומר, זה לא בסדר.
2: רגע, אני
1: אגיד הודעה.
2: הודעה של אלונה במחצית, עם תשעה שחקנים.
1: יפה.
2: זה המשחק שהביא לו את הבלתי שבירים, והם הפכו את התוצאה.
0: אבל ניר צודק בביקורת שלו.
1: לא, ברור.
0: צודק בגדול.
1: אבל לא להשים את התקשורת.
0: לא, מה פתאום?
4: לא, לא, מה פתאום? מה פתאום תקשורת? מה פתאום? מה הקשר לתקשורת? מי שמוציא, התקשורת סבבה. מי שהוציא את זה לתקשורת ודואג שהדברים האלה פומפמו החוצה, תוך כדי משחק, גורם להתלהמות הזאת. ואחר כך אתה רואה מה קורה בספסלים במהלך המחצית השנייה, וכולם צורכים על כל שריקה ועל כל פעולה של השופט, גם אם אותה, ואז בסופו של דבר זה מגיע לאלימות הלא נורמלית הזו, בסוף המשחק. איפה נשמע דבר כזה?
1: תגיד לי, סמיר פרוד עם בגדים אזרחים יכול לקבל גם 15-16 משחקים?
4: אני לא מאמין, גם אז אם זהו, הורידו את זה לדעתי מ-15-8, זה היה קצת...
2: לא, הורידו מ-15-12, אל תגיד את האמת.
4: בסדר, לא זוכר, נו,
0: מה אתה בא אליו בטענות?
2: כי זה נתניה. אני צוחק, ניר יודע שאני...
1: תגיד לי, ניר, נו, אז אתה אומר שזה גם לא קיים כבר? זה גם השתנתה מגמרי?
4: לא, לא, לא, אני חושב, מה פתאום?
2: מה שהוא אומר שהשתנה התקנון בעניין של הפחת... זה כמו
4: שפעם...
2: רגע, רגע, ניר, זה כמו שפעם סגרו יציאים ונתנו רדיוסים, באו, אמרו, נגמר הסרט, העונש הכבד, אין קהל חוץ. גם על זה מתלוננים. עשו כל מיני שינויים. אחד השינויים, הורדת נקודות צריך להיות משהו יוצא מגדר הרגיל.
0: אז אתמול היה משהו יוצא מגדר הרגיל.
2: אבל אומר לך ניר ששינו את זה.
0: אבל אתה אומר, יוצא מגדר הרגיל. אז מה, אתמול זה לא?
2: אני אומר שמגיע נקודות כמו לי. אם הורידו 3 למכבי חיפה ובאר שבע, ולביתר על גמר הגביע עם נתניה, אין סרט כזה שמכבי תהיה ובאר שבע לא
0: הורידו. אלימות זה אלימות. נכון. אבל אם האלימות אתמול הייתה קורית במשחק זניח, במשחק שלא קובע, אז היו מדברים
2: לא,
0: על זה.
2: לא, שיש נשיא מדינה.
0: היו מענישים, אבל לא, זה לא אותו דבר כמו בגמר גביע, מול נשיא המדינה,
2: נכון.
0: מול מאות אלפי צופים בבית, מול עשרות אלפים באצטדיון, להתנהג בצורה כזו. זה הבדל עצום.
4: לגמרי, אתם לא זוכרים מה היה עם הסיפור של ניר קלינגר בסוף הדרבי שהוא אימן את הפועל תל אביב והפועל הפסידו ועושה את זה תנועה לקהל, הרחיקו אותם, לא זוכר,
2: שישה משחקים,
4: בבקשה, נו, אז מה,
2: אתה רוצה? הוא עשה תנועה לקהל, הוא לא הרגיל לצאת ככה, אי אפשר לשים את זה.
1: אז העונשים צריכים להיות חמורים
2: יותר. ברור, הרבה יותר מככה, בוודאי.
1: שהוא קיבל על זה שישה משחקים.
2: ברור, ברור, מה זה שחקנים, זה דמויות לחיקוי, איך אתה לא מתייחס לזה?
0: רגע, ניר, ושלא נובן משה וגם רז, שתי הקבוצות, כל מי שהיה מעורב. זה לא משנה אם זה באר שבע או מכבי, כל מי שהיה מעורב.
2: אגב, אני רוצה עוד מילה להגיד לך לפני שתמשיך, כי באמת רוב הסרטונים ורוב הדעת הקהל היום, שמי שהתחיל זה מוחמד אבו רומי. עכשיו, אני באמת, במקרה כזה, רז, אלי וניר, אני בכלל לא מעניין אותי מה זה, מי התחיל. מה זה התחיל? אם נניח שחקן היה נותן פצצה למישהו ובזה זה נגמר...
1: אבל זה כן חשוב.
2: מה?
1: אני כן חשוב.
2: מי התחיל?
1: כן, כי אם האווירה...
2: מה, אנחנו גם ילדים, אבל...
4: אני לא חושב, אני לא חושב.
1: אם האווירה סטרילית, והשאלה מה התחיל, והבן אדם בא, אבו רומי, ונתן את המכה
2: לבן שבת, לבן חמו.
4: אז אני אומר לך, שנייה, רז, אני אומר לך, זה לא קשור למי התחיל שם, כי זה התחיל מהספסלים במחצית, תוך כדי משחק, במחצית השנייה.
2: כן, לא, אני מסתבך על מה שקרמו.
0: בוא, אני מודיע לכם שזה התחיל, אני מקבל כל מיני אס-אמסים, שזה התחיל מחוץ לאצטדיון כבר, לפני המשחק.
2: זה בין האוהדים.
0: הייתה אלימות, היו מכות, היו זריקת חפצים, זריקת אבנים, כלומר, זה לא התחיל ונגמר בסיום המשחק. אני לא אומר שזה צריך לקרות, אבל אתה יודע, הם באו כבר מתודלקים, והשחקנים תדלקו אותם עוד יותר, וכשאוהדים רואים שחקנים מתנהגים בצורה כזאת, הם מקבלים לגיטימציה.
1: כמה היית מרחיק, ניר, שחקנים שממש מעורבים באלימות, ברכיות, כפות, שחקנים בלבוש אזרחי, כמה היית מרחיק בלך?
4: אמרתי, אמרתי, בין 5-10 משחקים קל, כאילו בעצם דרגת האלימות, קל, קל.
0: כן, כן.
4: ואני אגיד לכם גם יותר מזה, זאת אומרת, בעלי תפקידים כאילו שמעורבים, תגיד איזה מין דבר זה, אסף בן דוב אז עמד לדין בתקופה של הדרבי החיפאי, אוקיי? גם היה מעורב שם במכות. איזה מין דבר זה? ממתי בעלי... שמעתי אותך, לא
2: ראיתי... אבל התפרצת לדלת שלך, יואב זיו זה הכי גרוע.
1: אז הוא אומר
4: שהוא שמע. יואב זיו נותן ברכייה לשחקן, מה זה הדבר הזה?
1: כמה היית מרחיק אותו למען עיר עוברה?
4: לא, מה זה משנה? אותו, אתה יכול להחליק אותו לחודשים, הוא לא חלק מה... הוא לא יושב...
1: לא, הוא יושב, הוא מנהל קבוצה.
4: לא, הוא מנהל קבוצה, הוא לא חלק מה... זה לא פוגע בקבוצה אם הוא יורחק. אוקיי.
2: יואב זיו, שאתה מוריד אותו מהספסל ליציע, נתת לו את המכה של החיים.
0: אבל הוא לא פוגע בקבוצה, הוא צודק.
2: לא פוגע בקבוצה, אין מה לעשות. גם בעלים בסול הוא רוחק מהמגרשים, זה גם לא פוגע בקבוצה.
1: איך אני מקווה שיואב מהר יפרסם הודעת התנצלות.
0: אגב, למה אנחנו לא שומעים לא מבאר שבע ולא ממכבי?
2: הם מאשימות בינתיים אחת את השנייה.
1: אתה צודק, פרימו.
0: לא משנה שיאשימו ויגידו, אנחנו נגד אלימות, לפחות את העניין הזה. אבל צודק,
1: ניר, יואב חייב לפרסם עוד לפני עונש, מונש, פרסם הודעת התנצלות. אתה בא עם תפקיד.
4: הוא יפרסם הודעת התנצלות, אז מה, אתה חושב
2: זה יפסיק?
4: זה לא פעם ראשונה שהוא מעורב בכל מיני עניינים, לא בכזאת אלימות, אבל הוא די מלית את הספסלים לאורך המשחק.
2: שמע, לא שמעת אותי בתחילת השיחה. אמרתי, יואב זיו, אני לפעמים במשחקים מרכזיים של מכבי, רואה אותו יותר מת השחקנים. שופט רביעי, ורץ לאירועים. ביץ' גולדר צריך להחליף אותו. אני אומר לך, של תורת מכבי תל אביב.
0: אני שותף לביקורת שלך, אבל אתה הולך על הראש של זיו. תראה כמה שחקנים היו שם.
2: רגע, שנייה. אבל יואב זיו הרגע אמרתי שזה לא פעם ראשונה. הוא גורם נזק לספסל של מכבי.
0: אבל אני לא... סנטימטר אני לא מקל על השחקנים. בשום דבר אני לא מקל. באחוז אחד אני לא מקל על השחקנים. יואב זיו זה יואב זיו, השחקנים זה השחקנים. לא צריך ללכת על מישהו אחד על הראש. כל מי שהשתתף בתגרה המכוערת הזאת, היא צריך לשלם מחירי
2: כך. וכמה שנים הוא יושב לי בספסל במכבי תל אביב, באים אוהדים של טרנר, הוא כותב להם משהו על הפתק, על הפתק עוד יותר מטריף את הקהל. תגיד, זה התפקיד שלו, להטריף את הקהל?
0: בוא, אל תלך על הראש של עכשיו, זה כמו שלא הלכנו על הראש של מישהו אחד, כולם אשמים.
2: דיברנו על מנהל קבוצה.
0: לא, זה לא פייר, שחקנים דיברנו. אתה יודע מה, אם תשאל את יואב זיו, הוא יגיד לך, אני נכנסתי כדי להפריד.
2: כמו חנה פרוד.
1: אמרת על אבו רומי, הרבה גם

0: כותבים לי איתי בן חמו.
1: איתי בן חמו מואשם על ידי... רגע?
0: אנחנו מינינו אותך גדעון רייכר ורפי גינת.
1: יפה.
0: למסגר לנו...
1: אז אני רוצה למסגר.
0: שלא ניתן.
1: אז אני רוצה למסגר.
0: כן, בדיוק.
1: איתי בן חמו רץ לכיוון הקהל, לא יודע איזה קהל, אבל פוקסמן כותב בדוח שהוא מעמיד אותו לדין, וגם הוא יקבל עונש בפועל, הוא רץ להטריס. זו המילה שכותב פוקסמן.
0: אז לאיזה קהל הוא רץ?
1: אני לא יודע, אני לא יודע, אני צריך לראות בעיניים.
0: מה, הוא לא מטריס בפני הקהל
1: שלו? אני לא יודע, רץ להטריס, אתה יודע, אתה יכול להסתכל, הוא רץ לתראה.
0: אני רץ הקהל שלו, אז מה, ניר, ניר, שנייה. מה אתה אומר, ניר?
2: התרסה הזו רק כנגד קהל יריב, לא כנגד הקהל שלך.
1: אז אוקיי, אם פוקסמן ראה שהוא רץ לכיוון באר שבע, אז הוא רץ להטריס, ואז רואים מאחוריו פגיעה פיזית של אבו רומי לבן חמו.
0: רגע, אז היית צריך להגיד את זה? אם הוא רץ לקהל של באר שבע אחרי שזכית בגביה, אז הוא חלק משמעותי.
1: ברור. אם פוקסמן כתב בדוח מטריס...
3: סלחו לי, אתם נותנים הנחות. אם הוא רק התריס, צריך להניש אותו. צריך
1: שלא... אבל הוא לא הרביץ.
3: כן.
1: הוא לא הרביץ.
3: אלה שנהגו באלימות, אלה שקפצו אחד על השני...
0: אתה אומר הוא רק התריס, הוא לא הרביץ.
3: לא, אני אומר...
1: אבו רומי לקח את זה יותר מדי רחוק ונתן לו מכות.
3: רע, זה לא מכובד.
0: לאיתי בן חמו.
1: כן, דחף אותו.
3: זה לא מכובד שאתה מטריס מול הקהל. אתה יודע, גם צריך להיות ג'נטלמן. זכית בגבי, הלך תחגוג עם הקהל שלך. מה אתה צריך להטריס מול הקהל?
2: אתה לא יכול
3: לחנך
2: את כולם,
0: יאללה, לא, לא, אתה רואה את התמונות ואתה סולד בטח, אתה שונא את זה, זה מגיל אותך, אה? שככה אנחנו מסיימים עונה, ניר?
2: זה נורא, זה נורא. אני בכלל חושב שהאמת שזה בבואה של המדינה לצערי,
0: כן.
2: והאלימות היא פושעה בכל תחום ובכל צורה של החיים לצערי. ואני אומר לכם את האמת, אני שמח שאני לא בקבלת החלטות, זה פשוט כבר לעשות דוחה ומגיל, באמת, ממש.
0: כן. יפה, ניר, הרבה תודה.
2: תודה לכם, יום טוב, חברים, ביי ביי.
0: אין לי, אבל אתה יודע ששחקן רץ לקהל של הקבוצה היריבה, אחרי שריקת הסיום וזכית בגבי הזה, כן מעורר, אתה יודע, מסביב.
3: זה יכול לעורר את הקהל, לא את השחקנים.
0: לא, אבל השחקנים, כי הקהל לא יכול להגיב,
3: והשחקן... תגיד לי, מה, כל שחקן שרץ להטריס בפני קהל, ראית שהקבוצה היריבה רץ אחריו? אני לא מבין מה אתה אומר.
0: לא, זה כאילו, אבו רומי רץ אחרי...
3: אז אבו רומי צריך להיענש.
0: יותר מבן חמו?
3: יותר מבן חמו. מי שנהג באלימות צריך לקבל...
0: מי מכול אל האירוע בן חמו או אבו רומי?
3: לא, אני לא יודע.
0: הוא אומר פרימו, זה החל עם ריצה של בן חמו.
3: רז, רז.
0: ואבו רומי קפץ כאן ואז כולה.
1: בדיוק. זה התחלה של הסיפור.
3: אני מסרב ליפול, אני מסרב ליפול למי התחיל. זה התחיל ככה.
1: אני אמרתי ישר, לא מעניין אותי מי התחיל.
3: זה התחיל אחרת, זה התחמם. רגע, זה לא, בעיניי, מי שנהג באלימות, גם אם אחרי שהתחיל, צריך לגלות אופי, צריך לגלות חוזק, צריך לגלות חוסן, ולא להיגרר לאלימות. מה זה מעניין אותי? מי התחיל? זה התריס יותר, זה התריס פחות. מי שנהג באלימות, אין לי בעיה שיענישו גם את בן חמו, אם צריך להעניש אותו. אם הוא באמת...
1: לא, אם הוא כתב בדוח, הוא יתריס, הוא יענש בחומרה.
3: לא, בוא נראה,
0: הוא מופיע בדוח, לא, הוא יענש, לא יודע אם בחומרה.
3: זה לא משנה, שיענש או לא יענש, זה לא העניין.
0: מי בדוח?
3: אבל רז...
0: אלה שבדוח נענשים בטוח.
3: זה לא העניין אם הוא יתריס או לא יתריס. אני מדבר על אלה שנהגו באלימות.
0: ברור.
3: שלא ינסו להקטין בגלל שמישהו יתריס, אז זה בסדר שמישהו נהג באלימות.
0: כל כך הרבה דברים, גילת ברגמן, התובע,
1: קח את כל הסרטונים.
0: כן, גם יותר מדי מהר, כל פעם הוא מפרסם, מישהו צריך להרגיע אותו. לפני כן, כאילו, אלו יהיו העונשים, אלו... סבלנות.
1: הוא לא הוציא, זה התקשורת הוציאה. אני...
3: איפה פרסם?
1: יכול להיות שבין...
0: באתרים.
3: איפה אתה רואה? ציטוט שלו?
1: באתרים, רגע, רגע, אין ציטוט שלו, אבל...
0: זה מזכיר לי את טבריה, וזה מזכיר לי את ליגה א'.
1: יפה.
0: רגע, כי הוא צריך להניש בחומרה, תנתח את הסרטונים כך.
1: הוא עדיין לא אמר מה הוא יבקש מבית הדין.
0: דיברת איתו?
1: לא, אבל דיברו איתו עיתונאים, וכנראה הוא אמר להם, יהיו אנשים חמורים.
0: אוקיי.
1: אתה יודע מה מצחיק אותי על בן חמו? בן חמו הוא נקודה... שהביא את מכבי תל לגמר הגביע, הוא ניצח את הדרבי בפנדלים, תבין? זה מכביסט מלידה כנראה. ואז פוקסמן רואה אותו מטריס, ואוכל אותה.
0: בסדר.
3: בוא, לא יודע מה היה. זה באמת, תראה מה אנחנו מתייחסים, איטריס. הייתה אלימות, היו מכות, ואנשים קפצו אחד על השני.
1: בסדר, אבל תודה
3: ש... זה מה שמשנה אם הוא איטריס או לא איטריס.
1: קודם כל, אסור להרביץ, אבל אתה יודע, גם בבתי משפט יש דבר כזה, מישהו שאיטריס.
3: לא, לא, לא, אין הצדקה, אני לא מקבל את זה.
0: נראה שף מגמה, לא מגמה, לא יודע, כל יומיים משנים מגמה. מה שאלי אומר, זה כל כך חמור, צריך לשבת עם עצמו גלעד ברמן ולתת פה עונשים חמורים מאוד.
3: אני אגיד לך...
0: לכל המעורבים, למען יראו ויראו.
3: אבל אני אגיד לך מה ההבדל, רז, אתה אמרת קודם, גם בטבריה הם יצאו בכותרות. אתה יודע מה ההבדל?
0: מה?
3: שבטבריה כולנו התחלנו לנחש מה יש, מה אין, מה הם יודעים, מה הם לא יודעים. פה אתה רואה שחור נכון. על גבי לבן.
1: אין מה להשוות.
3: אתה רואה את זה במגרש.
1: חוזים
3: אתה...
1: כפולים אתה לא יכול לדעת, הוא
3: לא
1: צודק.
3: צריך, לא צריך כן. להיות דיין.
0: צריך
3: לא
0: לשבת מול הסרטונים, שעתיים, שלוש.
3: צריך שכל ישר, לראות, העיניים רואות, מה שאתה רואה, גם התובע רואה.
0: שלחו לברגמן סרטונים,
3: וזה בכלל לא קשור, מה זה הדבר הזה?
0: שלא מישהו יצא בלי עונש ושיעניש כמו שצריך, ובאמת אולי למען נראו ויראו, אחרת כל יומיים. אף גמר, אלא אם כן יחליפו
1: את הרצוג. היריבות פה נהייתה מטורפת.
0: אלא אם כן יחליפו את הרצוג.
1: היריבות פה נהייתה משוגעת. קודם כל, הרצוג, אני לא מקנה בו. תשמע, נשיא המדינה פעמיים רואה...
3: משה, אבל
1: אתה... פעמיים הוא רואה על הדשא בלגן, מה אתה מזלזל בזה?
3: משה, אתה אומר היריבות היא מטורפת.
1: מטורפת.
3: בין אוהדים, אנחנו רוצים שזה יהיה פחות.
1: לא, במגרש אין לי.
3: אבל זה לא היה. בואו. אני יודע, שניכם, אולי לא שיחקתם, אבל אתם שנים רואים כדורגל, שנים עוקבים אחרי הכדורגל, מסקרים כדורגל, אני שיחקתי, מסקר את זה, אני לא זוכר אף פעם, בטח לא בגמר גביע, שהייתה תופעה כזו. זה משהו לא נורמלי.
1: והיו משחקים...
3: זה לא קשור בכלל לכלום.
1: והיו משחקים ביתר ירושלים, הפועל תל אביב. אני עד היום זוכר את ויקטור פאצ'ה שרץ אליך. היו גמרים ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, שזה היריבות... שזה היריבות אחרת. לא, אני אומר, זכתה קבוצה בגביע, לא הייתה אלימות.
0: אבל לא הרגשתם בעשר דקות האחרונות שזה הולך לשם?
1: לא.
0: באלימות על המגרש, אני הרגשתי.
3: למה?
0: אני הרגשתי שזה הולך לשם.
3: הרגשת, הרי ידעת שיהיה כאלה מקום.
0: לא, בהתנהלות, בקטע של הגליצ'ים, בקטע של הדרובות, ראית, הכניסות, הקטע של האובדן שליטה.
3: אז אתה אמרת שזה יהיה אחרי המשחק גם?
0: זה נראה לי חם מדי, שהלך למקומות חמים מדי. לא, לא ככה, לא חשבתי. לא חשבתי שזה יהיה ככה.
3: כל פעם שיהיה חם במגרש, נגיד יהיה מכות אחרי המשחק.
0: ראיתי שמחפשים אחד את השני, גם הבורים, תשמע, היו דברים חריגים, גם הקטע ככה וכל השחקנים ככה. זאת אומרת,
1: האווירה הייתה... לא, הוא עשה ככה אחרי שהוא נתן גול, לא?
0: האווירה לא, אחרי זה.
1: אחרי?
0: האווירה הייתה טעונה, כללית, אבל לא צריך...
1: אין אהבה גדולה בין המועדונים.
0: שיהיה נישהו. ושחקנים או עסקנים יפחדו להגיע לאירוע כזה ולקחת חלק באירוע כזה. כי אם לא יענישו, אלי, עוד כמה שבועות, חודשים.
1: יהיו אנשים
3: פרידים. אני לא בטוח, גם אם יענישו יכול להיות שיהיו. אבל צריך לטפל בזה ביד קשה. אין חוכמות. אי אפשר שתהיה איפה ואיפה. קבוצות קיבלו אנשים על הרבה פחות וקיבלו אנשים חמורים. מי שעושה דבר חמור צריך להיענש, וזה לא מעניין אותי אם זה היום באר שבע ומכבי תל אביב, מחר זה יכול להיות קבוצה אחרת. ביתר ירושלים סבלה מזה, הפועל תל אביב סבלו מהפחתת נקודות, קבוצות אחרות סבלו מהפחתת נקודות, אני נגד באופן עקרוני, אבל אני לא רואה עונש אחר אחרי אלימות כזאת.
1: עוד חודשיים באר שבע מארחת את מכבי תל אביב.
0: אלוף אלופים.
1: משחק הפתיחה של הכדורגל הישראלי. לא, אני אומר כבר מעכשיו העניין הזה הוא טעון בין השחקנים במיוחד.
0: אבל לא גם
1: צריך לבוא להיות, נכון? צריכים לבוא רגועים לשם.
3: אבל צריך להיות...
1: צריכים להיות רגועים שם.
0: המשחק הזה, מתי זה?
3: להיות עם יד על הדוף.
1: סוף יולי בדרך כלל, אלוף האלופים אצל האלופה בבית, זה בטרנר.
0: אז כבר הולך להיות משחק. תגיד לי, בוא נדבר על מכבי חיפה.
1: אני אומר, מה שמקולקל קשה לתקן, זה בכדורגל זה לא אוטו, הלך לך מנוע, החלפת מנוע, האוטו נוסע. אני ראיתי מה עבר ברק בחר בשבועיים האחרונים, וזה מוביל אותי להודעה שהיום מכבי חיפה הוציאה שהוא ממשיך. תשמעו, מבחינה מקצועית אמרתי לכם את דעתי שברק בחר טוב יעשה אם לא ימשיך כמאמן מכבי חיפה. אלי דווקא חושב אחרת שהוא יכול להוציא אותה.
0: לא נחרץ כמו.
3: אני כבר לא נחרץ כמו שהייתי.
1: ואני, מה אני בא להגיד? בשבועיים האחרונים, איזה זובור, שהתקשורת כל כך הרבה מפרסמת, הוא לא ימשיך. הוא לא מסתדר עם רפאלוב. יש אפילו, אתה יודע שיש ידיעות, אני לא אימתתי אותם, ואני אומר לכאורה, שיכול להיות שגם מאחורי גבו של ברק בחר הגיע יאיר מרדכי, אם אתה בדקת את זה, אז אני אשמח. לא יודע, זה מה שנאמר לי,
0: רגע,
1: לא בדקתי, אז אני אומר לכאורה.
0: לקראת הדיון היום צילמתי מכל האתרים את המשפטים שבטח הכתיבו לעיתונאים באגף ההסברה של מכבי חיפה.
1: יפה, זה מצוין מה שעשית.
0: כן, הנה, נסתכל.
1: לא, מצוין.
0: איזה מקצוע. איזה
1: גדול אתה שעשית את זה, יאללה.
0: תודה, אחי.
1: אז הנה, הרמתי לך
0: להנחתה.
3: אגף ההסברה.
0: תודה, אחי, כן. באתר אחד, בשנה, רגע.
3: אל תגיד שמות.
0: לא, אני
3: מדבר לא... קח מרחק מהמיקרופון
0: שלך. שלא תשמע דיסטורשן. בשנה שעברה, בשונה משנה שעברה, רפאלוב קיבל מנדט מלא לקבוע מי הצוות המקצועי, מי השחקנים שיגיעו ומה הדרך שהמועדון ישחק. השנה שעברה הייתה מעין שנת למידה של המנהל המקצועי, בה הוא גדר כסקאוט, וכעת הוא מבין גם שכל האחריות תהיה עליו, ולכן הוא רוצה לקבוע הכל. עוד פעם, האתר אחר, על פי ההבנות שהושגו, בחר יהיה אחראי על הצד המקצועי, קביעת ההרכב, ניהול המשחקים וההיבטים הטקטיים. בעוד שרפאלוב יקבל שליטה רחבה יותר על בניית הסגל, התנהלות השחקנים ואחריות מלאה ובלעדית על בחירת הזרים. ליאור רפאלוב הוחלט כמה מאמין יישאר במועדון. הלאה, אתר נוסף שהוכתב לו, בחר צפוי להתמקד במגרש האימונים וניהול המשחקים, כשהוא אף יקבע בין היתר את זהות העוזר שיגיע במקומו של צרפתי, אבל רפאלוב יהיה אחראי על חיזוק הקבוצה, צירוף הזרים והתנהלות השחקנים מחוץ למגרש, שבנוסף הוא האיש שיבחר את הסטנדרטים המקצועיים באופן בלעדי, והסטנדרטים האלו יובילו, אני מקריא לך, יובילו את הקבוצה הבוגרת, ובכלל זה את כל המערכים, כולל אחריות מוחלטת של רפאלוב על הנושא הפיזיולוגי ומערך האנליסטים. אתה רואה שזה מוכתב אותו דבר לכל אחד, זה קטע מדהים, לכל אתר הוכתב אותו דבר, וכן, זה שם את בחר בבעיה. לא, לא, לא, ההודעה היא אחרת.
1: בוא תקשיב לי רגע.
0: ההודעה היא אחרת לגמרי.
1: בוא תקשיב לי רגע, אלי, תמשיך אחריי, תקשיב. מה שקרה בשבועיים האחרונים...
0: זה מה שהוכתב, רגע, אני אעשה לאלי סדר, כי אלי באמת יש לו אלף דברים, אז הוא לא מסתכל כל אתר כל שנייה. זה הדליפו שהפגישה שנועדה להיום ברחוב המסגר הוקדמה בין רפאלוב לבחר לאתמול. זה היה במקור של בשר אצל ניני. בוא ניתן פרסום, נפרגן לניני חברים.
3: לפחות אכלו טוב.
0: אכלו טוב, אוכל אדיר, יופי. ואז אחרי הפגישה, הודלפה תוכן הפגישה, אני לא צריך לספר לך, אתה חי היום את הפוליטיקה, הודלפה תוכן הפגישה. אתה רואה שהדלפה היא אותו דבר, אז הדלפה היא לכאורה מדויקת, שנוטה לרפאלוב, עכשיו תנתחו, כי הדלפה היא מדויקת.
1: אני רוצה, תן לי, לי רגע להגיד כמה...
0: עוד לפני ההודעה שיצאה לפני שעה, זה הדלפה שבה, בגלל זה צילמתי את כל האתרים אתמול בלילה, כי קלטתי משהו חריג עם ההדלפה הזו, בדיוק מה לכאורה היה בפגישה
1: בארבעה. אז אני תן לי רגע להיות רונן חרזי, אני מרים לך לחיבורים, אתה רק תבין,
0: לרדת,
1: רק
0: תפתיע.
1: אני אומר לך ככה.
0: גם אין לי מהזווית שלו.
1: מים ושמן לא הולכים ביחד, כולנו יודעים. כרגע רפאלו וברק בחר זה מים ושמן. אלה שיגידו לי, הם נביאים, הם יסתדרו, לא יסתדרו. ברגע שאתה מביא את ליאור רפאלו, שהוא קשל, בכל הזרים שהוא הביא, ואתה מנסה להנחית לי כל יום בתקשורת, שרפאלוב הוא האיש הקובע, אתה מגמד לי את ברק בחר. כאשר אתה מוציא כל יום לתקשורת ידיעות, שאולי ברק בחר יפותר, אתה מגמד את ברק בחר.
0: אבל איך הגעת לפרקטיקה הזו? הפרקטיקה הזו כבר אומרת...
1: הפרקטיקה אומרת, חד משמעית.
0: שברק ויתר פה על המון המון המון.
1: הפרקטיקה אומרת, וזה מה שרציתי להציג לאלי כשאלה, הפרקטיקה אומרת, חד משמעית, מקצועית על המגרש במכבי חיפה מה שיקרה, ליאור מספר 1, ברק מספר 2. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות, כי ליאור רפאלוב עוד לא הגיע לרמה של ברק בחר.
0: אז אתה אומר שברק עשה טעות? כי ברק הלך
1: על ההתגרשות. הוא לא התפטר.
0: אז אני אומר, אני שואל אותך.
1: הוא לא היה צריך להמשיך.
0: אני עוד בכן ולא.
1: לא נכנס לכיס של אנשים, אל דברו איתי על מסכורת. ברק בחר לא מתאים למכבי חיפה.
3: בסדר, אבל מצד שני, מה זה אתה לא רוצה להיכנס לכיס של אנשים? מה אתה רוצה, שברק בחר יתפטר?
1: זה מה שאמרתי, שהוא לא יתפטר.
3: אז אתה רוצה שהוא יתפטר?
1: אני לא רוצה, אני אומר שהוא לא מתאים.
3: אתה חושב שהוא צריך להתפטר?
1: לא יודע. לא נכנס, זה... תשמע, הוא לוקח מלא כסף שכר.
3: אז בגלל זה להגיד, אתה יודע, לנו זה נורא קל. אתה יודע, לא מחפת לנו, זה לא נכנס לכיס שלנו. תתפטר, תלך, מסכורת וכאלה.
1: אני יכול להגיד לך את זה בצורה אחרת, שאם ברק בחר אולי היה עוזב את מכבי חיפה, אולי היינו פה רואים החלפה עם ברק יצחקי, אולי היה לו עוד סיכוי.
3: עכשיו שנראה החלפה, זה כבר עניין של ההנהלות.
1: לא, אבל הוא פתר את זה.
3: זה כבר גם לא בטוח שאם הוא היה עוזב את מכבי חיפה, הוא הולך לבית ירושלים, לא בטוח שבית ירושלים היו רוצים את ברק בחר. אני לא יודע מה היה קורה.
1: יכול להיות.
3: יכול להיות, אתה יודע, אנחנו לא מתעסקים באים, אנחנו מתעסקים במה שקורה. אני מסכים איתכם שמעמדו של בחר נפגע מאוד. נפגע מאוד.
0: מסגרת את זה יפה. זה לא אותו מעמד שהיה
1: מסגר. ממש לא.
3: אם אתה קורא בהודעה,
0: מסגרת את זה יפה.
3: שברק בחר ימנה את עוזרו. וואו! איזה סמכות נתנו לברק בחר, למנות את העוזר שלו. זה היה לסבט בכדורגל. מאמן, קובע את הצוות שלו, נקודה. מתי מתערבים לך במרכאות או שלא בקבוצות? כשיש בעל תפקיד שהוא נמצא 10-20 שנה במועדון, בעל תפקיד מאמן שוערים לצורך העניין, שהוא חלק מהמועדון, חלק מהמערכת, וגם בהסכמה של המאמן. מאמן כושר, רק אם יש לו חוזה ארוך טווח שאי אפשר לפטר אותו, אז אתה אומר למאמן, תראה איך אתה מסתדר איתו. אבל בגדול, אני אומר לך את זה, גם מניסיון, גם כמאמן, גם כשחקן, גם כמנהל, מאמן קובע את הצוות שלו. ופה מתחיל העניין הזה של, אתה יודע, נגיסה בסמכויות.
0: שזה יכול ללכת לכיוונים לא טובים.
3: אנחנו אומרים לך, אתה לא יכול לעבוד עם זה, ואתה לא יכול לעבוד עם ההוא, ואתה לא יכול לעבוד עם השלישי. אני חושב שזה טעות של ברק בחר להסכים לדבר.

0: כזה, אבל מצד שני אנחנו לא יודעים מה קורה ביניהם. הייתי רוצה לשמוע את ברק בכר במסיבת עיתונאים, והוא ישאל את השאלות האלה, מה הולך להיות, מי הסמכות הקובעת, מי הסמכות הבלעדית, בקשר לרכש, okay. בקשר okay. למערכים, okay. בקשר
1: okay. ל... לא, יש לך את זה. זה מכבי חיפה, לא, זה נאור.
0: אני רוצה לשמוע את זה בפה של ברק בכר, ובאמת לשאול אותו...
1: לא בטוח שתשמע את האמת של ברק בכר.
0: יכול להיות, ולשאול אותו, אני הייתי שואל את ברק בכר, היית כזה גדול, ועכשיו אתה בעצם עובד תחת מישהו שהוא סך הכל שנה שנייה בתפקיד.
1: אלי, לא בטוח שתשמע את האמת מברק בחר, כי ברק בחר עבר...
2: יש לי פה את מה שכתוב, המהות של הכל, אבל תסיים, אני אקריא אותה.
1: של ההודעה?
2: של ברק, של ליאור רפאלו.
1: של ההודעה?
2: של ההודעה, של ליאור רפאלו במיוחד.
1: אבל ההודעה זה הודעה, אחי, אתה מתייחס לדובר, אבל יאללה.
2: אני... הם יכולים לכתוב לי 1,000 מילה, אני לוקח את הדבר העיקרי, ואני מקריא לכם...
1: אני רוצה להתייחס שאני לא
2: אשכח בגיל שלי.
1: אני רוצה להתייחס למה שאני אמר.
2: רק מקריא לכם את ליאור רפאלו. עם חזרתו של ברק בכר בעונה שעברה, נבדתה בינינו מערכת יחסים מקצועית ואישית טובה. לא נכון. המבוססים על אמון, פתיחות ומטרה משותפת להצעיד את מכבי למקום בו היא צריכה להיות. כחלק מהמבנה המקצועי החדש, אנו מגדירים אלה בימים אלה, באופן מסודר וברור, את תחומי האחריות והסמכויות מתוך רצון לייצר מערכת מקצועית ויציבה. אומר ליאור רפאלוב בהודעה, מה שהיה קודם לא היה טוב. עכשיו אנחנו מגדירים ורוצים להיות יצימים יותר וטובים יותר.
1: ברור, זה עולם אחר.
2: ולכן ליאור רפאלוב כאן בהודעה הזאת הוא מעל ברק בכר.
1: אני רוצה לעשות את זה ב-1, 2, 3. דבר ראשון, מסכים עם המסגור של אלי. הרבה שנים מאמן במעמד כזה כמו ברק בכר, לא היה מה שנקרא ערעור במעמדו ושינוי במעמדו.
0: מה זה, כל רבע שעה שינו את המעמד
1: כן,
0: שלו.
1: שינוי קיצוני הזה למעשה הכותרת המרכזית של כל האירוע הזה, ויש כותרת, תת כותרת, שברק מכיל את זה. יופי, אני מסכים איתך בענק שמה שהיה בשבועיים האחרונים, שאף אחד לא הפסיק את זה, אתמול התחננתי לאור שחר שלטעמי הוא הקובע, ואני עדיין אומר ינקלה תתעורר, כי מכבי חיפה הולכת לעוד... עונה גרועה, ינקלה תתעורר מה שקורה פה, פניתי לאור שחר, רמסו את ברק בכר, הוא יודע את זה, הוא מודע לזה, אומר לך, רמסו אותו, אבל הוא לא אחד שיוצא לתקשורת, הוא לא דיבר, זה אסטרטגיה שלו, שבאמת כאילו הרבה מאוד גם עיתונאי חצר, לא מבינים שברק בכר פה משחק עם כולם, ברק בכר לא דיבר אחרי שפוטר ממכבי חיפה, ברק בכר לא דיבר אחרי, אתה מבין, הוא לא מדבר, וגם היום, הוא לא ידבר, הוא יהנדס את זה, אבל אחרי הדברים, כי יש פה דברים שכולם רוצים לדעת. יופי. מבחינת ליאור רפאלוב, שזה לטעמי כרגע, איש המקצוע הכושל ביותר, לא מתאים, לא אוהב את ההתנהלות, לא כלום, אבל הוא בא לאור וינקלה, ואמר להם, חברים, הכל עליי, בדיוק כמו שיש פה בהודעה, כל האחריות עליי, זה רק בדרך שלי. בדרך שאני למדתי 11 שנים בבלגיה, רק בדרך שלי, אני לוקח, אני קובע שיטת משחק, אני קובע הכל, אני קובע הכל. בסופו של דבר, הם האחראים אמרו לו, ליאור, אנחנו איתך. יש לו גיבוי מלא מאור שחר, אנחנו איתך. יופי, אל תגדיר לי את ברק בכר, ואני אומר לך מידיעה, דרך הכסף. שים את הכסף בצד. הכסף העוד 200,000, 300, הכל בסדר, הוא לא הגדיר את עצמו, אני עם ברק בכר בקטע הזה. זה קטע שבסופו של דבר, ברק בכר מכיל את זה. ברק בכר רוצה להיות על המגרש. ברק מאמין שהכל יכול להיות טוב, שליאור יביא לו שחקנים טובים. ברק קיבל בהכנעה שעדרו לו את דור שמשון וגיא צרפתי וגיא וייזינגר וכל אלה שהולכים איתו 10 שנים. הוא כמו מכיל את זה. בפרשנות, כמו שאלי אומר, שזה יכול ללכת לכיוונים רעים מאוד, כי שאלי היה, עם כל הכבוד לברק בכר, אלי היה בפרופיל של אירופה, וניהל, ושיחק, שזה מתחיל, איך אלי אומר, לחרסם, אז זה יכול ללכת לגרוע. אתה אומר את זה כבר כמה חודשים, שהוא מיצה את עצמו, זה בכלל לא הדיון.
2: אתה יודע מתי אני אמרתי לכם את זה? אתם יושבים איתי הרבה זה. מהיום שהוא חזר מבלגרד.
1: ולכן בדיון הפרקטי הזה, אתה אמרת את זה לפני כן, אז זה לא משהו עכשיו שאתה מוסיף. אתה, התזה שלך כבר כמה חודשים, שהוא מיצה את אותו במכבי חיפה. זה לא הדיון. הדיון זה עכשיו על השינוי סטטוס, שינוי מעמד. בסופו של דבר, הוא מכיל. זה לא עכשיו חברים הכי טובים. ברק רצה משהו אחר, היה בסיטואציה אחרת, אבל הוא זורם, הוא גם מבין את האופציות, הוא רוצה להיות על המגרש.
2: ואיך אתה מסביר את זה שכל אלה לידו על הספסל לא נמצאים?
0: אני אגיד לך,
2: זה לא פגיעה?
1: הכל פגיעה, כמו שאלי אומר.
2: אבל במיוחד האנשים שלידו, הוא צריך למחות.
1: מה רצית שהוא יעשה?
0: זה פגיעה במעמד שלו.
1: מה רצית שהוא יעשה? מה רצית שהוא יעשה?
0: אלי, אלי. מה רצית שהוא יעשה?
2: אתה יודע, אלי, שכל פעם אומר לי, אתה רוצה שהוא יתפטר, אלי.
0: אז אני שואל אותך,
2: אני אומר דבר אחד, לא נכנס להתפטר, ברק בחר במעמדו עם שש אליפויות בכדורגל הישראלי, נפגע בצורה קשה, מה שקשטן שווייצר ושלמה לא היו עוברים את זה.
1: אבל אם נגיד פתאום
0: הקבוצה... אז הוא צריך להתפטר?
1: אבל אם הקבוצה...
2: למה אתה שואל אותי שאלות
1: כאלה? לא, על מה?
2: בן אדם מרוויח $100,000 לחודש, אני יכול להגיד לו ללכת.
1: אז אני מפריט אותך, אני באישור, באישור. תראה את...

0: איך העוזר.
1: לא, אבל אני אגיד, כן. נתנו לו סמכות לבחור את העוזר, לפי ההודעה אני מדבר. כן,
2: אתה יודע מה אני רוצה להגיד
1: לאלי? אני אגיד לך משהו רק לגבי רפאלוב. בדבר אחד, אני מסכים איתו לחלוטין. ברגע ששחר, האור ויאנקלה נתנו לו את הסמכויות, אז הוא אומר...
2: בדרך לעצמו, שלי.
1: הוא אומר, אם אתם נותנים לי סמכות...
0: ואחריות, לי, ואחריות אמרו לו אחריות עליך.
1: ברור, ברור, כי אם זה
0: לא יצליח,
1: הוא הולך הביתה.
0: נכון.
1: זה ברור.
2: אתה יודע לאן אני הולך?
1: אם אתם נותנים לי את הסמכויות ואת האחריות, אני רוצה לעשות את זה בדרכי.
0: בדרך שלי.
1: בזה אני מסכים ב-100% עם ליאור רפאלוב.
2: יפה, עכשיו...
1: 100% אני מסכים איתו.
2: עכשיו אני אומר לך... במקום לשאול אותי, ברק צריך להתפטר, ורז אומר, זה לא עניין כספי. אני מסתכל פה, מרחיב את היריעה. ליאור רפאלו וברק בחר, ואני אומר את זה, אתה אומר, אור שחר, ינקלה שחר, לא יכולים להוביל את מכבי חיפה להצלחה.
0: ברק לא איש שיתפוצץ, לא תשמע פיצוץ, ברק לא בן אדם שמתפוצץ.
2: הם יכולים להצליח?
0: אתה מדבר עכשיו על הצלחה.
2: אבל זה מה שחשוב למכבי חיפה, שנתיים לא טובות.
0: ואם ליאור יביא 4-5 זרים טובים, סתם.
2: הם יזכו באליפות?
0: לא יודע.
2: מביא את הכובע, הוריד את הכובע.
0: לא יודע,
1: לא,
2: אני אומר. אמרת, בוא ניתן להם צ'אנס.
1: נכון, גם היום אני אומר.
0: גם אני אומר.
2: אני אומר שאין להם סיכוי.
0: גם היום אני אומר. בוא נראה, אני רוצה לראות.
1: זה אנחנו לא נדע עד שנראה את הסגל.
0: בוא, ליאור הולך להביא 5 זרים, בוא נראה.
2: הוא הביא גם את נואל.
1: לא, אני אגיד לך.
2: וסברינה. אני מביא לנתניה 10 כאלה בכסף הזה.
0: אבל אתה יודע מה הוא אומר, ליאור? למדתי, הייתי סקאוט. עזוב את
1: השטויות. שים רגע נקודה.
0: שכאילו היה
1: סקאוט. אני הייתי יותר נחרץ, לא הייתי נחרץ במאחוז, אבל יותר נחרץ שהוא צריך להישאר. עם הזמן, אני קצת התחלתי ללכת לכיוון של המחשבה שלך, שבאמת ברק בחר משהו שם לא טוב קורה, ואולי באמת לא צריך להמשיך. עכשיו, אם מכבי חיפה, ליאור רפאלוב, ייתנו לו באמת את האפשרויות, ויתנו לו את התקציב, ולמה אני אומר תקציב? אם הם יתעקשו השחקנים שיש להם חוזים, ולא ידעו מה לעשות איתם, ויגידו, רגע, אין לנו ברירה, אנחנו משאירים אותם בגלל שיש להם חוזה.
2: שהם לא טובים,
1: שהם לא טובים, אז הם בבעיה. אבל יכול להיות מצב שיתנו לרפאלוב את כל הסמכות, את כל האפשרות, לשלוח את השחקנים עם החוזה, להביא את מי שהוא חושב להביא, ייתנו לו את התקציב המספיק כדי להביא את השחקנים שהוא רוצה, יכול להיות שהוא יביא 5-6 תותחים, עוד 2-3 ישראלים, ופתאום מכבי חיפה תהיה מועמדת לאליפות, זה יכול לקרות. השאלה, באמת, עד לאן שחר, ינקלה ואור ילכו עם ליאור רפאלו? בעיניי זאת השאלה.
0: ילכו איתו עד הסוף.
1: לא,
0: עד הסוף.
1: לא,
2: גם עם כישלון?
1: לא, רז, רז.
0: בסוף העונה עם כישלון
1: הוא בבא.
2: למה עד סוף העונה? 10 משחקים ראשונים יש להם 2-3 ניצחונות. אתה רוצה לחכות לסוף העונה?
1: מה שאני התכוונתי, אם ייתנו לליאור רפאלו, למשל נואל, יש לו הסכם, שווה 2.5 מיליון, אם ייתנו לו אפשרות לשלוח אותו, אם ייתנו לו אפשרות לשלוח את סברינה.
0: מה שהוא רוצה.
1: אם יתנו לו את זה, אז יש לו סיכוי.
0: יש לו.
1: אז יש לו סיכוי.
0: מה שהוא רוצה.
1: אז יש לו סיכוי.
0: מה שהוא רוצה. הוא ניהל נאואל, ניהל את זה דווקא יפה. העברה הייתה
1: לאורך. אז יש לו סיכוי.
0: הוא היה עקשן עם נאואל וכמעט הוא נשאר. התעקש איתו על איזה 5,000 דולר.
1: אז זה מה שאמרת גם קודם, בוא נחכה לראות. כן. איזה שחקנים הוא יביא. אם יתנו לו את האפשרות.
2: אלי, אתה לא נוגע בנקודה, אני אגיד לך למה. מה? לא, בגדול אתה צודק, אם יתנו לו. הגענו למצב שמכבי חיפה רוב השחקנים לא מתאימים. זאת אומרת, אם אני לוקח אותך אל הפועל תל אביב, בית"ר ירושלים, באר שבע...
1: אני דיברתי איתך, 8-9.
0: מהר רק משפט, שלטובת המאזינים שלנו, ששקועים בנו ולא רואים אתרים, הטובה החליטה עכשיו, גם יואב זיו עומד לדין.
1: ברור, לא, תמונות מדברות.
0: כן, עכשיו החליט, עכשיו יצא, הוא הוציא הודעה עכשיו.
2: מעולה. זה לא בגלל שאני אמרתי את זה, זה בגלל שהוא ראה.
0: בעקבות התיעודים מהמצלמות שרצו ברשתות החברתיות, ובהמשך למה שדיברנו, הוא מודיע גלעד ברמן שהוא עובר כרגע על כל התיעודים השונים, והוא יחליט מי עוד יעמוד לדין מלבד ארבעת.
2: בסדר, יואב זיו זה שקוף. גם חנה פאוד זה שקוף.
1: רפאלוב.
0: סמיר.
1: משה.
2: חנה אבא, כן.
1: עזוב, זה כבר דיברנו. רפאלוב זה עונת המפתח שלו.
0: ברור.
1: זו עונת המפתח שלו. רגע.
2: אז אני אגיד לך למה ההתחלה שלו ברגל שמאל.
1: חצי משפט.
2: אין בעיה.
0: אלי, אבל כל עונה היא
1: מפתח. לא.
2: לא, מה פתאום? במכבי חיפה?
1: כי הוא קיבל הזדמנות עונה שעברה, זה הלך צולע. עכשיו, מה שאתה אומר ומה שאנחנו שומעים, הכל
0: עליו.
1: זה עונה שתקבע את הדרך שלו. את העתיד שלו, אני אומר לך, אם הוא ייקשל פה, יהיה לו קשה מאוד לשרוד בעולם הכדורגל.
2: עכשיו,
1: הנה, אני אומר לך.
2: עכשיו אני עונה לאלי. אני לוקח למשל, כדוגמה, אני לא נכנס לשם בכלל, אם תרצו לדבר על זה אחרי זה.
0: על מה?
2: על אלמוג כהן, שאני לא שם אותו באותה נקודה.
0: נגיע לזה, רגע.
2: נכון, לא, אני לוקח שני מנהלים מקצועיים.
0: אתה רוצה, ליאור, עוד לא התחיל אפילו.
2: שאלי אומר על אחד שהוא כושל, מה שאני אומר על השני, אתה לא יכול. ומה אני אומר לך, אלי? אם מכבי חיפה הייתה כמו יום מן הימים, עם ברק...

0: בכר עם צ'רון צ'רים, עומר אצילי, צריכה לעשות כמה שיפצורים, למכור את זה, לקנות את זה, הייתי אומר לך, מכבי חיפה מועמדת לאליפות כמו מכבי ובאר שבע ובתר. הכמות שחקנים שהיא לא מתאימה לאליפות שם, היא כל כך גדולה.
1: אבל בוא שהם יצטרפו 8-9.
0: אתה חושב שזה יקרה?
1: בוא נחכה.
0: 8-9 תותחים?
1: זה מה שאמרתי, אם ייתנו.
0: אם יקרו?
1: אם ייתנו לליאור רפאלוב להשתחרר מחוזים קיימים, לשחרר שחקנים גם אם הם השקיעו עבורם כספים, וייתנו לו לבנות את הכל מחדש, אני לא אומר שזה יצליח.
2: יכול להיות.
1: מה שאני אומר, שיש סיכוי שזה יצליח.
2: יכול להיות, תשמע,
1: אין. מה, אין סיכוי? יכול להיות.
2: תשמע, אלה היו דעתנים, שמשון, במיוחד וייזינגר וצרפתי. עכשיו, הם, לא, השליטה של רפאלוב, זאת אומרת, רפאלוב לא מלמד, סטיוארט. לא זה, זה, סוף פודגוריאני לא משחק, זה הכל רפאלוב. לא משחק, לא חותם, הכל רפאלוב. והם חשבו אחרת. יכול להיות שאתה מנקה אותם, פתאום האווירה וההתייחסות של בחר ורפאלוב ייתכן ותהיה אחרת, ויהיה יותר כימיה. אם לא, ברק יתפוצץ. זה עניין של זמן, אבל כרגע ברק, מבחינתו, אני חושב שהחשיבה, אני מתחיל את העונה, בוא נראה.
1: הוא מתחיל את העונה, אבל...
2: מה יהיה, מה יהיה הסגל?
1: אבל אין בכלל ויכוח.
2: בבת סולע
1: הוא מתחיל. אני חושב בין שלושתנו ש...
2: הוא מתחיל בבת סולע.
1: הם עשו לו סוג של זובור בחודשים האחרונים.
0: הוא בא מקולקל, אז זה זובור.
1: זה לא מתאים למאמין.
0: מה זה זובור?
1: הכי מאותר היום בכדורגל הישראלי.
2: אמרת שככה לא יכול להיות.
1: רגע, אחד המאמינים הגדולים בהיסטוריה. שמע, לא רוצים? זה בסדר, זה לגיטימי. לך הביתה. פיתרו אותו, החזירו אותו, החתימו אותו, פיתרו אותו, מה זה?
2: תחשוב שבגלל התקשורת שפתאום הבנו את האירוע ושבוע, אנחנו מנקבים את מכבי חיפה, בוא תעזבו את בחר. בוא נה, תעזבו את בחר, מה אתם עושים לו? אני בפניות אישיות ליאנקה ללאור, מה שאתם עושים לו זה בושה.
0: לא יאמן.
2: אז גם ההודעה הזו שנועדה להגן על בחר בכוח ונכתבה במשך שעות, אני יודע, ההודעה שיצאה לתקשורת, גם פוגעת בבחר. תבין עד כמה מעמדו...
0: נותנת פה מעמד לרפאלו.
2: ניסוע, זה לא מעמד, זה בחר. רפאלו, אתה יודע, בוא, בחר על הקווים
0: לא.
2: והכל. השאלה מה הוא יביא לו. אם בסוף הוא יביא לו שחקנים טובים, בסוף שחקנים...
0: אני רוצה לשאול אתכם שאלה
2: היפותטית. בוא, חכה, בסוף יביאו...
0: אני רוצה לשאול אתכם שאלה היפותטית, כי נגעתי בזה. זכרם לברכם, דרור קשטן ודוד שווייצר, יש להם את אותם אליפויות כמו... האם נראה לכם שפתאום באים לדרור,
2: ליאור
0: רפאלוב, והוא יקבע לך...
2: לא, דרור ולא שלמה.
0: ולא שלמה?
2: לא, דרור ולא שלמה.
0: אז תסביר לי, מה קרה במכבי חיפה? למה זה ככה?
2: לא, לברק.
0: לא, אבל פוגעים במאמן.
2: לא, לברק. אתה יכול לשאול שאלה מה קרה לברק.
0: אפילו לקושוכן מנהל מקצועי שיגיד לו את מי להביא.
1: ברק בחר לקח 6 אליפויות
0: בלי מנהל מקצועי.
2: אתה יכול לשאול מה קרה לברק. שמעת אלי אמר דבר תותח. אל תבוא בטענות לרפאלוב ברגע שהוא קיבל
1: את... רפאלוב אין לי טענה אחת.
2: ברגע שהוא קיבל ואמר, הכל אני, וקיבל את זה כך, זה רק אתה. אל תבוא לרפאלוב.
0: אתה יודע מה הטענה שלי? שהוא גימד מאמן.
2: מה קרה?
0: לא יפה, לא יפה. היו ויכוחים בין אלמוג כהן לברק יצחקי, שמעת את זה אותו דבר?
1: זה עניין אחר, אבל...
2: זה הדרך שלו, זה הדרך שלו.
1: זה יכול להיות שאתה צודק, אבל זה עניין אחר.
2: תבוא בטענות לבחר. יפה, עכשיו, הקטע כאילו של בחר, לא תשמע, הוא יהנדס אותך הרי אם תשאל אותו, הוא יגיד לך, לא כצעקתה, כאילו פרונטלי.
0: לא כצעקתה, אני חזק.
2: הוא מבין, יודע, הוא זורם עם זה. אבל לא, בתקשורת אתה תראה שהוא ידבר עכשיו מסיבת עיתונים פתיחת העונה, ובמשחק הראשון הרי הוא מחויב לדבר, אז הוא יגיד, לא, עושים רעש, הכל בסדר. לא בסדר,
1: אבל הוא זורם. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא.
2: בדיוק, זה מה ש...
1: והכל תקין.
2: לא בסדר, הוא יודע, הוא מודע, איך אלי אמר, מסגרת זה הכי יפה. לא היה דבר כזה, אתה אומר את זה מעמד, הוא היה איקס, והוא עכשיו מגיע לעונה וואי, בצורה דרמטית הירידה במעמד שלו, בקביעה שלו.
1: הוא מגיע חלש. אני אומר
2: חלש, שלו.
1: הוא מגיע כן. חלש. הוא
2: השנייה.
1: לא מגיע כמאמן חזק.
2: אומרים תמיד, אני גדלתי, עוד שהייתי ילד, תמיד היו אומרים, אסור לך להגיע לעונה ברווס צולע. זה משפט כזה בכדורגל, ברווס צולע.
1: הוא מגיע סוג של ברווס צולע.
2: מעניין, אבל אני לא רוצה לגזור, כי אני מאוד מאמין שאם יביאו נכון. בליגה שלנו איזה 4 טובים, וואלה.
0: אני רוצה להתפרץ לדברים שלך ולהגיד לך איפה יכולה להיות בעיה.
2: אל תגיד לי, אגבה פתאום לא תקע את אגבה.
0: לא, לא, לא, לא מזכיר את השמות האלה.
2: אל תגיד לי, בדיוק.
0: קודם כל, אני מאחל לינון פיינזגי, החלמה מהירה, לא ישחק כל העונה. זה באמת שחקן עם עתיד ועוד שקיבל מכה. עכשיו, למה אני מזכיר אותו?
1: זה באמת עצמו.
0: כי יש לי את נבות רטנר, ויש לי את כל החבר'ה, הבלמים הצעירים החלוצים. עכשיו, מה יכולה להיות בעיה? אני אין לי ספק שבתוך החדרים אומרים, צריכים כמה שיותר לתת להם לשחק. ואז אני שם את זה, ואז אני אומר, ללכת לאליפות. כאשר ידוע לנו שמכבי תל אביב ובית"ר ירושלים ובאר שבע ילכו, איך אתה יכול לשלב עוד? האם אתה צריך להגיד, שנה ראשונה אנחנו נשלב צעירים,

0: אולי בשנה הראשונה...
1: אז זה רפאלוב, אתה מבין, זה לא בחר.
0: אתה לא יכול להגיד לקהל שאולי לא נלך על העיפות.
1: אני אגיד לך, אני אענה לך, שאלה גדולה. הייתה סטיגמה על ברק בחר לאורך הרבה שנים, בגלל שהוא היה מאמן של תארים, אל דברו איתו על צעירים. לא יכול לשדרג אף צעיר, לא מאמין, מאמין בשחקנים מוכחים, מקבל קבוצות מוכנות, זה הייתה סטיגמה. עכשיו, הקטע שרפאלוב מקבל את הפריבילגיה, שהוא לבד אמון על הזרים ועל התפקידים, הוא צריך לחבר את הקבוצה לבחר, כך שלאותו צעיר שאתה מדבר, ונקבת בשמות של שחקנים שיכולים להתפתח כשחקנים יוצאים מן הכלל, יהיה מקום. זאת אומרת, זה רפאלוב. אם רפאלוב על העמדה של נבות, נגיד, ידביק לך שני זרים,
0: בחר אבל יצטר... בלמים הצעירים בחר... שירשימו.
1: ולכן, רפאלוב ביקש את האחריות עליו. מה יהיה בסוף? נראה. מי יושב על עמדה של מי, אני לא רוצה לנחש, אבל זו שאלה מאוד מעניינת ומרתקת,
2: צריך לראות
1: שכן יש שם איזה 4-5
0: צעירים. באמת טובים.
1: טובים.
2: כן,
0: טובים.
2: אבל בסוף בסוף אנחנו באמת צריך לראות את הסגל, כן. ופה העבודה בעמדות. של ליאור רפאלוב היא מאוד מאוד משמעותית, וזה זה, זה, זה, זה שנת מפתח בקריירה
0: ממש,
2: שלו.
0: ממש.
2: זה שנת מפתח אמיתית.
0: לכן נפרדתי אותו מאלמוג.
2: ובגלל זה אני לא סותם את הגולל על מכבי חיפה, כי באמת צריך לחכות ולראות.
1: לא אפשר לסתום בליגה שלנו את הגולל על מכבי
2: נכון,
1: חיפה אף פעם.
2: אף פעם. אבל לא, אבל אני אומר על ליאור
0: רפאלוב.
1: לא פתחנו את העונה בתחושה הזאת.
2: גם מכבי תל אביב וגם באר שבע
0: שמונה.
1: גם אלי אמר,
0: אני אמרתי, אין להם סיכוי לזכות באליפות.
1: כן, אבל עזוב, לא, עזוב את האליפות. אין בעיה, שאף אחד לא יקח אליפות. להיות על יד, ביתר, באר שבע, תהיה על יד.
0: הם 200 נקודות מהמקום הראשון.
2: זה הכישלון שלהם.
0: אין אירופה. לפחות ינקלה כמו גולדר יכניס 50 מיליון שקל.
2: אנחנו חוזרים על עצמנו. זה שהם נכשלו, ונכשלו בגדול, אנחנו יודעים.
0: לא, זה מוביל אותנו לעונה הזאת.
2: לא, עכשיו מסתכלים קדימה. וגם אתה יודע. מה שהיה, זה לא מה שיהיה. באמת, זה כבר לא רלוונטי.
1: יש כסף לשחק איתו.
2: אם יש אפשרות.
1: יש כסף לשחק איתו.
2: ויתנו אפשרות לרפאלו, ויתנו לו תקציב באמת מספיק גדול, כדי לשחרר שחקנים ולצרף שחקנים, לך תדע מה יהיה, לך תדע.
1: מכל הסיפור הזה ומכל הסימפוזיון הזה, נקודת האור היחידה, שאור שחר מאוד מאוד מאוד רוצה, שרפאלו יצליח. ואז הקטע שאמרתי, פרימו, יהיה גם כסף לשחק, ודברים יותר גמישים, מאשר כי הם לקחו פה אחריות עם רפאלוב, שאמר להם הכל עליי וכך, הכל עליך. הם מאוד רוצים שהוא יצליח, ולכן בקטע הזה אור שחר ויאנקל'ה שחר יעשו הכל מהבחינה של הגמישות. מה רפאלוב יעשה מקצועית? בוא, זה הכל
0: עליו. אז אני
2: אגיד לך, אפילו יש לי מילת הערכה לרפאלוב בעניין הספציפי הזה, מה הכוונה שלי? הוא אומר לעצמו, וככה צריך להגיד לעצמו כל איש מקצוע, לא תמיד זה עובד בפועל, אבל כל איש מקצוע צריך להגיד לעצמו, אם זה לא ילך בדרך שלי ואני אלך בדרך של אחרים, עדיף לי אולי לא להיות בתפקיד. אם ממילא נותנים לי כן. תפקיד, ואני צריך ללכת לפי מה שרז אומר, או לפי מה שפרימו אומר, ואם חלילה נכשלים, וזה לא הדרך שלי, אז מה עשינו בזה? איש מקצוע צריך לבוא, אם הוא יכול להתנות תנאי כזה, ואם נענים לתנאי הזה, אני רוצה ללכת בדרך שלי.
0: אז בואו ניתן לכם דוגמה.
1: רגע.
2: ויכול להיות שזה יצליח, יכול להיות שלא.
1: ועוד מילה לגבי מה שאלי אומר, תדע שברק בחר ידע את זה. הוא לא ידע עד כמה זה יוקצן, כי זה באמת הוקצן בתקשורת בשבועיים האחרונים, שכבר בונה, איפה כבודו של ברק בחר? זה כבר צמרר אותי, הלו, יש פה בן אדם, עשה משהו בכדורגל הישראלי, אבל שתדע שמהשנייה הראשונה ידע שהולכים עם רפאלוב. גם בשיחות ביניהם, בואו, הם לא מנותקים,
2: נכון.
1: הם היו ביחד, הוא ידע שהולכים עם רפאלוב.
0: עכשיו אני אתן לכם רק דוגמה אחת להחלטה שכבר התקבלה, זו החלטה מספר אחת של ליאור רפאלוב. ואני מדבר
1: על... סכם את זה, כי אני רוצה לעבור לביתה.
0: ברור, ברור. ואני מדבר רק על יאיר מורדכי, טוב שאלי פה ייתן את דעתו, זה שחקן התקפה, הוא יכול לשחק גם 10, גם 11, ואני אומר ככה, יאיר מורדכי, שלא יבינו...
1: גם 9.
0: לא, 10 ו-11.
2: 10
0: ו-11 הוא ישחק את שי ברדה, או קיצוני שמאלי או 10. שחקן מצוין לקריית שמונה. שלא ייקח את זה כאילו אני פוגע בו חלילה, כי לעבור מקריית שמונה למכבי חיפה, זה בהחלט עברת למועדון הרבה יותר גדול מקריית שמונה. להגיד לכם שיאיר מרדכי הולך להיות ברטציה, שיאיר מרדכי הולך להיות שחקן מוביל קבוצה לאליפות, כאן אני בספק גדול, וזו החלטה מספר אחת של ליאור רפאלוב. אני ממש לא יודע האם ברק בחר סימן וי על השחקן הזה, לא יודע, יכול להיות שמכבי חיפה שיגידו כן. דעתי אלי, מוכשר מאוד להגיד לך שבמצב היום של מכבי חיפה הוא השחקן הראשון שחתם, לא נעול על זה.
2: לא, הוא היה השחקן הראשון, כי אתה יודע, הוא סיים חוזה.
1: יותר טוב ממיכאל אוחנה השחקן הראשון. בוא, זה גם הפקת לקחים. לא, אבל אני אגיד לך... מיכאל אוחן, השחקן הראשון, גמר להם את העונה, כי אני אמרתי אז, אלי, בגלל שאוהב את מיכאל, אני מבין את אלי.
2: הוא גמר להם את העונה?
1: כן, עצם העניין, שזה היה...
0: הוא גם היה השחקן הראשון שחקן.

0: אותם.
1: אמרתי.
2: הוא גמר להם את העונה.
1: שזה היה השחקן הראשון
2: שחתם. הוא גמר להם את העונה.
1: שהראשון גמר להם את העונה.
2: אז בוא.
1: זה היה תעודת המיעוט הכי גדולה של מכבי חיפה, שהביאו את מיכאל אוחנה, השחקן הראשון.
2: הוא גמר להם את העונה, אז בוא נוותר. אנחנו באים בטענות.
0: יש אלף דברים שגרמו להם, גמרו להם את העונה, אתה אומר לי אוחנה.
2: רבותיי, אתם לא תכעסו לי כל פעם שאני מתחיל לדבר. תשבו בשקט קצת. אני עונה לך.
1: אלי לא דיבר.
2: להגיד שמיכאל אוחנה זה הבעיה של מכבי חיפה.
1: כן, להכתים את מיכאל אוחנה.
2: האמת?
1: זה היה מה שנקרא להראות עד כמה המועדון הולך כבר לתאומות.
2: לשיטתך נוותר לבחר, נוותר לרפאלו. אין בסדר.
1: להכתים את מיכאל אוחנה.
2: כל הבעיה של מכבי חיפה הייתה מיכאל אוחנה.
1: אמרתי את זה לפני שנה.
2: תגיד לי, אתה עושה צחוק.
1: אני חוזר, כן.
0: אם אני נכנס לראש...
1: לכן.
2: זה שאמרת את זה, זה לא עושה את זה
1: נכון. לא, אבל אמרתי.
0: אם אני נכנס לראש שלו, שהוא לא צריך להיות הראשון.
1: ברור.
0: לא, אם הוא שחקן.
2: תגיד לי, זה מעניין ראשון השני.
0: כן, למועדון כזה, כן.
2: משה, אל תגיד לי כן בביטחון, תגיד זאת דעתך.
0: נכון, נכון. כל מה שאנחנו אומרים פה לדעתנו.
2: להגיד בגלל
1: ש... ברור.
0: לא, אני לא אומר בגלל.
2: אתם נפלתם על הראש.
1: אלי, ברור.
2: נפלת על הראש.
1: ברור, זה הביזיון הכי גדול בתולדות מכבי חיפה. מיכאל אוחנה שחקן ראשון, ולכן...
2: תרשה לי לא להסכים איתך.
1: למה אני אומר את זה? ברור, גם אז לא הסכמת איתי.
2: בוודאי שלא. להגיד בגללו מסכן, רכשו שחקן, בגללו מכבי חיפה.
0: הוא מתכוון ראשון.
1: ראשון, להביא אותו רכש ראשון.
2: אתה צודק.
1: זה מראה שמלכו.
0: במועדון כזה.
1: במועדון כזה.
2: אתה צודק, בגלל מכבי חיפה קרה כל מה... בגלל מיכאל אוחנה, מכבי חיפה נתנו עונה לא טובה.
1: בגלל הקטע להכתים אותו ראשון, ולכן עם הקטע של מרדכי,
2: זה נשמע לא טוב, תאמין לי.
0: שזה צעיר.
1: שהוא פה כבר בן 40, בלי ברכיים, וראינו איך נראית העונה, ואיך הוא נראה, ואיך מכבי חיפה נראתה. אני זורם עם הקטע של מרדכי, אפילו שאני מרגיש שהוא שחקן עיבוי. אני לא הכי תופס ממנו. אני חושב שזה כמו שחקן עיבוי, זה לא איזה משהו וואו.
0: נכון,
1: זה בדיוק
0: טוב לקריית שמונה.
1: זה כמו מדמון למכבי תל אביב. אני לא תופס איזה משהו וואו, אני חושב שזה גם שינוי קיצוני בין קריית שמונה למכבי חיפה.
0: מסכים איתך.
1: אבל לך תדע שיש לך סדריק דון, ועל לך גוני נאור, ועל לך קאסה, וואלה, לא יודע איפה...
0: הוא צריך להילחם עם חורה וחזיזה.
1: לא בטוח שחורה.
2: יכול להיות, יכול להיות.
0: מה, לא נשאר חורה?
1: איך תדע?
0: חזיזה לא נשאר? אלה התפקידים שלו.
2: אבל למה אתם נכנסים לשם שם? חכו עם זה.
0: אלה השחקנים, אלי.
2: לא, אבל זה עכשיו, אתם מדברים על רכש. חזיזה הוא בחיפה. אתם נכנסים עכשיו שם שם, ופיינגזיכט ולא פיינגזיכט.
1: הוא לא יהיה.
2: הוא לא יהיה. יאיר מרדכי, הוא שחקן טוב. הוא לא בא להציל את מכבי חיפה, הוא לא בא להוביל במכבי חיפה, להביא שחקן כמוהו לסגל, לא רע. מה רע להביא את יאיר מרדכי לסגל של מכבי?
0: אתה לא יודע מה אני אמרתי.
2: לא, אני לא אומר מה אמרת.
0: הראשון היה צריך לבוא פצצה לאוהדים.
2: אבל מה זה הראשון? ואם הראשון עוד לא הגיעו אליו, אני לא מבין את הראשון.
1: הוא שחקן צעיר. בואו, הוא נתן גולים. הוא נתן עונה.
0: הוא שחקן טוב.
1: זה לא כמו מיכאל אוחנה, שהוא הביא אחרי 20 דקות בטבריה.
0: לא אותו דבר.
2: מה שאתה עושה זה דבר לא פייר.
1: לא פייר.
2: אנחנו מדברים עכשיו על העונה הבאה. אתה עכשיו מנגח את מיכאל אוחנה. מה הוא עשה לך?
0: הוא אומר שיש שינוי מרדכי.
1: יש שינוי בגישה, מה לעשות?
2: תעזוב את מיכאל אוחנה. מיכאל אוחנה כבר היסטוריה, כבר לא יהיה במכבי חיפה.
1: לא, הוא לא יהיה.
2: מה זה קשור? לא? אני, את כמה שאני מבין, הוא לא.
0: אוחנה ישוחרר, לדעתי.
1: אה, באמת?
0: במסגרת השינויים, בטח.
1: כן.
0: מה אתה רוצה, שיזרק במכבי חיפה הולכים לעשות שינוי?
1: לא, אני לא רוצה, זה מראה כמה זה מאושש, אז הביאו אחד.
2: זה לא מאושש, מלא שחקנים יעזבו.
1: כן, אבל...
2: אז אתה מפיל על מיכאל אוחנה, על זה
1: שהביאו אותו ראשון.
0: שילך לעירוני טבריה להציל אותו מירידה, כי היא פותחת עם מינוס נקודות.
1: בוא נגיד שהוא יכול לשחק, הוא לא שיחק כל הסוף עונה.
0: לא שיחק, היה פצוע הרבה זמן, בסוף העונה.
2: פצוע, וכשהוא שיחק, היו לו משחקים גם טובים מאוד.
1: כן, השאלה, הלוואי ויקרו אותו.
2: שאלה, כל מכבי חיפה הייתה גרוגית. כל מכבי חיפה הייתה גרועה. אתה מפיל את זה על שחקן אחד, זה כל המערכת שם נפלה.
1: מה זה מפיל? כל השחקנים היו יותר גרועים ממנו. הוא לא היה הכי גרוע. להביא אותו ראשון, זה התעודת העניות הכי גדולה בתולדות מכבי חיפה.
2: זה לא רק השחקנים. זה כל המערכת כשלה שם. כל הרכישות שחקנים, כל המחליטים, כל מה שעשו שם, הפיתורים של בחר, ההחזרה של בחר, אחר כך אולי יפטרו אותו.
1: אבל בחר,
2: הכל ביחד, אלי, אתה מפיל את זה על מיכאל אוחנה.
1: לא, על, על הבאתו, לא עליו. הוא חמוד עשר והיה בסדר גמור. עצם שהביאו אותו זה בושה וחרפה. אני אומר, אלי, אבל תראה שאין חוקים בכדורגל, הנה מישהו שהצליח.
2: יש לך, אתה קצוות. או בעד או נגד.
1: אבל הכדורגל הוא קצוות. תראה, אלי, עכשיו אנחנו נארח מישהו שהצליח. שעמד במטרות, והבוקר הורו לו עם חץ את הכיוון החוצה והוציאו הודעה רשמית, נועם שוהם של מכבי פתח תקווה. אז זה מראה שבכדורגל אין חוקים. גם מי שמצליח ועומד במטרות, אמרו לו תעלה ליגה, בסופו של דבר לא מגיע לארץ המובטחת. הלאה נועם.
3: הלאה חברים.
1: עד כמה הכתובת הייתה על הקיר, בוא נמסגר את זה, נפגשת עם אבי.

0: בלוזון אתמול, היום מוצאים ידיעה שאתה מסיים את דרכך במכבי פתח תקווה, עד כמה הרגשת את זה בתקופה האחרונה, או עד כמה הרגשת את זה אתמול בשיחה עם אבי?
1: לא, זה לא דבר, אתה יודע, אנחנו מנוסים בכדורגל גם בתור שחקנים, גם בתור מאמנים, וחווים את הכדורגל הישראלי במיוחד, כי אנחנו פה, ואתה יודע שמשהו שנרקם ועל סמך תחושות פחות טובות או יותר טובות, זה לא משהו שבא במפתיע, זה משהו שהיה די על הפרק.
2: נועם, למה אתה לא ממשיך?
3: כן, איפה היה על הפרק? למה אתה לא ממשיך?
2: מה על הפרק? למה צריך להיות על הפרק? קיבלת מטרה, עמדת הבא, עליתם ליגה, למה אתה לא ממשיך?
1: קיבלתי בעיקרון שתי מטרות במכבי פתח תקווה, א' זה להעלות את הקבוצה הליגה, וב' זה לקדם את השחקנים הצעירים שלה, שעשו קפיצת מדרגה.
2: נועם, אני אגיד לך משהו, למאמנים לא זוכרים לא קידום של שחקן כזה, לא קידום של שחקן אחר, זוכרים להם תארים וזוכרים להם הישגים, זה מה שזוכרים למאמנים.
0: ולכן, עלית ליגה, אז למה אתה לא ממשיך? אם עלית ליגה, מה? אתה אומר תחושות, רק שתף אותנו. מה התחושות? הרי עמדת במטרה.
1: כשאתה נמצא במקום מסוים תקופה כל כך ארוכה, גם שנה שעברה בסוף העונה שבאתי למכבי פתח תקווה, ובסוף ירדנו ליגה, וגם השנה שאתה נמצא במקום מסוים, בסוף מכלול הדברים מביא אותך לאיזושהי החלטה מצד אבי לוזון, מצד נועם שוהם, שיש מצבים מסוימים שעוברים על קבוצה בעונה, שאנחנו לא רואים עין בעין את הדברים באותה צורה. ואנחנו צריכים לחשוב בכדורגל על רגעים פחות טובים, כי לא כל הרגעים בכדורגל טובים, ההפך, רוב הרגעים הם פחות טובים.
2: יש לי חדשות בשבילך, נועם, גם לקושו חיו רגעים לא טובים בתחילת העונה ובמהלך העונה, אבל לא הראו לו את הדרך הביתה.
3: גם ליצחקי.
2: ואותו דבר יצחקי, ואותו דבר מאמנים אחרים, ברור שיש עליות ומורדות.
1: לקושו יש בעלים אחרים, למכבי פתח תקווה יש בעלים אחרים.
2: אז אני שואל, עדיין מתעקש, ואני לא שומע תשובות, זה קצת, התשובות שלך קצת, אתה יודע, מעורפלות. למה אתה לא ממשיך במכבי פתח תקווה? לא רצו אותך או שאתה לא רצית?
1: אלי, אני נותן לך את התשובות מהצד שלי, אני לא יכול לתת לך את התשובות מהצד של אבי לוזון.
2: אוקיי, אז אני שואל אותך, אתה רצית לעזוב?
0: הרי שבאת אתמול...
2: או שרצית להישאר וקיבלת
0: אני, אני רוצה רגע לחזק את אלי, שבאת אתמול לפגישה עם אבי לוזון, האם באת מתוך תחושה שאם אבי לוזון ירצה אותך, אתה רוצה להמשיך במכבי פתח תקווה?
1: השיחה לא הגיעה בכלל למקומות האלה, השיחה הגיעה לזה ש... אני בכלל לא אמרתי את מה שאני חושב ומה שצריך להיות בשנה הבאה.
0: אז אנחנו שואלים, שנכנסת לפגישה, האם באת בתחושה שאני רוצה להמשיך במכבי פתח תקווה? זו השאלה, פשוטה.
1: נכנסתי לפגישה בתחושה שאני רוצה להמשיך במכבי פתח תקווה, אבל כמובן שיש לי קווים אדומים, וכמובן שיש דברים שלא הייתי מוכן לקבל, שקרו השנה, בנוסף לדברים הטובים...
2: אתה יכול לפרט?
1: אני לא נכנס, כי זה דברים אישיים, זה תחושות אישיות.
0: לא, אבל מה במיוחד שאתה אומר התחושות, ואתה אומר קווים אדומים, מה במיוחד?
1: אתה יודע, במיוחד, תשמע, אבי לוזון, בן אדם, בן 71, עבר הרבה כדורגל ויש לו כבוד בכדורגל, ופשוט אמרתי לו שהעילה שלו לפעמים גורמת למאמן במהלך המשחק, לקבל החלטות שהן לא בדיוק מה שהמאמן רצה לקבל. וזה דברים שאני לא מוכן לקבל. אני, כל עונה שאני הולך לאמן בקבוצה מסוימת, אני רוצה גם להשתפר בתור מאמן, לעשות דברים שאני מאמין בהם, לפעול גם לפי אינטואיציות, לפעמים לפי אינטואיציות, ולא לפי החלטות של אחד ועוד אחד ושתיים, כי זה לא כדורגל. תשמע, אבי הוא בן אדם שהוא מאוד מאוד מאוד אמוציונלי ורגשני, ובמהלך המשחקים השנה הוא ישב קרוב מאוד לספסל. וזה דברים שאני לא מוכן לקבל, אמרתי, אני מוכן לישון אצל אבי לוזון בבית מיום ראשון עד יום שישי, במשחק קצת קשה לי לקבל את כל הדברים האלה. שוב פעם, אני בא לכדורגל בשביל ליהנות, אם אני לא נהנה, אז אני לא נועם שוהם האמיתי. והרגשתי בתוך תוכי שקצת קשה לי. יכול להיות שהדברים, אם אבי לוזון היה מאוד רוצה את נועם שוהם, יכול להיות שהדברים היו יכולים לשנות מבחינתו.
2: זה אומר שאני רוצה להגיד לך, נועם, בתחושה שלי שהפגישה הייתה בשביל הפרוטוקול, כדי לסיים את זה בצורה יפה, כי ההחלטה, ואני הבנתי את זה גם מרז לפני כמה ימים, ההחלטה כבר התקבלה.
1: אני מסכים איתך ב-1000%. אני לא חושב שבעל הבית בא לפגישה עם מאמן, שהוא לא יודע כבר מה הולך להגיד לו ומה הוא רוצה להחליט. המאמן לא ישכנע אותו. במיוחד מאמן שהיה אצלו שנה והוא יודע בדיוק איך הוא עובד, המאמן לא ישכנע אותו אם להשאיר אותו או לא להשאיר אותו.
0: מאחר ואלי צודק, מדייק מה שאמר, אני מעניין אותי לפני שניגע בך באופן אישי ועוד פעם

0: נגיד, הישג ענק, מאמן העונה, איך זה עובד בין מאמנים? זיו אריה הוא המאמן הבא של מכבי פתח תקווה. האם זיו אריה יוצר איתך קשר, שואל אותך, תספר לנו איך סיימו איתך,
1: יש, דרך אגב,
0: יפה, יפה מאוד, יפה מאוד מה שאתה אומר. מה, איך זה עובד?
1: דרך אגב, אני מאוד מאוד מאוד מעריך את המקצועיות של זיו אריה, והיה לנו הרבה שיחות על כדורגל, ותמיד המשחק אימון הראשון של הקבוצות שלי זה נגד קבוצות של זיו אריה.
0: אוקיי.
1: זה דבר ראשון. זיו השאיר לי הודעה, ושהוא מאוד מעריך את העבודה שלי, והוא יודע שאני מאמן מצוין, והוא יודע כמה אנחנו מעריכים אחד את השני. הוא אמר שהוא עמד על זה שהוא עמד על זה שרק אחרי שנסיים את העניינים עם אבי לוזון, אז הוא יישב עם מכבי פתח תקווה.
0: שאתה תסיים.
1: כשאני אסיים עם אבי לוזון, הוא יישב עם מכבי פתח תקווה. אני מאוד מעריך את זה, אני חושב שזו התנהגות יפה מאוד של מאמן. לא הספקנו לדבר, אבל אמרנו שנדבר בהמשך.
2: אני רוצה להגיד לך...
0: רגע, בוא נתעכב רגע לקטע הזה. של זיו אריה, לפני שנגיע למכבי פתח תקווה. זאת אומרת, מה שאתה ממסגר את זה, שזיו, עוד לפני שהוא מגיע עכשיו לחתום במכבי פתח תקווה, צלצל אליך ודיבר איתך, לראות שהכל סגור איתך, שאתה סיימת, שבאמת זה לא שמועות, שהכל נעול, שאתה מחוץ למכבי פתח תקווה.
1: אני חושב שהוא כבר היה בפגישה עם מכבי פתח תקווה, אבל כאילו הוא ידע שזה נגבר בצורה יפה ובצורה חיובית. תשמע, בסיכומו של עניין יש לי הרבה סיפוק גדול מהעונה הזאת. סך הכל לא הרבה מאמנים שמציבים לעצמם מטרות משיגים את המטרה, ויש לי גאווה גדולה מאוד בשחקנים שלי ובדרך שעשינו השנה עם השחקנים שלי, וגאווה מאוד להחזיר מועדון כמו מכבי פתח תקווה לליגה הראשונה. כולם חושבים שזה מובן מאליו, אבל שום דבר בחיים לא מובן מאליו, וככה אני חושב על החיים עצמם.
3: אבל אני אגיד לך, אבל נועם, אני מקבל את מה שאתה אומר, אבל מצד שני, זה לא התחושה הכי טובה שבעולם, לעשות את מה שאתה צריך לעשות, לעמוד במטרות, להשיג הישג, ויכול להיות מצב, נועם, שאתה בעונה הבאה, תמשיך לאמן בליגה הלאומית, למרות שהשגת הישג, יוצא מהכלל.
1: דבר ראשון, אני לא רואה פחיתות כבוד ומעמד.
3: לא אמרתי פחיתות כבוד, אבל אתה בעצמך אמרת, כשעזבת את כפר שלם, שהחלום שלך זה לאמן בליגת על, אז זה לא, אני לא אומר שזה פחיתות כבוד, אבל החלום שלך זה להיות בליגת על, הגעת לשם, ומראים לך את הדרך החוצה. אז בוא, רגע, עם כל הסיפוק...
0: נכון, אלי, בדיוק מה שאמרת, אני זוכר.
3: לא, עם כל הסיפוק שאתה אומר, סיפוק, אם אני הייתי במקומך, זה היה מבאס לי את הנשמה, שאני עולה ליגה, אבל לא נשאר בקבוצה.
1: כל בן אדם יכול להרגיש מה שהוא רוצה להרגיש, זה כמו שאני אגיד שאלי אוחנה חזר מבלגיה, אז הוא הלך לשחק בליגה שנייה בביתר ירושלים ולא הלך לליגה ראשונה. אז בשבילי, כמוך, אני, המטרה שלי, גם אם אני אלך לליגה השנייה, לחזור בדלת הראשית גם לליגה הראשונה. אז בוא נגיד עוד שנה עיכוב, זה לא מפחיד אותי העיכובים, אני רוצה לעשות כדורגל שאני
0: נהנה. מה זה עוד שנה עיכוב? אם אתה נשאר בליגה הלאומית, אתה צריך פה לבחור באמת, להפוך להיות קבלן עליות, זה דבר ענק. אבל אתה צריך לבחור בפינצטה שלא תלך אחורה. תשמע, עשית פה כברת דרך אדירה מביקת הירדן שאימנת ועד ליגת על, ועכשיו לעלות קבוצה ליגה. אם אתה תבחר לא נכון, אתה תחזור אחורה. אתה תחזור להיות כמו ליאור זאדה, איזה עוזר מאמן. שעכשיו הוא חוזר לקדמת הבמה אחרי 6 שנים. אתה יודע איך זה עובד? מה, אתה מספר לי?
1: אני יכול לבחור מה שאני רוצה, בסוף יש היצע וביקוש.
2: אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב לי, כי הייתי הרבה במשחקים של מכבי פתח תקווה, ראיתי דברים בעיניים, לא דיבורים ולא חדרים. קודם כל, דעתי האישית, בלי נועם לא צריך להגיב, גם מסיידגו וגם נועם שום היו צריכים להמשיך עם הקבוצות. הם עלו, אין לנו פה התמודדויות עם ריאל מדריד, יש לנו 4-5 קבוצות של ליגה משלהם, ועדיין מהפועל רמת גן ומכבי פתח תקווה יכולות להתמודד עם כל השאר. מה שאני רוצה לומר, חודש אחרון, תקן אותי אם אני טועה, הייתה לך חמיצות מאוד גדולה. היה סיפורים עם אבי, ואולי תעזוב, ואמרת, אנחנו עדיין לא יודעים על הסגל בעונה הבאה. זאת אומרת שהגעת למצב בחודש האחרון, שמכבי פתח תקווה מועמדת מספר אחת לעלייה, והגעת למצב נפשי שלך, הרגשי שלך, למצב הזה, ידוע לי ששם אתה אפילו החלטת שלא מתאים לך לאמן את מכבי פתח תקווה.
1: בשורה התחתונה במכלול הדברים אתה צודק, אבל הדברים הם טיפה יותר מורכבים. זה שהייתי טיפה... בוא נגיד הגמומי ופחות עם פנים שמחות, כי אתה יודע, כשאתה מוביל את הטבלה כל הליגה ובסוף בתקופה מסוימת פחות הולך לך דווקא בסוף הליגה בפלי אוף, אז אתה מתחיל לחשוב על דברים שהם לא כל כך דברים טובים. אולי זה קרמה, שום נכנס לזה דברים, אולי כתוב שלא נעלה ליגה, אולי כתוב שככה צריך להיות, אז אתה יודע, הרבה מחשבות שיש לבן אדם, במיוחד שאתה עובר תקופה כל כך טובה עם קבוצה מצוינת שהייתה מעל הליגה בכל הפרמטרים, להפקיע 77 שערים בעונה בליגה לאומית, זה ב-20 שנה האחרונות עשר הקבוצה.
2: אבל אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו ואני אוסיף כאן את רז לשיחה, ואני אגיד לך ככה, כמה שבועות לפני הסוף, למרות שמכבי פתח תקווה הייתה בתקופה לא טובה, אבי לוזון ביקש שאני אגיד לרז באולפן, נכנסנו לשידור, שתסתיים הליגה. אנחנו נשב ראשונים עם נועם שם, הוא נתן לך קרדיט. ואני ורז בשידור, למרות שאבי לוזון ציטטתי אותו ממילה במילה, אמרנו, נועם לא ימשיך. זאת אומרת, לא שאנחנו גאונים, הבנת את מה הולך במכבי פתח תקווה.
0: אבל גם נועם הבין את זה.
1: נכון, ברור.
0: בחודש הזה הוא לא. הבין את זה, ידע.
1: ברור לכם שהבנתי את זה, אני לא מהיום בקדורגל.
0: מה אבי אומר לו, הבין שהוא לא ממש.
3: אבי לוזון זה כשהוא רוצה משהו, הוא צועק את זה מעל כל במה. וכשהוא לא רוצה משהו, הוא יודע להיכנס מתחת לקרית, עד שהדברים יעבור.
0: תשמע, באמת, אבי היה נעול. תשמע, פרימו, אבי היה נעול על מימר. נעול, תקשיב, נעול מימר. מה יש שם? מה?
3: אין כלום.
0: לא, פרימו מסתכל למעלה.
2: אה, בטח שאני מסתכל.
3: התראות.
2: על המון התראות בצפון. מי שרואה אותנו שיתמגן כמובן.
0: כן, כן, כן. אבי לוזון היה נעול על מימר, ווואלה, גם אמר את זה מול המצלמה. שמע, מה שמימר עשה בחודשיים האחרונים, קשה לי, פגע בו, איבד אצלי מניות.
1: שמעו, אני חשבתי...
2: ומימר הולך לרמת גן.
3: בוא נשמע את נועם.
1: בוא, אני חשבתי שקבוצה שאמורה לעלות ליגה, צריכה להתחיל לבנות עצמה עוד חודש-חודשיים לפני. התחלתי טיפה לחשוב על שחקנים, כי הרי השוק הישראלי, והוא לא שוק שיש בו הרבה שחקנים, התחלתי לחשוב על שחקנים ולהעלות את השמות שלהם. לא אני, אמרתי לאנשים שאיתי, שגם אם אני לא יש שם, אני חושב שהשחקנים האלה צריך לסגור איתם עכשיו, כי אחרי זה יהיה מאוחר מדי. אז הבנתי לפי הלך הרוח שזה המאמן הבא שיגיע, הוא יחליט, והוא כל הדברים האלה, זזתי הצידה. והתמקדתי שוב פעם
0: במטרה שלי. שמע, אתה בצומת, נועם, בצומת, כי באמת הפכת להיות מאמן תותח ולעלות ליגה, ואני זוכר בזמנו את ליאון קונסטנטינובסקי, אתה זוכר, אלי?
2: היה קבלן הכי גדול.
0: קבלן עליות, והיו, אתה יודע, עכשיו, אמרתי את זה גם לנועם באישי, וואלה, כמעט אתה הופך להיות קבלן עליות. אבל מה שנשאר פתוח, בוא נהיה אמיתים, בלי לנהל, זה ראשון לציון, שכבר היום בבוקר היה סיכום עקרוני עם אלעד ברון, אני יכול לספר לכם.
2: מה עם אשדוד?
0: אלעד ברון. עוזב, סיכום עקרוני שלא בטוח שהוא יחתום שם, אבל היה הבנה וסיכום עקרוני עם ראשון לציון, הוא בטוח לא רוצה להישאר במכבי הרצליה, ואשדוד, שאלה שתי קבוצות, כי אלי לוי סגור בבני יהודה שתהיה שם, הבחור הזה ראובן סגור בריינה, מה יש לנו עוד?
3: ססי בכפר שלם.
0: אז לא, אז נועם כל הזמן כפר שלם, רוצים את נועם.
3: מה נכון בכל הדיבורים על כפר שלם?
0: הם אומרים נועם, נועם, נועם, ויצרו מצב השלייתי.
3: רגע, מה נועם אומר?
0: זהו, זה לא נכון.
1: כפר שלם זה מקום שכביכול הייתי בו שנתיים, שנה אחת נפלנו במבחן עלייה נגד נוף הגליל, ושנה אחרי זה עלינו ליגה. זה מקום שמאוד מאוד מאוד נהניתי לאמן בו, וחלק מההתפתחות שלי בתור מאמן זה כפר שלם. כפר שלם צריכים לעשות את החושבים שלהם קודם כל במטרות שלהם, ולהגיע לסיכומים שלהם עם מכבי תל אביב, שלפי מה שהבנתי, מכבי תל אביב רוצים להיות חלק משמעותי מאוד, גם מבחינת שליחת שחקנים לכפר שלם, וגם מבחינת כל הדברים שמסביב, כל הדברים...
0: מכבי תל אביב רוצה להיות כמו בביתר תל אביב בזמנו.
3: כן, כן, הבנתי.
0: מכריעה, דומיננטית.
1: ומכבי תל אביב יש לה השנה דור מוכשר מאוד של שחקנים. יש פגישה בין מכבי תל אביב לכפר שלם, אני רוצה לשמוע, ואני רוצה להיות גם בפגישה הזאת ולראות לאן הלך הרוח.
0: תראה, אם זו האופציה האחרונה, אתה צריך לעבוד. אסור לך לשבת בבית. אם זו האופציה, סבבה. להגיד שזה התקדמות. אז אם אתה רוצה לעבוד וליהנות, תחתום בכפר שלם עם איתן ואביחי. אתה תהנה מכל שנייה, לא רק בארץ, גם בחול. אתה תהנה מכל שנייה.
2: יש בעיה אחת. הוא לא יעלה ליגה עם איתן.
0: הקדמת לי את המשפט הבא, להתקדם, אתה לא יכול להתקדם, לא יעזור.
2: לא תעלה ליגה.
0: תעשה אותו, מפוצה נחמדה. בטוח איתך אתם תהיו מקום חמישי. לעלות ליגה אתה לא יכול.
1: יש לי סם שאלה, יכול להיות שכל מה שאתם אומרים זה צודקים, למה אתם פוסלים את כפר שלם מלעלות ליגה?
0: אז אני פוסל. הם לא יכולים.
1: למה מכבי הרצליה? למה מכבי הרצליה שנה כמעט עלו ליגה?
3: לדעתי, תראה, יש הבדל בין כמעט, נועם, יש הבדל בין כמעט, רגע, יש

0: יש הבדל בין כמעט לבין עלו, ברור שהכל נכון. יכול לקרות, אבל תראה...
1: ומי משפון רמת גן יעלו ליגה.
0: כפר שלם, אני חושב שנכון לעכשיו לפחות, סוג של תקרת זכוכית, הם עושים עונות יפהפיות, צריך להעריך בצורה בלתי רגילה את מה שקורה בכפר שלם, אבל אני לא ממש בטוח שזו קבוצה שהמטרות שלה הם עליית ליגה.
2: עוד פעם, אני רוצה נועם להגיד לך, לסבר לך את האוזן.
1: אני לא מאמין שבליגה לאומית...
2: תקשיב, אם כמו שאתה אומר, מכבי תל אביב רוצה עוד יותר לשדרג את השליטה, כפר שלם לא יכולה לעלות ליגה, כי אין שתי קבוצות, רגע, אין שתי קבוצות באותה ליגה.
0: אבל זה לא יהיה רשמי.
2: אין שתי קבוצות באותה ליגה,
0: זה לא רשמי.
2: השרון, זה כמו כפר סבא ומכבי חיפה, כן שתי קבוצות, קבוצת בת, מכבי תל אביב, כמו ביתר תל אביב, שהייתה okay. תמיד, הייתה מורידה הילוך, זאת אומרת, מבחינת האנרגיה, הלוואי, זה מועדון אדיר, ואיתן ואביחי, והכל יכול להיות, והצלחת שם
1: אנרגיה,
2: במקום לזה.
1: אנרגיה בסוף מעבד מביא למועדון.
2: וואלה, קזינה, אתה בכפר שלם, ותביא, והלוואי והשחקנים מוכשרים, משהו, אנחנו פחות מאמינים בכפר שלם, כקבוצה שיכולה לעלות ליגה.
3: אני אגיד לך...
2: אולי אנחנו טועים, והלוואי ואנחנו טועים.
3: אני רק מוסיף לך.
2: הלוואי.
1: הלוואי, הלוואי. אל תשכחו שלאמן בכפר שלם, שוב פעם, הדברים לא זכורים ועוד זה רחוק מלהיות סגור. אל תשכחו שלאמן בכפר שלם זה להיות גם קרוב לכל המערכת שנקראת מכבי תל אביב.
0: זה גם נכון, אז אנחנו צריכים להגיד לך מברוק, סגרת בכפר שלם.
3: אני רק...
2: אבל מה זה נותן פרימו להיות קרוב למכבי תל אביב? אלי, אתה אומר כן. מה זה אומר?
3: מה להאמין? מישהו הלך לאמן שם?
2: דן רומן, מאמן את הנוער.
0: אם הוא יצליח עם כפר שלם, אז במחשבה.
3: יציעו לו את הנוער.
0: אני לא אומר שזה יקרה.
3: יציעו לו את הנוער. מכבי תל אביב יכול להצטרף לבוגרים.
2: לא, הוא לא יאמן נוער.
3: אז מה? לא, אז אני אומר...
2: תסבירו לי מה, הוא זרק משפט.
1: למה להיות עוזר מאמן במכבי תל אביב בוגרים? זה לא מכובד?
2: אתה תגיד אבי ריקן...
3: אבל העוזר בדרך כלל עוזר.
2: אבי ריקן, הישראלי היחיד, 10 שנים קרובות...
3: לא, בגלל שהתפטר עכשיו מאמן.
0: תגיד לי מה, רגע, מה, אתה רוצה ללכת אחורה? מי מאמן ראשי להיות עוזר מאמן?
3: לא, הוא מדבר על מכבי תל אביב שזה מעדות
0: גדול. זה עדיין עוזר. עוזר זה עוזר זה עוזר.
3: עוזר זה עוזר זה עוזר.
0: די כבר עם הלאה. להפוך את זה ל...
3: אבל נועם שואם גדל במכבי, היה שחקן גדול.
0: נועם, לפני שאתה עונה, לא מסכים עם המשפט שלך. אתה אומר, אני יכול להיות עוזר מכבי תל אביב אחרי שאתה רוצה להיות מאמן בליגה, אתה לא יודע, לא נראה לי.
2: מה אתה צריך עכשיו לשבת על הספסל?
0: לא נראה לי, לא נראה לי.
3: אבל אני רוצה להגיד משהו לנועם, מאוד חשוב לי, כפר שלם. אתה יודע את מערכת היחסים שיש לנו שם עם איתן, חברים שלכם. אני רוצה להגיד לך משהו. תסתכל מה היה עכשיו. מכבי הרצליה לא מועדון גדול, אבל מועדון, היה בליגת העל. ראשון לציון, לא מועדון גדול, היה שם רוב העונה, היה בליגת העל. רמת גן בסופו של דבר עלתה. זאת אומרת, גם אם אני לוקח את הקבוצות האלה, שהן קטנות בליגת העל, אם הם היו מגיעים, גם כפר שלם לא מתקרבת אליה. מבחינת קהל, זה שכונה... מבחינת קהל, שכונה בדרום תל אביב קטנה.
2: אתה זוכר את יניב אופרי? יניב אופרי, הוא המאמין שם של הנערים לקחו אליפות. מועדון נחמד מאוד.
0: אני אענה לפרימו, גם נוף הגליל היו בליגת העל.
3: לא, נוף הגליל זה עיר, זה עיר, זה עיר.
0: לא משנה, זה לא, לדעתי זה לא ממש משמעות.
1: גם ריינה בליגת העל.
2: הלוואי.
0: גם רמת השרון היו בליגת העל. וגם רעננה היו בליגת העל. גם כפר שלם יכולים להיות, אבל אני לא חושב שזה יקרה.
2: בוא נגיד, זה שדרוג אדיר לליגה הלאומית, כי כל מועדון שאתה תגיע אליו, זה אך ורק לעלות ליגה. אז אם, יופי, אז אם באמת כפר שלם יכולה ליצור את התשתית ואת השחקנים ואת הרצון ואת האווירה לעלות ליגה, הלוואי, זה גדול לליגה הלאומית ויופי של מועדון, והיו מועדונים קטנים מכפר שלם.
0: שאלו.
3: ואתה כבר, ואתה קולט גם שנה קודם. אחלה. אתה קולט גם שנה קודם על 3 מועדונים.
2: שואם סיכם עקרונית בכפר שלם. אני אומר לאור. טוב, אור.
3: הוא מעלה את זה לאתר.
2: הוא צודק גם. אין בעיה. אני אומר, בטוח. אתה יודע למה?
1: רגע, אבל פסלת את אשדוד?
2: אני לא יודע, משהו לא תפור. אתה יודע למה? בגללך. כי ג'קי, אני אגיד לך למה. ג'קי בונה, דרך אגב, אתה שמעת כבר את המשפט הזה, לדעתי פעם עשירית עכשיו.
1: שמעתי את המשפט. ג'קי בונה את הקבוצה, ואחרי זה מביא מאמן.
0: אני לא שמעתי.
2: ג'קי עכשיו בונה את הקבוצה, כל השחקנים, הכל, הכל סגור.
3: ואז מביא מאמן.
2: והמאמן רק אחרי זה.
3: יותר גרוע מברק בכר.
2: לא, ג'קי בונה לבד.
1: זאת אומרת שאם יבוא עכשיו... תנו לי רגע לדבר. אם יבוא עכשיו מאמן לאשדוד והוא לא יצליח, אז ג'קי יגיד, בגלל שהמאמן לא טוב, זה לא בגלל איך שבניתי את הקבוצה.
2: דרך אגב, הוא גבר.
3: אגב,
0: לא, אני אגיד לך, ג'קי עובד בשיטה הזאת, של אם אתה הולך איתו, הוא לא אומר שתקשיב לו לכל מה שהוא אומר, אבל אם אתה הולך איתו...
1: לא, הבנייה של הקבוצה, שזה
0: התהליך הכי חשוב. רגע, אם אתה הולך עם ג'קי, אז הסיכוי שלך לשרוד הוא מאוד מאוד גבוה. אם... והוא אומר את זה, אגב, למאמנים, אני יודע שהוא אמר את זה למאמנים, הוא אומר למאמן, תעשה מה שאתה מבין, אבל אם זה לא הולך, אתה הולך הביתה.

0: ככה ג'קי עובד, ובצדק.
1: לכן נועם, אני לא רואה אותך, לכן אני לא רואה אותך, בוא נגיד, אם תשתנה, אני לא רואה אותך, הולך לקבוצה מוכנה. זו הקבוצה תתחיל
2: לעבור. אני שואל אותך שאלה, זה בריא בכדורגל הישראלי, או בכלל בכדורגל בעולם, שקודם בונים קבוצה ואחרי זה בא מאמן?
0: ברור שלא, אני לא מתווכח איתך על זה.
3: אבל אני מסתכל על זה אחרת, נועם, תקשיב לי, תקשיב מה אני אומר לך, אנחנו קצת...
0: אבל ג'קי גם נכשל, אבל גם הצליח בבניית...
2: אני, כל הכבוד לג'קי, אני לא פוסל את כל מה שהוא עשה בכדורגל הישראל, יש פה את הכבוד במקומו מונח.
3: אני רוצה להגיד לך משהו על כפר שלם, משהו מאוד מאוד חשוב לי. יש לנו את סעיד בסול וג'קי, אשדוד וריינה ירדו ליגה, התאבדו לחזור. בני יהודה מתאבדים כל שנה.
2: אבל אתם כל שנה עם אותם משפטים.
3: רגע, אני אומר שכבר בנקודת הפתיחה, רז ואני אומרים לך על ארבע קבוצות...
1: אבל אי אפשר לדעת, בני יהודה זונה שישית.
2: נכון,
3: איזשהו שלב איתה עליה, רז.
1: מתי?
2: משה, אם אתה רוצה לדעת, שוב פעם, אני לא אוהב לגעת בתקציבים, אבל בני יהודה ועכו נבנו בתקציבים יותר גדולים ממכבי פתח תקווה.
3: בני יהודה ועכו
2: נמנו בתקציבים יותר גדולים ממכבי פתח
1: תקווה.
2: זאת אומרת ששתיהם היו צריכים
3: לעלות. לא ירדה בגלל גולים.
1: נועם,
2: זאת אומרת ששתיהם היו צריכים לעלות.
1: נועם, עכשיו שאתה פנוי לרעיונות, אין לך את כל ההסברה של מכבי פתח תקווה. נדבר עוד רבות, נועם, הרבה תודה.
2: בכיף, באהבה, תודה לכולם, ותודה לך.
0: שיהיה בהצלחה.
1: ותראו מי מצטרפת אלינו, מאחל מנורה לקראת הדרבי הגדול, פופי האגדית, איזה חיוך, אלי,
4: אני שומעת אתכם, אני שומעת חמש באוויר, אז אני אוטומטית מחייכת. אני שומעת אתכם, ואוטומטית הכל טוב. מה שלומכם, חבר'ה?
1: האם המשחק יחייך אלינו היום, הדרבי הגדול?
4: המשחק מחר. היום יש הפועל ירושלים, הפועל העמק, גם משחק אחלה. צריך להגיד שמשודר אצלנו, כמובן, בערוץ הספורט. אגב, זאת סדרת רבע הגמר. אז אנחנו ככה עם גרנד פינאלה לקראת שלבי ההכרעה. אבל כן, מחר הדרבי הגדול, ואנחנו כבר עם פרסום ראשון. אמיר סעדו, הצלם הנפלא שלנו, יעשה טילט ויראה לנו. אתם אוהבים את הפרסומים בחמש באוויר. אז שימו לב מה ממש ברגעים אלו נקלע כאן. בהיכל על שערי 5 ו-6, איפה שישבו אוהדי הפועל תל אביב, הרשת המפורסמת. אז נזכיר שאתמול היה חגיגה גדולה סביב הידיעה אצלנו באתר ערוץ הספורט, שהפועל תל אביב משכה רק 800 כרטיסים. אני מניחה שראית את הידיעה הזו רז, כן. מתוך אלפייה שהוצאו להם על ידי מכבי תל אביב, רק 800 לאנשי הפועל תל אביב.
0: פופי, הפער הוא לא כזה גדול.
4: כן, אבל אתה יודע, זה סיפור הרבה יותר גדול מזה, אלי, אתה בטח מבין שהסיפור כאן הרבה יותר גדול, אוהדי הפועל תל אביב לא מגיעים.
0: יש בעיה, יש בעיה עם העניין הזה.
4: הדבר הגדול שאנחנו זוכרים מאוהדי הפועל תל אביב לאורך השנים, זה, אתה יודע, הכוח של הקהל. את
0: צודקת ב-100%, אני
4: אנחנו זוכרים את הסדרות מול מכבי, מה שהם עשו, גם בדרייבין, גם כאן, צריך להגיד, במשחקי החוץ.
0: פופי, את שומעת אותי?
4: ולצערנו זה לא...
0: את שומעת אותנו טוב?
4: הנה, עכשיו כן, כן,
0: אלי. אני רוצה לשאול אותך לגבי הפועל תל אביב, איך הם מגיעים למשחק, מבחינה מקצועית, מבחינת השחקנים, מבחינת הזרים, כי צריך לומר את האמת לגבי ליגת הכדורסל אחרי הפרסה שהייתה בשבועות האחרונים עם השביתה, לא יודע, ופתאום כשאתה רואה תוצאה של מכבי תל אביב מול מכבי הרצליה שאמורה להיות בפלי אוף 60 הפרש, משהו לא טוב עובר על הכדורסל הישראלי.
4: כן, אלי, אני מסכימה איתך, אבל אתה יודע, תמיד שהקבוצות הגדולות משחקות, עולות על הפרקט, אנחנו מקבלים משחקים גדולים. אני רוצה להזכיר לך, רק לפני מספר שבועות ראינו הפועל ירושלים, בארנה ירושלמית מול מכבי תל אביב, והיה לנו באמת משחק גדול, ומצפה לנו פלייאוף גדול, שלא תטעה ולא לרגע. דיברת על הזרים של הפועל תל אביב, אז ראינו כאן את וסיליה מיציץ' מגיע מוקדם לאימון, זורק, וככל הנראה כן יהיה בין חמישיית הזרים מחר של דימיטרי סיטודיס. שוב, אנחנו עדיין לא יודעים, אומר המאמן היווני של הפועל תל אביב מיד אחרי הניצחון על עירוני נס ציונה, שיש לא מעט סימני שאלה. נזכיר, קריס ג'ונס כאן נמצא בישראל, אנטוניו בלייקני, אלייג'ה בריינד, אומר את זה דימיטרי סיטודיס, שלושתם לא 100 מ-100, הכי קרוב לחזרה לפי המאמן היווני הוא אלייג'ה בריינד, אז יהיה מסקרן לראות אם נראה אותו מחר על הפרקט. גם ראינו פה את קיאנדרי קוק, יש רכש חדש להפועל תל אביב.
0: זהו, אלי, עליו רציתי להתעכב איתך. מפספסת
4: את האופציה לצרף שחקן, כן, אלי?
0: פופי, עוד שחקן שמצטרף לכל הסגל.
1: אלי, איך הוא?
0: אני לא מכיר, אני לא יודע.
1: לא ראית אותו? לא, איך הוא? מה לא, אומרים עליו?
0: מה אומרים עליו? אז נשאל את פופי.
4: אז קודם כל אומרים שקיאנדרי קוק זה תואם בלייקני, תואם אנטוניו בלייקני, ונזכיר, הוא נפצע אנטוניו בלייקני בסדרה מול ריאל מדריד, אומרים שהוא לא 100 מ-100 וצפוי לחזור בשבוע-שבועיים הקרובים, כך לפי הצוות המקצועי, כן, היווני, אבל שורה תחתונה, שחקן טוב, גם אני דיברתי עם אנשי קריית אתא, אתה יודע, אנשי קריית אתא המליצו לאנשי הפועל תל אביב להביא אותו, אני גם זוכרת אותו, גם אני ראיינתי אותו פעם אחת כשהוא היה בקדנציה הקודמת שלו כאן במדינת ישראל, הוא קסם של בחור, אז אני מניחה שבאמת אנשי הפועל תל אביב ברחו כשצירפו אותו, אבל שוב, והאם הוא יראה דקות פרקט, סימן שאלה גדול, כי אני רוצה...

0: אזכיר לכם, איגור קולשוב עדיין מחכה. כן, היום קולדובלה, היום קולדובלה רז, היום קולדובלה, וגם עוד עורך מפתיע. אני לא בטוחה שאני יכולה לחשוף.
1: עורך דסק הכדורסל,
0: כן, אלון אמסלם,
1: תשאל אותו אם
0: אפשר לחשוף את הזהות של האורח השני.
1: גם מכבי, כן, אפשר, אינס וקולדובלה, נכון?
0: כן, אז ג'ורג'ינס, כן, אז אכן, ג'ורג'ינס יגיע לחמישיות וגם קולדובלה. רגע לפני הדרבי התל אביבי מחר, הם באים לדבר אצלנו באולפן, אז כיף גדול, אבל כאנדרי קוק אומרים, אחלה של בן אדם, מתחבר טוב, היום יערוך עוד אימון, כמובן ישאל דמיטרי סיטודיס עליו מיד, אבל הכותרת הגדולה, רז, אתה אוהב כותרות גדולות, דנו טורו, עדיין נמצא בארצות הברית, כן. אומרים לנו, כן מדברים איתו לאורך הימים האחרונים, מקווים להחזיר אותו לכאן ארצה, אבל נזכיר, לדן יש סעיף בחוזה שהוא לא מחויב לחזור לכאן, לישראל בזמן המלחמה, להבדיל מהחוזה החדש שלו.
2: אבל אין מלחמה, רגע, פופי, אני לא מבין, מה, אין מלחמה, מה זאת אומרת, הוא לא חייב לחזור בזמן מלחמה? אנחנו לא רואים שיש עכשיו מלחמה בישראל, יש בצפון לצערנו, וזה לא פחות חמור, אבל באזור תל אביב, באזור המרכז, הכל שקט.
0: אלי, הם אומרים לי שדן כרגע חושש לחזור ארצה, והם קשובים לסנטר הגדול שלהם שבאמת עשה עונה נהדרת.
1: אז זה תירוץ, מה יש לו לחשוש?
0: קריס ג'ונס אמנם כן בישראל. נגיד, קריס ג'ונס כן בישראל, הוא מאוד חשש, כנ"ל עליי שבית. רגע, אתם צועקים עליי. רגע.
1: לא, אבל חשוב להגיד על דן הטורו.
0: ועלי ג'בריינט גם מאוד חששו, אבל בסוף כן הגיעו, אומרים, הפועל תל אביב הייתה לצידם, ונתנה להם את הזמן,
1: בסדר, פופי, אבל חשוב להגיד,
0: ומקווים שהוא איכשהו,
1: על דן הטורו, כן מקווים, לא מקווים, זו בושה וחרפה. אין בארץ כלום. לא, חשוב להגיד את זה, כי זה עושה לנו נזק. בסדר, הידיעה, הבנתי, דן הטורו חוזר, תגידי גם 1,000 פעם, תחזרי על הידיעה, הבנתי את הידיעה. אני רוצה להגיד שזה בושה וחרפה, שאין שום דבר, הכל רגוע, ואחד כזה בפרופיל הכי גבוה מהמצטיינים של היורוליג, שזה מתפרסם בכל מקום, שהוא חושש להגיע, שאין כלום כרגע.
2: נכון,
1: אין כלום,
2: נכון,
1: וכולם נכון. נמצאים. זה אני לא
0: רז,
1: יודע.
0: רז, אתה יכול, אתה יכול להאשים
1: כן,
0: שחקן
1: יכול.
0: זר,
1: כן, כן,
0: הוא שחקן
1: כן,
0: זר,
1: כן, כן,
0: הוא
1: כן.
0: אבא לילדה.
1: אז אני מאשים, כן.
0: אוקיי,
1: אבל
0: אז בהפועל תל אביב אומרים,
1: פה
0: אנחנו
1: פה
0: מבינים.
1: לא יודע מה הם אומרים.
0: אוקיי.
1: זה לא מעניין אותי מה הם אומרים. ואם הם אומרים, זה מעניין אותי דבר אחד, שאין פה כלום כרגע בתל אביב, אין כלום. שהיה, הבנו את כולם, אנחנו הראשונים
2: נכון.
1: שאמרנו, אנחנו מבינים, ואל תחזרו. ולכן זה נראה לי רקוב, ואם זה באמת נכון, וזו המציאות, וזה מה שהוא אומר להם, אז חשוב שגם יצא מישראל הכל הזה, שמישהו פה מתנהל בצורה מבישה, כי אין פה כלום, שיהיה פה משהו, שיהיה פה לטיל הראשון, אני טוב, היינו עם כל הזרים, אבל כרגע אין פה כלום, ולהגיד, דן הטורו חוזר לארץ, אז זה לא מעניין אותי מה קריס ג'ונס, מתי הוא חזר, ואיך הוא חזר, אבל הוא פה, וכולם פה, ודן הטורו לא פה, והסיבה שמתפרסמת בכל מקום, הוא חושש לחזור לארץ. אבל ממה לחשוש?
2: אני לא מבין את זה.
1: ממה לחשוש?
2: אני חושב שזה רק...
0: רז, אלי, אני מסכימה איתכם. אני מסכימה איתכם, אבל צריך גם להבין אותו. מדובר בשחקן זר, באבא לילדה. הוא חושש, הוא היה כאן לאורך השנה הזו, הלא פשוטה הזאת.
2: פופי, את צודקת.
0: ואני רוצה שתחשבו גם על הצד השני.
2: לא, אנחנו חשבנו את זה גם על הזרים בכדורגל, חשבנו את זה גם על הזרים בכדורסל. כשהייתה פה מלחמה, אף אחד לא בא בטענה, אף אחד לא יכול היה לבוא בטענות. אבל כשבאמת הכל שקט, ורוב הזרים כבר נמצאים כאן, הליגה בעיצומה, הליגה האירופית כבר, כלומר, היורולי כבר נגמר אפילו. אז לבוא ולומר, אני חושש לבוא בגלל המלחמה, תגיד, לא בא לי לבוא, בא לי להיות בחופשה, עוד שבועיים, עוד שלושה, הייתי מקבל את זה יותר.
0: אלי ורז, רק נזכיר, היה את אותו אירוע עם הזרים של הפועל ירושלים, רק השבוע ראינו את אוסטין ויילי נוחת, את טריפל ג'יי נוחת, את איזה המובלי נוחת.
2: אבל הם נחתו.
0: ורק נגיד, אומרים כאן אנשי הפועל תל אביב, אנחנו עוד אופטימיים, שגם הוא יגיע ארצה, נזכיר, גם חשפנו את זה השבוע ביציע העיתונות, דן אותו ראש שחתם על חוזה חדש, הסעיף הזה הוסר, משמע הוא יהיה תושב קבע בתל אביב בשנה הבאה.
1: פופי, מבחינת האווירה, מבחינת האנרגיה, דרבי זה תמיד דבר גדול. הרבה פופי כותבים לי, אם איתודיס בארץ, בוא, איתודיס נמצא, נכון? הכל בסדר. כותבים לי, שואלים אותי בוואטסאפ, הוא נמצא.
0: כן, כן, איתודיס בארץ, אני יכולה להגיד לכם שעכשיו הוא מעביר את הווידאו לשחקנים שלו, רגע לפני הדרבי התל אביבי, מסקרן, תכף נעביר לכם גם את הקולות, תשדרו אצלכם. המאמן היווני הגיע למיקרופונים שלנו, רוצה לנצח את הדרבי, אומר את זה גם במשחק האחרון, מדובר במשחק על יוקרה, למרות שנזכיר, מכבי מקובד במקום הראשון, הפועל מקובד במקום השני, אנחנו יודעים את מי מכבי תפגוש, מי הפועל תפגוש בסדרות רבע הגמר, אבל כמובן משחק על יוקרה.

0: שלא תחשוב שלא יהיה כאן חגיגה מחר, 10,000 צהובים, כמובן גם התוספת שאמרנו מהצד האדום, כיף גדול, שמענו גם את הישראלים אומרים את זה ברשתות החברתיות של הפועל תל אביב, רוצים להביא את הדרבי, כמו תמיד.
1: דרבי, זה דרבי ובאמת משחק גדול, ונזכיר עוד פעם בחמישיות הלילה, גם קולדובלה, גם אינס, חוויית כדורסל, יהיה מעניין מאוד. פופי, הצגה כרגיל, הרבה הרבה תודה.
0: אוהבת אתכם, תודה.
1: ביי, ואנחנו נשאר עם כדורסל, עם הכתבה הנפלאה של יואב מודעי, אני חולה על ניו יורק, הם כבר בגמר, הלילה זה 3-2 לאוקלאומה מול סן אנטוניו, בואו נראה מה יהיה במשחק השישי בסדרה הזו, אבל ניו יורק ניקס עם 4-0 מעדד מול קליבלנד מומנטום אדיר, וניו יורק כמרקחה.
2: Look behind me! See behind me! For the first time since 1999! It's a goal! New York! Goal! It's pandemonium! It's euphoria! It's nothing but New York joy!
3: Knicks in sweep. 4-0. ממשיכים לגמר ה-NBA, שם תמתין להם. אוקלאומה סיטי או סן אנטוניו.
4: מגדלי התאומים עדיין עמדו, לא היו סמארטפונים או רשתות חברתיות. ג'יילן ברונסון היה בן שנתיים ואבא שלו שיחק בניקס. כך נראה העולם בפעם שעברה שגמר ה-NBA הגיע לניו יורק. והלילה, אחרי 27 שנה, ההמתנה המייגעת והארוכה הגיעה לסיומה, והאוהדים כאן סוף סוף ראו את האור וצבעו את העיר בכתום כחול.
5: Yo, I'm super excited. Shout out to the Knicks, shout out to the front desk. Jalen Brunson brought it. Yo, Knicks is always great, baby.
6: We got the broom! We got the broom! We sweeping James! We dream... Basel on the mob, but we sweeping James Harden tonight!
7: We are bringing it! We are ready for whoever! San Antonio! Okay. We got this! Knicks are definitely bringing it! Let's go, New York!
8: New York!
9: It's a magical thing, it's a historical thing, it's something that New York has been dying for a long, long time.
10: מה שמעצים את הטירוף ברחובות והופך את ההישג של הניקס למרשים עוד יותר, זו הדרך הבלתי נתפסת שלהם לסדרה על הטבעת. אחרי הניצחון ב-37 הפרש בקליבלנד שקבע סוויפ שני רצוף, החבורה הקשוחה מהתפוח הגדול הפכה לקבוצה החמישית בהיסטוריה עם 11 ניצחונות רצופים בפלייאוף, ובנוסף, היא שברה את השיא של גולדן סטייט מ-2017 כקבוצה שהפילה לגמר עם הפרש הסלים הגבוה אי פעם. 19.4 בממוצע למשחק.
11: High character guys that are willing to sacrifice for each other. And you know, when you got guys that do that, the sky's the limit.
12: This is not the regular season New York Knicks right now. This team is just, they on fire right now. They're playing with tremendous confidence. Whoever they play in the finals is going to have their hands full.
13: This felt like it was coming this year, but just not to the level that they played at. They're just clicking the way you rarely ever see a team click at the right time.
14: I mean, there's just such joy. I've been rooting for the Knicks since I was 7 years old. And to have a team like this is pretty, pretty darn special.
15: Start spreading the news. Coming in a way.
16: I'm leaving today.
15: I want to be a part of it. New York.
17: I got you. I got another shot.
10: במשך שנים על גבי שנים, הניקס היו הבדיחה של ה-NBA, עם כישלונות חוזרים, בחירות דראפט מאכזבות וגם חוסר מזל. ואז בקיץ 2022 הגיע המושיע בדמותו של ג'יילן ברונסון. מאליפות המזרח ב-1999 עד 2022, ניו יורק ניצחה 19 משחקי פלייאוף במצטבר, לעומת 35 ב-4 עונות עם ברונסון, שבתסריט החלומות עוד עשוי להתאפס בסוף הריצה הזו כגוט של המועדון.
18: The 2026 Eastern Conference Finals most valuable player by unanimous decision, Jalen Brunson.
19: They give me the confidence. They let me be me. I think most importantly, we all believe in each other from top to bottom.
17: Passing the torch on to Brunson.
18: Yep.
17: So obviously he's going to be the catalyst if they win another title, just like we pass it on to Patrick.
18: Mm-hmm.
17: And for the fans, the New York fans deserve it.
10: בעוד 8 ימים יצא לדרך גמר 2026 באוקלאומה סיטי או בסן אנטוניו, ובהמשך הוא יגיע למדיסון סקוור גארדן, שם המחירים לכרטיס נעים בין $3,500 ל-$100,000 צפון. בכל אופן, בניו יורק רק רוצים לראות אליפות ראשונה מאז שנת 1973, והם בטוחים שזה אפשרי.
6: I'm grateful to be allowed to see this going on.

0: R.I.P. to all the New Yorkers that didn't make it to see this shit happen.
1: We're back, and we're gonna go all the way. I'm gonna guarantee...
2: ארבעה ניצחונות, זה כל מה שמפריד בין ברונסון והניקס לבין תהילת עולם. ארבעה ניצחונות מפרידים בין האוהדים האלה לבין אופוריה שהם לא הכירו. ועד שזה יקרה, אם זה יקרה, העיר שלא ישנה, הרע מתמיד.

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינרסל. 5:09. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: de ta carrière qu'un Pablo écrit là. Mabrouk, Alik, Yaris, Mabrouk.
1: אני רוצה להרים ג'קסר.
2: אז אולי עשיתי שיזופה את הזה, ואתה נורא פוטו התקווה.
1: בר שבע, בר שבע.

0: לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
2: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
3: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
4: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
5: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש. מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
6: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור לינק יהוד מונסון.
7: קונים ניסן חדשה ומקבלים שלוש שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
8: I didn't know you had dandruff.
9: I don't.
10: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
11: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
12: BBB, המגרש הביתי. אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
13: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
14: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטע

0: רוצים גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז, זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: בגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
3: קריין, תרגע.
2: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
4: למה להסתפק ברכב היברידי?
5: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
6: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: גם בתשתיות לאומיות יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
8: בעל עסק. בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה. ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
9: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
10: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
11: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
12: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
13: מרוץ מלאכיות הדממה, 5 ביוני, גני יהושע. מנצחים את תסמונת טרד. הרשמה באתר שוונג.
14: Keep going forward. Prospects.

0: סייקו. רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
1: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
2: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
3: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.

0: האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ולחווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
1: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
2: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
3: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לנו.
4: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
5: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

0: של תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, מחר ב9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: וואו!
2: ראית?
1: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לבנות אותו. אוניברסיטת אריאל.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
7: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
0: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
8: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
9: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
10: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
11: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
12: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
13: הפניקס מאב, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
14: חכמה כמו ששומעים. אז זה הכדורגל שלנו, שניים חתמו, והשלישי לא בדרך, אלא אתה מקבל הודעה ש...
15: אתה מקבל הודעה שברק סגר, אני לא יודע, זה גם פרסם את זה, הבנתי, צנציפר.
14: שסגר, סופית, שאפשר לברך.
16: אז כל התררם נשאר עם שלושה מאמנים אותו דבר.
14: אותו גורם הוא בכיר?
15: לא, לא, לא, תראה, אני מאמין למה שנכתב, אני גם לא אהיה מופתע. אני אמרתי לך, גם יום שני...
14: אבל זהו, אפשר לברך? אני לא אוהב לברך לפני הזמן.
15: לא, עד שלא...
14: אז זה לא גורם רשמי.
15: לא, לא, לא, עד שלא יוציאו הודעה רשמית. זה גורם... אבל אני מניח שזה בדרך...
14: זה כמו שאומר ברק רביד, גורם שמורה בפרטים, או גורם בסביבת אברמוב?
15: אתה יודע, אני לא משתמש אף פעם בגורמים וכאלה. זה מישהו שכתב לי...
16: הוא אין לו שום ידיע בגורם.
15: מישהו שאני סומך עליו, אבל אני לא יודע, לא הוציאו הודעה רשמית. צריך לחכות להודעה רשמית.
14: אתה אומר, בוא נחכה להודעה רשמית, אבל בוא נדבר על ביתר.
16: כל התררם הזה, בסופו של דבר, שלושת המאמנים בשלוש הקבוצות הגדולות, נשארים במקום, אז אני רוצה להגיד לך משהו.
15: אבל אני אגיד לך את התררם, חלק מהתררם זה אנחנו עושים.
16: ברור, בתקשורת, כי לא. אני אגיד לך גם למה...
15: חלו לנתח, חילופים, עניינים, בסוף הכל נשאר אותו דבר.
16: אני אגיד לך למה התקשורת צודקת, כאשר מסתיימת הליגה, ועדיין באר שבע, ביתר ירושלים ומכבי חיפה מודות בזה שעדיין לא יודעות מי יאמן בעונה הבאה, נדבר בסוף העונה, נדבר אחרי הגמר גביע, אז התקשורת מחובתה לנסות לעשות את העבודה.
15: לא, אני לא בא בטענות.
16: זה שנשארים זה לא סקופ
15: ולא כלום. אני לא בא בטענה, אני מציין עובדה. בסוף בסוף, אני הלכתי לאורך כל הדרך ודיברתי על תחושות.
16: על יצחקי.
15: לא מתוך ידיעה, גם על יצחקי, גם ידעתי שקוז'וך ימשיך, ידעתי. אנחנו לא יודעים את זה בוודאות,
16: אבל... ירגשת.
15: אתה מנתח את הדברים ואתה אומר, אין שום סיבה לעשות שינוי.
14: ברגע שהם סגרו ביניהם בפגישה, אלמוג ויצחקי, שעשו ביניהם פגישה,
15: כן,
14: אז... גם יצחקי טיפה הוריד את הראש. זה לא...
15: לא רק זה ברע, גם הבעיות שהיו...
16: לא היה זובו.
15: אני אגיד לך, אם היו בעיות, אם היו אי הסכמות, אם היו חיכוכים... לא, אני אומר, גם אם היו, זה לא היה ברמה כזו שאי אפשר לעבוד ביחד. זה דברים שאפשר ללבן, אפשר לדבר, אפשר לעשות תיאום ציפיות, ובסוף של להמשיך, כי יצחקי באמת עושה עבודה מצוינת בבית ירושלים.
14: כן, אבל לטנגו אתה צריך שניים.
15: נכון,
14: אבל... אני אומר הערכתי, שרן קוז'וך... טרף את הקלפים, זאת אומרת, אלמו כהן חיכה לרן.
15: מה, זה מפתיע אותך שקוז'וך שגר בבאר שבע?
14: לא, אלמו כהן חיכה...
16: שאם תהיה פתאום...

0: קצוץ עם מעלון.
1: אבל בוא, כמו שאתה יודע את זה, כמו שאני יודע את זה, כמו שפרימו יודע את זה, כמו שכולם יודעים, גם אלמוג מנתח את הדברים, ואני מניח שהוא אמר, קוז'וך, המשך בבאר שבע. אני לא ראיתי אפשרות לסיטואציה שאלונה נפרדת ממאמן שלקח אליפות. לא ראיתי את זה. באמת לא ראיתי את זה.
0: אני רוצה להגיד...
2: זה היה הזוי, אם זה היה
1: קורה. כן, זה היה לא... זה לא תקין, בוא נאמר.
0: אלי, אני רוצה להגיד לך משהו על ביתר ירושלים. קודם כל, כל מי שאומר, ורבים אומרים את זה, שלביתר ירושלים הייתה עונה מצוינת, אני לא מתווכח איתו. ביתר ירושלים הייתה עונה מצוינת.
1: אבל...
0: אבל צריך להוסיף למשפט הזה גם, שביתר ירושלים העונה פספסה אליפות. זה אחד. ושתיים, כאשר אתה תפתח את כל גוגלים למיניהם, ואת ההיסטוריה של הכדורגל הישראלי, יופיע על חלופת ישראל, הפועל באר שבע, לא מזכירים, זאת אומרת, סגנות.
2: הסגן של בקופה.
0: הסגן, לא, לכן אני אומר, נכון, הייתה עונה טובה, אבל לא נותנים דגש לזה שאשכרה ביתר ירושלים, אולי אפילו ברגליה, פספסה כאן אליפות. זה, אתה לא מדבר עליה כמו מכבי תל אביב.
2: אבל הוא לא נכשל ברק יצחק.
0: אני לא אמרתי נכשל, מקום שני, אחד זוכה באליפות.
1: ברור. אבל אי אפשר לומר שזה כישלון.
0: לא, ממש לא, אני לא אומר. אני אומר, מי שמחמיא לביתר צודק, אבל בסופו של דבר, שניקח את מכבי חיפה, שאתה הזכרת את הדקה 77 בטדי נגד באר שבע. זאת אומרת, זה לא מכבי תל אביב, היא פספסה אליפות.
1: אבל זה כבר דיברנו, ברור. אני יצאתי עם תחושה של פספוס גדול, לא בגלל שחשבתי שביתר הייתה ראויה בגדול, כן, לאליפות, כי באר שבע מסתבר היו יותר טובים לאורך דרך.
0: נכון.
1: אבל כשאתה כבר מקום ראשון פעמיים עולה למקום ראשון, יוצא לחיפה, לקבוצה אולי מהחלשות שאנחנו זוכרים את חיפה בשנים האחרונות.
2: חיפה גמרה את ביתר, מפסידים גם שלוש... הטקו 2-2 בבית.
1: ואני חושב שאמרת לך את זה, זה המשחק שירדוף את ביתר. זה משחק שירדוף את ביתר, מכבי חיפה, 3-0.
2: גם הפועל חיפה, אלי.
0: לא, לא, לא, הפועל חיפה זה הרבה לפני, הם כבר עברו למקום הראשון מאז.
1: בדיוק, הם כבר עלו למקום הראשון, הגיעו לחיפה, אתה יודע מה, אם לא היו מפסידים שם, יכול להיות שהדברים היו שונים.
0: היו שלושה...
1: אבל אם ננתח את זה באופן אובייקטיבי, ביתר ירושלים, בטח ביחס לציפיות שהיו בתחילת השנה, עשו עונה טובה, יצחק יחד עם הקבוצה. עכשיו, אם נסתכל לעונה הבאה, מה הולך לקרות...
2: זהו, מה צריך לעשות? אני שואל אותך.
1: תראה, ביתר יש את השלט טוב. יש לה שלט טוב.
2: מה צריך
1: לעשות? יש לה שוער שיסגרו איתו, לא רע.
0: בלמים.
1: שני בלמים הטובים ביותר בישראל. ירדן כהן שעשה עונה טובה. אנטוי, שהוא מגן מצוין.
0: בקישור צריך קצת שיפור.
1: בקישור יש את אינו, שעכשיו גם עדיון, אנחנו לא יודעים מה יקרה איתו.
2: לא, גם ירין.
1: ירין לוי שהלך, וגם דורמיכה.
0: אבל הביאו שניים במקומם, שני צעירים.
1: רגע, דורמיכה זה...
0: וורקו
1: ואשדוד. זה לסגל, זה על הכיפה.
2: ומוצ'ה.
1: אבל יצטרכו להביא, אני חושב שיצטרכו להביא חלוץ במקום גונזלס. גונזלס.
2: אמרו לו.
1: יכול להיות שהוא חלוץ לא רע, אבל הוא לא מספיק טוב.
2: אמרו לו להתראות.
1: יצטרכו לדעתי עוד שחקן כנף, אבל להביא בעיקר עוד קשר מאוד מאוד רציני באמצע לידינו. שעדי יונה נשאר. כי אם עדי יונה איננו, וגם מיכה ילך, צריך להביא עוד שחקן בסגנון הזה. נכון, יש את מוצ'ה, יכון, יש את וורקו. אנחנו לא יודעים מה עוד הם ייתנו.
2: צריך להביא לשני חלוצים תותחים.
1: אבל הבסיס, אחד, חלוץ, הבסיס תותח של ביתר, רז, הבסיס של ביתר הוא טוב.
0: כן.
2: ברור.
1: הבסיס של ביתר הוא טוב.
0: הם צריכים שיפוצים.
1: שלושה, ארבעה שחקנים במקומות הנכונים, וביתר יכולה שוב לקרוא תיגר על הלב.
0: אני אגיד לך למה...
2: המפתח זה חלוץ,
0: אני גם אומר, אני אגיד לך ככה, קודם כל...
1: יביאו.
0: קודם כל לביתר ירושלים...
2: נכון, בטוח.
0: זה קודם כל מכבי חיפה.
2: בני יהודה.
0: בני יהודה, תשמעו, אי אפשר... הרחת בבית, גביע המדינה, היית יכול ללכת עד הסוף.
1: רגביה לא הולך, אני אף פעם בגביה.
0: לא, בני יהודה בבית זה כישלון. בני יהודה בבית זה כישלון.
2: אבל ראית איזה שמחה זה גביה.
1: כמו שמה שאני אומר לגבי גביה, וזה כבר הוכח פעם אחרי פעם בהיסטוריה שלנו, שלא תמיד הקבוצות הפייבוריטיות מגיעות לגמר, לא תמיד הפייבוריטיות זוכות בגביה, ככה שאני מתייחס לזה קצת אחרת לגבי גביה. בית"ר ירושלים, בסך הכל שלה, עשתה עונה טובה, יצחק יכול להיות גאה במה שהוא עשה בביתר, השחקנים יכולים להיות גאים, גם אברמוב, גם אלמוג כהן, סך הכל עונה מצוינת. אם יעשו את השדרוג או את ההתאמות, מה שביתר צריכה, כי הבסיס הוא בסיס מאוד חזק ובסיס מאוד טוב, ביתר יכולה לקרוא תיגר על האליפות גם בעונה.
0: אני אגיד לך מה לדעתי צריכה, כמו שאתה אומר, יצחק שיפוצים קטנים.
1: לא קטנים, שיפוצים.
0: אני אגיד לך למה אני מתכוון. עם כל הכבוד לבורקו ומוצ'ה, ואם עדי יונה יחזור, ויש את זיו בן שימול ואינו, חסר לי שם מישהו תותח באמצע הזה.
1: דיברנו על זה.
0: ותשע תותח. זאת אומרת, אם ביתר ירושלים במקום הזה של מספרי 8-10,

0: 10 ו-9 תצליח להביא, אבל אני מדבר, שחקנים משדרגים. כי גונזלס וקלו לא בדיוק המשדרגים.
1: קלו סך הכל, הוא באמת פתח את התקופה שלו בביתר בצורה לא טובה, אבל אני חושב שמאז היה שיפור גדול. כן,
2: מה,
1: אוגריסה עם 18 שערים.
0: ואתה יודע מה אומרים? אומרים שאתה בא מקריית שמונה למועדון שרוצה אליפות, זה שונה.
2: לא, לא קשור. זה לא, זה בישראלי, לא בזר.
1: אבל הוא זר.
2: לא, זה ישראלי.
0: שזה יכול להיות כמו זלטנוביץ' בבאר שבע.
2: מה, תקשיב, אוגריסה...
1: בוא, זה הכל עניין של מחיר בסוף.
2: כן.
1: זה כמה יבקשו וכמה בית"ר יהיו מוכנים. אני לא יודע, אין לי מושג.
2: אבל הוא רוצה לצאת.
1: אני חושב שמיליון וחצי יורו.
0: לדעתי, איזי הצהיר על מיליון וחצי יורו. 6 מיליון שקל כמעט.
1: הוא בן 30, אם אני לא טועה.
2: אברמוב לא ישים את הסכום.
1: אני לא רואה שאותו שם 1.5 מיליון.
2: אבל הוא שחקן, על מה אתה מדבר?
1: לא, הוא שחקן מוכח. 18 שערים, מתוכם 3 פנדלים, 3 נדמה לי, סך הכל, זה 15 שערי שדה. תשמע, זה מאזן יוצא מהכלל.
0: כן.
1: אגב, בכל ליגה זה מאזן מצוין. בוודאי בליגה הישראלית, שעל פניו אולי היא לא מהאיכותיות, אבל היא לא ליגה קלה, היא ליגה קשה, היא ליגה שקשה מאוד לבוא לידי ביטוי.
0: ולדימיר איביץ' עכשיו בראיון בסרביה, אומר שלא תטעו, הכדורגל הישראלי יותר טוב מהסרבי. וזה איביץ' אומר סרבי.
1: תראה, אני...
0: כל הכבוד לו.
1: אני לא קראתי את איביץ', לא ידעתי מה הוא אמר.
0: עכשיו זה מתפרסם בערוץ הספורט.
1: אבל אני אומר לך בדיוק את אותם דברים. מי שמזלזל יותר מדי בליגה הישראלית, אולי לא מהאיכותיות שיש, אבל היא ליגה קשה, שחקנים זרים, לא כל שחקן זר שמגיע, אפילו עם רזומה, מצליח לבוא לידי ביטוי בליגה הזו. אוגריסה הבא בפרופיל נמוך, אף אחד לא ידע מי הוא, וגם במדינה, אתה יודע, לא משהו יוצא דופן. הוא בא ושיחק אותה בגדול. 18 שערי ליגה. כן, אם אני הייתי בביתר ירושלים, הייתי חושב עליו בסיירת.
0: תגיד לך משהו, מה שמפתיע, ששני החלוצים שהכי הרשימו אותי בכדורגל הישראלי, שניהם סיימו בפלייאוף התחתון. זה אוגריסה ומתאס דבו.
1: אתה יודע.
0: לא, אני חושב שדווקא לגדולות היה חסר להם 9 כזה.
1: אתה זוכר את התקופה שאלון מזרחי ויניב אברג'יל, שהיה שחקן מצוין, יניב אברג'יל. באמת היה שחקן מצוין. הוא לא קיבל את ההזדמנויות שלו בקבוצות גדולות, אבל הוא היה שחקן מצוין, הוא היה נדמה לי 18, 19, 20 גולים בעונה.
0: נכון.
1: הוא היה נותן גולים, והוא היה בקבוצה תחתית. לתת גולים זה מקצוע, לדעת להפקיע זה מקצוע, ואוגריסה יודע לעשות את זה. ואני, אם אני הייתי בביתר ירושלים, הייתי הולך עליו עם הרבה מאוד כוח, אבל כנראה יש גבולות לסכומים שאברמוב יהיה מוכן לשלם.
2: אלי, אני אגיד לכם, זה אפילו פחות ממיליון.
0: מה? יורו?
2: אפשר להוציא אותו.
1: לא יודע, אני לא יודע.
2: נאול,
0: כן?
2: תזכור אפילו בפחות ממיליון.
0: אתה יודע, היורו היום זה 3.5 מיליון שקל מיליון.
2: הוא יצא בטוח, ותזכור מה אני אומר לך, גם בפחות ממיליון.
1: יכול להיות, יכול להיות, אני לא יודע, אבל תשמע, הוא מוכח. אתה הולך על שחקנים שבליגה הישראלית, והוכיחו את עצמם.
0: הוא שווה, מיליון יורו הוא שווה.
1: הוא גם שווה יותר.
0: 3.5 מיליון שקל.
1: אני אגיד לך משהו, הוא שווה יותר. העניין הוא שמסתכלים על הגיל, כמו שמשה אמר, הוא עשה את זה בקריית שמונה, לא בטוח שעשה את זה בביתר. יש את המחשבות האלה, ברור שיש את המחשבות האלה. אבל הוא הוכיח את עצמו, ואני לא רואה חלוצים יותר טובים. זה חלוץ שאתה יודע מה תקבל ממנו, זה חלוץ מוכח, זה חלוץ שכבר התאקלם.
2: אם לא, תמצא אותו בחול. אם יעססו, יהיה בחול, יהיה לו ביקוש.
0: אני אומר שירדן שואה זה שחקן שיכול לעזור לתשע של ביתר לתת הרבה גולים. כי באמת הוא מבשל גדול.
2: תגיד לי מה, אתה גמור, אוגריסה, הנה אני אומר לך, ביתר ירושלים לוקחת אליפות.
0: אתה כבר מצהיר על זה? בלי לדעת איך תהיה מכבי תל אביב?
2: עם העמדות של אלי, הוא אמר על העמדות שצריך לחזק, אם הם פוגעים בעמדות האלה, ומביאים שחקנים טובים, ואוגריסה, תקשיב, ביתר...
1: היא יכולה לרוץ.
2: רץ חזק.
1: היא יכולה לרוץ לאליפות.
2: תראו, תאבק.
1: אבל אנחנו באמת, באמת, נצטרך חכות לראות איזה שחקנים יצליחו לרכוש, מה יעשו חיפה, מה יעשו מכבי תל אביב, מה קורה עם דור פרץ. אני, למשל, הייתי כבר מגיש הצעה לדור פרץ.
2: מגיש הצעה.
1: לא, מגיש לו הצעה.
0: אבל הוא רוצה למצות את מכבי.
1: ברור, אבל אני הייתי מגיש לו הצעה ואומר לו, הלו, הנה, לא תסגור מכבי, יש לך מקום אצלנו. דור פרץ הוא יכול להיות שובר שוויון.
0: מה?
2: בוא ניתן כבוד לעולה החדשה להפועל רמת גן, ומי שניהל את המועדון לבד בתקופה האחרונה, כל התפר הזה בין אמיר חמיאס לאבי יחל ומשה ברק, את המנכ"ל של המועדון. מה העניינים?
3: אהלן חברים, צהריים טובים.
2: צהריים טובים. כיף להיות איתך, וכיף שהאורדונים חוזרים אחרי 13 שנה לליגת העל. מתוכננת איזו חגיגת עלייה רשמית לאוהדים, משהו רשמי או שהתקדמנו?
3: אני חושב שבסך הכל התקדמנו, אבל ללא ספק בהמשך הדרך, בטח לקראת פתיחת העונה החדשה, אנחנו מתכננים איזשהו ריאו גדול ביחד עם עיריית רמת גן.

0: החגיגות של לפני עוד מעט 48 שעות פחות או יותר מאחורינו, ואנחנו כרגע מתמקדים באמת בשלב של העבודה, עבודה...
1: אז בוא, בוא תתחיל איתנו, בוא תתחיל לפרוט את זה לפרטים. בוא נתחיל עם משרת המאמן.
0: כן.
1: מה, תגיד לי אתה.
0: אני אגיד.
1: למה בכלל, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. למה בכלל המעמד של דגו בכלל נתון לדיון? עלה ליגה איתכם, עשה את מה שצריך לעשות, עמד במטרה, למה לא להמשיך איתו?
0: אני אגיד לך שני דברים בעניין הזה, אלי. אני ברשותכם באמת, אני לא רוצה להתייחס לשמות בהקשר הזה ולתפקידים, בכלל זה תפקיד המאמן, שהוא תפקיד מרכזי ומהותי אצלנו במועדון, אבל אני רוצה להגיד מילה בעניין הזה למסי, כי אני מוצא באמת בהקשר הזה להגיד, זו חובה נעימה מבחינתי. כמי שליווה אותו באמת מהיום הראשון שלו במועדון, ואני חייב להגיד את זה ולזכותו. מסי עשה כברת דרך מאוד משמעותית בקבוצה שלנו, התווה דרך, קיבל החלטות, לפעמים גם החלטות לא פופולריות, אני חושב שזה מעיד עליו הרבה מאוד, החלטות לפעמים גם לא פשוטות, גם כשהיו קשיים והיו קשיים, גם כשהיו נפילות והיו לנו נפילות במעלה...
2: משה, אז בגלל זה אני שאל את השאלה, ואתה לא צריך להיכנס, לא, אל תיכנס לשמות, מה התפיסה? אני שואל אותך לגבי התפיסה, מדוע לא מה שנראה לנו טריוויאלי?
1: לא, אני אגיד לך, ואני אוסיף על זה רז, אמרו את זה לדגו, גם במכבי חיפה, זו העונה הכי טובה בשלוש שנים האחרונות, וסופרלטיבים, ושלחו אותו הביתה. אז מה ההיגיון פה?
0: רגע, שנייה, בואו נעשה קצת סדר בכל הדבר הזה, כי אנחנו, מעבר לעובדה שעלינו ליגה, ואנחנו מאוד שמחים על כך, שעלינו ליגה, אנחנו גם, אל תשכחו שאנחנו כרגע נמצאים בתהליך מאוד משמעותי של העברת בעלות, וכל הדברים הללו עם כל מה שהכל הנדבכים שקשורים בתוך האירוע הזה, אלה דברים שאנחנו מבחינתנו מאוד משמעותיים, והקבלת החלטות בהקשרים של מה, לאן הולכת הפועל רמת גן גבעתיים בשנה הבאה, הכל משתלב בתוך הדבר הזה, והדברים שמסי עשה בשנה האחרונה, אני חושב שכל אחד, בטח מאנשי ההנהלה והבעלים של הקבוצה, הדברים הללו לא נסתרים. לא נסתרים מעיניים של אף אחד, ונעשו פה דברים יוצאים מן הכלל. אמרתי, לגבי הדרך שעבר מסי, ובאמת ראינו את זה בסיבוב השני וגם בפלייאוף, שבאמת עשו דברים, הקבוצה עשתה דברים נהדרים, או אם להשתמש במונחים של רז, עשינו סיבוב ופלייאוף לפנתיאון. אז אני חושב שהדברים הללו לא נסתרים מהעיניים של האנשים שאמורים לקבל את ההחלטות כבר בזמן הקרוב בהקשר הזה, ואני חושב שגם פה כבר
1: מה צריך לקרות? שאתה אומר בזמן הקרוב, בעלים, לא בעלים,
2: בוא
1: ספר לנו מה הולך לקרות.
2: מה התפיסה? הולך להיות מנהל מקצועי?
1: לא, קודם כל בנושא בעלים. יש בעלים, נכון?
0: אז אני אדבר על זה גם כן. בואו נבהיר ונגיד, ונעשה את זה אחת ולתמיד בהקשר של המציאות הנוכחית בהפועל רמת גן גבעתיים. אבי יחיאל הוא הבעלים. שלושה קווים מתחת, שלושה סימני קריאה.
2: אוקיי.
0: אבי, אני מניח שאתם מכירים אותו גם, אבי מביא איתו ניסיון, אבי מביא איתו יכולות, היכרות עם הענף, גם כשחקן, גם כמנכ״ל של הפועל פתח תקווה, הוא הבעלים. אין שאלה בכלל. אבי מביא איתו משקיעים, וכולם פה בשביל להישאר גם. האנשים הללו, המשקיעים הללו, עם זיקה לעיר, עם זיקה למועדון, אלה אנשים שמבקשים לתמוך, אנשים שרוצים לסייע לעיר הזו בהקשר של הכדורגל
1: הזו. הכל טוב, משה, אבל אם אתה אומר, אז זה בכלל יהיה נותנת. אתה אומר, אבי הוא הבעלים, אבי הוא מחליט. אז מה הבעיה להחליט? למה הוא צריך לחכות לספונסר כזה או לספונסר אחר? אני מדבר ברמה העקרונית, אתם רוצים את דגו או לא רוצים את דגו?
2: הרי אתה מעורב, אבי מחליט, אבל אתה יחד איתו, לא?
0: נכון.
2: נו, אז אם אתה יחד איתו...
1: אז מה המחשבה פה? אז אני לא מבין את התשובה שלך.
0: אני חושב ש... רגע, בואו, אני חושב שעצה לנו קצת הדרך בעניין הזה, ושוב אני אומר, זה לא שההחלטה תתקבל בעוד שבועות או בעוד... אלה מסוג ההחלטות שהתקבלו, אני מניח...
2: לא, השאלה מה התפיסה שלכם. האם אתם רוצים לבנות עכשיו תשתית מקצועית ומנהל מקצועי שהוא שיחליט מי המאמן? אתה מבין? כנס אותנו בלי...

0: אז
1: זה
0: אנחנו
1: הקטע.
0: בדיוק בעניין הזה, בדיוק בעניין הזה, בין הדברים שאנחנו כרגע נמצאים על המדוכה, אנחנו חבר'ה, תבינו, אני שוב אומר, הבעלים נכנסו רק לפני מספר ימים.
1: אבל אתה יודע, לתפקיד. אתם רוצים מנהל מקצועי, השאלה אבל שלי. אבל משה,
0: אבל אנחנו בדיוק יושבים.
1: אתם רוצים, אבל מה זה יושבים? אתם רוצים, מנהל, אתם רוצים מנהל מקצועי בתפיסה. יכול להיות שלא תמצאו, אתם רוצים מנהל מקצועי?
0: אנחנו, לגבי מנהל מקצועי, זה גם כן החלטה שנצטרך לקבל. עדיין אין החלטה סופית בעניין הזה, אם בכלל.
2: אני לא יודע מי יהיה מנהל מקצועי, לא יודע מי יאמן. הפועל רמת גן פותחת את הליגה שלה בצורה לא טובה, צריך להגיד את האמת.
3: למה?
2: לא, אני אסביר, רגע, רגע, לא, מה? משה, שנייה, אתה לא שמעת? מה אתה קופץ על משהו שלא שמעתי? שלא שמעת? להפועל רמת גן אין מגרש ביתי, ואין לה מגרש אימונים. זה א' ב' של קבוצת כדורגל, לזה אני אומר. פותחת הליגה, לא שאמרתי שהיא פחות טובה, לא אמרתי שהיא תרד ליגה. אתם קבוצה, ללא מגרש ביתי, אף אחד לא יודע נכון להיום איפה צחקו, ואין לכם מגרש אימונים, בסיידגו, דיבר איתי, אמר, נס ציונה.
1: מה הדבר? הוא דיבר עם כל המדינה, הוא דיבר פה, הוא דיבר ברעיון בערוץ הקיבוץ שנייה. הרעיון הזה עשה למעלה מ-400 אלף צפיות, אז כולם יודעים, הוא אמר, התאמנו בנס ציונה, והתאמנו פה.
2: אז ההתחלה היא לא טובה, זה מה שאני אומר למשה.
0: פרימו, אתה צודק ב-100%, זו המציאות. עכשיו צריך להכיר בדבר הזה, בשנת 2026, אני מסכים לחלוטין, קבוצת הדגל שבעיר רמת גן, אנחנו לצערנו הרב, עכשיו זה אלם, אני מניח אלה חולאים של, אתם מכירים את זה טוב ממני בטח, אני מגיע מעולמות
2: אחרים. אבל קבוצה בליגת העל תצטרך מגרש אימונים, איפה תתאמנו?
0: פרימו, אנחנו, זה אחד האתגרים המאוד בסדר עדיפות הכי גבוה שאנחנו נמצאים לפתחו, מתקן אימונים ומגרש משחקים. אני, היום אנחנו מתאמנים בנס ציונה ומשחקים באצטדיון רמת גן.
3: אבל משה, מתקן אימונים, זה נחמד מאוד מה שאתה אומר, אבל מתקן אימונים לבנות, זה לא בחודש, חודשיים, זה דברים שלא, לא, זה תהליכים, אז... זה להפשיר שטחים, אז, זה, אז, רגע, זה, רגע, לקו... רגע. רגע, זה לקוות שראשי הערים, גם של רמת גן, אוקיי. גם של גבעתיים, יעזרו לכם בעניין הזה. אבל מה אז... אתם הולכים לעשות בעונה הבאה? אגב, אז... אגב, עם כל מה שאתם כן. אומרים, גם קריית שמונה, לא מגרש אימונים ולא מגרש ביתי, ועשו עונה יפה פייה בליגת העל.
0: אבל עדיין, 100%, מה שאתה אומר בסדר, בוא יש לנו אור, אבל יש לנו אור בקצה המנהרה, ואנחנו רואים כבר את האור הזה, והזכרת את ראשי הערים, ואני חייב להגיד בהקשר הזה, שאנחנו כבר מוכוונים למקום מאוד מסוים, שכבר התשתית בו קיימת, ברמת גן, לטובת הדבר הזה, וזה מילה יותר מאשר מילה טובה, בהקשר הזה, ובהקשר רחב יותר, לקרמל שם...
3: מה הסיכוי שתשחקו ברמת גן?
0: סיכוי גבוה.
3: במה זה תלוי?
1: להכשיר את האצטדיון?
0: בדיוק, הכשרה של האצטדיון...
1: זה לא פשוט.
3: אז במה זה תלוי? זה לא פשוט.
2: רגע, רגע, הם הכשירו את זה להפועל תל אביב ל-5,500, הם יכולים לעשות את זה לליגת העל. זה הסיפור של הקהל, 5,500.
1: לאורך זמן, צריך להכשיר הרבה...
2: על הקהל, בוודאי.
0: יותר, יותר. אנחנו כבר היום מגיעים למספרים, יכולים להגיע למספרים גבוהים.
3: לא, לא, מדברים מבחינת תכולת האצטדיון. לא מדברים כמה אתם תביאו או לא תביאו. אבל מה אתה...
0: תכולת האצטדיון.
3: מה אתה יודע? מה אתה יודע לגבי רמת גן? מה אתה יודע לגבי רמת גן?
0: האצטדיון? אצטדיון רמת גן?
3: כן.
0: אז היום הייתי שם. ביחד עם מוטי אגייב מיודענו.
3: כן.
0: ועשינו סיור וראינו בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות. אין יותר מדי דברים, אני כבר אומר לכם, אין פה יותר מדי דברים שצריכים לעשות. בסוף זה כסף, אבל אני חושב שגם על הדבר הזה אפשר יהיה ברצון טוב, ויש את הרצון הטוב הזה, גם בהתאחדות עם שינו זוארץ, וגם ברשות עיריית רמת גן עם קרמל, לגשר על הפער הזה שהוא לא גדול מדי, והדברים יכולים לעשות, ואני אומר לכם, שבלוחות הזמנים שהיום ישבנו על המדוכה בעניין הזה, בראשון לספטמבר אפשר להתחיל ולשחק ביצון רמת גן בהקשרים של ליגת העל.
3: תגיד לי, אמנם אולי, אולי זה מוקדם ואולי אין לך עדיין את התשובות, אבל בכל זאת,
0: בבקשה.
3: אתה יודע, אתם עולה חדשה, הרבה שנים לא הייתם בליגת העל, ואנחנו יודעים שבדרך כלל עולה חדשה, בדרך כלל, כן? היא גם מועמדת לירידה, לפחות לפי תמונת הסיכויים. אתה כבר יודע, אתם כבר יודעים איזה תקציב אתם הולכים להעמיד, אם אתם הולכים להשקיע באמת סכומים, שזה לא תהיה אפיזודה חולפת בליגת העל?
0: אנחנו מכירים וערים, אני חושב שבהקשר הזה של התקציב, אנחנו ממש היום, גם היום, קיימנו ישיבה ראשונית בנושא התקציב לשנה הבאה. אני יכול להגיד לכם בצורה הכי...

0: החלטית שיכולה להיות. אנחנו מתכוונים להעמיד תקציב ראוי, מכובד, גבוה, כאלה לקבוצה בליגת העל.
1: אתה יודע רק מה הבעיה? אני מאמין לך ב-100% שיהיה לכם תקציב, אולי אפילו גדול יותר מיתר הקבוצות.
2: מה זה אומר ראוי?
1: תקציב ראוי. תשמע, אם הוא מדבר על תקציב גבוה, אני מעריך שיהיה לו יותר מטבריה.
3: לא, מה זה ראוי? הוא יהיה בסדר גודל של הקבוצות תחתית. איזה ראוי.
0: רגע, בואו נעשה לכם סדר בעניין הזה, בסדר?
3: נו.
0: התקציב המינימלי היום עומד על 18 מיליון שקלים. בסדר?
2: אבל הבנתי שרוצים להגדיל את זה.
0: רגע, התקציב שלנו יהיה גבוה, לא רוצה להגיד משמעותית, אבל יהיה גבוה מזה.
1: בסדר. אין בעיה.
3: כן, תהיה קבוצה נחמדה, כמו קבוצות שנאבקות לגד הירידה.
1: מה שהכי חשוב, רציתי להגיד לך, גם אם תעמידו תקציב של 30, בוא נניח. נניח, סתם אני זורק.
0: אוקיי.
1: הבעיה שלנו היום, שהפועל רמת גן צריכה להתחזק. הגענו למצב שזאת לא בעיה של הפועל רמת גן.
3: אבל זה כל הקבוצות
1: שונות. לא, זה מה שאני רוצה לומר. שהבעיה, אין לך פה היום ישראלים שיכול לקחת אותם.
3: אבל יש לך אפשרות לשמונה זרים. אבל יש לך אפשרות לשמונה זרים.
1: רק שמונה זרים טובים.
3: נכון, אבל ראינו את זה. ריין, איך נשארה בליגה? פגע ושישה. יפה, הקטע המשמעותי. זה באמת זרים. המינוי, לא, רק המינוי. זה, אתה יודע, הם יביאו, ייקשלו, אל תשכח שטבריה צריכה לבנות עכשיו קבוצה ולא יכולה לעשות שינוי בינואר, הקטע זה המאמן.
1: שרון מימר, מי המאמן? זרים.
3: מי, אני לא יודע, עכשיו אני לא ממלא, אני אומר המאמן,
2: בזרים.
3: מי הם יביאו מאמן?
2: גם טובים בזרים נכשלים בזרים.
3: מי הם יביאו מאמן? זה הסיפור הכי משמעותי, מי הם יביאו מאמן, ועד כמה ייתנו לו שקט, עד כמה פתאום הם חושבים על מנהל מקצועי.
2: כמה ייתנו לו אפשרויות.
3: כמה אפשרויות. השאלה מי המאמן.
2: נכון.
3: קודם כל נתחיל במאמן.
0: עוד קצת סבלנות, לא הרבה, עוד קצת סבלנות.
1: אני אופתע מאוד את זה מימר.
3: אני יודע שמסיידגו דחה את החופשה שלו, כי כולם עכשיו יוצאים לחופשה, כולם, והוא רוצה לדעת מי הקבוצה הבאה שלו, יש לו עוד הצעות, כאילו הוא רוצה לסגור. ולדעת, מתי אתם משווים עם מאיר, עם מסי, בואו נשאל את זה ככה.
0: אנחנו בקשר הדוק, אני יכול
3: להגיד... לא, קשר הדוק.
0: היום גם נפגשנו...
2: אני בקשר הדוק גם עם השכן שלי. מה זה קשור עכשיו קשר הדוק? אני באמת, אני אגיד לך משהו, משה, זה קצת מפתיע אותי בכלל שאתם לא נעולים על זה שהוא ממשיך. באמת. זה מאוד מפתיע אותי.
1: בסדר, זה... אני חושב שמשה משאיר את זה לאב ירחי על עד כמה שאני מבין.
3: כן, נכון.
0: כן.
3: כן. תראה, מהטוטו מקבלים, מהטוטו זה 14 מיליון אלי, יופי. יש הכנסות סביב ה-3 מיליון קהל, יפה, ספונסרים, ויש לו את העירייה, אל תשכח שהעירייה הולך לתת לו. אז התקציב הזה יהיה, אתה מבין, הם צריכים...
2: דומה לסדר גודל, זה קבוצות בפלייאוף התחתון.
3: כן, אפשר חדרה, נסיונה, כל הקבוצות האלה על יד. בסדר, זה השאלה באמת אם הם מצליחים עם הזרים. אבל הקטע, אני מסכים, אבל אני מסכים עם אלי, אני מסכים עם אלי, שנגיד מאמין עולה ליגה בדרך כלל, כאילו, או שאתה זורם איתו, או שכבר אתה מכניס אותו.
2: או שאתה מחליט מראש כבר, כמו עם נועם שוהם, שידעו שהוא לא ימשיך.
3: אתה מכניס אותו כבר לקטע של, אנחנו לא שלמים עם זה. הרי שאתה שלם עם מאמן, בתוך שנייה הלאה. אתה לא שלם עם זה.
1: לא, אני לא אוהב את זה, אני רציתי מאוד שמסי ימשיך.
3: לא, עוד פעם, כנראה, תראה, אבי לא פרייר, כי אבי, לזכותו, הוא היחיד שעבד מול מסי. וזה לא הסתיים טוב בהפועל פתח תקווה.
2: נכון.
3: אז בואו נגיד שאבי היחיד שעבד עם מסי ויודע מה, איך, מי, מה, צריך לתת לו את הקרדיט.
2: בוא נאמר שכבר ראינו...
3: אבי יחיל איש כדורגל מצוין.
2: ראינו כבר מקרים שמאמנים שעלו ליגה לא המשיכו. זה לא חדש.
3: הרבה, לא חדש.
2: אני חושב שזה לא... בטח במקרה של דגו, שהוא עושה עבודה באמת טובה מאוד. אפשר להתכחש לזה.
3: בוא נשאר עם משה. דבר ראשון, ירד לכם לאבי. אני מבין את אבי, אבי התפיסה של אבי. הוא איש גם מאוד מיוחד. ירד לו זיו אריה, חתם, סופית, מברוק, הוא במכבי פתח תקווה.
2: חתם?
3: סגר, ברגע שנועם אמר, הוא אמר את זה לנועם, אני יודע את הסיפור, הוא צלצל לנועם, היה מספיק לויאלי, ואמר לו, אני סגור עם הקאפ את הסיגבה, הוזמנתי לו, צלצל זה נחמד,
1: שיחק
3: אותה שהכל סגור.
1: יש מאמנים שאומרים שלפני שסגרנו כבר
3: היה. סגר, אבל לא חשוב.
2: אני לא מעביר ביקורת על זיווריה שהוא עשה את זה, לא. אתה אומר שזה נחמד, אבל הוא לא חייב לנועם שום כלום.
3: נכון, ברור, אבל נחמד שהוא עשה את זה.
1: אם נועם לא עוזב סופית, אני לא חותם.
3: הוא רצה לראות, כן, בדיוק. אבי היה נעול עליו. מה שנשאר למשה, זה מימר שהציא אותו להפועל רמת גן, ואם אתה שואל אותי, ומימר, תחשוב רגע,
2: פרימו,
3: תהיה רגע מרוכז, שאני לא יעלי ואף אחד, לא.
1: יש פה אידיאה לקבוצה שלך.
3: לא, אני יודע, אני עברתי אותה. נחמדה, עוד מה תגיד, יש עתיד, נכון? אולי, אולי. עזוב את זה, זה פחות חשוב לי גלף. רציתי להגיד מי עוד אלי יש, חופשי.

0: מי עוד יש חוץ ממימר?
1: אני אומר שמימרמן...
0: לא, אבל מי עוד יש חוץ ממימר?
1: הם לא הלכו על דראפיץ', דראפיץ' לא הוכיח את עצמו.
0: לא, הם לא הלכו על דראפיץ'. הם לא הלכו על דראפיץ', אתה צודק. הם לא הלכו, דראפיץ' כזה בראשון, במקומות כאלה, אולי מכבי הרצליה. תגיד לי, הם לא הלכו. אז יש רק מימר, מי עוד בחוץ שאני לא איתה? אני אוהב דווקא לא להיכנס לסלט הזה.
1: לא, מימר ודראפיץ'.
0: דרך אגב, הם היו נעולים, זיווריה. נעולים, זיווריה, אם היה רוצה, הוא מאמן, מנהל מקצועי. היו נעולים ובצדק. אני דרך אגב צידדתי בזה. לא רצו את מסי, רצו רק את זיו. זיו ירד, סגור עם אבי כבר חודש, וסחטו במכבי פתח תקווה.
2: כבר חודש?
0: נשארו חודש כבר סגור.
2: אז למה אתם מחמיאים לו שהוא טלפן לשואה?
0: כדי לבוא לחתימה. זה שאבי, אתה מבין, לחתימה.
1: אבי
2: הכין
1: אותו, אתה
2: מתכן. אני לא בא בטעם כזיו אריה, אבל אני גם לא מחמיא לו שהוא התקשר.
0: אני אוהב דווקא שמאמנים אומרים, להוא אני הולך לחתום.
2: זה צביעות.
1: אם היית שומע מה מסי דגו אומר על אליניב ברדה, היית מבין את ההבדל.
2: זה צביעות.
0: שמה? מה הוא אומר? שמה?
1: שאליניב לא היה איתו בסדר, שהוא ידע, לפני שהוא פוטר מהפועל תל אביב, אליניב ידע שהוא מאמין.
0: אז אני מסכים איתך, זה לא בסדר.
2: זה צביעות.
0: מסכים איתך, אבל אלי אומר שלא צריך.
2: כל אחד דואג לעצמו.
0: כל אחד מאמן למאמן זאב, אתה אומר. יפה, חוץ ממימר, אני מפספס משהו. תקשיב, פרימו, לא נעול איתך שמימר המאמן של הפועל רמת גן. כן? רגע, זה מה...
2: הנה, תשאלו את משה.
0: לא, משה לא יגיד.
2: למה?
0: משה משאיר את הקלפים אצלו.
3: אמרתי לכם, חבר'ה, בואו נחכה עוד כמה ימים.
0: אני אומר, רגע, שנייה, יכול להיות.
3: אני שומע את הדיון המאוד דהר.
0: יכול להיות פרימו שאתה...
3: מאוד נהנה מהדיון הזה גם.
0: אתה אומר כן?
3: גם בהקשר שלנו, גם בהקשרים אחרים.
0: אתה יודע מה, זה לא בסדר. אם מימר, בהפועל רמת גן, דבר ראשון זה מחזיק 10 מחזורים. דבר שני, כל מאמן שיהיה בהפועל רמת גן, יהיו שני מאמנים בהפועל רמת גן, אני אומר את זה היום, כי אנחנו יושבים פה שנה שלמה, 1,002 קל, וזה לא בסדר. אם מימר מועדף על מסי דגו, לא בסדר.
1: אז דברו עם
0: אבל אני איתך. לא, אני איתך. מה אתה אומר, תהיה בורא? אני אומר נגיד מסי, הוא אומר מימר.
2: אני אומר מסי ימשיך.
0: כן, זה לי, עוד פעם, זה הערכות.
2: הערכות, ברור שהערכות.
0: יפה, משה, יאללה, הכי חשוב עליתם ליגה, והכי חשוב שזכאי שלנו...
2: רגע, אתה ממשיך בתפקיד.
0: אתה יודע, זכאי...
3: אלי, אתה יודע מה זה, אני עושה, אני עובר איזשהו מטמורפוזה, מירושלים, אני ירושלמי...
2: אה, באמת?
3: לעבור להיות...
1: אז איפה אתה ואיפה אני? אני שיחקתי במכתש וזכיתי
0: בעריפות. אני יכול להגיד לך שאתם מצאתם דרך אדירה לצרף אוהדים. זכאי שלנו שמע שיש צ'סרים חינם, הפך להיות אוהד הפועל רמת גן.
1: פריירים שלא הביאו לפה עם שוער בה.
0: הלך לך גגיד. תגיד, תסתכל, לא נשאל אותו.
1: זכאי, איזה טעות. זכאי שמע, יש צ'סרים, הלך. אם אתם מבטיחים לפה עם שוער בה, יש לכם מאוד אלף.
0: צעיף ב5 שקלים והגיע.
1: יאללה.
0: יפה. משה, תודה. תותח אתה, תותח.
1: אני חייב...
0: רגע, תספר מה אור רוצים. מה אור עורך אתר ערוץ הספורט? הוציא באשר לחדרה.
1: אבל זה ליגה א', יש לי משהו על ליגת העל.
0: אבל יש בעלים? יש בעלים?
1: לא, הדובר שלכם, קוטין, הוציא לנו הודעה.
0: הוציא הודעה גם?
1: כן. אתה רוצה לדבר על ליגה א', מה יש לך?
0: קרדיט.
1: אסי קוטין.
0: ברור, קרדיט.
1: הודעה רשמית, ניר בן חיים. רואה שאני רואה, אני חושב, יקיר שוורץ מהשם, מאשר את קיום המגעים ברגע
0: שיהיה... לא, בוא נגיד לאלי, לא, לא יודע.
2: אל תיעלב, אל תיעלב, זה לא מעניין.
0: אבל לא, לא, זה לא קרה נכון, לא אמר נכון. תקשיב, מי שהולך להיות בעלים, שנייה, בקצרה, מי שהולך להיות בעלים, מנהל מסע ומתן רוצה את כל המועדון, זה איתי בן זאב, יושב ראש הבורסה לניירות ערך, אם אתה זוכר, יפה. לכן, סתם, עשיתי טעות שנתתי לך לקרוא. אני אגיד את זה לאלי בקצרה.
1: לא, אני קראתי
0: קוטין. קוטין, שמוטין. אתה זוכר שהם נתנו חסות לליגת העל?
2: כן.
0: מה שנקרא מיליונרים.
2: כן, כן, כן.
0: מי שהולך להיות שם ולנהל את הפועל חדרה, אם זה קורה, אסי רחמים, כן, הוא הולך לנהל את הפועל חדרה. מי שיצר את כל הקשר הזה, זה יניב לוי, הדירקטור של
2: הכדורסל. נתחיל לדבר עליהם כשיגיעו לליגה לאומית, עם אפשרות לעלות לליגת העל.
1: רגע, לקחו את העניינים ברצינות, אם זה באמת אסי רחמים. אם זה יקרה,
0: הלוואי. אם זה יקרה,
1: הם גם יעלו ליגה אחרת.
2: יש לך ידיעה בליגת העל, אמרת.
1: אני רוצה חייב ליגת העל. הלוואי,
0: הלוואי שזה יקרה.
2: נו.
1: לפני שבוע, שבועיים שדיברנו על הפועל תל אביב, מועדון גדול, אמרנו שהפועל תל אביב באמת יש לה סגל לא רע בכלל, וגם יצחק כמו ביתר ירושלים,
2: שיפצועי. יצחק לעשות שיפצועי.
1: לא, אבל אני אגיד לך מה הבעיה.
2: להפוך אותה ליותר מבריקה.
1: ברגע שלואיזו, לויזו, איך אתם קוראים לו?
2: לואיזו.
1: לואיזו. אם הוא באמת עוזב את הקבוצה, כאן מתערבבים כל הקלפים.
2: לא, זה יצטרכו למצוא.
1: כי זה השחקן, זה תחשוב ששוע עוזב את ביתר, תחשוב שדור פרץ עוזב את מכבי.
2: משה,
1: שלואיזו עוזב את הפועל, כל הקלפים.
2: אבל בחיים של... בחיים של קבוצות כדורגל, שחקנים עוזבים, כי משלמים עליהם מספיק כסף. צריך להתחדש.
0: חושבים לי לפרימו ואלי.
2: זה דינמי, ככה זה.
0: מה עם גיא צרפתי ואת מי אתם מציעים לאשדוד? הרבה מאוד כותבים לי, אז יש את גיא צרפתי במשוואה. וואטסאפ בהודעה, אני חוזר להיות מאמן ראשי, הוא גם מוציא.
1: אני אמרתי
0: דעתי. כל יום אני קורא באתר שהוא מועמד לפה ולפה.
1: אני אמרתי דעתי שמסי דגו, אני מעדיף אותו על גיא צרפתי וזיו אריה. אתם יכולים...
0: לא, לא, לא, אחלה, אחלה.

0: אולי, אין לי בעיה.
1: למה? אני לא אומר לך.
2: אתה יכול להגיד אחרת, אין לי בעיה.
1: אני לא אומר לך.
2: אתה לא אומר.
1: אני חושב כמוך.
2: או, מצוין.
0: מה אתה רוצה? מי אתה מציע לאשדוד סתם ב...
2: נועם שוהם, עולה ליגה.
1: וואלה, נועם שוהם יכול להיות...
0: גם אני. גם אני.
1: אחד שיכול להתאים.
0: גם אני. אני מציע את נועם שוהם לאשדוד.
1: גם גיא צרפתי, תראה, גיא צרפתי.
0: את אלעד ברון לראשון.
1: ו? וגיא צרפתי.
0: מי אתה רוצה? את גיא צרפתי. אני אומר לך שכותבים לי פה שיש ערבוב על ניצן דמרי. שאדם למ יכול להיות שילך לרעננה, עושים תרגיל על הגב של ניצן דברי. עוד פעם, זה תבדוק את זה.
2: למה אדם למ שילך לרעננה? הוא התחיל יפה בכפר סבא.
0: אבל משהו, הוא שלא רוצה, הוא הרוויח 12,000, הוא רוצה גם רכב.
2: אז אולי אשר נותן לו כפול.
0: לא יודע.
1: יודע מה שטוב? שביום רביעי יש עוד תוכנית, ובטח יהיו כבר דברים חדשים.
0: אבל צרפתי, בוא נראה. רגע, צרפתי, אני אגיד לך שנייה, מה נשאר? היה לי משהו בשביל צרפתי.
1: מה נשאר?
0: היה, רגע.
2: יש לי משהו. זה שאתה חושב? תעלות את נוף הגליל מליגה א'.
0: לא, צרפתי מאמן ליגה לאומי.
2: אז מה אתה שואל? אני סתם זורק לך, אבל
0: לא,
2: אין.
0: לא, הוא מאמן ליגה לאומי. אני, הרבה מקום. חושבים כמוך.
1: הרקת אותו.
0: לא, אני, אלה, אתה מכיר את האלה. הרבה חושבים כמוך שהוא מאמן ליגה א', אבל הוא יכול בלאומי.
2: אני לא אמרתי, אני צחקתי.
0: כן.
2: אני אבל... צחקתי, נוף הגליל. זה כמו שעכשיו תגיד לי חדרה, מה, אני
0: לא אכבד... בסוף הוא ילך לרענן.
2: לא אכבד את
0: אולי
2: חדרה?
0: אולי ילך לרענן.
1: טוב, צרפתי. רבותיי, עברו 3 שעות.
0: ולא שיבצנו את כל המאמנים.
1: ולא.
0: אבל איך אתה אומר, ביום רביעי הבא, לא כולם יסגרו. לא, אלי, ואם אז כולם יסגרו.
1: אז נדבר על אלה שסגרו, ולמה, אם זה נכון או לא נכון.
0: בבליקי, תקשיב, אם כולם סוגרים, שבוע הבא נדבר על מי שצריך להיות כבר מפותח.
2: לא, אנחנו ניתן את הטבלה אם כולם...
0: יאללה, בבליקי הרבה הרבה תודה. רגע, בבליקי למי צריך לתת? לנועם, נועם האגדי, נועם הרבה תודה, בבליקי, תענו כרגיל. יאללה, חברים, זהו.
1: סלמת.
0: סלמת, תראות ביי.
3: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
4: התחלנו.
5: אנחנו בזה, מדברים על עיקולים,
4: איתי. עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, שמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
6: לא, היום זה...
4: אז אני אציג את האורח.
6: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
5: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
6: לא, לא, לא, היום
7: שאני מכיר אותך.
6: לא, לא, לא,
7: חלק.
4: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן, יש לו 2 אליפויות. 2 גביעים, 2 גביעי טוטו, 2 אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
5: לא, דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני 2 אליפויות, 2 גביעי, 2 אליפויות.
4: הרסת לי את הפאנץ'.
6: תן לו, תן לו רגע, תן לו, תן לו, תן לו.
4: והוא פרש בשבוע שעבר.
7: חפף עם בנזין.
4: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32. אהלן מאור קנדיל.
7: אהלן, צהריים טובים.
4: מה פרש? 32.
7: הגוף אמר את דברו.
5: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
7: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
6: דבר, דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
4: שלום, שלום האור, מה שלומך בימים אלו.
6: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
7: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
6: דומים.
7: כן, אתה יודע מה לא דומה.
6: מה?
7: עובר ושב.
5: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נחצים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
7: בסדר.
4: אז כמו שאמרנו, בגיל 32 אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, 3 הופעות, נכון?
7: כן.
4: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימיירה, אם אני זוכר נכון?
7: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, 5 בהגנה, עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי ב5?
6: לא שחק.
7: עכשיו היה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב, על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
6: בנבחרת, $10,000.
4: אש, אש, אש, קנדי!
7: רגע, אל תוציא אותי, $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
6: אוקיי.
7: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לשיחה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
6: היום אתה מרצה.
7: אומר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמין, יוצא טיפה סחורה לערן עם רגל שמאל, החטיא, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה. החטיא, עד היום אני זוכר לו את זה.
5: לא אופי אני לא גם לחטיא.
2: לא אופי אני.
5: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחטיא? אתה בחיים לא מחטיא, למה שאני מוציא לך רוחב אתה
4: מחטיא? עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
7: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
6: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו. אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
4: חס וחלילה.
6: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
4: אז כמה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. ספרו לי, מי זה כאן?

0: שאני אתחיל? תתחיל, שכטר. טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
1: איתי שיחק איתו, אני חושב יותר ממני, לא?
0: אני 3 שנים.
1: אני 2.
0: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
2: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא תכף לדבר, תקשיב.
0: לבריאות, אתה פה
2: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, לא, בלופילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבות האש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת, אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
0: אתה משנה את הקריירה שלך,
2: מילה, את החיים, והכל,
0: הכל,
2: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום, היא אומרת לי, יש אמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום, באותו יום היה משחק למכבי תל אביב, נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי תקשיב וזה, או רוסלן כנראה יום מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק, אמרתי להם, סבב, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקב נוחל, חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
0: קיצור, הגיע למכבי תל אביב,
3: מבועל אמרת במקסימום.
0: בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
1: לא יודע, קרב טוב.
0: אהוב על כולם.
1: ממחון.
0: שחקן סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
1: חד משמעית.
0: זאת אומרת, כן הוא
1: הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח שערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
0: ביכולת שלו הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
1: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כי, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת. אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, עלי כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה זוכר מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
2: וואלה.
1: על מיכה?
0: על מיכה.
1: אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבו שעלה לבוגרים כזה.
0: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
3: למה?
0: הוא
3: מתארים פה באמת?
0: אני אגיד לך משהו לפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
2: יש שיגידו, אבל בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
0: זה כן.
2: ויכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה.

0: יש שחקנים שאתה מכבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
1: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
2: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
1: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו, הוא היה בזון שלו, חן, שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו פצצה.
0: לא, פטריק הדליק אותי.
1: הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
2: לא, בדבו כמו חתולה.
1: כמו חתולה, כאילו כבר התעזבן מעליב, והילד
2: שלה... מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
1: ואז מה אמר לו, לא. קנדיל
2: אומר, לא, בטח אני אתן לרונן לקשור אותי.
0: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
1: לא, בטח אני אתן לו לקשור אותי.
0: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
1: היית ראול.
0: הייתי ראול, ו...
2: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
1: נכון.
2: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
1: חד משמעי.
2: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני, השני כביכול. שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
0: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשגרון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור שבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים במכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
1: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
0: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, אומרך, הנה, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
2: ואתה לא בקושר.
0: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שלוסקתי שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
1: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון,
2: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר ארבע, חמש שנות.
1: הוא היה חמש שנים במכבי.
0: זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים.
1: אחרי שלוש שנים.
0: אחרי שלוש שנים, שממשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות. שתי הופעות, טל, בשנה.
2: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
0: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
2: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם ולדה?
0: הגעתי עם ולדה, ואז הוא עלה לקדנציה.
2: וזה השנה האחרונה
0: בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
2: עונה שאני עזבתי.
0: כן.
2: אחרי העונה של... אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
0: כן.
2: בעונה הזאת.
0: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
1: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
0: כן, אני עוד לא יודע, ואז זה היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, אני, אין, בתחילת עונה הזאת, אין מצב שהייתי נשאר במכבי. כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדיל וקנדיל, פתאום הכל נרגע כזה. אתה מרגיש קצת נוחות. יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שמברך אותו. ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה, לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
1: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה
0: שהצליח?
1: מה יש בו? איפה שהצליח? איפה שהצליח? תגיד לי, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
2: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
0: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה את העונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות. הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו, שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה!
1: זהו, כבר סיימת את
0: זה. לא ראיתי דקה.
1: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
0: לא אשכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
1: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת, שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות.

0: שיחות עם ברק אברמוב.
1: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לזכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
0: נכון, סבבה
1: גדולה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום תקבלו למכבי חיפה.
0: באותה סיטואציה, ראית
1: שמכבי חיפה יותר נכון לך. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
0: נכון,
1: זה אליפות השלישית. אליפות בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם, דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך?
2: בסוף,
1: 37 הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מרחים את זה, נכון? תל 37 הופעות, ומשחקים נגד רן, ויה ריאל, הכל. כל האירופי צחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע. יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
2: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
1: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון? זה עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי שמשתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע? לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי עם אסאי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שיחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
0: היה לך גם הצעה אז?
2: אתה מדבר על ינואר של העונה.
1: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
0: וכבר היית רגיל למשכורת.
1: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
2: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, חסר לי.
1: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
2: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מבית ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק,
0: כן, הוא עדיין לא
2: מפחיד ללכת לביתר.
0: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: לא, היום סיפור אחר.
0: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
2: נכון, נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים ובאמצע עונה ובלגן, אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה? חד משמעית בעיניי לפחות.
3: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה אני אקח את זה לכל הקריירה.
1: אליפות הראשונה קודם כל, אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר
3: לא
1: הייתי שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד, אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
2: תפילות. יש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג, כאילו?
3: כן.
2: זה?
0: הכי גדול בכדורגל.
1: לא בכדורגל, בעבר. הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
2: אין בעיה, אבל כל תסריט אתה מריץ 900 אלף פעם.
1: אבל עכשיו פרשתי פחות.
2: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה
0: מה שנגיע לזה. אתה יודע שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
3: ישראלי או לא?
0: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
3: באמת?
1: חולה.
0: מי הרכז של פנרבחצ'ה מהר?
1: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין.
0: זה באמת.
1: אבל ווילבקין חזר שם מציעה, אבל יש...
0: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
1: פקונדו.
0: הוא יודע הכל.
1: לא, אבל זה שחקני.
2: תולעת.
1: תגיד לי שם גריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשים.
3: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב, גביע ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
1: לוקח את ההופעה הראשונה לנבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר, המפורסם.
0: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
1: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
2: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
1: אה, שומע?
0: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
1: אתה לא רלוונטי.
0: לא, אתה לא... אתה כאילו...
2: אתה סתם שם.
0: אתה כאילו...
2: ניצב, זה כמו ניצב.
1: אבל אין, אירן...
0: הכל שלו, הכל שלו.
2: שבע זה שבע.
1: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
3: זה לא קשה.
1: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
3: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
2: בסדר, אבל הוא מביך את זה ביושר, מה אתה רוצה?
1: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
3: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
2: מה זה?
3: בא קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
0: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזהבי נתן שלושה, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם.
2: זהבי נתן שלושה. שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי. נגיד, היה לנו סתם דוגמה, אז תן לך...

0: דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רענן, הפועל רענן שחיים סילבס, המאוסים של הקו חמש.
1: של הקו חמש, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
0: הקטנצ'יקה...
1: איך קראו לו? המגן שמאלי. הם לא... בולה, בולה.
0: הם בולו, הם בולו.
1: לא.
2: הם בולה. הם בולה, הם בולה. הם בולה.
1: המגן שמאלי.
0: כן.
1: אוי, הוא היה מציק.
0: אין סיוטים כאלה.
1: תשיב טוב.
2: אדם עובד אצל השבלון.
0: איתי, תקשיב, איתי.
1: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
2: איתי, אתה יודע שבגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
0: תקשיב.
2: בולה, מאיפה
0: אתה אותו? יש לנו משחק.
1: הכי מאוסה שהייתה.
0: תקשיב, יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק את הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, ערן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמוח, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
2: בחיים, היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר על בשם, אמרתי לו, ערן, אתה לא אומר שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, ערן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פסדנו, אמרתי, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
3: מעל קולמיביץ'?
2: כן. כן.
3: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
2: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מאמין.
1: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה
0: על 300. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
2: יש אימוני מחליפים שמאמנים אחי יושבים בצד.
1: התאמנת איתו עם איביץ'?
2: הוא על אימוני מחליפים בשגרון.
0: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואגב,
2: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
0: לא, שבע גם...
1: שבע טוען
0: איזה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין... איביץ' היה רסר.
1: כן.
0: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
1: מאומנים.
0: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת. קשה
1: שחק נגדנו.
0: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל, אני
2: טועה? מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
0: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה, עונסים את הליגה, במרכאות, עונסים את הליגה, רוקדים על הליגה.
1: היה קשה לשחק נגדנו.
0: עושים אליפות בחורף, באמת.
2: כן, אבל אני אגיד משהו.
0: אבל אתה לא
1: קבוצה שכיף. אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
2: אפשר להשחיל? אפשר להשחיל מילה?
0: אין לו להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג, לא?
2: שומע?
0: אני טועה אבל?
2: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
0: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני הכי
1: הרבה. רן קוז'ו,
0: אוקיי?
1: בהרבה דברים הוא דומה, רן קוז'ו דומה לו.
0: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
1: אני לא התאמנתי אצל פאולו,
0: לא יכול להגיד את זה. עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
1: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר
0: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
1: לא עשינו אירופה.
2: הפסדנו לסודובה, הפסדנו...
0: כי אנחנו עשינו ליגת אלופות.
1: כן, אבל לא משנה.
0: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
1: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף. עם דוניס כפר.
0: לא, אין בעיה.
1: זה לפעמים, אתה יודע, ברור שאתה...
0: זה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
3: אם אתה רוצה
2: להצביע...
1: מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
2: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
1: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, נו.
2: תספר אתה.
1: לא, לא, דבר.
0: קנדיל, רק אתה.
1: די, נו.
0: רק אתה,
1: קנדיל.
2: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
1: גם.
2: לא, אבל עזוב את זה.
1: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה.
2: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה יודע, אתה צריך כאילו ללכת.
1: בשדה תעופה.
2: שלא יהיה טוב.
1: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
0: מי היינו שם? באיזה מחנה?
1: נראה לי זלצבורג. מה זה היה? שצריך
2: ללכת... לא, היה איזה משחק באירופה.
1: שהיו צריכים לעבור מסביב. אתה מכיר את זה?
2: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים. הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם.
1: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
2: וכל היום צועקים, מקנקי, צועקים ברחוק,
0: פנאיוטי. מאמן שערים.
2: הם לא האמינו שהם
0: הגיעו למכבי. אבל האמת, האמת, קנדי לא ליגה, תקופת הקורונה, משחק עוד שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
1: היה לנו איזה משחק שבין...
0: מטבע הדברים הוא היה מוכל לקומסים ביניהם, וקנדיל שחק הכל.
2: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה,
1: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
2: נגד אשדוד זרקו אותו.

0: שמו את... אותו שמו...
1: מושיביאק?
0: שמו אותו...
2: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים לי יד, הוא אומר לי, סיימתי במכבי.
0: לא.
2: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר... שתבין. הוא היה בין לבין, ואז הוא מרים לי את היד בין ביטון. אני אומר לו איזה... איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר.

0: שיר, כאילו, אני חושב שאני יותר... לא, עכשיו זה,
1: אבל... זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים
2: היום בליגה. לא, לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
0: עכשיו אבל אני טל.
1: לא, גם... אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. אתה יודע, זה לא נראה לך.
2: יש לי שאלה אליך. אבל
1: אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
2: יש לי שאלה אליך.
1: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
2: יש לי אליך.
1: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
2: יש לי שאלה טובה.
1: זה טבעי, המחשבה הזאת.
2: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר ומעין. אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
0: קדימה, קדימה.
1: יאללה.
2: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה? איזה מועדון יותר גדול?
0: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
1: די, נו, זה שאלה קלה, אז
2: אתה אומר... לא, לא, זה לא שאלה קלה.
0: לא קשור,
2: רגע,
3: קודם כל, אני אסביר.
2: רגע, מונה, לא חושב פה שאלות.
3: שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
2: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
0: בסדר, יש לנו ניסיון סערות לבנות.
3: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
2: נכון, אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
0: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
2: לא, אתה דבר מה שאתה...
0: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה. הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע.
0: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר טוב אני עם מכבי תל אביב? בתובנות.
1: בתובנות נראה לי שכן.
3: כן?
0: אני עכשיו בי פאר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
0: הכל יותר אינטרס. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
2: ספר את הסיפור קודם כל כפה.
0: היית בכפר גלים?
3: בטח.
0: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אימון ראשון יוצא...
2: תל, תשמע איזה סיפור.
0: נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
1: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
0: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
0: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
2: אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
0: שומע? לא. אמרתי, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
1: אני אוהב אותו, את
0: הסגנון. אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת. הוא בא לצאת.
2: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
0: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
2: ומה אמרתם? מה דיברתם?
0: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
1: תגיד, אני חייב לשאול.
0: יואלה, הרגשתי מועקה.
1: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
3: בוא, אתה מחפש היגיון.
2: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה אותי, כל מקום שהייתי,
0: זה משהו, גם במכבי תל אביב. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה,
1: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
0: משחקים ראשונים, לא יש ככה, אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
3: מה, מכביסט כזה, כאלה?
0: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
1: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
0: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
1: אז אני...
3: כמה זמן לקח?
0: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
3: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
1: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
2: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
1: יעני, כל
0: ההצטדיון. עוד לא עברתי שם. עוד לא הגעתי ל...
1: יעני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
0: כן. על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה מעצבן.
3: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
0: עד עכשיו כן.
3: וואלה.
0: צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
3: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
1: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
3: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך.
1: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000.

0: רצה אותי, דיבר איתי
1: מהסייע. מאמן שרצה אותו, מועדון עם תנאים,
0: מכיר שחקנים שם.
1: מתחם אימונים.
2: מה שמדהים שהוא אומר שמכבי חיפה...
1: אתה מכיל את הדברים האלה.
2: מה שמדהים שהוא אומר שמכבי חיפה יותר טובה נהיה מכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב...
1: הקהל.
2: לא משנה, כל האווירה מסביב.
1: הקהל יותר תובעני, על הקהל הוא מדבר.
3: אנו ברור, אבל...
1: הוא מדבר על המועדון כמועדון יותר תובעני.
2: הקלישה הכי גדולה.
0: אבל גם כן, התקשורת בחיפה...
1: למה? מכבי תל אביב לא מועדון תובעני.
2: רגע,
1: מועדון פנאני, מכבי תל אביב.
3: לא, פחות ממכבי חיפה.
1: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני... אתה, תקשיב, אתה...
3: מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
1: הקהל! הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ' אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
3: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה אתה מרגיש יותר את הלחץ.
1: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
3: נכון,
1: זה
3: בגלל זה.
1: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
3: בכל בדיוק.
0: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
2: אז כמה
0: אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
1: על כלום.
0: על כלום. על כלום.
3: תוציא, תוציא.
0: על כלום.
1: אתה יודע מה אמר לי את זה גם?
0: בסדר, מקבל את זה כבר.
1: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
0: שתבין גם.
1: יש הרבה עניין. אז מכבי תהיה מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו, שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4.
0: רגע, נכון. זה נכון.
2: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
1: משוגעים.
2: הם משוגעים על בעלי חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
1: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
2: עכשיו, כולם, כולם שם
3: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
2: כולם שם
3: סובייקטיבי. אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
2: עכשיו, הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
0: אתה יודע, שתבין.
3: שאתה גם לא חלק.
0: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
1: למה? כי הוא היה במכבי?
0: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
1: למה?
0: מאז הוא לא שם את הסרט.
1: למה אבל?
0: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
2: אוהדים באו אליו?
0: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים... אתה לא יכול לשים...
3: כאילו הוא גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
0: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
1: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
2: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
1: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
0: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בדעות, אבל...
2: יש לו קצת,
0: הוא מכיר בפורסם. באו לאימון, אמרו לו...
1: קנדיל, אבל אני יכול לך משהו?
0: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
1: שיודע, אבל שזה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביע ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
2: אז אני שואל
1: שלכם. זה בעיניי הפערים.
2: אז אני שואל שלכם כי הייתם שם.
0: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
2: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים. איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת.
1: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
2: שועד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
0: הם יכולים לחכות בחוץ.
2: איך יכול להיות שועד? עזוב, הוא דיבר סיפור
0: שעוד. אתה לא יכול לצאת איתם
3: ראש. לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה הם מאוד מאוד חזקים.
0: כן, אתה לא...
3: אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
0: שומע ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות,
3: דבר,
0: לא
3: דבר
0: היו,
3: דבר
0: הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף.
2: שלא פרק אותך
0: כן. הנושא הזה. לא אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
3: לא היו מעלים אותך. לא היו מעלים אותך.
0: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
2: פעם דיברת עם, אמרת ליאנקה לפעם אחת, שמע, אני לא מרגיש בבית, או אני אוכל פה, למסה בזמנו.
0: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
2: ליאנקה.
0: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר איציק עובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציק עובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
2: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה,
0: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח,
1: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
0: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי באו, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין

0: ישראלים בשוק, לא. אם...
1: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
0: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
2: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
1: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
3: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלו ובאמת.
1: כן, אבל
3: הם
0: פגעו וגם לא פגעו.
1: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
2: 50-50 יכול להיות אפשילו, לא?
1: זה גם יפה מאוד.
2: זה גם יפה
1: מאוד. להביא מאמן
2: לכל. לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו 7 מ-13?
3: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
1: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
4: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
3: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים, אז הוא כבר לא משתלט.
1: דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
3: הם בבלגן, הם בבלגן.
1: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
3: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי, כי תחשוב סברינה ושור וכל אלה חוזרים.
1: ונאוול.
3: מה תעשה עם סילבה קני וסדר גדון, איפה?
1: ונאוול.
3: עזוב, בלי סוף.
1: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב, לא תחרותיים בכלום.
2: לא.
1: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
3: מטורף.
1: זה מרגיש לי שזה מחליק.
2: מטורף.
3: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו. כאילו, כל
2: המערים לי,
3: קנדיל כפייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו. יותר מסבו בהרבה? לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבינגה, חוזר. ידעתי, נשבע לך, טל, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'זיר, אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מכור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו. בומבה רצינית. למרות ש... אתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות? לא. ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי. זה שתי מגנים
1: ברמות. מחזיק
3: בבתאי? מאוד. באמת? שאל אותי למה. הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
1: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו. זה לא הקטגוריה.
3: לא, הוא לא.
1: זה לא הקטגוריה. הם יותר... בינוני.
3: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
1: סונגרן לא... סונגרן
3: בהתקפה היה בעייתי מאוד. בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
2: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
3: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים. מגן טוב, טל. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
1: אבל שלישי לא תורם.
2: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
3: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נתנו לשחק?
2: כן.
1: לא, מה אתה חושב על זה?
2: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ
1: ראשון. שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
3: דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
2: לא?
3: לא.
1: למה? אבל כאן...
3: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. אידור זלטנוביץ' אצל קוז'וך, 5 משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך ל... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אז אתה צריך לתקוף.
1: כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
3: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
1: פחות ממלמד?
3: פחות.
1: די, נו.
3: כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף.
1: ברור.
3: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
1: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ' מלמד.
2: אני במכבי תל אביב.
1: וידע קרטנסון.
2: אז אני במכבי תל אביב. קרטנסון שנתיים. נתן 14 ו-15. אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8 ו-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
3: יפה. אבל זה מה ההבדל.
2: שהוא יותר עשיר?
3: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
1: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
3: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא.
2: כן.
3: הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
2: כן?
3: כן, אחרי זה נספר לך מה הוא רוצה לגבי.
1: יש לי תחושה שאני יודע מה.
4: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית, הבית שלך אפשר להגיד?
3: כן.
4: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני תנסה להסביר לנו איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה. יש שם

0: בעלים שמשקיע הרבה כסף.
1: ארגזים, מה זה?
0: מקצועי, אני שם את... הבחירות של מאמנים, לדעתי, היו הזויות, זה אני לא אסתדר לך, אבל...
1: אני אחר אגיד לך מה?
0: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
1: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו? נו. כי פיתרה את עומר פרץ שתי מחזורים לסוף.
0: מחזור אחד לסוף.
1: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא.
2: יכול להיות
1: שאתה... זו הסיבה, בעיניי.
0: איך אתה מזריך
3: שמועדון כזה? יש הרבה סיבות.
0: מועדון כזה לא מצליח, תטפס, בוא, זה הבית שלך.
3: בוא תספר, מה איך שאתה רואה, נגיד? בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
2: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיבר לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזהו גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין ארד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
3: לחוץ?
2: שיש לו לחץ אטומי.
3: באמת?
2: אטומי. שומע, קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע, לא עדים, חכים
1: ובשיגעון.
2: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסע, כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
3: כיבור. מחזור ראשון, החמיצו פנדל
2: דקה 90. היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל דקה 90, מחמיצים.
1: כאילו כתוב.
2: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
3: מה צריך לעשות, בני יהודה?
0: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
3: זה בדיוק
0: שמה שנה. בואו, זה עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה.
2: אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
0: אני חשבתי שחזור לתקווה, אף אחד לא יוצא משם נקודות.
2: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
0: למה?
2: מתה, כי זה מלחיץ, התקווה זה מקום מלחיץ, צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28, ב-0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, שלושה משחקים.
0: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, עזוב את
2: הבניית שקבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי, אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
0: אתה מבעיה.
2: אשדוד.
0: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
1: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד ובקיים תחתיקווה.
2: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, לא בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
3: זה לא כמו עונה של מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
1: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב, ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל לאלי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
2: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
1: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
0: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
1: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
0: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא אוהב שאני מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בפועל המדגן, והגיע בתקופה לא טובה.
2: הלך לו הפוך, רציני למסאי.
0: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
1: שמות.
0: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
1: שמות על גבול הסיוט.
0: הסיוט זה קשה. זה קשה.
1: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
0: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים, עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי, לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
2: לא, אני עדיין לא יודע, אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
3: אני נדפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
2: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
3: עמי גניש מנהל קבוצה.
1: רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי, איתי...
2: הוא מחשב מאמן שוערים.
1: איתי, אתה ראית מנהל
2: מקצוע... התרגילים, הכל דופק.
3: לא, רגע, תעצור.
1: איתי, אתה ראית פעם מאמן שוערים?
3: עמי גניש הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
2: עכשיו...
3: רגע, אל תדליק אותי.
2: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
1: העונה הוא היה גם וגם?
2: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
3: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
2: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
3: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
1: איתה יחידי בעולם.
2: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמוד, באתי טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת הזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא ייצב את המועדון.
1: אתה רוצה סיפור ענק עליו על אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור המדגן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני מופעות ראשונות שלי בבוגרים.
2: פק לקרחת?
1: לא, אתה יודע, שחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, חבל, פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל. לא, לי,

0: התקרב אליי.
1: אלי, אלי.
0: בא, הרג לי את המשחק. אתה יודע איזה מפחיד הוא היה שהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק. לא נגעתי בכדור.
1: זה זדה? זה אלי.
0: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, נשבור לך את הרגל ה-14. אתה שמעת פעם משפט כזה, איתי?
2: אני לא יודע, אני מבקש חילוף לשם.
0: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
3: מעניין, מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
0: לא, לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
2: אלי, רגע,
0: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
2: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד? עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת
1: בריצפה, מלמטה. כשהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בקן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
2: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
0: ולד, מה?
2: לא, עזוב, ולד, ולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
0: רז, רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
1: יוסי, יוסי.
2: יוסי?
1: יוסי אבוקסיס.
2: יוסי
1: הוא
2: משמע.
1: נתן לי תופעת בכורה שהיה איציק הזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי בני אונה לירנטר, כל המפלצות, 3-0, גם ניצחנו בני אודה, ומאז...
0: מפלצות הם לא עשו פלאוף.
2: מחזור פתיחה,
1: אני הייתי... על הנייר, משחק ראשון.
2: 3-0.
3: אני הייתי. מחזור פתיחה, 3-0 זה בני אודה.
2: הוכניס אותי, רוני.
3: הצגה של פדרו,
1: אם אני לא טועה.
3: היי, גדול, גדול, גדול.
2: תראי דובאי. הוא גר בדובאי?
1: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
2: די.
1: כן, תראי דובאי, הלא קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
2: ובמשחק?
1: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
2: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
1: אכלת לי זה שאלון.
2: נו, שחקן הכי טוב.
3: לא, לא, אני שאלתי, בואו.
1: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
3: רפאל עוד
1: דרך. כן, ליאור, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
2: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
1: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
0: שבע.
1: לא.
3: שרי. דיה
2: סבא.
1: לא.
3: שרי?
1: דיה, אילוי.
2: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
1: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
3: עוד דקה, אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
0: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, זה, הנה, כל מה שאני צועק, אתה...
1: לא, לא, לא, אני אסביך.
3: כי אתה פרשן של חברים.
0: אתה מקבל הלכה למעשה.
1: אוקי אסיסט, שנותנים את... הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
3: גם עכשיו אתה מסתכל, אתה רואה אותו משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
1: חייב, חייב, חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי, לא מובן לי.
0: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
1: למה, למה,
0: למה? כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
2: אז מה, יש לו ידיים?
0: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
1: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
0: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
1: אחלה שחקן ואחלה ילד.
0: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
1: לא יכול במשחק, לא יכול.
0: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, שחקן היחידי באמצע שלך. שהוא פרש בספסל, זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות, 90 דקות, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות. זה הכל.
1: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
0: שומע?
1: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
0: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
1: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכול לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים, הם רוצים לראות איך הוא... רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
0: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
2: רגע,
0: זה הזמן לבדוק גישה?
1: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
0: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה אתה לא נותן לו דקה.
1: זה גם שגע עוד,
0: ואנחנו יודעים, אתה יודע.

0: והוא יודע ואני יודע כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי.
1: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד?
0: מה, תחרץ לו על היד, אבל לפחות שאני אומר.
1: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
0: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
1: אל תגיד לי.
0: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
1: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו, אני אשתמש במיכה?
0: של אין לו רגליים, ולא, אתה לא יש כוח, כי בסוף...
1: מה זאת אומרת?
0: אני אגיד לך,
1: אתה רוצה לדבר... יכול להגיד לו רגליים, הוא לא יפתח, הוא יכנס דקה 60.
0: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר, אתה רוצה לענות אותה או אני אענה?
1: דבר, דבר.
0: ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
1: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
0: לכאורה.
2: לכאורה.
1: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
3: בבקשים מני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. הזוי, אתה אומר סיפור.
0: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ', נגמר.
1: סיפר את המרק.
0: רגע, דקות.
3: שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו כבר פעמיים. הם נהיו כבר מולבלים, תשמע,
1: אנחנו כבר לא מולבלים.
0: הוא מרוב,
3: הוא מרוב תוכניות כבר לא יודע.
0: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
2: סיפור הזוי, מה? סיפור הזוי.
0: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
2: מה?
0: אתה לא זוכר?
2: לא.
0: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
2: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
0: עצר אותנו שוטר.
2: לא יודע, סיפור מלא.
1: סיפור, משהו.
0: דרכונים, במונית.
2: רגע, תן לי.
1: יש לך מלא, מה?
2: לא, היה לי סיפורים עם ולאד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
1: רק עוד מזה, אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
2: פתאום עכשיו התחיל, יש
3: הספר. לא ראיתו בחייך בחיים.
1: הוא רק הוא היה מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
2: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
0: וואו, איזה יום
2: עוד. חילבתי את השיגעון כבר.
0: וואו, איך נעמדת, ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואז אנחנו פתוחים,
2: הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
0: וזה. גם פטריק, מה הוא, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה.
2: באמצע השפה קמתי, אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
0: כמטוש על הטלוויזיה.
2: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולאדה גם, 13-14 משחקים לו בסגל, נכנס לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איבית 18 זה סיפור מההפטרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
1: אימון. אם אתה תפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
2: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולאדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשם, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלדש שנתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם. וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי?
0: על הראש שלי.
2: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
0: אתה רוצה נתון?
1: נו.
0: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
1: כן.
0: אוקיי? נו. יושבים פה 2.
1: וואלה.
2: שיחקתי איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
0: טופ 3, מה?
1: קנדיל זה גדול, קנדיל.
0: רק אתה, הם יודעים? רציתי...
1: לא, הוא יודע.
3: הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו.
1: קנדיל בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל. שניהם? מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע את
0: זה. שחקן זה חדר הלבשה?
1: אני פרש בגיל 14. אתה רוצה שהוא יהיה בחדר?
0: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
1: אחרי
0: הפסדים?
1: רק הם. אחרי הפסדים? הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי
2: שהיה... יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סתם דוגמה, הפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70, הוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנס

0: צאו לכם לאוטובוס.
1: אנחנו חוזרים ממשחק, שומע, אנחנו חוזרים ממשחק. עכשיו, במכבי תהיה כל משחק חוץ, זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי אופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, אנחנו חוזרים מסמי אופר? מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני. כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
2: בשיחות.
1: יושבים, מדברים, שותים בירה.
3: אתה יודע מה אני רוצה, רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיימים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
1: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
2: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
1: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
3: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
2: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד, מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק ו... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
1: אתה מחזיק מבלד. אני גם... גם מלמד
2: צחק אצלו. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
3: להבין... סטיוארט, אתה עובד מלמד?
2: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תנקיו, וזה, אחי, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
1: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
2: מה אתה חושב שהוא רוצה את הסטיוארט לשחק?
1: עדיין מוערך מאוד.
2: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
1: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
2: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
1: כן, ליאור הביא אותו. סק, סק, סק.
2: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף,
3: סק, היית מעריך לו חוזה?
1: בעצמות,
3: בעיניים
2: הראשון, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק, דחוף.
1: סיים, די.
3: כן?
2: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היינו, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
1: אין יותר טרגי.
2: אבל אתה יכול להכיל, להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית. אחי, הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים, גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
3: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב.
2: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק, די. עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
1: קנדי, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
2: לא.
1: בשום קונסטלציה.
4: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
2: מכבי תל אביב, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא וחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה,
1: עוד שנה מינימום.
3: עוד שנה לבנות, השאלה
2: היא... עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
3: לא, אני לא מפיל עליו חלק.
2: יש לכולם, אבל
3: יש לו, לא, לא, מה פתאום.
1: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך, יש לך
2: השמחה. חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
4: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
2: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו, הכי קרוב דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר, הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
3: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
2: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע מה, אפשר לדבר מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד, חברו אותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, ככה, מביא לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לה שלך, 15 שנה, אני אתנקה לשם בברכה עם
4: תסבירה. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
2: מה אתה אומר? מציל?
4: מציל?
1: לא, עם ספידו אבל.
2: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזה שאלה קשה, אני מקווה ש...
1: על השאלה קשה.
3: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
4: נהל מקצועי מכבי חיפה.

0: קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
1: שומע, אתה
2: שואל אותי. אולי בתקשורת.
3: בתקשורת,
0: אתה לא פוסל, אך גם לא שולל.
3: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
1: פנטסטי.
3: שיחוק ענק.
1: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחייתן?
1: זה מה אני חושב.
3: הוא רס טל?
1: זה מה אני חושב.
3: הוא חיית הילד הזה?
1: זה מה אני חושב.
2: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שייך אתם פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: מילי יש לנסוע למושבה.
1: כן, גם לי יש.
2: וגוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם.
3: קאדי, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלאקאוט מסיפורים, אבל...
3: לא נורא, זה יחזור. הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
0: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבה
2: חינם. הקריירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוכב פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
3: כן. גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות, מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
2: ברד חם. מאור, תודה. שייך, תחתן. לא יכול לראות אתכם. נפגש שבוע הבא, יאללה ביי.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
5: חמש רדיו. ספיישל.
6: שלום לכם. כאן מודי בר-און, וזוהי מהדורה מיוחדת של חי מטוקיו.
7: טוקיו, are y'all ready?
8: Are you ready?
7: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
8: Are you ready?
7: Are y'all ready up there?
8: Are you ready?
7: Are y'all ready in the middle? Are y'all ready up there?

0: אריגאטו גם לכם. זו הייתה לורן היל ששרה ב-1999 את מה שאנחנו שרים לטוקיו עכשיו. Ready or not, here we come, you can't hide. ולורן היל שרה את זה חי מטוקיו, כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה ושידורי החי מטוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חי מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
1: I want you to want me.

צ'יפ טריק שלחו את גרסת האולפן של I Want You To Want Me למצעד האמריקאי ב-1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפ טריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק בשיר, והביצוע החי שלו הפך ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט ביפן. ועכשיו קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט בטוקיו, שכשמו כן הוא, Made in Japan, Deep Purple.

דיפ פרפל הקליטו את ההופעות שלהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים, ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד. זה כנראה היה דיל שכיח מאוד, ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי, ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו אלמלא בא האינטרנט והפיץ אותם מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר, והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקליים של הבודוקן, ובאותה הזדמנות היא תגלה לנו את מקור השם של להקת דיפ פרפל.

0: אלה פיג'רלד, בבו דוקן, די פרפל. אבו דוקן הוקם כאמור עבור תחרויות הג'ודו של אולימפיאדת 1964. זו הייתה הפעם הראשונה שבה הג'ודו נכלל במשחקים, כמחווה ליפן המארחת, והיפנים גם תכננו לקחת את כל מדליות הזהב בענף, אבל להפתעתם, אחת מהמדליות הלכה לג'ודוקה הולנדי. וההולנדים הצטיינו בבודוקן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: שוקיין בלו.

והקטע הבא מוקדש לכל הקופצים למיניהם. קופצים לגובה, לרוחק, למים, ו-at the woodside, whatever that means. Jumping at the woodside. Count Basie, 1978, חי מיפן.

אלה היו גרין דיי כמובן, בהופעה ביפן ב-2009, בסקט קייס, זה שם השיר, שום קשר לבסקטבול, אבל זה התירוץ הספורטיבי הדחוק שלי, לכלול אותו בפודקאסט הזה, והשיר הבא הוא כבר הכנה למשחקים הפרלימפיים, שיערכו מיד אחרי. ביבי קינג,

תודה לביבי קינג שניגן ב-1971 בטוקיו, שיר שחלקכם אולי מכירים מאופרת הרוק טומי. ואם כבר נזכרים בטומי, מתי פליפרים, פימבול, יהפוך לענף אולימפי. כאמור, זה היה רק מבחר מתוך האוצר הבלום של הופעות חיות שהוקלטו בעיקר בבודוקן, אבל גם בעוד אולמות ברחבי טוקיו ויפן. המבחר הזה שיקף את הטעם שלי, ומן הסתם גם את הגיל שלי, אבל אתם מוזמנים להרכיב את המבחר שלכם. חפשו Live in Japan או Live in Tokyo או Live in the Budokan באפל או בספוטיפיי או ביוטיוב ונראה אתכם מתמודדים עם התוצאות. נסיים עם בוב דילן שקולע בבודוקן למהות הרעיון האולימפי. שיר אמריקאי בעיבוד ג'מייקני לקהל יפני בפודקאסט ישראלי.

עד כאן חי מטוקיו גרסת המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אליי מדי יום גם בחי מטוקיו גרסת הספורט בערוץ הספורט. אתם מוזמנים גם להזין לשאר הסקטנו האולימפיים והלא אולימפיים באפליקציית 5 רדיו. שתהיה אולימפיאדה מוצלחת לכולנו, שיהיה מהר יותר, גבוה יותר, אבל מדבק פחות. תודה שהזנתם.

0: השידור בחסות.
1: רוצים לשוק ההון?
2: תעשו את זה עם מספר אחת.
1: כן, מה? כאילו...
3: לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: הכיר התלכלך? קיבי סימפלי. חדש בישראל. סימפלי. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
5: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
6: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
7: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.
8: גול ממוזס!
9: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
10: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: בואו נפתח את זה. נעילה חכמה ובטוחה זה...
13: רק רב בריח.
12: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
14: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
15: יש מלא חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזי אוטו. ג'ילי.
16: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
17: דיור מוגן, זה משען.
18: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
19: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
20: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
21: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
22: שמעתי על זה.
21: אבל במכוניות אין לי מושג.
22: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת,

0: אמינה וידועה.
1: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
0: לפחות כמו אורי קרגול האגדי.
2: קודם כל אתה חייב, תודה,
0: את זה.
2: זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
1: נשמע ליגה ליגה.
2: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
1: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
2: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
1: זה כל הסוללות, נכון?
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך בראש שקט.

0: חדשות הספורט, הכותרות. אחרי ששודרג משמעותית בסחור, רן קוז'וך סיכם לשנתיים נוספות בפועל באר שבע. הערב, האדומים החגיגו אליפות באירוח חגיגי, אחרי שהתארחו לטקס מיוחד אצל ראש העיר. אחרי מבול של שמועות ודיווחים על מעמדו, מכבי חיפה הודיע, ברק בכר ימשיך בעונה הבאה, אשר הסמכויות של יורס רפאלוב יורחבו. הפועל תל אביב בדרך לזעזוע גדול, לואיזו בדרך לעזוב הכוכב האדום בלגרד. מכבי פתח תקווה הודיע, נועם שוהם עוזב.
1: We're trying to find ourselves through the practices, through the games.
0: הפועל תל אביב השלימה את ההכנות לדרבי התל אביבי, בריאן, בלייקני וג'ונס בספק למשחק.
2: We just learned from our mistakes. We learned from what we talked about as a group.
0: אחרי המופע מרהיב של שלשות, אוקלהומה סיטי עלתה ל-3-2 מול סן אנטוניו ורחוקה משחק אחד מגמר NBA שני ברציפות. וגשוויון טק עלתה לסיבוב השלישי ברולאן גארוס אחרי ניצחון חלק על שרה בלק. ערב טוב, אחרי שעונת הכדורגל הישראלי הסתיימה אמש, פאזל המאמנים שידריכו את הקבוצות הבחירות שלנו בעונה הבאה מתחיל להסתדר. אחרי שהפועל באר שבע ומכבי חיפה הודיעו מי יהיו האנשים שיעמדו על הקווים שלהם, כאשר החוליות היחידות שנותרו חסרות הן שאלת מאמן ביתר ירושלים ומכבי תל אביב. בכל מקרה, נכון לעכשיו, מי שציפה לרכבת של שינויים בגזרת המאמנים הבכירים, קיבל את אותה גברת עם אותה אדרת, פחות או יותר. ערב טוב, יגאל גולדשטיין.
3: ערב טוב.
0: עוד מעט אנחנו נהיה איתך בנעשה במכבי חיפה. אבל אנחנו רוצים לקפוץ קודם לבאר שבע, שם ראש העיר אמור לארח את האלופה החדשה שלנו רגע לפני החגיגות הרשמיות בשעה 8. תומר לוי מצטרף אלינו כעת מעיריית באר שבע. ערב טוב, תומר. נתחיל מהחדשות הגדולות שאתה חשפת. רן קוז'וך ימשיך בבאר שבע עוד שנתיים.
4: כן, אלן שרון, ערב טוב. אז היום באמת מתקיימת ישיבה מוקדם מאוד בבוקר, צריך להגיד, בין אלונה ברקת לבין רן קוז'וך. במהלך הישיבה הזאת העניינים, צריך להגיד, נסגרים די מהר, גם מבחינה כספית, גם מבחינת דברים אחרים שרן ביקש כדי שהמועדון הכדורגל, הפועל באר שבע, יגדל כמועדון ולא רק כקבוצת כדורגל. הוא מסכן, כפי שחשפנו, לשנתיים נוספות בהפועל באר שבע, שכר שמוערך ב-100,000 שקל נטו לחודש. המתחם עצמו, הבית האדום, נמצא כבר בשיפוצים. גם החדר כושר אמור להיות גדול יותר. כל הדברים שרן שקד עליהם וביקש אותם, ואלונה באמת פה משתפת פה פעולה, ומוציאה לא מעט כספים על מנת לאפשר את זה. אז אפשר לסמן וי ראשון מבחינת אלונה, אולי למטרה הגדולה ביותר, השארת המאמן לשנתיים נוספות.
0: והמשימה הראשונה של קוז'וך וברקת, להשאיר את ונטורה וקנגווה.
4: כן, זו המטרה העיקרית שלהם. זה לא הולך להיות פשוט, שרון, כי קנגווה הביע הרצון לעזוב את הפועל באר שבע ולהמשיך הלאה ליעד הבא. עכשיו מדברים אולי לנסות ולהשאיר אותו למוקדמות של ליגת האלופות. צריך לחכות ולראות איך זה ילך. לגבי ונטורה, הכל פתוח כרגע, אין שום הצעה. צריך לזכור לגבי ונטורה, שרק לפני חודש וחצי גם שדרגו לו את החוזה, גם ממשו את האופציה, וגם קנו את ה-50% הנותרים של הכרטיס שלו, כך שכל הכרטיס במלואו שייך כרגע להפועל באר שבע. שוב, זה גם תלוי בהצעות שיגיעו, הצעות של 2-3 מיליון יורו. קשה לראות את באר שבע עומדת בדרכו של ונטורה או קנגווה במקרה הזה, אבל כרגע הדברים האלה עדיין לא נחתמו.
0: גם בלטקסה נשאר בפועל באר שבע.
4: כן, הודעה שיוצאת ממש לפני שעה קלה. היה ידוע גם העניין הזה, בלטקסה מנהל למעשה מסע ומתן במשך חודשים האחרונים עם הפועל באר שבע, קיבל הצעה מקורית.

0: לשנתיים, היו פערים כספיים, הפערים האלה נסגרו, וגם כאן וי גדול גם של אלונה וגם של רן קושור שמאוד רצה את מתן גם לשנתיים הקרובות, ומפה וגם אחרי קנגו וונטורה גם צריכים לראות איך מאבים את הסגל הזה מתוך הנחה שהשנה ככל הנראה הפועל באר שבע בכל מקרה תשחק בשתי מסגרות, אחת אירופית, גם זה קונפרנס אירופית או עם הרבה מזל ליגת האלופות, וגם כמובן בליגה.
1: טוב, הערב ב-8 הפועל באר שבע חוגגת אליפות באופן רשמי.
0: כן, קודם כל אנחנו כאן כבר בבניין העירייה, תכף יערך כאן טקס השחקנים לצוות המקצועי ולאלונה הוקרה על האליפות השישית של המועדון. באמת כאן קישטו מאוד יפה את בניין העירייה, אני חייב להגיד. אז השחקנים יגיעו, יהיו כאן נאומים, ובסופו של דבר מכאן הם אמורים להגיע לחגיגות בפארק הנחל, שאמורות להתחיל בשעה 8 עם ליאור נרקיס, עם אגם בוחבוט, עם פרויקט של רביבו, חגיגות שאמורות להימשך כמה שעות, הצפי ל-70-80 אלף איש שאמורים להגיע לאירוע, ואמור להיות מאוד מאוד שמח, ואני מרשה לעצמי להגיד שהם כנראה כבר שכחו את הגביע, ויהיו מאוד מאוד מרוכזים היום בחגיגות.
1: אפרופו גמר הגביע, יש הסתיים עם מאומה מכוערת, יש גם מעורבים בדרך לבית הדין.
0: כן, קודם כל שליפת אדומים, קודם כל סעיתי קיבל אדום על הספסל, ואנדרדה קיבל אדום, בליץ' קיבל אדום, חמודי כנען ופרוט קיבלו אדומים, אבל בזה זה לא מסתיים. על פי ניתוחים של הוידאו שכבר נעשים משעות הבוקר, יהיו עוד שחקנים ועוד אנשי צוות שאמורים לקבל זימון לבית הדין, ולמרות שלא נשלף להם אדום במגרש או אחרי המשחק, הם אמורים גם לקבל עונשים לא פשוטים. מדברים פה על עונשים של 3 או 4 משחקים הרחקה בעקבות המאומה הזו שהייתה. גם יואב זיו, המנהל של מכבי תל אביב, גם הוא מוזכר כאחד שאמור לקבל זימון, ויהיו עוד שחקנים בנוסף לכל השחקנים שהזכרנו.
1: תומר, תודה רבה לך.
0: בכיף.
1: במהדורה המרכזית ב-11 נשדר כתבה מיוחדת של אוריטר מגמר הגביע בסיומו מכבי תל אביב וניף הגביע. הנה קטע מהכתבה.
2: בטירוף, מחכים לשמוע את השריקה האחרונה. שריקת הסיום! מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע!
3: אין ספור רגעים בעונה הזו, שנדמה היה שמכבי תל אביב המיוסרת רק מחכה שהיא תיגמר. אבל לכדורגל יש דרך מוזרה לזכור בעיקר את הסוף.
4: סלולה לקמרה! סלולה!
3: גביע הראשון מזה 5 שנים, גם כשהוא מגיע אחרי חודשים של כאב, עדיין מצליח לרפא משהו.

0: המהדורה המרכזית. לא רק הפועל באר שבע פתרה את שאלת המאמן שלה לעונה הבאה, גם מכבי חיפה עשתה זאת הבוקר, למרות לא מעט דיווחים על מתיחות בין ברק בחר לראשי מכבי חיפה, והיה מנהל המקצועי ליאור רפאלוב, שוב שלום יגאל גולדשטיין. ספר לנו מה היה שם בדיוק מאחורי הקלעים שגרם להודעה החדשה להמשך דרכו.
1: קודם כל, מכבי חיפה כבר בחודש מרץ מוציאה הודעה על כך שברק בחר יהיה המאמן בעונה הבאה.
0: ינקלה יצא.
1: נכון, ינקלה יצא בהודעה לאוהדים. עכשיו, דברים קרו, מכבי חיפה הפסידה, פתאום אולי חשבו, המעמד גם של ברק בחר התערער, וצריך להגיד גם, לא מעט אנשים סביבו עזבו, פירקו, הכברת שלו התפרקה, וזה היה נראה שהוא בדרך החוצה. אממה, שיחה בין ברק בחר לבין הנהלת מכבי חיפה, שם בעצם מבהירים לו מה ליאור רפאלוב רוצה לראות, מה הם רוצים לראות, ואם זה יכול להתכתב. מבינים שזה יכול להתכתב, אתמול בערב פגישה בין ברק בחר, ליאור רפאלוב ואנשי הנהלת מכבי חיפה, שם בעצם מסבירים באופן סופי לברק בחר שליאור רפאלוב הוא האישיות המקצועית הבכירה במועדון, ברק בחר מסכים, מבין שהוא זה שצריך לבחור את העוזר המאמן שלו, מעבר לכך רוב ההחלטות יהיו של ליאור רפאלוב. מיישרים שם קו, רפאלוב הוא המילה האחרונה, לבחר יש כמובן את המקום שלו, וכפי שרופא חושפים אתמול הראשונה באתר ערוץ הספורט, ברק בחר ממשיך לעונה נוספת כמאמן מכבי חיפה. הבוקר כבר רואים גורמים במועדון, ברק בחר הוא המאמן המתאים ביותר עבור המועדון הזה.
0: בוא נרחיב טיפה על עניין הסמכויות. בכל זאת אנחנו מדברים על דמות בחירה של הכרך

0: שש אליפויות לא פחות, והוא צריך כביכול להיות סוג של, לא נעים לי לומר, יסמן.
1: לא יסמן, כי בסופו של דבר ברק בכר יקבע הרכבים, ברק בכר יקבע את השיטה. אני מניח שליאור רפאל, השנה זו שנה שליאור רפאלוב קיבל את המנדט לקבוע כמעט
0: איך,
1: הכל.
0: איך הוא קיבל את המנדט כשהייתה לו שנה כל כך מזעזעת כמו השנה?
1: במכבי חיפה אומרים שהשנה הראשונה זו הייתה שנת התלמדות. שנה שבה הוא בעצם משתפשף, הגיע מהיותו שחקן פעיל, למי שאמור גם להיות המפקד גם על חדר ההלבשה באיזשהו אופן, לחבק שחקנים. בואו נגיד שבינתיים, שוב, ציון מאוד מאוד נמוך על השנה הראשונה שלו, מקווים מכבי חיפה שהעונה הבאה תהיה עונה מוצלחת יותר, הוא כמובן זה שיחד עם ברק בכר בונה את הסגל, הוא אפילו, אני יכול להגיד שהוא במעמד לא פחות גבוה מגל אלברמן, בפריים של אלברמן, בתקופת מסי דגו. מעניין לראות איך זה עובד, ברק בכר מאמן שפחות יצליח בשנים האחרונות, אבל המאמן הישראלי המצליח ביותר, בטח במילניום הנוכחי, עם מנהל מקצועי שמקבל עוד יותר סמכויות. מכבי חיפה מקווים שהפעם זה ילך, מה שלא קרה השנה.
0: טוב, נמתין ונראה. קבוצה שכן עברה זעזוע, הפועל תל אביב, שהולכת לאבד את השחקן אולי הכי טוב שלה.
1: לואיזו בדרכו לכוכב האדום בלגרד, כרגע מדברים על 3 מיליון אירו, זה בעצם סעיף השחרור שלו, שהסרבים מתכוונים לממש, ממש הם בעניין של כדורגל ישראלי ואקסים, הם כבר סיכמו שם עקרונית עם מוחמד אבו פני, לואיזו אמור להיות גם כן, אחד משחקני הרכש של דז'אן סטנקוביץ' אקס אינטר, אמור להרוויח שכר גבוה מ-500,000 אירו, שכר גבוה יותר מכל קבוצה ישראלית, אליט שמשולם כאן בישראל, והפועל תל אביב צריך לשבור את הראש, כיצד מביא מחליף תוך זמן כה קצר. שפו להפועל תל אביב שהצליחו לשים את היד עד לואיזו, אבל כנראה שהשחקן האמין בעצמו ובא חזק למסע ומתן, וסעיף שחרור, אז בסופו של דבר שתדר קצת כסף להפועל תל אביב, אבל מאבדים פה כוכב רציני.
0: ממש. אגב, פאזל מאמנים, מכבי פתח תקווה מודיעה שנועם שום עוזב אותה.
1: זה היה על הקיר, הכתובת הייתה על הקיר תקופה ארוכה, אנחנו מדברים על זה כבר מספר חודשים, נועם שואה, מי שאלה את הקבוצה, ובסופו של דבר לא מקבל את הקרדיט להיות המאמן שלה בליגת העל, מי שמסכם את תנאיו כמאמן הבא הוא זיו אריה, המאמן שפוטר מהפועל ירושלים. נועם שואה עשה הישג, צריך להגיד, מכבי פתח תקווה הייתה אמורה לעלות ליגה anyway, מכבי פתח תקווה הקבוצה הייתה הכי חזקה עם הסגל מהיקרים בליגה הלאומית, נועם שואה עמד במשימה, הוא הולך לחתום בכפר שלם, ואריה, עבורו זה יהיה המועדון הראשון אחרי הפועל ירושלים, חממה. אני לא יודע אם אבי אילוזון יכול לתת לו את אותה חממה שהוא קיבל מאורי שירצקי ושי אהרון בהפועל ירושלים. כן מאמין בצעירים, זו באמת הסיבה המרכזית. עם שרון מימר היה מסע ומתן, הדברים שם לא הסתדרו, הלכו על אריה, מחר אמורה להיות ההודעה הרשמית.
0: זיו אריה ואבי אילוזון ביחד, נשמע מעניין ביותר. תודה רבה, יגאל.
1: גם לבובה זה טוב.
0: זה בטוח, זה מתאמים. תודה. לפני זמן קצר, הפועל תל אביב השלימה את ההכנות שלה לקראת הדרבי מחר מול מכבי, למשחק שיסגור את העונה הסדירה. אין משמעות אמיתית בטבלה, אבל דרבי זה דרבי, בטח כשהפלייאוף ממש באופק. נועה פופלינגר מצטרפת אלינו מהאימון האדום על הנועה. התכונים שלך לקראת המשחק היוקרתי מחר.
2: היי, שלום שרון, ערב טוב כאן מהאימון המסכם של הפועל תל אביב. איזו התרגשות, מחר דרבי תל אביב היא כאן בהיכל מנור המבטחים, אז על פניו את יודעת, אין חשיבות טבלאית. מכבי מסיימת ראשונה, הפועל תל אביב במקום השני, אבל דרבי זה דרבי, וכולן רוצות לצאת עם ידן על העליונה. מהצד האדום, לא מעט חדשות, כיאה להפועל תל אביב. קריס ג'ונס, אלייג'ה בריינט ואנטוניו בלייקני, לא מאה ממאה לקראת המשחק, לפי המאמן היווני דימיטרי סיטודיס. בריינט הכי קרוב לחזרה, לפי האינדיקציות שמוסר לנו דימיטרי סיטודיס. האם הוא יראה פרקט מחר? נחיה ונראה. מי שלא יראה פרקט מחר הוא ברטימור, קפטן הפועל תל אביב, גם תומר גינת, קפטן נבחרת ישראל, הם עדיין מחלימים מהפציעות שלהם. שרון, היינו כאן גם פנים מוכרות, חדשות כאן אבל, בהיכל מנור המבטחים, כי אנדרי קוק, הרכש החדש של האדומים, נזכיר, היה כאן כבר בישראל, שיחק בעירוני קריית אתא, אומרים לנו, התחבר מצוין למרקם החברתי של הפועל תל אביב. האם הוא יראה מחר דקות בדרבי התל אביב, ויזרק כבר למים העמוקים? ככל הנראה לא, אבל את יודעת, תמיד יש הפתעות, אז כאמור נזכיר, מחר המשחק לא חשוב מבחינת הבלעיד, אבל כל כך חשוב לחבורה של דימיטרי סיטודיס. גם אומר את זה המאמן היווני למצלמות שלנו, דרבי זה דרבי. אנחנו כבר מסמנים את סדרת רבע הגמר מול מכבי ראשון, אנחנו רוצים להגיע לשם בתנופה חיובית. בואו נשמע עוד קולות מהמחנה האדום.
3: The momentum says that we have a lot of injuries. We're trying to find ourselves through the practices, through the games. And we're happy with the way we treat this situation with the injured players that we have, the players that they're not over here.

0: those are the way, those are the things that we're trying to overcome. That's good. That's what basketball needs, full house. So I hope it's going to be full house, because lately what I witnessed in the games, including the game Jerusalem Maccabi, they were not full houses.
1: לזה משמעות לטבלה, אבל כל דרבי באים לשחק. אני לא יודע כמה אוהדים יהיו פה, אבל אני מקווה שיבואו כמה שיותר לתמוך בנו, חשוב לנו שהם יבואו. ואנחנו נעשה את מרב המאמצים.
2: לפני הדרבי מחר, ארבע קבוצות נוספות יסיימו כבר הערב את העונה הסתירה שלהן, רגע לפני שהם ייפגשו בפלייאוף לסדרת רבע הגמר של ליגת ווינר. הפועל ירושלים והפועל העמק ייפגשו ערב באולם גנר במסגרת מחזור הנעילה של העונה הסדירה. המקום הסופי של שתי הקבוצות אמנם עדיין לא נקבע, אבל הן כבר יודעות כי ייפגשו כבר בפתיחת הפלייאוף. בעקבות הפסדה של בני הרצליה למכבי תל אביב ביום שני ליונתן אלון ושחקניו, יש הערב הזדמנות לטפס למקום השלישי, ובכך גם להימנע ממפגש פוטנציאלי נגד מכבי תל אביב בחצי גמר הפלייאוף. אבל ניצחון חוץ נגד העמק זו לא משימה פשוטה, בהתחשב שהפעם האחרונה שירושלים ניצחה משחק חוץ בליגה מול יריבה בעלת מאזן חיובי הייתה בשלושה בינואר. המשחק הזה ישודר כאן אצלנו בערוץ הספורט החל מהשעה 8:35. עוד בליגת ווינר, הפועל באר שבע דימונה שהבטיחה לעצמה את המקום בפלייאוף תארח בקונחיית אליצור נתניה. יהלומים בכל מקרה דורגו מתחת לקו האדום בתחילת משחקי הבית התחתון, אבל הם עדיין יכולים לשפר מעט את העמדה. האדומים במשחק הבית האחרון שלהם לעונה הסדירה יקבו לשחזר את התוצאה מהמשחק הראשון בין הקבוצות. העונה אז באר שבע ניצחה בנתניה 83-77. המשחק הזה ישודר כאן מיד בסיום המהדורה. והלילה במהדורה המרכזית של חדשות הספורט מצפה לכם כתבה מרגשת של עומר שרבי מהמשחק הראשון של הפועל גליל עליון אחרי מותו הטרגי של רז אדם. הנה קטע ממנה.

0: אין אחד שלא נכנס לאולם בכפר בלום ולא חש צמרמורת. פחות משבוע חלף מאז האסון הבלתי נתפס שגבה את חייו של רז אדם זכרו לברכה, ובני משפחה, חברים ואוהדים בעיקר באו כדי להיפרד.
1: תמיד דיברנו על המשפחה שתהיה לנו, כמה ילדים יהיו לנו, ממש כאילו... היה לנו באמת, כמו שאמרתי, גם לפני חלומות מאוד מאוד גדולים.
2: לא נתפס, לא... הגיעו שמועות בהתחלה, אבל לא רציתי להאמין, היה לי... לא אפשרי לשמוע את הדברים האלה.
3: כל בוקר, כאילו, אנחנו... זה עדיין לא נכנס, כאילו, אנחנו עדיין לא הקלנו את זה באמת. כל בוקר אתה נכנס ומחכה שהוא יהיה איתנו. וזה לא קורה.
4: עצוב. אחרי שהופסו במשחק מספר 4, אוקלאומה סיטי תאנדר עירכה הלילה את סן אנטוניו ספרס, במטרה להתקרב עוד קצת לערב גמר NBA שני ברציפות, ואולי גם אליפות שנייה ברציפות. זה קרה במשחק החמישית, סלב הבית כשהיסטורית במצב של שוויון 2, המנצחת במשחק זוכה בסדרה ב-73% מהמקרים. שי גילג'ס פתח בססנות כשהוא מתמקד במסירות 9 סיסטים, היו לו איזה ארטנשטיין בערב של 12 נקודות נהנה במקרה הזה. ג'וליאן שמפני סיפק משחק מצוין עם סיפר ערב הפלייאוף של 22 נקודות. ויקטור אמבניאמה הגיע אחרי משחק עצמתי של 33 נקודות, הפעם הוא התקשה יותר למרות שכאן סיים עם דנק נאה. אלכס קרוסו סיים עם 0 נקודות במשחק הקודם אחרי סדרה מוצלחת שלו, הלילה הוא התעורר וסיים עם 6 אסיסטים כשהוא תורם גם 22 נקודות משלו. קדון ג'ונסון, השחקן השישי של העונה, עלה מהספסל ותרם 15 נקודות, כולל סל על הולמגרן שצימק לנקודה. המערכת נתקעה ללא נקודות במשך 2 דקות, אז שי, שהתקשה לקלוע, מצא פרצה כשהוא מתגבר על אמבניאמה, שאיבד שיווי משקל וקלע עליו מחצי מרחק. הולמגרן תרם 16 נקודות והטנדר ירדו להפסקה ביתרון 11. הדרם של ג'יילן וויליאמס ואייג'י מיטשל הפצועים ג'רד מקיין פתח לראשונה בחמישייה ובמחצית השנייה נכנס לקצב עם סל קשה, וואו. שי, חיממת הידית מחוץ לקשת, פתח פער שהגיע בסיאו ל-20 הפרש. ומבי קלה רק 4 מ-15 מהשדה וסיים עם 20 נקודות הכי פחות שלו בסדרה. דוויד באסל הוסיף 3 עם עבירה וצימק את הפער ל-9 בלבד. מערכת הלכה למקיין שקלה 3 בהתקפת מעבר. בהמשך, הגארד שעבר במהלך העונה מפילדלפיה הוסיף עוד 3, מסיים עם 20 נקודות, שי תרם 32 נקודות, הכי הרבה שלו בסדרה. הטנדר מנצחים 127-114 ועולים ליתרון 3-2 בסדרה. הניצחון שלהם מחר בסן אנטוניו יעלה אותם לגמר נגד הניקס.
5: We just learned from our mistakes. We learned from what we talked about as a group. And we just applied it tonight. I think that is the most important thing. Like a series, especially against a good team, is like a chess match. Like you go back and forth with adjustments and game plans and switching to things and trying new things. And I think like they obviously punched us really good in game 4. We got better than the team that played game 4 for game 5.
6: We did not put ourselves in position enough to be successful on each possession. And so to beat a team of this caliber in their building with what's the stakes will need to be a lot better to give yourself a chance.
4: מסע של ליגה שוויונטק 4 פעמים אלופת רולאן גארוס לעבר החזרת התואר האהוב עליה נמשך היום במפגש מול שרה ביילק הצ'כית. שוויונטק השלישית בעולם לא הייתה בשיאה היום והגשה שלה נשברה פעמיים במהלך הסט הראשון. אבל גם כמות השגיאות החריגות של הפולניה לא הפריעה לה להשתלט על המערכה, על אף משחק ההגשה לא מזהיר, צריכה להשיג 4 שבירות הגשה משל עצמה, נגד היריבה מהמקום ה-35, ותעשית הפותח שוויונטק ניצחה 6-2, אני עם ווינר נהדר, 1 מ-17 שהיו לה במפגש. גם בסט השני שתי השחקניות בקושי הצליחו להגן על ההגשה שלהן, אבל היכולת של שוויונטק הייתה עדיפה וסגרה סיכוי עם 6-3 בסט השני. משחק מוזר מאוד, הם נשמעו 11 שבירות הגשה מתוך 17 משחקונים, אבל כל זה לא משנה לפולניה, שמקבלת את הכרטיס לסיבוב השלישי. עכשיו, תחזית מזג האוויר, אבל לפני תחזית מזג האוויר, אנחנו נקפוץ לחגיגות האליפות של הפועל באר שבע, שמתארחת אצל רוביק דנילוביץ', ראש העיר, של באר שבע, פועל באר שבע כאמור זכתה העונה הזו, עונת 25-26, אחרי מסע ארוך באליפות המדינה, וזה קורה יום אחרי שהיא מפסידה בגמר למכבי תל אביב, אבל כל זה לא משנה, כיוון שכבר כל השחקנים נמצאים בבאר שבע, יחד עם רוביק דנילוביץ', החגיגות הרשמיות באתר ערוץ הספורט. ועכשיו לתחזית מזג האוויר מגוון יעדים ספורטיביים. ערב נעים ילווה את הצופים במשחק מספר 4 בגמר המזרח בסטנלי קאפ בהוקים במונטריאול. רולאן גארוס לעומת זאת הולך להיות מאוד חם מחר. מזג אוויר של תחילת הקיץ בתל אביב לקראת הדרבי בכדורסל. בדטרויט יותר נעים בזמן המשחק נגד לוס אנג'לס בבייסבול.
7: תחזית מזג האוויר בחסות.
8: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
9: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
10: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
11: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
12: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגרופ.
15: Four men, you know of a giant stone.
16: הישרדות ללא תקווה, בקולנוע.
17: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
18: דגמי לינקן קו, במחירים חד פעמים, שיבלבלו אתכם.
19: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
20: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
21: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
22: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
23: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקאי אישי שפוגש אותו בכל מקום.
24: אפילו בוואטסאפ.
25: וואו!
26: ראית?
25: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
27: חכם.
28: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
29: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
4: אנחנו סיימנו מיד אחרינו הפועל באר שבע דימונה נגד אליצור נתניה בליגת העל בכדורסל. ב-11 המהדורה המרכזית של חדשות הספורט,

0: שלכם המשך צפייה מענה ביתרות.
1: השידור בחסות רק בסלקום טיווי פלוס, מצטרפים לטריפל מונדיאל ומקבלים מקרן חכם. להצטרפות חייגו כוכבית 5757.
2: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
3: איזה מבצע גאוני!
1: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
4: תוציא לו כרטיס!
5: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
4: לא, אתה?
6: Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
7: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.
8: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש. מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
9: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות. רק ב...
10: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לחזק אותו. אוניברסיטת אריאל.
11: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
12: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
13: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
14: בקטנה לשיפוטכם, פיחו את המהלך המרשים ביותר מהלילה ב-NBA. מספר אחת, הדנק של קלדון ג'ונסון. מספר שתיים, ההטייה של שגה על ומבי. מספר שלוש, הדנק של ומבי. שלחו את בחירתכם ואת המילה בקטנה למסנג'ר של ערוץ הספורט, אחד מכם יזכה בפרס, מתנת.
15: דוי מנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
16: דויין, תרגע.
15: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
17: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
18: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
19: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
20: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
21: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
22: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
23: גלו את הקולקציה החדשה של הש-פאפיס בגלי.
24: גלי, הולכים על זה ביחד.
25: Voya Courage, דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
26: עכשיו. בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
27: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
28: נורדיק מיסט, a taste of mind.
29: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
30: הדופק עולה בכל התקפה?
31: אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
32: למה להסתפק ברכב היברידי?
33: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
34: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
35: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי, לכל החיים.
36: מילואימניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
37: זה הזמן לקרקע יציבה.
38: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית.
39: זה הזמן לבית משלכם.
40: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים. הכירו את ההטבה החדשה של משרד האוצר ומשרד הביטחון.
41: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
40: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: מפיצים גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: בגמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מברוק, אריק, יאריס, מברוק.
1: אני רוצה להרים ג'ה.

0: ערב טוב לכם וברוכים הבאים להיכל הקונחייה שבבאר שבע, מחזור מספר 26 אחרון בליגת ווינרס על העונה, מפגיש את הפועל אלטשולר באר שבע דימונה ואת אליצור בריגה נתניה למשחק שכביכול אין לו משמעות, אבל יש לו הרבה משמעויות, בטח מבחינתה של אליצור נתניה. מיד נרחיב על כל התרחישים וכל המצבים ופני הדברים, אבל עוד לפני נציג לכם את צמד השידור, כבוד הרב אלי שר, יחד עם דוגור, שלום אלי, מה העניינים?
1: ערב טוב.
0: נקודת פתיחה שלך לקראת המפגש הזה?
1: רק לנתניה יש מה להפסיד פה, באר שבע מובטח לה כבר צמד משחקים מכבי תל אביב, שאני לא יודע אם זה פרס לנוכח היכולת של מכבי, לכן בוא נראה מה נתניה עושה אחרי השינויים שהיא ביצעה השבוע.
0: הפועל באר שבע בעצם מבטיחה את המקום שלה בפלי אוף אתמול בזכות הניצחון של מכבי עירוני רמת גן, ונסביר למה. כרגע רמת גן במקום השמיני מאזן 10-16, באר שבע תשיעית עם מאזן 10-15, ונס ציונה עשירית עם מאזן 9-16. ולמה בעצם הניצחון של רמת גן הבטיח לנס ציונה, לבאר שבע, את המקום השמיני? כי אם נס ציונה תנצח את קריית אתא במחזור האחרון של שתי הקבוצות האלה, ייווצר בית משולש בין שלוש קבוצות, ובבית הזה באר שבע ראשונה. אם היה נוצר מאזן ראש בראש מול נס ציונה, אז נס ציונה נתנה פה 105 נקודות, נצחה ב-37 הפרש, הפסידה בבית גם, 95 בסקור גבוה, אבל יש לה את יתרון הטייבריקר, ולכן באר שבע מגיעה למשחק הזה...
1: קפקפים.
0: מה זה קפקפים? לא לגמרי, כי היא עוד לא יכולה ללכת לים, יש לה פלי אוף, יש לה את מכבי תל אביב בדרך.
1: שמעתי שיש אגם.
0: יש אגם.
1: למה האגם הזה חשוב?
0: למה?
1: כי האגם הזה בצד השני של העיר, עוד, הבנתי חצי שעה, התפתחו חגיגות האליפות של קבוצת הכדורגל.
0: מפלצת מלוך נס רק באגם בבאר שבע.
1: יפה, אבל בגלל ש... נכון שהאולם הזה גם כך אף פעם לא מלא, אבל מאחר ואתה לא רואה אפילו מניין צופים היום, אחת הסיבות זה שהחגיגות באגם החדש הזה, זה אגם של, הבנתי, זה 14 דונם, אגם מאוד יפה, אז מפה, עם הקפקפים עידו, אפשר ללכת לאגם.
0: תגיד, אגם בוחבוט מופיעה בחגיגות באגם? אגם באגם.
1: לא.
0: אליצור נתניה יש לה הרבה על מה לשחק, למרות שהיא תסיים את העונה הסדירה בכל מקרה מתחת לקו האדום אחרי הניצחון הדרמטי אתמול של גליל עליון אחרי הערכת פעולה בבית על קריית אתא. נתניה עם מאזן 6-19, רעננה מקום מעלה עם מאזן 6-20, וגליל עליון עם מאזן 7-19, כשגם קריית אתא, בהנחה שתפסיד לנס ציונה, תישאר בבית התחתון ותהיה צמודה לשלוש שנמצאות מתחתיה. אגב, המשחק הזה של נס ציונה קריטי, כי אם נס ציונה מפסידה אותו, אז היא יורדת לבית התחתון, וקריית אתא בעצם מסיימת במקומות 9-10, יחד עם רמת גן, ומסיימת את העונה שלה. נזכיר השנה בעקבות המלחמה וניסיון לקצר את לוח הזמנים. אין פליין, אז הקבוצות שמסיימות במקום התשיעי והעשירי בעצם מסיימות את העונה, השאר מתחלקות לפלי אוף ולבית תחתון. מעבר לזה, רק נתקן אתכם שבמקביל אלינו, כדורסל ישראלי הכי כחול לבן שאפשר, בחמש ספורט, משחק מספר 2 של גמר ליגת העל לנוער, מכבי תל אביב מול עמק חפר, פחות מדקה עד להפסקה שם, אז תרגישו חופשי לזמזפו לבקר שם מתי שתרצו. אנחנו עם דקה דומיה לזכרו של רז אדם, שהלך לעולמו לפני שבוע בתאונת דרכים מצמררת. כל העונה הזאת תוקדש לזכרו של רז אדם, לפני כל משחק דקה דומיה, ועוד לא מעט מחוות כאלה שראינו אתמול בקבוצה שלו.

0: גליל עליון מול האקסיט קריית אתא, במשחק של נס ציונה מול הפועל תל אביב, עוד שתי אקסיות של רז אדם. הלב נשבר ונקרע, קשה להאמין ש... רז אדם כבר לא איתנו אתמול, הייתה חוויה מצמררת לאוהדי הפועל גליל עליון, ואני מניח שגם לכל מי שצפה בבית וראה בסיום הניצחון את המשפחה שלו, ואת החום והאהבה שהם מקבלים, ומצד שני את ההבנה שאת רז אדם הם כבר לא יקבלו, וזה פשוט קורע. קורע, והמשפחת כדורסל שלנו היא קטנה ואינטימית והיא קרובה, ואנשים בסך הכל אוהבים מאוד אחד את השני ומפרגנים אחד לשני, וזה אסון גדול. ואנחנו נזכור אותך, רז, לכל אורך השידורים שלנו, לכל אורך כדורסל הישראלי, בטח כל עוד אנחנו כאן, עדיין עושים את הלפיד. יוצאים לדרך. פועל באר שבע דימונה, מערכת עם ניצור נתניה, מחזור אחרון בליגת ווינרסל. המשחק הראשון בין הקבוצות האלה הסתיים בניצחון 83-77 של באר שבע, בחוץ על נתניה, עם משחק מצוין של האיש הזה, שקלה את אותו מספר שיש לו על הגופיה, יואב יקלן, עם 24 נקודות. רוטיס פרייזר, נוסל הראשון של נתניה.
1: זה כבר פותח בעיבוד, אגב, פרסמתי שבוע שעבר רגע שביקלן חתם ב... קולג' בסן פרנסיסקו, לא יודע אם קולג' גדול, אבל מסורת גדולה ושחקנים טובים.
0: מקום טוב ליד סטף קרי, בגדול. לשפר את הכלייה. סיין לא מוצח מחוץ לקשת של המקומיים, מאבק על הכדור החוזר, שיעבור לנתניה, אחרי הביניים. החמישיות הפותחות, בניב רבינס, מאמנה של הפועל באר שבע דימונה, התחיל את המשחק הזה, דמיין דן, די ג'י ביקרסטף, יואב ויטלם, הזה הריצ'ארדס ואל ג'י פיגרוע, בצד השני. ג'יאנטה בודלין, מוריס קאפ, עמית גרשון, אוטיס פרייזר, וטריק אורנס.
1: כן, טריק אורנס זה הזר החדש, מגיע מדיג'ון, נתניה. צירפה גם עוד שחקן, זה הוושינגטון שעדיין לא נרשם, הוא אחד, שתיים, סקורר, וכאילו היום זה משחק, בוא נאמר, מפתח עבור בולדווין, לראות מה מצבו, גם לגבי אחרים, זאת אומרת, אם אחרים לא היו טובים, אז נתניה רוצה את ה... אתה יודע, את המשחר הזה של הזרים שתוכל לבחור מן החמישה, אני לא בעד זה בתקופה הזאת של השנה, גם ככה, אתה יודע, כל ההרכב הזה גובש לפני החודש האחרון, אז לעשות בעוד זעזועים, אבל בוא נראה, זו החלטה של נתניה. טריק אורנס, דרך אגב, אידו, זה השחקן השני בנתניה שמגיע מלבנון. מוריס קמפ שיחק בלבנון, שדרך אגב, השחרור שלו לקח זמן עד שהוא הגיע, כי עוד לא היה לנו שיחות שלום עם לבנון.
0: הטיסה זולה. ועכשיו ברצינות, איך בן אדם מגיע מבהירות לתל אביב?
1: דרך טורקיה.
0: אי אפשר דרך טורקיה. ביקר סטפן, נקודות הראשונות של...
1: יש הרבה דרכים היום, זה לא כל רצינות, לא? גבר, השם ישמור.
0: עזוב, שחקן, כדורסל, אמריקאי, צריך להגיע מבהירות לתל אביב. מה המסלול? איך הוא עושה את זה?
1: לא צריך לנסוע לניו יורק ולחזור את האומר.
0: יכול להיות שכן. לא, האמת שקרוב ביותר ליד באירופה, אבל סביר להניח שהוא צריך לנסוע.
1: דונה, אני יודע מה.
0: להתרחק קצת בשביל לחזור.
1: קפריסין?
0: קפריסין הגיע. עדיין, כל נסיעה זה להתרחק.
1: ברור, נעשה תיקוף.
0: שתי דקות בתוך המשחק, 4-2 מנתניה. ביט למכניס. דן מקבל.
1: שבע לא רשמה היום את אוניל, רשמה את דן, אחרי שהוא לא נרשם בשבוע שעבר. דן... שחקן שיוצר יותר טוב מעוניל, אבל אחוז הקליעה שלו לא מי יודע מה כמה. יכול להיות שהיום נתניה תהנה מזה שבאר שבע הבעיה תשועה, ואז היא לא תספוג מהנקודות, כי הבעיה הכי גדולה של נתניה זה המשחק ההגנה שלה, סופגת נקודות בקלוטין. עידו, אי אפשר לקבל כזה סל שאתה חרב על הצוואר. אי אפשר לקבל כזה סל. מילת משחק, תעשה פאול, אל תיתן לי להגיע למצב של קרס סל.
0: נתניה מגיעה למשחק הזה עם 4 הפסדים רצופים, שהסקור הכי נמוך שהיא ספגה בהפסדים האלה היה 97 מול פועל ירושלים בבית. היה כמובן את התבוסה הגדולה לקריית אתא 124-103, את ההפסד הדרמטי בהרצליה, משלשה של אבן ברוץ, על הבאזר, 108-107.
1: שבר אותה.
0: בשבוע שעבר,

0: Hobby von
1: Sir Evans.
0: Sir Evans, בדיוק.
1: גרשון, שם על השלושה, מניף מסירה במקום, מאבד כדור עם פיגורו, שחוטף אותו דרך הדפלקשן, מגיע לביקרסטאפ שעושה עבירה טובה. טרי קוהנס, אבל הוא תופס שם את אזור האמסטרינג ויורד ישר ל...
0: שתי דקות הוא הספיק שחק, עידו, באמת. כבר נמצא.
1: בלכלה. פרייזר מוציא את זה לקמפ, מגיעה ראשונה שלו, מפתיע את הניסיון מחוץ לקשת, אפילו נינקו, נכנס במקומו של טרי קוהנס. עדיין פיגרוע הולך עם ראש בקיר, מאבד את זה, מצוינת של בולדווין. פרייזר שולח קדימה לקאם, שמשיב כדור לפילוננקו, עם הדנק. ובית ראשונות שמקסים פילוננקו. אז כאן נפתור את העתודה.
0: פילוננקו בר שבע.
1: ויטלן עם הדרייב, מחטיא את הזריקה ביד שמאל.
0: היו לא מעט עימותים שם בשנים האחרונות בין הקבוצות, על כל מיני שחקנים, על השבחות, על מעברים.
1: פרייזר לבולדווין, זה לא אוטיס פרייזר שמרים שלושה ומעדן מסמן לביקרסטף להיכנס לצבע, נותן לו כדור, שלושה מסביבו, ביקרסטף מצליח לשמור את הפוזיישן ויש פה עבירה ברורה שלא נשרקה.
0: אתה רואה? כשאתה קצת פיזי אז גם לא שורקים לך על עבירות, אבל...
1: סגל נכנס מקומו של טי.ג'י ביקרסטף בנתניה. ג'וונטה מקוי
0: אחרי
1: לראשונה על הפוקט,
0: מה שעברה היה פה בבאר שבע שחקן נהדר בשביל ג'סטין מקוי.
1: דן דן מחדיא כדור חוזר של פרייזר. ג'וונטה מקוי שעבר שחקן נהדר, קצת את טרל בראון ממכבי רמת גן, שני זרים שמגיעים לכאן בשלב מאוחר, מאוד מוכשרים, הבדל בגילאים כמובן ובניסיון, אבל שניהם משחקים עם הרבה אחריות. דן, בצד השני סגל, ממשיך לפיגורו, עברה לפני. דקות בתוך המשחק הזה, 8-4 בנתניה שמקבלת סל מארבעה שחקנים שונים. פיגורו בשלושה הראשונה בערב הזה, אנג'י פיגורו, אחד מהשחקנים הנוסים יותר כאן. דיברת על ויטלן,
0: הגיע בעול,
1: הוא שחק בסנטה קרוז ווריורס בקבוצת הג'יליק של גולדן סטייט. תוך שוויטלם נשמח להגיע לשם. סגל, כדור חוזר להפתעה של בולדווין לשלוש, שלושה על שניים בהתקפה, סגל מוסר את זה לוויטלם, נותן את זה לפיגורו, יש לו את הזריקה, פילוננקו נותן לו, ופילוננקו משלם, שתי שלושות רצופות של אג'י פיגורו, מחזירות את היתרון למעבר. כאן שהתחיל את העונה באריס סלוניקי, סגל בעברו גם בעול. ג'יליק של הלייקרס.
0: הוא מביא לפה כמה סמכנים נהדרים.
1: ויטלם עם החטיפה, פיגורו על אדם. שתי נקודות נוספות. הפועל באר שבע דימונה בריצת 8-0. רבי בטיים, הוא לוקח פסק זמן.
0: זהו.
1: מקוי. מנהר מעליו את פיגורו עם במפ קטן. פיגורו רוצה עבירת תוקף עם היד. אבל מקוי השתמש בכתף. שוב פיגורו לשלוש, פעם זה חזק מדי, ריבון התקפה של ויטלר. מקבל את החילוף של קמפ, רק דווקא חילוף שהוא צריך ורוצה, סגל עכשיו.

0: החדירה והטייה והזריקה והנקודות. את הסגל מלא בר שבע ל-14 עם פתיחה התקפית מצוינת מצד אחד ועם הפקרות הגנתית מורגשת מצד שני.
1: אז אנחנו נראה תקופה ארוכה.
0: חסן את מקול, סגל תופס את הברסה הזרה.
1: בלתי. מר גורדון טוען זה בלתי. כנראה, התרגיל לא פה בדיוק חסרה, אבל יש פה איזשהו חילוף, אבל מקוי עושה את החיתוך כל כך טוב ומהיר.
0: המשך ניצחון ראשון מול הפועל באר שבע דימונה. יש רק שתי קבוצות שבאר שבע לא הפסידה להן אי פעם בליגת העל.
1: אין ברעננה.
0: שתי האחרונות.
1: אז החידה אליך, עידו.
0: הרסתי לך את החידה עכשיו?
1: לא.
0: אוקיי.
1: הבאתי דווקא היום התכוננתי כי אתה הרבה זמן בארץ, אז אתה יותר איתנו.
0: לא, לא עוד הרבה זמן.
1: מי הקבוצה שרשמה הכי הרבה זרים השם בליגת העל? אם אתה תדע את המספר, אני מבטיח לך שאולי אני אצפה בחלק מסגרת הגמר.
0: אני מעריך שמדובר בין 15 ל-16, 17 זרים.
1: זה המספר, יפה. יפה פלוס מינוס. אבל קח את הזמן. מה, יש לך גם חברים טלפונים, יש לך גם כל כך הרבה מעריצים אחרי
0: הנותן לבנגלית. זאת קבוצה שכל הזרים שלה עזבו, ויש כמה כאלה.
1: תראה, השנה הזאת אתה לא יכול כבר... בגלל כל הסיפור של המלחמה, אבל עדיין יש קבוצות שהשתוללו.
0: רגע, זה כולל את השר החדש של הפועל תל אביב החתימה?
1: הפועל תל אביב לא הקבוצה הראשונה, זה כבר הלכה לך אפשרות.
0: מכבי רמת גן.
1: אתה לא יכול יותר מאפשרות אחת ברבע.
0: הפועל תל אביב זה לא הניחוש. הניחוש הראשון שלי, אני רוצה שפרוטוקול יהיה מכבי רמת גן.
1: אז לא, רמת גן היא... באמת, אני אביך את המספר, אבל זה לא רמת גן. יש לך לרבע הבא, עוד אפשרות.
0: או קורנליוס, קו העונשין. עוד שלשה של באר שבע, שוב זה אל ג'י פיגרוע עם שלוש שלשות כבר במשחק הזה.
1: הוא עושה צובריות עכשיו, המשחק מתחיל. אבל תראה, אנחנו אמרנו לבאר שבע אין מה לשחק, אבל אנחנו יודעים שבסיטואציה הזאת שחקנים יותר משוחררים, יותר עם ביטחון. את יומקין כבר מעבד כדור.
0: אין כיף כמו לשחק במשחק ש... לא שאין לו משמעות, אלא שיום אחרי אתה יוצא לחופש.
1: אה, זה משהו אחר.
0: אתה מגיע באווירה אחרת, אתה מבין?
1: אבל פה יש להם שבוע הבא סדרה עם מכבי תל אביב, שכרגע, נכון שבאר שבע עוד שיחקה עם מכבי תל אביב לפני איזה שלושה שבועות ביד אליהו, שלושה או ארבעה שבועות, וזה היה סימה שם בצורה סבירה יחסית למה שקורה בתקופה האחרונה שלו. 57 ו-62 פרש. זה היה כשרמי רדאר אימן, רמי רדאר אולי קיבל הנחת, איך אתה קורא לזה, הנחת עובד בגלל מאוד את קאטוש, חברים, לא יודע מה פה, לא יודע מי יקבל הנחה פה שבוע הבא.
0: אנחנו מתקנים אתכם שוב שבמקביל אלינו בחמי ספורט, יצא כבר לדרך המחצית השנייה בגמר ליגת א' לנוער, בין מכבי תל אביב ל...

0: עמק חפר, אלי תעשה סדר, שאנשים יבינו מה המצב שם.
1: הסדרה היא best of two, במשחק הראשון עמק חפר ניצחה 74-73, וכרגע מכבי תל אביב מובילה ב-5 הפרש. זאת אומרת, מכבי תל אביב צריכה לנצח ב-2 כדי להיות אלופה. במצב של שוויון, אין הערכה. זה לפי חוקי הפורמט, אני לא יודע, באיגוד יכול להיות ששינו את החוקים.
0: מה זה אומר? שיש משחק שלישי או שכמו...
1: לא, אין שלישי, best of two.
0: כן, זה מה ששואל. פעם... זה עשו כמו בליגת ווינרסל.
1: פעם...
0: בר שבע ובר שבע, שבשלה מוקלטים
1: עושים באחת אחת. לא, פעם... שזה היה גם עכשיו בתקופה האחרונה, זאת אומרת, היו קבוצות, אתה יודע, שלא השיגו את ההפרש, עשו את הכל כדי להגיע לך, אתה זוכרת אותו משחק הפרסה מכבי נגד ארוש אפקה. בעתיו חוקי היורוליג קבעו שהתוצאות ייחשבו אחרי 40 דקות בלבד. זאת אומרת, אם ניצחת אותי 8 במשחק הראשון, ואתה צריך 9 הפרש, ואתה רואה שאתה לא משיג את 9 הפרש, ויש הערכה, זה שוויון. אתה פלוס 8 שלך במשחק הראשון ניצח. ולא משנה אם ניצחת 9 אחרי.
0: זאת אומרת שמי שמנצחת את המשחק הראשון וניצחת.
1: מה?
0: זה מי שמנצחת את המשחק הראשון.
1: לא.
0: למה לא?
1: פה היא ניצחת רק בנקודה.
0: אוקיי, ואם עכשיו מכבי תל אביב ניצחת את המשחק הראשון בנקודה בדיוק.
1: בנקודה בדיוק, יש הערכה.
0: אבל לפני גם אתה שאין הערכה.
1: בתיקו אין הערכה.
0: אה, אוקיי. בתיקו ברור. עברה תוקף של אריאל אייזיק עם החדירה. פה שחקנים שצמחו ממחלקת הנוער של עמק חפר. המשחק הזה היה בשטף עד השלוש דקות האחרונות עם הרבה עצירות והרבה עבירות. 15, דקה וחצי, לסיום הרבע. פיגרו, פיגרו, ברנט, עם הכדור. מרים שלושה.
1: הוא שחקן.
0: הוא שחקיז ברנט, נקודות ראשונות, שלושה רביעית כבר.
1: כאשר רצתה להביא אותו בתחילת העונה, שום שתיים אני חושב, הוא דרך על הקו. ברשבע רצתה להביא אותו בתחילת העונה, היה פצוע, והצליחו לשים עליו יד, הוא באמת... רבי כמה משחקים.
0: יום כי מחתיש לשף, אילו נמדו, כדור חזק בהתקפה, במקום לזרוק בפולו, יורד עם זה לפרקט ודן חוסם אותו.
1: או, הנה נכנס הסמל של נתניה בוריס בוגוסלבסקי. מה זה סמל? שנה שעברה היה סוג של סמל. לא יודע למה השנה לא משחק. הסבירו לי חוקי צעירים, לא מבין את הדברים האלה. זה דברים שצריכים לעבור מהעולם. לא רק על ידי שביטות, על ידי שכל ישר. בוריס זה שחקן שבדיוק עכשיו מתאים למצב של נתניה, שחקן שיכנס וינשאר ויאמלל את הרכזים היריבים.
0: סמד לנטע סגל. אנחנו פחות מדקה לסיום רבע מספר אחת.
1: אני לא יודע מה אתה רוצה לסחור זו בדרך כלל גם מתחמם ליד, אבל הנה
0: באמת מסתבך, בוגוסלבסקי לוחץ אותו, אין עוברת חצי כי בוגוסלבסקי נגע חום, ושוב איזה עיתוי לדיפלקשן, אבל זה לא עוצר את מרקיז ברנט שחודר, הוא מוציא החוצה לשלשה של נטע סגל. קורנליס עם כדור חוזר, נתניה מצב ממשי ל-2-for-1, אז היא לוקחת את הזמן בהתקפה הזו דרך עמית גרשון. מסירה קצת ריסקית, חוזר לגרשון. 10 שניות להתקפה, גרשון חודר, מגיע לצד וחצי, אבל לא מצליח לפגוע בטבעת כשהוא מחליף ידיים לשמאל.

0: Daniel Southam.
1: ברנט עכשיו פה על הזריקה, בסוף לוקח אותה תחת הלחץ של מקוי, והרבע הראשון מסתיים, תוצאה 19-15 להפועל באר שבע, שמקבלת 9 נקודות מאג'י פיגרוע לכל בשלשות, בצד השני שפוט מקוי, עולה מהספסל וקולע 8 נקודות.

0: יום השני של כדורסל יוצא לדרך בקונחייה, 19-15 באר שבע. סגל מקבל חסימה, מכניס את זה טוב לביקרסטף בין שני שחקנים, אבל ביקרסטף נחסם שם על ידי מוריס קמפ. נתן יוצאת קדימה, קורנליוס מכניס את זה טוב לשתי נקודות של אורנס בתוך הצבע. דן בצד השני וסגל ביקרסטף חוסם, יש חילוף הגנתי, ביקרסטף בצבע עם מוריס קמפ, אבל סגל משאיר את זה בידיים. 4 שניות לזרוק, ועכשיו מגיעה השריקה אוף דה בול במאבק שם בין קמפ לטי-ג'י ביקרסטף.
1: הקצב הזה לא מתאים לנתניה. נתניה היא קבוצה שרוצה לרוץ, יש לה מוריס קמפ שאוהב לרוץ, פרייזר. בסיטואציה הזאת זה מתאים, גם באר שבע היא לא, אתה יודע, קבוצה של סט אופנס קלאסי, אבל עם נתניה, ואמרנו, נתניה צריכה יותר מכולם את המשחק הזה.
0: ברנט מחטיא שלשה, אבל הריבונד חוזר עד אליו לעוד שלשה חופשית, וזאת בחוץ.
1: יום שני, נתניה מארחת את גליל עליון. עכשיו, אם נתניה...
0: הנה הקצב שרצית.
1: בדיוק. נתניה מארחת ביום שני את גליל עליון, כי קבוצה מקום 13 תארח את המקום 12, כדי שבמחזור החמישי של הפלייאוף, גליל עליון תהנה מהביתיות נגד נתניה. יש שם מישהו בגליל עליון שרוצה להוריד את נתניה בכל מחיר, אז בסיטואציה ראית אתמול, הסיטואציה של גליל עליון עכשיו זה, אני אומר, העולם יהיה שם מלא כל הזמן, ו
0: אפשר שיעמדו פחות, אבל מבין שאתמול היה משחק דרמטי,
1: אנשים שם לא ישבו. במשחק הזה איזה סי
0: של מספר השלשות שנזרקו במשחק, נכון? 50 וכמה?
1: לא, קירי התתה לבד זרקה 56 שלשות.
0: כן.
1: אומנם אחרי שתי הערכות, אבל זה עדיין...

0: שהחזיקה בו עם עמדות הרקע לי גיבוע ש...
1: אבל אני אגיד לך משהו, שנייה, עזוב סלים בזמן שיש פה סלים ועבירות בכל צהל זה... איך אני אגיד את זה? אני לפגוע באף אחד? אני לא אפגע באף אחד, אני פשוט אגיד שאם כשהקהל עומד אי אפשר לראות רבע מהאורך של המגרש, אז יש בעיה באולם הזה, והוא לא מספיק מודרני ולא מותאם לכדורסל בליגה הבחירה בארץ. עכשיו עם החדירה עד את הבת, אלג'י פיגורו, השחקן.
0: או, באמת שחקן.
1: כל כך מוכשר. ושואל את עצמך, למה לא הגיע לקבוצות יותר גדולות? עבר בשלוש מכללות, סיים באוריגון בשנה האחרונה שלו בקולג'ים. חוסם עכשיו. באגן, סליחה, זה היה ברנט כמובן, ועכשיו פיגורו הדנק, אבל דורך על הקו. הוא מאבד כדור עוד לפני ההטבעה היפה הזאת.
0: אתה זוכר את קרלון בראון, שארז הביא אותו.
1: איך אני לא, איך אפשר לשכוח את קרלון בראון ב-2-3 של ארז עם דורן סקוט ששיחק איתו, נכון? יפה. באותו שנה.
0: וסנטוס שהגיע מאול. מכבי תל אביב, הגיעו לא מעט שחקנים טובים פה מאול. למרות שהשנה הזאת אול לא מבריקה, אבל אתה יודע, זה שמה אול זה שנה כן, שנה לא כרגע בגרמניה. 2023 הם לקחו אליפות עם קבוקלו ויאגו דו סנטוס.
1: כמו שעברה הפסידו בגמר במשחק מספר 5 לבייר. קמפ מחזיר למקוי, לוקח שלושה. קמפ לא מצליח להגיע לכדור החוזק בהתקפה, פיגורו משתלט את זה. עם שתי הקבוצות הבדלים עצומים בכדורים החוזרים בהתקפה וברנט מנער את הגופייה אחרי עוד שתיים פסק זמן של אלי רבי
0: עבר את קמפו בקלות, תסתכל קמפ עכשיו שהוא הולך לקראת חסימה לקראת איזשהו אנד אוף אז ניצל את החוסר ריכוז הזה ללכת לסל

0: יופי של כדור, דיאנטה בולדווין לטרי כהן, סימה דן, חזרה נהדרת בפסק הזמן של אלי רבי. שלוש דקות בתוך הרבע השני, צמוד כאן בקונחייה, ביקרסטף נחסם, כדור חוזר בהתקפה, סל בעבירה, נקודות ראשונות לאופרי שטרית,
1: שנכנס
0: לשחק ממש עכשיו.
1: במהלך העונה שחק אפילו יותר. פה מראה לך כמה נתניה קבוצה פריחה. זה ריבאונד שלא יכול ליפול על ידי שחקן מאחור, אם אין איזשהו בוקס אאוט. זה כדורים שאתה חייב לקחת אותם.
0: תהיה צריקת העונשין, נתניה בהתקפה. גרשון, השלושה הראשונה שלו והראשונה גם של הקבוצה שלו משישה ניסיונות. שים לב שאנחנו עוד לא באמצע הרבע השני. מה זה עוד לא באמצע? חוקים משם

0: וכבר שתי הקבוצות מעבר הגבול. הרבה מאוד עבירות במשחק הזה. 17 משותפות ב-13 וחצי דקות. הרגשה של אוברקולינג קצת. פה יותר מדי רגעים של מאבקים פיזיים אינטנסיביים שמצריכים הרבה שריקות. תאמין לי, שופטים הכי טובים בעולם, או הכי פחות רעים, שופטים של היורוליג. הוא חוזר נוסף בהתקפה ששטרית, אבל במקום לזרוק, הוא מחפש שם את ביקר סטף, וגר שם חוטף את זה, ורץ כל המגרש, מוציא למקוי, ממשיך לאוינס, בולדווין עם הסיבוב, והשתיים בתוך הצבע של יום נכנסות. ברנט, עם ההתקפה, והחטאה, יש שם שריקה לעבירה. נתניה מחזירה לעצמה את היתרון עד שבאר שבע עושה שוויון עם טי ג'י ביקרסטף. שוב תראו את המספרים בהזדמנות שנייה, באר שבע עם 11 כדורים חוזרים בהתקפה לעומת שניים בלבד של נתניה. כבר מייצרת 12 נקודות מזה עכשיו הבלוק של ברנט.
1: בינתיים השינוי, אתה יודע, בקאמרו אורנס במקום קאמרון אוליבר, שינוי שכרגע לא רואים את פירותיו. שאוליבר הוא יותר חמש, הוא יותר ריבאונד. נכון שאתה יודע, היה בו, הוא לא ממש כל כך את הפוטנציאל.
0: שטרית, מחטיא השלושה, בסוף שם הזריקות. פרייזר, לגרשון, עם ההטייה והחדירה והזריקה בצבע, שנכנסת ממנו. גרשון, 5 נקודות ברבע הזה. דן, עם הספליט בין שני שחקנים, אבל הוא נתקע שם בשחקן נתניה טיפרייזר. זה יוצא לברנט, מטה, זורק, מחטיא, ריבאונד, שער של באר שבע, עוד כדור חוזר בהתקפה.
1: נתניה לא לוקחת ריבאונד, נכון שאולי מרכב קטן, גרשון כבר טס למעלה. אתה מכיר את זה מה-NBA, זה לאו דווקא גובה. צ'ארלס ברקלי היה 1.98 עם נעליים והיה מלך ריבאונד עם שנים. היה שברקלי גם היה 1.98 לרוח.
0: כן, אבל אתה חייב להזכיר שם אחר כשאתה מדבר על שחקנים לא גבוהים שלקחו כדורים חוזרים.
1: נו?
0: שם אחד יותר, שזה כל מה שהוא עשה גם, לקח ריבאונד.
1: דניס רודמן?
0: דניס רודמן.
1: יותר גבוה, 2.01.
0: קצת יותר גבוה, אבל עדיין 2.01.
1: נכון. ורודמן גם לא היה רחב, לא יכול לתפוס עם דבר.
0: לא, רודמן זה א' ב' של מיקום.
1: נכון.
0: וחושים.
1: ורצון.
0: אצל בקלי זה היה הרבה עניין פיזי גם, היכולת שלו לעשות בוקסאוט, להשתמש בגוף הרחב שלו, שרגע נזכרת, טוסיק הזה, אתה יודע, שיוצא החוץ הגדול, נותן לך במפ עם הטוסיק. עפת 10 מטר. קמפ. מוציא לפרייזר שלוקח שלושה מדויק, שלושה שנייה של נתניה, שתיים ברבע הזה, 2-7. 35-30, פסק זמן של ניב רביץ.

0: צור נתניה כאמור רוצה להדביק את הפער הקטן שנוצר בינה לבין גליל עליון אחרי הניצחון אתמול של קבוצה של עידן אבשלום, הניצחון הדרמטי בערב מרגש ומצמרר ומדהים של כדורסל, אבל קשה, קשה מאוד, כל כך הרבה פרמטרים. נטע סגל מאבד כדור, חזרה לא טובה מפסק הזמן, שבצד השני אוטיס פרייזר,
1: מה שדיברתי זה נתניה תשלוט בריבאונד זה תרוץ, ו אתה יודע, במשחקים כאלה, עם כל הכבוד שאתה משחק, אז אתה גם להגנה אתה יורד, אתה לא יורד. אם אתה יורד, אתה יורד בעצלתיים, מה שנקרא.
0: ביקר סטף עם התאה יפה, עבירה תוקף.
1: הוא צריך לעשות עוד פעם פאול תוקף. זה הדוד שלו באמת של דוד טרויק?
0: לא, אין קשר, יש מחדי
1: קשר.
0: לפחות לא כזה שאני צריך למצוא, ובדקתי בשידור הקודם שלי של הפועל באר שבע דימונה באותו משחק שביתה מול מכבי עירוני רמת גן שעשתה בניצחון של באר שבע.
1: זה המשחק שהצילו את באר שבע בסופו של דבר, אם היא לא מצחת את רמת גן היא הפסד פה היום והיא יכול להיות שהיא בית תחתון.
0: סביר להניח שהיא מסיימת בכל מקרה, במקום 9-10, אם רמת גן הייתה מנצחת אותה באותו משחק,
1: נו.
0: אז יכול להיות שרמת גן הייתה בפלייאוף.
1: נכון, ונס ציונה לפני באר שבע בגלל הזה, וגם קריית אתא, שניצחה יותר מאשר שבאר שבע הפסידה. באר שבע הייתה יכולה לרדת בסיטואציה למקום 11.
0: שטריס עם יופי של פעולה, נשים את זה לעזר ריצ'ארדס.
1: למה הוא לזרוק מקרוב? תגיד לי, אדון ריצ'ארדס. מילא, אתה תגיד לי, תמיד צריך לתת דנק. תסתכל איפה הוא מקבל את הכדורית, ותסביר לי למה הוא צריך ללכת לצד ההפוך של הסל. קרוב!
0: עשר הפרש שנתן היתרון הגבוה ביותר במשחק. ויטלה מכתיז זריקה חופשית לגמרי. נתניה, פנימה, כן, מוציא החוצה, יכול להיות שהיו שם שלוש שניות, אבל הוא זורק מהר וקולע שלושה, זה כבר 13 הפרש, היינו על שוויון 30, ריצת 13-0. ריצ'ארדס, נחסם שם. עבודה טובה של אורנס, גם בהתקפה, גם בהגנה, גרשון רוצה עוד שלושה, מחטיא, אופנסיב ריבאונד נדיר של נתניה עם קמפ. שחודר ומוציא לידיים הלא נכונות, נטע סגל שולח את זה לסל, לא, אין סל, רק עבירה.
1: ראשון, מסמן לספסל טעות שלי, טעות שלי, גם הזריקה וגם מישהו שינה שם מסבית עם קמפ בתייה של שינוי הזווית עם עמדות הכדור. השאלה הגדולה היא דומה, יש לי באר שבע למכור שבוע מגן. משחק נגד מכבי. אפשר לבוא לפה לים, נכון? עם כפכפים נגד מכבי, נכון?
0: אין ים קרוב.
1: אין ים בתל אביב, יש.
0: אה, חשבתי, סליחה, חשבתי, התכוונת על המשחקים בבאר שבע.

0: אגב, אני מתנצל, מסתבר שעשיתי טעות.
1: מה?
0: זו טעות יותר גדולה, זו טעות בהכנה שלו.
1: יש קשר משפחתי.
0: יש קשר משפחתי, רק הקשר הזה אפשר למצוא אותו בעיקר בצ'אט ג'י-פי-טי, ג'מיני, או ברדיט. אני תומי נכנסתי וחפרתי במה שהצלחתי למצוא באינטרנט על ההיסטוריה של טי-ג'י ביקרסטף. שם לא מצאתי את הקישור, אבל לפי קולות שמלווים אותנו בשידור הזה, זה הדוד שלו. דוד הלך הביתה וגם לא סיים בתור מאמן העונה. מקום שני. ג'ו מזולה. כיוונתם בכל הקלה המוביל של נתניה היום, יש לה לא מעט שחקנים ביום טוב. קורנליוס רק עם נקודה 0-3 מהשדה מאז שנכנס. קרה להתקפה של באר שבע, צריכה את האיש הזה פיגרוע לא בפוזישן הזה, נתעסק, אני כדור חוזר בהתקפה, אבל ג'וונטה מקוי חוטף את המסירה. ארנט עושה שם שלוש עבירות, השופטים לא שורקים.
2: בראבו אבדלי.
0: ג'וונטה מקוי מנצל את זה לדנק יפה. 15 נקודות שלו.
2: לשרוק כל דבר ולראות כל דבר, אבל עזוב, נתן לו נגיעה, נתן לו דחלה, הלך למזכירות שהיה, לעבר אותו.
0: יואב ויטלם, נקודה אחת. שבע צריכה להשיג כדורים חוזרים בהתקפות האחרונות, אבל לא ממש מנצלת את זה. סגל מעביר מאחורי הגב, מכניס פנימה לריצ'ארדס, יוצא החוצה לסגל לשלוש בסוף שעון, גם בחוץ ריצ'ארדס עם עוד אופנסיב ריבאונד, בסוף סוף יש נקודות. אנחנו עם פסק זמן של אלי רבי, 11 שניות להפסקה.

התקפה האחרונה של החצי הראשון. ג'וונטה מקוי הקלה מוביל עם החדירה וההוצאה לשלשה חופשית לגמרי שלא נכנסת. אור קורנליוס, אבל הקבוצה שלו ביתרון 11, 45-34, ג'וונטה מקוי עם 15 נקודות, עמית גרשון עם 9, תמי קורנס עם 9, אוטיס פרייזר עם 7, בצד השני, פיגרו המוביל עם 15,

אף שחקן אחר של באר שבע לא קלה יותר מאר. אנחנו יוצאים ממספר הודעות, מיד נחזור עם כתבותם של יואב מודעי וגבריאל איידו על חגיגות הפלה לגמר ההיסטורית של הניו יורק ניקס. נחזור לקונחייה בפתיחת הרבע השלישי.

0: תקשיב טוב, בגיל 16 הגעתי למיאמי עם 100 דולר בכיס. שם הכרתי את רחלי.
1: זהו, אנחנו התחלנו בעגלות, וכבר אז הוא היה לו ראש לביזנס.
0: מכרנו ג'ינסים, טישרטים.
1: תוספות שיער.
0: תוספות מזון.
1: ואז הבנו מן במיאמי.
0: קובה! ואז פתחנו עגלת קובה.
1: לא, אני עושה קובה למות.
0: נכון, אני לא אומר. היה משבר קטן בהתחלה. כי אנשים התבלבלו עם קובה המדינה.
1: מה הקשר? אז נתנו להם חינמים.
0: אנחנו המצאנו את הטעימות חינם.
1: והקובות התחילו לעוף. פוטרה קובה, דוכנים קובה.
0: במולי, במולי.
1: ניסדת גורמה קובה.
0: אייזק ורייצ'ל קובה.
1: זהו, די, די, היום פרשנו.
0: האופריישן שם רץ מעצמו. אבל אל תחפש אותנו באינטרנט. אנחנו צנועים.
2: רייש וא' זכו בלוטו ב-60 מיליון שקלים.
0: ולאחרונה גם הבנו מה אין בקנדה. מפרום!
2: ספרו מה שאתם רוצים. זכיתם בזה ביושר. לוטו.
3: הופה, מילואים ניקית.
4: אחרי שנהדרתם כל כך הרבה ימים,
5: זה הזמן שלכם לחזור ובגדול.
6: אתם שנותנים יותר מכולם,
7: זה הזמן שלכם להנות מהטבת מס ולהרוויח יותר.
8: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה של משרד האוצר ומשרד הביטחון.
9: יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של שכר נטו עד 12,000 שקלים בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: לפרטים.
8: אמרתי.
10: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
12: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפמוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
13: ליגת ווינר?
14: יש.
13: טופס ווינר?
14: יש.
15: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
16: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
17: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
18: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות. מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
19: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
20: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
21: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
22: רוצים לשוק ההון?
23: תעשו את זה עם מספר אחת.
22: כן, מה, כאילו...
20: לאומי, רק מספר אחת יכול.
24: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
25: דיור מוגן, זה משען.
24: רק בסלקום טיווי פלוס, מצטרפים לטריפל מונדיאל ומקבלים מקרן חכם. להצטרפות חייגו כוכבית 5757.
26: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
27: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
28: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
29: כן.
30: מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
31: דגמי לינק אנד קו, במחירים חד פעמיים, שיבלבלו אתכם.
32: מתפנקים עם מלא בורגרים במגוון טעמים, גם באירועים. כוכבית 4999.
33: רוכשי משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
16: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
17: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים, עם שנתיים אחריות.
13: ליגת ווינר?
14: יש.
13: טופס ווינר?
14: יש.
15: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
34: מספר אחת יש רק אחד.
35: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
36: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
37: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
38: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
39: הפניקס מארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.

0: המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, מחר ב9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הניקס עם סוויפ 4-0 ממשיכים לגמר ה-NBA, שם תמתין להם אוקלאומה סיטי או סן אנטוניו.
2: מגדלי התאומים עדיין עמדו, לא היו סמארטפונים או רשתות חברתיות. ג'לן ברונסון היה בן שנתיים ואבא שלו שיחק בניקס. כך נראה העולם בפעם שעברה שגמר ה-NBA הגיע לניו יורק. והלילה, אחרי 27 שנה, ההמתנה המייגעת והארוכה הגיעה לסיומה, והאוהדים כאן סוף סוף ראו את האור וצבעו את העיר בכתום כחול.
3: Yo, I'm super excited. Shout out to the Knicks, shout out to the front desk. Jalen Brunson brought it. Yo, Knicks is always great, baby.
4: We got the broom! We got the broom! We sweeping James! We dream! Basel on the we sweeping James Harden tonight!
5: We are bringing it! We are ready for whoever! San Antonio! Okay! We got this! Knicks are definitely bringing it! Let's go, New York!
6: New York!
7: It's a magical thing, it's a historical thing, it's something that New York has been dying for a long, long time.
8: מה שמעצים את הטירוף ברחובות והופך את ההישג של הניקס למרשים עוד יותר, זו הדרך הבלתי נתפסת שלהם לסדרה על הטבעת. אחרי הניצחון ב-37 הפרש בקליבלנד, שקבע סוויפ שני רצוף, החבורה הקשוחה מהתפוח הגדול הפכה לקבוצה החמישית בהיסטוריה עם 11 ניצחונות רצופים בפלייאוף, ובנוסף, היא שברה את השיא של גולדן סטייט מ-2017 כקבוצה שהפילה לגמר עם הפרש הסלים הגבוה אי פעם, 19.4 בממוצע למשחק.
9: Yeah, high character guys that are willing to sacrifice for each other. And you know, when you got guys that do that, the sky's the limit.
10: This is not the regular season New York Knicks right now. This team is just, they on fire right now. They're playing with tremendous confidence. Whoever they play in the finals is going to have their hands full.
11: This felt like it was coming this year, but just not to the level that they played at. They're just clicking the way you rarely ever see a team click at the right time.
12: I mean, there's just such joy. I've been rooting for the Knicks since I was 7 years old. And to have a team like this is pretty, pretty darn special.
13: Start spreading the news. Coming in a way.
14: I'm leaving today.
13: I want to be a part of it. New York.
8: במשך שנים על גבי שנים, הניקס היו הבדיחה של ה-NBA עם כישלונות חוזרים, בחירות דראפט מאכזבות וגם חוסר מזל. ואז בקיץ 2022 הגיע המושיע בדמותו של ג'לן ברונסון. מאליפות המזרח ב-1999 עד 2022, ניו יורק ניצחה 19 משחקי פלייאוף במצטבר, לעומת 35 בארבע עונות עם ברונסון, שבתסריט החלומות עוד עשוי להתאפס בסוף הריצה הזו כגוט של המועדון.
15: The 2026 Eastern Conference Finals most valuable player by unanimous decision, Jalen Brunson.
16: They give me the confidence. They let me be me. I think most importantly, we all believe in each other from top to bottom.
17: Passing the torch on to Brunson.
15: Yep.
17: So obviously he's going to be the catalyst if they win another title, just like we pass it on to Patrick.
15: Mm-hmm.
17: And for the fans, the New York fans deserve it.
8: בעוד 8 ימים יצא לדרך גמר 2026 באוקלאומה סיטי או בסן אנטוניו, ובהמשך הוא יגיע למדיסון סקוור גארדן, שם המחירים לכרטיס נעים בין $3,500 ל-$100,000 צפון. בכל אופן, בניו יורק רק רוצים לראות אליפות ראשונה מאז שנת 1973,

0: והם בטוחים שזה אפשרי.
1: I'm grateful to be allowed to see this going on. RIP to all the New Yorkers that didn't make it to see this shit happen.
2: We're back and we're going to go all the way. I'm going to guarantee
3: 4 ניצחונות. זה כל מה שמפריד בין ברונסון והניקס לבין תהילת עולם. 4 ניצחונות מפרידים בין האוהדים האלה לבין אופוריה שהם לא הכירו. ועד שזה יקרה, אם זה יקרה, העיר שלא ישנה, הרע מתמיד.
4: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: שוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
6: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
7: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
8: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לבנות אותו. אוניברסיטת אריאל.
9: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
10: רכב בחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש הקט.
11: ליגת ווינר?
12: יש.
11: טופס ווינר?
12: יש.
13: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
14: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
15: מי שאמר בלונן? בלונן, have fun.
16: מועדון ג'ו דלק מצטרפים, צוברים וממשיך.
17: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
18: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. 141,000 שקלים למטר.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
19: הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
20: Keep going forward. Prospects. Seiko.
21: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
22: פס פס, it's a call.
23: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
11: ליגת ווינר?
12: יש.
11: טופס ווינר?
12: יש.
13: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
17: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
24: נורדיק מיסט, a taste of mind.
25: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
26: פטישון אחי? אנטר, לך על אנטר.
24: אנטר.
27: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
28: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי, לכל החיים.
29: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקאי אישי.
30: או בנקאית, נועה למשל, אלופה. מכירה?

0: ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.

שוב שלום לכם, חזרנו לקונחייה, מחזור 26 ואחרון בליגת ווינרסל, הפועל באר שבע דימונה מארחת את אליצור נתניה שמובילה 45-34 אחרי ריצת 15-4 שסגרה את הרבע השני. מזכיר, נתניה במקום האחרון ביחד עם מכבי רעננה, ניצחון שלה, והיא משתווה במאזן לגליל עליון, עולה לשבעה ניצחונות, הפועל באר שבע דימונה למעשה סיימה את העונה הסדירה מבחינת המטרות שלה, הבטיחה מהפלה לפלייאוף בזכות ההפסד של חולון אתמול רמת גן, שגרם למצב של

0: בית משולש בין באר שבע נס ציונה ורמת גן, באר שבע ראשונה שם. הרבע הזה מתחיל עם ג'וונטה מקוי, שהתחיל את המשחק על הספסל, דח בחמישייה ברבע השלישי. סרמה וליסר, שלומך.
1: 17 נקודות של ג'וונטה מקוי, עם 7 מ-7 מ-2.
0: זה שני פיגורו, הקלה מבינות 15 מחתית הניסיון הראשון שלו בקצב שני.
1: יכול להיות שבגלל זה הוא פה עידו, שהקליעה שלו מ-3 היא לא מבריקה, אבל אני מאוד אוהב את השחקן הזה. שחקן שיכול לעבור את השחקן שלו באחד על אחד, יש התרצות טובה, צבע גם.
0: פיגורו. שניות להתקפה, דן מרים שלושה מכיבור ודן פוגע. דמיין דן היה שקט יחסית במחצית הראשונה עם 4 נקודות בלבד. מקוי, מאבד כדור לריצ'ארדס, סגל מרים ראש, יש לו את דן, דן יש את ויטלה בפינה, אבל יש לנו צעד וחצי חופשי, אז הוא מעדיף את האופציה הבטוחה יותר. 5 נקודות רצופות שלו, מורידות את ההפרש לשמור. פרייזר, מול דן עושה את הסיבוב.
1: רמבו, יפה. הנה טובה של דן, לחץ האדומים. אני נהיה לראות בקיץ הזה לאן באר שבע תלך מבחינת הישראלים שלנו. אני לא בטוח שבאת הסגל ממשיך. יש 8 עונות כאן. ויטלם הולך לסן פרנסיסקו. בוא נזכיר, סמה יוריו היום לא משחק. היה לו קלקול קיבה, היה לו הקאות כל הלילה. זה לא מוכן, מסתובבה. כן, הוא נמצא שם הרביעי על הספסל. בוא נאמר, אם המשחק היה קובע, אז היינו רואים את היוריו שהוא משחק. אבל הוא בטוח כנראה בקבוצה הזאת שאני בא. גם אריאל אייזיק, לא בטוח שיהיה כאן, כי אריאל אייזיק, אתה יודע, הגיע מנתניה, הגיע פה עם איזושהי תקווה גדולה בבאר שבע. וכל העונה הזאת הוא סובב, פציעות, בא, הולך, אני מאוד מקווה בשבילו שסוף סוף יהיה לו עונה אחת מלאה. ובן שמן עומד לעלות, זה מסוג, אני לא יודע מה יניב רבין, זה מאמן, עוזר מאמן של רמי הדעת. מה הוא רוצה להשיג במשחק הזה, אבל זו הייתה באמת הזדמנות לתת יותר למדי בן שמן ולעופרי שטרית, הוא נותן לעופרי.
0: אתה אם כן, מחתי.
1: נכון שברעננה וכפר בלום לא יאהבו את האופה.
0: ויטלן במשחק חלש עד עכשיו, ביס על שדה נקודה אחת, 0-4. דן אלקן מטה, מקפיץ ומגלגל את השתיים. דמיין דן עם 7 נקודות רצופות, מצד שני 0 פרטית שלו, הורידה את ההפרש מ-13-6. הצעה נכונה 47-41. מקוי למוריס קן, גרשון עם האנדוף, מחזיר לג'וונטה מקוי, רוצה חסימה מאוהנס, מקבל חילוף, מוצא את טריק אוהנס, אבל העיתוי לא כל כך מוצלח. גרשון עם הפלוטר בחוץ, קמפ נאבק על הכדור החוזר, שישאר שנתניה אחרי נגיעה האחרונה של דן.

מקוי, שניים עליו, אורנס לבד, אבל הוא הולך כאן חפש את התנועה של קמפ על הבייסליין, מציל את הכדור הזה, 4 שניות להתקפה, גרשון, כמעט מהלוגו, קצר,

Deontay Baldwin. קורץ, לוקח סריקה, ואורץ פוגע. 11 נקודות לטרי קורץ, תקופת הקבורה שלו. ויטלה מכניס את זה לריצ'ארד, יש לו יתרון של ראש וחצי על דיאנטה בולדווין ששולח אותו לקו.

0: זה הריצ'רד, שחקן ששחק בשני קולג'ים בלויזיאנה וגם בווב. התחיל את הקריירה המקצוענית שלו, עונה בליגה הדנית, באינדיאנה ווב, חטף שם, אחרי שעשה עבירה בכלל. מקבל את הטיפול. וקוי, מסתדר טוב גם בלעדיו, 9 מ-10.
1: טוב, אז כשתיים. שחקן ניתון, חשוב מהאיזור לי. התנועה שלו,
0: את החדירה בלטבת. אני רוצה להגיד, זה ישמע לך מוזר, כי הוא קרוב אלינו, יחסית, אבל... נקיות של אלייג'ה בריין?
1: לא.
0: אלייג'ה וויליאמס גוס?
1: אלייג'ה בריין? לא. מישהו יותר פנסי במשחק שלו. אלייג'ה בריין, הכוח שלו זה, אתה יודע, לתקוף קולו זאת, אם אתה יודע, לנצל שהגנה לא מאורגנת. הענקית לאלייג'ה בריין, במשעד היורוליג.
0: סגל מחטיא, שום דבר לא נכנס למורים עדיין בתסכול. קוי. ופרייזר. עמית גרשון. מחזיר למקוי, לוקח שלושה. מתגלגל על הטבעת ויוצא. הבנתי מקוי. 9-10-2, 9-9-1, 0-2 לשם. נט, את האחוזים המזעזעים של שתי הקבוצות מחוץ לקשר בזמן שמרקיז ברנט עם שני סלים רצופים ו8
1: ועכשיו אני רואה ברבע הזה הרבה יותר טוב
0: הכל סל ועבירה
1: על זה דיברתי איתך על הסגנון של נתניה העובדה שנתניה מהר רצה כדי להשיג נקודות הבנתם מקוי, מנצל את זה ועושה פה דברים נהדרים במשחק הזה
0: הבנתם מקוי 28 196 סנטימטרים שחקן שהעביר 5 שנים בבוסטון אוניברסיטי עד שהתחיל את הקריירה בג'י ליג בקבוצה של הלייקרס סאוט ביי ואז עבר לקבוצה של סן אנטוניו אוסטין ואז עבר לקבוצה של דטרויט מוטור סיטי ואז עבר לקבוצה של דנבר גרנד רפידס גדול היה בטופ מועדונים ג'י ליג כמו שאתם יודעים הגיע לסיומה כבר יש לנו אפילו אלוף ג'י ליג טרי כבר אין לנו אותו כי העונה של מכבי רמת גן הסתיימה אבל תגל פעם כשאתה מסתכל על המספרים שלו בקולג' מחוץ לקשת 37% קריירה כולל בנה האחרונה של 42% ל-3 דן רוצה אחוזים טובים ודן עם השלושה השנייה שלו כבר ברבע הזה 10 נקודות בסך הכל בתוך ה-17 של באר שבע מקוי מול ביקרסטף מסתובב, זורק, על רגל אחת, הכל נכנס לג'וונטה מקוי.
1: שחקן, באמת.
0: אבל,

0: נתניה לא שומרת. ביקרסטף, אחרי סל, מקבל מסירה, חופשי לגמרי בצבע. שש נקודות שלו היום. יש פה עבירה בלתי ספורטיבית, דמיין דן תופס את הגופייה של טרי קורנס. גיא שמואלי מסמן שתי זריקות וכדור מהצד. גיא שמואלי, צחי עבדלי, נועם גורדון, שישיית השופטים בהתמודדות הזאת. אורנס כבר הכתיב פעמיים מהקו, עכשיו הוא על 0 מ-3. הכדור הזה מתגלגל על הטבעת ונכנס. 6 הפרש, נתניה הובילה ב-11 להפסקה. לסיום רבע השלישי, עמית גרשון חודר בצד שמאל, מגיע לטבעת וזורק בימין בריברס. יופי של פעולה. 11 לגרשון.
1: זורק של נתניה.
0: דן שתי שלשות ברבע הזה נותן לויטלר בשעה טובה. בא ויטלר מסתם סדר ראשון במשחק. שתי שלשות רצופות של באר שבע. עכשיו והולך לאיבוד לנתניה. ויטלר עם מסירה מאחורי הגב לשלשה מהפינה של ג'י פיגרואה, שמוריד את ההפרש ל-2 בלבד. היה כבר 13 ברבע השלישי, שהתוצאה עמדה על 47-34. מאז באר שבע התחילה לשחק.
1: קרנו הרבה מקורה, גם פיגורי עם 20.
0: פסק זמן של אלי רבי, 61-59, תוצאת הרבע 25-16. הקבוצה המערכת, שגרוע אמרת 20, דני עם 14. צד השני 3 שחקנים בתוסיף רטין, ג'לבנטה מקוי מוביל 26, טרי קורנס עם 12, ועמית גרשון עם 11. אתה יודע מי לא נמצא במשחק הזה כל כך, זאת אומרת הוא על הפרקט פה ושם רץ, אבל לא עושה שום דבר. מוריס קן
1: לפחות אותו דבר, הוא משתדל, מנסה, הוא לא זרק לו, הוא לא מכריע דברים היום, הוא מנסה למסור, יש לו גם 3 אסיסטים. נכון שאתה מצפה ממנו ביותר, אבל מה שחשוב לנתניה היום, אתה יודע, זה שהשלם יהיה גדול היום מסך על הקו. שלם זה אומר ניצחון. שנה שעברה עידו 12 ניצחונות הספיקו לקריית אתא להישאר, אם אני לא טועה. אבל אז צריך לזכור, היה פועל חיפה שעד שלב מסוים סיפקה ניצחונות לכל דורש, פועל מזה שנה בליגה, למרות שנתנה אחלה פלייאוף תחתון, אפילו שירדה לליגה, אתה זוכר עם נויוביץ' וגרשון וכמובן עם מט קולמן. השנה בסיטואציה הזאת אני חושב שעשרה ניצחונות הספיקו להישאר בליגה. אתה יודע מה? לא, סליחה, 11. 11 הספיקו. יכול להיות שבסיטואציה מסוימת גם 10, אבל מסע החלצות חייב להתחיל היום בניצחון כאן בבאר שבע.
0: מה עם העולות החדשות? עשה לנו סדר בלאומית?
1: בלאומית היום יש לנו משחק מספר 4 בנוטף דרום. מה זה? בנוטף דרום לאשדוד. אשדוד מובילה בסדרה 2-1. נעריה מחכה, נראה שנעריה תעלה, זאת אומרת יהיו עליות שנה הבאה במחירות השניצל שם בגעתון.

0: אחלה שניצל, ג'וונטה מקוי, אחלה מקוי.
1: ג'וונטה מקוי בדרך, אני חושב, יסיים 40.
0: 28 עד עכשיו, מתוכן 13 ברבע השלישי. אני שומרת על היתרון שלה, אבל שברירי, ויטלן ופיגרוע. ביקרסטף חוסם, שניים על פיגרוע, רחוק מהטבעת, זה אומר שביקרסטף בצבע, מוציא מסירה מצוינת למרכיז ברנט! איזה תנופה ואיזה ניתור ואיזה הטבעה.
1: קלוזט עם גאויים של השחקנים של נתניה.
0: בולדווין, אחרי שקיבל טיפול
1: וחבישה. מה אתה עושה?
0: לא ברור מה הוא עושה. קיבל מסירה לסביקה. באר שבע יכולה שוב לעשות שוויון. יכולה לעלות ליתרון.
1: נעבורות לתת לנתניה.
0: פוטו פור וואן, ויטלר. עכשיו עם החדירה, זורק מעל בולדווין. כדור חוזר בידיים צהובות. מקוי, לבולדווין. זה של 5 שניות בין השעונים. נתניה לא אכפת מזה, הוא רוצה סל קל, פרייזר, תחתי, ולכדור יישאר של נתניה, עדיין אותו הפרש בין השעונים. רוטיס פרייזר לא הגיע לחצי השני.
1: דווקא בדרך כלל הוא מגיע לחצי שני, לרבע האחרון, אבל...
0: גרשון, מראים שלושה בלי להסס בכלל ותופר אותה, עמית גרשון, השלושה החמישית בסך הכל היום. של נתניה מ-19 ניסיונות. שוב, באר שבע מפספסת הזדמנות להשוות, לעלות ליתרון. נתניה מייצרת איזשהו מרווח קטנטן. דן, נגמר הזמן. דן, זורק מאוחר מדי, והרבע הזה מסתיים. אין עבירה. 27-21 לבאר שבע, שמודד את ההפרש ב-11 בהפסקה, ל-5. אחרי 3 רבעים מיד, רבע רביעי מהקונחייה. רבע רביעי של כדורסל בקונחייה, צור נתניה מובילה 66-61, חייבת ניצחון, רוצה לקטוע רצף של 4 הפסדים ולהיצמד לגליל עליון, להתרחק טיפה ממכבי רעננה, שכרגע שתי הקבוצות עם אותו מספר ניצחונות, רק שרעננה נפסד יותר. מקוי לגרשון, לבולדווין, אז זה שמיניות. ג'וונטה מקוי, 3 מכדרור, אין אנד אאוט.
1: דווקא שלשות, הוא לא שם, מדהים עידו. הוא 12 מ-12 מ-2, אבל לא קלה עדיין שלשה, הוא 0 מ-2 ל-3. זה לדעתי באמת, אנחנו בדרך לשיא, אני באמת עוד מעט אבדוק לך. לא זוכר שחקן בליגה שעשה דו ספרתי מ-2 ב-100%.
0: עדיין, מרכיז ברנט עם הנקודות הראשונות ברבע הרביעי, הוריד את ההפרש ל-2, ברנט עם חצי שני מצוין, עולה ל-13 נקודות, מקוי מרים את זה לבולדווין, לקרפ כמובן,

0: עם הנקודות. סיס שני בסך הכל של ג'וואר טלפון. היטלר, זה מצוין את ביקר סטפי שברה לפני הזריקה עם נקודות.
1: השחקן הראשון שמגיע לשלוש עבירות, עידו, אתה מבין את כמה השחקנים פה לא מרביצים מי יודע מאחד השני. הראשון שמגיע לשלוש עבירות זה קם.
0: כן, המשחק התחיל עם המון עבירות.
1: כן, הולך
0: פה 16 כאלה שיתפות אחרי
1: סוג של שמאל בו שקם
0: פחות מרבע וחצי, אבל מאז נגע קצת.
1: צ'אלנג', חשבתי שרבינס יבקש צ'אלנג'.
0: ועכשיו קצת נרדמה. למקוי, זה נחשב לזריקה? מה אתה אומר?
1: אני, מה שאתה אומר.
0: זה אילה יחליט. הסטטיסטיקאי, יש לו כוח בידיים. ואתה לא יכול להבין בכלל. ויטלר, רוצה עוד שלושה? לא הפעם. מקוי עם כדור חוזר. ברנט מנסה לקחת לו את זה מהידיים, אבל של מגיעת רגל של ג'וונטה מקוי, כדור של באר שבע.
1: רגע מורי, באונדר הכי טוב של נתניה, שישה. אבל הוא מאבד את הכדור.
0: אנחנו רוצים להזכיר לכם שבעוד פחות משעה, הפועל העמק מארחת את הפועל ירושלים למחזור האחרון של שתי הקבוצות האלה.
1: משחק מאוד מוזר, תודה לך.
0: סדרות הפלייאוף נקבעו, זה מדהים.
1: כן, לא.
0: המיקומים, רגע, בוא נראה מה קורה פה בין ריצ'רדס לפרייג'ר. אתה יודע, פרייג'ר זה שמחייב בכל מה שקשור לאגרוף. נראה שהאירוע לא מסלים.
1: טוב, ילד, משחק השבוע של יום 58 בערב ערוץ אחד, היום מביאים את הקרבות של אלי. אם זה עם פרייג'ר, אם זה... לא, אלי היה מול פרייג'ר?
0: כן. טועה, בדיוק הייתה שם איזושהי חפיפה. טיים עבירה טכנית כפולה, משאבה פחת. מה שקרה, דחיפות הדדיות, קטנות, אבל יפה שהם הצליחו להתאפק. שופטים רוצים לבדוק אם היה פה איזשהו אירוע חריג יותר.
1: מזכיר את החידה לעידו, מי הקבוצה שרשמה? כי הרי עידו, די, הרישום זרים ייגמר פה באיזשהו שלב, ביום שישי אני חושב. שזה קבוצות ינחיתו פה עד שבת משחק, לא יודע, עוד זר, אבל מי הקבוצה שהנחיתה הכי הרבה זרים העונה, או עברו הכי הרבה זרים העונה בסגל שלה? תשובה אחת, עניתה, הייתה מכבי רמת גן וזה לא. הפועל תל אביב גם קיבלת רמז וזה לא. יש לך עוד אפשרות אחת, עוד כדור אחד בקנה, כמו שאנחנו אוהבים לומר.
0: פועל חולון.
1: פועל חולון... אחד ליד.
0: אז התקרבתי. יש לי...
1: אז יש לך עוד ניסיון, מאחר והתנהגת יפה היום, אמרו לי בהם...
0: בוא נסגור רק את הנקודה שפתחנו קודם לך. הפועל ירושלים במקום הרביעי והפועל העמק במקום השישי. אם ירושלים מנצחת, היא עולה למקום השלישי על חשבונה של הרצליה, ומשאירה את הפועל העמק במקום השישי, ואז שתי הקבוצות האלה ישחקו בפלייאוף.
1: נכון.
0: אם העמק מנצחת, אז היא מורידה את ירושלים למקום הרביעי,
1: והיא תהיה חמישית,
0: והיא עולה על חשבונה של חולון למקום החמישי. הסדרות הפלייאוף כבר נקבעו.
1: כן, הסיפור אבל
0: של השאלה מה יהיה הסדר שלהם.
1: הסיפור של המשחק,
0: המיקום תלוי גם בימים של המשחק.
1: הסיפור זה עם הפועל, קודם כל הפועל ירושלים הפסידה כבר השנה לעמק. דבר שני, אם הפועל ירושלים מסיימת שלישית, זה הפועל תל אביב.

0: 4 זה מכבי. הפועל ירושלים רוצה את הפועל תל אביב, כי כשרואה את הפועל תל אביב היא בדרך כלל מנצחת.
1: פרייזר חוטף, הולך כל הדרך לסל וכל הנקודות ראשונות בחצי השני.
0: זכרת את הסדרה המדהימה שהייתה לפני שנה שהסתנה בסל, המטורה של צ'ארד הרפר. זה היה best of 3. ה-best of 5, היתרון כמובן של הפועל תל אביב.
1: דן ברנט, מצליח להקפיץ של גרשון ששנה מצוין. ביקרסטף, 4 שניות להתקפה, מסתבך, די ג'י ביקרסטף. נשם שם על ידי קמפ. נתניה משתלטת על הכדור ויוצאת קדימה. בולדווין עם ההטייה, עושה לקמפ, אבל ריצ'רדס ראה את זה מגיע והשאיר לבולדווין את הדרך לסל. קיבוד כדור מיותר של נתניה. בעוד דקות ספורות יצא לדרך בחמש ספורט משחק הרביעי בסדרת חצי גמר הפלייאוף של הליגה הלאומית. עוטף דרום מארחת את אשדוד שמתרון 2-1 בסדרה. עוטף ננסה להחזיר את הסדרה לאשדוד להפיל לגמר הליגה הלאומית שהמחכה נהריה. איתה הם שוב השופטים הולכים לבדוק אירוע.
0: אני לא חושב שהיה בלתי ספורטיבי, כי תראה, כי הם פה קופץ את הכדור. זה ש...
1: שום, אין סיכוי שזה בלתי ספורטיבי.
0: אני למדתי השנה שאל תגיד, אתה יודע, אל תגיד כלום, כי השופט לפעמים מפרש את זה אחרת.
1: באר שבע, רודפת, דקות ארוכות. היינו בשוויון 30. גרשון, מחתים. כדור חוזר ריצ'רדס.
0: אני צריכה ללכת יותר לכיוון של מיפוי שיצור דברים, וברגע שההגנה מתכווצת שהוא יוציא החוצה לשלשות של גרשון.
1: מקוי,
0: נו?
1: לוקח שלשה סוף סוף, שלשה ראשונה של ג'וונטה מקוי, שמגיע כבר ל-31 נקודות פסק זמן של יניב רבינס, כבר היינו ב-2 מפרש בלבד, עד שנתניה יוצאת לריצת 7-0

Thank you.

אז הרבי פסיק הזמן 9:45 לסיום המשחק הזה. את הסגל לויטלר עם החדירה, עובר שם את מקוי, אבל הוא מחטיא מקרוב. גנטו את בולדווין למקוי. הבנתי מקוי עם שני קרוס אוברים, סוחט עבירה, מקבל המשכיות פה. שתי זיקות.

0: נתניה עם 7 ו-13 מהקו, כמו שבאר שבע מבריקה עם 4 ו-8. מקוי מחזיר את ההפרש לדו ספרתי עם 8-0 בדקות האחרונות לנתניה. בעצם הרבע הזה מפתח עם שלושה של מגיז ברנט, ומאז רק נתניה קולעת עד הטיפי של הזה הריצ'אנס. מקוי, סר מצוין לגרשון לבד לשלוש, מחתים.
1: זה דיבר לך, מקוי צריך לצור.
0: בן שבע עם עבירה שעוצרת את אלג'י פיגורו, אבל לא ממש עוצרת, הוא הולך לקו. אלג'י פיגורו עם 15 נקודות בחצי הראשון, 5 ברבע השלישי, אלה הדקות שלו. שיחק בשלושה קולג'ים שונים, באודסה, בסיינט ג'ונס, באורגון, ואז התחיל את הקריירה שלו ברפובליקה הדומיניקנית, משם בג'י ליג של גולדן סטייט של הלייקרס, ואז עבר לשיחק בפורטו ריקו, משם הגיע לגרמניה לאול, באמצע העונה עבר לספרד, את העונה הזאת התחיל באריס סלוניקי. כאן מעניין מאוד
1: לא פרז'ר צריך ליצור את המצבים, פרז'ר צריך לסיים מקוי ורק
0: באמת
1: יושב
0: את זה נסס צעד מספין נסס סל גדול שמחיז באמת, ועכשיו יושב בה 4 נקודות רצופות, חצי מהפרש, סליחה 6 רצופות. משחק הזה חי וקיים, 5 דקות לסיום, 4 הפרש, מקוי, מקוי, החטאה ראשונה שלו במשחק ל-2.
1: זה גם זריקו צד שני.
0: אתה יודע מה, החטאה השנייה, אילי נתן לו החטאה גם על החדירה הקודמת.
1: אני חושב על שהפאול בזריקה, אבל ביטלן חזק, ביטלן
0: ממש. פסק זמן, 4 הפרש, 4.57 לסיום.
2: ונתן 5 חברות מוסדיות. יאללה ולגרום את חברות

0: רק 2 הפרש. הכי קרוב שבאר שבע דימונה הגיע, זה קרה גם בפתיחת הרבע עם השלושה של ברנט שהורידה ל-66-64, אבל אז 8 נקודות רצופות.
1: וואו, זה איבוד.
0: ועכשיו פיגרוע, נעצר שם, כדור של נתניה.
1: כן, לפחות תיקן.

0: קיצור, שתי ריצות 8-0 עכשיו. זה שתי הקבוצות.
1: נתניה בלי פתרונות כרגע.
0: בולדווין, לקמפ. ג'וונטה מקוי מקבל מנוחה קצת.
1: לא חושב שזה הזמן שהוא צריך לנוח, אבל אם הוא יחזור תור דקה, אני עוד מבין.
0: לא, הוא לא נח לרגע אחד, מאז שעלה לשחק.
1: עידו, שינוח מחר, שינוח בשבת.
0: שתי הדקות הראשונות, או השלוש הראשונות של הרבע הראשון. בולדווין, סוף שעון, על רגל אחת, על הבאזר בזמן. לא פוגע, כן, פוגע, אבל סגל משתלט, מוציא את ויטלב קדימה.
1: לא תראה את בולדווין, כנראה במשחק הבא, אתה תראה את הליגה וושינגטון, בולדווין היום 0 נקודות, זה 22 דקות, 8 אסיסטים, אבל היינו גם איזה 10 נקודות.
0: סגל לויטלב, לשלוש! יואב ויטלב מעלה את באר שבע ליתרון ראשון, ואז...
1: טוב המדינה.
0: משהו כזה בערך. תחילת הרבע השני. שלושה שנייה שלו, שתיהן בחצי השני, וזו כבר ריצת 11-0.
1: מקוי חייב להיות במגרש. תחזוב את המנוחה.
0: גרשון, עכשיו מקוי יוכל לחזור עם העבירה הזאת, שלישית קבוצתית של באר שבע. ג'וונטה מקוי מול ברנט, יש מגע, יש שריקה, עבירה רביעית קבוצתית, מעכשיו עד לסיום, כל פאול שווה זריקות עונשין. עצמת היתרון או שהריצה של באר שבע נמשכת. בזמן, ממש בשנייה האחרונה, וסגל חוטף את זה מתמי כהן שחוטף מכה גם בעין. שבע ממשיכה לרוץ, פיגרוע עוברת אוהנס, נמצא בעבירה של מי? פרז'ר מסתכל על השופט, קמפ מסתכל, לא נראה שהיה פה מגע. כן, יש שם תפיסה מאחור של מקוי אולי, צריך עוד בדיוק איזה יד זאת הייתה, אבל שריקה נכונה. דברה רביעית של אוטיס פרייזר, שלא משפיע על המשחק בחצי השני.
1: כן, פרייזר 4, צדקת. גם פרייזר וגם קמפ, 13 נקודות ביחד. מעט מדי. מעט, מעט מדי.
0: רג'י פיגרוע. 4 מ-6 מהקו היום. אפס משתיים בביקור הזה. תניה בלי נקודה כבר 3 דקות פלוס. מקוי רוצה לשנות את המגמה הזאת, אבל מחליק ונופל. ריצ'רד יורד על הברכיים כדי לעזור לויטלר, ועכשיו מסנק על הפרקט. ביניים, כדור יהיה של נתניה. כדור שלו, כדור באר שבע. רגע, זה לא באר שבע שהתחילה את הרבע?
1: לא, נתניה התחילה את הרבע כי באר שבע קיבלה את הג'מבול שהיה פה בתחילת הרבע השלישי. אתה מבין מה קורה פה? ככל שברבע הזה נתניה צריכה לשחק בכדורסל, אתה יודע, להביא פתרונות בהתקפה מסודרת, והיא לא שם. אם היא לא רצה, היא לא שם.
2: זה אתה נגיד,

0: שוב ויטלם עוזר עם הפלוטר קצר, כדור חוזר של מקוי. רואנץ מתמקם, מקבל קצת רחוק מהסל, מחזיר את זה למקוי.
1: אין מסל, מה הוא, מה תפסיד? מחפש רק את החדירה ו...
0: פרייזר מעביר מאחורי הגב וחותך בין שני שחקנים, שחקות פאול. שתי זריקות.
1: שבע לא מבין איפה הפאול, בוא נראה. נועם גורדון שרק אותו.
0: מרגיש מתי שהערכות לא מרגיש לי כמו משחק של הערכה. אבל אנחנו בשוויון 75, אחד משתיים מהקו לפרייזר. פיגרוע עוצר כדרור, מכניס את זה לריצ'ארד, זה על פרייזר שחקן פוסט הפריצ'ארד, זה מוציא חוצה לשלושה קשה של פיגרוע. הנה הריבון של ברודווי, שולח קדימה את טריק אוונס, עבירת תוקף של מיליארד אחוז. דונו סטפ קטן הצידה ויש לך סל ועבירה. אני איתך, אני נגד עבירות תוקף, זאת אומרת עבירות של התייצבות. אם שחקן מכניס מרפק, אז
1: אני אומר, כשלב ראשון גם תאריך את הקשת הזאת, היא לא, היא יותר מדי קרובה לסל. נקרש גם ככה קטן, אתה הולך לצד וחצי מהפינה, אני מנסה להסביר את הפן. לאיפה תברח? לאגם בצד השני של ברש, אין, לאן תברח?
0: לאגם שחוגגים בו אליפות היום.
1: אז או שתזרוק מבחוץ, או שתזרוק מחצי מחצי. אבל אנחנו רוצים שהמשחק יהיה, אתה יודע, יותר שור, יותר...
0: אלג'י פיגרוע נפצע שם במהלך האחרון, ועדיין אתם רואים אותו אלג'י פיגרוע. פצוע שם. אחרי הזניקה שלו לשלוש, לא פגע בשום דבר.
1: אתה חזי שירי או מה?
0: זה לא נראה טוב. וואו. אני מצליח לשים משקל על רגל אחת אפילו. טוב, אנחנו עם חידוש המשחק, שתי דקות בדיוק לסיום, שוויון 75. אני אנסה לדבר על מצבו של אלג'י פיגרוע. פאול על ברנט שהולך לקו. בואו נראה את זה שוב, ראינו את הסריקה שם של פיגרוע, אבל המצלמה מן הסתם המשיכה ללכת עם טריק אוונס, נחכה להזדמנות אחרת. ברנט מדייק בזריקה הראשונה, 2-2, יושבת בפלוס 2. ג'וונטה מקוי, 100 שניות לסיום. טני מובילה בכל אורך המשחק הזה עד הדקות האחרונות שבאר שבע עושה בהן מהפך. אוינס, 4 שניות לזרוק. פרייזר, זה לא מצב זריקה.
1: יאללה.
0: וכמעט נצליח לזחות שם עבירה מדן, אבל אין פאול.
1: לא יודע מה אתה עושה בתקופה, תסלח לי, אי אפשר שמקוי יקפיץ 15 שניות. בוא, תחסום לו, תפיק, אוקיי, תעשה פיקים על ההתחלה, אבל מהר.
0: הנה פיגרוע, הזריקה, אוקיי, הייתה שם נחיתה.
1: לא טוב.
0: על הרגל של טריק אוינס, אבל זה לא היה נראה קרסול, כש... נתמך בחבריו וירד לכיוון הספסל. עוד ריבן, אבל בולדווין חוטף את הכדור. גרשון נותן לו ללאה, ובולדווין עדיין לא קולע. אין שריקה, יש כדור חוזר בהתקפה. מקוי לחצי מרחק שוויון 77, ג'וונטה מקוי, בהצגה של 34 נקודות. איזה תוצאה יפה, זה לוקה לוקה, בן צרף, בן צרף, ויג'י ויג'י. אני שיחק עם 77?
1: 77?
0: כן, כן. ברנט עם הספין, מאבד כדור. גרשון שולח קדימה את בולדווין, אולי עכשיו? אולי דרך אגב.
1: וואו. אני שני מהלכי הגנה טובים.
0: בולדווין חייב לשים את זה. תעלה לסל.
1: כן, הוא נפצע, אולי יכניס איזה מישהו שיזרוק עוד שם.
0: גם לא דנק, לאפ, אבל היה לו יתרון מסגל, הוא הרבה יותר אתלט ממנו, הוא קופץ יותר גבוה.
1: נראה אם הוא יכול לזרוק עוד שם, חכה. אני לא בטוח שזה רק עבירה רגילה, איזה...
0: שופטים רוצים לראות? פאול רגיל.
1: הוא הולך על הכדור, אבל גם מוריד לו את הראש בדרך. רגילה.
0: חסימה. אפילו גבולי לשרוק פה עבירה, למרות שאני את הסגל הרים את היד. יאנטה בולדווין, 25 דקות על הפרקט היום, 0 מ-5 מהשדה, ביקור ראשון על הקו. כן, יש לו 8 אסיסטים ו-6 חטיפות כדור. משחקים עם וושינגטון במשחק הבא. בולדווין כדור ראשון מעלה את נתניה ליתרון, התוצאה מפורסמת. שבעים ותשע, 77, 36 שניות וארבע עשיריות לסיום המשחק הזה. אני ורבינס עם פסק זמן,
1: עוד צ'אנס אחד,
0: צ'אנס אחד אחרון. לא הפועל חולון,
1: מי הקבוצה שבא, מי הקבוצה שעברו אצלה הכי הרבה זרים העונה?
0: זו קבוצה שאנחנו משדרים?
1: מה זה אומר החיוך שלי?
0: שחד משמעית כן.
1: נו?
0: באר שבע?
1: לא, דווקא זה הייתה ב-50-50. היה לך 50-50.
0: הבאתי, אני לא, איך קוראים לו? לא מרוצה מיליון. נתניה. מי רוצה להיות מיליונר, איזר נבוא?
1: 15 זרים העונה. בקטע שהביא את וושינגטון, אז נתניה עולה ל-15 זרים. ולא היה כדבר הזה, אני חושב, לא היה.
0: והיה, ובואו נקווה שגם לא יהיה יותר.
1: מכבי תל אביב דרך אגב עם 11, ואותו השיא של מכבי בעונת אפי פיני עם 12 זרים. אבל זה אני עוד חייב לך בדיקה למשחק הבא.
0: עונה של אפי המשיכה בפיני?
1: לא זכרתי, צריך עוד שם.
0: לא, זכרתי שאפי בנבן פותר.
1: כאילו זרים מנהריה, נתנו להם, העלו אותם לרכבת, אתה לא זוכר, אירון מגי ו... זה הזר הכי יקר בתולדות המועדון, קרלוס ארויו.
0: ויטלר עם הכדור, באר שבע לשלשה של נטע סגל, קצר, כדור חוזר, שני שחקנים של נתניה מתנגשים אחד בשני, אבל איכשהו קורנליוס זוכה בזה בכל זאת, וג'וונטה מקוי לא צריך למהר, אבל הוא כן צריך שתי נקודות. ופרייזר איכשהו מחתים, נכון, הייתה עבירה, אבל זה מצב שנתניה הייתה צריכה לסיים עם סל. עכשיו היא תצטרך להרוויח.

0: התלחמה מהקו.
1: מי שצריך לפלוע פה זה מקוי. הוא היה צריך ללכת ולתקוף את הטבעת, לא לעצור. ברגע שהוא פה תוקף את הטבעת, אז הוא יכול להוריד כדור, ופרג'ר מסיים שתי נקודות קלות, במקום זה דן עוד נשאר איתו.
0: עכשיו אתם רוצים לראות אם יש כאן עבירה בלתי ספורטיבית?
1: כן, בלתי ספורטיבית. זוהם גורן שרק בלתי ספורטיבית.
2: אני לא רואה... עוד פעם מהזווית האחרונה בבקשה, משם, מהצלמה היא. כן, תודה.
3: החדר המגרש זה בלתי, אני לא רואה...
2: מבחינתי
3: הוא תפס ביד. ואז הוא הלך, ואז הוא תפס ביד יד ימין. כן, זאת השנייה שלו, נכון?
0: כן, אז שופטים שרקו מלכתחילה לעבירה בלתי ספורטיבית, ומאשרים את זה עכשיו בצפייה נוספת, ו... זאת שריקה שכנראה סוגרת עניין כאן. הנחה שפרז'ר יקלה את זריקות העונשין שלו. פרייג'ר
1: חק שם
0: במשחק מושר
1: שירד לחדר על בשם פאול היה של דן, נכון לי לא?
0: כן, באמת דן
1: זו עבירה...
0: אתה לא עבירה בלתי ספורטיבית כבר?
1: כן לא היה לו עבירה טכנית שם
0: נכון, היה לו את האימות לא, האימות של הטכניה היה זה ריצ'רד עם מוטיס פרייג'ר בכל מקרה, פרייג'ר עם אחת משתיים זה עדיין פוזשן אחד ועדיין המשחק חי 16 שניות לסיום עכשיו אני צריכה לחטוף כאן גולדווין מכניס מקוי מקבל וישר נעצר בעבירה שתי זריקות עונשין הייתי אומר שצריך לקלוע אחת אבל גם שתיים לאו דווקא מספיקות בהנחה ש אני חושב אתה צריך לקלוע שלושה מהירה כדור ראשון בחוץ ג'וונטה מקוי אחוזים יותר טובים לשתיים מאשר מהקו היום כדור השני סופר חשוב מתגלגל על הטבעת וצולל פנימה פסק זמן של רבינס ארבע הפרש פחות מ-15 שניות לסיום אתה יודע אם אתה מסדר פה תרגיל עכשיו שלושה מהירה, נקודה הפרש פאול, יש לך עוד כדור לעשות שוויון ולשלוח את המשחק הזה להערכה ואחרי מה שראינו במשחק אתמול של גליל עליון מול קריית אתא, ואחרי מה שראינו בגמר היורולי, ואחרי מה שראינו במשחק מספר אחת של גמר המזרח, בין הניקס לקליבלנד, מה למדנו אלי? שאין שום יתרון בטוח בכדורסל.
1: נכון, אבל מי אתה רוצה? אולי מרקיז ברנט, אבל אחת מתשע או מהשלוש, דמיאן דן בחוץ.
0: פיגרוע פצוע. אין לך באמת מי שיקלע פה שלושה. בכל זה אמור להיות בין ויטלם לנטה סגל, שבערב קליעה חלש מאוד, אחת משמונה בסך הכל, 0-5 מחוץ לדשא.

יאללה, באר שבע צועקים הועדים הילדים. הרי מצליחה לגרד משהו מהשניות הספורות שנשארו למשחק הזה. ברנט, לשלשה, בחוץ, כדור חוזר של ויטלם, עושה את ההטייה, מקפיץ שני שחקנים, לוקח שלשה, בחוץ, עוד אופנסיב ריבאונד, סגל עם השתיים, אבל הזמן, הזמן עוד רגע נגמר, ועדיין פסק זמן של אלי רבי, 81-79, שנייה ותשע עשיריות על השעות, אני תמיד...

0: המצבים האלה לוקחים אותי לשחקן בשם מילט פלאסיו, ששיחק בבני הרצליה תקופה קצרה, היה ב-NBA,
1: היה גם בפרטיזן בלגרד,
0: יש לו סל מפורסם במדעי הבוסטון סלטיקס, אם אני לא טועה, במשחק נגד ניו ג'רזי, שניו ג'רזי מובילה בשתיים עם איזה שנייה ומשהו לסיום, מכניסה כדור מאזור החצי, פלאסיו חוטף ותוך כדי נפילה הוא זורק לשלוש וקולע לבאזר ומנצח את המשחק הזה. בטוח טעיתי במשהו בפרטים מהזיכרון שלי, אבל תכתבו מילט פלאסיו ביוטיוב, לא צריך הרבה יותר חוץ מזה, כבר אשלים לכם לבאזר ביטור. היה שנייה ושמונה עשיריות לסיום, זאת הטעות היחידה שלי, אגב, בעשירית.

specific which that's about.

0: שתי שניות ועשירית. נתניה עם הכדור ופתרון שתיים. צריך לקרות פה באמת משהו יוצא דופן. שיגרום לניצחון של באר שבע, או להערכה, או לכל דבר. שלא יסתיים בניצחון של נתניה. עבירה מהירה, שנייה ועשירית. גרשון צריך לקלוע את שתיהן. למרות שגם אם הוא יחטיא את שתיהן, סביר להניח. עכשיו המשחק הזה גמור. מה שכן, אם יש דבר אחד שהוא לא צריך לעשות, זה להחטיא את הראשונה ולקלוע את השנייה. הוא רוצה לקלוע את שתיהן, אבל סגור פה עניין, בלי להסתבך.
1: אנחנו לקראת הפסד עשירי של באר שבע עונה בבית תוך 13 משחקים.
0: עושה את זה רמית גרשון, סוגר עניין. אליצור נתניה עם ניצחון שביעי העונה, גוברת על הפועל באר שבע דימונה 83-79 עם משחק ענק של ג'וונטה מקוי, 34 נקוד, 35 נקודות עם מזריקת עונשין בסיום. אחרי רבע רביעי עצבני מותח בסקור נמוך, נתניה יוצאת עם ידה על העליונה ועולה למאזן 7-19. משתבה לגליל עליון, שתי הקבוצות האלה מסיימות את העונה הסדירה במאזן זה. מכבי רעננה עם משחק למטה, 6 ניצחונות ו-20 הפסדים. שבע תתפנה לקרבות הפלייאוף בכל הנראה הקצרים שיהיו לה מול מכבי תל אביב. נתניה תתפנה לקרבות תחתית, הישרדות ופול פאוור.

0: זהו, אז אנחנו חותמים את השידור הזה וממשיכים את ערב הכדורסל הישראלי הזה עם המשחק של היום, הפועל העמק מול הפועל ירושלים. אלי סער, תודה רבה.
1: בשורות טובות.
0: תודה לעובדי דוליאן ונדב ליר ואילי שטר שעבדו אותנו לשידור הזה. דוגו, מאחל לכם ערב טוב והמשך צפייה מענה עכשיו, העמק מול ירושלים.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
2: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
3: שמעתי על זה.
2: אבל במכוניות אין לי מושג.
3: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
2: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
3: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
2: נשמע ליגה ליגה.
3: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
2: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
3: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
2: זה כולל סוללות, נכון?
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
4: רגע לפני שהפועל ירושלים והפועל העמק ייפגשו ברבע גמר הפלייאוף, הערב בגנר, הן יצלמו את הפרומו. יונתן אלון יקווה לסיים את העונה הסדירה עם רוח גבית, בעוד ששרון אברהם מצידו יחפש ניצחון ראשון אחרי 5 הפסדים רצופים. אם תרצו, המאבק על הכרטיס לחצי גמר הפלייאוף מתחיל כאן ועכשיו.

0: ערב טוב לכם וברוכים הבאים לאולם בגנר. האירוע הוא המחזור ה-26 בליגה הפועל העמק מול הפועל ירושלים. המחזור האחרון, רגע לפני שאנחנו מתחילים את הפלייאוף, ובאופן מקרי כך יצא, הפועל ירושלים והפועל העמק תיפגשנה גם בפלייאוף, סוג של חזרה גנרלית כאן הערב בגנר, ואנחנו כאן איתכם כדי להעביר לכם את האירוע הזה. אני עומרי מנהיים, איתי ליאור אליהו, שלום לך ליאור.
1: שלום, שלום, ערב טוב.
0: אז אתה יודע, בוא נדבר על זה, כי אין מה לעשות, זה העניין המרכזי סביב המשחק הזה. הפועל ירושלים והפועל העמק ייפגשו ברבע גמר הפלייאוף.
1: כן.
0: עד כמה במשחק הזה אתה, אתה יודע, מוציא, שולף את כל מה שיש לך?
1: אז קודם כל ייפגשו, וזה בקרוב מאוד. זה לא שייפגשו, אתה יודע, באיזשהו עוד שבועיים, שלושה. אז בעניין הזה שתי קבוצות אולי מצד אחד, אבל הפועל ירושלים כן צריכה את המשחק הזה. היא כן תרצה, לסיים במקום השלישי בשביל להימנע ממפגש עם מכבי בחצי הגמר. אז ככה שיש חשיבות מבחינה זו לפחות להפועל ירושלים. בצד השני, העמק פחות צריכים את זה, אבל יש גם עוד צד. אני מסתכל בתמונה הכללית על הפועל ירושלים, שזו קבוצה שאולי פה מתיימרת לקחת את האליפות במשחק הזה.
0: למה אולי? אם הפועל ירושלים רוצה לקחת אליפות.
1: לא, אני מדבר במשחק הזה.
0: אוקיי.
1: אבל הפועל ירושלים בעונת ליגה לא טובה. אז מסתכל על זה, 8 הפסדים, וגם חלק מהניצחונות שהיו לו שם היו דחוקים. אני חושב שהפועל ירושלים, שמסתכלת על עצמה, שהיא רואה את מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ואת הפועל ירושלים באותה נשימה. ואני חושב שבזה היא קצת חטאה השנה, והיא רוצה להתחיל את הפלייאוף עם רוח, כמו שאמרת, רוח גבית, אז עם אנרגיה חיובית.
0: אז הנה הטבלה, הפועל ירושלים מתחילה את המחזור הזה במקום הרביעי, העמק בשישי, אז איך הם ייפגשו? מה בעצם קורה? היה והפועל ירושלים מנצחת, היא עוברת את הרצליה, מסיימת שלישית, והעמק שישית. היה והעמק מנצחת, היא עוברת את הפועל חולון ומורידה את הפועל ירושלים למקום הרביעי, ככה שיש פה, לא משנה מה יקרה, שתי הקבוצות האלה תיפגשנה בפלייאוף, הרצליה פוגשת את חולון, ככה שמבחינה הזאת, הדבר המשמעותי באמת הוא המיקום שלהן וזהות היריבה בחצי הגמר של המנצחת פה, שהאם זו הפועל תל אביב במקרה מסוים או מכבי תל אביב במקרה אחר, אבל אנחנו עוד נדון בעניין הזה. אבל עכשיו אנחנו רוצים להרחיב על כל מה שקורה סביב שתי הקבוצות האלה, ולטובת העניין שני בלט כאן איתנו. ערב טוב לך שני.
2: היי חברים, ערב מצוין לשניכם. אז כמו שציינתי, אנחנו מקבלים פה קדימון ככה לסדרת רבע הגמר שמחכה לנו כבר ממש מעבר לפינה בתחילת השבוע הקרוב. אז בואו נתחיל עם הפועל העמק, שמבחינת הכותרת היא חובה היום מכה קשה, ניב משגב יעדר בשל פציעה בשריר הירך האחורי, ולכן יצטרכו לעשות המון התאמות, למצוא את הפתרונות. אומר לי שרון אברהמי לקראת המשחק, אני צריך להשתמש יותר בגיל נויוביץ' ככה כרכז, ובכללי מקווה לראות התעלות מכל שאר השחקנים על הפרקט. אז בהחלט מכה כואבת.

0: יש לי ילד, אין לי יפיק מאוד, אנחנו צריכים להראות שליחות אגרסיבית על המגרש, באמת כדי להתבסס במקום החמישי בסיום העונה הסדירה, ולאפשר לעצמם אפילו בשנה הבאה לקחת חלק במפעל האירופי. מעבר השני, הפועל ירושלים, כל הסיפור של רועי פריצקי שמתנוסס בימים האחרונים, אומרים אנשי המועדון, אנחנו מקווים להביא לאיזושהי בשורה חיובית בעניין הזה, לראות את המעבר של רועי פריצקי לגליל עליון. מעבר לזה, מבחינת הערב, איזיה מובלי יחנוך את הפרקט שוב אחרי תקופה ממושכת. דיברתי עם יונתן אלון, הוא ככה מחייך שהוא מדבר עליו, הוא אומר, הוא הביא הרבה מאוד אנרגיות באימונים האחרונים, ומקווה לראות אותו חיובי ואנרגטי גם על הפרקט. מבחינת הסגל השחקנים, כולם שירים משחק, הפועל ירושלים יודעת שהיא צריכה לראות מצוין היום, לבוא לתת הצהרה מול הפועל העמק ולבסס את עצמה במקום השלישי. הנה מה שאמרו צמד המאמנים לקראת המשחק.
1: אתם עומדים נכון היום על חמישה הפסדים רצופים, למה אתה מייחס את הנסיגה ביכולת?
2: קודם כל שחקנו מול הכל הגדולות, דבר שני הפסדנו משחקים צמודים, היום אנחנו גם בלי מסגב, אז ככה שיהיה קשה, אבל זה מה שיש, ועם זה אנחנו נילחם בכל המשחקים היינו שם, ואני מאמין ומקווה שגם היום יהיה.
1: אז איך באמת דואגים לכפר על חסרונו של ניב הערב?
2: גיל נויוביץ' צריך לשחק יותר ולקבל ביטחון, כמה רון הנרי באחד. זה המצב, ניב סופר משמעותי, אבל נמצא פתרונו.
3: הפלייאוף מגיע, חלק מהפלייאוף שמגיע צריך לקבל החלטות. זה העבודה שלי. ואני צריך ללכת עם ההרכב שאני חושב שהכי מתאים לנצח את המשחק. קשיוס הוא מאוד מאוד חשוב לקבוצה, גם באישיות שלו, גם במשחק שלו. כרגע, לדעתי המקצועית, איך שהקבוצה הזאת בנויה מבחינת ה... אנחנו יותר מעובים בעמדה שלו, ודווקא בגבוהים אני מרגיש שאנחנו צריכים ללכת עם שני גבוהים. יכול להיות שאחרי היום זה ישתנה, אבל לתחושתי זה הדבר הנכון לעשות.
1: כמה המיקום בטבלה משמעותי מבחינתכם בהסתכלות גם קדימה?
3: הוא משמעותי כי הוא בעיקר מדבר על החצי גמר. מבחינת הרבע גמר זה לא משנה, נצח או נפסיד, אנחנו משחקים נגד גלבוע. אנחנו רוצים לסיים שלישי, רוצים לנצח כל משחק, אין יותר מה להתפלפל בזה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
8: מניות או לא להיות.
9: רוצים לשוק ההון? עשו את זה עם מספר אחד.
10: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להגן עליו, אוניברסיטת אריאל.
11: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
12: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
13: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
14: מי שאמר בלונן, בלונן, have fun.
15: דני, congrats, another win.
16: The bar is open.
17: מי עדן, יש טעם למים.
18: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
19: אין הנחה על התנהגות טובה.
18: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
20: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
21: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
22: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
23: זה היה שוק מאוד גדול, קיבלתי את הבשורה ישר אחרי המשחק שבוע שעבר. לקח עדיין מתוששים מזה, ובאמת הימים הראשונים היו אלם. כמובן שהייתי בלוויה, וביום ראשון על הבוקר כבר הייתי אצל המשפחה ובשבעה עם החבר'ה של העתודה. זהו, קשה מאוד, ייקח זמן להקל, שמח בשביל החבר'ה מגליל שאתמול ניצחו בשבילו, ואני בטוח שהוא מבסוט שם מלמעלה. זהו, קשה, קשה מאוד.
24: בן אדם הכי חיובי שיש, תמיד מחייך, תמיד בא בגישה מאוד מיוחדת. גם להתחרות נגדו זה היה תמיד מאתגר, שחקן מאוד מוכשר. לא מתעכל כל האירוע הזה. כל שנותר לי זה לאחל חיזוקים למשפחה, לחבק את המשפחה, מקווה שהם יהיו חזקים. שהוא יחסר לגלל, בוודאי להם, אבל גם לעולם שלנו, הכדורסל.

0: הסיפור על רז אדם ימשיך ללוות את כולנו. זה אירוע דרגי שנגע באיזושהי זווית בכל אדם שאי פעם מסתובב במגרש הכדורסל פה בישראל, החל בחבר ששיחקו אותו ועד לאנשים שרק צפו בו מהיציע. אירוע שילווה, אני חושב, את הליגה הזו עד סוף העונה, ובאיזשהו מקום, בכל משחק ליגה, מעטה ועד עולם, משהו ברז אדם יהיה חי במשחקים האלה.
1: ללא ספק, אני חושב שרז אדם, הוא היה מעבר לשחקן כדורסל, היה דמות, יש אנשים שהם דמויות, והוא דמות, הוא היה דמות. קשה, אתה יודע, קשה לדבר על רז אדם בלשון עבר, ואני זוכר את ההודעה, אתה יודע, יש דברים טרגיים שאתה זוכר בדיוק איפה קיבלת את ההודעה, זה נקודה שאני לא אשכח, לא אשכח את ההודעה הזאת אף פעם, קורא אותה, וקורא אותה פעמיים כדי להבין אם מה שאני קורא זה נכון. טרגדיה נוראה, קודם כל למשפחה שלו, ואחרי זה כמובן גם לעולם הכדורסל כולו.
0: אכן, בהחלט אירוע באמת טרגי, ובמעבר חד לצערי, כפי שהתרגלנו במדינה הזו, אז החמישיות. שרון אברהמי עם קיילר אדוארדס, רוי נאציה, קמרון הנרי, ניקון גנדה וברנד ג'ון ג'ונסון. בצד השני, ג'סטין סמית יחד עם ג'ארד הרפר, גדין קרינגטון, נמרוד לוי ואקסביר סניד. איזה המובלי ששמענו את שאני מדווחת עליו, הוא יעלה מהספסל, יהיה מעניין גם לראות אותו, איך הוא משתלב אחרי כל כך הרבה חודשים בלי לשחק כדורסל.
1: כן, שופטים.
0: השלישייה שתנהל את המשחק הזה, אנחנו תכף גם נוכל לראות אותם. הנה, שלישייה בחירה. דניאל און במרכז, יחד עם אדר פאר, שופט יורולי כמובן, ודוד יזמירלי. והנה החבר'ה שהגיעו לכאן מירושלים, יש איזה כמות תלת ספרתית של אוהדים שהגיעו לכאן. אני מאמין שהם יגיעו גם במספרים יותר גדולים בפלייאוף, באופן טבעי.
1: אני רוצה לגעת במשפט אחד במובלי, אני חושב שהמשחק הזה מאוד מאוד חשוב לו. אתה יודע, אין זמן, אין עוד זמן אחרי זה לעוד משחק, לעוד זמן להתאקלם, זמן להתאושש. זה הזמן, המשחק הבא הוא מני טיים, זו הישורת האחרונה לפני הפלייאוף, וגם הוא צריך את זה וגם יונתן צריך את זה. לצבור בו את הביטחון שלו, בטח במסכת הזרים הזו שיש להפועל ירושלים, יש את האופציה לבחור. אז בעניין הזה, גם יונתן צריך את הביטחון שלו לבחור בו.
0: יפה, אז עכשיו, כמו בכל המשחקים, דקה דומיה לזכרו של רז אדם.
2: לכבות טלפונים ולכבד את דקת הדומיה. אם כן, קהל נכבד, מותו של רז אדם, זיכרונו לברכה, השאיר אותנו בהלם ובתדמה. רז לא היה רק שחקן נהדר ונערץ שהשאיר חותם בכל קבוצה בה הוא שיחק, אלא גם אישיות מיוחדת, אהובה ויוצאת דופן, שידעה תמיד להעלות חיוך על פני הקהל ואפילו היריבים הספורטיביים. מנהלת הליגה והקבוצות משתתפות בצערה הכבד של משפחתו וחבריו. בואו נכבד את זכרו בדקת דומייה.

0: עדיין בלתי נתפס.
1: ממש.
0: גם לראות את שרון אברהמי, שאימן אותו בקריית אתא, בעונה הכי טובה שלו. אפשר לשמוע גם את הקריאות עכשיו. איש משה רז. כדור סל עכשיו. מחזור אחרון, בעונה הסדירה. הפועל העמק, הפועל ירושלים. העמק, במדים הכחולים. ירושלים בלבן. הפועל העמק עם כדור ראשון, עם קמרון הנרי, תוקפת ימינה. במסך שלכם, הנרי להתקפה ראשונה, קרינגטון מולו, מעביר את זה לקייל אדוארדס. הרבה מאוד פיזיות.

0: עכשיו בהגנה של הפועל ירושלים, אדוארדס משתחרר, זו זריקה קשה, אבל אדוארדס מומחה בזריקות האלה, הקשות האלה.
1: כן, עכשיו אנחנו ניגע בשנייה בחיסכון השני במשגב, אנחנו נראה את אדוארדס, את הנרי, השחקנים האלה לוקחים על עצמם, הם לוקחים על עצמם הרבה, היום יצטרכו לקחת על עצמם עוד יותר.
0: הפועל ירושלים, התקפה ראשונה עם קדין קריקטון, לוי רוצה את זה בפנים, זה הולך לסנין. שוב יוצא לקריקטון, עובר בין שני שחקנים, מזין את סמית. נקודות יפות, יופי של מהלך של הפועל ירושלים.
1: זה אתלט על סמית, אתלט על, וזה קלות.
0: מזכיר את המסירות של השחקנים של סן אנטוניו שמקביעים לכיוון ומבניאמה כזה, רק שסמית יש לו איזה 25 סנטימטר פחות. בכל מקרה, אדוארדס, זו כמר כניסה לא מספיק טובה, וזו עבירה של נאציה על ג'ארד הרפר במגרש הפתוח.
1: עבירה טובה מהצד של נאציה, אם יש תחילת המשחק, לא לתת להם לעצור את ההתקפה. הפועל ירושלים קבוצה שיודעת לרוץ, צריך להיזהר מזה.
0: תודה ליאור, אתה דיברת על מובלי ועל איך הוא השתלב. אנחנו גם נדבר על זה במהלך השידור, על באופן כללי, עם איזו חמישייה הולך יונתן אלון, אם וכאשר בסדרות הפלייאוף, בטח בטח בסדרות, אם וכאשר הוא יפגוש את מכבי או הפועל תל אביב, אבל אנחנו גם נתעסק בזה בהמשך, בינתיים סניד עם ההחטאה הזו מהפינה. כדור חוזר אדום, הנרי, הוא האיש שמנהל את ההתקפות, כפי שאמרת, בהיעדרו של ליב משגב.
1: סניד למטה, בסוג של מיסמאץ', בסוף מנצלים את המיסמאץ' באיבור.
0: מרים את זה לאון גנדה, בקושי משתלט על הכדור, אבל מוציא אותו לאדוארדס. כל הזריקות של העמק מהשדה היו של קיילר אדוארדס.
1: כן, ומבחוץ.
0: גם זו לא הולכת טוב. ירושלים עם הרפר, כדור נפלא לג'סטין סניד. סניד איכשהו מצליח להחטיא את הלאפ הזה.
1: במקום להטביע.
0: נאציה, להתקפת המעבר, תוקף את הסל נהדר, רואי נאציה, 4-2 לעמק, ביצוע יפה של רואי נאציה.
1: כן, אנחנו לא רואים לראות הרבה מנאציה, את החדירות האלה, יותר את הכלייה, את האופן שאט, הוא יכול להוסיף את האלמנט הזה די בקלות עם הכי מרוכז בו.
0: נמרוד לוי, מעביר את זה לג'ארד הרפר.
1: במסמש למטה של נמרוד לוי, יפה.
0: אז הנה מזהים אותו, הכדור הולך ללוי מול נאציה, לוי הולך בכוח, מגיע עם הבייבי הוק הזה מאזור הצבע. שתיים של לימוד לוי, השתיים הראשונות שלו.
1: כן, והקרדיט להרפר שמזהה את זה, מוסר בסבלנות פנימה ולוי מתנועה יפה.
0: אדוארדס עכשיו, ג'ונסון מגיע לחסום, מקבל את זה ברנדן ג'ונסון, מעדיף לא לקחת את הזריקה, עכשיו הוא זורק מעל סניד, הכדור הזה בחוץ, קרינגטון. ראשון לריבונד הזה לפני און גנדה. שוב, ג'אטי סניד חוסם. את עצמו עכשיו עם הנרי עליו. קריקטון, עכשיו מגיע ג'ונסון אליו, קריקטון לוקח את הזריקה מכדרור זה בחוץ.
1: כן, לבואו למה, אבל סניד בא. היה לו מיסמץ' מלמעלה, רצה לנצל את הרגליים האיטיות של אונגנדה.
0: לוי שוב רוצה לקחת לסל שחקן ערוך ממנו, הפעם זה קיילר אדוארדס, עם הסבסוב, הפעם הזריקה חזקה מדי.
1: יפה מאוד.
0: בינתיים מסירה ארוכה לכיוונו של ג'ונסון, אופסיב. יש שם מרפק על קריקטון. חטף שם מכה קדין באזור הבטן.
1: כן, מרפק. מרפק חזק של הבדל, הופה. זה, אני לא יודע כמה שזה חזק, כמו שזה לפעמים פוגע במקום רגיש. מי שאי פעם חטף פצצה לצלע, אגב, יש שם הגדרה, נקרא צלע חבולה, יכול להיות שעושים בצילום, אין לך כלום, ועדיין כאבי תופת, והיה לי זה פעם אחת לאורך הקריירה. שיחקתי שבועיים עם עפודה, אבל זה חלק מהעניין.
0: כן, אבל קריקטון הוא גם איש חזק, והוא כבר על הרגליים. מקבל את זה עכשיו מהרפר, הולך ימינה קריקטון. לוי מגיע לחסום, שוב יש חילוף בהגנה של העמק. זה לוי מקבל את זה על אדוארדס. אבל אדוארדס חזק, שם גוף, לוי בכל זאת
1: נפגש. יפה מאוד.
0: מניח את זה לג'סטין סמית, מפה הוא גם לא יחטיא. 4 נקודות לסמית.
1: יפה, ועזרה לא טובה של אונגנדה. אדוארדס שם מסתדר יפה מאוד באחד על אחד עם לוי. הכריח אותו כבר להיות על הבייסליין מאחורי הקרש. בסוף מסירה יפה.
0: הנה אונגנדה רחוק מהסל, אונגנדה כמובן מגיע במהלך העונה מנתניה, שניצחה אגב את באר שבע, ניצחון מאוד מאוד חשוב
1: מבחינתה. ומגמת עלייה מדהימה, וואו.
0: פאמפ חזק של הנרי, אין שריקה, יש שריקה חופשית של ג'ונסון, זה בחוץ. נאציה על כדור חוזר בהתקפה של העמק. עכשיו הנרי חשב לרגע לזרוק, מעדיף לוותר. זה הולך ימינה לג'ונסון. שוב, פנימה לאון גנדה, עם הגב לסל, זה פחות הפורטה שלו. מחטיא, לוקח את הכדור החוזר של עצמו, עבירה עליו. ילך אל הקו.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט.

0: תוכלו לזכות בפרס. נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה פיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
2: אם יש ככה חירות של
3: מברגה, לך על אנטר.
0: אנטר BBB, המגרש הביתי.
4: רון גנדה עם אחת משתיים מהקו. קדין קרינגטון מוביל את ההתקפה הזו של הפועל ירושלים. עדיין לא ראינו יותר מדי מג'ארד הרפר, בעיקר קרינגטון זה שעושה את הדברים. אז הנה הרפר עם זריקה ראשונה, יוצא לא קצר.
5: שמיסמץ למטה של הרפר, מסרו את זה בסוף.
4: המסירה הזו של הנרי לא מספיק טובה, תכף יעלה רועי אובר לדקות ראשונות בהפועל ירושלים. הרפר מוביל את התקפת המעבר הזו, סניד חופשי פעם נוספת מהפינה, פעם הוא לא מחטיא, נקודות ראשונות לאקסבייר סניד. סקורר יוצא מהכלל, למרות שזה לא בא לידי ביטוי, העונה הזו בהפועל ירושלים, שחקן שיודע לעשות נקודות במגוון דרכים, אקסבייר סניד.
5: שחקן מוכשר מאוד.
4: 9-5 הפועל ירושלים, זה אדוארד. משתחרר, אפרופו סקורר עם אדוארדס, עם הזריקה הזו זה בחוץ. קרינגטון ראשון לכדור החוזר, רון גנדה וסניד נלחמו. הרפר וסניד עוצר, נכנס לתוך קשת השלוש, מחטיא איזה מחצי מרחק. גם אוסטין ויילי יעלה בקרוב בהפועל ירושלים, עוד שחקן שהקבוצה הזו חיכתה לו הרבה מאוד זמן עד שחזר. הנרי, זו זריקה קשה של קמרון הנרי, אין אנד אאוט, עוד כדור חוזר בהתקפה של ניקון גנדה. מוציא אותו להנרי. העמק כבר עם שלושה כדורים חוזרים מתחת לסל של הפועל ירושלים. הנרי מול סמית, מנסה לפלס איכשהו את הדרך שלו. קמרון הנרי עם סל יפה, אבל כל הסלים של העמק ליאור עד עכשיו, חוץ מהפאסט בריק ההוא של נאציה, קשים כאלה.
5: קשים, כן, קודם כל ירושלים קבוצת הגנה טובה, הנה פה. זה
4: הרפר מחטיא את הלאפ הזה, מונגנדה עודפת את דווקא שחקן בלבן, זה סניד שמוסר את זה לשחקן באדום, זה הנרי. סבסוב אחד של קמרון הנרי, כל הדרך לטבעת, עבירה על קמרון הנרי, קצת נפגע שם בנפילה, אבל הוא בסדר.
0: השחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
6: הכיר את החלף? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
7: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לבנות אותו. אוניברסיטת אריאל.
8: Keep going forward. Prospects. Seiko.
9: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קור ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
4: מספר חילופים גם בעמק, גם בירושלים, ויילי והובר על הפרקט, בעמק רפי מנקו ומק ברוקס לדקות ראשונות. איזה אנשים האלה?
5: מה הם עושים פה?
4: תגיד לי אתה, אתה מכיר אותם?
5: ההורים שלי היקרים והנשמות הטובות מלווים אותי גם כשאני פרשן.
4: היית מה? זו ממש הקרבה הורית.
5: ראית? ועוד בגנר.
4: עד לפה הם הולכים אחריך. בכל אופן, גם ההורים שלך, ליאור אליהו, רואים את העמק משווה ל-9-9. הובר, כדור נהדר לוויילי בתוך הצבע. ילך לקו העונשין, אוסטין ויילי.
5: אוסטין ויילי כל כך גדול. צריך לסיים את הסלים האלה באזור של הטבעת, עם יותר אגרסיביות, לתוך הסל.
4: כן, אבל אוסטין ויילי, אנחנו מכירים אותו כבר שנה שנייה. הוא שחקן שהוא טוב כשהוא ממש מקבל את הכדורים ללאפ, לדנק. קצת יותר קשה לו באזורים טיפה יותר רחוקים מהסל. אגב, המשחק הזה זה המשחק הראשון שבו הוא מגיע מהספסל, העונה. כל המשחקים פתח בחמישייה, כמובן חלק חשוב בפאזל הזה של הפועל ירושלים. אם הוא יקלע את השנייה הוא גם יוחלף במובלי. משחק הכדורסל האחרון של איזיה מובלי, לא, מי שרצה הוא נמרוד לוי כמובן,
5: כן.

0: משחק הכדורסל האחרון של מובלי היה ברבע גמר היורו קאפ מול אנקרה. זה היה במרץ, לפני חודשיים וחצי. בליגה פעם האחרונה הוא שיחק בסוף פברואר. שלושה חודשים, למעלה משלושה חודשים.
1: הלוקסוס הזה שיש ליונתן אלון להוציא את נמרוד לוי ולהכניס את מובלי בעמדות האלה. ירושלים עמוקה, מאוד מוכשרת.
0: בואו נראה את גלבוע עכשיו, את העמק עכשיו עם ברוקס, מחטיא את זה, וויילי עם הידיים הארוכות שלו משתלט על הכדור החוזר הזה, סניד ממהר לצד השני, סניד עם הרבה מאוד כוח, חודר, אין לו את הסיומת, כדור חוזר, רפי מנקו. הנרי עכשיו, הרפר נופל, אין עבירה, הנרי עם הרבה מאוד כוח, חודר, יש לו נקודות, יש גם עבירה, קמרון הנרי. הוא יודע לעשות את זה נהדר.
1: ממש, קודם כל באיזושהי נקודה הוא הבין שנשלקה לו עבירה, אז הוא זרק. אני לא בטוח שהוא רצה לזרוק, תראה, לפה הוא הבין, ומסיים, אבל היו שם שלושה שחקנים לבד, זה שהוא הצליח לעשות צהל זה יפה, שלושה שחקנים עליו, וצריך למצוא, יכולים למצוא החוצה, רפי ב-45. אני מעריך שהנרי ימצא את השחקנים האחרים גם באפשר, הוא שחקן שיודע להפעיל את האחרים.
0: כן, קמרון הנרי, אחד הזרים היחידים בעצם, מה זה אחד הזרים היחידים? הזר היחידי שנמצא כרגע בעמק, שבאמת התחיל פה את העונה. כל היתר נפצעו, עזבו, בגלל הנסיבות שכולנו יודעים. אבל הנרי אחלה שחקן, אתה יודע, הגיע לפה מהליגה הגרמנית השנייה, ויש מציאות בליגה השנייה, בליגות השניות במדינות האלה, בגרמניה, בצרפת, בספרד.
1: כן, אפילו מהארץ אצלנו, סתם דומה, מייק ג'יימס כמו מה שכולנו מדברים שהתחיל, דרק שרפ שהגיע, יש המון שחקנים שהתחילו בליגה השנייה וזה בסדר.
0: הנה עוד שחקן שהיה בליגה השנייה לפני מספר שנים, זה לוקאס גולדנברג. עם המסירה לקיילר אדוארדס. הוציא איזה חזרה לגולדנברג, נויוביץ' נגיעה הראשונה שלו בכדור, מעביר את זה לברוקס. אברהמי מחליף את כל החמישי החוץ מאדוארדס, היא מסירה קצת מסובכת עכשיו לכיוונו של ברוקס, זה הולך לאיבוד. ירושלים רצה עם סניד, הובר החופשי מהפינה, מחטיא את זה. וויילי יותר גבוה מכל אחד אחר על הכדור החוזר, אבל ברוקס חוסם אותו, מגיע לו משום מקום.
1: בא לו יפה מאחורה, ברוקס. זריקה טובה של הובר מהפינה, אני אוהב את הזריקות האלה.
0: כן, סך הכל זריקה טובה, אבל לא נכנסה. פה לירושלים, אחת מחמש מחוץ לקשת עד עכשיו. זה כדור נהדר של ברוקס לרפי מנקו, שחותך שם ומסיים.
1: יפה, אני אוהב את המסירות האלה. אנחנו משום מה, לאחרונה רואים פחות את המסירות הבאונס פיסים האלה, ששחקן חותך, פחות מחפשים את זה, לא משהו שזה סלים קלים רואים את זה.
0: אפרופו ליגה שנייה, תכף צוף בן משה. ייכנס, שחקן ששיחק כל העונה בליגה הלאומית, על הליגה עם אילת. מצטרף להפועל לירושלים. אין לי ספק שהוא זוכר את זה בטח עכשיו. בינתיים העבירה הזו על מובלי, תשלח אותו אל הקו. שוב, נגעתי בזה, אתה יודע, בנגיעה. מעניין מאוד, היה והפועל ירושלים, נניח, תפגוש בחצי הגמר, אם וכאשר את הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, האם יונתן אלון הולך עם הליינאפ הזה של מובלי, וויילי וסמית, או שהוא מוותר על אחד מהם, והולך עם ווינסטון?
1: זה מאוד מעניין. אני חושב שווינסטון בצד שלו הוא קשה לוותר עליו, קשה לוותר עליו, הוא סקורר אדיר. ואתה יודע, בסוף, כשהוא לא נמצא, אז הרבה הולך מבחינת האטנשן ההגנתי להרפר. וכשהוא נמצא, זה קצת יותר מקשה על ההגנות. צריך לבחור בין טוב לטוב, יונתן אלון.
0: שנקרא הצהרות טובות.
1: ממש.
0: אתה יודע, עניין של רישומי זרים זה לפעמים ההבדל בין סקנדל לפסטיבל.
1: נכון, וגם פציעות פתאום, ודברים קורים תוך כדי תנועה.
0: כן, מובלי, אחת משתיים מקו העונשין, אנחנו נעקוב מקרוב אחרי הביצועים של מובלי. זה מנקו. גדל בהפועל ירושלים, רפי מנקו.
1: גם הוא שיחק איתי. הוא ואדם אריאל ביחד עלו מהנוער לשחק איתנו בבוגרים.
0: כמה רונן לשיחק איתך?
1: לא.
0: פחות, אה?
1: קנזס סיטי.
0: אבל קמרון הנרי עם 9 נקודות, למעלה מ-50% מהנקודות של העמק מגיעות מהידיים של קמרון הנרי. עכשיו זה צוף בן משה, מובלי, פנימה לוויילי. מצוין, כדור טוב של מובלי, וויילי בין שלושה אדומים. מחטיא את זה, צוף בן משה, נלחם שם על הכדור. נוגע בו אחרון לדעת הזמיר לי, כדור הזה יש של העמק. אבל ירושלים קולעת ליאור 12 נקודות ב-9 דקות, זה לא משהו.
1: לא משהו, מחטיאים הרבה לאפים. וויילי, גם אמרתי את זה מקודם, ברגע שהוא מקבל את הכדור, הרבה פעמים הוא מוריד את הכדור למטה וטיפה מתמהמה, וזה גורם להגנה לבוא אליו, כולל בפוזיישן ההגנתי האחרון של העמק. הוא צריך להתקיף בהם, בפום. יש דברים שהם טבעיים, אבל הוא צריך למדע להבין את הגודל שלו ואת הכוח שלו.
0: העבירה הזו של הובר, עבירה שיש לתת.
1: כן.

0: הכדור הזה יש של העמק עם נויוביץ'. להנרי, זה הולך לברוקס. גולדן לא מקבל אותו מול מובלי, רחוק מהסל. מנקו, נע מעבר לקשת השלוש. עכשיו הולכים פנימה, לאיש של הרבע הראשון זה קמרון הנרי מול צוף בן משה. הנרי, פאמפ אחד, קצת תקוע הנרי. זריקה בפייד אווי, מחטיא את זה, ויילי נוגע בזה האחרון. הכדור הזה יש של העמק, 14 חדש. הנה קשרוס וינסטון, דיברנו עליו לפני רגע. היום לא נרשם. שוב, לא ניפול מהכיסא אם נראה אותו בפלי אוף כמובן.
1: ברור.
0: מנקו מקבל את זה. משתחרר מבן משה, לוקח את הזריקה הזו, מיקי דרור, רפי מנקו, 5 נקודות, והעמק בפלוס 7.
1: טוב, אז משחק שעבר הם הפסידו להרצליה, אבל רפי שנכנס מהספסל, כי הוא מסיים בעצם 100 דקות, היה מצוין במשחק נגד הרצליה. בעיקר הגנתי.
0: התקפה האחרונה של הפועל ירושלים ברבע הזה, קרינגטון, יש לו 4 שניות, ויש שם עבירת מגן של מנקו. ראיתי אותו על הפרקט, ראינו שריקה שם של הדר פאר שהיה קרוב. העבירה היא של מנקו על וואי.
1: אני חייב להודות שעבירה של רפי לא הייתה פה. אם יש פה עבירה, אז היא טכנית על ההצגה. כי רפי לא, אין פה עבירה כלשהי שרפי עשה לוואי. אז כדאי לדייק קצת.
0: כן, נשריקה עבירה לרפי מנקו, עבירה שנייה שלו. החדשות היחסית טובות מבחינת העמק הן שאוסטין ויילי הוא לא קלה עונשין גדול. 59% עונתי.
1: הוא עשה 2-2 בביקור הקודם. בוא נראה אם הוא מיישר קו עם הסטטיסטיקה. כן, מיישר.
0: מיישר כמעט קולע, קרינגטון מחטיא את זה. הייתה שם טעות של גולדנברג, בן משה על הכדור החוזר. אין עבירה. והרבע הראשון מסתיים 19-12 להפועל העמק. 9 נקודות לקמרון הנרי, 5 לרפי מנקו, אבל הפועל ירושלים ככה מרגישה כאילו, כן, בהילוך שני כזה.
1: כן, למרות שאתה יודע, 19 נקודות שהעמק פלט, זה לא רבע התקפי גדול של העמק, אני חושב שהפועל ירושלים פחות עובדת מבחינה התקפית, פחות תלך לה, הרבה החטאות מתחת לסל, החטאות גם של אופן שאט, לא רוצים למתפרצות, 12 נקודות יהיה לה קשה לנצח עם 48 נקודות.
2: זו לא רק נבחרת כדורסל, זהו סיפור ישראלי לרגש של חיבור בין אנשים, של אמונה, של קהילה ושל כוח אנושי בלתי נגמר. הקבוצה פועלת במסגרת מועדון גלבוע מעיינות עם המאמן ירון רוטנברג ובשיתוף ותמיכה של הפועל העמק בהובלת אילון סלוס, האחראי על תחום הצרכים המיוחדים בגלבוע מעיינות ומבטאת את הערכים היפים והעמוקים ביותר של הספורט. שוויון, חברות, קבלת האחר, התמדה והעצמה. הנבחרת משלבת שחקני ספשייל אולימפיקס לצד מנטורים אוהדי הפועל העמק ושחקני מחלקת הנוער של גלבוע מעיינות. פסיפס אנושי מרגש של קיבוצים, מושבים וערים. יחד הם מוכיחים בכל אימון ובכל משחק שכאשר הלב פתוח, אין גבולות, אין הבדלים ויש רק דרך אחת, דרך של ביחד. הקבוצה מייצגת אותנו בכבוד בליגת שווים של אדידס מול קבוצות מכל רחבי הארץ. והיא הקבוצה היחידה מהצפון ומהפריפריה שלוקחת חלק במפעל המיוחד הזה. לצד הפעילות התחרותית פועל גם חוג ייחודי לבעלי צרכים מיוחדים שמעניק בית, שייכות, ביטחון ותקווה לעשרות משתתפים ומשפחות. זוהי גאווה עצומה למועדון שלנו, לאזור כולו ולכל מי שמאמין בכוחו של הספורט לשנות חיים, לחבר בין אנשים, לפרוץ גבולות ולהגשים חלומות. מאחלים למשלחת שלנו הצלחה גדולה בגרמניה. תנו הרבה כפיים לשחקני קבוצת שווים ותזכרו, עוד לפני שריקת הפתיחה, אתם האלופים שלנו.
0: איזה יופי לראות את הקשר הזה, את הקהילתיות הזאת שיש פה במועדון הזה, ולראות את אסתר כאחת והיחידה מציגה ובכזו התלהבות את הפרויקטים היפים שיש פה בגלבוע.

0: בין קבוצות ואנשים עם צרכים מיוחדים. זה מבורך וזה טוב ויפה. וכל הכבוד, באמת, כל הכבוד לאנשי המועדון הזה. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לשני, איך היה ליד הספסל של יונתן אלון בסוף הרבע הזה?
1: אומר יונתן אלון השחקנים שלו, פשוט שחקו פשוט בהתקפה. הנעת כדור טובה יותר הוציאה המאמן, שטף, כל הזמן מסמנים היד את הטראבל של הפלואו, הרבה יותר שטף וגם כמובן הרבה יותר אקטיביות אוף דה בול, אומר המאמן. בהגנה חייבים להעלות את רמת האגרסיביות, להיות מתואמים הגנתית. שימו לב לחיתוכים שמבצעת הפועל העמק בתוך הצבע וגם לפעולות שקורות בתוך הצבע. סגירה חזקה לריבאונד דורש המאמן.
0: תודה רבה שני. אז כל מה שביקש יונתן אלון לא קרה עכשיו. ביקש נראה חזקה בתוך הצבע, תקשורת בהגנה. כל זה, כל הדברים האלה בדיוק, באופן מושלם, לא קרו.
2: בדיוק. אין לי מה להרחיב. כל הכל, אתה יודע, הם לא יכלו לחיות בצורה, להמשיך, אפילו להישאר בתמונה. אבל אני חייב להודות, ברוקס בתנועה יפה באזור הצבע. ספיץ פעמיים, בסוף ספיץ לו פעם השנייה. כן לקח את ההטייה, זה קשה לעצור מישהו שיודע להתנהג עם הגוף, וגם לא מדבר על זה.
0: מק ברוקס מביא את הפועל העמק ליתרון דו-ספרתי.
2: הרפר לא בינתיים, לא בתמונה.
0: אז הנה הרפר רוצה נקודות ראשונות, זה לא הולך לו. מובלי על הכדור החוזר. קצת 13-2 של העמק, איזו שפותחת פה את הפער הזה. אפשר לראות אותה עכשיו על המסך. הרפר שוב, זו זריקה קשה. יואו, איזה סל של שער את הרפר.
2: חבל שלא אמרתי לפני משהו ש... על דברים אחרים. אמרתי, הוא לא בתמונה, הוא הכתיב, ואז לקח ובכוח.
0: זה סל שיש באמת בערך שחקן אחד בליגה, אולי שניים שעושים כאלה. ראית, הוא ממש הוריד לו את היד, ברוקס להרפר, ובכל זאת מצליח להוציא את הזריקה הזאת. תסתכל, מוריד לו את יד ימין, איכשהו מצליח לייצב את עצמו, ויש לו נקודות ועבירה. זה ג'ארד הרפר, זה אחד הסקורים הכי טובים בליגה, אחד השחקנים הכי טובים בליגה.
2: שנה שעברה MVP של הליגה.
0: MVP של היורוקאפ כבר שנתיים רצוף. נקודות ראשונות שלו.
2: שחקן על. בפוזותן.
0: נויוביץ' עכשיו חודר, מוציא את זה לגולדנברג, מקפיץ את מובלי יפה, חדירה, הטייה, נויוביץ' מקבל את זה, סוף שעון בהתקפה של העמק, נויוביץ' מחפש את החדירה, הולך למגע נויוביץ' ומוציא את העבירה בדיוק מה שהוא רצה.
2: כן, מצד אחד, קודם כל הייתה עבירה עם הגוף, אבל נויוביץ', גם בטח בהיעדר נים משגב, צריך לקחת על עצמו יותר. היה לו שם חדירה שמאלה, הועיף ל-45, אחרי זה היה לו אופן שאט גם כן, ישר חשב מסירה. קח את הכדור, הכל בסדר, תזרוק, יש לך אופן שאט, תזרוק, יש לך חדירה, תיקח. צריך להיות, את הזריקה הזאת הוא לקח כי לא היה זמן על השעון, אז אולי הייתה לו ברירה. אתה צריך לקחת על עצמו יותר התקפית.
0: שתיים משתיים לגינויוביץ', היתרון שלהם עומד על 9 עכשיו. הרפר עכשיו רואה מולו את רפי מנקו. הכדור הולך לצוף בן משה, מהפינה תולש, מוציא את זה למובלי. מסירה לסניף, עובר בכדרור את נויוביץ', מגיע לאזור הצבע, יוצא לו שטוח הזריקה הזו. כדור חוזר, נויוביץ', מרים ראש, רואה שיש יתרון מספרי לקבוצה שלו. העבירה הזו היא של אקסביר סניף, שלא מבין מאיפה באה השריקה הזו, אבל השריקה הגיעה. אגב, משהו שחשוב להגיד לגבי העמק, שאם העמק מנצחת פה, והיא מסיימת חמישית, היא מבטיחה מקום ב-BCF. עכשיו, לא בטוח שהיא בכלל תארח עם כל העניינים שאם המשחקים יחזרו לארץ או לא יחזרו לארץ, אבל מקום חמישי מבטיח לה מקום באירופה. ככה שזה משמעותי מאוד מבחינתה. בכל אופן, בינתיים עבירה טכנית ששורק הדר פאר ליונתן אלון.
2: בא בטענות לשופטים וספק.
0: גם אקסביר סניף לא רגוע.
2: כן, מאוד עצבני. בכלל, אני חייב להגיד שלפחות על פניו עכשיו, הספסל של ירושלים, כולל השחקנים של המגרש, נראים עצבנים. מרגיש לי ככה לפחות.
0: כן, למרות שכמו שאמרנו, ירושלים, המשחק הזה מבחינתה החשיבות הוא על מיקום, ואתה יודע, את מי היא מעדיפה, אם בכלל יש העדפה כזאת בחצי הגמר, אם וכאשר היא תגיע לשם. אנטי. שלשה מכדרור, זה בחוץ, קרינגטון על הכדור החוזר, סמית רץ, כמו ציפה.

0: וג'סטין סמית את זה כבר לא יחתי. הזריקה הזו של מנקו בחוץ, מובלי על כדור חוזר. הרפר עכשיו. ושוב מובלי מגיש את זה לצוף בן משה. בן משה שחקן עם קליעה מצוינת, הפעם זה בחוץ. מובלי נלחם על הכדור חוזר, זה נופל לידיים של קרינגטון. בן משה, חיתוך הכדור, בורח לו מהיד. ומובלי מצליח להכניס את הכדור הזה. זה היה ממש סל שהושג בדם, יזע ודמעות.
1: ממש. אבל ירושלים חוזרת לתמונה, אתה רואה את האינטנסיביות, זה נראה אחרת, למרות הסל של פתיחת הרבע.
0: גולדנברג חופשי לגמרי, שחקן של ירושלים, אסור להשאיר אותו חופשי, ויונתן אלון מבחינתו, זה הזמן לקחת פסק זמן, בין היתר בטח כדי לדבר על האירוע הזה. יופי של מהלך של הפועל העמק, אנחנו יוצאים להודעה קצרה, מיד חוזרים.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: להשקיע במשרד ביהוד מונוסון, זה ביזנס.
4: משרד?
3: היום אתה משקיע במשרד שבהמשך יהפוך לדירה. בריטניה ישראל.
5: הסניק סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
6: חכמה מאוד.
7: רוכשי משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
8: ליגת ווינר?
9: יש.
8: טופס ווינר?
9: יש.
10: אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים.
13: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
8: ליגת ווינר?
9: יש.
8: טופס ווינר?
9: יש.
10: אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
7: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות. מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
14: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
15: לא יתאפשר לנו מקצועית לשחרר את פריץ, כי אנחנו נכנסים לפלייאוף, שני משחקים בשבוע, או יותר, סליחה, שלושה משחקים בשבוע. המחויבות שלנו הראשונה היא קודם כל לאנשים שקונים אצלנו כרטיסים, ולהפועל ירושלים, ולהיות הכי חזקים שאנחנו יכולים. וברגע שתתאפשר לנו האפשרות הזאת, היא מקצועית, לשחרר אותו. אנחנו פה בשבילם, הייתי מעורב בזה עם אנשי הגליל, אנשי המנהלת, באמת ניסינו לעשות הכל, כל מה שאפשר בשביל לעזור להם. וזהו.
0: כן, זו הייתה הגרסה של יונתן אלון לסיפור הזה. כל עניין רועי פריצקי, מתיים עבירה, אין עבירה על הרפר, יש זריקה לא מספיק טובה, אבל כן, הנה פריצקי, לא משחק כרגע. כן, אירוע קצת מורכב בגלל הרגישות שלו, אפשר להבין פה את כל הצדדים, אבל כרגע, נכון לעכשיו, פריצקי בהפועל ירושלים, שני, אנחנו איתך שוב.
16: תודה עמרי, אז קודם כל יונתן אלון פותח את הפסק זמן ומדבר על ההגנה וככה פונה לג'סטין סמית, מדגיש בפניו איך לעמוד יותר נכון בהגנת הפיק אנד רול, גם מציין פעולות הרבה יותר אגרסיביות בהתקפה, רוצה לראות שחקנים יותר אגרסיביים עם הכדור, להתקיף את הטבק מתי שאפשר וגם ספייסינג הרבה יותר טוב, רוצה המאמן.
0: תודה רבה שני, בינתיים הפועל ירושלים מאפשרת לעמק עוד כדור חוזר בהתקפה. זה אונגנדה, נויוביץ' חופשי לגמרי בפינה, מחטיא את זה סמית עם הכדור החוזר. תכף יהיה חילוף כפול בירושלים, גם ויילי וגם סמית מחכים להיכנס, בינתיים זה לוי, מעביר את זה לבן משה. שוב לוי עם שחקן עמוך על הגב שלו, תנועה יפה של סמית ללא כדור. הנה הסיומת של ג'סטין סמית, 8 נקודות יש לו, הקלה הבולט של הפועל ירושלים.
1: כפה יפה של ירושלים, הולכים אחרי חילוף למיסמץ' של נמרוד לוי. נמרוד לוי יפה מאוד, מרים את הראש, מזהה שם את סמית חותך על הבייסליין ללאפ קאט.
0: קיילר אדוארד זה לא היה לאפ קל, זה היה קשה, לא נכנס לו, כי יש שם עבירה של גולדנברג על קרינגטון, גם גולדנברג מאוד מתוסכל מהשיפוט.
1: אני טכנית, כן? עזרה.
0: עזרה קיבל גולדנברג על העניין הזה.
1: עבודה טובה שם של צוף בן משה בהגנה על אדוארד, הכדירה שמאלה שם, בן גוף, שחוזר לספסל.
0: שומעים

0: ברקע את התופע של הפועל ירושלים פה לידינו, רק אתה יודע, צריך להגיד משהו קצת חבל, לא רק, הרבה חבל על זה שאוהדים, אתה יודע, שהיו מזוהים אז עם קלבוע גליל, אוהדי הקבוצה הזו לא כאן, ושוב, יש פה אנשים נהדרים במועדון הזה, נקווה שכל הסיפור הזה יסתיים ויחזרו החבר'ה הגרעין הקשה של האוהדים של המועדון הזה. הלוואי שזה יקרה, הלוואי שזה יקרה, כי זה היה גרעין שמלווה את הקבוצה ומעודד וחי את כל מה שקורה פה.
1: קודם כל, אני מסכים איתך לחלוטין, כשמסתכלים על המפה של הליגה, אתה רוצה את ה-MX/גלבוע, אז לא משנה, קבוצה פה באזור הזה, הפולה, תקרא לזה כשאתה רוצה, אתה רוצה שתהיה פה קבוצה באזור הזה.
0: נכון, והקבוצה פה אחלה קבוצה, אחלה מקום, אחלה אנשים. נקווה שימצאו את הזמן כולם כדי לסדר את העניינים. ובעודנו מדברים על זה, הרפר עם סל אופייני. עכשיו קרינגטון נוגע בכדור ברגל. אגב, קרינגטון עם 0 נקודות.
1: ממש.
0: ו6 כדורים חוזרים.
1: כן, אבל אתה יודע, גם הוא, גם הרפר תוציא את האינדואן שלו שם אחרי שהוא מצפה לקבל מהם, לפחות משניהם יותר. אבל יש אווירה שלפחות בינתיים מהצד של ירושלים משחק טיפה שונה סלש מוזר.
0: כן, אבל לפחות ירושלים מצליחה ככה
1: להתקרב
0: לעמק. זה אדוארדס, עובר את קרינגטון בכדרור, מגיע לצבע אדוארדס. איזה מהלך שלו. ילך אל הקו.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה, פשוט.
4: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
2: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332. הקפינו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גיגלת טלקום, רק ב-79 שקלים לחודש כולל נתב.
5: בשבילי, לענות מרגע נורדי זה פשוט לקחת לגימה של נורדיק מיס סל.
2: נורדיק מיס, a taste of mine.
0: קיילר אדוארדס על 1-2. לאור העובדה שאלייג'ה סטיוארט מבני הרצליה לא כאן, אז כנראה אדוארדס הוא מלך הסלים של הליגה. עדיין קרינגטון עם מהלך נהדר, הלך למגע. מה השופטים שורקים פה? נראה ששלושתם הולכים לאיזושהי התייעצות. האם החסימה הייתה מעבר לשיא הגובה או שיש פה רק עבירה? בואו נראה את זה.
1: פה עבירה.
0: כאן עבירה בוודאות. השאלה האם החסימה של אונגנדה היא חוקית או לא. פאר, ילון והזמיר לי טרם לקרוא החלטה, אבל עכשיו, אדר פאר קובע שיש נקודות, אז סל ראשון לקדין קרינגטון, נקודות ראשונות שלו, נלך גם לקו העונשין. קדין קרינגטון, מלך הסלים הישראלי של הליגה, 14 נקודות וחצי למשחק, מקדים ממש במעט את אדם אריאל שהזכרת אותו מוקדם יותר.
1: אדם אתמול היה מצוין. אתמול שלשום, אני כבר מרוב משחקים אנחנו...
0: זה היה אתמול.
1: אתמול.
0: רק 2 להפועל העמק, היינו כאן כבר במחוזות דו-ספרתיים של יתרון לזכות האדומים. ג'ונסון עכשיו עם הזריקה הזו מחוץ לקשת, ויש לו נקודות, נקודות ראשונות לברנדן ג'ונסון.
1: 3-3.
0: קרינגטון, עכשיו החסימה חוקית לחלוטין של אונגנדה, מלך החסימות של הליגה אונגנדה, הנרי לנציה, להשלשה במעבר, 6 נקודות רצופות של הפועל העמק, ששוב בורחת ל8 הפרש.
1: שתי שלשות, נציה, זה מה שאני רוצה לראות ממנו. תפס את הכדור, בלי ימין, השמאלה להסתכל. יש לך זריקה, זרוק את הזריקות של אונגנדה האלה מקובלות, זה לא מה שהיה פעם.
0: בעיקר יש לו את הביטחון לרועי נציה, בטח בעונה הזו, לקחת את הזריקות האלה. עכשיו הוא צריך לעבוד בהגנה מול ויילי. מקפיץ שם שני שחקנים, אבל ויילי, שוב, אין לו את הסיומת באזורים האלה.
1: איזה מסירה.
0: זה כדור ארוך של הנרי לאדוארד שמגלגל את זה פנימה. ריצת 8-0 של הפועל העמק. שוב היתרון, הוא דו ספרתי, יונתן אלון עם עוד פסק זמן.
1: 28-26, ריצת נהדר, שתי שלשות ולאפ קל, נרצים את ההחטאות, יפה מאוד.
0: איזה חוסם זה אונגנדה, 2-10.
1: ארוך מאוד.
0: עוד דקי עדיין יש לו מהארוכות בליגה.
1: מהארוכות בליגה, גם שהוא לא חוסם, הוא הרבה פעמים משנה זריקות.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: אומיידאג, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
7: בעלי דירה, והיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם.

0: ערבות מבית ערבויות ישיר.
1: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
2: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
3: ליגת ווינר?
4: יש.
3: טופס ווינר?
4: יש.
5: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
7: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
3: ליגת ווינר?
4: יש.
3: טופס ווינר?
4: יש.
5: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
8: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים.
9: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
10: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
11: 0 של הפועל העמק בפחות מדקה. פותחת כאן שוב יתרון דו ספרתי.
12: כן, עד שירושלים טיפה התקרבה, 28-26, הציע לה איזשהו... קשה להגיד אפילו מומנטום חיובי, כי לא היה פה מומנטום באמת חיובי של ירושלים, אבל טיפה צמצמה את הפער שהיה, וזה נראה פשוט פחות טוב.
11: איך היה הפעם על הספסל של ירושלים שאני?
13: כועס במיוחד, יונתן אלון מן הסתם לא מרוצה בכלל למה שהוא רואה מהשחקנים שלו, ואומר להם, חבר'ה, אנחנו פשוט לא קיימים בהגנה ובהתקפה, לא מניעים את הכדור, זה פשוט תוקע אותנו כל פעם מחדש, בכל פוזיישן. עכשיו מציין המאמן, חילופים על הכל, רוצה את האקט הזה, חייבים להשיג עצירות ולשחק בקצב הרבה יותר גבוה. כל הזדמנות שיש לנו לדחוף את הכדור, תעשו זאת.
11: והפועל ירושלים חוזרת מטיימאוט, אולי בצורה הכי גרועה, עם עבירת חצי של ג'ארד הרפר, שלא שם לב לשעון. לירושלים בניבוד, מה שנקרא, לא מחויב המציאות. סמית עכשיו הוא השחקה שמופקד על קיילר אדוארדס, 5 שקונות יש לאדוארדס. זריקה בסוף השעון של קיילר אדוארדס. 8 נקודות יש לו, והעמק ביתרון C. 39-26, ניצת 11-0 של בעלת הבית פה. ושוב אני מזכיר, אלה שתי קבוצות שהולכות להיפגש בפלייאוף. וכמו שזה נראה היום, הפועל ירושלים הולך להיות לה מאוד מאוד קשה. סמית, עם הלוח, אדוארד, מהלך ענק של ג'אסטין סמית.
12: סל חשוב מהצד של סמית בירושלים. ירושלים הייתה צריכה את הסל הזה מאוד, טיפה לעצור. דיברנו על מומנטום של ירושלים, אז זה מומנטום אמיתי מהצד של, של העמק. ששלוש שלשות וסל לאה בדקה, דקה וחצי, משהו כזה. הסל הזה היה חשוב.
11: מצליח גם איכשהו לקלוע את זריקת העונשין ג'אסטין סמית בעזרתה העדיפה של הטבעת. שוב 10 לעמק. סמית זה הקלה המוביל של הפועל ירושלים היום, יש לו 11 נקודות, 5-7 מהשדה, כמו שהאחוזים של הפועל ירושלים מהשדה היום רעים מאוד. הנרי לוקח את הזריקה הזו מכדרור, לא מספיק טוב. אונגנדה משתלט שם על הריבה עוד לפני נמרוד לוי, עבירה של לוי, אונגנדה ילך אל הקו.
12: זה כל כך ארוך, הוא לקח את הריבות כמעט בעמידה למרות מאבק של נמרוד לוי באזור הצבע.
7: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. רכב בחו"ל מזמינים בהופעה ונוסעים בראש שקט. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
14: MGS 9, פלאגין הייבריד 7 מושבים, הגדול בקטגוריה.
15: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
7: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
11: הרבה יתרונות ותכונות טובות יש לניקו אונגנדה, הוא לא קלע עונשין כל כך טוב. 53% עונתי, הערב הוא על 2-4. יונתן אלון מחזיר עכשיו את רועי הובר על חשבונו של נמרוד לוי. פתח טוב את המשחק הזה לוי, אבל ככה כמו כל הקבוצה שלו, נדח ברבע הזה.
12: מובלי עכשיו, מובלי עם סמית, יחלקו את ה-4-5. סמית יותר ב-5.
11: רובר מוביל את ההתקפה הזו של הפועל ירושלים. מובלי, הכדור הולך להרפר. ירושלים צריכה הרבה יותר מג'ארד הרפר. זה הולך עכשיו למובלי מול נציה. מציב גוף נציה. מנסה להימנע מלעשות עבירה, אבל מובלי לא מצליח לסיים את זה.
12: זה לאב שלישי או רביעי שירושלים מחטיאה במחטיא הזו.
11: אבל עכשיו ירושלים יורדת טוב להגנה. זה קיילר אדוארדס. לוקח את הזריקה הזו מעל.

0: הופר, הפעם זה לא היה מדויק. מובי על כדור חוזר. הרפר מרים ראש, מכניס כסף להתקפת המעבר הזו של ירושלים. על ג'ארד הרפר. ונקודות. אתה יודע מה? יכול להיות שג'סטין סמית לקח לו פה את הסל הזה להרפר. הכדור של הרפר היה נכנס גם אם סמית לא היה עוזר לו. אבל ראיתי תזמיר לי מסמן שאין סל, כי סמית נגע בטבעת פשוט. אבל שוב, שלושת השופטים מתייעצים על
1: הכדור הזה. אני חושב שהוא נתלה על הטבעת כי הוא פחד ניפול. כי הכדור בה נכנס, תסתכל עליו, הוא באוויר שם מאבד איזשהו... אתה רואה? מתחתיו היה מישהו? אין סל.
0: אין סל. אז ג'ארד הרפר ילך אל הקו.
1: איזה מחצית דלה של הפועל ירושלים, 29 נקודות. נכון, יש לו שתי דקות לסרים, והיא יכולה גם לקלוע 10 נקודות בשתי דקות האלה לפועל ירושלים. אבל בינתיים דלה מאוד מבחינת הסקור שלה.
0: גם משהו קצת... משהו קצת לאה במשחק של הפועל ירושלים. לא...
1: איזה יפה.
0: לאה. חיפשתי את המילה הכי מדויקת. יכול להיות שיש מילה יותר מדויקת לתאר את זה, אבל זה מה שעלה לי עכשיו.
1: אפשר לקרוא לה אדישות כזו?
0: לא יודע אם אדישה, אבל כן, משהו... לא לגמרי אינטואיט.
1: אני איתך לגמרי, אני מסכים איתך בעניין הזה.
0: האמריקאים קוראים לזה locked in. הם כאילו לא locked in, הם לא לגמרי בעניין, אבל עדיין 10 הפרש. עכשיו הרפר ירד לספסל אחרי שיש לו אחת משתיים מהקו. קרינגטון חוזר.
1: אני מעריך, לא ב-100%, מעריך שזה יראה אחרת בפלייאוף.
0: מבחינת יונתן אלון, הפלייאוף מתחיל עכשיו, כן? לא, זה לא מתק שאתה מפעיל ומכבה.
1: נכון, נכון.
0: שתי דקות אחרונות של מחצית ראשונה. ג'ונסון, שלשה אחת יש לו, סמית יוצא אליו גבוה. ג'ונסון מקפיץ אותו, מהלך ענק של ברנדן ג'ונסון. מביא את העמק לפלוס 12.
1: פעם שנייה שסמית מקבל, פעם זה בריינט וואן, ועכשיו מקפיץ אותו שוב ג'ונסון. מקבל לא מעט נקודות מההקפצות האלו.
0: קרינגטון הולך שמאלה, הכדור הזה למובלי. רואה מולו את הנרי. מובלי מוציא את זה לקרינגטון, מולו אונגנדה. קרינגטון לא יכול בכלל לראות את הסל, לוקח את הזריקה הזו מעל אונגנדה. יופי של ביצוע של קדין.
1: יפה מאוד. אנחנו מכירים את היכולות האלו של קדין קרינגטון. זה לא מפתיע אותנו, אבל זה עדיין תמיד מרשים כל פעם מחדש. וירושלים באזורית שעוברת לאישית.
0: הנרי עכשיו, למנקו, תולש, חודר, רפי, מלוע. סלים יפים, גם לכאן וגם לכאן, לקראת סוף המחצית הזו. מנקו, יופי של מחצית, יש לו 7 נקודות.
1: העמק בפלוס 12, ושולטת במשחק.
0: עבירת תוקף עכשיו של מובלי, שמגיב בכעס לכיוונו של הדר פאר.
1: קרוב לטכנית.
0: מפלרטט שם עם טכנית.
1: ממש.
0: בוא נראה את זה...
1: לא יודע מה... לא הייתי קורא לזה עבירת תוקף. דווקא זה נראה שאפילו הוא טיפה מנסה להימנע. אבל אתה יודע, שופטים טובים יש לנו, לבטאו שיפוט זה חלק מהמשחק לפעמים.
0: כן, אז זה איבוד כדור מספר 4 בסך הכל של ירושלים במחצית הזו. קולט רק 32 נקודות. אדוארדס, אין עבירה, הובר נוגע בכדור לתנת השופטים, זה יוצא לקמרון הנרי שחודר. המסירה הזו, הרעיון היה טוב, אבל הביצוע פחות, זה מגיע לידיים לבנות של קרינגטון.
1: אין עבירות לתת.
0: הובר עכשיו מול אונגנדה. איזו זריקה קשה של רועי הובר. הוא מחטיא את זה, כדור חוזר רפי מנקו. אדוארדס, יש לו את אונגנדה, מרים לו את זה לתקרה. עבירה של הובר על אונגנדה שילך אל הקו.
1: כן, עבירה עם הגוף, לפני שהוא תפס את הכדור כבר נשארה עבירה. ואגב, אני בטוח שרועי הובר לא ניסה, אבל זו עבירה מסוכנת.
0: שוב אונגנדה על הקו. יונתן אלון יחזיר את ג'ארד הרפר להתקפה האחרונה של הרבע השני.
1: אני רוצה לייצר משהו התקפי, הוציא את ויילי, שלא מוצא את עצמו, לפחות מבחינה התקפית, עם שתי נקודות בלבד. הרבה החטאות באזור הטבעת, הרבה רכות, והוא יכול לתת הרבה יותר מזה, ויש משחקים שהוא נותן הרבה יותר מזה. בינתיים היום פחות.
0: אונגנדה. 2-2 מהקו, העמק בפלוס 14, ירושלים עם קרינגטון.
1: סל חשוב מהבחינה של הפועל ירושלים, לא שזה... לא תרצה להתחיל את המחצית השנייה בטעות.
0: ירושלים עכשיו עם 3 גארדים על הפרקט, אחד מהם זה קרינגטון שמפלס את הכל הטבעת! איזה ביצוע של קדין קרינגטון! אתה יודע מה? זאת חתיכת רוח גבית לסיים את הרבע השני. מאיפה הוא הביא את הדנק הזה? קדין קרינגטון עם הסל של המשחק,

0: אתה יודע מה? אחד הסלים של העונה סדירה.
1: ממש, ממש. אותי באופן אישי גם הפתיע אותי. כי הוא כבר הגיע לנקודה שציפיתי שהוא יניח את הלאפ שלו. יפה מאוד.
0: סל יפה יפה של קדין קרינגטון. ועל רקע הביצוע של קרינגטון, אנחנו רוצים לעבור לשני ממובלי.
1: בבקשה.
2: Isaiah, first of all, welcome back to the Israeli League. How does it feel to step on the floor again?
3: It's great. I'm glad to be back here. Glad to be back with the team. And just trying to make a great playoff run, finish this last game strong, and go from there.
2: You know, looking at the scoreboard right now, you guys are down 12. What needs to change for the team to regroup, you know, and execute better in the second half?
3: I think the other team's playing a little bit harder than us right now. We got to be better on there and on the defensive side. I feel like we missed a couple good shots, but we'll make those. So we just got to be better on defense.
2: Thank you. Good seeing you again.
3: Thank you. Have a good one.
0: יפה, אז אומר איזיה מובלי לשני שהוא רצה לחזור לכאן ולסיים את העונה הזו בצורה טובה ולעזור לחברים שלו, מדבר על זה שבמחצית השנייה הקבוצה שלו תצטרך להיות הרבה יותר טובה ברמה הגנתית, מתקפית, הוא מרגיש שהם בסדר כי הם החטיאו ככה כמה זריקות שהיו צריכות להיכנס. הנה בינתיים רשימת הקלעים, ג'סטין סמית השחקן היחידי במגרש על כמות דו ספרתית של נקודות, בצד השני 9 יש לקמרון הנרי, 8 לקיילר אדוארדס. אנחנו יוצאים עכשיו לכמה הודעות, אבל ממש בעוד רגעים ספורים אנחנו חוזרים עם עוד לא מעט ענייני כדורסל.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הכיר התלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
5: צ'נגן דיפל S05. החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
6: Keep going forward. Prospects. Seiko.
7: זו לא סתם פנסיה. זו קרן מור בפנסיה.
8: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה. החופש להיות.
9: אם יש ככה חירוש על
10: מברגה, לך על אנטר.
8: הנטר.
11: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
12: אני מסתירה עמלות.
11: ויש ישיר אינבסט.
13: בעל עסק. בבנק ים נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתיבים אותך על עצות אחיתופס.
14: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
15: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים, במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
16: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
17: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
18: תוציא לו כרטיס!
19: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
18: לא, אתה?
6: אני יכולה אולי לבקש אמריקן או קר לפני שאנחנו מתחילות? תודה. אז בגיל 5 כבר קראתי וולסט ג'וניור, כיתה ד' תואר ראשון תורת הקוונטים, ואחר כך מסלול קלאסי כזה, תלפיות, שבק, מוסד, אוקספורד, ואז קיימברידג', שגם ניהלתי להם את הסושיאל, זה יפה. בגיל 22 כבר מנכלתי 3 חברות בסיליקון ואלי, משכורות של 6, 7, 8, 9 ספרות. נכנסתי שותפה, קיבלתי אקוויטי, מניות, בונוסים, דיבידנדים, you know, the whole pack, השקתי מטבע קריפטו, ואז אני אומרת, ניץ, די, די, כסף לא חסר, מתי הייתי הלכות הזדמנות לטייל? מכרתי הכל וטסתי לקוסטריקה, הקמתי שם חוות דולפינים.
14: נון זכתה בלוטו ב-50 מיליון שקלים. ספרו מה שאתם רוצים, זכיתם בזה ביושר.
6: שוק און, שוק לוינסקי, מרקט פלייס.
14: לוטו.
3: אתם שמעמיסים כל כך הרבה על הגב.
0: זה הזמן שלנו לתמוך בכם.
12: אתם שנותנים יותר מכולם,
10: זה הזמן שלכם להנות מהטבת מס ולהרוויח יותר.
4: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה של משרד האוצר ומשרד הביטחון.
18: יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של שכר נטו עד 12,000 שקלים בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: לפרטים, אמרתי.
17: אי שם, במרכז הארץ, צוות של מומחים עובד מסביב לשעון כדי לתת לכם את חוויית הצפייה הטובה ביותר.
2: כן.
7: היי, יש לי חבר שלא יודע מה זה נבדל.
2: החבר הזה, זה במקרה אתה?
7: כן.
2: אני קודם כל מרגיעה אותם. מזכירה להם שאין להם במה להתבייש. עכשיו הם בידיים מקצועיות. מה, אני נולדתי מומחית לספורט?
7: באיזה שנה נכנס חוק השאלות ל-NBA?
2: 1980.
7: ובאירופה?
2: 1984. כן, את הקו הרחיקו ב-1987.
7: וואו, מקצוענית.
20: נכון שבמשחקים של ווימבלדון, השחקנים בהפסקה חייבים לאכול בננה?
21: ממש לא חייבים.
20: אתה בדקת לפני שאתה עולה?
21: ברור.
20: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המנהל שלך.
21: חבר'ה, להגדיר קצב, יש לנו המון שיחות נכנסות.

0: בתקופות של אירועים ענקים, כמו מונדיאל, ווימבלדון, פלייאוף ה-NBA, אנחנו פשוט מוצפים בפניות. ואני אומר, איפה פה משרד החינוך לעזאזל?
1: 48 נבחרות, 3 מדינות, 104 משחקים, ולא, אין לי כרטיסים.
2: אבל קרז רווק.

0: חתול שחור במרקנה.
1: ופורטוגזי כבר חוזר אליי.
2: יעיל הרד בכסף.
3: חבר, עם כל הכבוד, אני בעצמי דיברתי איתו במחצית.
2: הוא אסמד שבעה.
4: תקרו לו ברצלונה.
1: לא יודע.
4: שנייה.
5: מה? מה? נפורים? קוט, יש פה אירוע של סגירה אסונית בברזיל גרמניה.
6: נהננו בחמל.
7: לוקדאון?
8: לוקדאון! שומע.
0: יש לנו בעיה.
8: אל תדאגי. אני על זה.
0: אז תראו, אתה תדאגי. אנחנו גם נעולים בחמל, אנחנו גם לא משדרים את המונדיאל. יש פה דרמה. תגיד לי שאתה פותר את זה.
8: אין שום בעיה, מילי. אני על זה. דברי איתם, תרגיעי אותם, וחכי לזאב שיגיע אחר אליכם.
0: אתה שולח את הזאב? למה לא אמרת קודם?

0: ערב טוב. אני מבין שיש לכם בעיה.
1: יוני בערוץ הספורט. סדרת הגמר של ה-NBA, סדרת גמר ליגת ווינרס, בתור פורמולה 1, חדשות הספורט עם המונדיאל, וגם באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה, טובה של לילה, והעולם כולו נגדנו. ספורט רואים עם המקצוענים.
0: מי שם לי מים לקפה?
1: יוני, בערוץ...

0: ברוכים השבים לגנר, מחצית עכשיו בין הפועל העמק לבין הפועל ירושלים. זו התוצאה, 46-34, לזכותה של הקבוצה של שרון אברהמי, שהגיעה למשחק הזה ליאור עם חמישה הפסדים רצופים, ורגע לפני סדרת רבע גמר הפלייאוף, מול אותה הפועל ירושלים, מחצית ראשונה שצריכה לעורר קצת דאגות אצל יונתן אלון.
1: ממש צריכה לעורר דאגות, אני חושב שיותר מהכל, מעבר לתוצאה, שבמינוס 12 אנחנו רואים, כמובן שפת הגוף, הטקס כמובן לרז אדם שהתחיל בתחילת המשחק, נכונו לברכה, השאיר חור גדול בכדורסל הישראלי. המשחק התחיל, אתה יודע, לפי דעתי כמו שהוא, כמו שהתנגן בכל המחצית הראשונה, הרבה אנרגיות מהצד של, של העמק, סלים קלים באזור הצבע, אנחנו רואים פה את הנרי חופר על אובר, מצליח לסיים באזור הטבעת, סלים קלים בהתחלה. בצד אנחנו רואים פה את ארפר, מסיים פה עם אנד וואן, אבל זה היה בשלב מאוחר יחסית של המשחק, רצינו לראות מארפר קצת יותר, הנה פה נמרוד לוי, מנסה לפעול לטבעת, מזהה פה את סמית, חותך באזור האמצע, מסיים בסל קל.
0: נקודת אור, ג'סטין סמית במחצית הזאת מבחינת הפועל ירושלים, ליאור 11 נקודות, אבל בצד השני יש שקיילר אדוארד, שגם שהוא לא הכי טוב או הכי בפריים שלו, הוא עדיין את הנקודות שלו יעשה.
1: בדיוק, והשלושה הקודם, קודם כל, זה היה הריצה של, קודם כל, הדנק המטריף הזה שעצר לי את המשפט הקודם, אבל ראינו את השלושה של אדוארד בריצה של העמק. של 11-0 שהייתה שם, שיצרת את המומנטום ואת ההפרש שאנחנו אומרים אותו גם עכשיו.
0: אז הנה המספרים, מה שכמובן קופץ לעין, אחוזי הקליעה הנמוכים של הפועל ירושלים, במיוחד לשתיים ולשלוש כמובן, 1 מ-9, 11% גם משתיים. אז זה הייתה ככה על קצה המזלג, המחצית הראשונה. הודעה קצרה, מיד אנחנו חוזרים.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? רכב וחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
3: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
2: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם בלקוחות כל הבנקים.
4: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן. טעים.
5: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
6: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון לים זירו.
7: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
8: גם בביצועים,
9: מור.
8: גם בהשקעות,
9: מור.
8: גם בשירות,
9: מור.
8: תגידי מור נתנה לך.

0: בואו נתנהלי.
1: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: מי קופר ג'יינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
3: והכדור בפנים, איזה סלט! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
4: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
5: מוקדם יותר הערב, משחק עם חשיבות רבה לתחתית. הפועל באר שבע דימונה, היא מארחת את ליצור נתניה, ונתניה מנצחת 83-79, ניצחון סופר חשוב מבחינתה, רגע לפני שיוצא הדרך לבית התחתון, אנחנו עדיין לא יודעים מי תהיה הקבוצה הרביעית שם, אם זאת תהיה נס ציונה, אם זאת תהיה קריית אתא, אבל מה שבטוח זה שנתניה אוספת עוד ניצחון עם הצגה ענקית של ג'וונטה מקוי, 35 נקודות, והקבוצה הזו של אלי רבי, אחרי פגרת המלחמה, צריך להגיד, הרבה יותר טובה בהשוואה לפי שהייתה לפני.
6: כן, אז קודם כל אחרי שהם חזרו, באמת זה גם מתורגם לניצחונות, אני חושב שהם סיפרו גם טוב עוד לפני, אבל אני חושב שנתניה עושה עבודה נהדרת, גם כשהיא מפסידה היא נראית טוב, טוב על המגרש, אסור לשכוח את ההתחלה שהתחילה את העונה, היו לה שם הפסדים קטסטרופליים והיא נראיתה מאוד מאוד לא טוב, אני חושב שאלי רבי עושה שם עבודה נהדרת בנתניה, עוד פעם אני אומר, גם כשהם מפסידים הם נראים טוב, וזה מתורגם גם לניצחונות, כבוד, ואנחנו רואים את המאבקים בליגה, לא פשוט.
5: מחר, הדרבי התל אביבי הגדול במחזור האחרון של העונה הסדירה, מכבי תל אביב היא זו שמארחת את הפועל תל אביב. בדרבי הראשון זו הייתה הפועל שניצחה, מכבי תל אביב כבר הבטיחה את המקום הראשון, אבל איך אומרים, אתה יודע ליאור, דרבי זה דרבי, לא?
6: דרבי זה דרבי, וכן משמעות, לא משמעות. אני חושב שמכבי תל אביב נמצאת, מכבי תל אביב נמצאת בכושר פנטסטי. אנחנו רואים את זה גם בתוצאות של כל משחק, במשחקים האחרונים, 40, 50, 50, ממש שוטף את המגרש. אני חושב שאי אפשר להגיד את זה על הפועל תל אביב, בטח לא בישורת האחרונה, אבל בסוף דרבי זה דרבי.
5: כן, הערב עוד תוכנית של חמישיות, והערב ישודר הרעיון עם קלאודיו קולדבלה, אפרופו מכבי תל אביב. מאוד מאוד מעניין יהיה להקשיב למנהל המקצועי של מכבי, הנה חלק מהדברים שהוא אמר.
7: So you're talking about the Israeli players.
8: Yeah.
7: One name in particular, Tamir Vlad, doesn't have a contract for next year. What are your plans about him? And if Tamir doesn't stay, is there another Israeli guard that you're thinking about?
8: Our goal is to keep him. This is, but again, to get married has to be two persons. So I will try to do my best.
7: What about Lonnie Walker?
8: Lonnie Walker has a contract, so I'm not even thinking about
7: it. So all the rumors around that you're not pleased with his performance this season.
8: I'm very pleased. I think Lonnie Walker is one of the best players in your league by far, you know. It's an NBA player.
7: Yes.
8: Lonnie is amazing to see.
9: So the reason the Maccabi is not extending the contract is because he's got a contract for next year?
8: Yes.
9: Okay.
8: Actually, yes,
9: that's
8: for
9: news.
8: Two more years.
10: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
12: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
13: ביטוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
14: אנקור.
13: חברה לפיתוח.
15: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
16: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה... רק רב בריח.
17: השחקנים מזיעים ונותנים את הכל. כמה חם פה במגרש. גולדסטאר, הכי אנחנו.
18: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו. גילה טלקום. תתפלאו. כוכבית 3288.
19: שירות זה
20: כשלכל לקוח יש בנקאי אישי.
19: בנקאי אישי.
21: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
22: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
23: How do you know you had dandruff?
24: I don't.
25: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
26: Time to be MW. סדרה אחת, החל מ-209,000 שקלים.
27: Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
28: רק בסלקום TV פלוס, מצטרפים לטריפל מונדיאל ומקבלים מקרן חכם. להצטרפות חייגו כוכבית 5757.

0: 34, ואנחנו עם שנים היה בחדרי הלבשה.
1: תודה עמרי, אז נתחיל עם הפועל העמק. יש מאוד מרוצים מהאגרסיביות שהפגינו במחצית הראשונה. מדברים על להמשיך לשלוט בריבאונד בהתקפה. מדברים גם על הסיטואציה שבהן אפשר להגיע למצבים הרבה יותר נוחים. אבל יותר מהכל, אומרים בהפועל העמק לא להתלהב מהתוצאה, לשחק כאילו נמצאים בפיגור על מנת לשמור על דריכות ולשחק בחדות. מעבר השני, בהפועל ירושלים מדברים על לשפר את פעולות האסל על המגרש. אומרים כי הפועל העמק רצו הרבה יותר במחצית הראשונה. גם מדברים על לקרוא את החילופים בצורה יותר טובה, ובעיקר הנעת כדור משופרת, לא להיות סטטים על הפרקט.
0: תודה רבה שני, והפועל ירושלים אכן מתחילה עם שתי פעולות הסל כאלה, כמו שיונתן אלון ביקש. מחתין עם רוד לוי את הכדור הזה, ויילי על הריבאונד, אין לו נקודות, לוי משתלט על עוד כדור, קרינגטון חופשי לגמרי מאזור העונשין, וזה נכנס לו. ליאור ויילי עולה בחמישייה ברבע הזה, בניגוד לפתיחת המשחק.
2: נכון, עולה בחמישייה, אבל שוב עוד פעם, טיפה רכות בצבע, ובסוף אני חושב שזה מסתיים בסל, אבל משהו לפחות בשפת הרכות של השחקנים של הפועל ירושלים נראה קצת יותר אגרסיבי.
0: כן, אז קרינגטון שהיה על אפס למשך דקות ארוכות בטור הנקודות, עכשיו הוא כבר עם 9, והוא עם חטיפה. ירושלים עלתה לפחות לשני הפוזיישנים האלה אחרת לגמרי ברבע השלישי, וקרינגטון סוחט עבירה.
2: כן, ומתקשר למה שאמרתי באגרסיביות, רואה את קרינגטון שולח את היד עכשיו בפוזיישן ההגנתי של ירושלים, חוטף שם חטיפה יפה להנרי, וסוחט עבירה של שתי זריקות.
0: יש לו את היכולת לקדין קרינגטון, אנחנו כבר מכירים אותו.
2: הקטע הוא שאני לא
0: מצליח,
2: כן, אני לא מצליח להבין, אני באופן אישי, למה זה אין איזו קביעות כזאת ביכולת. זה מה שקשה לי הרבה פעמים, כי באמת יש לו יכולת ושהוא עושה את הדברים, כמו ראי שראינו בסוף המחצית הקודמת, עם הדנק כזה. לא אומר עכשיו כל משחק תיתן דנק כזה, כי אז יכול להיות שלא היית פה. אבל משהו קצת יותר אגרסיבי, יותר עקביות.
0: מגיע ל-11 נקודות קדין קרינגטון, גם הנבחרת שלנו כמובן תזדקק לו במיטבו בחלון הקרוב ובכלל בחלונות הבאים שיבוא עלינו לטובה. עבירה עכשיו על הנרי, עבירה על הרצפה. גם בעמק יש שינוי בחמישייה בהשוואה לזו שפתחה במשחק. שרון אברהמי הולך עם רפי מנקו על חשבונו של רואי נציה. מנקו הייתה לו מחצית ראשונה טובה בסך הכל, וזה הנרי, היום הרבה מאוד דקות בעמדה מספר אחת על רקע ההיעדרות של ניב משגב. הנרי מול ארפר, מוציא את זה למנקו, מתבלבל, הכדור הזה בורח לו, קרינגטון על הפרקט, לוי זוכה בזה. ארפר עכשיו יכניס את ירושלים להתקפה הזו, שתי חטיפות להפועל ירושלים ברבע הזה, אבל עכשיו עיבוד של ג'ארד ארפר. בירושלים טוענים לעבירה שלא הגיעה, לפחות לא הגיעה השריקה. בינתיים אדוארדס מחטיא, אונקנטה על כדור חוזר בהתקפה. הנרי משאיר שם את ויילי על הפרקט. ויילי נראה שעשה שם תנועה לא טובה. יש נקודות, אבל אנחנו מסתכלים על ויילי.
2: נראה שהוא בסדר, סתם החליק. אבל הפיל אותו יפה, בוא נראה. הופה. נחשב?
0: נקודות ראשונות.
2: נחשב הפלה? נחשב הפלה?
0: ברגע הראשון זה היה נראה מלחיץ, כי גם הבעת הפנים של ויילי הייתה נראית כואבת, אבל הוא כבר על הרגליים, הוא בסדר.
2: איש חזק ויילי. אבל עדיין, בתנועות לא נכונות, אין בזה גיבורים.
0: כן, אנחנו רואים את זה בכל ענף, בכל רמה, בכל גיל. הרפר בינתיים עם החדירה, עבירה. על ג'ארד ארפר, נשלח אותו אל הקו.
2: לא הרבה שחקנים יכולים לסחוט את האווירה הזאת כמו ארפר עכשיו.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651.
4: מועדון ג'ו דלק, מצטרפים, צוברים, ומממשים.
3: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיגוי הכי אירופאי.
5: מספר אחת יש רק אחד.
6: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
0: ג'ארד ארפר על אחת משתיים, שחקן של למעלה מ-85% עונתי. בכלל קלה עונשין מצוין, אבל ארפר היום גם מהקו לא הכי מדויק. שלוש מחמש. בינתיים הנרי בתוך הצבע מחטיא את זה, אונגנדה מחטיא את הפוטבק. הכדור הזה נופל לידיים של ג'ונסון איכשהו, מוציא אותו לאדוארדס, שלא מצליח להשתלט עליו, הרבה בלגן בפוזיישן האחרון.
2: הרבה בלגן, וירושלים שמנסה לעלות אגרסיביות ומצליחה, מצליחה גם לצמצם להוריד את ההפרש כבר מ-12 שנפתחה המחצית.

0: 9 בפוזיישן שלה.
1: הרפר עובר את ג'ונסון, הוא הרבה יותר מהיר ממנו, סוחט עוד עבירה. סוחטי העבירות לא הטובים בליגה, הטובים באירופה. הטובים בעולם, אתה יודע מה?
0: תוסיף. אני איתך. היכולת שלו עם הסי שלו גם לסחוט את העבירות גם בתוך הצבע, כמובן שהוא אטלט, כן? אבל עדיין, הסי שלו מעט מאוד שחקנים באמת בעולם יכולים לעשות את מה שהוא עושה, בטח ובטח בסחיטת העבירות.
1: מגיע כמעט 6 פעמים לקו בממוצע למשחק, זה הכי הרבה בליגה. היה שחקן אחד שהגיע יותר לקו, הוא כבר לא איתנו, זה אלה בי, אבל הרפר ממשיך להחתים מהקו. 3 מ-6, אני לא זוכר מתי הרפר היה על 6 זריקות ב-50%.
0: ממש, לא זוכר. די נדיר. אגב, כל ההחטאות שלו, אתה יודע, הן ממש בתוך הטבעת ויוצאות. אבל עדיין יוצאות.
1: חתובה בהפועל ירושלים על חוזה ארוך טווח. גורר הרבה מאוד עניין ג'ארד הרפר באופן טבעי. אבל מצא פה בית, הפך להיות ממש ה... פרנצ'ייז פלייר של הפועל ירושלים.
0: בעל הבית המקצועי.
1: כן, רק 8 הפרש לזכותה של הפועל העמק, שרוצה לסיים את העונה הזו במקום החמישי. שייתן לה את האפשרות אולי לשחק ב-BCL בעונה הבאה. בינתיים זה אדוארדס מהפינה, קשת גבוהה של הכדור. זה בחוץ, מנקו שולף את הכדור הזה מעל קרינגטון. הנרי מיושר לכיוון הסל, מחטיא את זה.
0: שם את ויילי למטה, אבל לונגנדה מגיע.
1: לימון לוי. ירושלים צריכה לקבל גם יותר מנמרוד. התחיל טוב את המשחק, מאוד אסרטיבי מאז. רואים אותו פחות. הרפר מעל מנקו, זה קצר. ויילי נלחם שם בכל העמק. לא מצליח לקחת את הכדור הזה, מנקו מגיש את זה לאדוארדס, יופי של כדור של מנקו! אדוארדס יחטיא את זה, אבל ילך אל הקו.
0: איזה החטאה, גם של אדוארדס בצד השני. פספסו את ויילי שם למטה, שהיה במיסמט, רץ מהר יפה את המגרש. פספסו אותו.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס. טימברלן ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר.
3: למה הוא מעלה אותו לחימור?
4: כן, מה זה שהוריד אותו לקירור? עכשיו אלי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.
3: חיילים, עכשיו!
2: בבינלאומי טופטרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופטרייד. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
1: גם אדוארדס משאיר נקודה על הקו. 1 מ-2. הרפר עכשיו. לוי מגיע גבוה לחסום, הרפר קצת נתקע, נעזר בסנין שמחזיר לו את זה, שעונה התקפה של ירושלים חד ספרתי עכשיו. ויילי מגיע לחסימה, הרפר נתקע באונגנדה, אין עבירה, הרפר מוסר את זה ללוי עם הזריקה מבחוץ, לוי מחטיא את זה, אונגנדה עודף, הנרי על הכדור החוזר, מנקו לא בנבדל, מניח את השתיים, רפי מנקו ביופי של משחק.
0: ממש, ממש.
1: יופי של משחק.
0: ממש, קודם כל עם 9 נקודות, אז זה גם מגיע קצת לידי ביטוי בנקודות, כולל אחוזים טובים, אבל משהו באנרגיה שלו, בהגנה שלו, אופנסיב ריבאונד, נראה נהדר.
1: הרפר לוקח את הסלשה הזאת, והנה, ג'ארד הרפר עם פגיעה ראשונה מחוץ לקשת, אחרי 4 החטאות, ירושלים על 2 מ-13. מחוץ לקשת, וזה רק 8, לזכותה של העמק שוב. תכף יונתן אלון עם חילוף משולש. אדוארדס עכשיו, לוקח את הזריקה הזו, קשה, זה קצר,
0: אונגנדה
1: מעל ויילי, איזה ריבאונד ואיזה דנק של אונגנדה, זה היה מאבק בין שני השחקנים אולי הכי ארוכים בליגה.
0: ממש, וזה שהוא לקח ככה מעל ויילי, תשמע,
1: כבוד, מהכלל.
0: כבוד. אופן שאט, יפה מאוד.
1: סניד עם הזריקה הזו, וסניד מדייק. ירושלים הייתה לה שלשה אחת ב-25 דקות, בתוך 40 שניות. יש לה 2, אחת של הרפר ואחת של סניד. המסירה הזו למנקו חזקה מדי, לאיבוד כדור של העמק.
0: כן, הכוונה הייתה טובה, רפי מנקו על הרפר בתוך הצבע. המסירה הייתה טיפה יותר מדויקת. זה יכול להסתיים בלהפקה של רפי, אבל המסירה הייתה חזקה מדי.
1: אז כאמור, חילוף משולש בהפועל ירושלים. גם בעמק חילוף כפול. נאציה ונוביץ' על הפרקט, בצד השני גם הובר, גם מובלי וגם סמית נכנסים. הובר ללא נקודות במחצית הראשונה, גם ללא אסיסטים.

0: מובלי עכשיו. רואה מול אוטנציה, סבסוב נהדר של מובלי, הולך ליד שמאל. יופי של ביצוע. גם של איזיה מובלי, יש לו 5 נקודות. פסק זמן עכשיו של שרון אברהמי, כי ירושלים שוב מתקרבת לה, רק 5 הפרש. תוצאת הרבע הזה, 14-7, ירושלים.
1: כן, אמרת במקום, בדיוק דיברנו פה, שאם יהיה פה סל, מרגיש את המומנטום, מרגיש את האגרסיביות, צריך ליישר קו.

0: באתר ערוץ הספורט, תנו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
0: חודש של כדורגל, עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
2: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
0: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה. למה להסתפק בבית השקעות כשאפשר להשקיע כמו בוול סטריט? אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד. 86, בירה הולנדית חזקה, חדש. בטעם לבדבן. ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
3: וואו.
4: ראית?
3: לא, התכוונתי שנעים פה. סבא לי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
0: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
5: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
6: למה להסתפק ברכב היברידי? אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
0: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: רבע שלישי עד עכשיו, רבע ירושלמי אחרי מחצית ראשונה, לא מי יודע מה. בוא נראה איך חוזר את העמק מפסק הזמן עם אותה חמישייה שהייתה גם לפניו. הכדור הולך לקיילר אדוארדס.
8: חילוף.
7: 9 נקודות במאזנו של אדוארדס, רובר עליו, מקשה עליו מאוד, הכדור אצל נויוביץ', 5 שניות לישון ההתקפה, נויוביץ' חודר, יופי של מהלך של גיל נויוביץ', עבירה עליו, תשלח אותו לקו העונשין.
8: פאול, חוץ מהפאול לשתי זרקות, גם פאול טכני למובלי.
7: ראינו את מובלי מקשקש כבר במהלך המחצית הראשונה עם השופטים,
8: נכון.
7: מה שנקרא זה אירוע שנבנה.
8: כן, נכון. כועס על השריקות. למרות שאני לא יודע על מה הוא כעס פה, לפחות לא היה נראה שזה עבירה שלו.
7: מילה על גיל נויוביץ', אתה יודע, דיברנו, הזכרנו פה ככה במילה קודם את הליגה השנייה. אתה יודע, מודל לחיקוי לכל השחקנים, אתה יודע שהם לא הכי גבוהים, לא הכי חזקים, כאלה שגם בשנים הראשונות היו בליגה השנייה, וגיל נויוביץ' בילה שם כמה וכמה שנים, עשה יופי של עונה שנה שעברה עם הפועל חיפה, למרות שהקבוצה ירדה,
8: נכון.
7: וירדה בצורה לא טובה,
8: נכון.
7: היה בסדר גמור שם, מגיע לפה לעמק, וגם פה, כשהוא מקבל את הדקות שלו, עושה את המוטל עליו בצורה הכי טובה.
8: כן, שחקן עם המון אנרגיות, נותן את עצמו תמיד, תמיד, תמיד את 100% שלו על המגרש. כמו שאמרת, לא הכי מושר, אבל לאט לאט מפלס לעצמו את הדרך לרמות האלה, לרמות של ליגת העל, שם את עצמו כשחקן ליגת העל לגיטימי. ואני עדיין רוצה לראות ממנו יותר. אני חושב שהוא גם יכול, גם מבחינה התקפית, הגנתית, אני לא חושב שחסר לו משהו, אבל התקפית, כמו שעכשיו ראינו את החדירה, כמו שראינו בתחילת המשחק, יכול לעשות את זה אפילו יותר, בטח בידר עם מסגב. עם מסגב.
7: כן, והוא צעיר, הוא עוד יכול להשתפר. ויש לו 2-2 מהקו, העמק שוב ביתרון 7. סניד למובלי. הכדור הזה הולך לקרינגטון, הטעיה, חדירה קרינגטון, הולך ליד ימין, אין לו את הסיומת, מנקו על כדור חוזר, הנה נויוביץ', מרים ראש, רואה את מנקו, פנוי בימין, מנקו מזהה את נציה, לקצ'ן, שוט זה בחוץ, סניד על כדור חוזר מאלון גנדה, וכולם יודעים כמה זה קשה.
8: כן, ואני אהבתי מאוד מה שרפי עשה עכשיו, את האקסטרה פס הזה לפינה, לנציה, אומנם החטאה שלו מהפינה, אבל... פוזיישן התקפי יפה, אני אוהב את הריתם הזה, את הקצב הזה שיש, שזה רץ ולא נעצר אצל מישהו בידיים, אני אוהב שזה רץ.
7: מאמנים קוראים לזה פלואו,
8: פלואו,
7: נכון? זה הביטוי.
8: קצב, שיש המשכיות, אני אוהב את חלק זה לפחות אני בתור שחקן אהבתי את זה.
7: בואו נראה את ירושלים בהתקפה עכשיו עם הובר, מובלי, פנימה לסמית, עבירה של נציה. מה עם אובר דה לימיט, לכן סמית ילך אל הקו.
8: נכון, רציתי להגיד עבירה טובה לפני שהסתכלתי על זה שזה אובר דה לימיט. עשה את העבירה לפני שתפס את הכדור. נציה אין לו יותר מדי מה לעשות שם מבחינה הגנתית עם סמית. אבל באובר דה לימיט צריך לנסות קצת יותר.
7: גם נציה סמית, אבל צריך להגיד את האמת. לא מקל היה המשין הטוב בליגה.
8: נכון.

0: שם באזור ה-60 אחוז, כמה הוא?
1: 62 אחוז.
0: 62.
1: 11 נקודות יש לסמית, כולן במחצית הראשונה. שחקן שהגיע להפועל ירושלים בעצם מתוך הליגה, אנחנו זוכרים, הייתה לו עונה יוצאת מהכלל בהפועל חולון, ומצטרף בקיץ הקודם. אז הנה, אחת משתיים לג'סטין סמית. יש לו 12 נקודות עכשיו. נויוביץ' מוביל את ההתקפה הזו של העמק. אדוארדס מגיע לחסום, מקבל את זה קרינגטון מולו. זה מצ'אפ מעניין, אדוארדס על קרינגטון, קדין נדפק לו לגופייה. המסירה של אדוארדס פוגעת במובלי, שיכול עכשיו לטוס כל הדרך עד לטבעת, אבל מחטיא את זה, ונויוביץ' שם על הכדור החוזר, עודף אותו לכיוון מנקו. אדוארדס במגרש הפתוח, עובר את ג'סטין סמית, מגיע לקריסל.
0: וזה שוב רפי שמניע את הכדור אחרי ריבאונד, מעיף את הכדור שמאלה לאדוארדס, זה לא משאיר את הכדור אצלו, ואדוארדס בדרך שלו בסוף בסוף מטפס ל-11 נקודות, בסוף הוא יסיים את עם ה-15-16, אזור ה-20. עוד אחד.
1: קריטון, זו זריקה שלא נכנסת, כדור חוזר שם, סמית עודף אותו, מרוויח כדור להפועל ירושלים, מהלך אדיר של ג'סטין סמית. 7 שניות להתקפה הזו, הובר חודר, מוציא את זה למובלי, סניד זה קצת בורח לו, נגיעה אחרונה של סניד, דניאל אלון קרוב מאוד שם, הכדור הזה יהיה של העמק. יונתן אלון מחזיר את ג'ארד הרפר על חשבונו של קרינגטון.
0: הגנה טובה של הרפר בפוזיישן של קרינגטון, סליחה, בפוזיישן האחרון. אבל עוד פעם, אתה יודע, הרפר גם נכנס מקודם התקפית למשחק, הוא הוציא אותו, שום משהו בהתקפה של הפועל ירושלים לא עובד בכמה פוזיישנים האחרונים. הוא רוצה להחזיר את השחקן להתקפה הטוב שיותר שיש לו, להציע.
1: גלבוע עכשיו עם גולדנברג על הפרקט ועם ברוקס עם הכדור. מנקו, לדעתי לא ירד מהפרקט כל הרבע הזה, רפי מנקו.
0: נראה נהדר, הוא עוגן התקפי והגנתי.
1: אז הנה הוא עם הביטור, רפי מנקו, מסירת הולכה נהדרת של אדוארדס, מנקו עם הסיומת, רפי מגיע ל-11, משחק פנטסטי שלו, אנחנו נשמעים כמו תקליט שבור, אבל נגיד את זה שוב. המסירה הזו של הובר מספכת את מובלי, מצליח להציל את הכדור. סניד עכשיו, שוב העמק ביתרון דו ספרתי, סניד, כדור טוב מאוד למובלי, מניח את זה לג'סטין סמית, התקפה נהדרת של ירושלים, ממש משחק בין הגבוהים שלה, שחקן בעמדה 3, שחקן בעמדה 4, לשחקן בעמדה 5.
0: עשו חילופים שם העמק, בסוף מסו את הכדור פנימה למובלי, שנתן דיש קטן לסמית, בטאץ' יפה.
1: נויוביץ', הכדור הזה הולך לאדוארדס מול הובר. נויוביץ' בפינה, הולך על קו הבסיס. מובלי עם הידיים הארוכות שלו, מצליח להרוויח את הכדור להפועל ירושלים. הרפר משחרר את זה לג'סטין סמית שלו, יחטיא את זה. אברהם עם פסק זמן שני כבר ברבע הזה, כי ירושלים שוב מתקרבת.
0: בדיוק, על כל טעמות שלו יש איזו ריצה קטנה של העמק, בוא נראה הפעם מה יהיה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיכון ובינוי, לכל החיים.
2: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
4: דיור מוגן, זה משען.
5: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
6: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים. דגמי לינק אנד קו, במחירים חד פעמיים, שיבלבלו אתכם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, והתחייבות רק ב...
7: חודש השינה בהולנדיה, הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
8: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
9: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
10: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
11: שחקן העונה באירופה נחת בישראל, ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
1: 16 נקודות יש לג'סטין סמית, באחוזים יוצאים מהכלל מהשדה, 7-9, זה הסל האחרון שלו עם האסיסט היפה של הרפר. והיתרון של העמק הוא 6, העמק מובילה פה כל המשחק בעצם. הנרי מסתבך, עוד כדור שהולך לאיבוד, זה מובלי, ועכשיו זה זמן לעבור אלייך,

0: שני.
1: תודה רבה, עומרי. מבחינת הפועל העמק, אומר אברהם, הורדנו לוח בשני צידי המגרש, איבדנו את הריכוז שלנו, הפעולות שלנו הרבה פחות חדות ומדויקות, הגנת מעבר טובה יותר דורש המאמן, חייבים להעלות את רמת האגרסיביות שלנו.
0: תודה רבה, שני. רובר בינתיים עם ההחטאה הזו מחוץ לקשת, אבל הייתה נגיעה האחרונה של שחקן באדום. הכדור הזה יישאר ירושלמי. אחוזי כליה מאוד נמוכים היום של שתי הקבוצות, במיוחד של הפועל ירושלים, 3 מ-16 ל-3. רובר יכניס את זה לכיוונו של ג'רד הרפר. 11 נקודות היום להרפר, 2 באים אליו, זה אומר ששחקן פנוי, זה מובלי, מזין שם את צמיד, מחזיר למובלי, והפועל ירושלים עם עוד 2 נקודות דרך הגבוהים שלה.
2: כן, ומובלי צועק אנד וואן שם בצעקה, וואו. בהתקשות.
0: רק 4 הפרש הפועל העמק, 59-55. לוקאס גולדנברג עכשיו. זה קמרון הנרי. פתח טוב את המשחק הנרי, אבל טעך בהמשכו. ברוקס עכשיו מצליח להגיע לכיוון הטבעת, אבל מבצע צעדים. דניאל הום שוב קרוב. עיבוד כדור של העמק, זה העיבוד ה-13. יותר מכפול בהשוואה לכמות העיבודים של ירושלים.
2: כן, והם עדיין מובילים ב-4. אחוזים אותו מי של ירושלים גם מבחוץ, גם מ-3. כמה אחוזים של ירושלים מ-3?
0: 19, 3 מ-16.
2: נורא.
0: 9 עיבודים לעמק ברבע הזה, שתוצאתו היא 21-13. הרפר, 2 באים להרפר. שוב, זה אומר שיש שחקן פנוי, אבל השחקן הפנוי הזה קוראים לו אובר, והוא דורך בחוץ.
2: זה היה פוזיישן התקפי חשוב לקראת ירושלים, שיכול לקרב אותם עוד קצת בעיבוד כדור. אתה יודע, אנחנו מדברים על זה מפעם לפעם, על עיבודי הכדור האלה שיש על הסיידליין. זה הכל עניין של חוסר ריכוז של איפה אתה עומד, זה הכל. אבל זה קורה, וזה קורה כל כך הרבה. אני בתור שחקן, זה לא היה האזורים שלי, אז זה לא קרה לי הרבה. אבל זה קורה, אז כנראה שיש בעיה.
0: יונתן אלון מחזיר את סניד לפוזיישן ההגנתי האחרון, על חשבונו של אובר. אובר ללא נקודות עדיין. התקפה האחרונה של העמק ברבע הזה, הכדור בידיים של קיילר אדוארדס, כמובן ברוקס חוסם, אבל ברוקס אחראי על עיבוד כדור נוסף, ראינו את זה פה, זה היה קרוב אלינו ממש עם המרפק למעלה.
2: ומי נכנס?
0: שריקה נכונה.
2: ומי נכנס?
0: ג'רד הרפר.
2: קליל.
0: מה שנקרא, תראה מופתע. גם קרינגטון חוזר. יונתן אלון ממש עם כוח האש המקסימלי שלו.
2: גם מובלי בדרך שלו יהיו מבחוץ. 5 שחקנים על המגרש, ככה שאתה לא יכול לעזוב אף אחד ולבוא לעזרה על הרפר, שככל הנראה הוא זה שיתקיף את הטבעת במהר.
0: הרפר מקבל את זה והוא צריך לעשות את זה בעיקר מהר, יש לו 2 שניות. הרפר זורק את זה בזמן וקולע. הפועל ירושלים מסיימת את הרבע השלישי בדיוק כשסיימה את הרבע השני עם 2 נקודות. קודם זה הקרינגטון, עכשיו זה הרפר. זה סל שהוא בערך היחידי בליגה שיכול לעשות.
2: וואו, תקשיב, זה פינגרול כמעט סמיכות לצבע. אני לא יודע אפילו להסביר כמה הקליעה הזו קשה תוך כדי תנועה. נכון, אין לחץ כי זה סוף שעון, אבל עדיין, הביצוע שלה הכי קשה שיכול להיות.
3: אוקיי, ניתן עם הקליעה הראשונה. הופ, עכשיו גם אריאל קולע, שתיהם מהעמדה שלה, העמדה השנייה. ניתן עם ההזדמנות, קולע ועובר לעמדה השלישית. ניתן קרוב מתמיד. אריאל מנסה עכשיו גם, ולא צולע. ניתן עם השלשה, וקולע. ניתן, יש לך עכשיו 2 הזדמנויות לקלוע מהחצי ולזכות. וואו, קרוב מאוד. חבר'ה, תרימו לו, יש לך עוד ניסיון. תרימו לו, תרימו לו. ו... קרוב מאוד, לא נורא, לא נורא, ניסיון מעולה. יאללה, יש לך עוד אחד. קיבלת מאיתנו עוד אחד. ו... איי, לא נורא, לא נורא. כל הכבוד, ניתן, אתה אלוף. כל הכבוד.
4: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג? מדיקה, מצוינות בבריאות.
5: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
4: זה סקוויר, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41 השקלים למטר. קטגור.
6: יוצאים לשוק ההון, תעשו את זה עם מספר אחת.
7: כן, מה אנחנו כאילו?
5: לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: רבע מספר 4 תכף אצל הדרך, הנה מתן אדרסון, הוא עם הצעיף,

0: כן, זה מתן אדלסון שם, מאחורי הזעיף, הנה עכשיו אפשר לראות את הפנים שלו. שמע לי, אורן, לא יודע איך תיגמר העונה הזאת, אבל החבר'ה פה במרכז התמונה הולכים לקיץ, שהם יצטרכו לקחת בו כמה החלטות קשות מאוד, אבל עוד חזון למועד, בינתיים, בוא נהיה בכאן ועכשיו, וכאן ועכשיו זה אומר שני בלאט, עד עם דיווח בין הרבעים.
1: קודם כל אפשר לראות שהאנרגיות מאוד עלו על הספסל של ירושלים. אנחנו צריכים להתחיל את הרבע הזה כמו שסיימנו את השלישי, עם אנרגיות, עם ההאסל, פעולות ההאסל וכמובן הריכוז שלנו. שחקו את האקשנים מהיר ויעיל, העיקר לשמור על השטף ועל הקצב בהגנה. שחקו חזק, רגליים יציבות ותלחמו כל שנייה לפרקט. עומר יונתן אלון.
0: תודה רבה שני, ולראשונה מזה שלוש שעות בערך יש פה שוויון, ועכשיו צוף בן משה יכול להעלות את הפועל ירושלים ליתרון. יש עבירה של קמרון הנרי, אבל הביצוע קודם בזמן הדיווח של שני, יופי של סל של קני קרינגטון.
2: כן, סל סוף סוף הפועל ירושלים מצליחה אחרי פעמיים, שלוש פעמים אפילו שהתקרבה, וכל פעם העמק עשתה איזשהן פעולות טובות בשביל לברוח להם בחזרה. הפעם היא סוף סוף סוגרת את ההפרש בשוויון 59-59, רבע אחרון, מה יותר טוב מזה?
0: על הקו צוף בן משה, והנה הוא מעביר את היתרון להפועל ירושלים.
2: נראה שהעמק לפחות ברבע השלישי, נראית קצת עייפה, טיפה כבויה, דברים פחות זרמו לה.
0: הוא קצת בורח לאדוארדס, קרינגטון אבל עושה עבודה טובה מאוד על אדוארדס. ממש טיפק אליו, אדוארדס הולך למגע, לא מקבל שריקה, הכדור הזה פוגע בפינה של הקרש,
2: כן.
0: יוצא החוצה.
2: אתה רואה את ההתקפה של, של העמק, דברים פחות זורמים לה, דברים פחות הולכים לה, יותר תקוע. דווקא עכשיו, יותר מתמיד, ופעם ראשונה שאני מזכיר את זה במהלך המשחק, ליב משגב, אתה רואה את החיסרון שלו, את זה שיניע את הקבוצה, שיעשה איזושהי פעולה להפעיל את האחרים. אדוארדס והנרי לדוגמה שעכשיו על המגרש, שחקנים נהדרים, אבל פליימקרים אמיתיים הם לא.
0: אכן, אז ירושלים ביתרון עם קדין קרינגטון עכשיו, הכדור הולך למובלי. זה הרפר. מובלי תופס עמדה, רוצה לקחת את נציה אל הסל, אבל מובלי דוחף חזק מדי וזו עבירת תוקף.
2: אני צוחק, כי מובלי עצבני כל כך, ונציה עשה את הכי טוב שיכול לתת לו את הגוף, זה לא כוחות, מספיק בשביל לראות את זה, אבל פה דוחף קצת יותר מדי.
0: זה היה מובלי עם עבירה רביעית שלו, יורד עכשיו לספסל, הנה נשגב, דיברת עליו קודם, על הפרקט נמרוד לוי בהפועל ירושלים, ועכשיו זו העמק עם אדווי, עם הנרי. סמית יוצא גבוה, בפינה מחכה רועי נציה, זו הבלטה שלו. אפשר פשוט לרשום נציה על הבלטה הזאת פה באולם בגנר.
2: נציה שלוש נקודות פינה.
0: שמונה נקודות לרועי נציה, שתיים משלוש מחוץ לקשת, שלוש מארבע מהשדה. עוד משחק סולידי וטוב של הקפטן של הפועל העמק. צוף בן משה עכשיו, זה קדין קרינגטון.
2: עוד לוי נועל למטה, יפה.
0: מקבל את זה שוב על נציה, ששוב צריך להציב גוף. לוי מחטיא את זה עם הלוח, הנגיעה האחרונה הייתה של גולדנברג.
2: אני ממשיך את מה שאמרתי ברבע הראשון והשני. ירושלים השאירה עשר נקודות בלאפים. בלאפים, מבחינתי זה גם לאפ. המיסמץ' הזה, ברגע שהוא ניצח אותו, וניצח אותו פיזי ותפס עליו את העמדה, הגעת לקרסל, צריך לסיים את זה. נמרוד לוי יודע את זה, שחקן נהדר. יודע שהוא צריך לסיים את זה.
0: שתי נקודות היום לנמרוד, אחת מחמש מהשדה, אבל יש לו גם חמישה אסיסטים.
2: תפיסה.
0: על הרצפה קובע הדר פאר. העבירה היא זוי של הנרי.
2: עבירה שנייה קבוצתית, אבל יש לנו עוד שמונה דקות לשחק, ככה אתה יודע שהעמק צריכה להיזהר ולחשב את העבירות ולהשתמש בהן בתבונה.
0: קרינגטון, העמק שכחה אותו, אבל קרינגטון מחטיא. און גנדה מקדים שם את כל הפועל ירושלים עם הכדור החוזר הזה. אדוארד בצד השני מקבל את הגג של סניד. איזו חסימה שלו. העמק רוצה נקודות במהלך הזה.
2: לא. וגם היה יכול להיות שהיה שם איזה אופנסיב של אדוארד, צריך לראות את זה. כן, דחיפה, בטח.
0: אז כדור מהצד לעמק. בינתיים, אגב, האמירה קודם שהייתה של קמרון הנרי, יש לו ארבע עבירות, כמו לרועי נציה.

0: גנדר גם עם שלוש.
1: אבל עכשיו אברהמי מוריד דווקא את אדוארץ ואת גולדנברג לספסל. אוקיי, אז כדור של העמק, אז אברהמי לא הוריד אותם לספסל, את גולדנברג ואדוארד פשוט קרא אליהם אליו. הם עשו תנועה של מוחלפים, אתה מכיר את ההליכה הזאת של שחקן מוחלף?
0: למה אני אבל?
1: אז עשו הטעיה, הנה אונגנדה, רחוק מהסל אונגנדה, מחליט ללכת כל הדרך, איזה סל של ניק אונגנדה. אנחנו כמעט לא ראינו אותו עושים את המהלך הזה, מתחיל את התנועה שלו מחוץ לקשת השלוש עם סבסוב, מסיים את זה במין אפנאטר כזה.
0: ממש לא, זה בהקשר של מה שאתה אומר, פשוט לא תנועה טיפוסית שלו, הוא גם לא רגיל לעשות את הדברים האלה. אני גם לא חושב שהעמק רוצה שהוא יעשה את הדברים האלה, שהשחקנים אחרים שיעשו את התנועות האלה. אני חושב שבהשוואה לוויילי, הוא שחקן שצריך לקבל את הכדורים באזור של הטבעת, מטר, מטר וחצי מהטבעת ויותר מזה. שחקן מעניין מאוד, אבל גם לא, פשוט האיכויות שלו.
1: 9 נקודות, 7 כדורים חוזרים לניק אונגנדה, אחלה משחק. העמק הייתה בפיגור לרגע אחד, מגיבה בריצת 6-0. גריגטון מנסה להניח את זה לוויילי, אבל וויילי לא מצליח לתפוס את הכדור הזה, נוגע בו אחרון.
0: ושוב העמק, אחרי שפעם ראשונה שהפועל ירושלים עלתה שם ליתרון, העמק חוזרת למשחק עם הרבה אופי. אתה יודע, יש לנו עוד 7.5 דקות לשחק, אבל בינתיים מראה הרבה אופי אחרי ה... אתה יודע, כשקבוצה הופכת את התוצאה אחרי כל כך הרבה זמן, יש את תחושה או פחד שהיא יכולה להישבר, אבל העמק בינתיים נראית טוב.
1: עכשיו העמק עם נוביץ' בעמדה מספר 1, קמרון הנרי על הספסל עם 4 עבירות. קיילר אדוארדס, 11 נקודות יש לו, עד הרבה רואה שם עבירה של לוי. נוביץ' מכניס את זה, ועכשיו יש עבירת תוקף. סנית סוחט אותה.
0: מה זה היה שם? איזו התנגשות. בוא נראה. וואו.
1: כדור הזה יש של ירושלים. עוד עניין שצריך לדבר עליו ליאור, סדרת הרבע הגמרי, טוב משלוש, טוב משלושה משחקים.
0: לא ברור למה זה לא הכל אותו מחמש לכל הסדרות.
1: עניינים של לוז, אתה יודע, בכל זאת הליגה פה היה על העיכוב, נגיד.
0: גם שנה שעברה זה היה ככה.
1: כן, כן, אבל אפשר להבין, אבל אתה יודע, זו קרקע פוריה להפתעות.
0: נכון.
1: ונכון שהפועל ירושלים תגיע לרבע הגמר מול העמק עם ביתיות, ועדיין, שמע, העמק יכולה לעשות צרות להפועל ירושלים.
0: חד משמעית.
1: אתה יודע, זה לא סדרה חד צדדית.
0: נכון. אני חושב שהעמק גם, בעיקר בסיבוב הראשון, נראתה ממש ממש טוב, בסיבוב השני קצת פחות, טיפה ידה, אבל עדיין יש לה יכולות ויש לה ארסנל של שחקנים גם שבאים מהספסל, יש להם עומק, היא יכולה להתמודד גם עם העומס הזה. אבל כן, ברור שבסופו של דבר יש עדיפות להפועל ירושלים, גם ביתית וגם על השחקנים, אבל אני מסכים איתך לגמרי שהיא יכולה לעשות צרות.
1: אנחנו רואים פה מה העמק עושה להפועל ירושלים. הרפר עכשיו, הכדור הזה הולך לנמרוד לוי. סניד, וויילי תופס שם עמדה על נויוביץ', לא מקבל את הכדור כי זה הולך לקריגטון עם הלוח קדין קריגטון, טאץ' רך של קדין, הכדור הזה נכנס, יש לו 15 נקודות לקריגטון, אז הוא מגיע למספרים שלו היום. ירושלים בפיגור של כדור אחד, 65-62, אדוארדס לנויוביץ', אונגנדה עכשיו חסימה חוקית, נויוביץ' מזהה את גולדנברג, הנה האקסטרה פס לנאציה מהבלטה של נאציה, אבל הכדור הזה בחוץ, וויילי על כדור חוזר. הרביעי שלו, הרפר לנמרוד לוי, חופשי לחלוטין נמרוד לוי, שוויון 65. המשחק חדש לגמרי פה בגנר.
0: איזה שלשה אופן שאתה לא משאיר את נמרוד לוי לבד. למרות שהוא לא קלה, שלושה ראשונה שלו היום, נכון? 1-2?
1: אכן, באופן כללי ירושלים כמעט לא קולעת היום. בינתיים מתחמם מפה העניינים בין נויוביץ' לבין קדין קריגטון. הדר פר מיד מגיע להפריד. הספסל של ירושלים רוצה 8 שניות.
0: כן, על העבירה, על המעבר של החצי.
1: כי זו שריקה שהייתה שריקה נגד ירושלים.

0: שניות, אנחנו צריך להזכיר בחצי הראשון. התייעצות עכשיו של שלושת השופטים. הדר פאר, דניאל און ודוד הזמירלי.
1: תראה את ארפר וסנין מאחורה, לוחשים להם עם ידיים. השופטים. צריכים לראות?
0: הזמירלי עכשיו ניגש ליונתן אלון. בינתיים רפי מנקו חוזר, במקומו של גולדנברג. פסק זמן עכשיו, שוויון 65 במשחק הדרמטי הזה, הקדימון לרבע גמר הפלייאוף בין הפועל העמק להפועל ירושלים. גולדנברג בעצבים של פלייאוף כבר.
1: וואו, הוא ממש עצבני גם מתחילת המשחק, אני חש אותו, אגב כלפי השופטים בעיקר, כן.
2: ערוץ הספורט, אנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג קולינרי ותרבות, בפריסייל היסטורי, חפשו בסר ביקב. דגמי לינק אנד קו, במחירים חד פעמים, שיבלבלו אתכם. משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
3: כלום לא נוגע.
4: גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
5: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
6: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
7: דני, קונגרטס, another win.
8: The bar is open.
9: מי עדן, יש טעם למים.
10: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
11: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קלו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
12: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
0: שוויון 65 בין הפועל העמק לבין הפועל ירושלים. שש דקות וחצי, פחות שתי שניות עד לסיום המשחק הזה בגנר. שרון אברהמי במרכז התמונה, הוא חוזר עם בן קוינוביץ', עם מונגנדה, עם אדוארץ ועם גולדנברג, שאולי יתקרר בפסק הזמן האחרון. אדוארץ מוביל את ההתקפה הזו של העמק, שאני אנחנו איתך, מה היה על הספסל של אברהמי?
13: קודם כל, הוא אומר לשחקנים, אנחנו חייבים לשמור על קור רוח. דיברנו על סיטואציה כזו שהפועל ירושלים חוזרת למשחק. תחזרו ליסודות שלנו עם הפעולות של ההסל, וכמובן פעולות חדות על המגרש. ירושלים אובר דה לימיט, אנחנו צריכים לנצל את זה.
0: תודה רבה שני, קלטה מה היה פה ארפר, ניסה לשחות עבירה כזה על המייק ג'יימס, יצא לו אסיסט.
1: מדהים.
0: נמרוד לוי.
1: נרשם לו אסיסט הסיטואציה או ריבאונד של נמרוד לוי?
0: לא, נרשם לו אסיסט, אסיסט רביעי לארפר.
1: מדהים.
0: אגב, מקום שני בליגה באסיסט עם ג'ארד ארפר, עכשיו מבצע עבירה על גולדנברג.
1: עבירה של שתי זריקות, עכשיו ארפר אחרי העבירה הבין שירושלים, שפועל ירושלים באובר דה לימיט, ועושה פרצוף שלך, טעות שלי.
6: השחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
14: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
15: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
16: אם יש ככה חירוש על מברגה, לך על אנטר.
17: אנטר. וצטרפים ל-IG ונהנים מעד 50% הנחה.
18: לא חמוק בכלל.
0: שיליון שוב באולם על שם חיים אוחיון בגנר. הפועל העמק 67, הפועל ירושלים 67. הרפר עכשיו לסניד, מיישר את הכל לכיוון הסל. שלשה נהדרת של אקסביר סניד, 3-4 יש לו מחוץ לקשת.
1: איזה שלשה,
0: כל הנקודות של סניד הושגו בשלשות. הנרי חוזר לפרקט על 4 עבירותיו. עכשיו ויילי יוצא אליו גבוה. און קנטה מגיש את זה בחזרה להנרי. מנסה לחפור את דרכו לתוך הסל. מחטיא את זה. ויילי משתלט על הכדור החוזר.
1: קרדיט לסניד על ההגנה.
0: מוביל את התקפת המעבר הזו.
1: מספס את ויילי שם.
0: נויוביץ' לוחץ עליו. קרינגטון מנסה להשתחרר ממנו. עכשיו הוא מצליח בעזרת החסימה של ויילי. עובר גם את און קנטה ומחטיא מחצי מרחק. לוי עודף את זה עד לקרינגטון.

0: שמוסר את זה עכשיו לוויילי, עבירה של רפי מנקו, וויילי שתי זריקות.
1: קודם כל, עדיפה גדולה שם שנמרד לוי בריבאונד, וויילי שם מקבל את הכדור. פספס טוב גם קרינגטון בזריקה שלו, למרות שזריקה טובה יחסית שלו. והנה פה הריבאונד שנמרד לוי מעיף, בסוף לא פספסו.
0: נמרד לוי מצוין, ברבע הזה, בחצי השני, ותשמע, אם ירושלים תקבל את נמרד לוי בכושר טוב, כמו שאנחנו יודעים שנמרד לוי
1: יכול להיות,
0: זה אירוע משמעותי מבחינת הפועל ירושלים.
1: זה אירוע משמעותי.
0: בין אם לסדרה מול העמק, ואם וכאשר היא תפגוש את מכבי או הפועל תל אביב בחצי הגמר.
1: זה נכון, מסכים איתך. נמרד לוי הוא תוספת משמעותית. בטח שהכדורים נכנסים לו כמו השלושה הקודמת, הכל נראה טוב יותר אצלו.
0: כן, סבל מהרבה פציעות נמרד לוי. גם בעונה שעברה, גם בעונה הזאת.
1: בדיוק, בשנים האחרונות, זה לא רק השנה.
0: אבל ירושלים סובלת היום מאחוזים נמוכים מאוד מהקו. 13-23 זה 57%. השאירה 10 נקודות על קו העונשין הפועל ירושלים. עכשיו זו העמק עם ברנדן ג'ונסון. זה הולך לקמרון הנרי. הרבה מאוד דקות הנרי כבר עם 11 נקודות. חופר את דרכו, מוציא את זה לג'ונסון. הזריקה הזו, ספק אם בזמן, לא בזמן, קובע הדר פאר. עוד עיבוד של העמק, העיבוד ה-18 שלה.
1: וקרדיט לצוף בן משה שם, שנלחם שם עם הנרי בצבע, נותן גוף, נלחם איתו, ונותנים לו לעבוד שם באחד על אחד, כמעט ואין עזרה, כמעט ואין סטנטים. אבל עזרה יפה, עבודה יפה מאוד שם של צוף בצבע.
0: הפועל ירושלים שברבע הזה סופגת 21 נקודות ב-16 דקות. זה שיפור דרמטי לעומת המחצית הראשונה שהיא ספגה ב-46. הרפר עכשיו, עוד גנדה מולו. הרפר מחליט לצרף את הובר מהפינה, זה חזק מדי. על הכדור החוזר מובלי. מרים ראש איזיה. יש לו את הרפר חופשי מחוץ לקשת השלוש. מעדיף את האופציה של הובר. הנה הרפר, הנה הזריקה שלו מבחוץ. איזה 6 הפרש הפועל ירושלים. ג'ארד הרפר, בדיוק כמו ג'סטין סמית, יש לו 16 נקודות. שלושה מספר 2 שלו.
1: בהליכה הוא עם 16 נקודות, הוא לא יתאמץ בכלל היום.
0: ועכשיו זו העמק עם אדוארדס. חודר, מחטיא את זה, אונגנדה מעל מובלי. איזה כדור חוזר של אונגנדה. ושם את הכדור הזה, מטביע אותו עם המצח.
1: ועל מה מובלי כועס הפעם? הוא מסתכל על השופטים.
0: על איזשהו אובייקט במרחב.
1: כן, לא, מסתכל על השופטים, כועס, אבל באופנסיב הריבאונד האחרון שלו, אונגנדה יכול לכעוס רק על עצמו.
0: כן, לא היה ערני איזה מובלי. אונגנדה מעניש אותו.
1: עם אונגנדה הדבר הנכון הוא לסגור אותו לריבאונד, לא לקפוץ איתו, למטרות קפיצה לגובה, אתה לא תנצח אותו.
2: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: להשקיע במשרד ביהוד מונוסון זה ביזנס.
4: משרד?
3: היום אתה משקיע במשרד שבהמשך יהפוך לדירה.
5: בריטניה ישראל.
6: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
7: רוכשי משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
8: מספר אחת יש רק אחד.
9: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
10: דגמי לינק אנד קו, במחירים חד פעמים, שיבלבלו אתכם.
11: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
12: גול ממוזס!
13: גם בנשר יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
14: Frame, dine with style.
15: איזה מבצע גאוני!
16: קונים טלוויזיה דרימי ומקבלים שואב שוטף או מעצב שיער מקצועי במתנה.
0: אחת מ-11 היה להפועל ירושלים ל-3 במחצית, אבל במחצית השנייה היא על 5 מ-10. היא שיפרה באופן דרמטי את העניין הזה, גם נמרד לוי, גם קאדין קרינגטון, גם ג'ארד הרפר, גם אקסביר סמיד, ועם השיפור באחוזים מחוץ לקשת, גם מתהפכת התוצאה.
1: בדיוק, קודם כל טיפה ירידה בחוזק של ההגנה, באגרסיביות בצד של העמק, וגם האינטנסיביות בצד של הפועל ירושלים.

0: ירושלים שחדירות הוצאה מנצלת טיפה את היותר איטיות של העמק, משחקת הרבה יותר חכם, שזה בא לידי ביטוי באחוזים.
1: ג'ארד הרפר עכשיו עובר בצד הראשון את ג'ונסון, אבל הייתה עבירה מוקדמת על הרצפה. בכל מקרה הרפר ילך אל הקו. עכשיו זה הזמן שלנו ללכת אל איך שני.
2: תודה עמרי, מבחינת יונתן אלון הוא קודם כל אומר לשחקנים שלו, שחקו חכם, בלי מסירות מסובכות, מתי שאפשר להכניס כדור פנימה, רוצה שג'ארד הרפר ייקח על עצמו יותר ויתקיף את הטבעת מתי שאפשר, בדיוק כמו שראינו עכשיו. העמק נסו ללחוץ, שימו לב שאתם מתואמים, ומשתחררים לקבל כדור.
1: תודה רבה שני. הרפר הפעם את הראשונה קולע.
0: אומר יפה יונתן אלון, ומעבר לכל, אני לוקח את כל מה שאני לוקח זה שצחקו חכם בלי מסירות, ואני אגיד לך למה התחושה שלי גם בתור פרשן, סלש צופה, סלש שחקן שעבר אישי ירושלים בדקות האחרונות שולטת במשחק, והיא צריכה לעשות שטויות בשביל לאבד את זה.
1: ריצת 15-4 של הקבוצה של יונתן אלון בדקות האחרונות ברבע הזה. תוצאת הרבע הזה 18-10, עכשיו 18-12, כי העמק שוב מקבל את תפוקה מאוד גנדה. 13 נקודות יש לו, יופי של משחק, גם 9 כדורים חוזרים. רק 4 לירושלים. הנה האיש שלה של הדקות האחרונות, זה הרפר. הכדור הולך למובלי, שוב הרפר. שוב עובר שם את ג'ונסון בקלות, הפעם הוא מחטיא את זה, מנקו, על הריבה.
0: הלך על העבירה יותר מאשר על הכלייה.
1: בום, אדוארד, הוא הולך על הכלייה, אבל מחטיא את זה. לא ממש היה סגור על איפה הוא נמצא ביחס לסל.
0: בדיוק.
1: יצא לו כזה קצר להפעיל שהוא בדרך כלל קולה.
0: ניסה לעשות את זה יפה מדי.
1: עדיין 75-71 הפועל ירושלים, הרפר לסמית, הכדור הולך להובר, עם הזריקה, רואים מחטיא את זה, הובר עדיין ללא נקודות, 0-5-3. מנקו מקפיץ שם את סמית, מנקו זה בחוץ, מובלי על כדור חוזר.
0: זה זוכר קצת פחות טובה של רפי, כן, אין הרבה זמן, 2 דקות, אבל עדיין מספיק זמן בשביל פחות לזרוק זריקה כזו, לפחות לטעמי.
1: הרפר מוציא את זה להובר, הכדור הולך לסמית, חוק מהסל, מגיש אותו בחזרה להובר, מסירה לא מספיק טובה, אונגנדה כמעט חוטף את הכדור הזה, אבל הוא נוגע בכדור האחרון, זה יישאר ירושלמי.
0: מה זה? מגב, חשבתי שהוא סימן.
1: דני אלון רוצה מגב, כן.
0: לא, חשבתי שהוא סימן עבירה, זה יצא שזה מגב.
1: לא, לא, זה סימון. זה הסמל, הסימון הבינלאומי למגב. בואו נראה את זה. תשמע, אחלה ניקון גנדה, באמת.
0: ממש, מעולה.
1: באמת, יופי של שחקן, ואתה יודע מה, מבלי לגרוע במאומה מגלבוע, הוא שחקן שיכול להיות שווה אפילו רמות יותר גבוהות.
0: כן, אתה יודע, גם ש...
1: הוא עוד צעיר, צריך להגיד.
0: הוא עוד צעיר, והוא מסוג השחקנים שצריך לדעת להפעיל אותו. כי אם אתה, אין לך שחקנים לידו שיודעים להפעיל אותו, למסור לו את המסירות, כמו שאנחנו רואים אותם בפוזיישנים האחרונים, לאזורים, כי הוא חוסם טוב, הוא לוקח מסירים מאוד נהדר, והוא יודע להתגלגל למקומות הנכונים, שבסופו של דבר זה מה שעושה גבוה לגבוה טוב.
1: כן, הוא לא הגבוה הכי טכני, הכי ורסטילי, אבל מה שהוא עושה, הוא עושה מצוין.
0: זה נהדר.
1: פשוט מצוין.
0: מאוד מאוד ארוך.
1: כן, אבל עכשיו, הקבוצה של אונגנדה במינוס 4. קרינגטון חוזר מהספסל על חשבונו של הרפר. זה יהיה קרינגטון בסוף השעון. מחטיא את הכדור הזה. סמית מתעופף שם הכי גבוה, אבל זה נופל רחוק לג'ונסון. אדוארדס עכשיו עוצר לשלשה המתפרצת. קיילר אדוארדס מחטיא את זה. קיילר היום על 1-8-3. סניד לג'סטין סמית. מגיש את זה לסניד, והובר יעשה עכשיו סדר בהתקפה הירושלמית. יש פה כמה פוזיישנים עקרים לשני הצדדים. אנחנו על ה-75-71 הזה כבר איזה דקה וחצי שתיים.
0: סל פה והעמק בבעיה.
1: הובר עכשיו, סוף שעון שוב. זו זריקה קשה של הובר. ממשיך להחטיא, אבל ג'סטין סמית על כדור חוזר. פוזיישן חשוב מאוד מבחינתה של הפועל ירושלים, שמרוויח עבור סמית. הובר במרכז הצבע, מחפש את קרינגטון. הכדור הולך לקדין, אבל הוא מאבד אותו. אנחנו בתוך הדקה האחרונה, העמק צריכה למהר, צריכה פה נקודות. זה קמרון הנרי. חודר הנרי, נתקע שם בסמית, אין צעדים. הנרי מהרצפה מוצא את זה לאדוארד! אסיסט של קמרון הנרי בישיבה. אדוארד שם את זה בפנים. יונתן אלון ייקח פסק זמן, כי על השעון 46 שניות, 75-73, הפועל ירושלים.
0: בתוך כל הבלגן הזה, מעבר לסל ושירד לשתיים הפרש, הנרי פה נענק מכאבים. אבל מקווה שזה לא משהו רציני.
1: כן, הוא על הרגליים, הנרי.
0: על רגל.
1: כן.
0: לא על הרגליים, על הרגל.
1: ואלה תמונות בעייתיות מבחינתה של העמק.
0: וואו.
1: לא רק לגבי המשחק היום, אלא...
0: כן, אנחנו מדברים על הסדרה כמובן, כן.

0: an XU flag. Whenever ball got inside, this player, X, you go strong side, mob middle and inbounder here. Okay? Hey, listen. You screen your own man. On offense, we go fifth rotate.
1: Hey, what the fuck?
2: שמענו את יונתן אלון, הוא חוזר עם הרפר, עם קריגטון, עם סניד, עם סמית ועם מובלי. זה בינתיים קמרון הנרי על הספסל של העמק.
3: נענק עדיין.
2: נענק, הוא לא חוזר לפרקט. העמק עם אדוארדס, עם ג'ונסון, עם נויוביץ', עם אונגנדה ועם מנקו.
3: אנחנו גם לא יודעים מה חומת הפציעה של נים משגב. במידה וחס וחלילה נים משגב לא נחוזר לעניינים. והנרי גם בחוץ, העמק בבעיה עצומה.
2: בבעיה גדולה מאוד. אבל המשחק הזה פתוח לחלוטין. הפועל ירושלים עכשיו. עם איזאיה מובלי, לחץ גבוה שמראה העמק. מצליחה למנוע את הכדור. גם מהרפר, גם מקריגטון, מובלי קצת מסתבך. מצליח להגיש את הכדור לאיש שצריך להיות עם הכדור ברגעים האלה. זה ג'ארד הרפר. נויוביץ' עליו, גם מנקו ככה שומר על קשר עין. עכשיו אונגנדה יוצא גבוה על הרפר. מנסה לעבור אותו, וזו עבירה של אונגנדה קצת זולה מדי.
3: מעבר לזולה, הוא יכל, כבר סגרו אותו, שמו אותו כבר בפינה. קצת עבודה יותר טובה עם הרגליים, יכל לשים את הרפר במזור. אבל לא דיברנו עליו על זה במהלך המשחק הזה בכלל. היכולת שלו לסחוט את העבירות, להיכנס לתוך הגוף של השחקנים, זה אמן.
2: הרפר היום על 6-9 מהקו, אבל עכשיו זה שתי זריקות הכי חשובות של המשחק הזה, והרפר הראשונה שלו מתגלגלת לפנימה. נזכיר שוב, ניצחון כאן של ירושלים וההצטלבות של האם וכאשר בחצי הגמר זו הפועל תל אביב. ניצחון של העמק וההצטלבות של ירושלים או העמק בחצי הגמר זו מכבי תל אביב. זו השורה התחתונה. הרפר, זה יוצא לו קצר. אונגנדה על הכדור החוזר. 76-73 הפועל ירושלים. העמק תוכל להשוות כאן עם תקלה שלשה. אין עבירות לתת להפועל ירושלים. קריגטון ממש התחנן לבצע את העבירה הזאת. ובנוביץ' נשארים שם סבוכים. תכף הוא לוקח אותו לחדר הלבשה.
3: זה לא ראיתי כזה דבר.
2: זה קצת משעשע. אבל אוקיי. ממש היה פה, כאילו פיסלו את זה, את הידיים ששלובות זו בזו של קריגטון ונויוביץ'.
3: הסתכלתי עם פה פעור למה שאני רואה.
2: תכף גיא יראה לנו את זה שוב.
3: כן. זה רק התחיל פה, רק מתחמם.
2: צריך לספור כמה זמן הם היו ככה עם הידיים שלובות אחת בשני. לא מצליחים לשחרר, תשמע.
3: זה סיפור אהבה משעשע. סיפור אהבה זה.
2: רגע משעשע מאוד. אבל השורה התחתונה. איש עבירה פה על נויוביץ' שתשלח אותו לקו העונשין. נויוביץ' היום על 4-4 מהקו. ליונתן אלון יש עוד פסק זמן. שני, אנחנו איתך בזמן הזריקות האלה. מה קורה עם קמרון הנרי?
4: תראו, זה לא נראה טוב מהכיוון שלו, איכשהו ירד לספסל, הגיעו אליו ישר הצוות הרפואי, ככה לשים לו איזשהו ספרי קרח על אזור הקרסול. נכון לעכשיו הוא אפילו לא שם את הנעל חזרה, ולכן לא אופטימיים שיחזור לשחק.
2: תודה רבה לך, שני. 2-2 לנויוביץ' מהקו, נקודה הפרש להפועל ירושלים. שרון אברהמי מחזיר את רועי נציה על חשבונו של אונגנדה.
3: יפה מאוד נויוביץ', עומד בלחץ. לגבי הנרי, אני מעריך שלא יחזיר אותו. גם אם הוא ירצה לחזור לשחק, לא יסכנו אותו בסיטואציה הנוכחית.
2: קריגטון מכניס את זה, הכדור הולך לסניד. זה שוב קריגטון, העמק תצטרך לבצע עבירה. הרפר, זה האיש שהפועל ירושלים רוצה את הכדור ביד שלו. ג'ונסון מבצע עבירה חזקה על הרפר. גם מכאיב לו קצת.
3: כן, זה הגבול הבלתי ספורטיבי. יונתן מבקש, ואני לא בטוח שאם הוא הולך לצ'אלנג' פה זה...
2: העבירה שנשרקה היא עבירה רגילה. הרפר על קו העונשין. אבל שוב, הרפר היום בערב עונשין לא אופייני.
3: כמה? 5-9?
2: 7-11.
3: 7-11, וואו. וזה החטאות, כל ההחטאות שלו, גם ההחטאה האחרונה קפץ לו לטבעת. אבל... לא יודע, אני סומך עליו בסיטואציה הזאת שהוא יקרה שתיים.
2: אם אתה יונתן אלון, זה האיש שאתה רוצה על הקו, גם בערב קליעה קצת פחות.
3: אין מה לעשות.
2: אבל שוב, יוצא לו קצר להרפר.
3: וואו, וואו, וואו, וואו.
2: חמש החטאות לג'ארד.

0: ארבע במשחק אחד. לדעתי כל עונת היורוקאפ הוא החטיא 5 זריקות, משהו כזה.
1: מדהים. נחתה פה והפועל ירושלים לא יכול לעשות עבירה.
0: אחת משתיים לארפר. אברהם אילו לוקח פסק זמן, 14 שניות על השעון. קיילר אדוארדס, להתקפה הכי חשובה של העמק במשחק הזה.
1: זורק שלושה.
0: נציה מגיע לחסום. סניד על קיילר אדוארדס. אדוארדס עם הכדור, אדוארדס חודר. אדוארדס מאבד את הכדור ומאבד את המשחק. אקסבר סניד משתלט עליו. והפועל ירושלים מנצחת. 77-75. זה לא היה הכי יפה. זה בטח לא היה קל, אבל יונתן אלון יכול לשחרר אוויר. הוא יסיים במקום השלישי את העונה הסדירה. הוא יפגוש את העמק, בכל מקרה הוא יפגוש אותה. קשה יהיה לו בטוח ברבע הגמר, אבל מה שחשוב לו פחות, ההצטלבות של הפועל ירושלים בחצי הגמר, אם וכאשר, כמו בעונה שעברה, זו הפועל תל אביב.
1: כן, אז קודם כל ניצחון דחוק. זה מזכיר לי את השיחה שלנו לפני שהתחיל המשחק, שגם ניצחונות של הפועל ירושלים לא היו משכנעים השנה. שגם היום הפועל ירושלים לא שכנעה, לא שיחקה כל כדורסל כל כך טוב, בטח ובטח במחצית הראשונה. זה תפחה את המשחק ברבע השלישי, סלש רביעי, אבל אני חושב שהפועל ירושלים יכולה וצריכה להראות כדורסל טוב יותר. וזהו, אנחנו מגיעים ל... זהו, הישורת האחרונה הסתיימה, זהו, המאניטיים התחיל. המאניטיים מתחיל. וזהו, מעניין לראות מה יהיה.
0: כן, המשחק הבא יפגיש בעצם את הפועל ירושלים ואת הפועל העמק, אבל הפעם זה בסדרה, סדרת פלייאוף של הטוב משלושה משחקים. וראינו, העמק היום, בלי ניב נשגב, שהוא אחד משניים, שלושה שחקנים הכי חשובים שלה, באה פה וכמעט נרצחת את הפועל ירושלים, אבל העמק, צריך להגיד, עם כל זה שהייתה טובה ליאור, נכנסת לפלייאוף עם שישה הפסדים רצופים.
1: נכון, נכנסת עם שישה הפסדים רצופים. בכלל, בסך הכל שמסתכלים על זה, ועוד פעם אפשר לסכם את הסיבוב הראשון שלהם, כשהיה נהדר, היה להם רצף ניצחונות, הם היו שם פלירטטו עם המקום הראשון אפילו לתקופה מסוימת, אבל ככל שעבר הזמן, הכושר שלכם קצת ירד, אנחנו מדברים על, על, על, על קבוצות שחזרו לא טוב מהמלחמה, אז הם חזרו לא טוב מהמלחמה, ויש כאלה שחוזרו טוב יותר, ושהמלחמה עשתה להם המלחמה, אני מדבר על פגרת המלחמה כמובן, לא המלחמה עצמה. שלא נדע.
0: כן, המלחמה עצמה לא באמת עשתה טוב לאף אחד.
1: מדברים על פגרת המלחמה, אני רק נחדד, פגרת המלחמה עשתה להם טוב, להם קצת פחות.
0: נכון, אז הפועל ירושלים מקבלת היום 20 נקודות מג'ארד הרפר, ואתה יודע, במשחק לא מי יודע מה שלו.
1: ממש, ממש לא מי יודע מה, כולל החטאות עונשין שלו, גם בסוף חשובות, וגם במהלך המשחק, וגם הרגיש לפחות בהתחלה שהוא כזה זורם. את הסל הראשון שלו, אם אני לא טועה, הוא עשה בתחילת רבע שני, הפאול סל הזה מהאלבו בצד שמאל. אבל עוד פעם, הכישרון שלו והיכולת שלו לשחות עבירות כל כך גבוהה ברמות הכי גבוהות שיש.
0: כן, להרפר עזרו ג'סטין סמית עם 16 נקודות, וקדין קרינגטון שסיים עם 15 בצד של העמק. ארבעה שחקנים קונים בדו ספרתי, ניקון גנדה מסיים עם 13 נקודות ו-11 כדורים חוזרים, כש-11, גם קיילר אדוארדס מסיים עם 13, אבל מאבד את הכדור הכי חשוב של המשחק. רפי מנקו וקמרון הנרי הם תורמים 11 נקודות כל אחד. הנה רשימת הקלעים המלאה. במשחק הליגה האחרון, גם של הפועל ירושלים וגם של הפועל העמק, רגע לפני שהן פוגשות זו את זו בסדרת פלייאוף. בואו נראה רגע את המהלך האחרון שוב. זה קיילר אדוארדס מצליח פה לעבור את אקסבר סניד, אבל ג'סטין סמית עם פעולה ענקית. פשוט פעולת הגנה שמנצחת משחק. אין דרך אחרת להגדיר אותה. גם לא הייתה שם עבירה. זה גם לא משהו שהוא אפילו גבולי.
1: נכון. לא רואים את כל התמונה, אבל יכול להיות שאדוארדס היה צריך למסור לשחקן של סמית שעזר.
0: אז אתה יודע, מה הקטע המדהים בג'ארד הרפר? שגם במשחקים פחות טובים שלו,
1: הוא מגיע לסקור שם.
0: הוא מסיים עם שורה סטטיסטית כזו, יש לו 20 נקודות, כאן כתוב 19, וחמישה אסיסטים, והוא עכשיו ליד המיקרופון של שני בלט.
2: ג'ארד, first of all, what an insane game. Congratulations on this win. How is that shoulder, first of all?
3: First, I want to say condolences to Roz's family, his team, everybody who's loved the supporters. It was a tragic death that was felt by the whole Israeli basketball community. So condolences to everybody that's going through. So to answer your question, shoulder's fine. This is playoff basketball. I think this was coming into the game, getting ready for playoff basketball. We already knew who our opponent was going to be. We know this series is going to be a tough

0: series that we had to fight through. So they're a tough team. They're a good team. So we had to play our best. And I think we did a good job staying composed today, playing tough, being able to get back in the game and finish the game with a win.
1: Definitely a first tryout for this playoff series. I want to ask you about that free throw. You know, you missed that free throw. We're not used to seeing you missing free throws. What happened in that, you know, crucial moment over there?
0: Yeah, I mean, it happens. You miss free throws. But that won't happen again. Getting ready for the playoffs. Good thing is we'll be able to come back here and play game two, so I'll be able to redeem myself. So everything is for the playoffs. Everything that we've been through this whole season, all the ups and downs are for this moment. So I think as a team, we're ready. Getting Austin back, getting Isaiah back is going to be big for us to complement our team. So looking forward to some good practices going into game one to send a message.
1: Jared, you know, you finished with the 20 points tonight and 5 assists. What helped you kind of elevate your game tonight, you know, with Isaiah coming back and everything, all the players around you?
0: Yeah, my team. I think X and Dino were the MVPs tonight. X had great defense against, I think he's the top scorer in all of the Winter League right now. He's a great player in Edwards. X did a great job on him, defending him at a high level all game. Dino did a great job of defending at a high level, creating pressure, and also finishing tough baskets that we needed. So when we're able to get contributions from other people and everybody's able to play well together, it's good for us.
1: You know, Jared, you guys were down 12 at halftime and came back and completely changed the way you guys played that game. What shifted, you know, mentally and, you know, professionally also?
0: You got to fight. I think it's as simple as that. They were fighting harder than us in the first half. We came in the second half, and we were able to fight back. But coming into the series, we had to throw the first punch.
1: You know, Jared, I want to ask you something outside of this game. We saw today news about you being published. Panathinaikos, a big Greek club, has shown interest in you. What do you know about this matter?
0: That's not my focus right now. We have a focus to be in the playoffs. We start with game one. I want to be able to win a championship here in Hapo, so that starts with game one on Sunday or Monday or whatever. So Sunday, and I'm going to do everything to help my team win, and I know we're going to be ready.
1: Jared, you're the most dominant player in Hapoel Jerusalem. Do you see yourself, you know, is it a dream of yours to play in the EuroLeague, in the best league of Europe?
0: Definitely. I definitely want to play in the EuroLeague. I want to prove myself in the EuroLeague. I want to be one of the best players in Europe. I also want to be on one of the best teams in Europe, and I believe I can do that.
1: Is next year an option for you?
0: That's out of my control right now. All I can do is focus on the playoffs.
1: Thank you so much.
0: Thank
1: Congratulations.
0: You. Appreciate it. Thank you.
2: אוקיי, דברים מאוד מעניינים של ג'ארד הרפר. קודם כל,
3: הוא חמוד.
2: קלאסה של בחור, קלאסה של רעיון. בואו רגע נגיד, קודם כל מתחיל עם הניחומים למשפחתו של רז אדם, שזה יפה שהוא מדבר על זה. ולאחר מכן דיבר על זה שהפלייאוף מבחינתו התחיל עכשיו, ומדבר על זה שהקבוצה שלו עשתה עבודה טובה ולשמור על קור רוח, ומדבר גם על העונשין שהוא החטיא היום ואומר לשני, זה לא יקרה שוב במשחק מספר 2. לאחר מכן גם מפרגן לקדין קרינגטון, אומר שמבחינתו הוא היה MVP של המשחק הזה, עם ההגנה שהוא עשה על קיילר אדוארדס ועם הסל החשוב שהוא קלע בסוף. אבל לקראת סוף הרעיון, דברים לא פחות מעניינים כששני שואלת אותו על העניין שהוא גורר בלא מעט קבוצות, פנאתינייקוס, שמענו גם בעבר פנרבחצ'ה, אז הוא מדבר על זה שהוא כאן והוא רוצה לזכות באליפות. אבל לאחר מכן הוא ממשיך ואומר שהוא כן רוצה לשחק ביורוליג, רוצה להוכיח את עצמו ברמה הכי גבוהה ולהיות אחד השחקנים הכי טובים באירופה. האם זה יקרה כבר בעונה הבאה? מאוד מאוד מעניין. נזכיר, ג'ארד הרפר, שחקן עם חוזה בהפועל ירושלים. וכשזוכר שראינו קודם ככה לרגע את אדלסון ואת שמיר ואת מקל, זו אחת המשימות שלהם, לדאוג שיש להם פה יהלום.
3: ממש.
2: ולהשאיר את היהלום הזה פה. וזה לא הולך להיות קל.
3: זה לא הולך להיות קל, ואנחנו שומעים את כל הרחשים שמסביב, וללא ספק, הקבוצת הפועל ירושלים, ללא הרפר, זו קבוצה אחרת לחלוטין, צריך לבנות אותה אחרת, צריך לחשוב מה עושים, וזה משמעותי מאוד מאוד מאוד.
2: אז בואו נקבל בברכה, ובהתרגשות גדולה, את שקופית הפלייאוף. אז הנה לפניכם, מכבי תל אביב שסיימה ראשונה, תפגוש את הפועל באר שבע דימונה. דימונה, פועל תל אביב מול מכבי ראשון לציון, גם כבוד למכבי ראשון לציון, לעצם ההגעה לפלייאוף. הפועל ירושלים מול הפועל העמק, החזרה הגנרלית, אנחנו קיבלנו אותה כאן הערב, ובני הרצליה מול הפועל חולון. מרגיש שכל עונה יש את הסדרה הזו בין הרצליה לחולון בפלייאוף, גם בעונה שעברה זה היה. מזו שקופית הפלייאוף, וכך נראית הטבלה הכמעט סופית של הליגה. רמת גן ובאר שבע עוד יחליפו מקומות ביניהן. מה שעוד לא ברור זה מי תהיה הקבוצה הרביעית בבית התחתון שכולם רוצים להימנע ממנה, אם זאת תהיה נס ציונה.

0: או קריית אתא, נתניה, גליל עליון ורעננה התמודדו נגד הירידה. אז זה מה שיהיה הערב, חדשות הספורט מיד אחרינו, הלילה ברבע ל-12 חמישיות, ראינו קודם את הקטע של קלאודיו קולדבלה, מחר מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב, ומחר בלילה, ליאור אני יודע שאתה תהיה ער, סן אנטוניו, אוקלאומה סיטי, זו קלאסיקה בהתהוות, הסדרה הזו, משחק מספר 6 בסדרה המדהימה הזו, 3-2 ל-OKC. את המשך הסיכומים מהמשחק הזה מיד בחדשות הספורט, לא לפני שנגיד תודה לכל הצוות שעבד כאן קשה על השידור הזה, תודה רבה לשני בלט על הקווים, תודה רבה לך ליאור אליהו, אני אומר מה אני נפרד מכם, מאחל לכם המשך צפייה מהנה, לילה טוב, ביי ביי.
1: אני מאושר, זכיתי, בשבילם שווה לקום בבוקר.
2: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד. שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
3: כשאני עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
4: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, תהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
5: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
6: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
7: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצדיע לכם.
8: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
9: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.
10: הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
12: מילים ישיר.
13: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אבריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
14: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
17: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן עכשיו בחנויות ובאתר לי קופר.
18: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
19: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיס בגלי.
14: גלי, הולכים על זה ביחד.
8: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
12: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר קריל טמבור.
9: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
0: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
2: תקשיב טוב, בגיל 16 הגעתי למיאמי עם $100 בכיס. שם הכרתי את רחלי.
3: זהו, התחלנו בעגלות, וכבר אז הוא היה לו ראש לביזנס.
2: מכרנו ג'ינסים, טישרטים.
3: תוספות שיער.
2: תוספות מזון.
3: ואז הבנו מן במיאמי.
2: קובה! ואז פתחנו עגלת קובה.
3: לא, אני עושה קובה למות.
2: נכון, אני לא אומר. היה משבר קטן בהתחלה. כי אנשים התבלבלו עם קובה המדינה.
3: מה הקשר? אז נתנו להם חינמים.
2: אנחנו המצאנו את הטעימות חינם.
3: והקובות התחילו לעוף. פוטרה קובה, דוכנים קובה.
2: במולי, במולי.
3: ניסדת גורמה קובה.
2: אייזק ורייצ'ל קובה.
3: זהו, די, היום פרשנו.
2: האופרשן שם רץ מעצמו. אבל אל תחפש אותנו באינטרנט. אנחנו צנועים.
1: רייש ואלף זכו בלוטו ב-60 מיליון שקלים.
2: ולאחרונה גם הבנו מה אין בקנדה. מפרום!
1: ספרו מה שאתם רוצים. זכיתם בזה ביושר. לוטו.
11: השידור בחסות...
18: הכיר את לכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
6: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
5: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים, ומממשים.
4: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
13: BBB,
20: המגרש הביתי.
21: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי מאז 1920.
22: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
23: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
24: אנקור.
23: חברה לפיתוח.
25: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
26: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
27: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
28: גם ברעננה יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
29: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
30: הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
31: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות.
1: ערב טוב באר שבע, ערב טוב ישראל, אנחנו עסוקים.
0: הפועל באר שבע חוגגת אליפות שישית בתולדותיה, קוז'וך סיכם בשנתיים נוספות, יד דיווח חי מהחגיגות וגם כל העדכונים לקראת העונה הבאה. אחרי המהומה בגמר הגביע התובע צפוי לדרוש עונש כבד של לחכות מארבעה משחקים לפחות לכל המעורבים. ואז נמשיך עם הפרטים. הפועל ירושלים ניצחה את הפועל העמק, סיימה במקום השלישי והיא תימנע ממפגש עם מכבי תל אביב עד לגמר, אם היא תעפיל אליו כמובן. מחר, הדרבי התל אביבי.
2: That's good. That's what basketball needs, full house. So I hope it's going to be full house.
0: זיו אריה חתם לעונה כמאמנה של מכבי פתח תקווה שנפרדה מנועם שוהם. מכבי חיפה הודיעה, בחר יאמן גם בעונה הבאה. אחת השנים הכי קשות של מכבי תל אביב בעידן גולדהר הסתיימה עם תואר מתוק, ערב בלתי נשכח.
3: זה כל מה שחלמנו עליו. רצינו אליפות, לא קיבלנו, אבל קיבלנו גביע. אין כמו הקבוצה הזאת, אין. אין מכבי תל אביב.
0: אוקלאומה עלתה ל-3-2 על סן אנטוניו בגמר המערב, אחרי עוד משחק סופר איכותי של שני הצדדים. היא במרחק של ניצחון מגמר ה-NBA מול הניקס.
4: תמיד דיברנו על המשפחה שתהיה לנו, כמה ילדים יהיו לנו.
0: שבוע אחרי הטרגדיה של רז אדם, בליל עליון וקריית אתא, שתי קבוצותיו האחרונות נפגשו לערב של דמעות, געגוע וגם כדורסל.
5: הסתכלתי על המשפחה שלו והקבוצה שלו ואמרתי שלא מעניין מה קורה לי בגוף, אני חייב את זה, לא?
0: לילה טוב לכם בבאר שבע, חוגגים הלילה ומגיע להם לחגוג, בגדול מגיע להם לחגוג, אחרי עונה מצוינת למרות ההפסד אתמול בגמר הגביע. הכותרת משם הערב היא שרן קוז'וך סיכם לשנתיים נוספות במועדון, ותומר לוי מצטרף אלינו עכשיו ממוקד החגיגות בבירת הנגב. לילה טוב לך. כן, מה...
6: לילה טוב אלי, אז החגיגות בעיצומם, עכשיו אגם בוחבוט לדעתי שרה, והשחקנים היו על הבמה ושמעו אותם גם מניפים את הצלחת וגם רוקדים והכל, ובהחלט היה כאן שמח מאוד. ועכשיו אנחנו קצת רוצים לדבר באמת על כל הנושא של החדשות שקשורות להפועל באר שבע. בראש ובראשונה מה שאנחנו מפרסמים היום בבוקר לראשונה באתר, על כך שהמאמן רן קוז'וך חותם לשנתיים נוספות בהפועל באר שבע, וזה הבשורה הגדולה, כי הוא אמור לבנות מחדש את הקבוצה הזו, שתהיה עוד מעט כבר תחלת ההכנות שלה למוקדמות ליגת האלופות. כמה שעות אחרי קוז'וך, גם מתן בלטקסה חותם לשנתיים נוספים, בלם שרן קוז'וך מאוד רצה שימשיך במועדון, והשאלה הגדולה כמובן, מה קורה כרגע עם קנגאווה ומה קורה עם בנטורה. כרגע השניים האלה אין איזה הצעה רשמית שעם סכום כסף שהפועל באר שבע רוצה שישחרר אותם באופן מיידי, יהיה ניסיון להשאיר אותם קודם כל בשלב הראשון למוקדמות על אירופה, ואחר כך מקווים שלפחות עד ינואר, זה לא בטוח בכלל.

0: את קנגאו זה יהיה הרבה יותר קשה להשאיר מאשר את ונטורה, וצריך לחכות ולראות. עוד שני שחקנים שהם בסימן שאלה, מיגל ויטור ואלדר לופס, שניהם סיימו חוזה, שניהם רוצים להתייעץ עם המשפחות שלהם לפני שהם יקבלו בכלל החלטה האם הם נשארים בארץ. אם הם נשארים בארץ, הערכה היא ששניהם יקבלו חוזה לעונה נוספת, אבל זה לא בטוח בכלל שהם רוצים להישאר. הרבה מאוד עבודה גם לאלונה, גם לחוז'וק, אבל בשורה התחתונה, המאמן שכולם רצו שישאר, נשאר לשנתיים נוספות. בוא נשמע קצת כל מיני קולות של שחקנים שאספנו מהשעות האחרונות כאן בחגיגות.
1: ערב טוב באר שבע, ערב טוב ישראל, אנחנו הולכים!
2: Ah, it's amazing what she have done for the club and after for the city. I think all the city is proud of Hapoel Be'er Sheva today. Fortunately, I only experienced the good times of the club. Thankful to her of what she did for the club, for the city.
3: אז ברור שאם אנחנו פה בחגיגות, אז הסתיימה בצורה טובה, והבאנו את האליפות לבאר שבע, לדרום. באמת, כמו שאתה אומר, אחרי עונה קשה של מלחמה, פגרה, טיל שנוחת לשחקנים בבית, עוד המון לחץ וזה, אבל בסוף זה נגמר טוב, ברוך השם.
4: אני חושב שזה הגדולה בקבוצת כדורגל, שיש סגל טוב. אני חושב שהצוות לא נתן לי להוריד לרגע השנה. אני חושב שגם אני דחפתי את עצמי, כי ידעתי שמתישהו אני אצטרך להיות שם, ואני שמח שעשיתי את זה, אני שמח שהגעתי למאני טיים בזמן ועזרתי לקבוצה.
5: האמת היא שאני לא כל כך התערבתי, כי אני אגיד לכם את האמת, פחדתי, לא יודע, לקבל אדום, ושיהיה לי שם בעיות בארצות הברית, אבל... אני חושב, ממה שאני יודע, הם פשוט התגרו בשחקנים שלנו אחרי שנגמר המשחק, שזה לא מכובד, לכו תחגרו עם הקהל שלכם, עשיתם משחק יהיה טוב, ניצחתם, עברו כל הכבוד, לכו תחגרו פשוט ואל תתגרו בנו.
6: ואנחנו עוד נחזור לשם לראות מה קורה שם בחגיגות בבירת הנגב, בכדורסל. הפועל ירושלים והפועל העמק נפגשו היום במחזור הסיום של העונה הסדירה, עם משחק בעל משמעות גדולה מאוד למיקומים הסופיים בפלייאוף. האורחת נעה בירה, שידעה שניצחון שווה מקום שלישי והימנעות ממפגש עם מכבי תל אביב עד גמר הפלייאוף. ירושלים בלבן קיבלה מחצית ראשונה מצוינת של ג'סטין סמית עם 11 נקודות ואליופ מרשים. העמק שמה את הכדור בידיים של קמרון הנרי, שהחזיר עם סל בעבירה. להנרי היו 9 נקודות מהירות, שהעמק פותחת יתרון 7 אחרי 10 דקות. ירושלים כבר נקלעה לפיגור דו-ספרתי, ואז ג'ארד הרפר לקח את העניינים לידיים והשיג מהלך של 3 נקודות עם סל מאוד קשה. היתרון של העמק ירד עד ל-2 נקודות בלבד, עד שאון גנדה חסם את קרינגטון, וזה הוביל להתקפת מעבר, אותה סיים רועי נציה. קיילר אדוארדס הוסיף שלשה, השלים ריצת 11-0, ויתרון צי של 13 למערכת. ירושלים סיימה טוב את המחצית, עם דנק מלאיב של קרדין קרינגטון, אבל בהפסקה היא עדיין בפיגור משמעותי, 46-34. ירושלים, המשחק הזה היה אמור להיות חשוב יותר, אבל העמק שיחקה עם יותר תשוקה. גנדה תיקן עם ריבאונד התקפה ודנק. רפי מנקו בערב מוצלח של 11 נקודות. הביא אותם ליתרון 10. אצל ירושלים, סמית בלט עם 16 נקודות. הוא התחיל ריצה פה של האורחת. הרפר שהוביל את ירושלים עם 20 נקודות הערב, צימק למינוס 2 בלבד. זה היה 10 דקות הסיום. וברבע האחרון, ירושלים שוב נטלה את ההובלה עם שלשה של סנית. גנדה הגיב עם דאבל דאבל של 13 נקודות ו-11 ריבאונדים. והשאיר את העמק במרחק נגיעה. העמק המשיכה לתקוף את הסל. קמרון הנרי, חטף, השתתח על הרצפה, הצליח למסור אסיס לקיילר אדוארד שצימק ל-2, 46 שניות לסיום. הנרי נמצא במהלך הזה, והוא מספך את הרוטציה של העמק לקראת הפלייאוף. שניות אחרונות, העמק בפיגור 2, ועם הכדור, קיילר אדוארדס חדר לצבע, אבל איבד את הכדור. הפסד שישי רצוף של העמק, ירושלים מנצחת בשיניים 77-75

0: מסיימת במקום השלישי. בשלב הראשון בפלייאוף היא תפגוש שוב את העמק, ואם היא תעבור אותה בחצי הגמר, תפגוש את הפועל תל אביב, תעבור.
1: עכשיו זה לא היה יותר קשה ממה שציפיתי, ציפיתי שזה יהיה קשה. אני מאוד מאוד מקווה שהשחקנים שלנו הבינו את המסר בחצי השני, כי ברבע השני הם קלו 27 נקודות, ובחצי השני, בכל החצי, הם קלו 29 נקודות. ואמרתי, חבר'ה, מרביצים לכם, אתם מסתכלים על השופטים. אז תחליטו איך אתם רוצים לשחק, תחליטו איך אתם רוצים לנצח משחקים.
2: נאבקנו להישאר. אני מאוד מאוד גאה בשחקנים שלנו, שבלי המנהיג שלנו, בלי מיסגב, היינו שם, נלחמנו. חצי שנייה עיבודי כדור שלנו הרגו אותנו, לא הלך לנו ועדיין היינו שם. ואני מאוד גאה, אני מקווה שכולם יהיו בסדר למשחק הראשון, ואני חושב שאנחנו יכולים לעשות שם משהו.
0: עוד הערב, הפועל באר שבע דימונה שהבטיחה את הכרטיס לפלייאוף, התאחת של יצור נתניה, שתשחק בבית התחתון. המחצית הראשונה הייתה שערת לשני שחקנים. בואו נתחיל בצד של באר שבע. אל-ג'יי פיגרואה לעת עם 3 שלשות ברבע הראשון ו-15 נקודות עד להפסקה. הוא נתן למערך התתרון 5. בצד של נתניה זה היה ג'וונטה מקוי, שסחף את הקבוצה שלו לריצת 21-5 במהלך הרבע השני. גם הוא קלה 15 עד להפסקה. אליה הקבוצות ירדו כשנתניה מובילה ב-9. מקוי המשיך ביכולת הנפלאה ברבע השלישי עם שלל סלים קשים לביצוע. בהגנה של באר שבע לא מצא תשובות, אבל האדומים יצאו לריצה בסוף הרבע השלישי, הרבה בעזרת השלשות. תחילה זה היה יואב ויטלם. אחר כך מרכיז ברנט, שהיה הקלה השני בתימו בבאר שבע, עם 17 נקודות. אבל בערב בו מקוי קולע 35, עם 14 מ-19 מהשדה. נתניה מצליחה להתעשת בזמן, ולצאת מהמשחק הזה עם הניצחון. 83-79, ליקוטת רצף של 4 הפסדי ליגה.
3: קבוצה שתראה יותר אופי ויותר ביחד ויותר נחישות תישאר בליגה. אני חושב שהקבוצות הן די שוות ברמה שלהן. אני מאמין בחברים אצלנו, בקבוצה שלנו, בצוות שלנו. אבל שוב, אנחנו עומדים עכשיו למבחן, עכשיו מגיע המאני טיים, מה שנקרא.
4: אני מוכרח מאוד מאיך ששיחקנו, כאילו רחוק מאוד מאיך שאנחנו מתאמנים. ואנחנו מגיעים למשחק וכל אחד עשה משהו אחר על המגרש.
0: אז אחרי הניצחון של נתניה, שימו לב, היא עולה למקום ה-13, רעננה יורדת למקום האחרון, אבל תמונת הבית התחתון טרם הושלמה, משום שנותר עוד משחק בנס ציונה לקריית אתא, והוא יארך ביום שישי. אז הנה תמונת הסדרות המלאה, כמובן, בפלייאוף העליון. כאמור, בזכות הניצחון של הערב, ירושלים תפגוש בחצי הגמר, אם היא תעבור את העמק כמובן, את הפועל תל אביב או את ראשון לציון. מכבי תל אביב, היא תוכל לפגוש, אם בכלל, רק בגמר. בואו, אני רוצה לחזור עכשיו לגנר. אליך, ליאור אליהו. ערב טוב. תשמע, עכשיו כשתמונת הפלייאוף הוא שלמה, איך אתה רואה את הסדרות? איך אתה רואה את מאבק האליפות?
5: אני חושב שיש כמה סדרות מאוד ברורות, אני חושב שמלבד הסדרה של הרצליה חולון, שהיא אולי הכי שוויונית, למרות שאתה יודע שמסתכלים על זה, אז אם העמק תצליח לעשות איזושהי עקיצה בירושלים, אז זה יכול להיות גם כן להפוך את הסדרה, כי פה בעמק מאוד מאוד קשה, אני חושב שהסדרה של מכבי תל אביב מאוד חד צדדית, גם של הפועל תל אביב, היא לא אמורה להיות קשה מדי מול ראשון, למרות שגם ראשון בדרך שלהם היא תצליח איכשהו לעקוץ בבית שם מאוד קשה, אבל גם כן היא די ברורה. אני חושב שהדרך של מכבי תל אביב לגמר סלולה בדרך, איך שלא מסתכלים על זה, אבל יש לנו סדרות מעניינות לפנינו.
0: כן, יש בהחלט למה לחכות. ליאור, תודה רבה לך. טוב, זה ראינו כבר. אז בואו נתקדם מעלה. מחר, בהיכל מנורה, דרבי תל אביבי, שיסיים את העונה הסדירה. בפעם הבאה שהקבוצות ייפגשו, אם בכלל, זה יהיה בגמר של הפלייאוף. נועה פובלינגר מדווחת מהאימון של הפועל תל אביב היום.
6: היי, שלום אלי, לילה טוב, ורגע אחרי האימון המסכם של הפועל תל אביב, לפני הדרבי התל אביבי הגדול מול החבורה של עודד קטש, נגיד, על פניו, על הנייר, אין חשיבות טבלאית למשחק, אבל אתה יודע מה זה דרבי? דרבי זה דרבי, וכולם רוצים לנצח, שהאווירה כאן לא תבלבל אותך, מחר יהיה כאן טירוף חושים, 10,000 צהובים יגיעו, גם כ-800 אוהדים של הפועל תל אביב. ואומר המאמן היווני של הפועל, דימיטרי סיטודיס, לא כולם במאת האחוזים, קריס ג'ונס, אנטוניו בלייקני ואלייג'ה בריינט לא 100 מ-100, לא מתאמנים בצורה סבירה, ולפי המאמן היווני, אלייג'ה בריינט, הוא השחקן שהכי קרוב לחיים.

0: חזרה, אז האם נראה אותו מחר על הפרקט, נחיה ונראה, מי לא נראה מחר על הפרקט, תומר גינת, קפטן נבחרת ישראל, בר תימור, קפטן הפועל תל אביב, הם עדיין מחלימים, אומר דימיטרי סיטודיס, תומר גינת כן עתיד לראות פרקט בשבוע הקרוב, כך גם בר תימור. נגיד, מהצד האדום, כי אנדרי קוק, אימון שני, האם הוא יראה דקות מחר ככל הנראה לו, אומרים לנו אנשי הצוות המקצועי של האדומים. נזכיר, הפועל יודעת את מי תפגוש בשלב רבע הגמר, את מכבי ראשון לציון של גיא קפלן, אז כאמור, אמנם מחר אין חשיבות למשחק, אבל רוצים להגיע לפלייאוף הגדול במומנטום חיובי, ולכן מסמנים את המשחק מחר כמאוד מאוד חשוב. בוא נשמע קולות מהמחנה האדום.
1: The momentum says that we have a lot of injuries. We're trying to find ourselves through the practices, through the games, and we're happy with the way we treat this situation with the injured players that we have, the players that they're not over here. Those are the way, those are the things that we're trying to overcome. That's good. That's what basketball needs, full house. So I hope it's going to be full house, because lately what I witnessed in the games, including the game Jerusalem Maccabi, they were not full houses.
2: זה משמעות לטבלה, אבל כל דרבי באים לשחק. אני לא יודע כמה אוהדים יהיו פה, אבל אני מקווה שיבואו כמה שיותר לתמוך בנו, חשוב לנו שהם יבואו. ואנחנו נעשה את מרב המאמצים.
3: ואנחנו חוזרים עכשיו לקצת חדשות מהכדורגל. יגאל גולדשטיין פה מצטרף אליי באולפן, ערב טוב לך. זיווריה, חותם מכבי פתח תקווה במקום נועם שוהם, לא העריכו לו את החוזה, בוא תן לנו את הפרטים.
4: זיווריה חוזר לכדורגל הישראלי, הקבוצה הראשונה שלו בליגת העל הייתה פועל ירושלים, אותה הוא לקח מהליגה הלאומית לליגת העל, עכשיו הוא מקבל עולה חדשה, אבל הפעם הוא מקבל אותה כבר בליגת העל. בעצם נועם שוהם כבר ידע מזה מספר חודשים שהוא לא אמור להמשיך בתפקידו, הייתה התלבטות במכבי פתח תקווה בין שרון מימר לזיווריה, החליטו הולכת שם על זיווריה, החיבור שלו לצעירים, הרעב שהוא הציג בשיחות עם אבי לוזון, והתחושה שהוא יכול להצליח. צריך להגיד, הוא יצא מהחממה של הפועל ירושלים, היה לו שם גיבוי, גם משרצקי, גם משי אהרון. פה במכבי פתח תקווה, לא בטוח שתהיה את הסבלנות הזאת של פתיחות העונה הלא טובות. יש פה הרבה מאוד סימני שאלה, אבל זה בטוח יהיה מאוד מאוד מעניין. אבי לוזון מצד אחד, זיווריה מצד שני, מעניין יהיה.
3: זה בטוח. בוא נמשיך עם מכבי חיפה, נו. מה, בחר נשאר? סופית, זהו.
4: נשאר סופית, היום גם מכבי חיפה מוציאה הודעה שכפי שהיא הודיעה לפני חודשיים, ברק בחר ממשיך בתפקידו. צריך להגיד, לפני מספר, בשבועות האחרונים, היה רחש בחר שאולי ברק בחר לא ימשיך, אפילו עלו שמות של מועמדים להחליפו. אתמול, כפי שאנחנו חושבים לראשונה באתר ערוץ הספורט, שיחה בין בחר, רפאלו ואנשי הנהלה של מכבי חיפה, בעצם נותנים סמכויות נרחבות יותר לליאור רפאלו, שהפך להיות מראש מערך הסקאוטינג למנהל המקצועי בפועל, וברק בחר הוא זה שיקבע את העוזר המאמן, ליאור רפאלוב זה שיהיה המילה האחרונה בנוגע לצוות הרחב יותר, וגם צריך להגיד בנוגע לסגל. בחר מקבל את הבשורה החדשה הזו, כן אומר לחברים, אני איתכם, אני רוצה להיות חלק מהקבוצה, וכבר במכבי חיפה אומרים, בחר הוא המאמן הכי מתאים לסיטואציה הזאת.
3: בוא נלך לפועל תל אביב, תשמע, היא בדרך לאבד את הכוכב הכי גדול של העונה.
4: כן, לואיזו הגיע, ובכל תרועה רמה כבש את ליבם של האוהדים, וגם כבש לא מעט שערים.
3: כבש לא מעט שערים.
4: ואחד הכוכבים, הוא וטוריאל, הכוכבים הכי גדולים של הפועל תל אביב. הכוכב האדום בלגרד מתכוונת לממש את הסעיף שחרור שלו, שעומד על 3 מיליון אירו, כשהוא הגיע מקפריסין. הסוכן שלו דאג להכניס שם סעיף שחרור. כנראה שהוא ידע מה הוא עושה.
3: כן, הפועל לא חשבו שהוא יהיה כזה שחקן טוב. אמרו, טוב, 3 מיליון אירו, מי ייקח אותו? אבל עכשיו זה מתברר כסכום יחסית נמוך.
4: כן, זה אחד האקזיטים הגבוהים בתולדות הפועל תל אביב, אבל צריך להגיד, בסיטואציה הנוכחית לא מדובר בכסף כל כך גדול, כי הוא מדובר בכוכב כדורגל. זה אמור להיסגר, אין כאן כל כך סיי להפועל תל אביב. גם הסכומים שהכוכב האדום בלגרד משלמת על שכר, הפועל לא יכולה לעמוד בזה, והוא אמור לשתף פעולה עם מוחמד אבו פאני שבדרך מפרנס ורוש. והשניים ישחקו את דז'אן סטנקוביץ', אקס אינטר. יש שם גם מעניין, אבל הפועל תל אביב יש לה בור רציני עכשיו של הרבה מאוד מספרים שיהיו חסרים לה בעונה הבאה.
3: כן, תשמע, גם לא יכולים לעמוד בשכר שלו. אני מבין שהוא הולך לקבל שם קרוב לחצי מיליון אירו לעונה. זה גדול על הפועל. בסדר. יגאל, תודה רבה.
4: מזל טוב.
3: תודה רבה לך. תענוג. תודה. בואו, חוזרים לחגיגות, מזל טוב, חוזרים לחגיגות האליפות של הפועל באר שבע. תומר לוי, אליך.
5: לילה טוב לכם, אז אנחנו כאן בעיצומם של החגיגות של הפועל

0: באר שבע, ואיתנו נמצא רועי לוי. רועי, מה נשמע?
1: מעולה, הרגשות מטורפות.
0: זיקוקים פה באוויר תוך כדי, כן, תחת אש כמו שאומרים.
1: אושר אמיתי, ובאמת אני שמח בשביל כל האנשים כאן, ובשביל כל הדרום, ובשביל כל באר שבע, כל כך מגיע לאנשים האלה, ואני שמח שהצלחנו לעשות את האליפות הזה.
0: התאוששתם אתמול מההפסד של הגביע?
1: יש הרגשה קצת של מועקה קטנה באוויר, כי מאוד רצינו לעשות דאבל, שזה משהו היסטורי שלא עשו אף פעם בהפועל באר שבע, אבל אני חושב שמגיע לנו לחגוג את האליפות הזאת. עבדנו קשה בשבילה, וכל הקהל הזה, כל האנשים פה היו מאוד צמאים לזה, וכמובן שיכלנו לעשות משהו יותר גדול, אבל יש לנו מטרות להמשך.
0: שנה שעברה השארת את אשדוד בליגה, קפיצת מדרגה לא קטנה.
1: זה קפיצת מדרגה ענקית, להיות חלק מדבר כזה זה דבר עצום בשבילי, אני מאוד שמח על הזכות הזאת, ואני גם כואב את הירידה של אשדוד באותה מידה, אבל אני מאוד שמח להיות פה.
0: מה קרה אתמול לכם בסוף המשחק עם כל האמוציות והמכות שהיו?
1: אני חושב שזה אמוציות של בסוף אתה מאוד מתכונן למשחק אחד, וכשאתה מפסיד אותו אז זה כואב, והיה אמוציות של משחק משני הצדדים, גם הם אני חושב שהם עשו דברים מסוימים שהעליתו את הרגע, אבל זה היסטוריה כבר בעיניי.
0: שנה הבאה מה המטרות?
1: קודם כל יש לנו אירופה עוד חודש בערך, אנחנו מתחילים בליגת אלופות, אז זו המטרה הגדולה והחלום, ומשם נתקדם.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
0: זהו, אנחנו נשתדל לשוב אליכם גם בהמשך עם רעיונות נוספים. בינתיים אנחנו פה מחפשים חדשות.
2: חפש, אתה גם תמצא. ועכשיו להתקרית החריפה. בסיום משחק הגמר למאומה הגדולה בטדי, יהיו כמובן השלכות משמעותיות. ומחדר החדשות מצטרף אליי עכשיו מוטי פשחצקי. פשחה, מה הצפי לעונשים?
3: לילה טוב, תובע התאחדות לכדורגל, עורך הדין גלעד ברגמן לא מתכוון לעבור לסדר היום, וכבר דורש הרחקה למינימום 4 משחקים לכל השחקנים שהשתתפו בתגרה וקיבלו גם כרטיסים אדומים. מדובר באנדרדה ובליץ' ממכבי תל אביב, כנען ופרעוד מהפועל באר שבע. צריך להבין שהתקנון המשמעת קובע כי גם עם השחקנים האלה בסופו של יום לא ימשיכו לשחק בישראל ויספגו כאן עונש, זה יעבור איתם לליגה הבאה כל עוד הם ישחקו בליגה תחת וופה, אבל הם לא היחידים. תובע ההתאחדות לכדורגל ממשיך לקבל סרטונים שדוח השופט דוד פוקסמן לא ציין אותם, בין היתר גם אימות בין יואב זיו לשחקנים של הפועל באר שבע, המנהל של מכבי תל אביב צפוי גם הוא לעמוד לדין, וגם סאיטי, השחקן הזר של מכבי תל אביב, אחרי שהורחק, סירב לעזוב את המגרש, וגם כאן מדברים על הרחקה של יותר ממשחק אחד. ומה עם הקבוצות עצמן? גם הן אמורות לספוג עונשים, לא הפחתת נקודות בפועל, אבל לא מן הנמנע שידברו כאן בבית הדין על הפחתת נקודות על תנאי, אולי גם לאיסור של קהל חוץ למשחק אחד, או אולי אפילו שניים וכנסות. בקיצור, דוח חריף שמגיש פוקסמן, במקום לדבר על כדורגל ועל אווירה טובה, לצערנו דיברנו על דברים הרבה פחות נעימים עם התמונות המכוערות האלה שראינו.
2: שחר, תודה רבה לך. הפועל באר שבע חלמה לסיים את העונה הזאת עם דאבל היסטורי. אבל למכבי תל אביב, אתם יודעים, יש את השאיפות שלה. גם בעונה בעמדו אצלה על הקווים לא פחות מ4 מאמנים. והיא לא היוותה פקטור משמעותי במאבק האליפות. מכבי תל אביב הייתה ונשארה ווינרית גדולה. אוריטר היה אתמול על הדשא בטדי.
4: שריקת הסיום! מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע!
5: היו אין ספור רגעים בעונה הזו שנדמה היה שמכבי תל אביב המיוסרת רק מחכה שהיא תיגמר. אבל לכדורגל יש דרך מוזרה לזכור בעיקר את הסוף.
6: צלולה לקמרה! צלולה!
5: גביע ראשון מזה 5 שנים, גם כשהוא מגיע אחרי חודשים של כאב, עדיין מצליח לרפא משהו.

0: מגיע, תנו לפרץ להניף את הגביע.
1: לא, לא, לא, לא,
0: לא, לא, לא, לא.
2: כבר בשעות הצהריים אתמול ירושלים נצבעה צהוב ואדום. הוקם מתחם פנזון מיוחד עם דוכני בירה, עמדות טיפור ואפילו מספרה ניידת.
3: אנשים באו לפה עם קוצב לב, אתה יש לך זמן להסתפר?
4: אני באתי לפה בכיף, לנוח, אנחנו עברנו את האליפות, עברנו כבר את ההתקף לב.
2: שני הקהלים הגיעו לגמר הזה מעמדה לא ממש מוכרת. דווקא באר שבעים, אלה עם העם היעמיק, באו עם חזה נפוח אחרי עונה לפנתיאון, מרחק 90 דקות מדאבל היסטורי.
5: אם זוכים בדאבל, אני קורא לילד העתידי שלי טרנר.
6: אני עושה פה קעקוע של הגביע בשביל לזכות בדאבל.
7: שערו רק קוסקוס אני אוכל. רק קוסקוס.
8: למחוק את כל התמונות של גרושתי, מהפייסבוק, מהאינסטגרם, מהחיים, מהכל. רק שיזכו.
9: עכשיו אני מתקשר אליי.
2: לעומתם, בשביל האוהדים הצהובים שהתרגלו לזלול תארים כמובן מאליו, גביע הוא רק סוכריה מנחמת בעונה מסויטת.
3: לזכות בגביע או להרוס לבאר שבע את הדאבל?
10: דבר ראשון, להרוס לבאר שבע את הדאבל.
11: פרס ניחומים קטנטן, אבל סבבה, ממתיק.
12: הגביע של באר שבע וזה טריפל.
2: שתי הקבוצות עברו עונה שונה ב-180 מעלות, אבל היו ביניהן גם הרבה קווי דמיון. שני המאמנים לא ידעו האם זה המשחק האחרון שלהם על הקווים, כך גם שני הקפטנים, מיגל ויטור שישב על הספסל, ודור פרץ שחלם על פינאלי מושלם בעונת סי שלו. כבר בפתיחה, באדיבותו של סיסוקו, האלופה הטריה הוכיחה שהיא כבר לא באנגובר מהחגיגות.
13: קאטו הכל הדרך, קאטו משאיר לאבו רובי, אבו רובי כובש!
2: אבל המחצית השנייה נצבעה כולה צהוב.
13: והכדור בפנים! זהו, הלו! פרלה!
14: פרלה פותח חברים, איכשהו זה מגיע לרביבו, משתחרר רביבו!
13: רואי רביבו!
15: גם בעונה כזאת, הכי מתוק והכי כיף לקחת גביע, במיוחד עליהם!
16: בפעם ה-25 בתולדותיה, מכבי תל אביב, היא מחזיקת גביע המדינה ווינר!
17: Means a lot, not only for the team, principally for the fans, because they go all games in difficult moments. They still push for us, and this title is principally for them.
18: קשה לי למצוא את המילים עכשיו, אבל אני יכול להגיד שאני מאוד גאה להיות חלק מהקבוצה הזאת.
2: הפועל באר שבע הראתה לאורך כל העונה שהיא קבוצה טובה יותר ממכבי תל אביב. אבל אחרי השחייה באליפות, היא לא באמת הצליחה לשחזר את אותה תשוקה ואנרגיה. החלום על דאבל ולאכול קוסקוס שבוע שלם מתנפץ. ולכו תדעו מתי תגיע ההזדמנות הבאה.
19: לא, זאת עונה מדהימה, כן, בטח אחרי מה שעברנו שנה שעברה, בטח עם כל האתגרים שהיו במהלך העונה הזאת, אני כל כך גאה בשחקנים שלי.
20: זה כל מה שחלמנו עליו. רצינו אליפות, לא קיבלנו, אבל קיבלנו גביע. אין כמו הקבוצה הזאת, אין מכבי תל אביב.
2: בתוך כל הכאוס, הצהובים מצאו בכל זאת דרך לנצח. זה לא יסיר את כל הכתמים מהשנה אולי הכי קשה בעידן גולדהר, אבל מכבי תל אביב הוכיחה בפעם המי יודע כמה, שרוח המועדון חזקה מהכל.
21: The eye was always on the cup final to make sure that we finish the season off strong. It's been a long, hard season for the club, for the players. But to finish it off this way, it makes all the work and everything that you've went through worth it.

0: השידור בחסות
1: שחקן העונה באירופה נחת בישראל, ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
2: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
3: גם לך.
2: נכון.
4: דני, congrats, another win.
5: The bar is open.
6: מי עדן, יש טעם למים.
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
8: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
9: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום, הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
10: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
11: פס פס, it's a call.
12: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון לים זירו.
13: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
14: ועכשיו, בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
15: כלום לא נוגע.
16: גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
17: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
18: קרולינה למקה ברלין.
19: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
20: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
21: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה... רק רב בריח. ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
22: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
23: אצלנו בהמשך אוקלאומה עלתה 3-2 על סן אנטוניו בגמר המערב, אחרי עוד משחק סופר איכותי בין שני הצדדים. מרחק ניצחון בגמר ה-NBA מול הניקס.
24: תמיד דיברנו על המשפחה שתהיה לנו, כמה ילדים יהיו לנו.
23: בשבוע אחרי הטרגדיה של רז אדם, גליל עליון וקריית אתא, שתי קבוצותיו האחרונות נפגשו לערב של דמעות, געגוע וגם כדורסל.
25: הסתכלתי על המשפחה שלו ועל החולצה שלו ואמרתי שלא מעניין מה קורה לי בגוף, אני חייב את זה, לא?
26: כמה פעמים זכתה נבחרת העתודה בכדורסל באליפות אירופה? שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בשובר מתנת
27: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
28: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים.
29: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
30: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
31: אימון ישיר צ'נגן דיפל S05 החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
32: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
33: אני מסתירה עמלות.
32: ויש ישיר אינבסט.
34: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
35: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
36: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להגן עליו. אוניברסיטת אריאל.
37: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
38: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
39: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
40: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
41: 86, בירה הולנדית חזקה, חדש, בטעם דובדבן.
42: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
43: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו וBYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
23: אחרי שהובסה במשחק מספר 4, אוקלאומה סיטי טאנדר ערכה הלילה את סן אנטוניו ספרס במטרה להתקרב עוד קצת לעבר גמר ה-NBA, שני ברציפות. אולי גם אליפות שנייה ברציפות. זה קרה במשחק החמישי אצלה בבית, שהיסטורית, במצב של שוויון 2, המנצחת במשחק 5, זוכה בסדרה ב-73% מהמקרים. שי גילג'ס פתח בהססנות שהוא מתמקד במסירות, 9 אסיסטים היו לו, איזיה הרטנשטיין היה בערב ש-12 נקודות נהנה, בעיקר בערב הזה. ג'וליאן שמפני סיפק משחק מצוין עם סי קריירה בפלייאוף של 22, ווימבניאמה הגיע אחרי משחק עוצמתי של 33 נקודות, הפעם הוא יותר התקשה למרות שכאנו עם דן תנאי. קרוסו סיים עם 0 נקודות במשחק הקודם, הלילה הוא התעורר וסיפק 6 אסיסטים ו-22 נקודות משלו. קלדון ג'ונסון, השחקן השישי של העונה על המס אפסל, ותרם 15 נקודות, כולל סל על הולמגרן, שצימק לנקודה בלבד. המערכת נתקעה ללא נקודות במשך שתי דקות, אז שי, שהתקשה לקלוע, מצא פרצה, שהוא מתגבר על ומבי, שאיבד שיווי משקל, וקלה עליו מחצי מרחק. הולמגרן תרם 16 נקודות, והטנדר ירדו להפסקה כשהם ביתרון 11. בהדרם של ג'יילן וויליאמס ואייג'י מיטשל הפצועים, ג'רד מקיין פתח לראשונה בחמישה, במחצית השנייה נכנס לקצב עם סל קשה,

0: שחימם את הידית מחוץ לקשת, ופתח פער שהגיע בסיאו ל-20 הפרש. ומבי קלה רק 4 מ-15 מהשדה, וסיים עם 20 נקודות, זה הכי נמוך שלו בסדרה. סל הוסיף שלשה עם עבירה, וצימק את הפער ל-9. המערכת הלכה למקיין, הוא קלה שלשה בהתקפת מעבר, בהמשך, הגארד שעבר במהלך העונה מפילדלפיה, הוסיף עוד שלשה, וסיים עם 20 נקודות. שיתרם 32 נקודות, הכי הרבה שלו בסדרה. הטנדר ניצחו 127-114, והם עולים ליתרון של 3-2 בסדרה. הניצחון שלהם, מחר, בסן אנטוניו, יעלה אותם לגמר מול הניקס, יאללה.
1: We just learned from our mistakes. We learned from what we talked about as a group. And we just applied it tonight. I think that is the most important thing. Like, a series, especially against a good team, is like a chess match. Like, you go back and forth with adjustments and game plans and switching the things and trying new things. And I think, like, they obviously punched us really good in game four. And we got better than the team that played game four for game five.
2: We did not put ourselves in position enough to be successful in each possession. And so, to beat a team of this caliber in their building, the stakes will need to be a lot better to give yourself a chance.
0: טורניר רולאן גארוס החל היום בסיבוב השני, ומי שהיה במוקד היה טניסאי המעוטר ביותר בכל הזמנים, נובק ג'וקוביץ'. ג'וקוביץ' פגש את ולנטין רויה, שחקן צרפתי בן 24, שנכון להיום מדורג 74 בעולם. זה התחיל טוב עבור נולה, שהוא עדיין במרדף אחרי תואר גרנדסלאם מספר 25 בקריירה. הוא היה הראשון שהשיג שבירת הגשה במהלך הסט הראשון, שבירה שבסופו של דבר הכריע את המערכה, וג'וקוביץ' ניצח 6-3. הסט השני המשיך באותו המומנטום, רק שהפעם זה היה אפילו קצת יותר זריז. נולה ניצח 6-2. רואה שמעולם לא עבר את הסיבוב השני בפריז, התעורר בסט השלישי, השיג שבירת הגשה והדליק את הקהל המקומי. והנה, המערכה הזאת נגררה לשובר שוויון, שם רואה התעלה וניצח 9-7. הולכים למערכה הרביעית. ג'וקוביץ' התייחס לכך כמאמורה קטנה, ולא נתן את זה לשנות את הכיוון הכללי. מי שזכה ברולאן גארוס 3 פעמים בקריירה, השיג שבירה מוקדמת, שעזרה לו לסיים את המשחק עם 6-3. ג'וקוביץ' נמנע מסנסציה, ומפיל הסיבוב השלישי בתור משחק שערך כמעט 4 שעות. בואו נלך עכשיו לטורניר הנשים, שם קיבלנו את ההפתעה הראשונה, כאשר אלנה ריבקינה, שמדורגת שנייה בעולם, הודחה במפתיע, אחרי הפסד ליוליה סטרודובצבה, מהמקום ה-55. מי שקיפתה להימנע מגורל זה הייתה שלישית בעולם, וארבע פעמים אלופת רולאן גארוס, יגה שוויונטק, היא פגשה את שרה בייליאק, ששוויונטק לא הייתה בשיאה היום. והקשה שלה נשברה פעמיים כבר במהלך הסט הראשון, אבל גם כמות השגיאות החריגה של הפולניה לא מנע ממנה להשתלט על המערכה. על אף משחק הגשה לא מזהיר, היא הצליחה להשיג 4 שבירות הגשה משל עצמה נגד היריבה מהמקום ה-35, ובמערכה הפותחת, שוויונטק ניצחה 6-2. רוזין עשה את זה עם ווינר נהדר, 1 מ-17 שהיו לה במפגש הזה. גם בסט השני, שתי הטניסאיות בקושי הצליחו להגן על הגשות שלהם, אבל שוויונטק הביאה את הניסיון וסגרה סיפור עם 6-3 בסט השני, וממשיכה לסיבוב השלישי. איך ממשיכים לשחק כשהלב שבור לרסיסים? שבוע בלבד, אחרי שרז אדם נהרג בתאונה קטלנית, קבוצתו גליל עליון התייצבה על המשחק תחתית חשוב מול קבוצתו לשעבר, קריית אתא, וזה משחק ראשון ללא רז, אבל לגמרי איתו. המשפחה ביציאה, הטקסים המרגשים מאוד לזכרו, דחפו את השחקנים שניצחו אחרי דרמה מאוד גדולה על הפרקט, והקדישו לרז את הניצחון. עומר שרבי היה שם בכפר בלום.

0: לא נתפס, לא... הגיעו שמועות בהתחלה, אבל לא... לא רציתי להאמין, היה לי... לא אפשרי לשמוע את הדברים האלה.
1: כל בוקר, כאילו, אנחנו... זה עדיין לא נכנס, כאילו, אנחנו עדיין לא הכרנו את זה באמת. כל בוקר אתה נכנס ומחכה שהוא יהיה איתנו. וזה לא קורה.
2: מהגליל, שרק לפני שבוע חלקו עם רז את חדר ההלבשה, נערכו לערב קשה מנשוא. המשחק הראשון בלעדיו. דרבי זיכרון בין שני מועדונים שהיו עבורו בית, בין אנשים שלא יודעים איך לאסוף את השברים.
3: אנחנו מאבדים את השחקן, אתה יודע, הכי חשוב שלנו, המרכזי שלנו. מאבדים בן אדם בשיא החיים שלו, בשיא הקריירה שלו.
4: רז עבור קריית אתא היה סמל. הוא חי בשביל המשחקים האלה. זו הייתה התחושה שרז, זה הדלק שלו.
5: אין ספק שהיום הזה הוא הרבה יותר גדול מכדורסל. שוב, אנחנו עדיין לא ממש מבינים מה קרה.
6: ממש כל כך קשה לבוא לגליל ופתאום רז לא פה. ואני תמיד אמרתי, עכשיו למי אני אסמן לשלום?
7: סבתא שלי אמרה לי שאני ארטיסט, לא אוטיסט, ארטיסט, מלשון אומן, שחקן.
8: אנחנו הדבר הכי חם בקריות חוץ מהבייגל של סבא מרקו.
7: להיות או לא להיות, זאת השאלה.
2: על הפרקט וגם מול המצלמות, רז אדם היה ידוע בתור הצגה של איש אחד. אבל ההצגה הזו לא נעצרה רק בין כותלי אולם הכדורסל. רז היה סקרן, אהב לקרוא ספרים, לחקור וללמוד בלי הפסקה.
9: לא הרבה אנשים יודעים את זה, מאחורי הבדחן והכיפי, וזה באמת מה שהוא, והאוהב. הוא קורא המון, אוהב היסטוריה המון. הוא היה מנוי לספרייה בקריית שמונה, עכשיו מה נעשה בלי... מה הספרייה תעשה בלי רז?
10: אני אישית עדיין לא מצליח להקל. אתה די מנותק מזה, אתה מרגיש באמת את החלל הריק הזה בתוך הגוף. יש פה איזה רעיון שהוא אומר שכל מה שהוא רוצה זה פשוט להיות מאושר מאיפה שהוא נמצא.
2: מעל הכל, יש את רז האדם, רז של המשפחה. בין לרבית ודניאל, בנם השלישי מתוך רביית אחים שנותרה חסרה. בין הזוג של אליסיה, שמעולם לא דמיינה את העולם בלעדיו.
11: הוא היה בן זוג מושלם, רומנטיקן חסר תקנה באמת.
12: אפשר להתחשש? אפשר
11: להתחשש ממנו. זה מה שהוא היה רוצה, אבל לא יודעת אם כרגע מצליח לי להתחשש. אבל אני חושבת שהוא היה מבקש ממני שאני אמשיך הלאה עם כמה שקשה. להמשיך.
2: בצל האסון היה גם כדורסל. עבור שתי הקבוצות, למשחק הייתה משמעות רבה בקרבות ההישרדות בליגה, וההצגה הייתה חייבת להימשך.
13: והמשחק הזה הולך להערכה מספר 2.
2: במשך 4 רבעים ושתי הערכות מאותות עצבים, במשחק בדמותו של רז אדם, שחקני הגליל וקריית אתא נאבקו על הפרקט וסירבו לוותר על אף פוזיישן. והוא, במקום מושבו בשמיים, צפה באחד המשחקים הגדולים והדרמטיים ביותר של העונה.
13: שניידרמן, תקוע, פתאום הוא פנוי, ומדייק. שניידרמן אחראי על 4 הנקודות האחרונות של האדומים. רוצה גם שלשה, יש לו! מה עושה פה יובל שניידרמן?
2: אומרים לו החבר הטוב יובל שניידרמן, זה שהיה אמור לעלות על הרכב עם רז באותה נסיעה מכוללת, לקח את המשחק על הכתפיים, קבע קריירה בנקודות, והוביל את הקבוצה שלהם לניצחון הכי רגשי של המועדון בשנים האחרונות.
14: באמת, את האמת שהסתכלתי על המשפחה שלו והקבוצה שלו ואמרתי שלא מעניין מה קורה לי בגוף, אני חייב ושלא.
15: ראיתי אותך מחבק את ההורים שלו, את אליסיה, מה אמרת להם?
14: שאני אוהב אותם ואני אוהב אותו, וסליחה שלא הייתי שם להיות איתו, להוציא אותו מזה.
15: חושבת שהוא נהנה שם איפה שהוא לא ראה את המשחק הזה?
11: נראה לי גם צחק קצת על כל הערכות. הרי קנות לא תתמלא, אבל אני שמחה לפחות על הניצחון. הרוח של רז הייתה פה, נראה לי בזכותם הם ניצחו.

0: מה אני אגיד לכם? אין כל כך מה להגיד אחרי דבר כזה. עודד אלפרי מצטרף אליי כאן באולפן. ערב טוב לך. ערב מאוד מרגש היה שם.
1: תשמע, זה אובדן שאי אפשר להכיל, באמת. אנחנו מדברים מה? אנחנו לא עבר שבוע. לא עבר שבוע. כן. העובדה שבכלל השחקנים של הגליל, ובראשם יובל שניידרמן, שבאמת, אני הייתי בהלוויה, ראיתי את שניידרמן. הוא לא הצליח אפילו לדבר איתנו. והוא באמת היה חבר טוב שלו. ושבוע אחר כך, לבוא ולשחק את המשחק הכי טוב בקריירה שלך, זה תסריטים מהוליווד. כן. רק שלצערנו זה קורה בתוך טרגדיה שכזו. זה מה שילווה את הכדורסל הישראלי עד סוף העונה. לכל מקום שילך, ובטח את גליל עליון.
0: אין, כן. כן. חמישיות, מיד אחרינו. על מה תדברו?
1: גם יהיה לנו פרק כמובן על רז האדם. נדבר על מבנה הבעלות החדש של מכבי תל אביב, או מה שרוצים שיהיה במכבי תל אביב. יש כל מיני סימני שאלה לגבי הדבר הזה. שני המנהלים המקצועיים, גם של הפועל תל אביב וגם של מכבי תל אביב, מגיעים לאולפן לדבר על העונה שהייתה, ובעיקר על ההכנות לעונה הבאה, ונקפוץ גם קצת לארצות הברית על תופעת הניקס והאוהדים שלה בדרך לגמר הפלייאוף הראשון, מאז 1999. אחלה, הרבה כדורסל, תוכנית מעניינת.
0: הרבה כדורסל ויהיה מעניין. עודד, תודה רבה לך, ועכשיו לתחזית. מזג אוויר קיצי יחכה לאוהדים של מכבי והפועל תל אביב שהגיעו אל הדרבי מחר בהיכל, באתונה לוהט. מחר בפיראוס חצי הגמר הפלייאוף היווני בכדורסל ובפריז. גל החום ממשיך עם 33 מעלות במתחם רולאן גארוס, יש שם קשוח. ואם לרגע חשבתם שבקהיר יותר נעים, תחשבו עוד פעם, גם שם הטמפרטורות מאוד גבוהות שמצרים ורוסיה ייפגשו למשחק ידידות.
2: תחזית מזג האוויר בחסות.
3: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
4: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
5: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
6: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
7: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. 141 אלף שקלים למטר. קטגופ.
10: Four men in the middle of a giant storm.
11: הישרדות ללא תקווה, בקולנוע. לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
12: דגמי לינק אנד קו, במחירים חד פעמים, שיבלבלו אתכם.
13: חיילים, הקשב!
14: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
15: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
16: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
17: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
18: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום.
19: אפילו בוואטסאפ.
18: וואו.
19: ראית?
18: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן.
20: חכם.
21: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
22: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: בבאר שבע ממשיכים לחגוג שם אל תוך הלילה את האליפות השישית של המועדון, אליפות שמגיעה אחרי 8 שנים שכונות. אתם רואים, החגיגות בעיצומן. אבל, לפני שאנחנו מסיימים את המהדורה, אנחנו רוצים... תשמעו דברים מעניינים מאוד שאמר סמיר פרוד, שחקנה של באר שבע, שמורה בתקרית האלימה אתמול בסיום המשחק. הנה.
23: אתה יכול לראות בסרטונים שהסת בכלל לא התכוונתי לתת לו מכות או משהו חס וחלילה, זה לא באופי שלי. אחרי הסת, כאילו, רציתי לדחוף אותו, להרחיק אותו, היה שם מהאמצעי אחמד או אבו רום, לא זוכר. ופתאום אני מקבל חניקה מאחורה מבליץ' ויואב זיק שבועט בי. אין לי מה להגיד יותר מדי, אבל פשוט שחנקו אותי, כאילו, אין לי איך להגיב. פשוט הרמתי אותו והתמונות משקרות, כאילו. חוץ מלהרים אותו לא היה לי מה לעשות, כי באמת ראיתי שחור בעיניים, חניקה של מוות היה, זה משהו הזוי.
0: תשמע, מה צריך את הדבר?

השחקנים האלה בכדורגל. באמת, בשביל מה? הייתה חגיגה יפה אתמול. טוב, עד כאן חדשות הספורט ללילה הזה. אחרינו כאמור חמישיות בשידור חי, שיהיה לכם המשך צפייה מהנה. להתראות.

0: המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל, מחר ב9, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ב-14 ביוני, לראשונה בהיסטוריה, UFC White House, אירוע קרבות היסטורי על הדשא הנשיאותי בבית הלבן, עם קרבות אליפות גדולים ושואו חסר תקדים בהפקת ענק, לכבוד חגיגות 250 לאומה האמריקאית ויום הולדת 80 לנשיא הכי פייטר שיש. UFC, בית הלבן, 14 ביוני, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: I feel good!
0: We are broadcasting drama.

0: הטלטלה שיפוטכם אתם בחרתם. המלך המרשים ביותר הוא ההטייה של שגה. אחד מכם זכה בפרס, מתנת.
1: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצאה.
2: קריין, תרגע.
1: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
3: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
5: 1-0 להייטקיסטים. ביטחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
6: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
7: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
8: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
9: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
10: גלי, הולכים על זה ביחד.
11: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
12: עכשיו. בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
13: חדש, נורדיק מיסט זירו בטעם אבטיח ליים.
14: נורדיק מיסט, a taste of mind.
15: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
16: הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
17: למה להסתפק ברכב היברידי?
18: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
19: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
20: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
21: עד כאן עונה נוספת של חמישיות. נתראה. בעונה הבאה.
22: לאו, סיימנו, אה?
23: וואה, אחלה עונה, עודד. אחלה.
24: דן פירין, שנה ראשונה, הצגה שלך.
21: תודה, תודה. נתראה אחרי הפגרה, כן?
23: דקה חוזרים. היי, גור. 2.3 שניות לסוף, תן נס.
24: אמרתי לאל פירי, לא יוצאים מהמגרש בלי לקלוח.
21: טוב חבר'ה, יאללה, עונה הבאה.
23: עודד, שמעת מה גור אמר. לא נורא, נתראה בעונה הבאה.
21: עד שאני לא קולע, אין תוכנית.

0: אלפרין, תעשה לי טובה, שחרר, תוותר. שחרר. שחרר אותנו, התוכנית צריכה לחזור.
1: חייב לקלוע, חייב לקלוע.
0: עופר, הוא לא מוכן.
2: עד כאן אולפן היורוליג בהצלחה לחבורה של דימיטר סיטוליס. נשבר לי הלב עליו. Left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain
3: still remains. עודד, די, העונה עוד מעט נגמרת, מספיק.
0: אלפרין, אנחנו דואגים לך, די.
1: חייב לקלוע.
0: אלפרין, מספיק.
1: חייב לקלוע.
3: עודד, תתעורר.
1: מה? עוד לא קלעתי?
3: לא קלעת, אבל תשמע, עוד שנייה פלייאוף.
4: פלייאוף, אז חייבים תוכנית!
0: חייבים תוכנית, אבל אתה לא קולע!
4: אני אקלע, גור, אני מבטיח!
3: די, די, זה מספיק.
4: ניסיון אחרון, אני מחזיר את חמישיות.
5: מני טיים, האם אלפרין יציל את התוכנית? זריקה אחת, זה כל מה שיש לו.
3: האמת שלא.
0: הולך לאולפן? אלפרין!
4: מתחילים!

0: חמישיות, עונה חדשה, לקח קצת זמן, ראיתם את הסיבה, הסתפרתי בשבילכם, באתי כבר מגולח, במצב רוח טוב, ואני קולה הרבה יותר טוב ממה שנראה בסרטון הזה.
1: כן, הסטטיסטיקה שוב
0: משקרת. אתה האמנת בי.
1: אני לא האמנתי בך.
0: אתה האמנת בי?
2: תמיד.
1: תאמין לי שאם אני הייתי זורק, לא הייתה תוכנית היום.
0: אז הנה, בסדר, איפה מצב? לפחות זה, אבל טוב, מאוחר מאשר אף פעם. אנחנו חוזרים עד סוף העונה בכל הכוח, בדיוק לקראת הפלייאוף של ליגת ווינרסל, גם עם סדרות הגמר, סדרת הגמר נתקרבת ובאה ב-NBA, כל מה שיקרה בכדורסל שלנו, העולות החדשות מהליגה הלאומית, אנחנו נהיה כאן כדי לסכם לכם את זה בשבועות הקרובים. וממש כמתנת פתיחה לתוכנית הזו, אתמול גילינו דברים חדשים על מבנה הבעלות, כך אנחנו חושבים, של מכבי תל אביב, שמות חדשים, פתאום קונים את החלק של דני פדרמן. מה כל זה אומר בפועל? את האמת לא ממש הבנו, אבל בשביל זה שלחנו את הבולדוג העיתונאי החוקר. נכון? עופר שלח.
1: היו ימים שהיו לי תוכניות תחקירים משלי. אז אני אעשה את זה מאוד קצר. אריק שטילמן, המנכ״ל של רפיד, החברה שמאמצת את מכבי תל אביב, ולמען האמת מעורבת בענייניה של מכבי תל אביב, נכנס כחצי מהקבוצה של משפחת פדרמן, ולמעשה מקבל מהם, הוא הנציג שלהם, והם שווים 29% במכבי תל אביב. אנחנו רואים את מבנה הבעלות, שהקבוצה השנייה ששווה בגודל היא משפחת ריקנאטי. עכשיו, אחד, לבעלים האחרים יש אפשרות להגיד לא, הוא לא נכנס, אבל אז הם צריכים לקנות החוצה את כל קבוצת פדרמן, את ה-29%, לפי שווי של מכבי, שהוא אין לנו את המספר המדויק, אני אזכיר, בהקשרים של משפחת ויל, פוסקר המספר 150 מיליון דולר, אני לא יודע אם הוא מדויק, אבל זה בסדר גודל כזה, צריכים לקנות אותו החוצה.
0: מדובר בסכום אם... גדול מאוד שצריך לשים כדי לקנות את ה-29%.
1: יש פה ענייני מיסוי, לא פשוט. אם לא, והם נכנסים, בא שטילמן ואומר, אני מזרים לתוך הדבר הזה שנקרא מכבי תל אביב, סכום של 30 מיליון דולר, גם כדי לשדרג את כל המערכת הזאת שנקראת מכבי תל אביב, שהייתה לו ברעיונות שהוא נתן מאז אתמול ביקורת די קשה על איך שהיא בנויה, וגם כדי להבטיח 3 שנים של מתווה תקציבי עולה למכבי תל אביב, גדול בעשרות אחוזים מהתקציב השוטף של מכבי תל אביב השנה.
0: ה-30 מיליון דולר האלה זה לא לעונה אחת.
1: לא, לא, זה לא לעונה, וזה לא לתקציב השחקנים בכלל. זה לתוך המערכת של מכבי תל אביב, ובמקביל הוא רוצה התחייבות של הבעלים האחרים למתווה תקציבי שגדול בעשרות אחוזים ממה שיש עכשיו. עכשיו, לזה, כמובן צריכים להסכים האחרים, אז הוא צריך לקבל את ההסכמה של שמעון מזרחי, של בעלי המניות האמריקאים, ושל משפחת ריקנאטי, ונשאלת השאלה, מה קורה אם לא מסכימים? ועל זה הבאתי את הבולדוג השני שלי, בשלף.
2: אני בקושי כלב רוח, אני לא בולדוג. קודם כל, הזכרת את משפחת וילף. ולפני, מה זה היה? שבועיים, שלושה, חודש, חודשיים, היו כבר כותרות שהם נכנסים והם קונים.
1: בפעם מי יודע כמה.
2: בפעם מי יודע כמה, ולא קרה שום דבר. ולכן אני שואל, אני לא יודע, אני לא דיברתי עם אף אחד, אני שואל, אולי זה עוד איזה ספין בשביל קצת למתן או להרגיע את האוהדים. אני לא יודע, יכול להיות שאני גם בזה טועה.
1: אבל להבנתנו, להבדיל מהפעמים הקודמות, יש הסכמה של קבוצת בעלים אחת למכור ולעשות את שטילמן הנציג שלהם.
0: כרגע זה... שטילמן עלה ודיבר, אני לא מאמין שהוא יביך את עצמו, נגיד ככה, רק בשביל הספין פה.
2: הוא כבר עלה ודיבר, ושמעתי אותו שהוא כבר רוצה לדבר עם קולדובלה ועם קטש ועם הסקאוטינג ועם הכל, בסדר. לא כל מי שיש לו מקום בדירקטוריון של מכבי, או איך שדייוויד פדרמן עלה בשלום היה אומר באקזקוטיבה, מותר לו לדבר, והוא רשאי, הוא רשאי לדבר, אבל מותר לו, הוא יכול להחליט על כל דבר אחר שהוא לא בכסף. אבל בעניין הזה של להכניס 30 מיליון דולר, שמענו את הסכום הזה שהוא הולך להכניס 30 מיליון דולר למכבי תל אביב, אנחנו לא יודעים לכמה זמן, אולי זה ל-30 שנה, מיליון דולר בשנה, אולי זה ל-10 שנים, אולי זה ל-3 שנים. ובהקשר הזה זה דבר מאוד חשוב, כי לאורך השנים, שוב, זה דבר שאף אחד לא אמר לי, אני זוכר אותו, ויכול להיות שאני טועה. בשביל שאתה תוכל לגרום או לאלץ שותף אחר במכבי תל אביב, אתה צריך שתהיה הסכמה של 75%. וכמו שהראית בשקופית את מבנה הבעלות, גם ריקנאטי זה פלוס מינוס 30%, וגם פדרמן זה 30%, ולכן אי אפשר היה 10 שנים להגיע להשקעה הזו, למתווה הזה, או,
1: זאת אומרת, או שהם ילכו,
2: לאחוזים האלה,
1: או שהם ילכו איתו, אתה אומר, או שהם ילכו איתו, כי הרי האמירה שהוא גם אמר בחלק מהרעיונות, אם לא רוצים ללכת, הם יצטרכו להידלל. אתה אומר, לחייב אותם אי אפשר, כי זה
2: אי אפשר, אתה צריך להגיע ל-75% הסכמה בעלות של מכבי תל אביב, בשביל שיהיה באמת אפשר להכניס כסף. עכשיו, לאור, אנחנו רואים, עוד פעם, ממקורות זרים, ולא שהסתכלנו בדפים ולא הרואה חשבון, אנחנו יודעים שב-10-15 שנה האחרונות של מכבי תל אביב, פלוס מינוס התקציב השחקנים, נשאר אותו דבר, בדיוק בגלל זה. כי אי אפשר היה לשכנע שותף כזה או אחר, לא משנה מה השם שלו, אם לא הבאת 75% הסכמה
1: של הבעלים. מה שאתה אומר, כרגע לא נפתר כלום.
2: כרגע, לעניות דעתי, ולפי מה שאני מבין ורואה, זה בעיקר קצת להרגיע אוהדים, אבל...
1: לא, זה לא מרגיע, זה גם ממשיך את האימותים הפנימיים.
2: גם, אבל אני חושב שהאוהדים לא עד כדי כך פרייר.
0: אבל בשורה התחתונה יש לנו פה איזושהי מלחמה, היא מלחמה על נרטיבים, היא מלחמה על באמת הבעלות העתידית של מכבי תל אביב, שבזמן הקרוב לפחות, לא בטוח שקבוצת מכבי תל אביב, או קבוצה שאמורה להופיע בעונה הבאה, תרוויח מהדבר הזה, אם בכלל. אז כמובן שאנחנו נמשיך ונעקוב אם יהיו התפתחויות בשבועות, בחודשים הקרובים אחרי סיפור הבעיות במכבי תל אביב. דבר אחד אנחנו כן יודעים על מכבי תל אביב, היא תפגוש בפלייאוף את הפועל באר שבע.
3: מאבד את זה, ברנט קורא את המסירה, חוטף, הולך לדן, עכשיו מזהף המסירה, פיגרוע, חליפה נהדרת, תחזור הולך לדן,
4: לזרוק בשביל כולם על הבאזר, ובדי, בטח יהיה לו שלושה, 137 נקודות למכבי תל אביב, מול 75 בלבד מהרצליה. לא מוסר לאף אחד, אבל מגיע ללאב, עושה את מה שצריך, יום. דרך, הוא שם לו את הכדור, היית איזה כדור הוא נתן לו?
5: משחק הזה, גרנט, עם החדרה, איזו הטעיה נהדרת.
4: לבאז, לעוד אחת! לעוד אחת!
6: זה הכי טוב שאנחנו יכולים, להיות הכי תחרותים שיש.
3: אדוארדס מקבל את האנדוף מהנרי ותופר שלושה ראשונה.
7: מרגיש נוח! שם את השפה הזו!
8: פוינט יוצא וחוזר לחנופי שלוקח שלושה וקולע.
4: האם ווינסטון מכריע את המשחק הזה על רגל אחת? כן!
3: אחד מהם תקשיט במעבר.
4: עושה לו על הבאזר לניצחון! ברנרדו לברונזבה, ברונזבה לניצחון על הבאזר!
6: להבטיח. מקום רביעי, שנתיים ברציפות, זה לא דבר שהוא מובן מאליו.
0: אז הנה הפלייאוף שלנו, ליגת העל 25-26, הברקט הושלם היום עם הניצחון של הפועל ירושלים על הפועל העמק, שבעיקר קבע שירושלים תסיים שלישית ותצטלב, אם וכאשר, בחצי הגמר, עם הפועל תל אביב או מכבי ראשון לציון, כמובן העמק גם יכולה להגיע לשם. בצד השני, מכבי תל אביב נגד באר שבע, הרצליה מול הפועל חולון. אז זה מה שקורה, מה שילווה אותנו בשבועות הקרובים. והדבר אחד, אנחנו יודעים עוד דבר על מכבי תל אביב, היא כרגע הקבוצה בכושר הטוב ביותר בליגה, כי היא גם הקבוצה היחידה שחזרה מהמלחמה באותה צורה כמו שנכנסה אליה. ושימו לב לשני המשחקים האחרונים, עם מספרים שאנחנו לא מכירים בכלל בכדורסל הישראלי, 122 נקודות וחצי בממוצע, 33 אסיסטים, אחוזים מהשדה 58, 1.31 נקודות לפוזשן. זה באמת מטאורי מעבר לפער האדיר בשני המשחקים האלה, גם נגד הרצליה וגם נגד גליל עליון. וגור, הכל שם הכל מתקתק.
2: התשובה היא כן.
0: הכל עובד.
2: מכבי תל אביב מגיעה לפלייאוף הזה, קבוצה הכי מוכנה, הכי שלמה, בכושר הכי טוב, ואפשר לראות את הפרצוף של וויל ריימן, אז אולי גם הכי שמחה בליגה שלנו. והעניין הזה של השלשות, שני המשחקים האחרונים, זה באמת היה, בשלב מסוים המשחק מול הרצליה, זה כבר היה לא נעים. היו שם תוצאות דמיוניות, והעניין עם השלשות, שזה לא רק הגרדים, וזה לא רק הגבוהים, וזה לא רק שחקני חמישייה, וזה לא רק שחקני הספסל, זה גם הילדים, גם הילדים שעולים, אם זה תמיר גולד ואם זה סער, וכמובן, כל הקלעים בכל עמדות, ומכבי תל אביב מגיעה לפלייאוף הזה, בכושר, צפו צפו צפו, חמסה חמסה, עלילאי לי עלילאי.
0: נזכיר, נפגש את הפועל באר שבע, ושוב, עם כל הכבוד לבאר שבע, בטח באר שבע של העונה הזו, איבדה כמעט את כל השחקנים המובילים שלה, בנתה קבוצה חדשה, הגיעה מהמקום השמיני, יהיה לה מאוד מאוד קשה להתמודד עם מכבי תל אביב, ובטח עם מכבי תל אביב בכושר הזה. בצד השני של העיר, הפועל תל אביב, אולי אפשר לומר, אפילו ההפך, קבוצה שחזרה מהמלחמה, ועדיין עופר בונה את עצמה. יש לה בעיות פציעות גם בגזרה הישראלית, גם בגזרת הזרים, אלייג'ה בריין, בלייקני, ברטימור, תומר גינת, אוטורו לא כאן. זו קבוצה חסרה.
1: אז אני רוצה לקחת צעד אחורה ובאמת ללכת מהסיפור הזה של מכבי תל אביב, כי בעיניי גם מכבי תל אביב וגם הפועל תל אביב, זה סיפור שלא מתחיל לא בפציעות שאתה שם עכשיו ולא בכושר הנוכחי. זה סיפור של מכבי, שהיא קבוצה הרבה פחות מוכשרת, אבל לאורך כל העונה הזאת התנהגה כקבוצה. גם במה שקורה בתוך הסגל שלה. הסגל נסע כולו ביחד, לא בנו פה איזה שתי קבוצות, ולא שידרו שהליגה הישראלית לא חשובה, ועוד דברים שנעמוד עליהם בהמשך מיד לגבי הפועל תל אביב, ולכן היא מגיעה הרבה יותר מחוברת, אמר גור, שמחה, כשבזמן שרוב קבוצות הליגה...
2: שקולים כולם שמחים. גם אלפרין שהוא קלע.
1: בבית רוב קבוצות הליגה, אנחנו מכירים את התופעה של הדאון הזה של סוף העונה הסדירה, להרבה קבוצות זה ארוך מדי, בטח העונה המטורפת הזאת. הפועל תל אביב בצד השני, וזה יעלה גם בשיחה שתהיה לנו בהמשך התוכנית עם ג'ורג' חינס. הפועל תל אביב היא אסופת השחקנים הכי מוכשרת, לא רק שיש פה עכשיו, אלא שהייתה פה אולי מאז ומעולם, ומצד שני לא בנתה את עצמה לאורך כל העונה הזאת כקבוצה. היא לא בנתה את עצמה כקבוצה בדרך שהתנהגה, לא ביחס שלה לישראלים, לא ביחס שלה לקהל שלה. אנחנו מחר יהיה דרבי, הפועל תל אביב אפילו לא הוציאה את הכרטיסים שהיא צריכה לדרבי הזה, ועכשיו אתה מקבל את זה בקבוצה שמגיעה לשלב הכי מכריע של העונה, בכושר אולי הכי נמוך שהיא הייתה, אליו מתפציעות, אבל תראה, במכבי תל אביב לא הייתה בכלל שאלה שכולם חוזרים. בהפועל תל אביב עד היום יש שאלה איפה אוטורו, והפועל מספיק מוכשרת בשביל להתגבר על זה ואפילו לקחת אליפות, זה ברור לכולנו. הפועל תל אביב צריכה הלקח שלה, זה איך בונים קבוצה.
0: מי שחזר איתה זה וסילי מיצ'יש, אבל בינתיים אנחנו, לא, אנחנו בעצם ממשיכים לראות את אותו דבר, רק עם צד יותר עצבים. מאוד לחוץ, הכל שם מאוד לחוץ, בטח סביבו.
1: הוציא את עצמו בשתי טכניות, שתי בלתי ספורטיביות במשחק האחרון, אחרי שהוא הוציא את עצמו, כזכור, גם בסדרה נגד ריאל מדריד. אז אני לא אומר שהוא עושה את זה בכוונה. אני אומר שכמו שאתה אומר, הוא מאוד עצבני, הוא מאוד לא מרוכז, הוא אולי שואל את עצמו, ואנחנו נשאל בהמשך לגבי העונה הבאה שלו בהפועל תל אביב, ובסוף, רסה מיציץ, זה לא חוטב עצים ושואב מים בהפועל תל אביב, זה שחקן מאוד מרכזי.
2: העניין עם רסה

0: מיציץ', זה פשוט ההתייחסות של הפועל תל אביב לליגה המקומית, זה בדיוק מראה איך שמיציץ', ולא רק הוא, מתייחסים לליגה המקומית, וחבל. זו גם הסיבה שחלק מהשחקנים אחרי הסיום הפלייאוף לטעמי, לפי מה שאני יודע, פשוט נסו לארצות הברית, כאילו נגמר, ממש לא. הפועל תל אביב עם התקציב שלה ועם סגל של הישראלים שהיא בנתה ועם הסגל של הזרים שהיא בנתה,
1: ועם 55 שנה שהיא לא לקחה אליפות.
0: חייבת הייתה להילחם, צריכה, לא הייתה, להילחם על האליפות, כאילו זה פירור הלחם האחרון, אבל... זה העניינים שלהם.
2: הסדרה אולי הכי צמודה שאנחנו נקבל ברבע גמר הפלייאוף, הסדרה בבני הרצליה להפועל חולון, נזכיר, הטוב משלושה משחקים בעקבות קיצור העונה. בשנה שעברה, הסדרה אדירה בין הקבוצות הללו הסתיימה בניצחון בחמישה משחקים של חולון במשחק 5 בהרצליה. אני אשמח לשחזור במשחק מספר 3 בסדרה הזו מבחינת המתח, אבל הרצליה מגיעה, בטח אחרי ההפסד הזה למכבי תל אביב, ידענו שהיא לא קבוצה ששומרת טוב. זה עוד יותר ירד עם הקבוצה החדשה אחרי המלחמה.
1: כן, זה היה נכון לפני המלחמה, ושוב, לכל הקבוצות בהחלט מגיעה הנחה של העונה הבלתי אפשרית הזאת, כולל חילופי הזרים. אבל בהרצליה, מהרגע שחזרנו מהפגרה, עוד לפני ה-137 נקודות שהיא חוטפת ממכבי השבוע, היא חוטפת כמעט 100 נקודות למשחק, כמעט מכל קבוצה בליגה. ושידרתי יחד עם גיל ברק את ה... דבר המכונה משחק הזה. מה שאתם רואים פה זה בערך ההגנה הכי טובה שהרצליה שיחקה, וזה מהדקה הראשונה. ועכשיו, אני לא יודע, כי לא ראינו את זה, אם ההרכב הזה יכול לשמור יותר טוב. נגד מכבי תל אביב הוא ממש נראה כאילו הוא לא רוצה לשמור בכלל, ואם הוא לא יעשה את זה גם מול חולון, אז העונה הזאת של הרצליה, עם כל הצדקות שיש למה שקרה לה, עם האובדן של שחקני מפתח כמו אדוארדס וכמו הצ'יף, עדיין אין תירוץ לשמור ככה.
2: איבדה, זה לא תירוץ, אבל זה משהו שהשפיע על הפלייאוף. איבדה את שחקן ההגנה הטוב ביותר שלה, דשון פרנסיס, בגלל פציעה. הוא אמנם לא זר משמעותי בהתקפה, אבל הוא כן עשה הרבה דברים טובים בהגנה, והוא לא יהיה בסדרת הפלייאוף הזו. וזו גם בעיה נגד חולון הנוכחית בעידן פרדרה קרוניץ', בטח במשחקים האחרונים. חולון, קבוצה שמשחקת מאוד מאוד מהר ומשתוללת. בשלושה מארבעה משחקים האחרונים, היא זרקה יותר מ-40 שלשות במשחק. אתמול...
0: אבל זה לא כמו קריית אתא.
2: זה לא קריית אתא. אתמול, נגד רמת גן, היא זרקה רק 31. וזה מה שאנחנו רואים ממנה כל הזמן. וזה מה שקרוניץ' גם דורש מהקבוצה שלו. הוא פחות משחק פנימה לכיוון סנוגו, הרבה יותר לשלשות. אנחנו רואים את גרין, יכול לזרוק 15 שלשות במשחק, ואף אחד לא יגיד שום דבר. אז גור, בוא נסגור ש-100-100 זה תוצאה הגיונית בסדרה הזאת.
0: בוא נסגור ששתי הקבוצות האלה בעיקר קבוצות התקפיות, בעיקר שאוהבות לרוץ. סטייל, אנחנו כל הזמן מדברים על הרצליה, סטייל קבוצת ג'י-ליג, שלא מעניין את שום דבר חוץ מעוד נקודות ועוד נקודות, וכמוה גם חולון. אגב, אם אני זוכר היטב, אחד מסיעי השלשות של חולון במשחק היה באולם היובל, באחת השנים שחולון הייתה, לדעתי, קלעה שם משהו כמו 24 שלשות, אם אני לא טועה, אתה תבדוק את זה.
2: אולי פחות, כי 23. הם עשו השנה 22, ממש לא מזמן.
0: 23 של מי?
1: של הליגה נעשה פעמיים על ידי מכבי תל אביב.
0: נכון, כולל לפני שבוע. אבל אחד השיאים של חולון היה בעולם ביובל. בכל מקרה, זה שתי קבוצות התקפיות, שתי קבוצות שלא כל כך אוהבות לשמור, כמו לא מעט קבוצות בליגה שלה.
1: ואגב, סונוגו בעיניי יתרון כמעט מוחלט. נכון שיש את די-ג'י ברנס בצד שני, אבל סונוגו יתרון שאתה חייב ללכת אליו עם כל הכבוד לשלושות.
2: סדרה האחרונה וסדרה גם אחת המעניינות, הפועל ירושלים נגד הפועל העמק. ראינו את ירושלים היום בסגל מלא, מתקשה מול העמק, בלי ניב משגב, ובסוף, כמו כל דבר בהפועל ירושלים, היא פונה לג'ארד הרפר, גור. אין אופציה אחרת, כאילו, אין עוד מלבדו, למרות הסגל הבאמת חזק, הם החזירו את כל השחקנים בסוף.
0: איך שיחק הרפר היום, טוב או לא טוב?
2: משקט.
0: אה?
2: משחק שקט,
0: 19-5-5, 5 ריבאונדים ו5 אסיסטים.
1: ו5 שחטאות מהקו,
0: שזה אנחנו לא... נכון, מה זה היה, 7-12?
2: 8-13, מאוד מוזר.
1: כן, מאוד מוזר.
2: הוא אמר אגב, בסוף המשחק זה לא יקרה שוב. אמר. ברעיון לשני בלט, זה לא יקרה שוב.
0: אבל הוא יהיה 13 פעם על הקו.
2: יכול להיות שכן, אבל הוא לא יקרה רק שוב.
0: התלות של פול ירושלים בג'ארד הרפר, כמובן, אנחנו כל הזמן מדברים עליה, בטח עם חיסרון כזה או אחר, או בטח עם בסגל כזה או אחר. אז התלות של פול ירושלים, אנחנו מכירים אותה כבר שנה שנייה, וכך זה כנראה ימשיך עד הרגע שהוא לא יהיה פה, למרות שאני מקווה שהוא יהיה פה. וירושלים תהיה... הסדרה הזאת היא סדרה צפופה מאוד. נכון, ירושלים תבוא לחוצה במשחק הראשון,

0: אבל, ומבחינת הסגל כמובן, שהסגל שלה הוא הרבה יותר מוכשר ועמוק, אבל יש לה לא מעט בעיות, זה לא שהיא ניצחה היום משחק קל, והעמק כמו המאמן שלה, היא צריכה להיות עקשנית, היא צריכה לרוץ, היא צריכה להרביץ, והיא צריכה גם את ניב מיסגב אצלם שלא היה קיבלה הערב.
1: יכול להיות אופר אבל שירושלים, אנחנו יודעים שהיא מתעלה ככל שמה, בטח בארץ, אני לא מדבר על הירוקאפ, שם היו לה בעיות, אבל בארץ היא מתעלה כשהמעמד נהיה חשוב יותר. אולי אחרי שהיא אספה את כל השחקנים חזרה, יגיע הפלייאוף ואז היא תתעורר. כי כרגע היא לא נראה טוב, זה כמה וכמה משחקים שהקבוצה לא משחקת טוב.
2: זה נכון, חסר לה בטח החיסורים, חסר לה את יובל זוסמן שהוא חוליה מקשרת מאוד חשובה, אבל מה שאתה אומר, אתה יודע, אי אפשר לסמוך על זה שאוט אוף דה בלו פתאום נקפוץ ונשחק טוב כי זה הפועל תל אביב או מכבי תל אביב, זה לא...
0: בשביל להגיע להפועל תל אביב או מכבי תל אביב, בשביל לנצח ביד אליהו, צריך לעבור את העמק.
2: צריך לעבור את העמק, כן, כמובן. עכשיו,
0: לא בא עמק, את העמק.
2: את העמק, אולי בא עמק גם כן. הנקודה המרכזית בעיניי היא החיבור מחדש של ויילי ומובלי, כי הרבה מאוד זמן הפועל ירושלים שיחקה בעצם עם ג'סטין סמית כגבוה היחידי שלה, וג'סטין סמית זה גם סגנון אחר, בטח מוויילי, ומובלי ראינו אותו בכושר מצוין לפני כשהוא התחיל להיכנס לתוך הקבוצה. זאת המשימה העיקרית של יונתן אלון. אם זה קורה, זה גם מביא יותר איזון לקבוצה בכלל, גם מביא להגנה הרבה יותר טובה, ואז בואו נתחיל לדבר על מי מנצחת ומי לא.
1: גור, דיברת על העמק, היום שיחקה בניב משגב, זה אומר שהנרי המוביל לכדור, והם שיחקו טוב מחתית ראשונה, ואז התחילו לאבד כדורים, וכשהגיעו לדקות ההכרעה, הם פנו למשגב, הוא לא היה שם.
0: בדיוק, אז אני כל הזמן בשידורים מדבר על גם כמו התלות של ירושלים בארפר, אבל התלות של ניב משגב. ותסתכלו את המתפרצות האלה, פה זה מתפרצת אחת, כמובן בלי ניב משגב, זריקה של רפי מנקו. עכשיו, זה זריקות של רפי מנקו, אני לא זוכר שהוא היה זורק כאלה זריקות תוך כדי הקפצה בהתקפה המתפרצת. גם הדבר הזה, הזריקה של אדוארד ל3, ואחר כך גם היה איבוד כדור, ועוד אחרי זה היה כמעט איבוד כדור. פה אנחנו רואים את ההתקפה האחרונה של, נכון? של אדוארד, שהוא מאבד את הכדור עם החטיפה של ג'סטין סמית. אבל סביר להניח, מה זה סביר להניח? באופן ודאי, אם ניב מיסגב היה על הפרקט, היה בעל בית, אני חס וחלילה לא מזלזל, לא בהנרי ולא בניויוביץ', אבל גם בעמק יש לה תלות עצומה בניב מיסגב וביכולת שלה.
1: בצד השני של הטבלה, הפלייאוף התחתון עדיין לא סגור, זה יהיה תלוי במשחק האחרון של העונה בין קריית אתא לנס ציונה. אם קריית אתא תנצח מעל 9, היא תלך לים, ונס ציונה תרד הפלייאוף התחתון, וכל תוצאה אחרת תשלח את קריית אתא לפלייאוף התחתון. שם נתניה וגליל עליון עם 7 ניצחונות, ורעננה כרגע במקום האחרון עם 6 ניצחונות, ואין ספק שכל השבוע הזה, ואולי כל העונה הזו, עומדת בצל הטרגדיה של גליל עליון. ורז אדם, אתה היית שם אתמול, אופר, זה מרגיש, לפחות אתמול, משהו שהכדורסל הוא קודם כל נדחק הצידה, והאירוע הזה מרחף, ואתמול, לפחות, זה נתן לגליל כוחות שלא בטוח שהיו לה לפני כן.
2: שמע, אני לא אוהב, אני אומר את זה כמובן לא בביקורת, מאוד קשה לי עם העירוב של טרגדיה של מוות של אדם צעיר עם כדורסל בכלל, אבל זה היה שם. וזה היה אצל החברים שלו לקבוצה, וזה היה אצל הקהל, וזה היה ערב באמת ייחודי, שלא שאלת עצמך, לא מהרמה של הכדורסל, ולא מה המאמנים עושים, ולא מה השחקנים עושים, ואני נורא שמח, בעיקר מתוך התקווה, שזה גם נתן רגע אחד של אור למשפחת האדם, שבתוך הצער הנוראי שהם נמצאים בו, שהדבר הזה, אני אמרתי אתמול בשידור, רז אדם היה שמח במשחק הזה. אני לא אוהב את זה, מביט עלינו מלמעלה, לא בדקתי ואני לא רוצה לבדוק, אבל היה שמח וזה היה כל כך משמח שזה היה המשחק שהזכירו את רז אדם וככה הוא התפתח.
0: תראו, לצערנו, במדינה שאנחנו חיים, אנחנו רגילים, שוב אני אומר את זה בצער רב, לראות טקסים כאלה ואחרים בכל מיני אולמות. בטח באולם כדורסל אחרי ששחקן כדורסל נהרג מסיבות כאלה טרגיות. אבל, והיה שם משהו, והאולם הזה בגליל עבר רגעים מרגשים לאורך עשרות שנים. וממה שאני שמעתי אחרי אתמול, כל מיני רוחות הגיעו לשם. והיה שם הערב מרגש ומצמרר. ותשמע, כל הכבוד לשחקנים החברים, אם זה שניידרמן, אם זה שחר,

0: חרמיר, שם עשו סטפ-אפ כמו שלא עשו בחיים שלהם, השיגו ניצחון גם מרגש וגם סופר חשוב. במעבר חד, לפינה שכולם, כל כך חיכו לה, יותר מהסל הזה של אלפרין בתחילת התוכנית. הנה אקוניס ממצלמה, ישראל, ואקוניס בעיגול מרוב, מרוב קפיצות ומרוב ריצות, הוא קורע את שיר התאומים, חגיגות ניצחון, מסל בשנייה האחרונה.
1: ברונסמן.
0: של ברונסמן. אז אקוניס, קודם כל, אם אתה רוצה לדעת איך הגענו לזה, אז המשטאפ שלנו זה ישראל הנחמד מהעולם, והמצלמות, האיכות היא לא HD, מצלמת הבטחה. גם יושב ראש יכול להיפצע ביציאה חזקה מהמקום. כוכב הפינה והאמונות התפלות, שרון אברהמי, נשיקה קטנה לקרש, אף פעם לא תזיק. אז אברהמי, ראינו אותך גם פה, ואברהמי בהצלחה בפלייאוף. ברצוקס עושה דני פרנקו, או שרון אברהמי, שימו לב לברצוקס פה בפינה, אופ, חצי בעיטה, מנסה להפריע פה וגם מצליח להזריקה הזאת לשלוש, גם את ברצוקס וגם בפיינל פור, אנחנו רואים את הדברים הכי לא חשובים שיש.
2: ספורט הוא תרבות, ותרבות היא מצרך נדיר בישראל 2026. בעולם מתוקן, המגרש הוא זירת האסקפיזם האולטימטיבית, המקום אליו בורחים כדי לשכוח מהצרות. אבל במדינה שנמצאת בטראומה מתמשכת כבר קרוב לשלוש שנים, גם המפלט הזה נסדק.
3: טראומה היא סימפטום פסיכולוגי שבא לידי ביטוי ברגשות לא נעימים, בפחד, בחרדה, בחוסר ודאות.
4: יש משהו בתחושות האלה שמצד אחד הוא מאוד מצמצם, מאוד גורם לאנשים להסתגר.
5: זה שבאים פחות אוהדים אולי זה מצב טבעי. אני חושב שאנשים אחרי השביעי לאוקטובר פתאום רואים את החיים בצורה אחרת אולי.
4: צפייה באירועי ספורט, יש בזה משהו שגם מאוד גורם לעוררות של המערכת, ויש הרבה אנשים שנמנעים. נמנעות זה גם סימפטום של פוסט-טראומה.
6: וואו, זה כדורסל ממלא חלק עצום. גם בעבר, גם עכשיו, אני חושב שזה ילך איתי כל החיים.
2: ובתוך המציאות המדממת, יש מי שעבורו הכדורסל הוא לא רק תחביב, אלא חבל הצלה.
6: במשך שנה וחצי הייתי בבור הכי גדול בעולם. אתה רק מדמיין וחולם על הסיטואציות הפשוטות. אתה יודע, אנשים כל הזמן מדברים על חלמת, על להשיג. לא, אני חלמתי גם על דברים מאוד מאוד פשוטים, כמו להגיע למגרש כדורסל.
7: ובואו נקבל את אור לוי היקר שלנו.
6: אני גדלתי על כדורסל, אני חי כדורסל, ודווקא אנחנו כאילו בדור הזהב של הכדורסל, יש לנו שלושה שחקני NBA, יש לנו שתי קבוצות יורוליג, יש קבוצות מדהימות, אבל אין קהל.
8: אני אירה לעצמי ברגל ואני אגיד לך את האמת. והאמת היא שאנחנו כליגה לא עושים עבודה מספיק טובה בשביל שהקהל יהיה בצורה משמעותית במגרשים.
6: ואני יכול להגיד לך שצורך העניין אני רואה כדורגל ואני רואה מגרשי כדורגל מלאים וזה כואב.
8: אם אתה מסתכל היום על הכדורגל, או אתה מסתכל על אירועים אחרים, אז אתה רואה שהקהל הוא לא בטראומה.
2: אם צוללים עמוק אל תוך משבר הכדורסל, הישראלים מגלים מציאות של ענף שנלחם על הקהל שלו. תפוסת הקהל באולמות עומדת על קצת יותר מ-40%, וממוצע הקהל העונה עומד על 1,677 צופים למשחק בלבד. המספר הנמוך ביותר מאז החל המנהלת הליגה לפרסם נתוני קהל רשמיים. לשם השוואה, בעונת 22-23, העונה הנורמלית האחרונה, הגיעו 2,663 צופים בממוצע למשחק, והעונה, ב-8 מ-14 קבוצות הליגה, יש פחות מ-1,000 צופים בממוצע למשחק. אבל אולי זו לא הטראומה, אולי זו העובדה שלא פחות מ-6 קבוצות נמצאות במשבר אמון בין הקהל לבעלי הבית. ואולי הניתוק מהיציעים זה בכלל תולדה של 44 זרים שארזו מזוודות ולא פחות מ-48 זרים חדשים שהגיעו לכאן מאז תחילת המלחמה באיראן.
9: Outside of war situations, Israel is a really beautiful place to live and to play.
2: אחד ממקרי המבחן הנדירים ביותר הוא סיפורו של מרסלוס ארלינגטון, זר שבחר להישאר בישראל גם אחרי אירוע פתאומי אחד ששינה את הכל. תאונת דרכים בזמן אזעקה.
1: I didn't injure any bones or the person that, you know, was involved in the accident didn't get hurt. I mean, it's very sensitive time, like during war, during sirens. I think a lot of the accidents happen as a cause to, you know, what's going on. Definitely something that is tough to navigate and experience as a foreigner. If you're around the right people, follow protocol, I feel like you'll be all right.
2: אבל לא רק שחקנים זרים חוו טלטלה במציאות הישראלית.
6: Everybody asked me, you know, why I don't go back, and I said, you know, just it's not everything how they see on the TVs. I respect the guys that they make the decision to come here, you know, because it was not easy time to come.
2: אז הכדורסל הישראלי נמצא בנקודת שבר. היא החריפה עוד יותר עם שביתת השחקנים המקומיים, ועכשיו קשה שלא לשאול לאן פנינו מועדות.
9: אם תלכי לי בשנייה עולמי יקרוס.
2: הכדורסל הישראלי יחזור לימיו הגדולים רק דרך פעימות הלב. דרך חזרת הקהל למציאות נטולת חרדות, דרך מציאת זהות והזדהות מחדש עם הקבוצות. עד אז, הכדורסל שאנחנו אוהבים ימשיך להיות כדורסל בערבון מוגבל.
6: הדבר הזה, הפגיעה הזאת במה נקרא אוהדים, תגרום פגיעה בשחקנים, פגיעה בבעלים שלא ירצו לבוא, כי אין קהל. ולאט לאט אנחנו נפוך את זה שהכדורסל הישראלי, אתה יודע, ירד וירד ברמה.

0: יותר קנים שלה, בטח עד עכשיו, אולי גם מעכשיו.
1: שוב זה קורה לה, מכבי תל אביב מגיעה שוב, הכי קרוב שרק אפשר. האם מכבי תל אביב עומדת בפני רעידת אדמה? האם עודד קטש ימשיך כמאמן מכבי תל אביב? סימן השאלה הגדול. הכדורסל חוזר לישראל ברגע מרגש כאן, 11,000 איש.
2: I used to dream about, you know, this day when we can come back and play in front of our fans.
1: רומן סורקין עם השלשה שאין נכנסת. מכבי תל אביב חוזרת להיכל אחרי שנתיים, ולראשונה העונה משיגה שני ניצחונות רצופים.
3: ג'יני קלאק, לניצחון, על הבאזר! מכבי תל אביב מנצחת בדרמה אדירה. אין פרטיזן בלגרד, רבותיי רבותיי.
4: וואי, זה כיף, כולם נהנים, כולם שמחים ומנצחים.
1: מכבי תל אביב חוזרת ומארחת הערב בבלגרד.
5: Unfortunately, those things happen. We can't really play in Israel right now.
6: בסקוניה מנצחת את מכבי תל אביב, פוגמת משמעותית בשאיפות הפליין של הצהובים.
1: בית ספר לכדורסל מבית פריז בסקטבול.
5: Should all be embarrassed.
1: מכבי תל אביב גומרת לעצמה את העונה במו ידיה. משחק משפיל ברמה היסטורית.
5: It feels bad. Like, I think this week we lost it. So it's more than basketball.
7: וזהו זה. המשחק הזה מסתיים. העונה הזאת מסתיימת. והטעם אמר שנשאר בפה של אנשיה, אוהדיה ושחקניה של מכבי תל אביב. נשאר כך. גם בתום המשחק הזה, גם בתום העונה הזאת.

0: And probably another guard too. Why not? I think we will need. We see Jeff that you know, he left just 1 week ago. So, and we have to try to find players that really match our philosophy.
1: Another guard, Ife Lundberg, or Ife Lundberg and another guard.
0: Ife, we would like to keep him. Ife is another player that, you know, changed completely our season. Ife was is an amazing player and especially a leader. It was the player that we was missing somehow. He came. He took us by hand.
1: He glued the team together.
0: Exactly.
1: Would the end of this domestic season, if Maccabi wins the championship or lose the championship, would it decide the future of several players for next season?
0: No, I don't think we have to decide on taking decision only on the stomach, how things are. That's not my way. I'm not only seeing if you're winning. There are some games that you're winning a different kind of way and losing that probably you should win. So I'm not taking decision that way.
1: Thank you very much.
2: Thank you very much.
0: Thank you.
3: Thank you. It's down to the wire here in game three. 7 seconds left. Watson on the baseline.
4: כשאטלנטה עלתה ל-2-1 נגד הניקס בסיבוב הראשון, זה הרגיש שהנה הניקס שוב בועטים בדלי, הכל נראה גמור.
5: You're inventing new ways to lose. This is unacceptable. This is unacceptable.
4: סטיבן איי סמית, פרשן ועועד ניו יורק, לא ידע שהרגע בו הטיח ביקורת בכל אנשי הניקס, יביא לנקודת מפנה שתהפוך את הקבוצה שלו ללוהטת ביותר בפלייאוף.
6: It was near perfect basketball. Alvarado up top. Ananobi left open again. Fires away and hits another three. And the most dominant half in a playoff game in NBA history.
5: Jalen Brunson, what's up? What's up?
6: Brunson the drive. What a shot from Jalen Brunson.
5: Mikal Bridges, you're not a scrub, but damn it, you ain't looking too far from one. What's up?
6: Bridges puts up a three. Pucks it in!
4: מאותו הפסד הם רשמו 11 ניצחונות ברציפות, עם הפרש הסלים הטוב ביותר בכל הזמנים לרצף של 11 משחקים.
7: They are in this zone now that I don't think they're coming out of it.
4: ועכשיו, לראשונה מאז 1999, הם בגמר ה-NBA. אוהדי הניקס זה זן אדיר. זו חיה שהיא טורפת, אבל גם מטריפה בעצמה.
8: Brunson is the king of New York!
9: I love you!
10: Look at this, he pour honey in his motherfucking mouth!
4: הכאוס שהם מייצרים הוא לא תופעה חדשה, אבל העונה הם שוברים את השיאים של עצמם כשהם משתלטים על כל אולם והופכים אותו למדיסון סקוואר גארדן.
11: I mean, I'm from New York, this isn't shocking, they do it in every arena. That's how Knicks fans are. There was one back in the day.
4: עכשיו אפשר רק לדמיין מה יקרה במידה וזה יסתיים באליפות ראשונה מזה 53 שנה.
12: Being able to bring back a championship to the city, I think the city would be on fire.
13: Whoever wins the West, that's your NBA champion. The Knicks have changed that narrative.
14: They connected on both sides of the floor. It looks so easy.
4: כל המהלכים שבוצעו בניו יורק מתחילים לפרוע שטרות כשהקבוצה מגיעה לשיא ברגע הנכון ביותר. ההחתמה של אוג'י אננובי, הטרייד שהביא את קארל אנטוני טאונס, ההגעה של מייק בראון הוותיק.
15: It just happened. Your players are playing with a competitive spirit that's unmatched.
4: אבל ההשקעה הנבונה ביותר הייתה הבנייה סביב חבורת מכללת וילנובה. ג'יילן ברנסון, ג'וש הארט ומיקל ברידג'ס משתפים פעולה כבר שנים, מה שהניב יותר מאליפות בכללות אחת. לצידם גם היה דונטה די וינצ'נזו, עליו הניקס נאלצו לוותר בטרייד. תהליך החזרה לרלוונטיות של הניקס בוצע באופן מתון, הדרגתי ובריא. הם בנו חבורה של שחקנים מוכשרים, לוחמניים ומאוחדים. ואת המספרים נשאיר לדיון שאחרי. ג'וש הארט יסכים איתנו.
16: I'm never a huge analytics guy. They're a lamp post to a drunk person. You can lean on them, but it won't get you home.
17: If he win a championship, I said to you, I think he has a chance to be the greatest Knick ever.
4: ובתפקיד מלך ניו יורק, ג'יילן ברנסון, אולי המניה הבטוחה ב-NBA.
6: ברנסון, three pointer.
18: לא יכול להיות.
6: Oh, shit! Captain Clutch has come alive!
19: We put so much on his shoulders to do for our team so we could have a chance to win.
20: It's been great, and I love playing with these guys, and they mean a lot to me.
4: אחרי שלוש סדרות מאתגרות, חבר'ה, תתאפקו, כבר מסיימים. אם ברנסון ימשיך לסחוב את הניקס ויעשה את הבלתי יאמן, זה יצטרף לרשימה ארוכה של דברים של...

0: אין הרבה סיפורים יותר טובים מאשר כשהניקס טובים בכדורסל, והשנה הם בגמר הפלייאוף של ה-NBA, ואופר, בניגוד אולי לעבר, זאת קבוצת כדורסל מופלאה פשוט.
1: עם מספרים פשוט מטורפים עכשיו. נכון שגם מסתדר להם, הסלטיק זזו מהדרך וכן הלאה, אבל הדומיננטיות של הניקס בפלייאוף, תראו את זה, זה בהשוואה לכל הקבוצות. תראו את ההתקפה, תכף תבוא ההגנה, 40% מ3 בפלייאוף. זה לא דבר שאתם רואים, והם זורקים הרבה אסיסטים, ואם לא, אז הם לוקחים את הריבאונד, ואנחנו מגיעים לצד השני של המגרש, אותה דומיננטיות של הניקס, ואנחנו לא מוצאים הרבה קבוצות שהן דומיננטיות בצורה הזאת, משני צידי המגרש. תראו, מורידים את היריבה, לא נותנים לה לא הזדמנות שנייה, לא עיבודים, לא מתפרצת. שוב אני אומר, כל זה ממש לא ישנה את העובדה שהניקס יגיעו אנדרדוג לגמר, בין אם זה יהיה נגד סן אנטוניו ובין אם זה יהיה נגד OKC. אבל הקבוצה הזאת, ואנחנו עוד ננהל דיונים על הדרך המאוד מעניינת שהיא נבנתה, על הדרך המאוד מעניינת שהיא עשתה, הקבוצה הזאת, אני, אפרופו האייטם הנהדר שהיה לנו עכשיו, אני גרתי בניו יורק שקבוצה של ניו יורק לקחה את האליפות. זה היה בבייסבול. להיות בניו יורק שקבוצה של ניו יורק לוקחת את האליפות, אין דבר כזה בעולם.
0: בעוד הניקס מטיילים להם, או טיילו להם, עם שני סיבובים רצופים, במערב אש ותימורות עשן, הסדרה בין אוקלאומה סיטי לסן אנטוניו, 3-2 לאוקלאומה סיטי, סדרה חוזרת עכשיו לסן אנטוניו, וכדי שסן אנטוניו תנצח משחקים, ורואים את זה גם במספרים, וגם מי שמסתכל על המשחקים, היא צריכה את ומבי דומיננטי כל הזמן, וזה לא קורה באופן יציב כל הסדרה.
1: אז בעיניי זה גם פונקציה של דקות, כי סן אנטוניו החזיקה את ומבי ובצדק, בצמר גפן לאורך העונה, כי אתה שחקן בגודל הזה, אתה חושש שהוא ייפצע. תראו את ההשוואה לשאר הפלייאוף. 10 דקות למשחק יותר נגד אוקלאומה, הרבה יותר זריקות לסל, הרבה יותר זריקות מהקו, זה אומר שאתה חוטף הרבה יותר מכות, ואנחנו רואים את המכות שהוא חוטף. אז ומבי, יש הבדל מאוד מאוד גדול בין ניצחונות לבין הפסדים. כמו שאתה אמרת, נכון שבניצחון הראשון גם היו שתי הערכות, אז זה טיפה מנפח את המספרים כלפי מעלה, אבל האיש הזה שלנגד עינינו הופך להיות למה שתמיד חשבנו שהוא יהיה, לאיש הכי דומיננטי ב-NBA, כשאתה מחבר את שני צידי המגרש, כל השאלה אם הוא יכול להחזיק מעמד פיזית במשחק 6 ובמשחק 7, כי אם לא, אוקיי, סי בגמר.
2: ארבע פסיק 6 על השעון. מחטיא בכוונה, כדור של שפרי, זורק 3! לא נכנס הכדור! אשדוד מנצחת 82-79!
0: שימו לב לדרך שבה הסתיימה עונת הסינדרלה של עוטף דרום. ים שפריר ניסה את מודל קמפסו בגמר היורליג, אך ללא הצלחה. אשדוד מנצחת 3-1 בסדרת חצי הגמר בליגה הלאומית, וכבר בעונת החזרה שלה לליגת המשנה, ובמרחק 3 ניצחונות מליגת העל. אשדוד תשחק בסדרת הגמר מול נהריה, של הקבוצה מהצפון, יתרון הביתיות.
1: בטח שמתם לב לטעויות השיפוט בגמר היורוליג, חברנו טוד וורניק ספר יותר מ-20, זאת אומרת טעות שיפוט אחת כל 2 דקות. והנה כמה מהבולטות שבהם, הפרשה הזאת בעיניי אולי הכי גרוע, הסיפור פה היה צריך להיות הרחקה אפילו של מקיסיק, ובטח לא טכני שלו ושל קמפסו, ופה חטיפה נקייה לחלוטין, זה ב2 הפרש לפנתינייקוס בדקה האחרונה, וכדי שלא יאשימו אותנו שאנחנו עושים את זה רק לטובת אולימפיאקוס, שאגב ספר בערך 2/3 טעויות לטובתה, הנה גניבה של קמפסו את הצבע ללא תגובת השופטים בזריקות האלה שדיברת עליהן.
3: שימו לב למודי מאור שלוקח אליפות ביפן, אז אחרי ההצלחה שלו באוסטרליה ולפני המעבר שלו למישיגן סטייט בארצות הברית, מודי מאור עם לא מעט דמעות לוקח אליפות בליגה קשה, בכל הכבוד.

0: שימו לב לרגע ששפר את הסדרה של קליבלנד נגד הניקס, דקות הסיום אחרי שקליבלנד כבר הובילה ב-22 הפרש, ופעם אחרי פעם הניקס עוברים את החצי, עושים, גורמים לחילוף שג'יימס ארדן יקבל את ברנסון, ו-11 נקודות רצופות עומד קני אטקינסון, בעונה שעברה מאמן העונה ב-NBA, $2.5 מיליון לעונה, ולא עושה כלום. והתגובה של קליבלנד ימשיך גם שנה הבאה.
1: שימו לב לנוער של מכבי תל אביב שהשלים הערב דאבל. קבוצת הנוער הצהובה בהובלתו של אותם אלפרין גברה אליהם את חפר 78-62 ומחקה פיגור נקודה מהמשחק הראשון בין הקבוצות. אחרי שבשנה שעברה הפועל תל אביב זכתה באליפות, השליטה חזרה לצד הצהוב של העיר. ועוד עמק חפר הפסידה בפעם הרביעית ברציפות בגמר הפלייאוף לנוער, אבל הראתה גם העונה שהיא אחת ממחלקות הנוער הטובות בארץ.
2: שימו לב לפוסט המרגש של השופט עומר אסתרון, שאומר שבכל 36 שנות השיפוט שלו, ששפט הרבה משחקים של גמרים ופיינלים וגביעים ואליפויות והכל, לא היה לו משחק כל כך מרגש וכל כך מצמרר כמו שהיה לו בכפר בלום. ראינו את שלישיית השיפוט, אז עומר אסתרון מביא כבוד לאיגוד השופטים, מביא בעיקר כבוד ורגש לעצמו כבן אדם.
1: לא רק עומר אסתרון, כל קהילת הכדורסל, אפילו יותר ממנה, בשבוע האחרון הייתה סביב האירוע הטרגי של רז אדם. גם אנחנו נסיים את התוכנית עם קליפ לזכרו. עופר שלח, תודה רבה לך.
3: תודה.
1: גור שלף, תודה לך.
3: תודה.
1: נתראה בשבוע הבא. רז אדם, שחקן הכדורסל, שחקנה של גליל עליון, מת הערב בתאונת דרכים בגיל 26.
4: אנחנו מבקשים מכולם לעמוד לדקה של מחיאות כפיים לזכרו של רז אדם. יהי זכרו ברוך.
5: זה נורא, נורא קשה בכלל לדבר עליו בלשון עבר. גדלנו ביחד איך הנבחרת נוער, פעמיים זהב עם העתודה, פשוט קשה, אובדן בלתי נתפס.
6: אני עדיין לא כל כך קולט את זה, מבחינתי הוא בחיים, ומחר אני רואה אותו בטלוויזיה משחק.
7: חטפתי אלם, היה לי קשה מאוד להמשיך לשחק, זה עצוב כל כך, מזעזע איך החיים יכולים להיגמר ברגע.
8: כשהתחילה המלחמה הוא היה הולך כל כך הרבה פעמים לשמח מפונים, זה באמת אישיות מדהימה.
9: אני אוהב אותו, וסליחה שלא הייתי שם להיות איתו, להוציא אותו מזה, שאני אעשה כל מה שאני יכול כדי לזכרו ובשבילו.
10: יש לנו הרבה בשביל מה לשחק, גם המטרה הספורטיבית, אבל לא פחות המטרה של החבר הכי טוב שאיבדנו, ואנחנו פה בשבילו ונמשיך להיות פה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
2: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
5: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: שירות זה כשלכל לקוח יש בנקה אישי שפוגש אותו בכל מקום.
8: אפילו בוואטסאפ.
9: נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר נאוטיקה, inspired by the sea.
10: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
11: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
12: ואספרסו, בושה!
13: Next time, Joe Delek, the best cafe on the derech.
14: רק בסלקום TV פלוס, מצטרפים לטריפל מונדיאל ומקבלים מקרן חכם. להצטרפות חייגו כוכבית 5757.
15: שנגן דיפל S05. החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
16: רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
17: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
18: כן. מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
19: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
20: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
21: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
22: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
23: כשהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
24: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג יהיה

0: להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
1: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
2: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
3: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לנו.
4: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
5: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: יוצאים לשוק ההון.
2: תעשו את זה עם מספר אחת.
1: כן, מה?
3: לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
0: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: הכיר להתלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
8: הראל מציגה רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
9: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט. להנות מהדרך. בראש שקט.
10: 86. בירה הולנדית חזקה. חדש. בטעם דובדבן.
11: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
12: דני, congrats, another win.
13: The bar is open.
14: מי עדן, יש טעם למים.
15: Made to be MW. I4, 0 קילומטרים, החל מ-299,000 שקלים.
16: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
17: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
18: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
19: למה להסתפק ברכב היברידי?
20: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
21: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט. להנות מהדרך. בראש שקט.
22: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
23: שמעתי על זה.
22: אבל במכוניות אין לי מושג.
23: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
22: ידועה כמו אורי קרגול האגדי?
23: לפחות כמו אורי קרגול האגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
22: נשמע ליגה ליגה.
23: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
22: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
23: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
22: זה כל הסוללות, נכון?
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
9: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט. להנות מהדרך. בראש שקט.
24: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
7: הכיר להתלכלך? Keep it simply. חדש בישראל. Simply. צבע רחיץ ועמיד לשנים.
25: המגרש הביתי. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באהור הלינק יהוד מונסון.
26: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים על עצות הכי טופס.
27: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
28: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
29: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
30: גם ברעננה יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
31: הוא אוהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
32: צ'נגן דיפל S05. החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
33: הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
34: שוכרים דירה? ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות זה העתיד. סליחה, זה ההווה. ערבויות ישיר.
35: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
0: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
36: אנחנו בזה, מדברים על
1: עיקולים, איתי. עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, שמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
37: לא, היום זה...

0: תציג את האורח.
1: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
2: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
1: לא,
3: היום שאני מכיר אותך.
1: לא,
3: כן?
0: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן, יש לו שתי אליפויות, שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
2: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי אליפויות.
0: הרסת לי את הפאנץ'.
1: תן לו רגע.
0: והוא פרש בשבוע שעבר.
1: שם כל הקרחת שמן.
3: חפף עם בנזין.
0: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32, אלן מור קנדיל.
3: אלן, צהריים טובים.
0: מה פרש? 32.
3: הגוף אמר את דברו.
2: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
3: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
1: דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
0: שלום האור, מה שלומך בימים אלו.
1: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
3: זה אכילת ראשית. לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
1: דומים.
3: כן, אתה יודע מה לא דומה.
1: מה?
3: עובר ושב.
2: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל. נחצים כן, עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
3: בסדר.
0: אז כמו שאמרנו, בגיל 32 אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
3: כן.
0: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר, אם אני זוכר נכון?
3: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
1: לא שחק.
3: עכשיו היה לי גם מענק של 10,000 דולר ממכבי תל אביב. על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
1: בנבחרת 10,000 דולר. ככה אני אוהב אותך שאתה מתחיל אש,
3: אש, רגע, רגע.
1: אש, קנדי!
3: אל תוציא אותי. 10,000 דולר יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
1: אוקיי.
3: אומר לי ווילי, קורא לי לשיחה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
1: היום אתה מרצה.
3: אומר לי, שיחקת את התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמין, הוצאתי פס אחורה לערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה. החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
2: לא אופי אני לא גם לחתי.
3: לא אופי אני.
2: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
0: מה יפה בעיה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
3: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
1: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו? אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם?
0: חס וחלילה.
1: אז אני אומר לך, את המצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
0: אז תמה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם אותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. תספרו לי, מי זה קנדיל?
1: עוד שאני אתחיל?
0: תתחיל שכתר.
1: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
2: איתי שיחק איתו, אני חושב יותר ממני, לא?
1: אני 3 שנים.
2: אני 2.
1: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
3: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים, הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא תכף לדבר, תקשיב.
1: לבריאות, אתה פה
3: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, ליד בלומפילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
1: אתה משנה את הקריירה שלך, מי
3: לתת חיים,
1: והכל, הכל,
3: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום. היא אומרת לי, יש אמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום. באותו יום היה משחק למכבי תל אביב נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לצחק, אמרתי להם, סבבה, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי אחד, איתו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
1: קיצור, הגיע למכבי תל אביב, בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
2: לא יודע, קרב טוב.
1: אהוב על כולם, אהוב על כולם.
2: ממכון.
1: שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
2: חד משמעית.
1: זאת אומרת, כן
2: הוא הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח שערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
1: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על השחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז ליקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
2: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כי, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, עלי כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לאיך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה זוכר מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
3: וואלה.
2: על מיכה?
0: על
2: מיכה. אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, הייתי רואה שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבה שעלה לבוגרים כזה.
1: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
0: למה? הם מתארים פה באמת?
1: אני אגיד לך מה שלו, הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
3: יש יגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
0: זה כן.
3: ואתה יכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מחבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
1: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
2: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
1: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
2: קנדיל, שומע?
1: פצצה?
3: לא, פטריק הדליק אותי.
2: כן,
1: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
2: לא, הוא בעד בו כמו חתולה.
1: כמו חתולה, כאילו, כבר התעזבן מעליב, והילד
2: שלה... מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
1: ואז אמר לו, לא.
2: לא, אתה נתן לרונן לקשור אותי.
3: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
1: לא, בטח אני אתן לו לקשור אותי.
3: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
1: היית ראול.
3: הייתי ראול, ו...
2: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
1: נכון.
2: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
1: חד משמעית.
2: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, היה תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. היה תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
3: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבב, יש אנשים באים למכה, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
2: לא חוזה גבוה.
4: תוצאה יפני זה חוזה
3: גבוה.
4: יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
3: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכה בתל אביב, אומרך, הנה, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
2: ואתה לא בקושר.
3: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום אומרך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, אתה עכשיו טוב, אתה רץ עצור.

0: העונה. זה לא אחרי שמסגתי שלושה, ארבעה חודשים, היה לי קשה.
1: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון.
2: אם הוא לא היה מוערך, הוא היה נשאר ארבע, חמש עונות.
1: הוא היה חמש שנים במכבי.
0: זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל, אחרי חמש שנים,
1: אחרי שלוש
0: שנים, שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים, לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות. שתי הופעות, טל, בשנה.
2: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
0: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
2: ולדה, אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם ולדה?
0: הגעתי עם ולדה, ואז הוא עלה לקדנציה.
2: בפעם השנייה, אוקיי, אוקיי.
0: וזה השנה האחרונה בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
2: עונה שאני עזבתי.
0: והיה, כן.
2: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
0: כן.
2: בעונה הזאת.
0: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולד הבא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
1: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
0: כן, אני עוד לא יודע, ואז זה היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל... אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, אני, אין, בתחילת עונה הזאת, אין מצב שהייתי נשאר במכבי. כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה. אתה מרגיש קצת אי-נוחות. יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שמברך אותו. ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה, לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
1: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה
0: שהצליח?
1: מה יש בו? איפה שהצליח? איפה שהצליח? תגיד לי, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
2: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
0: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולד את העונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו, שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרנקה מונה, אחי, לא ראיתי דקה!
1: זהו, כבר סיימת את
0: זה. לא ראיתי דקה.
1: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
0: לא אשכח, יואב התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
1: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת, שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
0: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
1: נכון,
0: סבלה גדולה. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום קיבלנו למכבי חיפה.
1: באותה סיטואציה, ראית
0: באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה אירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
1: נכון,
0: זה אליפות השלישית. אליפות בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך?
2: ובסוף,
0: 37 הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מרחים את זה, נכון? תל 37 הופעות, ומשחקים נגד רן, ויה ריאל, הכל. כל האירופים צחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע. יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לסרגי ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
2: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון? זה עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי בגלל זה טל ככה שזוף. שומע? לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי, עם אסאי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שיחקתי חצי עונה, ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
1: היה לך גם הצעה אז?
2: אתה מדבר על ינואר של העונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת שלא... אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
1: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
2: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה עומד את רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
2: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מבית ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק, מפחיד ללכת לביתר.
1: הוא עדיין לא מסודר.

0: ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
1: לא, היום סיפור אחר.
0: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
1: נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים ובאמצע עונה ובלגן. אז עם כל הרצון שחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את החלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה? חד משמעית בעיניי לפחות.
2: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה אני אקח את זה לכל הקריירה.
3: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי. שבוע אחרי זה אני מתחתן. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות. תפילות.
1: יש בן אדם שכולם חושב, אתה מכיר אוברטינקינג?
2: כן.
1: זה?
0: הכי גדול בכדורגל.
3: לא בכדורגל, ברור. הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
1: אין בעיה, אבל כל תסריט אתה מריץ 900,000 פעם.
3: אבל עכשיו פרשתי פחות.
1: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה
0: מה שנגיע לזה. אתה יודע שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
2: ישראלי או לא?
0: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
2: באמת?
3: חולה.
0: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מהר?
3: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין.
0: אבל
3: ווילבקין חזר שם מציע, אבל יש...
0: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
3: פקונדו.
0: הוא יודע הכל.
3: לא, אבל זה שחקני.
1: תולעת, תולעת, תולעת.
3: תגיד לי שם גריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשים.
2: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב גביע, ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
3: לוקח את ההופעה הראשונה לנבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר, המפורסם.
0: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
3: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
1: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
3: אה, שומע?
0: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
3: אתה לא רלוונטי.
0: לא, אתה לא... אתה כאילו...
1: אתה סתם שם. אתה כאילו... ניצב, זה כמו ניצב.
3: אבל אין, אירן...
0: הכל שלו, הכל שלו.
1: שבע זה שבע.
3: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. אירן פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
2: זה לא קשה.
3: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
2: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
1: בסדר, אבל הוא מביא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
3: למה היה לי מרן? הייתי משגע אותו.
2: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
1: מה זה?
2: בא קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
0: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן 3, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן 3.
1: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו 5.
0: של הקו 5, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
1: הקטן שקרה...
0: איך קראו לו? המגן שמאלי. הם לא... בולה, בולה.
1: הם בולו, הם בולו.
0: לא.
1: הם בולה.
3: הם בולה, הם בולה.
0: המגן שמאלי.
1: כן.
0: אוי, הוא היה מציק.
1: אין סיוטים כאלה.
0: תשיב טוב.
3: אדם עובד אצל השפלון.
1: איתי, תקשיב, איתי.
0: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, הוא בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
3: איתי, אתה יודע שבגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
1: תקשיב, יש לנו משחק, דברים עלי, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק. הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמוה, אתה נותן גול גדול,
3: אין,
1: אבל זה...
3: היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר הלבשה, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פסדנו, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
2: מעל כולם מיביץ'?
3: כן, כן.
2: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
3: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מהגיל.
0: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון, אתה
1: על 300. כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
3: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
0: התאמנת איתו עם
3: איביץ'? הוא על אימוני מחליפים בשגרון.
1: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואגב,
3: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
1: לא, שבע גם...
0: שבע טוען
1: זה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין זה. איביץ' היה רסר.
0: כן.
1: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים. קבוצה צ'כית הייתם.
0: מאומנים.
1: מאוד קשים בהגנה הזאת. קשה שחק גדלנו. לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל. אני טועה?

0: הקהל של מכבי לא אהב, אבל...
1: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה, עונסים את הליגה במרכאות, עונסים את הליגה, רוגדים על הליגה.
2: היה קשה לשחק נגדנו.
1: עושים אליפות בחורף, באמת.
3: כן, אבל אני אגיד משהו.
1: אבל אתה לא קבוצה
2: שכיף. תקשיב, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
4: אפשר להשחיל? אפשר להשחיל מילה?
1: אין לו להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג, לא?
3: שומע?
1: אני טועה אבל?
3: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע עונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
1: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה ורועדים ממנו, וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני אחרי.
2: רן קוז'ו,
1: אוקיי?
2: בהרבה מדברים הוא דומה, רן קוז'ו דומה לו.
1: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
2: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
1: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
2: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 מפרש נקודות. מי עושה דבר
1: כזה? כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
2: לא עשינו אירופה.
3: הפסדנו לסודובה, הפסדנו...
1: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
2: כן, אבל לא משנה.
1: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
2: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
3: עם דוניס,
2: כפר.
1: לא, אין בעיה.
2: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
1: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
5: אם אתה רוצה
2: להצביע... מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
3: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
2: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו.
3: תספר אתה.
2: לא, דבר.
1: קנדיל, רק אתה.
2: די, נו.
1: רק אתה,
2: קנדיל.
3: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
2: גם.
3: לא, אבל עזוב את זה.
2: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעל...
3: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
2: בשדה תעופה.
3: שלא יהיה טוב.
2: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
1: מי היינו שם, באיזה מחנה?
2: נראה לי זלצבורג. מה זה היה? שצריך
3: ללכת... לא, היה איזה משחק באירופה.
2: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
3: לא, היה מלא לעבור. עכשיו, לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם. הוא צוחקים.
2: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
3: וכל היום צועקים, מקנקי, צועקים ברחוב,
1: פנאיוטי. מאמן שערים.
3: הם לא האמינו שהם
1: הגיעו למכבי. אבל האמת, האמת, קנדיל אוהב מאוד ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
2: היה לנו איזה משחק שבן...
1: מטבע הדברים הוא היה מוכן לקומסים ביניהם, וקנדי לשחק הכל.
3: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
2: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
3: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו.
1: אימי, מושיביאק?
3: שמו אותו.
2: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים לי יד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
3: לא.
2: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר... שתבין. הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה... אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ', וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, אומר לי, אני סיימתי במכבי.
3: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך.
1: לא פשוט.
3: בן ביטון חצי שנה הולך. נועם בן ארוש, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני יותר... לא עכשיו, זה, אבל...
1: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים
2: היום בליגה. לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
3: עכשיו אבל אני טל.
1: לא, גם... אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט.
3: כן.
1: אתה יודע, זה לא נראה לך.
2: יש לי שאלה אליך.
1: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
2: יש לי שאלה אליך.
1: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
2: יש לי אליך.
1: אני אומר, אם לא אברך, שאני בגיל 37 טוב אותם.
2: יש לי שאלה טובה.
1: זה טבעי, המחשבה הזאת.
2: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ומעין, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לערוץ, זה לא אומר שאני אתן לך.
3: קדימה.
1: יאללה.
2: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
3: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
1: די, נו, זה שאלה קלה, אז
3: אתה אומר...
2: לא, לא, זה לא שאלה קלה.
3: לא קשור, רגע, קודם כל, אני אסביר.
2: רגע, מונה, לא חושב פה שאלות.
5: שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
2: למה?
5: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
3: יש לו ניסיון סערות לבנות.
5: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
2: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפקה.
3: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
2: לא, אתה דבר מה שאתה...
3: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה. הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
5: רגע, מה זה אובססיות? רגע,
3: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
5: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני ממכבי תל אביב? בתובענות.
1: בתובענות נראה לי שכן.
5: כן?
3: אני עכשיו ביפר, אני אומר.
5: וואלה, תסביר.
3: הכל יותר אינטרנטי. אני חתמתי עם מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
2: ספר את הסיפור כל יום.

0: חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
1: אחלה קבלת פנים,
0: אני אומר. אחלה קבלת פנים.
2: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
0: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
3: אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא אוכל כף.
0: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
1: אני אוהב אותו, את הסגנון.
3: תל אביבי.
1: לא יודעים איזה חורה
0: זה צריך. אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הריח של אלכוהול, קולט את התמונה כבר, אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת?
3: אפשר לגרד באב גם בתוכנית הזאת.
0: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים של השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, אני אקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
3: ומה אמרת? מה דיברתם?
0: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, דוטה לא תקבל, דוטה לא זה, בא בחרבות, כאילו.
1: תגיד, אני חייב לשאול.
0: לא, אלא הרגשתי מועקה.
1: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
2: בוא, אתה מחפש היגיון.
3: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד, כל מקום שהייתי
0: זה משהו, גם במקום תל אביב. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה,
1: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
0: משחקים ראשונים, לא אשכח, אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
2: מה, מקביסט כזה, כאלה?
0: מקביסט, צהוב מסריח, כן.
1: לא מקביסט, כי הם מקבי, הם טוענים.
0: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
1: אז אני...
2: כמה זמן לקח?
0: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
2: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
1: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
3: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
0: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא הגעתי ל...
1: אני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
0: כן, על הצעת כללות, אתה שומע, זה מפריע, זה מעצמם.
2: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
0: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר, זה אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
2: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי
1: וקהל... אז מה עדיף? אז מה עדיף?
2: לא, כי אתה משחק נגד שהקהל שלך קורא לך...
1: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. הקהל.
2: לא משנה, כל האווירה מסביב.
1: הקהל,
2: לא,
1: הקהל, לא. הקהל, הקהל, הקהל. הקהל יותר טוב אני, על הקהל הוא מדבר.
3: בוא, תקהל. ברור, אבל...
1: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר טוב אני.
2: הקלישה הכי גדולה.
3: המועדון בטוח יותר טוב אני.
0: אבל גם כן, התקשורת בחיפה.
1: למה? מכבי תהיה לא מועדון טוב אני.
2: רגע,
1: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
3: לא, פחות ממכבי חיפה.
1: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
3: מכבי תל אביב יש הרבה יותר, מכבי חיפה קורה משהו?
1: הקהל. הקהל, הקהל מאוד תומני ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ' אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובני.
3: כל מועדון שהוא גדול הוא תובני. מכבי חיפה אתה מרגיש יותר את הלחץ.
1: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
3: נכון, זה
1: בגלל זה. בגלל זה החוויה שלך היא שונה
3: בכל בדיוק.
0: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
2: אז כמה
0: אתה אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
1: על כלום.
0: על כלום. על כלום.
3: תוציא, תוציא.
0: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
1: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
0: שתבין גם.
1: יש הרבה עניין. אז מכבי תהיה מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה, כאילו שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4.
0: רגע, רגע.
3: נכון, זה נכון.
2: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה, אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה, חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר. הם משוגעים, הבעלים הם חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
1: אני עובד איתם ברדיו.
2: עכשיו, כולם שם
3: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
2: כולם שם סובייקטיבי.
3: אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
2: הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.

0: אתה יודע, שתבין.
1: שאתה גם לא חלק.
0: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפיק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק, שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה, נתנו לו את הסרט קפטן. יום אחרי זה באו לאימון.
2: למה? כי הוא היה במכבי?
0: אתה לא יכול להיות קפטן יותר. למה? מאז הוא לא שם את הסרט.
2: למה אבל?
0: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
1: אוהדים באו אליו.
0: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
2: יש לו פעל לשון גולדברג בבוגרים של מכבי בכלל?
1: כאילו גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
0: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
2: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
1: אוקיי, אני שואל אותך שאלה.
2: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
0: יש לו, יש לו. יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
1: יש לו קצת, הוא בקריא בפורסם.
0: באו לאימון,
1: אמרו לו...
2: קנדיל, אבל אני יכול להגיד לך משהו?
0: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט אני איתך, כאילו זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט הזה, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
2: שודה, אבל שאלה. תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה, עושה עונה סבירה של גמר גביה ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
1: אז אני שואל
2: שלכם. זה בעיניי הפערים,
1: אז אני שואל שלכם כי הייתם שם.
0: מכבי תל אביב ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
1: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת.
2: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
1: שעועד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
0: הם יכולים לחכות בחוץ.
1: איך יכול להיות שעועד, עזוב, הוא דיבר סיפור
0: שעועד. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
3: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה מאוד מאוד חזקים. כן, אתה לא יכול לגמור איתם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
0: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים, זה... הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות וזה, הרגשתי שלא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות בודדות, הם גם לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף.
1: שלא פרק אותך?
0: לא אותי, את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
3: לא היו מעלים אותך. לא היו מעלים אותך.
0: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
1: פעם דיברת עם, אמרת לי, ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסה בזמנו.
0: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
1: ליאנקלה.
0: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר אורי ציקובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום ציקובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים.
1: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה? מופתע או שאתה אומר, וואלה?
0: לא, לא, אני חושב, מאמן זר, אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זאת, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
2: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
0: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי בא, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא? אם...
2: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
0: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
3: קרקע טובה. מכבי תל אביב יש קרקע. למה? כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
2: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
0: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלו ובאו.
2: כן, אבל
0: הם פגעו וגם לא פגעו.
2: נכון. בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
3: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
2: זה גם יפה מאוד.
3: זה גם יפה
2: מאוד. להביא מאמן
3: לא, מהרגע שמיץ' הגיע לפה, זה כמה? יש לו שבע מ-13? שבע מ-13?
0: ברק בחר לקח שש ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו ארבע פעמים, שלוש עם ברק בחר ואחד עכשיו.
2: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
1: אז יכול להיות משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
0: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל בכל, שלא מצליחים,
2: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. במכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
0: הם בבלגן, הם בבלגן.
2: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
0: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי.
2: חנדי, אתה יודע מה זה לעשות?
0: תחשוב סברינה ושואו, וכל אלה חוזרים.
2: ונאואל.
0: סילבה קני וסדריק דון, איפה?
2: ונאואל.
0: עזוב, בלי סוף.
2: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
1: לא.
2: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
0: מטורף.
2: זה מרגיש לי שזה מחליק.
3: מטורף.
0: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולב את דבוד. אחד הכי טובים שיחקתי איתו, כאילו כל המערים לי, קנדיל פייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו.
2: יותר מסבו בהרבה?
0: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבילדה, חוזר. ידעתי, נשבע לך, טל, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג'ס, זה, אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מחור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית, למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא, ברגע שיש פייר ובתאי כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי, זה שתי מגנים ברמות, מאוד, מאוד, שאל אותי למה, הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
2: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו, זה לא הקטגוריה,
0: סונגרן, הוא לא,
2: זה לא קטגוריה,
0: לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
2: סונגרן לא... סונגרן
0: בהתקפה
2: לא,
0: היה בעייתי מאוד. סונגרן
3: היה בהגנה מצוין.
0: בהגנה היה מפלצת, שוודי כל... אמיתי.
3: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
0: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים. מגן טוב, טל. היה לי בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
2: אבל שליש לא תורם.
3: מעניין אותי מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה, נגיד, שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
0: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נותן לו לשחק?
3: כן.
2: לא, מה אתה חושב על זה?
3: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
2: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
0: דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
3: לא?
0: לא.
2: למה? אבל כאן...
0: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. אידור זלטנוביץ' אצל קוז'וך, 5 משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, "אי, חלוץ זה התפקיד שלו." אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בלך לי... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
2: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
0: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
2: פחות ממלמד?
0: פחות.
2: די,
0: פחות, כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף. אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
2: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ' מלמד.
3: אני במכבי תל אביב.
2: קרטנסון.
3: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים. נתן 14-15. אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
0: יפה. וגם ההבדל.
3: שהוא יותר עשיר?
0: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
2: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
0: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
3: כן?
0: כן, אחרי זה נספר לך מה רוצה לגבי.
2: יש התגושה שאני יודע מה.
1: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית. הבית שלך, אפשר להגיד?
0: כן.
1: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה. יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
2: ארגזים, מה זה?
1: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו עזויות, זה אני לא אסביר אותך.
2: אני יכול להגיד לך מה?
1: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
2: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו? נו. כי פתאום את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
1: מחזור אחד לסוף.
2: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
1: איך אתה מזמין
3: שיש הרבה סיבות? יש הרבה סיבות.
1: מועדון כזה לא מצליח, תתפס, בוא, זה הבית שלך.
3: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
0: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיברתי לי שיחה עם מסאי, אמרתי לו, מסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזה הוא גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין הרד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
3: לחוץ?
0: שיש לו לחץ אטומי.
3: באמת?
0: אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע, לא עדים, חכים
2: ובשיגון. לפרופורציות,
0: הקנדל? והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסי כאב לי הלב, אבל למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
3: כאילו... מחזור ראשון, החמיצו פנדל
0: דקה 90. היינו מחזור 15 עם 5 אדומים כבר, משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים... שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל דקה 90, מחמיצים.
2: כאילו כתוב.
0: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
3: מה צריך לעשות בני יהודה?
1: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
3: זה בדיוק
1: שמה שנה. בוא, זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה.
0: אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
1: אני חשבתי שחזרו לתקווה, אף אחד לא יוצא משם נקודות.
0: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
1: למה?
0: מתה, כי זה מלחיץ, התקווה זה מקום מלחיץ, אחי, צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 ב-0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, 3 משחקים.
1: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? כן. עוד, עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים,
0: עזוב לו, את הבניית קבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף, אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי, אני...

0: בטירוף. אני מאמין שאליף, כאילו, שנה הבאה... אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
1: אתה מבעיה.
0: אשדוד.
1: אתה מבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
2: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד זה מכבי פתח תקווה.
0: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר.
2: מכבי פתח תקווה
0: ארבע פעמים. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
3: זה לא כמו העונה של מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב. ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל ללירן עובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
0: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
2: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון ארבע פעמים יורד ליגה?
1: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בהפועל תל אביב.
2: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
1: בסדר, אבל מכבי חיפה, לא בשביל מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בהפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
0: הלך לו הפוך, רציני למסאי.
1: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
2: שמות.
1: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים. סיוט זה קשה. זה קשה.
2: אני וקנדי לא היה לנו שיחה על זה השבוע.
1: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
0: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
3: אני נצחוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
0: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
3: עמי גניש מנהל
2: קבוצה. רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי, איתי...
0: הוא מחשב מאמן שוערים.
2: איתי, אתה ראית מנהל
0: קבוצה? התרגילים, הכל דופק.
3: לא, רגע, תעצור.
2: איתי, אתה ראית פעם מאמן שוערים?
3: עמי גניש הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור.
0: עכשיו...
3: רגע, אל תדליק אותי.
0: רגע, שנייה. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
2: העונה הוא היה גם וגם.
0: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
3: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
0: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
3: אחלה מגניש, יש מקצוע טוב.
2: איתה, יחידי בעולם.
0: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמות, באתי, טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת וזה. הוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
2: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
0: פק לקרחת?
2: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא המבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל. לא להתקרב אליי,
0: אלי.
2: בא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה כשהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק. לא נגעתי בכדור.
0: זה זדה, זה אלי.
2: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל לשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
3: אני לא יודע, אני מבקש כאילו בשער.
2: לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
1: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
2: לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
3: רגע,
2: נגיד. אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
3: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד. עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מי למטה?
0: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. כי הייתי בליגה א' ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א' ותפרוש וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
3: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
2: ולד, מה?
3: לא, עזוב ולד, הוולד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר בו...
2: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
0: יוסי. יוסי אבוקסיס.
3: יוסי משמעות.
0: הוא נתן לי תופעת בכורה שהיה איציק עזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי בני ונלי רנטר, כל המפלצות. 3-0, גם ניצחנו בני יהודה ומאז...
2: מפלצות הם לא עשו פלייאוף.
3: מחזור פתיחה.
0: על הנייר, משחק ראשון.
1: 3-0. אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני יהודה.
3: הוכניס אותי, רוני.
1: הצגה של פדרו.
3: דקה 85.
0: פדרו בוזגלו. ותירי דובאי. אם אני לא טועה.
1: איי, גדול, גדול, גדול.
3: תירי דובאי. הוא גר בדובאי?
0: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תירי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
3: די.
0: כן, תירי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים.
3: ובמשחק?
0: טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
3: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
0: אכלת לי זה שאלון.
3: נו, שחקן הכי טוב. לא, אני שאלת לך, בואו.
0: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
1: רפאל עוד.
0: כן, ליאור רפאל, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
3: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
0: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
2: שבע.
0: לא.
1: שרי. דיה
3: סבא.
0: לא.
1: שרי?
0: דיה, אילוי, דיה.
3: אה, דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
0: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
1: עוד דקה אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
2: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
0: לא, לא, לא, אני אסביך.
1: כי אתה פרשן של חברים.
2: אתה מקבל הלכה למעשה.
0: אוקי אסיסט שנותנים את... הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
1: גם עכשיו אתה מסתכל, אתה לא משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
0: חייב, חייב, חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי, לא מובן לי.
2: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
0: למה, למה, למה?
2: למה? כי אין לו רגליים. קיר את זה? אין לו רגליים. אין לו רגליים.
3: אז מה, יש לו ידיים?
2: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
0: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
2: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
0: אחלה שחקן ואחלה ילד.
2: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
0: לא יכול במס... לא יכול.
2: אין לך ניסיון במעמדים האלה? והוא סחוט. למה הוא הוציא את הצילי? למה הוא הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש שומס, שחקן היחידי באמצע שלך, שהוא פרש בספסל, זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות, 90 דקות, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות.
0: יכול להסכים.
2: זה הכל.
0: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
2: שומע?
0: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
2: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
0: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, את ה-50-50 מתחילים היום, רוצים לראות איך הוא... רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
2: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
0: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
2: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
0: זה גם שגע אותי, ועם כל הכבוד.
2: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני אומר.
3: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
2: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
3: אל תגיד לי...
2: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
3: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
2: שאין לו רגליים, ולא, אתה לא יש כוח, כי בסוף...
3: מה זאת אומרת?
2: אני אגיד לך...
3: יכול להגיד לו אין לו רגליים, הוא לא יפתח, הוא ייכנס דקה 60.
2: אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, דבר, דבר. ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
3: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
2: לכאורה.
3: לכאורה.
0: לכאורה.
3: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
1: בבקשים מני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. הזוי, טוב,
2: הסיפור... לא סיפרת הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ', נגמר.
3: סיפרת המרק.
1: רגע, שתי דקות. שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מבולבלים, תשמע,
3: אנחנו כבר לא זוכרים
1: מה שם. הוא מרוב תוכניות כבר לא יודע.
2: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
0: וואי, סיפור הזוי, מה? סיפור הזוי.
2: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
0: מה?
2: אתה לא זוכר?
0: לא.
2: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות.
0: בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
2: ועצר אותנו השוטר.
0: לא יודע, סיפור מלא.
3: סיפור, משהו.
2: דרכונים, במונית.
0: רגע, רגע, רגע, תן לי
3: עכשיו. יש לך מלא, מה?
0: לא, היה לי סיפורים עם ולאד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאד, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה, בוכה, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
3: אני גדל עם רק שום. אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
0: פתאום עכשיו התחיל, יש
1: אספה. לא ראיתו מחייך בחיים.

0: הוא רק הוא היה מחדיר, הוא אומר לו, קנדיל.
1: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
2: וואו, וואו, וואו, איזה יום.
1: תחילתי את השיגעון כבר.
2: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואתה
1: מקבלים
2: את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
1: לדעת. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
2: וזה... גם פטריק, מה הוא, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה.
1: באמצע השפה קמתי, אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות פה, מטוש, זה צריך להיות פה, זה פה.
2: מטוש על הטלוויזיה.
1: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולדה, גם 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מהפטרה, אי אפשר, אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד אימון.
0: אם אתה מפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
1: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז, I want to be part of the team. שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשביל, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לידי דן גלאזר בצהובים, יושב לידי דן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלדש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מת השם. אבא שלי שולח לי הכל מת השם.
2: שלום קנדיל.
1: וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. הייתי, אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
2: על הראש שלי.
1: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
2: אתה רוצה נתון?
0: נו.
2: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
0: כן.
2: אוקיי? יושבים פה 2.
0: וואלה.
1: סליחה, איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
2: טופ 3, מה?
0: קנדי לי שגדול, קנדי.
2: רק אתה, הם יודעים? רציתי...
0: לא, הוא יודע.
3: הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו...
0: קנדי בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל. מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע...
2: שחקן זה חדר הלבשה,
0: אני פרשתי בגיל 14. אתה רוצה שהוא יהיה בחדר
2: הלבשה? רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
0: אחרי הפסדים?
2: רק הם, רק הם.
0: זה נשים אחרי מס... הסיפורים פה, הכאב והסטלבט, הוא אחרי הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי
1: שהכיס... יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סטנדו מהפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70, מוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
2: חוזרים ממשחק, שומע, אני חוזרים ממשחק. עכשיו, במכבי תהיה כל משחק חוץ, זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחול. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, אנחנו חוזרים מסמי עופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה, איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
1: בשיחות.
2: יושבים, מדברים, שותים בירה.
0: אתה יודע מה, אני רוצה... רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
2: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
1: בתור דעתי אישית, בסדר, אני מקבל את זה.
2: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם 2.
0: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
1: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד, מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק ו... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
2: אתה מחזיק מבלד. אני גם... גם אליו
1: צריך לסלוח. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
0: להבין... סטוורט, אתה עובד מלמד?
1: סטוורט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תן קיו, וזה, אחי, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו, אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
2: ואתה יודע שהוא עדיין מוערך.
1: מה אתה חושב שהוא רוצה את הסטיור לצחק?
2: עדיין מוערך מאוד.
1: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פרייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
2: עדיין מוערך מאוד סטיור, על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
1: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף, אתה רואה את האנרגיות.
2: כן, ליאור הביא אותו.
1: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף,
0: סק, היית מעריך לו חוזה?
1: הראשון, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל

0: סק דחוף, דחוף.
1: סיים, די.
0: כן? כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היינו, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
1: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל ולהכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית, אחי. הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
2: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
1: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה בעונה הבאה רצה לאליפות?
0: לא.
1: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: כן, מכבי תל אביב, כן, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה זה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות, אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה,
1: עוד שנה מינימום.
3: עוד שנה לבנות, השאלה
0: היא... עוד שנה מינימום חיפה, אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
3: לא, אני לא מפיל עליו
0: חלק,
3: ברור שלו, לא, לא, מה פתאום?
1: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך, יש לך לך שמה.
0: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
3: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
0: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי האימון בוקר, הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
2: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
0: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע מה, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברו אותי, זה לא התרחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, ככה, מביא לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי לוילה שלך, 15 שנה, אני חכה לשם בבריכה עם
3: תסביר. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
0: מציל?
3: מציל?
1: לא, עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בבריכת גורדון, והיה עוד 15 שנה, וואו, איזה שאלה קשה, אני מקווה ש...
1: וואלה, שאלה קשה.
2: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
3: נהל מקצועי מכבי חיפה.
0: לא, קשה, תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
1: שומע, אתה שואל אותי.
3: אולי בתקשורת.
2: בתקשורת?
1: מה זה אולי?
0: אך גם לא שולל?
2: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
1: פנטסטי.
2: שיחוק ענק.
1: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים, הוא יהיה בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחיית טל?
1: זה מה אני חושב.
2: הוא רס טל?
1: זה מה אני חושב.
2: הוא חיית הילד הזה?
3: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: יש לי סוע למושבה.
3: הוא גוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם,
2: הכנאי לי. כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלקאוט מסיפורים, אבל...
2: לא נורא, זה יהיה. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
0: מיכאל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבת חינם.
3: הקריירה האדירה, היית מגן גדול, תענו. כוכב פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות. וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
2: כן. גיל צעיר, מאוד לשתות, מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
3: ברד חם. מאור, תודה. שייך, תחתן. לא יכול לראות אתכם. נפגש שבוע הבא. יאללה, ביי.
0: תודה שאתה שם איתה.

0: ליגת האלופות, הנפה השנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת בשבע. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מחטיא בכוונה, מחטיא בכוונה, רילון של ריאל מדריד, האינפליץ לוקח שלושה, זה לא נכנס, רילון הזה נהדר. גבירותיי ורבותיי, אולימפיאקוס פיראוס, אלופת היורוליג 2026, בפעם הרביעית בתולדותיה.
1: ערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה. הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
2: כן, אנחנו ממשיכים במסענו לקראת מונדיאל 2026, ייפתח בעוד פחות מחודש, אנחנו כבר סופרים ממש ימים, ועוד מעט נתחיל לספור גם שעות, שלום וזידן. אז אנחנו בפרק מספר 7, נכון?
3: 7, כן.
2: 7, יש לנו 7 ו-8 באחד באחד השני, אנחנו תכף נדבר גם על 8, אבל היינו עם פרק פתיחה, עשינו את נורווגיה, מרוקו, תזכיר לי ברזיל, אורוגוואי, חסרה לי
3: אחת. גרמניה.
2: וגרמניה, נכון. אז הנה, אנחנו, אלה המחאות שכבר עשינו, ולפנינו עדיין, כמובן, כרגע, בשלב הזה, אנחנו נהיה עם נבחרת פורטוגל ועם קריסטיאנו רונלדו, בהמשך הדרך נהיה עם נבחרת הולנד, ארבל אשת תצטרף אלינו מאיפה שהוא נמצא, כי הוא מסתובב ברחבי העולם, זה מה שנקרא ההולנדי המעופף. אז אחרי את ההולנדי המעופף. ואחרי זה נהיה כמובן עם ארגנטינה וצרפת וספרד ואנגליה, ויש עדיין הרבה דברים. ועם הרבה דברים, אוזי, אז לפני שנגיע...
3: אגב, חייב להגיד לך...
2: יאללה, דבר.
3: אני מקבל הרבה תגובות על ה...
2: אני יודע, גם אני מקבל וגם אתה מקבל. וטוב שכך.
3: אז יש בחור ישראלי שיושב ביפן.
2: ביפן?
3: הרבה שנים, נשוי ליפנית לדעתי.
2: אוקיי.
3: והוא אמר שהוא מקשיב, דיבר על מקסיקו, העליתי כתבה על מה שדיברתי אז על מקסיקו, ושאל אם יהיה פרק על יפן.
2: וואו.
3: אז אמרתי לו שלא יהיה פרק על יפן, כאילו, כל הכבוד, אבל הבטחתי לו שנדבר, כאילו,
2: נדבר
3: גם על יפן, אז...
2: אז קודם כל,
3: תדע לך שמקשיבים לך ביפן, ואנחנו צריכים לעמוד בהבטחה.
2: תנסה לבדוק תוך כדי, תן לו קרדיט לבחור, לשם שלו, כי אנחנו, אם אנחנו כבר אומרים
3: שמות... אז אני אגיד לך, אני לא...
2: הוא לא רוצה?
3: הוא מזדהה ברשתות החברתיות כנינג'ה השיקור.
2: הבנתי אותך. הבנתי אותך, בסדר. כל אחד, אתה יודע, הנינג'ה השיקור זה גם בסדר. אבל שוב, אנחנו, כמו שאנחנו אומרים תמיד, ואני ממשיך לקבל הודעות, גם כאלה שכבר הזכרתי את שמם, ואתה יודע, כבר נמרוד אלטמן למשל, שממשיך לעקוב ולשלוח הודעות, באמת מחמם לי את הלב, תודה רבה, תוך כדי ריצה וכן הלאה, הוא שומע הכל. וגם אחרים, שכרגע אני לא זוכר את שמם, אבל אני מקבל כל הזמן תגובות ושולחים לי הודעות, אז תמשיכו. אפרופו יפן, אז אנחנו לקראת המונדיאל, ממש בשבוע האחרון, לפני שאנחנו נעלה על המטוס, מה שנקרא, אנחנו נעשה פרק הכנה אחרון, שכבר ידבר על הכל, כבר נהיה ממש עם הדברים האחרונים, אז שם נדבר על, על, על גם נבחרות שלא העמקנו בהם, אבל ניתן להם את הכבוד. יש עוד כמה, אתה יודע, קולומביה, אקוואדור, לא חסר עוד בלגיה, אתה יודע, אי אפשר לדבר על כל, לא נעשה 48 פרקים, לא יעזור, עם כל הכבוד, ויש כבוד. אז לפני שנגיע לפורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שזה תמיד מעניין ותמיד מרתק, בטח בנקודת הזמן שבה הוא נמצא, אז יש גם חדשות שאנחנו הרי נפגשים פה פעם בכמה ימים, וקוראים כל הזמן דברים. אז אני רוצה שנדבר על שלושה דברים, נושאים, תתי נושאים קטנים, לפני שנצלול לענייני פורטוגל. אז קודם כל, באופן סופי ורשמי, פיפה פרסמה שבגמר תהיה הופעת מחצית. סופרבול,
3: נכון.
2: חצי שעה, שקירה, שהשיר שלה, אתה יודע ששקירה יש יותר הופעות במונדיאל מנבחרת איטליה? אני לא צוחק.
3: תשמע, השיר שלה ב-2010, לטעמי השיר הכי טוב, וואקה וואקה.
2: כן, כן.
3: אבל כן, היא חוזרת אחרי שהיא נעדרה בשני מונדיאלים.
2: הזכרנו אותה כבר פעם שעברה, ושאלנו מה

0: קורה עם ג'רארד פיקה, איך הוא מגיב לעניין הזה. אז, אבל לא רק היא תהיה גם מדונה. עכשיו, אתה שואל אותי, תסלח לי, בחירה בעייתית מאוד, כי אני זוכר את מדונה, אתה זוכר שישראל עירכה את האירוויזיון לפני כמה שנים, והביאו את מדונה בתור הופעת אורח, אורחת, והיא זעיפה פה, וזה היה לפני כמה שנים, אז מה היא עכשיו?
1: תשמע, את מבין את השם, זה בטח הכל פלייבקים במלא,
0: אז לא לדאוג.
1: הבעיה האמיתית זה שחקנים, אמצע גמר מונדיאל, יורדים להפסקה, שהיא בדרך כלל רבע שעה 20 דקות, חצי שעה, בעיה, עצם הקונספט הוא בעיה, אם אתה שואל אותי, לא מיופיע, לא משנה אם זה קולדפליי, או...
0: קולדפליי מארגנים את זה. הם המארגנים, הם גוזרים את הקופון. טוב, נמכרו זכויות השידור לסין. סין, מדינה של למעלה ממיליארד איש, בכמה, בסכום עתק, בקיצור, בגרוש וחצי, 60 מיליון דולר, מה זה?
1: הודו וסין ביחד, שתי המדינות הכי גדולות בעולם, מבחינת תושבים, כמעט 3 מיליארד אנשים, יותר...
0: כן,
1: יותר משליש כן, מהעולם.
0: כן.
1: לא, אז נכון שיש שתי מדינות שכדורגל זה לא הספורט מספר אחת שלהם, אבל עדיין, מבחינת פיפה, לבוא ולהגיד, אנחנו...
0: לא משדרים את המונדיאל בסין.
1: לא משדרים לשלושה מיליארד אנשים. אז זה גם בגלל שהכדורגל לא כזה פופולרי, גם בגלל השעות. אם בארץ השעות הן קצת בעייתיות.
0: שם זה עוד יותר.
1: בהודו ובסין זה בכלל, בסין אף משחק לא מתחיל לפני 2 בלילה או משהו כזה. אבל, כמו שאתה אומר, אי אפשר לו. זה הסינים, פיפה רצה מהסינים 300 מיליון דולר.
0: התפשרו על 60. זה ההתפשרות הכי, אני אגיד לך. סוחרים גדולים הם לא.
1: דווקא הסינים סוחרים גדולים.
0: לא, הפוך. פיפה סוחרים גדולים הם לא.
1: אבל זה לא רק 60 מיליון, זה כולל את שני מונדיאלי הנשים הקרובים, בברזיל ב-2027.
0: ושם סין חזקה.
1: נכון, וב-2031. זאת אומרת, הסינים יצאו, זה, אבל אני חושב שפיפה... גם לא פריירים. פיפה יודעים, יגזרו את הקופונים שלהם ממקומות אחרים.
0: עצם זה שהעסקה הזאת נסגרת 27 ימים לפני שריקת הפתיחה, זה מראה לך שהסינים ידעו מה הם עושים.
1: בוודאי.
0: הם ידעו שפיפה בסוף לא אין להם ברירה, יצטרכו להתקפל.
1: עכשיו זה גם לא עניין של כאילו, מה זה...
0: אם עוד הוא עדיין לא סגרו.
1: לא סגרו?
0: עוד יום יומיים.
1: יסגרו.
0: ברור לי לגמרי, אבל זה מעניין שאתה יודע, יש חברות סיניות גדולות מאוד שהן ספונסריות של המונדיאל, מהגדולות ביותר, אייסנס, לנובו וכן הלאה, וזה מעניין, כי הסינים כן משמעותיים בכל העניין הזה, כלכלית.
1: שים לב שבסוף, פעם היינו רגילים לקוקה קולה וכאלה.
0: גם, הם גם שם.
1: לא, אני יודע, אבל היום חצי מהחברות זה מסעודיה או מסין. זה לא מקרה הרי.
0: לא, זה לא מקרה. וגם לא מקרה שהמונדיאל ב-34 בסעודיה. איכשהו זה קשור אחד לשני. לא ברור לי איך, אבל זה קשור. והדבר האחרון, יש כמובן את הנושא של הוויזות לאוהדים. אז אנחנו יודעים שלמשל, יש איסור מוחלט לאוהדים מאיראן ומהאיטי להגיע. עכשיו, מאיראן זה סיפור בפני עצמו, שאני לא יודע מה יקרה, לפני יום-יומיים נפגשו ראשי פיפה עם אנשי ההתאחדות האיראנית בטורקיה, ואמרו להם יהיה בסדר, ויש להם תנאים והם דורשים דרישות.
1: עזוב אוהדים, יש 5 שחקנים עיראקים.
0: עיראקים?
1: עיראקים.
0: לא איראנים.
1: עיראקים.
0: אוקיי.
1: שלא נותנים להם ויזה.
0: מה אתה אומר?
1: בגלל כל מיני עניינים, אתה יודע, אמריקאים, זה עכשיו אמריקאים.
0: הם היו בדאש, משהו כזה.
1: הם, להבדיל מנגיד קטר וכל מיני מקומות אחרים, הם לא התחייבו לגבי האוהדים, לאמריקאים...
0: לא, אוהדים, אני יכול להבין את זה.
1: אבל שחקנים...
0: כן, זה בעייתי.
1: כן, מצד שני, אתה יודע, גם ישראל, אנחנו לא נתנו לשחקנים מנבחרת פלסטין לעבור זה, בגלל כל מיני...
0: אל תשווה.
1: לא, אני לא משווה, אני אומר, אתה אומר, איך לא נותנים... לא יודע מה השיקולים האמריקאים, זאת אומרת, להפך, אני אומר שאולי אמריקאים צוחקים.
0: אבל עזוב, אני מפריד, נושא...
1: אבל תחשוב, נבחרת רוצה זה 5 שחקנים, נגיד, גם אם שחקני ספסל, זה בעיה.
0: אני מסכים שזה בעיה, אבל בוא נשים בצד, אנחנו נדבר על הנושא הזה באחד הפרקים הבאים, כשאנחנו נראה קודם כל מה יוחלט סופית בנושא האיראני, כי עדיין זה בסימן שאלה, כי מבין כל 48 הנבחרות, ל-47 הנבחרות קיבלו, אולי חוץ מהחמישה העיראקים האלה, כולם קיבלו ויזות. שחקנים נבחרת איראן, שחקני, נכון. אין להם עדיין ויזות. נכון. עכשיו, זה צריכים לסגור את זה. עכשיו, הרעיון הוא שהם מגיעים למחנה אימונים בטורקיה, יגיעו לשגרירות האמריקאית באיסטנבול, או באנקרה, לא יודע איפה השגרירות נמצאת, ושם יקבלו. עכשיו, אנחנו יודעים איך זה ויזות לארצות הברית, צריך לעשות רעיון.
1: אם ירצו לתת להם, ייתנו להם.
0: לא, אם ירצו, אבל לא בטוח שירצו, נכון. ונראה איך זה מתקדם.
1: מצד שני, ראיתי כתבה באחת הרשתות האמריקאיות, הבסיס של האיראנים אמור להיות באריזונה, נכון. שם כבר הם בטוחים שהם יגיעו והכל יהיה בסדר,
0: אוקיי.
1: אז בוא נראה.
0: עזוב, אבל שוב, על נושא הנבחרות והוויזות,

0: נדבר בהמשך. אני רוצה לדבר על נושא האוהדים. אז אמרנו, הייתי מדינה בעייתית, ואני יכול להבין את האמריקאים שלא רוצים שפליטים יגיעו וינצלו את המונדיאל כדי. אז לא נותנים לאף אחד להיכנס. אבל היה גם נושא של מדינות אפריקאיות מסוימות, חוף השינה וכן הלאה, שאמרו, תבואו, אבל תפקידו 15,000 דולר להוכיח שהרצינות, כאילו תקבלו את הכסף בחזרה כשאתם יוצאים.
1: נכון.
0: ביטלו את זה.
1: זה, תחשוב בשביל אזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו,
0: כן.
1: 15,000 דולר זה כמו בשבילנו, אתה צריך למכור את הבית. יש פה בעיה, יש פה בעיה. ממצד שני, שוב, אפשר להבין את האמריקאים, אפשר, יש את כל הסיפורים האלה, אתה יודע, נבחרת אריטריה שחזרה לשחק אחרי שנתיים, נסעה לאיזה משחק מוקדמות בדרום אפריקה, שבעה חזרו מתוך 20.
0: היה גם את הסיפור של נבחרת הנשים של איראן. כן,
1: נכון, אז אנחנו מכירים את זה.
0: אבל זה שחקנים.
1: כן, האוהדים זה בעיה. בוא נראה.
0: בוא נגיד ככה, להייתי לא יהיו חסרים אוהדים, כי יש בארצות הברית...
1: נכון, גם לאיראנים.
0: גם לאיראנים, מיליונים או מאות אלפים של... מאגרים חוקיים לחלוטין, שיבואו ויודדו את הנבחרות, אז...
1: אגב, אחד מהמקומות עם הכי הרבה אנשים מקאבו ורדה בעולם, זה בוסטון. לא יודע למה, אבל ככה יצא.
0: ככה יצא. בסדר גמור. עוד כמה עדכונים לגבי פרקים קודמים שנגענו בכל מיני נושאים, וקראו התפתחויות. פדה ולוורדה, דיברנו עליו בתור הכוכב הגדול של נבחרת אורוגוואי, ואמרנו שמה שקורה בריאל מדריד לא יפגע במה שקורה בנבחרת, ואני עדיין עומד מאחורי זה. אבל שמע, הוא בדרך החוצה כרגע.
1: כן, כנראה שהוא
0: בדרך החוצה. סיפור שם לא פשוט.
1: כן, בוא נראה גם אם מוריניו באמת ימונה, ואיך זה ישפיע.
0: בלי שום קשר הוא בדרך החוצה.
1: לא, אבל כנראה שחדר ההלבשה נגדו, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה היה שם בדיוק בין צ'ואמני אליו, אבל כנראה שהשחקנים לא איתו.
0: מנואל נויר, שדיברנו על נבחרת, עשינו נבחרת גרמניה, ואמרנו, טוב, הוא כבר פרש, הוא כבר באומן ישוער, ופתאום הוא בסגל המורחב.
1: הוא בסגל המורחב, הוא הוחלף דקה 60 במשחק של ביירן בגלל זה.
0: משחק האחרון של העונה.
1: כן, לפי העיתונאים הגרמנים, הוא בפנים, הוא יהיה.
0: הוא יהיה?
1: הוא יהיה.
0: אבל עם נגלסמן היה איזה פיצוץ בתקופה שהוא אימן את ביירן מינכן. הוא זרק את המאמן שוערים שהחבר שלו הכי טוב.
1: בסדר. קודם כל יכול להיות שנגלסמן לא סומך על באומן.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אם נויר יבוא, הוא לא בא לשבת על הספסל, הוא בא לפתוח בזה, זה...
0: וואו, זה סיפור.
1: זה סיפור. זה יהיה דבר מדהים.
0: טוב, נחכה עד שזה יקרה, כי כרגע זה עדיין לא בטוח.
1: אנחנו מדברים היום יום ראשון, מחר...
0: יום שני.
1: יום שני, אמור עוד שאלות לפרסם את הסגל של ברזיל.
0: הסופי.
1: כן.
0: אז נאמר.
1: ונאמר כנראה בפנים.
0: באמת?
1: לפי השוב...
0: המקורות שלך באוגלובו.
1: העיתונאים הברזילאים טוענים... טוענים שהסיכויים גדולים, בוא נגיד ככה.
0: טוב, אז זה יהיה מאוד מעניין, וזה יהיה כותרות גדולות בכל העולם. גם במנצ'סטר, אצל אוהדי ויין רוני, בטח יגידו משהו בנושא הזה, סתם, סתם, סתם. אגב, אם הזכרת את קרלו אנצ'לוטי, חתם לעוד 4 שנים.
1: כן, מוזר.
0: אני מופתע.
1: זה קצת מוזר, אולי זה כדי להראות ש...
0: שמאמינים בו.
1: כן, בדיוק, שעתידו לא תלוי בזה, אבל מה זה 4 שנים, אתה יודע? אם הוא לוקח גביע עולמי...
0: אם הוא לא עולה משלב הבתים, זורקים אותו בביתה.
1: אם הוא לוקח גביע עולמי, אם אני קרלו, לא, אם אני קרלו אנצ'לוטי,
0: אני פורש.
1: אני פורש. אין זה. עכשיו, אם הוא לא מצליח, כאילו, זה קצת מוזר, כן, אבל
0: אם, שוב, זה גם רצונו, הרי לא החתימו אותו בלי שהוא רוצה.
1: כן, אבל בוא נגיד, תגיד עוד שנתיים, עד הקופה אמריקה, משהו כזה, עוד 4 שנים, זה מן ה... גם קרלו אנצ'לוטי לא ילד, אתה יודע.
0: לא. אבל כנראה שהוא נהנה בריאו.
1: כן, הוא נהנה.
0: הוא נהנה, נהנה מהחיים שם.
1: הוא אוכל טוב, הוא יש לו, כן, הוא...
0: טוב, פורטוגל. תראה, פורטוגל היא נבחרת שנחשבת לנבחרת גדולה, זכתה ביורו, זכתה בליגת האומות, אבל מעולם לא זכתה במונדיאל, בניגוד לכל הנבחרות שאנחנו מדברים עליהן.
1: מה זה נחשבת גדולה?
0: גדולה?
1: היום היא נחשבת גדולה.
0: 66, היא הייתה גדולה.
1: 66 זה היה איזה הבלחה בגלל יוזביו.
0: לא רק, לא רק. בנפיקה זה הייתה קבוצה גדולה, רק יוזביו היה שם.
1: בסדר, אבל נבחרת פורטוגל, עד 1986, הייתה במודל אחד, ב-66, אם כן, אוזביו ובנפיקה.
0: הגיעו לחצי הגמר, נזכיר.
1: הגדולה הגיעו לחצי הגמר.
0: הצידו לאנגליה.
1: זאת אומרת, עד סוף, עד המאה ה-21, או סוף, הם בקושי הגיעו למונדיאלים. הם היו, גם היורו לא, נכון?
0: מה, היורו 84, משחק המפורסם נגד צרפת, במעשה שהייתי בו, ואני לא מפסיק לזכר בו.
1: הכל נכון, אבל זה היה היורו הראשון שלהם.
0: נכון.

0: מתחילת המאה הנוכחית.
1: אז אתה אומר בקיצור, הרגע.
0: לא, גם הגדילו את מספרי המשתתפות.
1: נכון.
0: אבל מאז שקריסטיאנו רונלדו...
1: מה עם פיגו?
0: הגיע.
1: אני חושב שפיגו הקדים אותו.
0: יש דור הזהב.
1: פיגו הקדים אותו.
0: אני מסכים, יש גם דור הזהב שזכה ב...
1: שתי אליפויות עולם לנוער.
0: שתי אליפויות עולם לנוער, 89-91, עם ג'ואו פינטו ו... אבל זה לא רק רונלדו, ברור.
1: הנה, אני זוכר ביורו, מתי זה היה? ב-2000, נכון?
0: נכון.
1: יורו 2000, הייתי באיינדובן, במשחק המטורף נגד אנגליה, באיינדובן, אנגליה עם מקמנמן מובילה 2-0, ופורטוגל זה עוד לפני רונלדו.
0: נכון, נכון.
1: מנצחת 3-2.
0: אני הגעתי, כשאתה עזבת, אני הגעתי.
1: נכון, נכון, נפגשנו.
0: בחצי גמר בבריסל, אם לא היה שם, זאת אומרת, אתה שואל אותי השופט שם דפק את פורטוגל לטובת צרפת.
1: הם היו יכולים להגיע לגמר. הייתה נבחרת מעולה.
0: הייתה נבחרת נהדרת. לא, היו להם שחקנים.
1: סליחה, אנחנו פה עולים ומעלים מהזיכרונות. ביורו שהיינו ביחד באנגליה. 96. ב-96, באצטדיון של אסטון וילה, בווילה פארק.
0: נכון.
1: מול צ'כיה, שזה היה כאילו, הם באו בשביל להעביר את הזמן ולעלות, והפסידו 1-0 מהשאר של... מי זה היה שם עם ההקפצה הזאת?
0: בובורסקי.
1: בובורסקי, בדיוק. הייתי במשחק הזה, ופורטוגל הייתה אז נבחרת אדירה. הייתה אמורה להגיע חצי גמר לפחות.
0: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. אבל מה שאני אומר, זה שהיו קפיצות מדרגה בדרך, וכריסטיאנו רונלדו הביא את הקפיצה...
1: נכון, הכי גדולה.
0: עם רונלדו, עזוב שהם עולים, זה ברור, אבל 2004, בטורניר הגדול הראשון שלו, הוא היה ילד בן 19.
1: נכון.
0: גמר בבית, הפסידו ליוון. הוא ופיגו משני הצדדים, נבחרת מדהימה, 2006 חצי גמר מונדיאל, כמובן זה זכייה ביורו ב-2016, על צורפת, בצורפת, עם הפציעה של רונלדו, זאת אומרת, פורטוגל?
1: עשתה קפיצת מדרגה איתו.
0: זה בדיוק, תשמע, היום אתה מדבר על צורפת נגיד, צורפת זה ברור שהיא נבחרת עצומה ופעמיים זה.
1: אבל אתה אומר גם כן,
0: אבל גם צורפת, עד פלטיני נגיד, ועד הדור של...
1: 82-84.
0: כן, ג'ירס, ציגנה, פלטיני, וזה הייתה נבחרת, כן, על הפונטן, על הקופה, אבל היא לא הייתה...
1: נכון, נכון.
0: והיא עשתה את הקפיצה, אותו דבר פורטוגל עם פיגו, אבל קודם כל קריסטיאנו רונלדו.
1: אז קריסטיאנו רונלדו, בן 41, בפברואר כבר חגג 41, הוא היה בן 41 וחצי.
0: זה מדהים.
1: דרך אגב, נכון, רוז'ה מילה היה שחקן שדה יותר מבוגר ממנו.
0: נכון, אבל מתוך 6 או 7 שחקנים ששחקו מעבר לגיל 40 במודיאל,
1: כמעט כולם שוערים.
0: כולם שוערים, חוץ מרוז'ה מילה. קריסטיאנו
1: היה שם. שעד היום אנחנו לא בטוחים אם הגיל שלו נכון או לא, אבל בסדר. נאמין לו, נאמין לו. אז קריסטיאנו רונלדו, כמו שאמרנו, בין 41 וחצי, השחקן היחיד שכבש ב5 מונדיאלים, השחקן שכבש הכי הרבה שערים בינלאומיים, 143, השחקן ששיחק הכי הרבה משחקים בינלאומיים, 226 זה נכון לעכשיו, יהיו עוד גם משחקי הכנה ובמונדיאל עצמו, והשחקן שכבש הכי הרבה שערים רשמיים בהיסטוריה, כרגע עומד 973, פלא, כל הכבוד, אנחנו יודעים, חלק גדול מהשערים היו שם.
0: לא,
1: כולם, תשמע, כשאנחנו היינו צעירים מדי, אבל כשפלא כבש את השער האלף שלו ב-1969, כל העם חגג את זה וזה. ואחרי זה, התחילו הסטטיסטיקאים להיכנס ולהגיד, רגע, זה משחק רשמי, זה משחק לא רשמי, ואז הגענו ל-700. לא זוכר בדיוק כמה.
0: שוב, לא ניכנס, צריכים להקדיש לו איזה פרק, בתיישהו.
1: לא היום.
0: לא, ברור. אבל הספירה הייתה בעייתית לפלוס, ועכשיו היא בעייתית למינוס. כי כל מיני משחקים של, אתה יודע, אבל שוב, לא ניכנס לזה. קריסטיאנו רונלדו היום רשמית מוביל בהיסטוריה, יגיע לאלף, שוב.
1: יגיע, אנחנו, יגיע.
0: אנחנו מדברים ביום ראשון, אתמול הוא הפסיד.
1: אתמול זה שבת.
0: אתמול זה שבת, הפסיד בגמר.
1: בגמר ליגת האלופות 2, בי.
0: הווה אומר, הליגה האירופית, המקביל לליגה האירופית, גם באוסאקה היפנית.
1: אבל הוא יכול לזכות השבוע באליפות.
0: היה יכול לזכות אתמול עם לילה, לא היו נצחים במשחק החסר שלהם את נועם, אבל כן ניצחו.
1: יש עוד מחזור אחד, נכון?
0: יש מחזור אחד. שבוע שעבר במשחק ביניהם, הוא יצא כשהם הובילו, ישב על הספסל, ללילה לשבו דקה 98, בינתיים הוא לא לקח אף תואר בסעודיה.
1: לקח סופר קאפ.
0: סופר
1: לא,
0: קאפ.
1: לא, לא לקח זה, תואר, זה, לא, לא, לא לקח
0: זה,
1: תואר
0: לא,
1: גדול.
0: זה, גם לא סופר, זה סופר קאפ ערבי. זה, לא, לא לקח אליפות, לא לקח זה. השבוע הוא כנראה
1: ייקח אליפות. שוב, יכול להיות שאתם מאזינים לפרק הזה אחרי שהוא כבר לקח, ויהיו כותרות וכן הלאה, אז אל תבוא אלינו בטענות. אנחנו אומרים שהוא כנראה ייקח, אוקיי? אבל כמובן שהמונדיאל זה הדבר הגדול ביותר. אגב, הוא הצהיר שזה המונדיאל האחרון שלו, הצהיר, או שאתה איתו אף פעם לא יכול לדעת.
0: לא, טוב, 41 וחצי, אתה יודע, עם כל הכבוד.
1: גיל 45, הוא לא יכול? הוא יכול.
0: הוא יכול.
1: הוא יכול, כי הוא תמיד אומרים על...

0: אב, והוא אומר על עצמו שהוא מרגיש כמו בן 28. אז הוא היה בעצם רק בן 32, בעוד 4 שנים. ואתה יודע שתכף ניכנס יותר לעומק בענייני רונלדו, וגם אין מה לעשות, רונלדו מסי, אי אפשר לברוח מזה. גם כשנעשה את הפרק על ארגנטינה, נעשה מסי רונלדו. אי אפשר לברוח מזה. ואתה יודע, השאלה הגדולה כרגע, האם רונלדו יותר עוזר או יותר מפריע לנבחרת פורטוגל? עכשיו, תכף, לפני שתענה לי, אני רוצה להחזיר אותך למונדיאל הקודם בקטר. ואנחנו זוכרים שהוא לא היה כל כך טוב, ואז הוציא אותו מהרכב והכנס גונסאלו רמוש והבקיע, וזה נראה נהדר, ובסוף הם הודחו מול מרוקו, וזה לא היה טוב. זה הרגיש כאילו הוא מפריע, כאילו הוא כבר מבוגר מדי, כאילו הוא כבר לא רץ ולא עושה הגנה, ועדיף שהדור הצעיר ייקח את זה.
1: בקטר
0: זה היה לפני 3.5 שנים.
1: בקטר זה בדיוק היה ככה, בדיוק כמו שאתה מתאר. אני חושב שלא חשבו אז שהוא עוד 3.5 שנים יהיה במודל הבא, אני חושב שקריסטיאנו רונלדו הבין שיש דור חדש, הבין שהוא צריך לשחק ליד השחקנים האלה, לצד השחקנים
0: לא
1: האלה.
0: לא לגנוב להם את ההצגה.
1: לא לגנוב להם את ההצגה. קצת כמו נאמר בברזיל, אם הוא יהיה. וקריסטיאנו רונלדו, עכשיו שוב, קריסטיאנו רונלדו זה לא שחקן שישב על הספסל ויכנס דקה 70, אבל אני חושב שהוא הבין, וזה באמת ההזדמנות האחרונה שלו, הוא עשה קריירה בלתי...
0: מדהימה.
1: בלתי...
0: אחד הגדולים בהיסטוריה, נקודה. אפשר להתווכח על מיקומו.
1: אבל מה שחסר לו, עכשיו אני לא חושב שפורטוגל תיקח גביע עולמי, אבל מה שחסר לו...
0: זה לך יורו, מה היא לא יכולה
1: לקחת? לא, זה לא אותו דבר, אבל מה שחסר לו זה הצלחה במונדיאל. זאת אומרת, הוא הצליח בכל דבר אחר, בליגת אלופות, ביורו, בקבוצות שלו. במונדיאל, קריסטיאנו רונלדו, בסדר, הגיעו לחצי גמר ב-2006, שהוא דייד, הוא לא כל כך הצליח במונדיאלים, תכף נדבר על המספרים. לכן אני חושב שהוא יהיה קבוצתי, ואתה רואה את זה גם במשחקים של
0: פורטוגל. אני אגיד לך גם יותר מזה, במוקדמות, אוקיי, אין להם בית, נוח פלוס, נכון. הונגריה, אירלנד, קבוצות טובות, אבל נבחרת פורטוגל יותר טובה עם רונלדו ובלי רונלדו, הוא המלך השערים של הנבחרת.
1: נכון.
0: במוקדמות.
1: נכון. נכון.
0: אי אפשר לקחת את זה ממנו.
1: לא, אתה גם רואה שהוא רוצה, הוא גם מגיע, אתה יודע, יש מצבים שמשחק, עכשיו אתה יכול להגיד שהוא עושה את זה בשביל המספרים שלו, בשביל זה, לא משנה.
0: מה זה משנה? ברגע שאתה עולה, לובש את חולצת הנבחרת.
1: לא, אני אומר, יש עכשיו משחק נגד אסטוניה, נגד מולדובה, משחק שוואלה, עכשיו הוא צריך לטוס בסעודיה, ומה הוא צריך את זה?
0: הוא עושה את זה.
1: בגילו ובמעמדו, והוא עושה את זה. עכשיו, מי שאומר שהוא עושה את זה בשביל להדיר את שמו והמספרים שלו...
0: אני לא מאמין לזה.
1: לא.
0: זאת אומרת, זה ביי פרודקט.
1: בדיוק. בסוף, קריסטיאנו רונלדו הגדולה, אחד הדברים הגדולים אצלו, זה הרעב שלו גם בגיל 40, אחרי קריירה באמת מטורפת, הוא עדיין עולה למגרש, גם אם זה הסופרקאפ הסעודי, הוא בוחם.
0: ואתה רואה כמה זה, כל משחק זה בדמו.
1: נכון, עכשיו אפשר להגיד שזה ילדותי, שזה אגו וזה, בסוף זה אחד, זה דרייב מטורף,
0: שמעט מאוד שחקנים יש להם את זה.
1: שאחד הדברים שעשה אותו כזה גדול, זה.
0: אין בכלל ספק בעניין הזה. ורוברטו מרטינס, המאמן הספרדי של נבחרת פורטוגל, אני אתן לך ציטוט שהוא אמר בראיון לבי-בי-סי בפברואר. הוא אמר, יש לנו את כל הנתונים הסטטיסטיים. אם הייתם הולכים לנתח שחקן שיורד ברמה הפיזית, זה לא המקרה, כששאלו אותו רונלדו. הנתונים הפיזיים שלו הם של שחקן שיכול להמשיך עוד ועוד ועוד. אני חושב שזה יותר שאלה של מתי הוא ירגיש שזה הזמן הנכון לפרוש. הוא מאוד ביקורתי כלפי עצמו, כשהוא רואה שהוא כבר לא יכול לעזור, הוא יהיה זה שיחליט להפסיק. ורוברטו מרטינס, אני לא חושב שפה, אתה יודע, אומרים, מלקק לו, אני לא מאמין בזה.
1: אני לא חושב, אני חושב ש... תשמע, את רונלדו ימנו באמת, כאילו, שלל מאמנים גדולים ומאותרים, וכולם אמרו בערך אותו דבר, זאת אומרת, כאילו, זה ספסימן פיזי, זה ספסימן מנטלי.
0: תשמע, איכשהו הוא יודע לשמור על עצמו, בגיל הזה, תשמע, באמת, חיים ספורטיביים, אני תמיד אומר את זה לעצמי, כמה זה מדהים, גם לגביו וגם לגבי שחקנים אחרים, אבל אצלו זה בקיצוניות הכי קיצונית שיכולה להיות. הבן אדם לא צריך לעשות יותר כלום בחייו, הוא יכול לשבת על החוף איפה שהוא רוצה, הוא כבר הרוויח, לא יודע, הוא עבר את המיליארד, לא יודע, הוא מתקרב למיליארד דולר, מבחינה כלכלית, מבחינת המקום שלו בהיסטוריה, מבחינת הכל, עזוב, תירגע, תפסיק, אתה קם כל יום בבוקר להתאמן, לרוץ בחום הזה.
1: עוד דבר שאני בטוח שהוא רוצה הבן שלו, הגדול, שכמובן לא התקרב, אבל הוא שחקן כדורגל, הוא
0: בהחלט הנערים של פורטוגל,
1: אני אומר לך, כן, אני אומר לך, שאיפה שהוא באיזה זה, ספורטינג ליסבון, בעוד שנתיים, לא יודע,

0: אבל הקבוצות שלו זה גם בליגה הסעודית, אז אתה יודע,
1: עזוב, בוא... עזוב, גם, עזוב, גם לפני, עזוב, גם מצד שני, תחשוב שהוא הגיע למנצ'סטר יונייטד, הוא היה בתחילה שחקן ספסל.
0: אתה מדבר בקדנציה הראשונה.
1: כן. שאלכס פרגוסון הביא אותו בגיל 18, לקח איזה שנתיים שלוש עד שהוא
0: נהיה... לא, לא שנתיים שלוש, אולי בשנה הראשונה.
1: לא, לא, שנתיים שלוש עד שהוא נהיה שחקן הרכב, הוא היה סמין שחקן רוטציה כזה. כאילו, אתה יודע, זה דבר מדהים, עכשיו נכון, הוא כבר בן 41 וחצי, אבל הקצב שלו, המספרים שלו, זה בלתי נתפס. אגב, שערי נגיחה, אחד הנוגחים הגדולים בהיסטוריה, אנחנו מדבר על סטטיסטיקה ועל מספרים, אז... זה קצת בעיה אם חוזרים לשנות ה-30-40 וכולי.
0: שאין נתונים מדויקים.
1: יש לפי תיאורים וזה, אבל איגוד הסטטיסטיקאים וההיסטוריונים של הכדורגל עשה איזה רשימה. קריסטיאנו רונלדו כרגע, אחרי השאר הנגיחה האחרון שלו בסעודיה, השווה, ובמקום הראשון ביחד עם זה שחקן סקוטי ששיחק לפני 100 שנה.
0: בליגה הסקוטית.
1: בליגה הסקוטית ובנבחרת סקוטלנד. אוקיי. בסדר, עזוב את זה. שער הנגיחה הבא של קריסטיאנו רונלדו יהפוך אותו גם לנוגח הכי גדול בהיסטוריה.
0: אתה חייב לתת לי את השם של השחקן הסקוטי.
1: אני לא זוכר אותו.
0: אני חייב לדעת, זה בדמי. סתם, אני צוחק. עכשיו, קריסטיאנו רונלדו הוא השם הגדול ביותר בנבחרת פורטוגל, לא יעזור כלום. יהיה טוב, יהיה פחות טוב, הוא אגדה, הוא השחקן הפורטוגלי הגדול ביותר, למרות שאתה יודע, פעם זה היה אוזביו, אבל הוא כבר מזמן, מזמן עבר אותו, אין בכלל שאלה. והוא מגיע שוב למונדיאל האחרון שלו, כנראה, אבל העניין הוא שנבחרת פורטוגל היא הרבה הרבה לגמרי. יותר מקריסטיאנו רונלדו.
1: לגמרי, דיברנו על חלק מהנבחרות הקודמות, שמה.
0: אז קודם כל, אני אתן את השמות ואנחנו נפרק את זה. קודם כל יש את השלישייה שמגיעה מפריס סן ז'רמן, שהקבוצה הטובה ביותר באירופה, עדיין אנחנו מחליטים את זה לפני גמר ליגת האלופות נגד ארסנל.
1: גם אם היא במקרה תפסיד הקבוצה הכי טובה באירופה.
0: יפה, אז היא זכתה בשנה שעברה ובגמר השנה, אז זה גם ויטיניה וגם ז'ואו נבש, שני קשרים, ונונו מנדש מגן שמאלי, לדעת רבים המגן השמאלי הטוב ביותר בעולם, ויטיניה אולי הקשר הטוב ביותר בעולם, אפשר להתווכח. תוסיף לזה את ברנרדו סילבה וברונו פרננדי, וברונו פרננדי, 8 שערים ו-19 בישולים, כדורגלן העונה באנגליה, לפחות במשל השחקנים, וברנרדו סילבה, אחד השחקנים הכי טובים של סיטי, בי פאר, תשמע, זה סגל מטורף.
1: תשמע, הקישור של פורטוגל, אתם מסתכלים.
0: אולי הקישור הטוב בעולם.
1: אולי הקישור הטוב בעולם, אמרת ויטיניה, ויטיניה אם היה ברזילאי, ארגנטינאי, אפילו אנגלי, אז היו עושים, הוא שחקן מדהים, ברונו פרננדש, לטעמי, כן, שחקן העונה באנגליה נקודה.
0: למרות שמנצ'סטר יונייטד...
1: לא משנה.
0: דווקא בגלל זה.
1: בדיוק, ובבחינת בישולים וכו'. ואנחנו סילבה ראינו אותו לוקח, שוב, אתמול, כשאנחנו מקליטים גביע.
0: אולי הוא ייקח אליפות.
1: יכול...
0: אולי. לא מאמין שזה יקרה, אבל אולי.
1: ז'ואו נב... יש לפורטוגל... עכשיו, זה בלי שאנחנו מדברים על שחקנים שהם פוטנציאל מדהים, אבל פחות רפאל לאהו וכאלה.
0: טוב, אני תכף עוד שם, אבל תכף.
1: אתה יודע, רפאל לאהו חשבו שהוא יהיה... נכון. והייתה איזו תקופה שהוא היה... הוא קצת, אני חושב שהאופי שלו קצת הורג אותו, אבל יש לפורטוגל נבחרת. יש לה נבחרת...
0: תשמע, יש לה הגנה טובה, הוא מנדיאש.
1: ודיוגו ז'וטו הלך לעולמות. אנחנו כאילו...
0: הוא לא היה שחקן הרכב, אבל זה...
1: לא משנה, עדיין.
0: נכון. אתה יודע, זה שחקן שקצת נעלם מהרדאר, כי גם הוא עבר לסעודיה, אבל לא כמו קריסטיאנו רונלדו. ז'ואו לא...
1: פליקס.
0: ז'ואו פליקס,
1: אני
0: תקשיב.
1: אני מסכים,
0: ז'ואו פליקס, מאז שהגיע, הוא משחק עם רונלדו באלילל, ב-42 משחקים יש לו 21 שערים ו-14 בישולים. אז יבואו ויגידו, ובצדק, זה בליגה הסעודית, נכון. אבל מי שרואה אותו, אני מודה, לא ראיתי. ראיתי פה ושם קליפים, אבל לא, בוודאי לא משחקים מלאים. אגב, מי שמאמן את שניהם זה ז'וזה ז'זוס, הפורטוגלי. נכון. זאת אומרת, יש שם איזו קהילה פורטוגלית שהתחברה, נכון. וממה שאני שומע, ז'ואו פליקס, שהיה כישרון מטורף בבנפיקה,
1: מדהים,
0: קנו
1: מדהים.
0: אותו ב-126
1: מיליון אתלטיקו.
0: כן, אתלטיקו מדריד, זה לא הצליח באתלטיקו, ואחרי זה השאלות, כל מיני קבוצות, זה לא הצליח, וזה נראה ש... אוקיי, כבר ראינו שחקנים שהפוטנציאל שלהם בגיל 18-19 מטורף, ולא קרה, לא יצא מהם כלום. והוא מגיע לשם לסעודיה, שאתה אומר, בגיל כזה, הוא בן 26, לא תגיד, הוא בן 35. בגיל יחסית צעיר, כדי לשקם את הקריירה שלו, במקום שאתה אומר, שמה לשקם קריירה? וזה קורה. הוא פשוט מדהים, הוא השחקן אולי הטוב ביותר מבחינת האיכות שלו בליגה הסעודית, וזה בא לביטוי גם בנבחרת פורטוגל. נכון. זאת אומרת, רוברטו מרטינס רואה אותו, מזמן אותו, שם אותו בהרכב, ו... מה שקרה, שהוא פשוט חזר לשחק בתפקיד שהוא היה בבנפיקה בתחילת הקריירה,

0: קשר התקפי, התקפי, מה שנקרא.
1: נכון.
0: שמאיים על השאר.
1: נכון, 10 פלוס, מה שפעם קראו. שמע, אם אתה רוברטו מרטינס...
0: וזה, וסליחה, וז'ואו פליקס, אני מצרף אותו לכל הסכם שאמרנו קודם.
1: אני אומר, אם אתה עולה בקישור כאילו זה, יש לך בעיה טובה. עכשיו, יש פה עוד עניין. מי שמגיע מהליגה הסעודית, הוא מגיע יותר טרי.
0: נכון, הוא רץ פחות.
1: יש לך מונדיאל של חודש וחצי בפוטנציה, 8 משחקים בפוטנציה, ככל שאתה מתקדם, היריבות זה, אז אחד כמו ז'ואו פליקס, גם אם הוא לא פותח בהרכב, הוא יכול להיות מנעס שאתה מעלה מהספסל, רונלדו כמובן, נבחרת, תשמע, פורטוגל, הבעיה של פורטוגל, זה שאם הכל ילך כמו שצריך, אם הם לוקחים את הבית שלהם, וארגנטינה לוקחים את הבית שלהם,
0: אופה!
1: אנחנו מקבלים ברבע הגמר, בקנזס סיטי, על הנייר, שוב, הכל על הנייר, רבע גמר, ארגנטינה, פורטוגל, מסי נגד רונלדו.
0: מסי נגד רונלדו מעולם לא שיחקו במונדיאל.
1: נכון.
0: מעולם לא שיחקו גם במשחק רשמי, כלומר, היו שני משחקי ידידות.
1: בנבחרות.
0: כן, לא, בנבחרות אני מדבר, לא בקבוצות.
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו, נדב.
0: בקבוצות שיחקו בלי סוף.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. לפני 5 שנים, שקריסטיאנו כבר היה ביובנטוס, ומסי עדיין בברצלונה, נפגשו בשלב הבתים של ליגת האלופות.
0: ספטמבר 2020. זה עוד מעט 6 שנים.
1: ספטמבר 2020 היה המשחק הראשון, אבל קריסטיאנו לא שיחק בגלל קורונה, והגומלין היה מחזור האחרון, דצמבר 2020, 5.5 שנים, בטורינו, 3-0 ליובנטוס, 2 פנדלים של... אני בטח שידרת את המשחק הזה.
0: יכול להיות, סביר להניע.
1: אבל מה שאני רוצה להגיד לך, קריסטיאנו אז בן 36, מסי בן 34 ככה.
0: כן.
1: אני עשיתי כתבה גדולה בזה על הריקוד האחרון, זה בטח המפגש הרשמי.
0: לא יהיה יותר.
1: המפגש הרשמי האחרון. עכשיו, תאר לך שחמש, שש שנים אחרי זה, במונדיאל ברבע הגמר הם נפגשים, זה יהיה
0: וואו,
1: סיפור.
0: וואו, זה סיפור מטורף.
1: ואגב, מתורך. אגב, באותו יום, אני לא יודע למה האמריקאים עשו את זה ככה, או פיפה, אבל הרבע הגמר, יש רבע גמר אחד ב-9 ליולי, רבע גמר אחד ב-10 ליולי, 2 רבעי גמר ב-11 ביולי. שוב, פוטנציאלית, יש לך ב-11 ביולי, פורטוגל, ארגנטינה בקנזס סיטי, וברזיל, אנגליה במיאמי.
0: וואו.
1: על הנייר. יכול להיות שזה לא יקרה, אבל...
0: וואו, וואו, וואו. יש לי מה לצפות, מה שנקרא. טוב, תכף נגיע באמת לעניין הזה של מסי רונלדו, אבל בוא נדבר על רוברטו מרטינס קודם, על המאמן הספרדי, שאימן קצת באנגליה, לפני הרבה שנים.
1: איך אתה תבחר את בלגיה?
0: כן, אבל זהו. היה בבלגיה הרבה מאוד שנים, והגיע איתה לחצי הגמר ב-2018, בוא לא נשכח.
1: כן?
0: ניצח את ברזיל ברבע הגמר, אני שידרתי את המשחק הזה בקזן.
1: נכון, ניצח את ברזיל, טיבו קורטואה ניצח שם את ברזיל, משחק מדהים, הייתי במשחק, שברון לב יותר גדול מה-7-1.
0: יותר?
1: כי ברזיל, אגב, גם שחקנים של ברזיל אמרו את זה, כי...
0: כי הם הרגישו שהם
1: לא,
0: יכולים.
1: לא, כי ב-7-1, כאילו, במצב של 3-0 דקה, זה היה גמור. ופה... לחצת וישבת, ובאמת קורטואה נתן את משחק חייו, הרגשת שאתה יכול...
0: אתה אומר קורטואה נתן את משחק חייו, יש לו בערך 20 משחקים שהם משחק חייו.
1: בנבחרת, כן. אבל, תשמע, נכון, רוברטו מרטינס והפסיד בחצי גמר בסנט פטרסבורג לצרפת, אבל רוברטו מרטינס לא הצליח לנבחרת בלגיה. נבחרת בלגיה...
0: כי אתה אומר דור הזהב, ההוא...
1: היה דור מדהים, באמת.
0: שהיה צריך ללכת עד הסוף.
1: תשמע, בוא נגיד, עזוב לקחת מונדיאל, אבל לקחת יורו, אוקיי, נגיד בסדר. בסוף הם נכשלו ביורו, הם לא הגיעו מעבר לרבע גמר. הוא לא הצליח בנבחרת בלגיה, המינוי שלו לפורטוגל היה... אנשים קצת הריבו גבה. מצד אחד יש לו ניסיון בנבחרות וכו', אבל בינתיים זה נראה טוב. בינתיים פורטוגל...
0: כן, המאזן שלו עד היום, 38 משחקים בנבחרת פורטוגל, 26 ניצחונות, 5 הפסדים בלבד. שזה בסדר גמור.
1: בסדר לגמרי.
0: ואם אנחנו מסתכלים קדימה על הבית המוקדם שיש לפורטוגל במונדיאל, קונגו, אוזבקיסטן וקולומביה, תשמע, קולומביה זה קשה, אבל אם הם לא עולים פה מהמקום הראשון, זה כישלון.
1: הם אמורים לעלות מהמקום הראשון, ושוב, יכול להיות שהם יעלו מהמקום הראשון.
0: כל הכבוד, אחרי קונגו ואוזבקיסטן הם צריכים להיות עם 6 נקודות בפרש שערים פלוס 8.
1: פלוס 6. לא יודע אם פלוס 8, צריכים להיות עם 6 נקודות, שזה מה שחשוב. וקולומביה, עם כל הכבוד ללוצ'ו דיאס וזה, זה לא...
0: טוב, נבחרת טובה מאוד. ותקבל הרבה יותר אהדה. הקהל שם יהיה במשחק הזה.
1: אבל זה לא...
0: לפי דעתי זה המשחק הכי מבוקש.
1: נכון. נכון? הוא במיאמי, אני חושב. כן, משחק שהיה לו הכי הרבה ביקוש לשלב המוקדם, גם בגלל המיקום. ועדיין, קולומביה זה לא ולדרמה וסקריה וכו'.
0: מסכים.
1: כן, תשמע, פורטוגל אמורה, גם בהמשך, אתה מסתכל על זה, היא אמורה, יש לה תיאורטית את גאנה או מישהו בשלב הבא,

0: עם גן העולם, אמורה להגיע לרבע גמר, אבל אם היא תפגוש ברבע הגמר את ארגנטינה, אז אתה שואל אותי, ארגנטינה פיבוריטית?
1: אני לא חושב.
0: אוקיי.
1: אני לא חושב.
0: אוקיי.
1: שוב, אני חושב שזה 50-50, אני חושב שפורטוגל יש סיכוי מצוין, אני חושב שארגנטינה נבחרת קצת בירידה, פורטוגל נבחרת קצת בעלייה, ככה אני רואה את זה. אגב, בסוכנויות האימורים, פורטוגל מקום 60, 1-11.
0: נכון. שזה אפילו... ארגנטינה חמישית, אבל לדעתי.
1: בסדר, אוקיי, אבל זה מאוד מאוד
0: לא,
1: צמוד.
0: לא, זה צמוד.
1: בסדר.
0: אז תחשוב שאם יש משחק כזה, זה מן הסתם המשחק האחרון של אחד משני הגדולים האלה במודל, והשני...
1: המשחק מדי... האחרון שלו כשחקן נבחרת.
0: כן, כנראה. נכון?
1: אלא אם כן יעשו לו איזה מבחן,
0: בסדר, משחק... בסדר, אבל במונדיאל זה המשחק האחרון, כן. והיריב העצום שלו...
1: ימשיך הלאה.
0: מדיח אותו וממשיך הלאה.
1: והולך לציגמה. וואו, וואו, איזה סיפור זה יהיה. איזה סיפור זה יהיה. טוב, הגענו לפרק שאין מה לעשות, לא נברח ממנו, ואנחנו להפך שמחים, לדבר על היריבות של מסי ורונלדו. תשמע, היריבות הזאת התחילה עוד לפני ריאל מדריד ברצלונה, בעצם, אני חושב שגמר ליגת האלופות 2009, נכון? ברומא, שברצלונה מנצחת את מנצ'סטר יונייטד.
0: ברצלונה בעונה הראשונה של פפ.
1: של פפ, נכון. כשמסי מבקיע את אחד משני השערים, בנגיחה אגב.
0: נכון.
1: וקריסטיאנו רונלדו בהרכב של מנצ'סטר יונייטד, לפני שהוא עוזב.
0: נכון.
1: זה היה המפגש הראשון הישיר הגדול ביניהם, אולי הם מפגשו לפני זה, אבל אני לא חושב. אז בעצם אפשר להגיד,
0: לא,
1: התחילה.
0: אבל צריך להגיד, קודם כל מסי לאט לאט הופך זה, ותחת פאפ כבר יורשת רונלדיניו, נהיה השחקן לא רק של ברצלונה, אלא כמובן אחד הגדולים בעולם.
1: כן, שלוש שנים לפני זה הם כבר זכו בליגת האלופות.
0: נכון, אבל אז
1: הוא... שאז הוא עדיין לא, הוא לא שחק בגמר,
0: נכון,
1: הוא פצוע.
0: וגם באותה שנה במונדיאל הוא היה שחקן ספסל,
1: כן,
0: זאת אומרת,
1: כן,
0: הוא נכנס.
1: כן, הוא היה בן 19, הוא היה בן 19.
0: כן, אבל לאט לאט הוא מתקדם זה. קריסטיאנו ב-2008...
1: שמבוגר ממנו בשנה וחצי.
0: בשנתיים וחצי.
1: אני חושב ששנה וחצי. שנתיים וחצי?
0: 85 ו-87, כן.
1: אוקיי, בסדר.
0: קריסטיאנו שנה לפני זה, ב-2008, הוא כבר זוכה בבלון דאור, מנצ'סטר יונייטד זוכה
1: בצ'מפיונס
0: ליג.
1: בליגת האלופות.
0: נגד אברהם, כמובן. הוא נותן, שנתיים לפני זה עונה של 42 נכון, גולים נכון. באנגליה, שזה משהו מטורף.
1: לא, הוא התחיל, הוא פרץ לטופ לפניו.
0: עכשיו, תכלס, ב-2008 הם מתחילים לשלוט בכדורגל העולמי.
1: נכון.
0: וגם הבלון דאור נהיה משהו
1: שלהם.
0: פרטי שלהם.
1: חוץ ממודריץ' שקשתי הפריע
0: לא,
1: באמצע.
0: בסדר, לא, מ-2007 קקה עד 2018 מודריץ', 11 שנה באמצע, 10 שנים באמצע.
1: אבל גם אחרי שמודריץ' הם המשיכו לשלוט.
0: נכון, אבל אני אומר, זה...
1: נכון.
0: ותשמע, וברגע שקריסטיאנו עבר גם לריאל מדריד, אז זה...
1: לא, שם זה הפך להיות
0: לא,
1: ממש
0: זה בכלל, הסיפור. זה בכלל נהיה הסיפור. עכשיו, אני חושב, אתה יודע, ראינו יריבויות, ראינו שחקנים גדולים.
1: אז זה טוב שאתה מדבר על זה.
0: העניין הוא...
1: אורך זמן!
0: בדיוק. משך הזמן, זאת אומרת, היו...
1: היה פלטיני מרדונה, אני זוכר את זה, אתה זוכר את זה, היינו
0: היה
1: צעירים.
0: היה סיקו מרדונה, היה כל מיני דברים.
1: לא, פלטיני מרדונה היה גם בליגה האיטלקית,
0: נכון, נכון.
1: יו ונפולי,
0: גם
1: וגם
0: נכון,
1: במונדיאל.
0: לא, זיקו...
1: אבל זה היה עניין של 4 שנים.
0: גג.
1: 5.
0: גג, נכון. תמיד היו, זאת אומרת, שישבו בין שחקנים גדולים, ו... אז היה 2, 3, 4, שנגיד שני אלה היו השחק... פה, אני חושב שאף אחד לא חשב שזה כל כך הרבה זמן, אבל בגלל... שכל אחד מהם הוא באמת פנומן, בגלל הרפואה, בגלל שאפילו השיפוט, שהוא היום הרבה יותר בצדק, מתחשב נגיד בכוכבים, וזה זאת אומרת, אם מסי או קריסטיאנו היו עוברים מה שפלא או מרדונה עברו, אז הם היו...
1: הם כבר מזמן היו נכים.
0: הם כבר חצי מהקריירה היו פצועים.
1: ברור.
0: מסי ורונלדו כמעט ולא נפצעו.
1: נכון.
0: אף אחד מהם לא הייתה לו פציעה, אתה יודע, שאומר, קרה רצועה חלילה חצי שנה בחוץ, זה דבר מדהים. ושניהם שמרו על יכולת מסי בברצלונה לאורך כל השנים, ואחרי זה גם בזה, זה. קריסטיאנו גם כשעבר, גם ביובנטוס הוא המשיך להיות מדהים, חזר ליונייטד. 15 שנה הם היו בטופ העולמי, אחד מול השני, שזה דבר שלא היה בהיסטוריה של הכדורגל.
1: לא היה, לא היה.
0: ולכן שאנשים אומרים... שלא היה דבר, לא היה כדבר הזה.
1: אתה מצטט פה מישהו.
0: לא, באמת שלא היה, זה יריבות שידברו עליה גם עוד 100 שנה, שידברו על הכדורגל, על ההיסטוריה של הכדורגל.
1: ומה שמעניין, שהקריירות שלהם גם הלכו מאוד במקביל במונדיאלים. כי שניהם עשו בעצם את הבחורה שלהם באותו מונדיאל ב-2006, בהפרש של כמה...

0: כמה ימים. נכון. תכף נגיע גם למשחקים עצמם.
1: למרות שקריסטיאנו כבר היה כוכב ומסי עוד...
0: נכון, לא, אבל הוא לא היה... ב-2002 נכון, נכון. שניהם עדיין לא היו.
1: נכון.
0: ועד למונדיאל האחרון בקטר, שניהם בעצם, מבחינת מונדיאלים, היו כישלון.
1: נכון.
0: עד שהגיע קטר. ומבחינה זאת, מסי פה...
1: אבל בוא נגיד משהו, דיברנו קודם על... אי אפשר לשוות פורטוגל לארגנטינה.
0: לא, בוודאי שלא.
1: לא, אני אומר, מסי... קריסטיאנו לא הצליח במונדיאלים. מסי עד קטר נכשל.
0: נכון. כולל הפסד בגמר.
1: למרות הפסד בגמר, בטח ב-2010, בעונה שגיל...
0: לא, ב-2014 הפסד בגמר.
1: אני אומר, בטח ב-2010 היה כישלון 4-0 לזה, בעונה שברצלונה הייתה מדהימה, הוא לקח את כדור הזהב באותה שנה, שזה קצת בעייתי, אם אתה שואל אותי. אבל 2022 שינה את הכל. כי מסי הוריד... באמת הוריד את... עוד לפני זה הקופה אמריקה ו...
0: אז טוב, אל תשווה.
1: אבל... לא, לא, אני לא משווה. אני אומר, לא, בשביל ארגנטינה לא לזכות 30 שנה בקופה אמריקה...
0: צודק, אבל מבחינת מסי, אם הוא היה מסיים את הקריירה, אם 4 זכיות בקופה אמריקה ובלי מונדיאל...
1: אין ספק.
0: זה לא אותו דבר.
1: אין ספק. מה שקרה בקטר, זה לא קוף, זה שבט של גורילות. וכן, ומבחינת... תשמע, אני אגיד לך יותר מזה. לא ניכנס לוויכוח מי יותר גדול כזה, אבל אני חושב שאם מסי לא היה לוקח את המונדיאל, בוא נגיד, שניהם גומרים את הקריירה אחרי קטר או עכשיו.
0: הפער היה יותר קטן.
1: אז אני לא יודע...
0: הפער היה יותר קטן.
1: אני לא יודע, לא...
0: ולא יודע לאיזה כיוון הפער.
1: לא, מה שאני אומר, שיכול להיות ש... זאת אומרת, אנשים היום אומרים, קריסטיאנו יותר גדול, אפשר להבין את זה, מסי יותר גדול, אפשר להבין את זה. המונדיאל בקטר נתן למסי, אלא אם רונלדו פתאום לוקח בארצות הברית, מה שאני לא מאמין שיקרה, נתן למסי את הדלטה שקריסטיאנו לא יכול, כנראה.
0: אלא אם כן, זה יקרה
1: כן,
0: הפעם?
1: כן,
0: אלא אם כן, זו המטרה, זו המטרה.
1: קשה לי להאמין.
0: טוב, בואו ניתן קצת מספרים לגבי השניים האלה ונעשה השוואה. מסי שיחק במונדיאל עם 26 משחקים.
1: סי, שברת נכון. סי של מתאוס.
0: נכון. הבקיע 13 שערים ורשם 8 בישולים. זה 21 מעורבויות ב-26 משחקים, זה מטורף. יש גם את החלוקה, שלב הבתים ושלבי הנוקאוט, כי זה עולם אחר. בשלב הבתים, מסי ב-14 משחקים, 8 שערים. בשלבי הנוקאוט, ב-12 משחקים, 5 שערים ו-6 בישולים. זאת אומרת, 11 מעורבויות ב-12 משחקים, כולל גמרים, שני גמרים שהוא היה בהם. אחד לא, אבל באחד כן. קריסטיאנו רונלדו, בסך הכל 22 משחקים פחות, ברור, כי הם הגיעו, לא הגיעו לגמרים. 8 שערים בלבד, 2 בישולים, אבל, ופה הנקודה המעניינת, כל השערים של רונלדו, כל השמונה, היו בשלבי הבתים, כולל 2 הבישולים. מאזנו בשלבי הנוקאוט, 8 משחקים, 0 שערים, 0 בישולים, וגם שאלת לך השבוע איזה...
1: 29 בעיתות.
0: 29 ניסיונות, 0 שערים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, שמע, אני לא מהבעיה ממאשים אותו, לא, אבל
1: קודם כל,
0: יש הבדל עצום.
1: זה גם קוף עצום, כי בסקי הליגת האלופות, המספרים של קריסטיאנו רונלדו...
0: תמיד דווקא בנוקאוט היו יותר טובים.
1: מספרים מדהימים, בנוקאוט האחוזים שלו יותר טובים, השאר, אלו, הוא מוביל על כל שחקן אחר, כולל מסי, אבל יש לקריסטיאנו בשלבי הנוקאוט יותר שערים, שהיו לראול, שהיה מלך שערים, כל מיני,
0: נכון.
1: כל מיני מספרים נכון. שאתה לא זה. ובמונדיאל, ואגב, גם ביורו יש לו מספרים טובים, ואתה מגיע למונדיאל ואתה רואה, נכון, שיחקו פחות והכל זה, זה גם סוג של גיבנת שהוא צריך להוריד. בואו נראה.
0: המזל של רונלדו, אולי כן, אולי לא, נמתין ונראה, שאוסיפו עוד סיבוב.
1: כן.
0: סיבוב נוקאוט לפני נכון, השמינית, אז נכון. שם אולי יוכל לעשות את התיקון ההיסטורי. אני... יקריא עכשיו קטע שאני כבר כתבתי, שעדיין לא התפרסם, מתוך כתבה שתופיע במוסף של ישראל היום לקראת המונדיאל, כתבה שעוסקת בריקוד האחרון של השניים הללו, אני כבר מכין את המאזינים שלנו, מי שרוצה, אני לא יודע בדיוק באיזה תאריך, אבל כמה ימים לפני המונדיאל יצא המוסף, מוסף אב קרס מה שנקרא, עם הרבה מאוד דברים מעניינים, יש לי שם כמה כתבות, אז אני אקריא לך רק קטע אחד מתוך מה שכתבתי על מסי ורונלדו. רונלדו כבר הבהיר בנובמבר שזה יהיה המונדיאל האחרון שלו, למרות שהוא מסוגל לשנות את דעתו, בכל מקרה זה נשמע דמיוני שבגיל 45, וכשמסי יהיה בן 43, הם ישחקו בנבחרות שלהם במונדיאל 2030. ולכן, מונדיאל 2026 יהיה בעצם הריקוד האחרון של שניים מהכדורגלים הגדולים בהיסטוריה, שיצרו יריבות מופלאה, מרגשת וארוכה, אך